0: עדנה, אני אומר לעצמי, בונה, עדנה, כל הכבוד, תראי מה, זה מנכלית שקיבלה גם חנות פרחים על שמה. אז אנחנו מחלקים לכם רק בזמן הפסקת הפרסומות לכל מי שמעוניין, לכל מנדבאי, ככה יש לומר, זר פרחים. אתם פשוט שולחים את המילה פרחים. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: חנה המהממת אומרת לי, בוא נהיה קמצן, תן להם עוד משהו. חנה, ניתן גם לגופרה?
2: כן, ותיתן גם 200 שקלים בסניפי הפירט האדום בירושלים.
0: יאללה, אז אנחנו ניתן לכל מי ששולח את המילה פרחים, רק בזמן הפרסומות, הגרלה בין כל מי שרוצה, לא לאלה שעונים לי על החידה, אלא ככה שילחו לכם על פני המים, אז הנה 200 שקלים בפירט האדום, תפרגנו לילדים, ארוחה משפחתית בלגופרה. אז אם אין לילדים שלכם חיידקים בשיניים, זה הזמן. מלא סוכר, הכל יש שם. זה בגן המפלצת בירושלים, חנות שהיא מוטרפת, פיצות, עוגות, ופל, בלגי, קרפים, כל מה שאתם אוהבים, פרוזן, גלידות, עניינים. ארוחה משפחתית בלג אופרה, חנות ששייכת לשני קצינים בצבא שנתחנו במילואים, כמו רוב המילואימניקים במדינה. ואתם מוזמנים לקבל את כל המתנות, גם פרחים, גם לגופרה וגם 200 שקלים בפירת האדום, אם אתם שולחים את המילה פרחים לכתובת במחרונה, חנה?
2: 058-36-222-03.
0: גודס! שימו אוזן גודס!
1: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.

0: יביס לרוק, זה השם שלו. Rise up. איזה יופי, נכון? אחד מהליטים הענקיים שיצאו בתחילת שנות האלפיים כזה. אמצע שנות האלפיים. מגניב, מגניב. הליטים שלא נס ליחם. אנחנו פה משדרים הכל, רק שתדעו לכם. התוכנית של המדינה כבר 20 דקות אחרי השעה 7. ואשריכם כולם שמשתדלים לענות לנו על החידה. חלקכם טועים, חלקכם עם תשובה נכונה. אני רוצה לחזור על החידה שלנו פעם נוספת. ככה זה עובד. יש מנהג באושן הרבה, שזה ממש עכשיו, נכון? מתי זה האושן הרבה? מחר. מחר יש מעין מנהג יהודי כזה חשוב, באושן הרבה, שמחזיקים ביד מספר ענפים של ערבה, וחובטים אותם על הרצפה. בסדר? יופי. כמה ענפים צריך להחזיק ביד, ענפי ערבה, וכמה פעמים חובטים עימם על הרצפה. יודעים את התשובה? תשלחו לי את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, לאותה הכתובת שמיד חנה תציין אותה. חנה?
1: 058-36-22203.
0: יפה. ואנחנו גם ביקשנו ממאזינים, אנחנו רוצים להעניק מתנות, כי אנחנו לארג'ים בשפת העם, זה נקרא לארג'. בא לנו לפרגן, אנחנו אנשים שמאוד אוהבים להעניק, אנחנו מתחנפים אליכם דרך הדבר הזה, מלקקים לכם. נכון? מותר לי להגיד את האמת.
1: מותר.
0: אנחנו לא ערוץ תבלה, אני מתחנף למאזינים, אני משחד אתכם תמורת אהבת חינם. וואי, וואי, אם היועמשית שומעת אותי לקלבוש, מה זה? עם פלנלית בעיניים, פיצוצים במרתפי שבק, אם זה היה תלוי בה. אני משחד את המאזינים תמורת אהבת חינם, בגלל שאני ימני, לי אסור. יאללה, תחליפי כבר את הספר, יועמשית. כל הפוזות וספר כזה, מחליקה חלק, חלק לא, די, תתפטרי, רק על התספורת תתפטרי. סתם, גם לנו מותר להצחיק, לא? גברת יועמשית, בערב מיירה. כאן, כאן. אם הייתי בערוץ סבלה, היית עושה... בגלל שאני בערוץ קצת אחר, שהוא מואזן בצד הנכון, אז... יאללה, יאללה. טוב, אין המתנות, חוץ מאשר החידה שלנו, שבה אני מעניק לכם את ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים. בזמן הפרסומות אני חילקתי למאזינים, ועדיין יש לכם עוד 5 דקות אחרונות, לשלוח את המילה פרחים. אם שלחתם את המילה פרחים לאותה הכתובת, שמיד חנה תציין שוב...
1: 058-36-222-03.
0: זה לא הטלפון שלה, חבר'ה, תפסיקו להסתכל על תמונות שלה בוואטסאפ או באינסטגרם, ואז לשלוח לה הודעות בלילה. זה הטלפון של התוכנית. חנה, כמה כאלה אנחנו מקבלים פה ביום?
1: אני מקבלת מלא הודעות שפונות אליי לטלפון של התוכנית, אז לא, חברים, זה לא הטלפון שלי.
0: הטלפון שלה זה 050. סתם, חנה, מה קרה לך? את יודעת מה אבא שלך יעשה לי? אוי ואבוי, מה פתאום? חבר'ה, תיזהרו איתה, זאת ילדה מיוחדת.
1: אני אפרסם גם את המספר שלך, אל תתעשה.
0: אין בעיה, 05. וואי, וואי, וואי. לא יודע איך אנשים משיגים את הטלפון האישי שלי בלילות? 4 לפנות בוקר אתה מקבל שיחה מטלפון לא מזוהה. אני אומר, מה? המדי מחייג אליי? כי רק אנחנו מחייגים מלא מזוהה. ואז כל מיני חבר'ה כאלה. אלעד, אלעד. נכון, מדברים איתי כזה בלחישות. אלעד. וואי, וואי, וואי. 4 לפנות בוקר, עד שהשינה שלי מתאזנת. טוב. אם אתם שולחים את המילה פרחים, 200 שקלים בסניפי הפירת האדום, בפנים. ארוחה משפחתית בלגופרה בירושלים, המון מתוק, פיצות עניינים, שני קצינים שפתחו משהו באמת מטורף בגן המפלצת בירושלים. גלידות איטלקיות, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות קונדיטוריה, פנקקים, ופלים, קרפים צרפתים, כל זה... בארוחה משפחתית לכולם, מתנת קריוס ובקטוס. זה חיידקי שיניים, כשהייתי ילד, הייתה תוכנית עליך. טוב, יודעים שאתה מבוגר, סתום את הפה. טוב, אני סותם. אתם רואים, בגיל שלי גם אנחנו מתווכחים עם עצמנו. בנוסף יש זר פרחים, מתנת פרחי עדנה, שהיא לא המנכלית שלנו, פרחי עדנה זו חנות. אנחנו פרגנים לעדנה, המנכלית. חנות פרחים בשם פרחי עדנה, בגבעת זאב, ו... עד לבית שלכם יגיע המשלוח. טוב. מה הכתובת פעם נוספת? אני התבלבלתי.
1: 058-36-222-03.
0: כולם יכולים לשלוח, נכון? פה אין פוליטי, לא כן שמאל, לא ימין, אשכנזי, מזרחי. כולם פה.
1: כולם.
0: אנחנו מייצגים את כל עם ישראל. גם את הרוב האליטה וגם את המיעוט. מה קורה? יופי. נמשיך עם המוזיקה והלל גדול מאוד לבורא עולם. טיסת החילוץ שנחתה בישראל עם כל האנשים המדהימים, שבאמת נס לראות אותם בחיים. אתם משערים בנפשכם מה היה קורה אילו הגיבורי ישראל האלו, הגיבורים היו נכנסים לתא טייס ומנטרלים את המחבל הארור עם מח שמו ויובד זכרו. איזה אסון היה צריך לקרות כאן. כל האנשים שנחתו בשדה התעופה בן גוריון, מרגש לראות את התמונות, מרגש גם לדבר על זה. ודעו לכם, זה נס אמיתי, נס אמיתי. הנה אושר כהן עם סינגל חדש מתוך אלבומו החדש, וזה נקרא דאון.

0: לאנשים היקרים שנמצאים איתי עכשיו ומאזינים לתוכנית שלי. הגיבור ישראל האמיתי הזה שנכנס לתא הטייס מספר, ועכשיו אפשר כבר להעניק את כל הפרטים, אחרי שהייתה לו שיחה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שקיבל אותם בשדה התעופה בן גוריון. אותו גיבור ישראל שנכנס לתא הטייס מספר שהרי אי אפשר לפתוח את הקוקפיט, קוקפיט זה תא הטייס, זה רק מישהו מבפנים או מישהו מבחוץ עם קוד מסוים. המחבל הארור דקר את הקופיילוט, את הטייס משנה, ובקרב אדיר בין השניים, קרב אדיר, המחבל הארור ימח שמו ויובד זכרו, והאיש שניסה להציל את הטיסה הזו, ברגעים אחרונים הוא הצליח לפתוח את הדלת של תא הטייס, ואז נכנס הגיבור הישראלי, נטרל אותו בחניקת חיים, הוציא אותו מתא הטייס. מסתבר שהמחבל ניסה לפרק את כל לוח השעונים, הוא ניסה לשבור שם את כל תא הטייס בשביל שהמטוס הזה יתרסק, הצליח להניע אותו מלעשות זאת, חנק אותו כמו שצריך בחניקה ישראלית. למה הוא לא עקר לו את הצוואר, למה לא שמע את הקליק והיה גומר אותו לגמרי, אבל הוציא אותו החוצה, נכנס איתו עוד אדם, והצליחו ביחד ככה, ביחד עם הטייס הפצוע ועם עוד צוות טייסים שהיו שם במקרה, והורידו את הטיסה הזו כמו שצריך. באמת נס מטורף לגמרי. עכשיו ששומעים את הסיפור הזה של הגיבור ישראל, אתה מזדעזע ואתה אומר, בונה, איזה סיכוי יכול לקרות לדבר כזה, שמחבל ארור עושה דבר כזה, וניצלים כולם, כולם, כולל הבן אלף, בן אלף חלאות המין האנושי, זבלה אנושית, למה אני מעליף את האנושות? ועכשיו אני אגיד איזה משהו שאולי יעלה לי ביוקר, אבל אני רוצה לשחרר את זה מהגוף, מה יכול להיות? מקסימום, מה יכול להיות? יש לנו פה אחלה עורכי דין, נכון? זיו, תקשיב, זה זיו. ברגע שיוודאו את מוצאו של המחבל, אם והוא מוסלמי, צריך לעשות שיעורי בית בעולם הטייס. עכשיו תראו, לא כל המחבלים בעולם הם מאותו מוצא, בסדר? הרי לא כל המוסלמים הם מחבלים, אבל כל המחבלים הם מוסלמים. ככה לפחות למרית עין. אז מה? אז כולם יסבלו בגללם? והתשובה היא כן. אין מה לעשות. 4,000 עיניים על מוסלמים, שאם זה מוסלמי, אני אומר אם, לכאורה, אם, אני לא יודע מי המחבל, מה המוצא שלו. שיגלו את זה, המוסד קודם כל צריך לחטוף את האיש הזה, להביא אותו לפה, לחקירות, מה שצריך לעשות לו, ולא להשאיר ממנו כלום בסוף. להוציא את המידע ואז לגמור אותו. כי רק אם אנחנו נתחיל לשנות את התפיסה המחשבתית שלנו, אנחנו נדע לטפל במחבלים בצורה קשה. אם והוא מוסלמי, צריך פה לעשות שינוי מהותי. טייסים יצטרכו, מוסלמים טייסים יצטרכו לעבור 7 מדורים בשביל להגיע להיות טייס. כי אין אמון. אתם רואים מה קורה. אין אמון. אבל זה רק בתנאי וזה מוסלמי. אני לא יודע. אני לא יודע. עכשיו יש כאלה יגידו לי, יאללה יא גזען, לא כולם כאלה. נכון, לא כל המוסלמים הם מחבלים. אבל לצערנו, כל המחבלים הם, תשלימו לבד. זיו חטב, זה מאזין יקר שרושם לי, עמדי, זה מוסלמי מעומן. הוא מוסלמי מעומן? מה, אוקיי. עכשיו לעשות את הבדיקות, מוסלמים לא יוכלו להיות טייסים. לא של חברות כאלו ולא בכלל. או, סליחה, לא, בטייס תהיו איפה שאתם רוצים. אתם רוצים לטוס בירדן, לטוס בערב הסעודית, לטוס איפה שירצו מוסלמים שיטוסו. טייס מוסלמי לא יכול להטיס אנשים, ברגע שיש אזרח ישראלי יהודי אחד על טיסה, טייס לא יכול להיות מוסלמי. איזה חוק הוצאתי עכשיו? האם זה נקרא חוק גזעני או חוק ששומר על עם ישראל? האם אכפת לי מזה שיגידו לי שאני גזען, או שפשוט אכפת לי מהעם שלי? כל העולם, או רובו הגדול, הוא אנטישמי, גזעני, שונא יהודים. אז אני יהודי, אכפת לי מהעם שלי, אלוקים בצד שלי, כי הוא בחר אותי להיות הבן הנבחר, כמו את העם היהודי, והגיע הזמן שיגידו את האמת. אז נכון שזה דברים קשים, אבל תחשבו על זה. אתם יודעים מה יכול לקרות פה? אגב, חברת פליי, איך קוראים להם? פליי דובאי, יש הסכם בסחר, לא בסחר, בהסכם בין הטיסות, באופן כללי של חברות הטיסה הבינלאומיות, שאסור שטייס יטיס לישראל וממנה, טייסים שאינם ממדינות שיש לנו איתם ידידות או קשרים כאלו ואחרים. בסדר? שלמה עזרא, אתה צודק, הטובים לקבינה. מי אמר את זה? רפול, זכר צדיק וגיבור לברכה. רפול לענק. שלמה, אתה צודק. טוב, על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. באמת, באמת. עכשיו, יש כאלה שיחסו על מה שאני אומר. מה אכפת לי? שיהיה לכם, אף עקום. מה עדיף לשמוע? אנשים כמו אייזנקוט? מה אתם רוצים? את יאיר גולן? איזה אנשים אתם רוצים לשמוע? את מי? את מנסור עבאס? אני רוצה להגיד את מה שיושב לי על הלב למען עם ישראל ולא נגדו. אם אתם מסכימים על הכיפק, ואם לא, יהיה לכם אף עקום. וואו. סליחה. הנה ההודעה הבאה.
1: היי ילד, אני רוצה להקדיש לבעלי היקר את השיר גאולה של בן צור. אני רוצה לאחל לו חג שמח ושאני אוהבת אותו מלא מלא מלא. ותודה על הכל.
0: וואלה, איזה יופי. את לא אוהבת אותו מלא מלא, את אוהבת אותו יותר מכולם, את צריכה לומר, אבל...

0: יס, יופי, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, זוהי התוכנית של המדינה, זוהי המהות שלנו, לעשות לכם טוב ברדיו. עכשיו, אם אתם מקבלים שיחה לטלפון, רוב הסיכויים שזה אני.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, זה עמדי מהרדיו, עם מי הכבוד?
1: עם דורית.
0: היי דורית, מה העניינים?
1: היי, בסדר, שלומך?
0: מצוין, תודה ושלומך.
1: מה, לא שמעתי סליחה.
0: שאלתי, מה שלומך?
1: שלומי טוב.
0: איך עובר החג?
1: מצוין.
0: מה, הילדים אצלך בבית, שיגעו אותך, סוכה, עניינים, או שאת מתארחת?
1: לא, לא, אני מתארחת וגם הילדים שיגעו אותי בבית.
0: מה את אומרת? פשי, גם להתארח וגם שגים. מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: או, לא, לא, לא, כפרה. את אחות שלי על מלא שתדעי. אני אוהב אותך אהבה משוגעת כי את ירושלמית. איזה כיף זה להיות עם בתוך עם, נכון? אנחנו עם שונה בעיר הזאת. פשוט מדהימה. מאיפה בירושלים תשוויצי?
1: בקירת יובל.
0: היידי, אנחנו גם שכנים, דורית. יש לך סוכה, אני בא, אני מת מרעב, לא אכלתי כלום היום חוץ מהעוגות שלה.
1: הסוכה בעין כרם, אתה אומר.
0: בעין כרם? איפה, בעמק התימנים למטה או איפה כל המסעדות? לא שומע אותה.
1: ליד המעיין, ליד המעיין.
0: ליד המעיין, יו, יו. הייתי גר שם איזה 7 שנים. ממש קרוב. כן, כן.
1: נהדר.
0: טוב, תשמעי, נשמה טובה שלי. עלית בגורל, כל המתנות בדרך אלייך, כולל 200 שקלים בפירת האדום, כולל ארוחה משפחתית לגופרה. קרית הילדים, לא יודע מה. את הולכת לקבל שם ארוחה משפחתית פצצה. וממני גם זר פרחים באהבה, מתנת פרחי עדנה. בסדר? ככה בכיף.
1: איזה כיף.
0: כיף לי. תודה רבה לך על ההזנה, כפרה עליי. חג שמח. להתראות. ביי ביי. איזו מתוקה, אה? איזה יופי. זוהי דורית, אגב, מהממת. אני רואה את התמונה שלה. חנה, את יודעת שאנחנו שוב צריכים לצאת להפסקת commercials. זה היה, זה היה. הפסקת פרסומות, כשנחזור אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, וזו הזדמנות אחרונה שלכם לקחת ממני את ערכת על האש, אבל זו ערכה משוגעת. ערכת על האש כוללת בתוכה את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל נפנף, כולל כל המרצ'נדייז לעל האש, שזה אומר, אמרנו נפנף, מלקחיים, פחמים, המנגל, 1.5 קילו צ'יפס, וכל סוגי הבשרים, מתנת הקצבים, מירושלים, מבית אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה בישראל. בוא נעמי, אז שהם איתנו, תשמעו, איזה כנפיים יש להם. בעל האש, מה את אוכלת בדרך כלל? אני אמרתי, אתם יודעים, המאזינים יודעים, כנפיים ונקניקיות, אני מאלה.
2: כמו ילד קטן.
0: אני ילד קטן, בראש אני ילד קטן, אני לא מתבגר מגיל 14 עד היום, ועברו הרבה שנים מגיל 14. אפילו ילד בן 14 יותר בוגר ממני, אבל מה זה משנה? כנפיים ונקניקיות שעושים אותם טוב, איך טעים. את מה אוכלת בעל האש?
2: אני לרוב אלך על חלבי.
0: לא, אבל נגיד, אם עושים עליי סטייקים וכאלה, את?
2: לא נוגעת כל כך.
0: את לא אוהבת בשר?
2: לא.
0: לקטי אשכנזי, את מבינה על ההבדל? אדר, מאידך, מה
3: אני
0: את...
3: האמת היא די באותו רקע. שיפודים וזה, אני סולידית.
0: וואלה, סולידית. לא, כאילו נקניקיות וכנפיים, את אומרת, לא, לא,
3: לא, לא, לא.
0: תשאירי לי.
3: ואני אביא לך, בדיוק.
0: אז תשאירי לי את הכנפיים. לא, לא, לא. שים עליי דאווינים פה, צבי.
3: זה רק בתנור, נשמה. רק בתנור.
0: כנפיים בתנור?
3: בטח, כן.
0: זה לא, כנפיים בתנור?
3: נכון. אני אביא לך.
0: נו, עזבי אותך הרם על התנור. על גחלים. טוב, הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, מאזינות ומאזינים, התשובה לחידה. ניתן את השאלה. יש מנהג לחבוט ברצפה עם מספר ענפי ערבה ביד. השאלה שלי זה בהושען הרבה מחר. כמה ענפי הערבה צריך להחזיק ביד, על פי המסורת היהודית, וכמה חבטות צריך עם הערבה על הרצפה לחבוט כמה פעמים. אז כמה ענפים וכמה חבטות. כל התשובות שלכם מגיעות לאותו המספר. זה וואטסאפ, זה בחינם, אבל חובה. אחרי שאני אוכל להשוויץ על הבעלים של הרדיו, כי אני רוצה להתקדם. כן? אחרי 32 שנה ברדיו, עוד מעט 3, אני רוצה לחזור לשעות לעשות טרור ברדיו. טרור אמיתי. אני עושה פה טרור בין 6 ל-8, אבל זה טרור עדין. אני רוצה טרור, טרור. ולכן, איך אני אשוויץ על צביקה ויוסי? שימו לב. אתם שולחים לי שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ואז התשובה. עכשיו, גם אם התשובה לא נכונה, סלחו לי את זה רק בשביל הכיף, שם פרטי, שם משפחה, ומאין אתם בארץ. חנה מקובל, נכון?
2: כן.
0: הנה הכתובת.
2: 058-36-9999 22203.
0: תודה רבה. גודס איתנו? גודס!
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.
7: מועדים לשמחה אלעד, שמי אורית מאפרת, אני אשמח לשמוע את השיר חרבו דרבו על כל הערבים.
0: איזו בקשה היא נתנה?
8: חבורת אכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות אמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: וואי וואי, יפה, אתם מבקשים, אנחנו משדרים. אני מאוד אהבתי את ההודעה שלה, כן, חרבו דרבו, ואז היא השלימה, כן, משהו. אוקיי, הנה התשובה לחידה שלנו. בואו נבדוק אם התשובה נכונה. שלום, הגעתי לנטע סימנטוב?
1: יואו, איזה כיף, כן, הגעת לנטע.
0: נטע, איזה תמונה בוואטסאפ. רגע, את קלה? בתמונה בוואטסאפ?
1: לא, כבר 3 שנים, אני עם 2 ילדים כבר.
0: אה, רגע, התמונה בוואטסאפ שעכשיו אני רואה את זה, זה ביום החתונה שלך, אני מניח.
1: נכון.
0: אה, איזו קלה יפה, את אחותי.
1: תודה, תודה רבה.
0: מאיפה את בארץ?
1: אנחנו ממשרה, מישנו ביחין.
0: זה איפה, ליד חדרה שם, נכון?
1: נכון, בעמק חפר.
0: היידה! איך הקליטה שלנו, שומעים אותנו כמו שצריך?
1: שומעים אותך מעולה.
0: וואלה, איזה כיף, את מאזינה קבועה לתוכנית או רק שיוצא לך כזה?
1: האמת רק שיוצא, ועכשיו חזרנו מירושלים, אז שמענו אותך כל הדרך.
0: הייתי בסדר? סביר?
1: היה כיף, בטירוף.
0: כן,
1: היית מפליק, והיה כיף בטירוף לשמוע אותך.
0: איזה כיף לי, עכשיו אני בטירוף רוצה לתת לך מתנה בטירוף, מותר?
1: היי, תודה רבה, ברור.
0: כמה ענפי ערבה צריך להחזיק ביד מחר ולהקות על הרצפה, להטיח אותם על הרצפה, כמה פעמים?
1: אז ערבה אחת, 5 ערבות ולהטיח 5 פעמים.
0: חבר'ה, האם התשובה שלה נכונה? כן! ערכת על האש בדרך אלייך. אגב, 2 ילדים יש לך? 3 שנים את נשואה, ילדים 2 כבר, נכון? בן כמה הגדול?
1: עוד אחד בדרך בעזרת השם.
0: אה, את בהיריון עכשיו לשני. אוקיי, אוקיי. מה יש לנו, בן או בת בינתיים?
1: שלישי.
0: אה, רגע, אז יש לך בן? הבכור זה בן?
1: הבכור זה בן.
0: איך קוראים לו?
1: איתן.
0: ואז מה בא?
1: אביגיל.
0: שהיא בת?
1: אנטונית.
0: ועכשיו יודעים מה יש לך ברחם?
1: עדיין לא.
0: יופי, לא צריך לדעת. עד שלא נולד ילד, לא מדברים. אומרים בן פורת יוסף עליין, ואם יבוא בן, אלעד זה שם יפה. מה אכפת לך? תזרמי, תזרמי. אני אוהב אותך, נשמה טובה. תודה רבה על ההאזנה.
1: אני אוהב אותך,
0: שיהיה
1: לך חג שמח.
0: חג שמח, נשמה. תודה רבה, להתראות ובשורות טובות ולדם, לידה קלה.
1: אין על הימנים.
0: ברור, ואת צריכה לבחור נכון, ואם מישהו במשפחה עושה דאווין עם אייזנקוט, שמה אייזנקוט, תעיפו אותו מהמשפחה. להוציא אותו לגמרי מהרישומים. אוי ואבוי. יאללה, ביי, נשמה להתראות. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. וואללה, אם אייזנקוט עכשיו שומע אותי. חבר'ה, תכינו לו את התביעה, תכינו לו את התביעה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: וואו. טוב, שולח לי מאזין למדיה, אתה טועה, זה ביום שישי, לא מחר, צודק, או שענה רבה ביום שישי, סליחה, מחילה. אני בראש כאילו חושב שהיום יום חמישי, לא יודע למה. משהו הזיה, מחילה. חנה, את קולטת שהיום לא יום חמישי, זה יום רביעי היום.
3: אני קולטת וכולם קולטים חוץ ממך,
0: רק אני לא קולט. פשי, אז 89.3 FM, 94 FM ו-94.8 FM, זאת הקליטה הנכונה לרדיו גלי ישראל. אני היחיד שלא קולט.
3: ראית מה זה?
0: עמדי בווי-פיי.
3: מזרחים.
0: גזענית! אברהם אבינו היה קורדי, נשמה, מפה בואי תרוצי, תגידי לי מה, מומי, איך ולמה.
4: כאן, כאן.
0: חנה, תגידי תודות לאנשים שעסקו במלאכה.
3: אז תודה דבר ראשון לאדר בן דוד.
0: היידה, מזל טוב על החינה.
3: גם הסושל שאתם רואים, אגב, זה שלה.
0: נכון, היא אחראית על הסושל, כל מה שאתם רואים פה בפייסבוק, אינסטגרם.
3: במהלך התוכנית מעלה לכם תוכן.
0: היא גם רווקה.
3: נכון, אז כן. כל הגברים שתדעו שמדובר פה ביפה ממש.
0: מהממת וטובת לב.
3: אינטליגנטית והכל.
0: ממש, יפה.
3: המספר שלה אנחנו נפרסם.
0: כן, נפרסם באינסטגרם. חנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. את מלכת עולם ותודה רבה לך על תוכנית מופלאה. להגיד תודה רבה לעורך התוכנית, לטכנאי השידור שלנו, עמיחי מאון, אלוף עולם הבחור. להגיד תודה רבה למסתערב בקלקיליה, גודס, טכנאי חדש כאן ברדיו. גודס, מה העניינים, יחתיך? זהו, אני הייתי ילד עמדי. בעזרת השם אנחנו נשוב אליכם מחר באותו מקום ובאותה השעה. תהיו איתנו, הולך להיות כיף גדול. ועם ישראל חי והשתבח שמו לעולמים על הנס שהיום חווינו. עם ישראל חווה נס מטורף. תגידו תודה רבה לבורא עולם. אני חושב שגם בטיסה היו כמה קפלניסטים. עכשיו הם יאמינו בבורא עולם או שעדיין הם יהיו בעגל הזהב? לא משנה, ברכה והצלחה לכל עמו ישראל. אנחנו נסיים עם עוד בקשה? יש פה עוד בקשה.
5: שלום, עמד, ערב טוב. אתה יכול בבקשה לשים את השיר של סטטיק קוואדי, תודה.
0: בוודאי, עד לסוף התוכנית. יאללה, ביי. מיד אחריי, מגי טביבי המאה.

0: תוכנית של ילד המילי.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. גלי
2: ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים להזרק לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: חושך לכולם.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי. סליחה, ליום חמישי, יום שש בבוקר, אז אני בטוח שיום שלישי היום. כן, יום חמישי היום, כף בתשרי תפשין פי זין, 1 באוקטובר 2026. בתל בנימין עורכת ומפיקה אותנו, ניב יוחנן יוחנן אף הוא המפיק באולפן, ומשה רחמקין הוא הטכנאי, ועל הדיגיטל איציק זר.

0: כן, אנחנו עדיין נישאים על אדוות, או שמה נאמר על נחשולי הגאווה הלאומית של אירוע המטוס אתמול. יש על מה להיות גאים, ובואו ננתח רגע, אחרי שהפרטים הולכים ומתחברים ומתבהרים עם הזמן, מה באמת קורה שם, או כמה היבטים שקצת הושארו בצד. צריך לומר, התבטאות מעניינת של טראמפ בהקשר הזה, אחרי שהוא סיפר בנימה משועשת משהו על האינסטלטור שבחיים שלו לא הטיס מטוס, וידע ליישר את ההגאים כי הוא ראה משהו בטלוויזיה, הוא אמר את המשפט, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שביבי סיפר לי. לא אהבתי את המשפט הזה, לא יודע. לא, זה לא, זה נשמע לי כמו משפט של ברק רביד, לא כמו משפט של דונלד טראמפ. כלומר, הטלת הספק באירוע פומבי שכזה, אחרי שכולנו ראינו גם את המקור של נתניהו, כלומר, את הדרך שבו אותו גיבור מספר לראש הממשלה מכלי ראשון, לא יודע, המשפט הזה קצת מציק לי. האירוע הזה הוא סימפטום לגל האנטישמיות הגואה בעולם. גל אנטישמיות שאיננו גזרת גורל. כלומר, בצד המעורבות של איראן בפיגוע הזה, שאנחנו עדיין לא יודעים לגביו, אבל בהחלט יש בסיס להניח שיש מעורבות כזו, יש גם את האקלים שעליו זה צמח, ואת העובדה ש... כפי שלדוגמה הובהר אתמול בתגובה לחרטוטים של לפיד על כך שלא הזהיר אותו לפיגוע הזה, יצא הודעה מלשכת ראש הממשלה שאומרת שבוודאי שהיה פירוט על כך שהסיכון הביטחוני לישראלים בחול גבוה מאי פעם, והדברים נאמרו בפגישה שלשום בין ראש הממשלה לבין לפיד. מה זה הדבר הזה, הסיכון לישראלים בחול גבוה מאי פעם? התשובה היא שנגע האנטישמיות הוא תמיד היה פה, אבל הוא במפלס מאוד מאוד מאוד גבוה. ובדיוק כמו הצורך שאיננו מתקיים לחקור את המחדלים והקונספציות שאפשרו את השבעה באוקטובר, ולמען הסר ספק אני מדבר כמובן על אי התקיימותו בגלל שהשמאל חוסם את החקירה האפקטיבית ומתעקש אך ורק על חקירה במרכאות כזו שתביא לתוצאות כאלה שמנקות את השמאל ומטילות את האחריות על נתניהו בלבד, קרי לא חקירה אלא טיוח. ובכן, בדיוק כמו שיש צורך לחקור את השבעה באוקטובר והמלחמה שאחריו, אגב, למעשה זה מתנקז לאותה נקודה. כלומר, מה שאפשר בסופו של דבר את טבח שבעה באוקטובר, זה לא הקונספציה בשאלה אם החמאס מורתע או לא, אלא הקונספציה סביב השאלה מה יקרה אם נגרש את כל היהודים מגוש קטיף וניתן לערבים למשול בתא השטח הזה. הקונספציה סביב השאלה מה יקרה אם נביא מחבלים מטוניס וניתן להם למשול בערבים ביהודה ושומרון במקומנו, או במקום החמולות. אלה שורשי הקונספציה. וענף נוסף של אותו שורש של הקונספציה, הוא שמאפשר את גל האנטישמיות. והענף הזה, אמרתי את זה בעבר בשידור, אני אחזור על זה שוב ושוב כי זה מאוד מאוד חשוב, זה הסיסמה הכוזבת, לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. כן, כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. כל מי שמעביר ביקורת על ישראל, כל מי שדוחף את האף המנוזל שלו לסכסוך הישראלי-ערבי, הוא מתבטא נגד ישראל, צריך להוכיח על שבט שבעה נקיים, ולשכנע שהוא לא אנטישמי. אחרת, כל מי שמעביר ביקורת ישראל חייב לשלם את המחיר החברתי, הציבורי, על כך שהוא שייך לאותו מחנה עם היטלר והנאצים. זאת הדרך לנהל את הוויכוח הבינלאומי שישראל מצויה בו כבר 100 שנה. וזו נקודה נוספת שצריך להתעכב בה. כי מצד אחד זה לא נעים להזכיר את השואה. אבל אין מנוס. מצד שני, השמאל בעצם עושה את זה כל הזמן. השמאל שמנציח את החצי אמת, שבמובנים מסוימים היא גרועה משקר, שהסיבה או הצדקה לקיומה של מדינת ישראל, שהתשובה האולטימטיבית, לגורמים אנטישמיים שקוראים היום כבר בגלוי להשמדתה של מדינת ישראל, זה לא היה לפני כמה שנים. היא, מדינת ישראל היא המקלט הבטוח של יהודים מפני השואה. הם משתמשים באנטישמיות, הם משתמשים בהיטלר, באופן שמשרת את הנרטיב העקרוני של השמאל העולמי, הפוסט-לאומי, הפוסט-קהילתי, מחיקת הזיקה של גורמים מערביים, קרי העם היהודי, למשימה אנטי-קולוניאלית, כן, צריך לומר, המפעל הציוני, המפעל הישראלי הוא מפעל אנטי-קולוניאלי ולא מפעל קולוניאלי, אבל אם אנחנו מציגים את מדינת ישראל כמפלט מהשואה, זה מפלט כן קולוניאלי. אתם יודעים, לדוגמה ליבריה, המדינה הזו באפריקה, זו מדינה שהוקמה על ידי ארצות הברית, בתקופה שבה אנשים חשבו שזאת הדרך להוציא את השחורים מארצות הברית, לפתור את בעיית העבדות באמצעות גירושם של כל השחורים, הקימו מדינה במערב אפריקה, ארצות הברית הקימה מדינה במערב אפריקה, קראה לה ליבריה, וזה היסודות שלה. עד היום ליבריה מדינה מאוד מאוד פרו-אמריקאית בגלל השורש הזה שלה. אז גם ישראל הוקמה על ידי המערב, כמו שליבריה הוקמה על ידי ארצות הברית, זה בכלל מפעל קולוניאלי. בסוף זה אותו אירוע. כל מי שמבקר את ישראל הוא אנטישמי. כל מי שמעביר ביקורת על ישראל, וזה בא לידי, צריך לבוא לידי ביטוי מעשי, בתגובות הרטוריות והמעשיות של משרד החוץ. מדינת ישראל חייבת לעבור לאופנסיבה מדינית, שהבסיס שלה חייב להיות שלילה מוחלטת מכל וכל של הפרויקט הלאומני הפלסטיני. של הפרויקט שקורא להשמדת כל היהודים בארץ ישראל, להשמדת הנוכחות היהודית בארץ ישראל. מדינת ישראל הרשמית חייבת לעמוד מול העולם, להסתכל לו בעיניים ולהגיד, היו להם 30 שנה לעשות איתנו שלום, הם בחרו במלחמה, אנחנו סיימנו. האירוע שנקרא הרשות הפלסטינית יקופל. התשובה למהירדן ועד הים פלסטין תהיה חופשית, זה מהירדן ועד הים ישראל, ארץ ישראל תהיה יהודית. זאת התשובה, וזאת צריכה להיות התשובה הרשמית של מדינת ישראל. כל מי שלא מסוגל להתיישר איתה, הוא אנטישמי שנותן לגיטימציה לגזענות ולקריאות תיאור האתני והג'נוסייד של הערבים שקוראים לעצמם פלסטינים. יהיו לזה השלכות מאוד מאוד קשות. יהיה לזה מחיר מדיני מאוד מאוד קשה וכבד בעבודה מול אירופה. זה מחיר שצריך לשלם אותו. לא רק בגלל שזו האמת, אלא בגלל שזה גם הדבר הנבון לעשות. בגלל שהנתיב האחר, הנתיב שבו הגאונים, הדרג המקצועי של משרד החוץ מוליך אותנו בעשורים האחרונים, נגד רצונו המובהק והמוצר של הציבור הישראלי בבחירות פעם אחר פעם, הנתיב הזה כמעט ריסק את המטוס בגבול ישראל אתמול. נתיב שנתן לגיטימציה לאנטישמיות כשהיא מחופשת לביקורת על ישראל. אחרי הבחירות הקודמות, למעשה קצת לפני, אנחנו הטלנו על הממשלה שלנו ממשלה, משימה בתחום המשפט. ההצלחה חלקית, מאוד. הניסיון ראוי להערצה. יסודות הכישלון ברורים לי, והם כמעט ולא קשורים בחדלונות או בחולשות של השחקנים שאנחנו מינינו לטפל באירוע הזה. המשימה שמונחת לפתחה של הממשלה, בעזרת השם שאנחנו ננצח בבחירות הללו, ואני חייב לומר ש... אתם יודעים, זה רכבת תרים. לפני הפריימריז בליכוד הייתי מאוד אופטימי, אחרי הפריימריז בליכוד, לפני כחודש וחצי, הייתי מאוד פסימי, עכשיו אני שוב אופטימי. ולא רק בגלל האירוע הזה, גם צריך לומר, האירוע של המטוס הוא אירוע חשוב לבחירות, בגלל שהוא מגדיל את האופטימיות, את הגאווה הלאומית. ובכן, עכשיו אני שוב אופטימי. מדוע אני אופטימי? בגלל ש... לא רק בגלל האירוע הזה, אלא גם בגלל שאני מרגיש שהשמאל רודף לעצמו אחרי הזנב, אנשים שנטולי בשורה, הם לא מבינים את הקהל שאליו הם אמורים לפנות, כן, הם החליטו, אנחנו לא פונים לתוך הבית לשמאל, אנחנו פונים לימנים מבולבלים, אבל הם רק מבלבלים עוד יותר את הימנים המבולבלים, ולכן אני חושב שהקמפיין שלהם כושל. הקמפיין של השמאל הוא מסוג הקמפיינים, שהמסר שלהם לימין, זה, אתם לא צריכים לדבר יותר מדי, אתם לא צריכים לעשות יותר מדי, אתם מובילים במרוץ, אני אגב לא מתרשם בסקרים, כן, הסקרים שמדברים על כך שלאייזנקוט, יש ציון מוביל בראשות הממשלה, אני לא מסוגל להבין איזה אדם שקורא לעצמו ימני בכלל מסוגל להתבטא כך. אז אני אופטימי, אבל מכל מקום בעזרת השם לנצח בבחירות הללו, ולאור אירוע המוטוס ובכלל, המשימה של הממשלה הבאה היא משימה מדינית. לפעול למחיקתו בסדר היום העולמי של מושג המדינה הפלסטינית, ולהוקיע את כל מי שמעז להשתמש בו כאנטישמי בזוי, שותפיו של השותפים העכשוויים או של היורשים הרעיוניים העכשוויים של היטלר. זה הפרויקט. הלוואי שמרימו את הכפפה. אוקיי, אז אחרי שכאמור, כמו שאמרתי בתחילה, למדנו את כל הפרטים לגבי אירוע המטוס, זה הזמן לעשות את מה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות, ולשאוב קצת השראה מההיסטוריה הקרובה והרחוקה. איתנו סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: אהלן, בוקר אור, אחרי הפרץ של האופטימיות הזה של הבוקר, מה אומר ומה אגיד, הללויה.
0: הללויה. טוב, אז אנחנו מנסים לקשור בין האירוע הזה לבין ה... אתה יודע, זה כאילו זורק אותנו, ניסיון חטיפה של מטוס, למעשה להוציא את האירוע המאוד מאוד משמעותי של 11 בספטמבר, אני לא חושב שהמערב התמודד עם אירועי אמת שכאלה, אירועי אמת משמעותיים שכאלה מאז שנות ה-80. אז בוא תספר לנו קצת את ההקשר ההיסטורי.
1: היו מעט, אבל ברשותך, ברוח האופטימיות, בוא נצדיע לגיבורים. אנחנו בהמשך למעשה הגבורה גם של הטייס וגם של הנושאים שהסתערו, אז בואו נחזור ל-1969, לפברואר 1969, שחוליית מחבלים של החזית העממית תוקפת מטוס של אלעל שעומד להמריא מנמל התעופה בציריך, והגיבור אז הוא מרדכי רחמים, מאבטח צעיר של אלעל, מאבטח סמוי של אלעל שהיה למטוס, רץ לקוקפיט, פתח את תא הטייס וזינק החוצה אל השלג שהוא חמוש באקדח, ומנהל קרב יריות עם המחבלים שהיו חמושים בקלצ'ניקובים, הורג את מפקד החוליה ומחזיק את כל החוליה תחת אש עד שכוחות הביטחון השוויצריים מגיעים. וכך הוא מנע אסון כבד, כי המחבלים בעצם ניסו להשתלט על מטוס ומנעו. והיו עוד כמה וכמה מקרי
0: אירוע. רגע, אני רוצה, על אירוע הזה שאני מאוד, שמעולם לא שמעתי עליו, אני חייב לשאול, יש איזושהי פעולת הנצחה, איזשהו משהו שדאג לכך שמעשה הגבורה הזה יונצח בתודעה הישראלית? כי זה חתיכת, אתה יודע, אני יודע על סבנה, ועל הזיקה של אהוד ברק לסבנה, אני תוהה האם אירוע כזה כל כך משמעותי חמק מהזיכרון הישראלי בגלל שמי שמעורב בו לא היה מספיק חשוב.
1: אז אני יכול לומר לך שאני עוד כילד זוכר, וילד שנולד ב-66, כלומר אני ילד שאני אומר לך שנות ה-70, זוכר את השם מרדכי רחמים, אבל אני כנראה חריג, אני כנראה לא המאפיין הישראלי. מרדכי רחמים זכה ל... הרבה מאוד כותרות, אחת ליורצייט, אתה יודע, אחת לאיזה 10 שנים, 20 שנה, הזכירו את מודי רחמים, הוא התראים בתקשורת, אבל אין איזשהו מונומנט. יש מונומנטים בעיקר לאסונות, אבל גם הם ישכחו, כי אם את האירוע הזה אתה לא מכיר, וזה בסדר גמור זיו, אתה בטח גם לא מכיר, וגם רוב הציבור הישראלי לא מכיר, את הפיצוץ של מטוס וויסר בפברואר 1970. כלומר, לאורך ההיסטוריה של הפיגועים נגד התעופה הישראלית, אני כרגע מתמקד רק בתעופה הישראלית, כי יש גם את כל הסקטור של התעופה העולמית, היו הרבה מאוד אירועים שברשותך, בוא נלך ככה להתחלה. אבן הדרך הראשונה, וזה כבר כולם למדו אתמול, אני מניח, אבן הדרך הראשונה, ביולי 1968, מטוס של אלעל שממריא מאיטליה לאלג'יר, מנמל התעופה באיטליה, מנמל התעופה באיטליה לתל אביב, נחטף לאלג'יריה, והמפגעים, או היו כמה ארגוני טרור פלסטינים שהתמחו בחטיפות מטוסים, התבלטו יותר מאחרים. הארגון המרכזי שהתבלט זה החזית העממית לשחרור פלסטין, ששלוחה שלו היא גם זו שחוטפת את מטוס ארפאנס ב-1976. המטוס נוחת באלג'יר, 38 נוסעים, 10 אנשי צוות, סך הכל 48, ואחרי מסע ומתן ממושך של כחודש וחצי, ממשלת ישראל בראשות לוי אשכול נכנעת לדרישה לשחרר מחבלים, אבל שים לב למחיר. תמורת 48 החטופים, ישראל משחררת רק 24 מחבלים ללא דם על הידיים, ואז לא היה רעיונות של לשלוח את סיירת מטכ"ל לכוחות אחרים, אז באמת לא הייתה שום התכנות מבצעית, וזה אירוע החטיפה הראשון של מטוס ישראלי. והחל מאותה שנה יש לנו רצף של... למעלה מ10, אולי אפילו יותר, אירועים של חטיפות או ניסיונות חטיפה של מטוסים, והיו גם כאלה שנכשלו, שמופיינים בעיקר על ידי ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שבהתחלה הוא נהג על ידי חבש וודי החדד, בהמשך וודי החדד, אבל יש לנו גם את הפיצוץ של המטוס ב-1970. דצמבר 68 פיגוע באתונה, פברואר 69 זה המקרה שדיברתי עליו, שבפיגוע הזה מרדכי רחמים הצליח להציל, הצליח למנוע פיגוע קשה, אבל טייס המשנה של אלעל נהרג וחמישה נפצעו. יש לנו בהמשך פיגועים שהם לא רק של מטוסים ישראלים. ב-29 באוגוסט 1969 מטוס של TWA שנועד לטוס מרומא לאתונה, נחטף על ידי אותו ארגון, החזית העמית לשחרור פלסטין, ועל ידי גברת בשם לילה חלד, שאם תרצה אז לילה חלד היא ארכי טרוריסטית של חטיפות מטוסים, הייתה מעורבת בשלושה מקרים של חטיפות מטוסים.
2: איזה מקצוע נחטף, מוזר.
1: אכן, אכן. המטוס נחטף לדמשק, הוא פוצץ לאחר שפונו הנוסעים, רובם היו נוסעים אמריקאים ואחרים שנועדו להגיע לארצות הברית, והיו על המטוס שישה ישראלים, ארבע ישראליות ששחררו מיד, ושני ישראלים שהיו כלואים שלושה חודשים בדמשק ב-1969, עד ששחררו בעסקה לשחרור שבויים. ואז אנחנו מגיעים לפיצוץ של מטוס וויסר בטיסה משוויץ לישראל, שנבע מטעות, טעות דואר. המטוס ממריא ב-21 בפברואר 1970, כתשע דקות לאחר ההמראה מתפוצץ מטען חבלה בתא המטען האחורי של המטוס, ופה לקח קצת זמן עד שהמטוס התרסק, ולכן היו דיווחים ראשונים. הפיצוץ גורם לאשן סמיך וקשל מערכות החשמל, הטייסים לא מצליחים לבצע נחיתת חירום, כי היה אשן והם איבדו את השליטה, והמטוס מתרסק באזור מיואר בשוויץ. כל 47 נוסעים ואנשי הצוות נהרגו, מתוכם 15 אזרחים ישראלים. כששאלת כאן על הנצחה, אז הם קבורים בקבר אחים בהר המנוחות. ולמה טעות? היעד המקורי מסתבר היה בכלל מטוס אל על. הפצצה יועדה להגיע למטוס אל על, אבל המטען שנשלח בחבילת דואר ממינכן על ידי אותו ארגון מחבלים התעכב בשל עיכובים של הדואר, והחבילה עברה בסוף לטיסת סוויסר. כאמור, הארגון שביצע חזית העממית לשחרור פלסטין, המפקדה הכללית, אבל עם שלוחה של אחמד ג'יבריל, שהיה, כמה שזה נשמע מצחיק, מהאכזרים והיצירתיים בגופי המחבלים.
2: מצחיק זה לא נשמע.
1: אתה רוצה שנגיע גם... אני מסכים. מצחיק זה לא נמצא, אבל אחמד ג'יבריל ובודיע חדד היו מהמנהיגים היותר יצירתיים ויותר מפלצתיים בתכנוני פיגועים. אתה רוצה גם שאני אדבר על סיכול ניסיון חטיפה? כי גם זה היה.
2: קדימה.
1: אז גם כאן בהחלט הצדעה לגיבורים. אותה לילה חלד, שהייתה מעורבת בחטיפת המטוס הקודם ב-1970, באותה שנה, ארבעה חודשים לאחר מכן, יחד עם מחבל שותף, מנסה לחטוף מטוס אל על שאמור לטוס מתל אביב לאמסטרדם לניו יורק, וגם כאן זה קורה בנחיתת הביניים באמסטרדם, שזה חלק מתוך הפעולות חטיפה שהיו אז בספטמבר 1970, ספטמבר השחור, על רקע מלחמה בין הפלסטינים ובין ממלכת ירדן. המחבלים מצליחים לחטוף שורה של מטוסים שמנחיתים אותם בירדן, אבל לא את מטוס אל על. ומדוע? לילה חלד, שמגניבה בתיק של השני רימונים, יחד עם מחבל שותף מניקרגואה שמבריח אקדח בבגדה, ואז לא היו פשיטות בידוק מתקדמות, דורשים מהטייס לפתוח את הטייס, והמחבל שהתלווה אליה גם פוצע את הדייל שהתנפל עליו בידיים חטופות. אז כבר יש לנו את הדייל שלמה וידר, גיבור שמנסה להתנפל ללא נשק על המחבל ונפצע קשה מאוד. הקברנית של אל על, אורי ברלב, סירב לפתוח את הטייס ומבצע צלילה פתאומית שגורמת לשני המחבלים לאבד את שיווי המשקל. וכאן שוב גיבור נוסף, מאבטח בשם מוטי בר לבב, שיורה והורג את המחבל השותף. הנוסעים מתנפלים עלי לחלד, נאבקים איתה וקושרים אותה ממש כפי שהיה אתמול. וואו. והמטוס נוחת נחיתת חירום בנמל התעופה היטרו. חלד נמסרת לידי המשטרה הבריטית, הפציעה שלה, מטופלת בפציעה שלה, ולאחר חודש היא משוחררת במסגרת עסקת חלופין, במסגרת עסקות החלופין שהיו סביב ספטמבר 70, כי היו ארבע חטיפות מטוסים נוספות, אז לילה חלד שוחררה, וחוזרת לפעילות מהר מאוד, שאנחנו נמצא אותה במאי 1972, בחטיפת המטוס לשדה התעופה לוד.
2: טוב,
1: והיו עוד הרבה מאוד חטיפות מטוסים.
2: זהו, תראה, עשיתי קצת בדיקה תוך כדי שאנחנו מדברים על אירועים שהם משותפים למה שהיה אתמול ול-11 בספטמבר, שבהם טייסים מקצועיים היו מעורבים בחטיפה. צריך לומר, ב-11 בספטמבר זה לא היה אנשי צוות, זה היה אנשים שהשתלבו כנוסעים,
1: נכון,
2: אבל היה להם...
1: נכון,
2: זאת אומרת, הם פשוט התמקצעו בהטסת מטוסים מסחריים, ולכן יכלו לבצע את מה שהם עושים. היה אירוע ב-1999 של מטוס Egypt Air מניו יורק, שנקבע נכון, שטייס המשנה ביצע את הדבר הזה. היה במוזמביק, היה באינדונזיה אירועים שבהם אנשי צוות השתלבו בזה. עכשיו, כשאני מסתכל על מחיר הדמים, צריך אולי לחשוב, לפחות, אתה יודע, אני אקח את זה למקום אחר, האם ב-30 השנים האחרונות היה אירוע טרור תעופתי משמעותי שאתה מכיר, שנגרם על ידי נוסע ולא על ידי איש צוות?
1: תראה, היה לנו ב-77, היה לנו חטיפת מטוס של לופטנזה, שהייתה כרוכה גם ברצח של הקברניט. המטוס נחת במוגדישו, והסתיים בפריצה של יחידת קומנדו גרמני שחיסלה את המחבלים ושחררה את בני ערובה. היו שתי חטיפות של מטוס TWA, הפעם בהקשר של חיזבאללה. שתי טיסות שנחטפו, אחת מאתונה לרומא והופנתה לביירות, וגם שם היו מעשי רצח. היו גם את הטיסה של Egypt Air שהזכרת קודם, שהסתיימה בטרגדיה, 58 נוסעים שנרצחו, והייתה טיסה של פאנם לקראצ'י שנחטפה בספטמבר 1986, שגם כאן 21 נוסעים נרצחו. הטיסה האחרונה שאני מכיר, שהייתה קשורה לחטיפות מטוסים, היא ב-1996, פעם לא ארגון טרור פלסטיני, אלא אתיופיאן איירליינס, שלושה חוטפים אתיופים, שמבקשים מקלט מדיני, חוטפים מטוס ודורשים לטוס לאוסטרליה. ואני מסביר שאין להם דלק, הם לא מאמינים לו, והמטוס שבאמת נותר ללא דלק מתרסק לתוך האוקיינוס ההודי, כש-125 מתוך 175 נוסעים ושאין צוות נספו. כלומר, היו עוד כמה אסונות, אבל אתה יודע, זה ההיסטוריה והרצף האירועים, בעיקר במדינת ישראל, משטיח מאיתנו אירועים אלו עד שזה לא נוגע לנו, וטוב שזה הסתיים אתמול בנס גדול, או יותר נכון, בשילוב של גבורה ונס גדול, וכולם חזרו בשלום.
2: טוב, אוקיי. זה
1: נשמע אירוע גבורה.
2: קיבלנו את ההקשר ההיסטורי, נקווה מאוד שאנחנו לא נכנסים עכשיו עוד פעם לעידן של תיאוריות תעופתית. צריך לומר, אנחנו בדיוק התחלנו קצת לראות מגמות של הקלה במנגנוני הביטחון והבטחה תעופתיים. בחלק מסדות התעופה באירופה פתאום מותר להכניס נוזלים, לא בגלל שינוי בערכת הסיכון, אלא בגלל שינוי באמצעי הבידוק. בארצות הברית בפעם הראשונה מאפשרים לאנשים שאינם נוסעים להיכנס לטרמינל לאחר בידוק ביטחוני, בפעם הראשונה מאז 2001, 25 שנה אחרי 2001, פעם ראשונה שיש הקלות באירוע הזה, ואז פתאום האירוע המשמעותי הזה, נקווה שאנחנו לא נהיה עדים למגמה בתחום הזה, או לשינוי מגמה בתחום ההבטחה.
1: גם אני, ויחד עם זאת אני מעריך שגם בנושאי הבטחה, ואני מניח שגם בביתי מודיעין יהיו כאן כמה וכמה לקחים משמעותיים, כי יש כאן נורה אדומה, פיגוע כזה מזמן לא קרה, ואני מניח שכל חברות התעופה, סליחה, רוב חברות התעופה, אני לא יודע אם כולן, ורבים מגופי הביטחון בעולם, לא רק בארץ ולא רק באזור, יקחו את האירוע הזה לתשומת ליבם, כי מה שקרה בדרך מדובאי ישראל עלול ויכול לקרות גם במקומות אחרים, מכל מיני סיבות, ולא חסרים מתיחויות וסיבות. דבר נוסף, בביתי מודיעין, שאני נוטה להאמין שעד היום גופי המודיעין הישראלים לא עקבו אחרי טייסים שעולים על מטוסים, לא עקבו אחרי כל ה... טייסים שעולים על מטוסים שטסים לארץ. מניח, לא יודע, אני מניח. זה חתיכת אירוע, ונראה לי שאחרי האירוע הזה, ואני לא מכיר את כל הנסיבות, ואני לא יודע כן אומני, לא אומני, אבל לפי הפרסומים, אני מניח שגם כאן צריך להיות לפחות חשיבה, לבדוק לבדיקה אם קהילת המודיעין הישראלית לוקחת על עצמה גם את האתגר הזה, כדי למנוע חלילה וחס את האירוע הבא.
2: כן, אתה יודע מה, אני די משוכנע, גם כדי שיחות שהיו לי אחרי האירוע הזה אתמול, עם גורמים שמעורבים בזה קצת, שיש מנגנון כזה, כלומר שישראל יכולה גם לאשר או למנוע, וגם שבשלב העלייה למטוס, כאשר היו מקרים מעולם, שכאשר קברניט של חברה זרה לא אושר, אז המטוס לא קיבל אישור המראה מנמל התעופה במוצא, בגלל שנשלל מראש אישור הנחיתה שלו במגדל הפיקוח בנתב"ג. היו דברים כאלה בעבר.
0: יש מנגנון, הוא כנראה...
1: אז זו השאלה, אני אומר, אם אכן יש, אז השאלה היא מה קרה, ואני לא נכנס פה לכותרות ולהשמות, אבל אם אכן יש, אז השאלה היא מה קרה.
0: מדובר בנקודת תורפה שהמודיעין הישראלי מכיר, ויצר מנגנון לטפל בה, והמנגנון הזה כשל, ברוך השם, ללא תוצאות אסוניות, אבל טוב שזה דבר הזה תורגל, והשריר הזה...
1: אז אכן נדרשת הפקת הלקחים והיישום שלהם למנוע את האסון הבא, או את המקרה הבא.
0: כן, גדעון מיצ'ניק, תודה רבה על השיחה הזו ועל על המסע הזה בזמן. בוקר טוב ומועדים לשמחה.
1: כל טוב ובשורות טובות. תודה זיו.
0: אנחנו קצת ממשיכים את שולי השיחה עם גדעון, עם האורח הבא שלנו משה פוזיילוב, ממכון משגב לביטחון לאומי, הוא בכיר בשבק לשעבר. בוקר טוב, מועדים לשמחה, שלום.
3: בוקר טוב, חגים וזמנים לססון.
0: טוב, תובנותיך בהקשר הביטחוני, אולי אחר כך נדבר קצת גם על ההקשר המדיני, אבל בכל זאת הכותרת שבתל נתנה לרעיון היא הפן הביטחוני של אירוע חטיפה. מה יש לומר שעוד לא נאמר?
3: אנחנו קודם כל צריכים להוקיר את הגבורה ואת התושייה של האזרחים ושל הגבורה של הטייס, הקברנית, שעשה פעולות... אמיצות מאוד והקריב את עצמו ואת הגוף שלו כדי לשמור על הנושאים. אבל כל תהליכי ההבטחה, הבטחת תעופה חייבת להתמודד עם אדם מסוכן שכבר קיבל רשות להיכנס את הטייס ולפנות במטוס, ואת זה עושים מבעוד מועד, עושים את זה באמצעות זה שמאבחנים לפני הגיוס ומנהלים, אני מניח שיש נועלים לחברות תעופה שהן בוחנות כשירות ברמה כזאת או אחרת, אבל גם כשירות נפשית היא רלוונטית, וגם דיווק ביטחוני רלוונטי, וצריך לבדוק למה הדבר הזה לא קרה כאן. אני חושב שצריך לעשות פה איזה תחקיר על, וטוב עשו שהקפו את הטיסות של פליי דובאי לכמה ימים כדי לוודא
0: שסוגרים את כל הפרצות,
3: בדיוק. צריך לייצר פה תחקיר עם שאלת על, שהייתי מגדיר אותה, מדוע מערך ההבטחה של פליי דובאי לא מנע את הסכנה לחיי הנוסעים, ואלו כשלים אפשרו לפי החשד לטייס מורשה להפוך את המטוס לכלי תקיפה. בעצם כל ההבטחה בדרך כלל עומדת על כך שמי שנמצא במטוס ואחראי להטיס אותו, הוא בן אדם שאנחנו נותנים בו אמון, ופה הדבר הזה מהשורש קשל וצריך לבחון היטב למה.
0: אתה יכול לתאר טיפה את המנגנונים שאמורים לעמוד לרשות, לא אגיד המודיעין הישראלי, כי זה לא בדיוק מודיעין, שירותי ההבטחה הישראלית
3: כן, תראה, זה לא מודיעין. נניח שגם מודיעין צריך פה, ותמיד זה טוב שיש, אבל צריך לקחת בחשבון שלא יהיה מודיעין כזה, שבן אדם, בשל עובדת היותו אדם, בשל כשל נפשי, בשל כשל ערכי כזה או אחר, הוא מחליט למעול באמון, אבל גם אז המערכות צריכות להיות אחריות למי שהן נותנות בידיים שלו את ה... את ההגעים של מטוס כזה. אני מניח שצריך לבדוק את הדבר הזה מההתחלה. כיצד הוא גויס, מה ידוע עליו, איזה תהליך אבחון הוא עבר, כל תהליך הגיוס והאבחון הביטחוני שלו, מה קורה גם אחרי שהוא עבר הכשרה, האם ההתאמה נבחנת מחדש, האם היו שינויים בהתנהגות שלו או בתפקוד שלו, או האם היו שינויים בזיקות שלו. צריך לבחון אם אמיתים התריעו, האם היה מידע רלוונטי שצריך היה לעורר חשד וטיפול. צריך לבדוק את השיבוץ והסינון גם לפני הטיסה. זאת אומרת, גם אם אתה טייס וגם אם נותנים לך אישור, האם כל אחד יכול להטיס מטוס מלא בנוסעים לישראל? יש פה הרבה שאלות קשות מאוד.
0: תשמע, יש פה עוד אירוע, עוד נדבר קצת על הפן המדיני הרחב, אני רוצה לדבר רגע על הנקודה המדינית הצרה. תראה, יש לנו הסכמי שלום וטיסות פעילות לירדן ולמצרים עד לאחרונה, לא בדיוק לאחרונה, אבל עד לא מכבר גם לטורקיה,
2: וכשהיו אירועים ביטחוניים בהקשר התעופתי מול אותן מדינות בקנה מידה הרבה יותר קטן מהאירוע שהיה אתמול, אז קשה היה לומר שיש שיתוף פעולה בין גורמי הביטחון בשתי המדינות. זה היה מין כאילו כזה מראית עין. כאן העובדה שפליי דובאי ממשיכה לטוס לישראל, שראש הממשלה עמד על כך לאחר שיחות עם מוחמד בן זעיד, שהיה מעורב באופן אישי באירוע ושוחח על זה עם ראש הממשלה, מלמדת שאנחנו נמצאים בהיקף של שיתוף פעולה ביטחוני בסדר גודל חדש עם מדינה ערבית, דברים שלא התרגלנו עליהם, ממצרים, ירדן וטורקיה. אגב, גם המעורבות הלא מבוטלת של סעודיה, מדינה שאין לנו איתה יחסים רשמיים בסיפור הזה, מעניינת גם היא. תנתח לנו את זה במונחים של יחסים עם מדינות ערב.
3: תראה, במונחים של יחסים עם מדינות ערב, אני חושב שזאת, אני לא הייתי אומר הפעם הראשונה, אבל יש פה מערכת יחסים מאוד אינטימית. אני חושב שיש מערכת יחסים טובה מאוד עם הירדנים, על אף מרית העין שלא רואים את את הדברים שקורים מאחורי הקלעים, יש מערכת יחסים טובה מאוד ואינטימית גם עם הירדנים. אבל אני חושב שאפילו גם ביחס לירדנים, הקשר עם האמירויות הוא קשר שנמצא במדרגה מאוד מאוד גבוהה של יחסים, ואני חושב שגם העובדה שהייתה התעקשות שצוות של האמירויות ומטוס של האמירויות יחזיר את הנושאים הביתה, ושמוחמד בן זייד לקח על זה אחריות, היא יוצאת דופן מבחינת הרמה של האינטימיות והאמון שבין שתי המדינות.
2: כן, אוקיי, אז תשמע, גם צריך לומר גם הפיצוי הנדיב שהוא בעצמו הכריז עליו, חצי מיליון שקל לכל אחד מהנושאים, והוא לקח על עצמו את הפיצוי שלפי הדין חברת התעופה צריכה לפצות. אירוע מאוד מעניין, המעורבות של בן זייד, זה לא רק שהוא נושא את פניו הימינה לעבר ישראל, הוא גם מעביר מסר לטרור העולמי, שעד עכשיו היה מותג מוסלמי. אני לא חושב שהיה מנהיג מוסלמי, שבמעשים ולא רק בדיבורים, הגיב כך לפעולה של טרור אסלאמי, בצורה כל כך אקטיבית. אני מדייק, אתה מכיר מנהיגים משמעותיים שמתייחסים כך לטרור המוסלמי?
3: אני חושב שיש דוגמה אחת בולטת מאוד לטובה, וזה היה מלך חוסן שהיה פיגוע באי השלום ונרצחו נערות ישראליות. העובדה שהוא הגיע לכל אחד מבתיהם של הנרצחות לשבעה וביע צער וישב עם המשפחות, גם שם אני חושב שהיה סדר גודל דומה של לקיחת אחריות. אבל זה נדיר, זה נדיר ביותר.
2: אוקיי, בוא נדבר עכשיו על ההקשר המדיני במובן הרחב. הפיגוע הזה, צריך לומר גם אתמול דיווחים, לא הורחבו מספיק על יהודי שנרצח בקופנגן בתאילנד, ובאופן כללי, האנטישמיות בעולם נמצאת בסי, דובר על כך ש נכלל רכיב כזה גם בדדריך של ראש הממשלה ליאיר לפיד שלשום. איך מתמודדים? איך מטפלים? איך מאבחנים? מה עשינו לא נכון שהגענו למצב הזה?
3: תראה, אני חושב שהקיום שלנו קודם כל הוא בעייתי בעיניים של רבים מאוד בעולם, ואין מה שעשינו לא נכון. אתה יודע, בסופו של דבר יש מישהו שמלבה את התהליך הזה, ואני חושב שגם על כך דיברו בשבוע שעבר, על מאות מיליוני דולרים שחולקו, על מיליארדים של דולרים שחולקו במשך שנים ותדלקו את השנאה ואת המצע הערכי של מדינות בעולם, בעיקר בארצות הברית, יצרו דעת קהל מאוד מאוד בעייתית. אני חושב שהמעשים הולכים אחרי הלבבות, והלבבות הוכשרו במשך שנים לשנוא יהודים, ואנחנו לא היינו באירוע. כאילו התעלמנו מקיומו ולא הבנו. אני חושב שעד 7 באוקטובר 2023 מדינת ישראל לא באמת הבינה.
2: אני חושב שמדינת ישראל הרשמית גם אחרי 7 באוקטובר 2023 לא עד את ה... אני חייב לחדד פה משהו, כי אתה מדבר על זה שזה רק עצם קיומנו. גם בפרק הזמן שבין 67 ל-73 היינו קיימים, והעולם העריץ אותנו. אוקיי, אם אתה יכול להגיד שהאהדה לישראל, שלא הייתה מי יודע מה, בין 48 ל-56, עוד נבעה מהדי אמפתיה בגלל השואה, ב-67-73 זה כבר לא היה המצב. והעולם העריץ אותנו, סגד לנו.
3: כן, אבל תראה, קודם כל היה, אני חושב שעד 73, במונחים היסטוריים היו, במונחים היסטוריים זה בעצם כמה שניות של חרטה של העולם על אנטישמיות, שהביאה לרצח של 6 מיליון יהודים. מ-73, בין 67 ל-73, הריצו את הגבורה ואת החוצפה היהודית, אבל אני חושב שמאז בעצם מתקיים מעגל שבמידה רבה שימור הנרטיב של הפליטות הפלסטינאית הוא הדלק שאיתו מתדלקים את השנאה ליהודים מאז 67 בעולם, ובשנים האחרונות זה...
2: משה, שימור הנרטיב של הפליטות הפלסטינאית, אולי סירובה היקש, או סירובה היקש למשרד החוץ, להשלים עם קיומו של נרטיב פלסטיני באשר הוא, ולא לקבוע את מה שכל ישראלי כבר יודע, שפלסטיניות היא אנטישמיות, ושהתנועה הלאומנית הפלסטינית היא זרוע של התנועה הנאצית, חוסר הנכונות של מדינת ישראל הרשמית להגיד את הדבר הזה, אולי זאת הסיבה לשפל שאליו הגענו?
3: בסוף, אתה יודע, סיבת העלי, שהפטנט הערבי, זה לא הפטנט הפלסטיני, זה הפטנט הערבי, בעצם לקחו את כל הנושא של, את כל הסכסוך עם הפלסטינאים כחומר בערה. אבל תחשוב, גם לפני 67 לא הייתה מדינה פלסטינית, ולא דיברו על מדינה פלסטינית, ו...
2: ומצבנו בעולם היה טוב יותר. כשאף אחד לא דיבר על זה ש... שים לב לנקודה, עד 67, עד הכישלון המהדהד של הערבים ב-67, המוטיבציה שלהם הייתה אסלאמית, מדובר בדר אל-אסלאם שנכבש על ידי הציונים היהודים הכופרים, ומתוך המוטיבציה הזאת שהייתה גם אימפריאלית מוסלמית וגם דתית מוסלמית, הם ניסו לכבוש את מדינת ישראל. ואז יש את הציטוט המפורסם של אחמד שוקרי, שצריך דוד ערבי כדי להביס את הגוליית הציוני. מאז הם ממציאים את הנרטיב הפלסטיני, ומדינת ישראל הרשמית לא מסוגלת למחוק את ההזיה הזו מסדר היום, אפילו משתפת את הפעולה בשני סיעים, אוסלו וההתנתקות.
3: אני חושב שיש הרבה צדק בדברים שאתה אומר, אבל זה לא מספיק. בסוף מדינת ישראל מבינה את התדלוק של הנרטיב. אבל השאלה מה עושים וכמה משקיעים בדבר הזה, ואנחנו לא היינו באירוע הזה במשך שנים ארוכות, בזמן שפרופסור סעיד ואחרים דיברו על, והכשירו את הלבבות לזה ש... החזק הוא האשם, ובמקרה הזה היה קל מאוד להציג את ישראל, כי כמי שעושק את הערבים, ולא היה שם, לא, בכלל לא הייתה מלחמה. אני חושב שדורות על גבי דורות, מאז 73, במדינות שהן מדינות ידידות לישראל, נתנו לאקדמיה לעצב את דעת הקהל, בתחומים האלה, בלי שאנחנו בעצם פצינו פה והתערבנו בעניין הזה. אני לא יודע איזה סיכוי היה לנו מראש, אבל...
2: אני חושב שלא ניסינו, שאנשים שאנחנו מינינו למשימה הזו, פשוט לא טובים מספיק ולא נאמנים מספיק לנרטיב שרוב הציבור הישראלי מאמין בו. הם נשארו באוסלו. התמה המקצועית במשרד החוץ היא עדיין התמה של אוסלו, והיא לא מאותגרת. עד היום, גם אחרי 7 באוקטובר.
3: אני לא כופר במה שאתה אומר, אבל אני חושב שהמודרנה דורשת לעשות דברים אחרת. זה כמו שלא מצאו נפט בישראל כל זמן שמדינת ישראל הרשמית והממוסדת חיפשה את הנפט, וברגע שהוצאת את זה להפרטה, פתאום גילינו לא מעט אנרגיה שהייתה מוסתרת במעמקי הים אצלנו.
2: מעניין.
3: אני חושב שגם בעניין הזה אנחנו לא מספיק מנצלים את היכולות המודרניות, את ה...
2: אני לא בטוח שזה נושא כל כך מרתק על זה, הייתי יכול להתחיל את עכשיו שיחה שלנו 20 דקות, אבל יותר מייל כבר איתנו על הקו. אתה יודע מה, בעזרת השם, מתישהו בשבועות הקרובים, אנחנו נרים את השיחה מהנקודה הזו, אני אכתוב לבטל, כי שאלת ההפרטה של ההסברה היא שאלה קריטית, אני חוויתי אותה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, ואני לא בטוח שקדמה טכנולוגית היא מה שעומד פה על הפרק, אבל זה כאמור שיחה אחרת שאנחנו לא נספיק למצות אותה. משה פוזיילוב, מכון משגב, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
3: תודה רבה, יום טוב.
2: ואנחנו עוברים לשיח משפטי קצת, משנים נושא, מועדים לשמחה ובוקר טוב לעורך הדין יותם אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל. אהלן.
4: אהלן, בוקר טוב, חג שמח.
2: חג שמח, כן, ברוך שעשה לנו נס. בוא נדבר על, קודם כל הכותרת המשפטית של היום, בגץ צפוי לדון היום בהשגות של עותרים שונים על החלטותיה של ועדת הבחירות המרכזית. אתמול כבר, אם אני מבין נכון, נדחתה עתירה נגד אי פסילתה של עוצמה יהודית, והיום בגץ הולך לדון בעתירות בעניין המפלגות הערביות. מה אתה צופה שיקרה?
4: כן, אני לא צופה שיקרה שום דבר שונה ממה שקרה עד עכשיו, במילים אחרות. וקצת אני אפרט יותר בעניין הזה. למעשה יש דפוס קבוע בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, שהוא למעשה הקובע הבלעדי בקשר לפסילות לכנסת, זאת אומרת, אנחנו שומעים, שמענו המון, פסלו, חברי הכנסת, ועדת הבחירות פסלה את הרשימת המפלגות הערביות מלרוץ לכנסת. כותרות, האם זה משווה משהו? התשובה היא לא, כי מי שבאמת קובע זה בית המשפט העליון. ובית המשפט העליון, באופן עקבי, מאשר ריצה, מאשר התמודדות של המפלגות הערביות וחברי הכנסת הערבים להתמודד לכנסת. לא משנה מה הם עושים וכנגד איזה חוק זה עובר, הם כל פעם מאשרים אותם מחדש. לדעתי המקרה הכי בולט שקרה היה המקרה של עזמי בשארה, שמי שלא זוכר, עזמי בשארה היה ראש מפלגת בלד, ובמשך פעמיים בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות מלאפשר לו להתמודד, שהם כמובן אסרו עליו להתמודד לכנסת, והוא התמודד לכנסת, ואז התברר שהוא מחבל של חיזבאללה, וברח מהארץ. הדבר הזה היה מיליון סימנים בעצם לכך שהוא מתרועע עם אנשים מסוימים, ובכך שהוא נגד מדינת ישראל, ולמרות זאת הם אישרו את הריצה שלו, ורק אחרי זה אז הם הסכימו אולי לשלול לו את הפנסיות מהכנסת. אז מכיוון שיש לנו פה איזשהו קו מאוד מאוד ברור, קשה לי מאוד להאמין שהוא ישתנה במציאות הנוכחית. למעשה הפסילות היחידות שאנחנו מכירים בבית המשפט העליון של מועמדים מלהתמודד לכנסת, זה רק יהודים, ורק בסעיף של הסתה לגזענות, כמובן דוקטור מיכאל בן ארי, שמנו ממנו להתמודד, והרב כהנה, זיכרונו לברכה, שמנו ממנו להתמודד בעבר. אז קשה לי להאמין
2: שזה שונה. מה עם אירוע סמי אבו שחאדה, שבאופן חריג אפילו היועמ"שית המודחת תומכת בחסימתו?
4: דבר ראשון, אני לא, אף אחד לא יודע למי מצביעים שופטי העליון, אבל ההנחה שלי שחלקם הגדול מצביע שונה גם מהיועצת המשפטית לממשלה, ויש שם יותר מאחד שמצביע גם לרשימה המשותפת. אז קשה לי, אז אני לא חושב שהיועצת המשפטית לממשלה היא המנבט את פסיקת בית המשפט העליון, בהתחשב בזה שהיא גם חטפה בראש כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, אז היא לא בדיוק תואמת לכלל השופטים. אבל יכול להיות שהם יעשו תקדים ויתנו מס שפתיים בסיפור של סמי אבו שחאדה, ואני קורא לזה מס שפתיים כי בינינו אין שום משמעות לפסילתו של סמי אבו שחאדה אם מאשרים את ההתמודדות של כל השאר. בסוף אתה יכול להחליף פרסונה כזאת או פרסונה אחרת, אם הקו חשיבה אותו דבר, אם ההתנהגויות אותו דבר, אם יש פה רשימות ומפלגות שפועלות נגד מדינת ישראל ומצהירות שהן נגד מדינה יהודית במדינת ישראל, ומעמידות אנשים שתומכים בפעילות נגד מדינת ישראל, אז מה זה משנה אם קוראים לו סמי אבו שחאדה או אם קוראים לו מוחמד ג'ורג'? זה לא משנה.
2: צריך לומר משהו מאוד מהותי בהקשר הזה. כי סמי אבו שחאדה, למי שלא יודע, כעת הוא איננו חבר כנסת. ואין לו חסינות. והדברים שיוחסו לו בעקבות המאמר או הטור או הציוץ שפרסם בשמונה באוקטובר,
0: לפי, שוב, לפי מה שפורסם בהליך חסימת ההתמודדות שלו, זה מצדיק כתב אישום. לא רק עם מניע מהתמודדות לכנסת, בוודאי אם מיכאל בן-ארי מתמודד עם כתב אישום, צריך לומר, הוא מתמודד עם כתב אישום על פי בקשתו, הוא דרש מהפרקליטות או שהרשיעו אותו או שאפשרו לו להתמודד לכנסת.
4: זה נכון, אבל אני אחדד אותך, שזה לא בדיוק על פי דרישתו, לאחר שהפרקליטות הצעירה בבית המשפט העליון, שעוד רגע הם מגישים נגדו כתב אישום, ולכן מנעו ממנו להתמודד. זאת אומרת, הסיבה שבית המשפט העליון תירץ את הפסילה של מיכאל בן-ארי מלהתמודד, היא בכך שהפרקליטות הצעירה, ומנדלבליט הצעיר בבית המשפט העליון, שעוד רגע מוגש כתב אישום נגד מיכאל בן-ארי, בגין הסתה. ומה שקרה לאחר מכן זה שהם פשוט החליטו לא להגיש את זה, כי מכתחילה לא היה להם רצון, הם פשוט רצו למנוע ממנו להתמודד, ואז הוא דרש ואמר, אם אתם פוסלים אותי, כי אתם אומרים שאתם הולכים להגיש כתב אישום, אז בואו תגישו כתב אישום שאני אוכל להתמודד עם האשמות. אז זה לא בדיוק שהם, שהוא דרש. הוא דרש בגלל שהם כבר הודיעו שהם מגישים נגדו והם השתמשו בכלי הזה כדי למנוע ממנו.
0: האם שמעת איזושהי אמירה רשמית שמיוחסת למישהו מהפרקליטות לגבי כתב אישום נגד סמי אבו שחאדה?
4: אני לא שמעתי ואני גם לא מאמין שיהיה, למרות שאם יהיה לחץ ציבורי בנושא, יכול להיות שכן יוגש. זאת אומרת,
0: אני לא שומע לחץ ציבורי, למיטב ידיעתי אני היחיד שמדבר על זה בתקשורת, שצריך להגיש נגדו כתב אישום. טוב, בוא נדבר על המשימות שמונחות לפתחה של הממשלה הבאה, על בסיס ההנחה שכרגע היא כמובן לא ודאית, שתהיה בעזרת השם ממשלת ימין ציונית ולאומית, אחרי ההצלחות החלקיות והכישלונות החלקיים בהתמודדות עם הזירה המשפטית בכנסת היוצאת, מה לדעתך צריכה להיות המשימה הראשונה המונחת לפתחה של הממשלה הבאה?
4: אנחנו, המשימה הראשונה צריכה להיות אותה משימה שהייתה צריכה לממשלה הקודמת, וזה בסוף עם מערכת המשפט. אני, עם כל הדברים שעברנו במהלך הזמן, עם כל הסיפור של השביעי באוקטובר, שהוא הראה לנו כמה תפיסת הביטחון שלנו היא תפיסה מעורערת, ועם כל הבעיות הכלכליות שיכולות להיות במדינת ישראל, בסופו של דבר הכל מתנקז בסוף למערכת המשפט. וכאשר עדיין יש לנו יועצת משפטית לממשלה שהיא מודחת כבר לפני שנתיים, ועדיין אוספה רגליים, ובית המשפט העליון מכשיר אותה, והממשלה לא יכולה להתמודד עם זה, או לא מעזה להתמודד עם זה, אז אנחנו בבעיה שנוגעת לכל אותם תחומים, ולכן אני תמיד תם את תיקון מערכת המשפט, שזה אומר שינוי בית המשפט העליון, והעברת הסמכויות בין הכנסת לבין בית המשפט העליון, המעמדות, עד אז, אני חושב שאנחנו נשאר באותו מקום שאנחנו נשארים עכשיו לצערי, ושבו כמה שאנחנו מתמודדים, בסוף אנחנו מדברים פה על האם בית המשפט העליון יפסול דבר כזה, האם הוא יפעל בהתאם לחוק או בניגוד לחוק, שזה דבר שהוא הזיה בפני עצמו.
0: אז זהו, אז תשמע, אחת הביקורות שלי על הדרך שבה המערכה הזו נועלה על ידי הכנסת והממשלה היוצאות, זה היה הניסיון, לדעתי, הצפוי מראש לכישלון, להתמודד עם זה בזירת החקיקה, כאשר ברגע שבית המשפט שם עצמו מעל החוק, כידוע, אין חוק שיכול לו. ואני חושב שהממשלה הנכנסת, אם תהיה ממשלת ימין בעזרת השם, צריכה להתמודד עם זה בזירת העשייה הממשלתית, שזה אומר שתי זירות. ראשית, עיקרון מוחלט, בית המשפט איננו מוסמך לבטל חוקים, ופסק דין שסותר את החוק לא יקוים. ושנית, שימוש בכוחות האכיפה של מדינת ישראל, כדי לאכוף את החוק נגד עבריינים, גם אם הם קצינים בכירים במשטרת הדיפ סטייט, ואנשים שעברו את עבירותיהם הפליליות במסגרת המשימה שלהם בצבא הדיפ סטייט, וכחלק מהשליחות הזו, לעצור אותם, אם צריך גם במעצר מנהלי, משום שהם מאיימים על הדמוקרטיה. זו הקריאה שלי אל הממשלה הנכנסת. מה דעתך על כך?
4: אני חושב שזה מאוד תואם גם לדברים שאני אמרתי. בסופו של דבר, אנחנו יכולים להמשיך לשחק את המשחק. אני כן אגיד, ואמרתי את זה כמה וכמה פעמים, שיש שינויים במהלך הזמן. זאת אומרת, בסוף, בעשייה עקבית, אתה כן מצליח להכניס עוד פה בן אדם, לשנות בעצם זה שהוצאנו בצורה מסוימת את השב"כ והמוסד, מידי השליטה הגדולה שהייתה עד לא מזמן של הדיפ סטייט.
0: אני לא בטוח שרוצים את השב"כ מהדיפ סטייט. לגבי המוסד אני לא יודע מספיק, אבל כל הסימנים מראים שדוד זיני לא באמת שולט בשב"כ, עם כל האהבה אליו.
4: כן, אמרתי בצורה מסוימת, ואני בטוח שבצורה מסוימת יש ודאי שינוי לעומת מה שהיה, ולכן אני חושב שיש שינויים שקורים, אבל אנחנו צריכים להבין שבאמת בסופו של דבר זה יגיע, וזה מגיע כל פעם לפיצוצים, כי אי אפשר להימנע מכך ולהתעלם מזה שבית המשפט העליון פשוט ממשיך כל הזמן לקחת, להגיד אני לא סופר, ואם הוא לא סופר אף אחד, אז איך אתה יכול להתמודד מעבר לדברים שאמרת? ולכן אני לא חושב שזה סותר אחד את השני, אני חושב שזה באמת המשימה הראשונה של ממשלה חדשה, היא להבהיר את הדבר הזה, היא להראות שלממשלה יש ריבונות גם אל מול המערכות האחרות במדינת ישראל, וגם בפן המדיני, ואם הדבר הזה לא יקרה לצערי, אנחנו נמשיך להתקל באותם דברים שנתקלנו עד עכשיו, שערוצי תקשורת מקבלים, בית המשפט העליון קובע מי יקנה ערוצי תקשורת, ובית המשפט העליון קובע מי יתמנה לאיזה תפקיד, ובית המשפט העליון קובע פה למי יתנו עטבות או איזה קצבאות יתנו פה, ובית המשפט העליון קובע למעשה את הכל.
2: האמת היא שטוב שהתייחסת לנקודת התקשורת, כי אנחנו לא מדברים על זה מספיק, על העובדה שכרגע בית המשפט העליון שולט ברשות השנייה, והרשות השנייה מקבלת החלטות שנוגעות לתוכן המשודר, מה שקרה עם ערוץ 14 לפני שבועיים. שוב, אנחנו בעצמנו תחנה שמפוקחת על ידי המועצה הלא חוקית הזאת, ולכן אני כמומחה לתחום ניגש לנושא הזה בשידור ממש בכפפות של משי, בניגוד לדרך שבה אני ניגש לנושאים אחרים, אבל העובדה שכעת המועצה הזו מתעסקת בענייני תוכן, כאשר היא בעצמה לא חוקית, אלא מכנת אך ורק בגלל פסיקה חתרנית מופרכת לחלוטין של בגץ, שספגה הרבה מאוד ביקורת, היא אירוע יוצא דופן שלא מטופל מספיק.
4: אני אגיד את זה בצורה, אני מופיע בארבעה, אני פאנליסט ב-14 קבוע בבוקר, אז יום אחד אמרתי שנציב בית המשפט העליון מינה את עצמו לתפקיד. אחרי, אני מקווה, התחלתי לקבל הודעות, כי מי שלא יודע, אנחנו האנשים שמופיעים בתקשורת, ומעזים להגיד את מה שבאמת עומד להם על הראש, מקבלים לא מעט גם הודעות נעצה לתוך לפלאפונים האישיים שלנו, בעצם הפרטים אפשר למצוא אותם די בקלות, ומקבלים דברים. ואני קיבלתי, התחלתי לקבל הודעות מאוד לא נעימות, אבל בסופו של דבר בן אדם אומר לי, אתה משקר, הוא לא מינה את עצמו, מי שמינה אותו זה הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, אני לא אתחיל לענות לכל בן אדם ששולח לי הודעות כאלה, אבל מה בעצם הסיפור? ברור שהוא מינה את עצמו, כי הוועדה לבחירת שופטים היא כונסה על ידי החלטה של בית המשפט העליון.
2: צריך לדייק, היא לא כונסה. היא לא כונסה. היחיד שמוסמך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים זה יושב הראש שלה, הוא שר המשפטים, לכן היא לא כונסה, ולכן הוא לא מונה, זה לא שהוא מינה את עצמו, הוא לא מונה.
4: אני אדייק גם את זה, היא כונסה, היא כונסה לא על פי חוק.
2: לא, לא, היא לא כונסה, כונס האגף השמאלי של הוועדה לבחירת שופטים, וזה לא התכנסות רשמית, אתה יודע, אם אתה ואני מחר נתכנס ונחליט שאנחנו המועצה העליונה למינוי שופטים.
4: בסוף היא כונסה, אם ישבו לא על פי חוק, זה הסיפור, כנגד החוק, בגלל החלטה של בית המשפט העליון שהתקבלה כנגד החוק, על פי עתירה של ארגונים של מי שבעצם לטובה
2: אותו
4: בן אדם. ולכן בשורה התחתונה הוא מינה את עצמו, וזה אותו דבר לגבי הרשות השנייה, כי ככה הם פועלים. הם בעצם לוקחים לעצמם את הסמכויות לידיים, פועלים לא על פי חוק, אבל בפועל המינויים שלהם ממשיכים לשלוט, ממשיכים לפעול, וכאשר ערוץ תקשורת נמכר למישהו בזכות הדבר הזה ולמישהו ספציפי, ולמרות התנגדות של מי שכן היה אמור להיות בוועדה,
2: ולמרות שזה סותר באופן חזיתי את חוק הרשות השנייה שקובע שהשידורים על פי חוק הרשות השנייה יהיו שידורים מסחריים, מלכר לא יכול להיות בעלים של ערוץ תקשורת מפוקח על ידי הרשות השנייה, ויש בזה היגיון רב מאוד בחוק הזה.
4: כי מלכר מטרתו היא אידיאולוגית ומסחרי,
2: אגב, זה נקודה מעניינת, כי הררים של טקסטים נכתבו על התרחיש הלא סביר שגורם מסחרי אחד ירצה להשתלט על כלי תקשורת כדי להנדס את דעת הקהל לטובת האינטרסים המסחריים שלו. לדוגמה, יש סעיפים נשכחים בחוק הרשות השנייה שקובעים שכלי תקשורת בודד אחד לא יכול לפרסם מעל, נראה לי זה 20% של מפרסם אחד. אם מחר סתם לובנסקי טרייד, נגיד, סתם זרקתי שם של מותג שמפרסם אצלנו כאן בגלי ישראל, החליטו שהם קונים 20% בזמן השידור בגלי ישראל, לפי חוק הרשות השנייה זה אסור, כי המחוקק חשב על זה שאסור שגורם מסחרי אחד ישתלט על האירועים. אותו דבר חל גם על עמותות.
0: כרגע העמותה הזאת, אני לא זוכר איך קוראים לה, של פעיל השמאל הרדיקלי רפפורט, שולטת על 100% מהזמן שאיננו זמן פרסומת בשידורי ערוץ 13, בניגוד לחוק. בגלל שמועצת הרשות השנייה שמכהנת בניגוד לחוק, החליטה שהיא מתירה את הדבר הזה. אז היה מוחלטת. טוב, יותם אייל, שמו לי את המוזיקה, בזמן שאני באמצע טיעון לוהט שכזה. תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
4: תודה רבה, חג שמח.
0: בתל בנימין ארחני וחנן יוחנן ופיפיק באולפן, משה רחמקין על הטכנאות ואיציק זר על הדיגיטל, אני זיו מאור, עוד מעט יהיו חדשות השעה 7 ומיד לאחריהן יהיה כאן אבי רצון, אני אהיה איתכם שוב בעזרת השם בשעה 12 במרכז העצבים ושוב ביומן הלילה. תודה רבה שהייתם איתנו, שלנו חג של ניצחון.

0: אבי רצון בבוקר.
1: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
2: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
1: קבל תזכורת מזהבה.
3: מהן הגבולות של ביתך מיכל, שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר?
1: לא, זה גידי וייץ וזהבה גלאון, אתם יודעים.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
5: יא! עוד אחד,
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: מאמי, יש נזילה.
10: איפה?
9: בחשבון הבנק.
11: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיץ.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: מועדים לשמחה, בוקר טוב. היום יום חמישי, כף בתשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026, השעה 7. אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח בראיון ל-CNN את הנוסעים והטייסים שהשתלטו על המחבל במטוס של חברת פליי דובאי אתמול בדרכה לישראל. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לניסיון חטיפת המטוס. טראמפ סיפר לכתבים הלילה בחדר הסגלגל ואמר כי שוחח עם נתניהו ונראה שטייס המשנה היה אולי מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, תלש את המחבל מהמושב ואחז בהגאים. משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס, כלשונו. חברות תעופה ישראליות צפויות להתחיל כבר מחר במבצע חילוץ של נוסעים ישראלים התקועים בדובאי. רשויות ההגירה בארצות הברית עצרו את יונתן עובדיה, אזרח ישראלי בן 35, המשתייך לחסידות צטמר, והוא עומד בפני גירוש מהמדינה בעקבות מעורבותו בהפגנה שבה השחית דגל ישראל. עובדיה השתתף בנובמבר 23 במחאה

0: נגד הנפת הדגל מחוץ לבניין עירייה במחוז רוקלנד שבניו יורק, ובהמשך הודעה והורשע בהפרת הסדר הציבורי. עורכי דינו טוענים כי מדובר בהתנכלות בשל עמדותיו הפוליטיות, וכי הוא מתנגד לממשלת ישראל ולקיומה מסיבות דתיות, אבל עיתון שהוא אנטישמי זה שיא האבסורד. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית, לאחר שהמסע ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני, והמשלחת המריאה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. שישה מתוך תשעת חברי הוועד המנהל של תאגיד השידור הציבורי באיסלנד הצביעו בעד המשך החרמת האירוויזיון במקרה שישראל תשתתף בתחרות. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בנושא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום עד התוכם יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
8: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: בוקר טוב ושלום רב לכם, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו.

מה מכיר, מה הוא יודע? הוא מתרגש, הוא שומע שיר כזה אחרי אירוע כזה. מה לא ולנו בכלל? או גילת קרים. אייזנקוט, יש לו מושג מה זה בכלל. יש לו מושג מה זה זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אתם יוצאים, יוצאים מהמכוניות, אתם יוצאים. יורם כהן יודע מה זה. אייזנקוט, אייזנקוט פתח סידור בחיים שלו כדי להגיע למשפט הגאוני הזה. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו.

0: Ay, qué beta todo te lai. בטח חסדך עליי, מה השיב לך והקול שלך, לך שמיים, אפר אצלך. תשיבו מאזינים יקרים, אתמול, החל מהשעה 11-12, התקשרו אלי חברים וגם מאזינים, והזכירו לי שאתמול השמעתי בתוכנית, פעמיים או אפילו שלוש, את השיר, נו, השמעתי פה אתמול... במהלך, איך, נו, תגיד לי, איך, מה, משה, אתה זוכר, נו, פתאום ברח לי השיר. כן. אוי, מה אני אגיד לכם? רגעים מדהימים. מה, כבר אני אזכר בשיר. אמרנו בוקר טוב ושלום רב לכם, נכון? אמרנו גם זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. עכשיו תקשיבו. על ארבעה גיבורים דיברה תורה ודיבר עם ישראל. והכל בבחינת והגדת לבנך. דור המשך, יש לנו. אני עוד לא נרגעתי. עוד לא נרגעתי כי עבדתי יותר מארבע שנים עבדתי בשבק בתחומי ההבטחה. מצאתם את השיר שאתמול... כן, ברח לי ככה פתאום חוסר ריכוז. נו, למה אתה לא כותב לי את שם השיר? שערי שמיים פתח, שערי שמיים פתח, אתמול בבוקר, שערי שמיים פתח. אוי. טוב, על ארבעה גיבורים דיברה תורה ודיבר עם ישראל, בבחינת והגדת לבנך. ארבעה של אתמול הם דור ההמשך ליהושע בן נון, נפתח הגלעדי, אבנר בן נר ויואב בן צרויה. יהודה קנדרור, אביגדור קהלני, רועי קליין ויוני נתניהו. חנה סנש, מרדכי אנילביץ' ועוד, יש עוד רבים וטובים ואמיצים וגיבורים. תקצר העירייה עכשיו מלמנות אותם, גבורתו של העם היהודי. והכל לא יעזור לכם, הכל קשור בשתי מילים שבלידיהם אין לנו עתיד. והגדת לבנך. מדור דור. מה? לא, היום אני לא ליניארי, היום אני לא, תקשיבו. מה, לפני שתי דקות התחלתי את הפתיח? כן. עדנה, כבר אני מגיע אליו. עדנה, מה את ממהרת, מקדימה את המאוחר? שמרתי לו פרק מיוחד במינו. אוקיי? כן, נו, הנה, כולם כבר כותבים לי מה, שערי שמיים פתח. שערי שמיים פתח. אוקיי? וואו. אין עליכם מאזינים יקרים. אין עליכם. טוב, בקיצור, הכל קשור. הגדת לבנך, אוקיי? מדור דור, ואלה שמות בני ישראל שהצילו אתמול נפשות רבות בטיסת פליי דובאי 1073, טיסה שהמריאה מאיחוד האמירויות לישראל. יניב חיון, הנוסע שפרץ לתא הטייס, הראשון שהתעמת עם המחבל האומני. יניב חנק את המחבל, משך אותו החוצה מתא הטייס, כאשר המחבל מנסה להרוס את המכשירים כולם בתא הטייס. ותקשיבו, זה לא מסתיים כאן. יניב משך את ההגאים והמטוס התחיל להתאזן. איך יניב עשה זאת? הוא הרי לא טייס, לא יודע. ובכן, יניב צופה הדוק של תעופה בחקירה. עכשיו תגידו, אם לא מגיע ליניב מסוע, לא רק לא, חכו, אסף רג'ואן. וואו, אסף רג'ואן היה אחד מאלה שאנחנו חייבים להם תודה. אסף היה אחד מאלה שהשתלטו על המחבל, והוא מחוסה דם. וואו, צפיתי בו אתמול בטלוויזיה, באסף. כמובן גם ביניב, ואז אנחנו מגיעים אל צביקה מנס, גם הוא אחד מאלה שהשתלטו על המטוס. כמו אסף, הטכניקה הוא בכלל בנקאי, בנק לאומי. הוא עובד בכיר בבנק לאומי. צביקה, חיבוק, חיבוק. אז, צביקה. וכמו באגדות, על המטוס היה רופא, דוקטור שוטה מוסייב. שוטה לא המתין להוראות. הוא נכנס כדי להילחם במחבל. הוא עשה לו כמה קשירות בידיים וברגליים, כן? והמחבל המשיך להשתולל. איך אמר שוטה? ברגע כזה לא חושבים, ברגע כזה עושים. והטייסים שהיו על המטוס, גיבורים אף הם, כמו כל הנוסעים. אפלאוזי. אבל, לפני כולם, מעל כולם, הטייס ההודי סמית מצ'צ'אר, נכון? ככה מבטאים זאת? אוקיי. סמית, למרות שנדקר ונפצע קשה, סמית, הטייס ההודי, המשיך להילחם. למרות הפציעה, למרות הדם, סמית הצליח לפתוח את הטייס ואפשר לנוסעים להכניע את המחבל. תזכרו את השם הזה. סמית מצ'צ'אר, טייס הודי, שהוא הגיבור העיקרי של הניסיון להביא להשמדתם של 174 נוסעי פליי דובאי. עכשיו ממש שמחת סקנטי, ממש מעניין אותי אם המחבל פעל בשירות איראן, אם איראן הפעילה אותו. זה שטויות. הוא פעל בשירות האסלאם. איראן אולי ניסתה להראות סימני חיים, יכול להיות, אני לא יודע, ימים יגידו. אני לא עומד עם סטופר. אולי איראן באמת ניסתה להראות, לגלות סימני חיים. וזה לא ברור עדיין, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר ולהעביר לאיססחרוף, לניר דבורי, לדוגמן הג'ל אלון בן דוד, לגלית גוטמן, ליובל לימור. אין יותר איראן כפי שהכרנו, ובעוד זמן לא תהיה איראן כפי שהכרנו. איראן לא תהיה במתכונתה הנוכחית. הרעיון האסלאמי אולי יישאר, אבל הוא כבר לא יהיה מה שהיה במזרח התיכון. האסלאם היום מאיים על אירופה. הוא מאיים על מדינות מסוימות בארצות הברית. אוקיי? פחות, הרבה פחות, על המזרח התיכון. אוקיי? האסלאם היום מאיים על אירופה, על צרפת, אנגליה, גרמניה, הולנד, בלגיה, וכמובן אירלנד. אני חושב שאירלנד היא המדינה הפרימיטיבית ביותר באירופה, לדעתי. עכשיו, אני קצתי בשמאל הישראלי. קצתי. השמאל הזה של בנט וליברמן ולפיד ואייזנקוט ויורם כהן ויאיר גולן. אוי, כמה שהם קודם כל טיפשים ואחר כך מנותקים. לפיד מרחל איתנו שנתניהו לא סיפר לו על המחבל האומני, על מה שהולך לקרות בטיסה מדובאי לנדבג. ולו ברמז נתניהו לא רמז לו. ובנט הספיק לשוחח עם עובדים שלו לשעבר מאיזה סטארט-אפ, והם אמרו לו שהכל בסדר, תודה לאל, אנחנו חיים. איך, מה עוד פעם נגיד עליו, נוכל פוליטי היה ונשאר, איש מסכן, באמת, רחמים. ואפשר להמשיך וללעוג ליורם כהן ולאייזנקוט ולליברמן, ויש מה להמשיך וללעוג להם. אבל אני לא עושה זאת דרכם. אני אעשה זאת דרך האיש הזה.
1: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה. ראינו אתמול התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
2: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
3: עד כדי כך?
2: עד כדי כך.
1: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול, התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
2: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
3: עד כדי כך?
2: עד כדי כך.
0: מה כשמו? מה כשמו? מה כן יורנטה? מה כן יורנטה? זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע פוליטי שמתקיים. עד כדי כך, ואני חושב שזה היה יובל לימור עם גלית גוטמן, אני חושב. המטורלל הזה הוא אחד בשם עמוס מלכה. כאילו, תגידו, החסר מטורללים אנוכי? תשיבו, זה היה ראש אמן. זה היה ראש אמן. אם תהיתם, מאזינים יקרים, פה ושם אני מקבל הערות, אני מקבל אותם, אני מבין אותם. אני אומר איך גייסו את אייזנקוט לצבא ואת כל האנשי הביטחון האלה. תקשיבו, אתם שומעים את עמוס מלכה. תגידו, אתם לא תוהים מי מגייס את כל הכסילים הללו לצהל? בתוספת הקושייה הקבועה, מי העביר אותם את מבחני המינימום כדי ללבוש את המדים של לבש רפול? לא, דת, משה, אני רוצה אותו ככה, את עמוס. תקשיבו, ראש אמן, אנחנו באוויר, אנשים לא יודעים, שם יש גיבורים על המטוס, יש טייס אודי שאני מעניק לו מחר את כל עוד שרק מגיע לו, כולל חסיד ומות העולם. תקשיבו, זה היה כאן אלוף בצהל, ישב ישיבות מטכ"ל, היה ראש אמן.
1: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול, התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
2: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
3: עד כדי כך?
2: מה
0: בפנק? מה בפנק? אוי. עכשיו משהו אישי, מאוד אישי, כי הייתי שם בעברי. יותר מארבע שנים. כאיש ביטחון, הבטחה, בשבק, עובד מדינה לכל דבר. ארבעה, אולי חמישה חודשים של קורסים שונים בשבק. יותר מארבע שנים של כאמור עבודות הבטחה מכל סוג. בכל מקום בעולם, אין שדה תעופה שלא נחתי בו. בעולם, אוקיי? והתעסקנו עם מטוסים ועם שגרירויות ועם אישים. תקשיבו, מה עושים במקרה של חטיפה על ידי אחד הנושאים? מה קורה ואיך מתנהגים כאשר מנסים להשתלט על השגרירות? מה קורה כאשר מנסים לפגוע באיש ציבור שאתה מאבטח? תקשיבו, היה תשובות, תרגלנו הכל, תשובות אינטליגנטיות, מבוססות, ומי שלא עמד בתנאים, פשוט סיים את הקורס. הקורסים היו מקצועיים ומרתקים. תקשיבו, אני לא זוכר שהיו שיעורים למקרים כמו זה, שאחד הטייסים הוא המחבל. אין, זה בכלל לא היה בלופ. בכל הקורסים שעברתי. זה היה התחום שלי בשבק, יותר מארבע שנים. רק הבטחה, והבטחה, והבטחה. כן? אין דבר כזה. מה, איך לא היה בלוב שלנו שאחד הטייסים הוא המחבל? או שהקונסול חוטף את השגריר. ולכן גבורתם של הנושאים היא מדהימה, משובבת נפש. איזה עם אנחנו? איזה עם אנחנו? ואני חייב את הפינה הקטנונית שלי גם הבוקר. אני חייב את הפינה הקטנונית שלי על הבוקר. יהיו אנשים מאזינים אינטליגנטים שיגידו לי, אבי, זה לא קטנוני. אבל אני אקח את זה לשם. איך קרה לנו השבעה באוקטובר? איך קרה שלא היו לנו יניב, שוטה, אסף וצביקה? איך נפלנו עם רונן בר, ארצי הלוי, חליווה, פינקלמן? כן, אם רק יניב, שוטה, אסף וצביקה היו שם בשבעה באוקטובר במקומם של רונן בר, ארצי הלוי, חליווה ופינקלמן. אבל, לא, אני לא נולדתי אתמול. אני נזכר בגבורתם של אזרחים בכל העוטף, בנובה. אני נזכר בגבורתם של אזרחים מהסוג של יניב, אסף, צביקה ושוטה. כי הם אותם אזרחים בשבעה באוקטובר, הם שמנעו טבח הרבה יותר גדול. וסתם שאלה, כי קטנוניים אנחנו. תגידו, מה היינו צריכים את הגנרלים הללו? מה אנחנו צריכים את הגנרלים הללו אם יש לנו אזרחים כמו יניב, אסף, שוטה וצביקה, ולהם אני מקדיש, וכמובן לטייס האודי המעולל, ולהם אני מקדיש את השיר הזה.

0: אוקיי, תודה, תודה לכל העוצים במלאכה. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך משה רחמקין שבכלל כבר לא זקוק לשום הוראה, מסתכל לי בעיניים ויודע מה הוא צריך לשדר או לחזור ולשדר. אוקיי, אתם עליו ירצון בבוקר, רדיו גלי ישראל. בוקר טוב לך, סגן אלוף במילואים עודד שפירא, טייס קרב קברניט באלעל, נמצא איתנו? עדיין לא, רגע, אני ממהר, כי גם דניאל פלקסר, טייס קרב לשעבר, אמור להיות איתנו כבר. לא יודע, אני בא לי לשאול אותם אם טסתי איתם פעם. איתנו, חבר'ה? כבר. מי? סמן לי מי? שניהם? וואו. בוקר טוב לך, סגן אלוף במילואים עודד שפירא. עודד?
1: בוקר טוב, שומע אותי?
0: כן, שומע מצוין, עודד. בוקר טוב לך, דניאל פלקסר. עדיין לא. אוקיי, סגן אלוף במילואים עודד שפירא, טייס קרב וקברניט באלעל. באיזה שנים קברניט באלעל, עודד?
1: עד לפני שנתיים הייתי קברניט באלעל.
0: מאיזה שנים? מאיזה שנה?
1: אני באלעל משנת 2000 עד שנת...
0: לא, אז אני ב-74. אתה יודע מה זה GR?
1: אני יודע,
0: כן, אוקיי.
1: בהחלט.
0: אוקיי, אז... אז הייתי לפניך 20 שנה בערך, בצחוק, לפניך. כן, עודד, ספר לי כאילו, מה, תן לי כל תובנה שלך בעניין מה שעברנו אתמול.
1: אנחנו, תראה, אתמול הנושאים בעם ישראל, אתמול עבר שרשרת של ניסים, ניסים גלויים בצורה הכי משמעותית שיש. תראה, נתחיל בדבר ראשון. הקברנית האמיץ, אותו סמית שפתח את הדלת. אם הוא לא היה פותח את הדלת, אנחנו היינו באירוע אחר. אנחנו היינו באירוע של טבח המוני של יהודים. אין לי ספק, וההבדל בין פתיחת הדלת לבין אירוע טבח, אנחנו מדברים על בערך עוד דקה וחצי מאותו רגע. כלומר, לאבד 15 אלף רגל בדקה מגובה 33, זה בקירוב 2.5 דקות ואתה בקרקע. זה היה המצב. דבר שני, זה שהוא פתח את הדלת, הוא אפשר את ההמשך, אבל זה לא מספיק. אחריו הגיע אותו יניב עם אותה, עם שאר החבר'ה, אבל יניב, מה שהיה מיוחד בפעולה שלו, זה אחרי שהוא הצליח להוציא את המחבל, את הטייס המחבל מתוך הקוקפיט, הוא הבין
0: מדהים,
1: מה קורה.
0: מדהים.
1: הוא הבין מה קורה, והוא לקח, והוא ראה שהמטוס עם מצב אף מאוד נמוך, והוא הציל את המטוס. עכשיו אני אומר לך...
0: לא, טס נמוך וממשיך לצלול, עודד. המטוס ממשיך לצלול. 90 מעלות.
1: תקשיב. המטוסים האלה לא בנויים למצבי אף כאלה נמוכים. זה נקרא, בשפה המקצועית זה נקרא מצב טיסה מוזר, שבו המטוס הוא בחוסר שליטה. כשאנחנו מתרגלים את זה בסימולטור, ואני אומר לך, תרגלתי את זה לעשות טייסים וטייסי קרב וטייסים מנוסים, זה לא אירוע פשוט להוציא מטוס תובלה ממצב של צלילה כשהוא צולל במהירות. במהירות הזו כבר הגעים לא אפקטיביים, יש כבר, הוא יכול להיכנס לרעידות, הוא יכול להיכנס לבטאות, יש פה כל כך הרבה דברים. אני אומר לך, סייעתא דשמיא, שהבחור הזה לקח את ההגעים וחילץ את המטוס מהמצב הזה. זה פשוט, אני אומר לך את זה כטייס באמת עם הרבה שנים של ניסיון, זה לא פשוט. זה שהוא ידע מה לעשות. תראה, מספיק שהוא היה אפילו מחלץ מתוך הקוקפיט, אבל הוא לא היה יודע מה לעשות. עד שהוא, אתה יודע, עד שהוא היה אומר למישהו, רגע, מי אתה, איך שאתה, זה זמן שהיה הולך לאיבוד, וככל שהמטוס מגביר את המהירות שלו, הבעיה שלך, גם הרדיוסים הם כאלה, שהבעיה שלך לצאת מכוח המצב הזה, הולכת ומחליפה.
0: כן. אתה יודע, עודד, אני רוצה לומר לך משהו, תשמע, כפי שהבנת, אני הייתי, עבדתי גם באלעל, ואחרי זה הייתי עוד שלוש ומשהו שנים הקבט של השגרירות שלנו ברומא, שנות ה-70, מסוף 74 עד אמצע 77, הייתי גם במילאנו, הקבט של הקונסוליה, ועשיתי את כל הקורסים שקשורים באבטחה. טיסות, שגרירויות, שגרירים אישים. תקשיב, עודד, לא, אני לא זוכר שלימדו אותנו או שתרגלנו משהו שקשור במחבל שהוא טייס לצידו של טייס אחר. כאילו זה משהו...
1: אתה צודק לגמרי, אתה צודק לגמרי. הדלת נועדה למנוע ממישהו מבחוץ, מגורם עוין מבחוץ להיכנס פנימה.
0: נכון.
1: שיש לך את הגורם עוין בתוך הקוקפיט,
0: כן.
1: אתה חסר עונים, אתה חסר עונים, אין לך מה לעשות כנגד הדבר הזה, למעט הטייס השני, שאיך אומרים, הצליח, אתה יודע מה, הוא היה בתושייה, הוא היה בתושייה, כי אני אומר, אם הוא לא היה פותח את הדלת, אנחנו באירוע מטורף, אנחנו באירוע מטורף, זה פשוט...
0: מה המטוס והנוסעים היו מרחק אבדון, כאילו
1: הם היו מרגע שהוא סיים את ההנמחה שלו, הם היו בסדר גודל של דקה וחצי המשיך הנמחה לתוך האדמה, דקה וחצי הם היו בתוך האדמה. זה המרחק. כל האירוע הזה לקח, אני מעריך שכל האירוע של האלימות והכל, אם אני לוקח אותו מרגע שהמטוס מתחיל להנמיך וסדר גודל של דקה שהוא מגיע לגובה באמצע, אז אתה, אני אומר לך, תוך 2.5 דקות זה אירוע מסתיים. תחשוב, זהו, זה כל מרווח הספר שהיה פה בתוך האירוע הזה.
0: תגיד, כמה באמת אל על, השבק, מדינת ישראל אמורה עכשיו להתערב בהרכב הטייסים שמטיס לא את אל על ולא את ישראל ולא את טרקיה, בהרכב הטייסים שמטיס מטוסים מחול לנדבג?
1: אני חושב שזה יותר בעיה, בסוף זה בעיה עולמית, כי בסוף כל החברות התעופה יצטרכו לעשות איזשהו רגע פאוזה ולעשות איזשהו סקירה מחודשת לגבי הטייסים שלהם, ולנסות לאתר את אותם טייסים עם פוטנציאל לעשות אירוע כזה. כי עכשיו, בניתוח, קודם כל אנחנו, אני מקווה שאתה יודע, אחרי החקירות אנחנו נדע תמונה יותר אמיתית ונכונה, מה היה. אבל את חברת התעופה, בטח ה... פליי דובאי, הם יצטרכו קודם כל להבין האם יש להם עוד טייסים שפוטנציאלית יכולים לעשות את זה. אבל זה שאני, אתה יודע, זה לא נראה לי, לא ריאלי שמדינת ישראל עכשיו תהיה אחראית על כל טייס שנכנס. זה סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, ושוב, היא ברמה העולמית, ולכן כן. צריכו לעשות איזושהי סריקה ראשונית בשביל לסנן אם יש עוד פוטנציאל כזה, בטח לא להכניס לקוקפיט אנשים שאולי זה. אבל הנס השלישי שהיה, הוא לא פחות חשוב, הוא חשוב, זה שהיה צוות נוסף. תחשוב, עכשיו בטיסה הזו, הצילו אותו, יניב, עם כל הכבוד, לקחת ולהנחית את המטוס, זה כבר סיפור שזה כבר לא...
0: אז אני מעריך שאתה יודע מה המשפט האלמותי הזה, היהודי הזה, השורשי הזה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. תודה רבה לך, עודד. עודד שפירא, טייס קרב, קברניט באל על שעבר, תודה. חג שמח, מועדים לשמחה.
1: חג שמועדים לסוסון, זמנים חגים לסוסון.
0: אמן, אמן, תודה. בכיר לשעבר בשבק, עמית אסא, בוקר טוב, חג שמח, מועדים לשמחה.
1: בוקר טוב, אבי, חג שמח לכולם.
0: תקשיב, באמת עברתי את כל הקורסים של ההבטחה בשבק, באמת. 4 שנים, מה יותר, את החזל שלחו אותי לתלת פה ותלת שם, ותסגור משהו באמסטרדם, ונסעתי למלטה, ואני מכיר את כל סוגי ההבטחה. תקשיב, לא נתקלתי בדבר כזה, שאני צריך בקורסים, אף אחד לא העביר אותי בקורס, את הסוגיה הזאת שטייס... הוא המחבל.
1: כן, אנחנו יותר ויותר נחשפים לאירוע הזה, כמובן, החל מ-11 ספטמבר, אנחנו מבינים שיש פה איום שיכול להיות מתוך הקוקפיט. בעצם כל תחום ההבטחה מתעסק באירועים של נוסעים במטוס, מישהו שרוצה לעלות למטוס איזשהו חפץ, איזשהו מטען אולי במטען שלו, או איזשהו גורם כזה או אחר שיפיל את המטוס באוויר, ובסופו של דבר מי שמחזיק בהגאים הוא האיום האמיתי, כי אנחנו מבינים גם מ-11 ספטמבר וגם מהאירוע הנוכחי, שזה יכול לקחת אותנו למקום שבו זה לא משנה מה אנחנו נעשה, כמה אמצעי הבטחה, כמו שאתה אומר, נלמד וניישם, אם בהגאים יושב מישהו שהוא רוצה לעשות
0: אף אחד לא לימד אותי שכשהייתי השגריר בקונסול, הקבט של השגרירות ברומא או הקונסול, שהקונסול משתלט על השגריר ומאיים עליו עם אקדח, ומה אני צריך לעשות, אתה מבין למה אני מתכוון, עמית?
1: כן, אני מבין, אבל זה לא, זו לא אותה סיטואציה, כמובן.
0: לא, ברור, אני אומר, לא, לא, ברור, אבל עדיין, אני מסכים איתך, אבל עדיין, זה קיצון בלתי נתפס.
1: זה לא קיצון, זה לא קיצון, כי אנחנו נמצאים בעולם כזה, ואם אתה משווה את הקונסול הישראלי לטייס ישראלי באלעל, אז כנראה שאנחנו לא צריכים לבחון את הדברים האלה, על אף שכשאתה שם בידיים של אדם מאות חיים של בני אדם, אתה צריך לפקח על הנושא הפסיכולוגי שלו, על המצב הבריאותי שלו, ויכול להיות שגם יגיעו מצבים שבן אדם מעורער בנפשו עולה לטיסה על אף שהוא ישראלי,
0: כן,
1: והוא טייס,
0: נכון,
1: באלעל.
0: נכון.
1: אז זה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון. פה במקרה הזה יש עוד איזשהו מעגל נוסף. זה טייסים זרים. טייסים זרים שמחזיקים בידיים מגעים של מטוס שנושא בתוכו נוסעים ישראלים, והוא יכול לעשות נזק. עכשיו השאלה זה איך אתה מפקח על הדבר הזה, ופה צריכה להיות רגולציה, ויש רגולציה מסוימת. זאת אומרת, ברגע שעושים איזשהו הסכם של טיסה של חברה מסוימת, זה יכול להיות פליי דובאי, זה יכול להיות אמירויות מחר, או כל חברה אחרת שתטוס לארץ ממדינות שהן לא, לאו דווקא מדינות שאתה יכול לשלוט בהן, או בכלל צוותים אחרים שטסים בעולם, אז הרגולציה אומרת, יש טייסים מסוימים שאנחנו לא מוכנים שיעלו על הקוקפיט הזה. ודרך אגב, לפי מה שאני מבין כרגע, יש רגולציה כזו או הנחיות כאלה שהם אמורים לעמוד בהן בפליי דובאי. יש איזושהי עדות שאני שומע מהבוקר של טייס בפליי דובאי, שאומר שלא מאפשרים לטייסים ממדינות מסוימות, מדינות שהן לא בשלום עם ישראל, לעלות לקוקפיט, ויש איזשהו סינון של איזה טייסים מרשים להם לטוס לישראל.
0: וואו,
1: עם נוסעים ישראלים.
0: וואו, זה מאוד מעניין.
1: וזה כנראה, אני אומר, הכל לכאורה, כי אנחנו מדברים על משהו שאני לא בקי בו כרגע, אבל אנחנו מבינים שיש איזושהי רגולציה שאומרת, פליי דובאי, אתם רוצים לרוץ, לטוס לישראל, תעמדו בתנאי הבטחה כאלה ואחרים, ואחד מהם, אנחנו רוצים, קודם כל, שתבדקו את הנושאים בצורה כמו שאנחנו רגילים לבדוק נושאים, והם עומדים בזה. הדבר שני, הצוות שלכם הוא צוות שטס ממדינות שאנחנו מאשרים אותם.
0: כן.
1: יכול להיות שאנחנו צריכים פה לעלות מדרגה. יכול להיות שכל טייס שעולה לטיסה בישראלים, בצוות זר, שהוא לא צוות ישראלי, אנחנו, כן, רוצים לקבל את הרשימה של הטייסים האלה, לאשר אותם. ואז יש לך איזושהי יכולת בדיקה, יכולת מעקב, יכולת ניטור מוקדם, ולזה תוסיף את זה שאם יש לך רשימה של האנשים, אולי אתה גם יכול לעקוב אחרי ההתנהלות שלהם, כן, בפייסבוק, ההתנהלות החברתית שלהם, ואז גם המודיעין יכול להיות יותר רחב לגבי התראות כאלה ואחרות שיכולות לקרות טרם טיסה כזאת.
0: אוקיי, עמיתה סע, לשעבר בכיר בשבק, אני מאוד מאוד מודה לך, חג שמח, מועדים לשמחה.
2: תודה רבה וחג שמח.
0: תודה, תודה, חג שמח. כן. וואו, וואו, וואו, וואו. הנה, הנה, הבטחנו לכם את טייס הקרב לשעבר דניאל פלקסר, כדי שיסביר לנו משהו על, על השחקים. על השחקים. מה קורה במרומים והאחריות הכל כך כבדה של קברניט של טייס. בוקר טוב לך דניאל פלקסר.
1: בוקר טוב, טוב היה לשמוע גם את עמית, איך שהוא הסביר לך את הנושא של הרגולציה וה...
0: כן.
1: איך למנוע דברים כן. כאלה כביכול, כן?
0: כן, אבל אף אחד, אני כבר אמרתי את זה שלוש פעמים הבוקר, היות ועבדתי יותר מארבע שנים בכל יחידות ההבטחה של השב"כ, כולל טיסות וכולל שגרירויות וכולל קונסוליות וכולל הבטחת טישים וכולל הבטחת שגרירים ואירועים, אני לא מכיר דבר כזה שטייס הוא המחבל. טייס לצידו של טייס אחר, לא, גיבור. לא.
1: אז אני אשבור לך את הפרדיגמה שלך.
0: יאללה, נו, קדימה.
1: מה זאת אומרת טייס שהוא מחבל? טייס, במקרה הזה הוא מחבל, בוא נקרא איזה מחבל ערבי מוסלמי כלפי ישראל, אבל לפני שנה, שנה וחצי, אני לא זוכר כמה, טייס באמרים המטוס הכי מתקדם בעולם, ה-787 של מיודו, וריסק את המטוס, כי הוא התאבד, סגר את שני המנועים.
0: כן, אוקיי, בסדר.
1: הוא התאבד.
0: בסדר, זה... תשמע, תשמע, אני לא רוצה עכשיו לעשות הכללות.
1: בדיוק, בוא נפחיד את כל האנשים.
0: זה פה לא היה מה לעשות, טייס התאבד, ואתה יודע, אבל כאן יש לך טייס...
1: היו היום במקרים כאלה. פה אתה מדבר על מקרה של מחבל פוליטי, נקרא לזה, מחבל נגד עם ישראל, נגד היהודים. אז תראה, אנחנו יכולים לעשות עכשיו סביב זה עולם ומלואו. קודם כל, היה לנו, דרך אגב, היה לנו אירוע כזה עם קברניט בשם ברלב, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה, שעם לילה חלד, אם אתה זוכר, בדרך ללונדון, והוא הצליח,
0: ברור.
1: הטייס עצמו הצליח לעשות את האירוע,
0: נכון.
1: אם אתה זוכר את זה.
0: כן.
1: אז היו לנו כמה אירועים, גם הוא היה קפטן שבאמת היה מגיע לו כל הכבוד, לדעתי הוא גם כתב ספר בכל העניין. אז קודם כל לגבי הקברניט פה, אם הבנתי נכון את כל מה שהספקתי לקרוא ואפילו דיברתי עם אנשים, אז הקפטן עצמו הוא טייס הודי דרך אגב, כן? הוא לא כמו שפרסמו, הוא זה שפתח את הדלת. לאנשים...
0: לא, כל הזמן היה ידוע שמדובר באותו סמית טייס הודי. לא, לא היה...
1: כן, לא, אני אומר, הוא זה שפתח את הדלת...
0: הוא זה שפתח את הדלת, כן, ותודות לו יניב הצליח להיכנס.
1: בדיוק, תלך שבן אדם לא היה פותח את הדלת, הם לא עם שמור, מה שיכול לקרוא.
0: ממש.
1: אתה מבין? אז זה לגבי האירוע הזה. אבל דווקא אני חושב שהייתי הולך... אין ספק פה שגם הבחור זה המום, כן? אני המום מכל מה שאני שומע, אם זה כמו שזה נראה, זה סוג של שרשרת אירועים מדהימה לטובה, זאת אומרת מתחיל כמובן עם המחבל, אבל לטובה היה. זה מערך שהישראלים, אני אשלח לי על הביטוי, הם לא פריירים, כן?
0: דני, מה זה מת לשאול אותך? אני לא רוצה לגרור אותך, למרות שאני יכול להעריך מה תובנותיך בעניין הזה. תראה, ארבעה ישראלים, לא גנרלים, לא אלופים, לא ראשי אמן, לא רמטכלים, לא ראשי שבק, תראה מה הם עושים ואיזה יכולות אישיות ותמרון בתנאים בלתי הגיוניים. ולעומת מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, סתם ככה, תרשה לי להיות רגע קטנוני.
1: לא, אתה לא קטנוני, אתה לא קטנוני, כי אתה לוקח את השבעה באוקטובר כאירוע המג'ורי בצדק. מה שעשו הגנרלים לבין מה שעשו הלוחמים, הלוחמים שם
0: מדהים,
1: השוטרות,
0: מדהים,
1: השוטרות.
0: האזרחים,
1: אם אתה זוכר מה האזרחים, אתה זה מי ש, אתה יודע מה, אני אקח אותך אחורה, אתה יותר הרבה יותר צעיר ממני אולי, אבל ב-73 צבאות פלשו אלינו ועצלו אותם, רמת הגולן,
0: כן.
1: אתה זוכר את קהלה, אני אמר אני הולך קדימה, מי שעושה בית,
0: כן.
1: אתה מבין, אז האירועים שלנו, אין מה לקחת את האירוע, את אתה יודע מה, סלח לי שאני אגיד לך, הפוליטי ההוא שם, שזה פוליטי לא במובן מפלגתי, אוקיי?
0: כן.
1: אלא בתפיסת עולם, מי האויב? פה האנשים הישראלים מהר מאוד מבין מי האויב שלו. אנחנו מתורגלים בזה, אתה אומר שהיית גם בהבטחה, מעבר לצבא, אנשים מהר מאוד יודעים לקחת.
0: כן.
1: מה צריך גנרל? גולנצ'י, תאמין לי, יודע להסתער מצוין, הוא מזהה את האויב מצוין.
0: כן.
1: אתה
0: טוב, אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך את עמוס מלכה. היה כאן ראש אמן במדינת ישראל, שמה תובנה של אלוף במדינת ישראל, אני חייב את ההתייחסות שלך, דניאל, חייב, בבקשה, הנה.
2: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול, התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
3: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
4: עד כדי כך?
0: אירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
1: תראה, הוא לא חדש. על אדון מלכה ממש לא חדש, אם תקשיב לו. לעוד הרבה אירועים קודמים שלו והתבטאות. זה בדיוק מה שאני מדבר. תגיד, היה בן אדם שהיה, לא יודע, יש אחד, יאיר לפיד, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה ראש ממשלה.
0: כן.
1: שיצא מהזה ואמר, אל תכניסו לפניקה, אל תעשו זה. כן. תגיד, מה? ראש ממשלה זה לא יש... אז מי צריך לדבר? למי? דובר צהל שהוא... כמות השטויות שאמר, שלא היו מנהל... באמת, אני לא יכול... עכשיו, עוד פעם, אני אגיד לך משהו, אבי, סלח לי.
0: בבקשה.
1: העם לא טיפש. העם לא טיפש. אתה יודע מה? העם שלנו לא טיפש.
0: אתה רוצה לרמוז לי שזה יתבטא בקלפי?
1: לדעתי אין ספק. אבל, אתה יודע, אני אומר לך דעתי אישית. ואני, אתה יודע, מאלה שאומרים שעליהם, שאיך אני, מי שאני, אני ביביס, בבון וכל מה שזה הייתי. כן.
0: יודע, יודע, יודע לך הכל, דניאל פלקסר, יודע לך הכל.
1: אתה מבין, אז האנשים האלה, הם האנשים, אתה הולך רחוק, תשמע, בסוף, תסלח לי, כי ראש השבק בר, המשפחה שלו הייתה התורמת הכי גדולה, אחת התורמות הגדולות לקפלן, המשפחה שלו.
0: כן, אגסי.
1: כן, הסבא, האבא, אשתו, כל הדברים האלה.
0: אלוהים ישמור.
1: אתה לוקח את הגנרלים האלה, אתה שומע את זיו, אלוף זיו היום מדבר, אתה באלן כשאתה שומע אותם. אתה יודע מה, קח את האזנקות. לא להיכנס לבנון, כי זה יכול להביא לדברים כאלה.
0: לא להיכנס לרפיח. עזב את הממשלה.
1: אז אני אומר, אז מה אתה מופתע מאחד כזה? דרך אגב, מלכה זה עשה, הוא נותק כסף עם הערבים ב... במפלטיות, אני לא יודע אם אתה יודע.
0: וואו, אתה יודע כמה הייתי מרחיב איתך עכשיו בעניין הזה, פשוט זמננו תם. דניאל, אני מה זה מודה לך, ויש לי תחושה שעוד אנחנו נשתמע כאן בתוכניתי. תודה רבה לך.
1: אני לרשותכם כמה שאפשר.
0: תודה רבה.
1: תודה לא לי, אבי, תודה לא לי. לחברים הנפלאים האלה,
0: למדים.
1: לאנשים הנפלאים האלה.
0: לטייס ההודי, ליניב, לצביקה, לאסף, ל... וואו, וואו, וואו, כלשוטה.
1: שהבינו את האירוע. נהדר.
0: אוקיי, תודה רבה לך, דניאל פלקסר, לשעבר טייס קרב. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, יש לנו עוד משהו, הפעם באמת, באמת, מאוד מעניין, גם קצר וגם מעניין לומר לכם.
5: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
5: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: סוכות של חוויות בעיר דוד.
22: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
21: סוכות של חוויות בעיר דוד.
22: חפשו אותנו בגוגל.
18: גלי ישראל.
0: תקשיבו, יש כאן ציטוטים בעיתונים הבוקר, מלפיד ועד אייזנקוט ועד כל... באמת, באמת, אני לא יודע אם הגיעו לנעמה לזמניני בניני. תקשיבו, ידיעות אחרונות, ישראל היום, ישראל היום היום ביטאון שמאל, אני לא רוצה להגיד קיצוני, אבל ביטאון שמאל, כאילו... הקטע הזה של נתניהו והפגישה שלו עם יניב חיון... בכלל אין, הנה, כלום, קחו, תעזבו, תעזבו רגע ידיעות אחרונות, שם, תקשיבו, איפה? אנחנו עמוד 8, 9, 10, 11, 12, על עמודים, כמה עמודים יש בעיתון, כמה יש, רגע, אני אגיד לכם, ישראל היום, 32 עמודים, כן? הנה. יש תמונת ראש קטנה. של יניב, הפגישה שלו עם נתניהו, כל כך מרגשת, כל כך סמלית. לא, כלום. כלום. יאללה. מה יש להם פה? מי זה אהרון לפידות? מי זה... סגן אלוף מילואים דני ברכה. נשחקתי כדורסל עם דני ברכה. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. זהו. ישראל היום. תחתיות ועיליות. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון. תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב. רחמקין, שיגעתי אותך הבוקר. עמדת במשימה. לא פשוט. תודה גם לך. חג שמח, מועדים לשמחה, תל חי.
2: בחסות.
3: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריע.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: רדיו גלי ישראל 106.5 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו שיבח בראיון CNN את הנושאים והטייסים שהשתלטו על המחבל במטוס שחברת פליי דובאי אתמול בדרכה לישראל. עוד הדגיש כי לישראל לא הייתה התראה או אינדיקציה מודיעינית מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבותיו. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקרית וסיפר לכתבים הלילה בחדר הסגלגל כי נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס תלש את המחבל מהמושב, משך את ההגעים כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה הוא למד איך מטיסים מטוס, לשון דבריו. על הטיסה היו 4 אמריקאים. חברת פליי דובאי אישרה כי טיסותיה לישראל וממנה יושהו כל עוד חקירת חטיפת המטוס נמשכת. חברות תעופה ישראליות צפויות להתחיל כבר מחר במבצע חילוץ של נוסעים ישראלים התקועים בדובאי. שריפה פרצה הלילה בקומה הראשונה בבית האבות מרכז סיעוד ותיקים בבני ברק. 24 נפגעו, בהם 2 באורח קשה ו4 במצב בינוני. כ-40 דיירים פונו מהמבנה. צהל חיסל אתמול את מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בעזה. כך מסר הבוקר דובר צהל, שציין כי המחבל חוסל מהאוויר. רשויות ההגירה בארצות הברית עצרו את יונתן עובדיה, אזרח ישראלי בן 35, המשתייך לחסידות סאטמר, והוא עומד בפני גירוש מהמדינה בעקבות מעורבותו בהפגנה שבה השחית דגל ישראל. עובדיה השתתף בנובמבר 23 במחאה נגד הנפת הדגל מחוץ לבניין עירייה במחוז רוקלנד שבניו יורק. עורכי דינו טוענים כי הוא מתנגד לממשלת ישראל ולקיומה מסיבות דתיות, אבל לטעון שהוא אנטישמי זה שיא האבסורד.

0: שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני והמשלחת אמריה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המדווחים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי הוא 8 שקלים ו-27 אגורות, שזהו שיא של כל הזמנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום מדות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.

0: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.
1: אני פתחתי לעצמי, תן לי. תדליק לי את המיקרופון. תדליק את המיקרופון, אני רוצה שישמעו, שומעים אותי? איזה כיף, בוקר טוב. וואו, אתם צריכים להיות מאוד שמחים הבוקר, אבל אנחנו עוד שנייה, אני וגיא בוסי, דידי ראה וביר, עורך הדין המכונה, אנחנו נדבר, אבל לפני זה אנחנו נגיד בוקר טוב. יעקב המדרור לא עונה. תראה מה זה, בוסי, זה יום המזל שלנו.
2: יום המזל של עם ישראל.
1: כמה דברים טובים, זה אתמול היה. היום זה יום המזל שלנו.
2: זה נמשך ביהדות מהזה.
1: בוקר טוב, מה שלומכם, מה העניינים? טוב, גיא, מה שלומך?
2: לא יודע, אני אומר לך, כי השם אלוהי מערכות ישראל, אתה מכיר בדוד מול גוליאת? תשמע, שמעתי הבוקר איזה טייס אחד שדיבר אצל אבי רצון, אדם חילוני, הוא אמר, קרו 5 ניסים. מה זה הבנתי?
1: ב10 דקות.
2: הוא אמר שפחות ב2.5 דקות.
1: 2.5 דקות,
2: זה מה שהוא אמר. הוא אמר שהרמה, לאור מה שהוא ניתח, היה 2.5 דקות מהרגע הזה עד בום בקרקע. דרך אגב, מסתבר שמטוס לא יכול ליפול ב-90 מעלות. משהו במטוס.
1: באמת?
2: לא יכול, כן. דרך שהוא
1: בנוי.
2: כמו
1: קריש.
2: אין מטוס שנופל ככה, אז לכן יש את ה2.5 דקות הללו.
1: קריש, אתה יודע שהוא לא יכול...
2: כן, לתקוף
1: אותך. קריש לא יכול להיות תנכי.
2: כן, לא יכול, משהו מהאוזניים.
1: תנכי, לא תנכי.
2: כן, אבל משהו מהאוזניים, נכון?
1: לא, הגזמת.
2: לא, כדי כך. בקיצור, ומסתבר שאחרי שהבחור הזה משתלט על המחבל, הוא זוכר שהוא ראה בטלוויזיה...
1: תעופה בחקירה.
2: אני לא מכיר את התוכנית הזאת.
1: אתה לא יודע מה זה?
2: לא, נכנס להסתכל בגוגל, עכשיו אני יודע מה זה. מגניב שיש תוכנית כזאת.
1: כן, פחד אלוהים.
2: הוא אמר, אוי, מה צריך לעשות עכשיו? הגיוני, הרגעים. הלך, התותח על הזה חלל.
1: יניב חיון מנס ציונה.
2: יניב חיון מנס ציונה. כל הכבוד לראש העיר שלמה בוקסור שמגדל כאלה אנשים. תשמע, אני מרגיש כל כך ב... בתחושה כזאת אדירה שעם ישראל...
1: וואו, איזה אופוריה, איזה... הפער פה בין... זה אפילו לא חוט השערה. זה אסון כבר קרה בעצם, אתה מבין למה אני מתכוון? זה כבר קרה.
2: כן,
1: זה,
2: כן.
1: כבר לא, אין איך לצאת
2: נשים,
1: מהבור.
2: כן. אנשים נפרדו, שלחו הודעות וואטסאפ של הסוף, מי שהיו עם הילדים עטפו ואמרו להם את המילים האחרונות. שמעתי שאמרו שהביאו לשם פסיכולוג לסעודיה, פסיכולוג שדיבר אנגלית עם האנשים, ואמר להם, כל התחושות, מדהים, מדהים, מדהים, אין. מי יגלם, איך אמרת, רג'ואן קוראים לבחור?
1: לגיבור?
2: לגיבור, איך?
1: אחד מהם, יניב חיון.
2: יניב חיון, משונה מי יגלם אותו בסרט ההוליוודי שהתרגש עלינו.
1: תשמע, זה באמת אין מילים. אני כאילו מאתמול, אתה יודע, גם ראית את הפוליטיקאים, אפילו הפוליטיקה לא הצליחה באמת לשבור אתמול את המעגל, אתה מבין למה אני מתכוון?
2: כי אין פה שום דבר פוליטי.
1: לא, כי רוב הישראלים, אני לדוגמה הייתי פה בשידור, יצאתי מהשידור, ראיתי את ההודעה שיש חשש, סבבה, אתה יודע, דאגה, ישר נסעתי למודיעין, לערוץ 14. אוקיי, הגעתי למודיעין איך שנחתתי במודיעין, הכל בסדר, זה מכות בתא טייס. אז התחלתי בוואי, זה אירוע לא טוב, אבל איזה הקלה, איזה שמחה. ואז כאילו עברת את כל הקשת של הרגשות, בתוך שעה אחת.
2: מחזלש ל...
1: לזה, לרגע אחד הכל טוב, רגע שני מה קורה שם, רגע שלישי. אז אפילו הפוליטיקאים לא הצליחו להתלבש על התדר. אתה מבין למה אני מתכוון?
2: בדיוק, זה אירוע ש... חי כמו איזה מעיין כזה, כן, נכון.
1: יש משהו באסון שנמנע, בטח בצורה כזאת, שהוא אפילו יותר גדול, נגיד, מהצלחה צבאית מקומית, אני מתכוון, אתה מבין? כי היינו עכשיו באמת יכולים לשבת כאן, אני ואתה.
2: מה? לא הייתה תוכנית.
1: מעל 100 הרוגים.
2: לא הייתה תוכנית.
1: מעל 100 הרוגים ביום אחד, זה לא היה לנו מאז 7 באוקטובר.
2: מאוחר יותר, נכון.
1: כן. אבל... כבד, לא צריך להסביר, לצערנו כולנו מכירים וכולנו חווינו, כן? ועכשיו אנחנו יושבים כאן, ויום חמישי שמח לכולם.
2: הפעם לשיר את השיר הזה.
1: ותראה, אני לא חושב, בוסי, אני ואתה לדעתי, מהשבעה באוקטובר לפחות, אבל לדעתי מתחילת הרפורמה, לא פתחנו תוכנית, פתחנו בהודעה, כשאתה יודע, מבצע באיראן, והצלחות, וצהל, ושמחנו.
2: ליפרים, חילוץ חטופים.
1: אבל התחושה שלה... תראה, אנחנו רק מדברים שמחים מהרגע שהתחיל האירוע.
2: אבל תשמע, יש עוד נקודה שצריך להגיד אותה על היהודי, על הישראלי, שהוא אומר, תמות נפשי עם פלישתים, הוא מסתער על האירוע.
1: להפך, לא תמות נפשי עם פלישתים. אפילו עם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם.
2: ברור, אבל תחשוב, הבניין היא... אני בטוח שבאותם רגעים, הרי צריך רמה מטורפת של קור רוח,
1: מה, על הקו? אוקיי, אני אסתכל בטלפון.
2: אוקיי. צריך חמה מטורפת של כל רוח לבצע את כל הפעולות האלה, לדעת שאתה יודע, יש לך שעון מתקתק בצד. ואיך הם הסתערו על, על הדלת הזאת ועל הטייס, ופתרו את כל הבעיות. מדהים, מדהים, יוצא.
1: אגב, אתה יודע שגם ב-11 בספטמבר, שם על צערנו זה, ואנחנו יודעים איך זה הסתיים, אני חושב שהאיש הראשון, אבל גם אם לא, בין הראשונים שניסה למנוע את זה, היה ישראלי.
2: זה
1: בוגר יחידה מיוחדת. הטיסה שלו התרסקה לתאומים בסוף.
2: כן, כי אני הבנתי שבשני התאומים הם לא הספיקו להבין, אבל זאת שבפנסילבניה...
1: לא, היה אחד מה... לא, טיסה 93 שהתרסקה בפנסילבניה, הם כבר ידעו מה קורה, הם הפילו את המטוס מיוזמתה.
2: נכון.
1: היה לוחם, אני לא זוכר את השם שלו, ישראלי, לוחם לשעבר, לדעתי בסיירת מטכ"ל, שהוא ראה את החטיפה של המטוס, הם רצחו אותו. כן? אבל הוא ניסה...
2: לא זכרתי את הגבורה הזאת.
1: כן, יש משהו, יש משהו ב... בוא נגיד ככה, זה כישורים ואינסטינקט שהלוואי שלא היה לנו.
2: נכון.
1: הלוואי שלא היה לנו, אבל מי שיש לנו את זה באמת, התעוזה, אתה יודע, זה גם מטוס שהוא בצלילה כזאת, אם הופע עליך כוח פיזיקלי מאוד מאוד משמעותי, זה לא שאתה עכשיו ברחוב על הקרקע ונאבק במחבל.
2: לא, גם... האינסטינקט הבסיסי של בן האנוש באירוע כזה זה להתכנס פנימה.
1: כן.
2: לא להסתער קדימה. ואנחנו גם שיורים עלינו בצבא, במילואים, אנחנו מלמדים אותנו, יורים עליך, תסתער קדימה. אז והפעולות שהם היו צריכים לבצע, אנחנו, אולי תכתבו לנו את השמות של כל מי שהיה שם מורה ונגיד אותם. אני דרך אגב, אני חושב שכל החמישה, אנחנו היו שם 4 או 5, כולם צריכים להדליק מסוע. נפרדת, כל אחד מהם מסוע ביום העצמאות, כי הם... ממש ממספד לשמחה הם הביאו אותנו, איזה כיף הבוקר הזה, יאללה, שישראל תנצח את קוסובו, אני לא יודע, בטח 99% מהמאזינים שלנו לא יודעים שיש משחק.
1: זה גם השכיח לנו את אירלנד.
2: בוא נע, אירלנד הזה.
1: אוקיי, הפסדנו על הדשא,
2: אבל ניצחנו
1: באוויר, אנחנו יכולים לחיות עם הסידור הזה.
2: דרך אגב, אם דווקא נקשר את זה לפוליטי חיובי, טוב יעשה גדי אייזנקוט, אם אתה יודע, יצא מסיבת עיתונאים ויגיד, אני רוצה לברך את עם ישראל, את הממשלה לא יודע מה, במקרים כאלה כולנו עם ישראל, ועוד דבר, אני לא מבין...
1: לא, אני לא מלברך את הממשלה פה.
2: אם אתה זוכר, היה אירוע מוצא שבת, אנחנו מדברים ביום חמישי, אבל התוכנית קוראים סוגרים שבוע. תחשוב שיאיר לפיד היה מארח את כל החבורה שהוא אירח בסוכה. תחשוב שהתמונה שלהם, הרי הם מחפשים מצביעים, נכון? מהמחנה השמרני, המסורתי, כמה היה להם, אם היה תמונה בסוכה, תחשוב, יאיר גולן, ליברמן...
1: יש לו לדעתך?
2: סליחה? לא, אני לא יודע, אבל אני אומר, עזוב את זה, תחשוב את בקמפיין. לא היה אחד שאמר, חבר'ה, בוא נעשה את זה בסוכה.
1: למה? נפתלי בנט היה שבוע בסוכת המחדל.
2: יש סוכת מחדל?
1: יש סוכת מחדל, ידעת את זה?
2: לא, לא, לא, לא ידעתי שיש סוכת מחדל, אבל כל מי ש...
1: לפחות בתמונות, איפה שנפתלי בנט היה סכך.
2: אבל זה סוכת תקינה, המצווה מתקיימת, יושבים בסוכה, מה אכפת לי?
1: לפי התמונות שהוא פרסם... אולי לא רואו את כל הסוכה, אולי יש שם אחת, אני לא איזה...
2: בוא נצא שהיהודי עשה...
1: יאללה, הלך
2: לסוכת... מכיר את הסיפור על...
1: אני אגיד לך, אני לא אוהב את זה, אני שונא את זה.
2: את מה?
1: סוכת המחדל. לא אוהב.
2: אוקיי, את העירוב, חשבתי.
1: לא אוהב, וואלה, סוכת שלום, מה? יש לנו אבל לכתוב פה.
2: יש לנו מסך עם מחשב, את כותבת לנו.
1: עם מחשב, אפשר לכתוב, אנחנו יכולים להסתכל.
2: אנחנו נגיד שיש לנו...
1: אני אסמן לך, אני אסמן לך.
2: עורכת חדשה, זה היום השני של... שלישי שלך בתחנה? זה היום השלישי שלה בתחנה או השני?
1: אורית.
2: כן, שני או שלישי בתחנה, אז אנחנו בוא ניתן לה...
1: אבל את נגל טל, אם זה נגל, אז טלי. סורי על זה. אני לא אוהב, אני לא אוהב... צריך להשאיר לכל מקום, לכל דבר יש זמן ויש מקום.
2: היית אוהב את סוכת התקומה?
1: סוכת התקומה, אם זה לכל עם ישראל,
2: לא, תקומה זה לא הייתה מילה טובה. סוכת הניצחון המוחלט?
1: אם היא פוליטית?
2: כן.
1: לא אוהב.
2: אוקיי, אז אתה אומר משני הכיוונים.
1: כן, אתה יודע, סוכה יש לה משמעות, יש לה תפקיד, זה לערב מין שאינו במינו, וזה להכניס, אתה יודע, להכניס כאילו, לא עושים קמפיין נגטיב בסוכה.
2: נכון.
1: אתה יודע מה, אני נוסח את זה ככה.
2: יפה.
1: אתה יכול לעשות קמפיין נגטיב, ויש מחדל, ויש זה...
2: אז אני אגיד הכי יותר גרוע ממך, אני אוסיף. לא עושים קמפיין פוליטי בסוכה, נקודה.
1: כן, גם סבבה, אבל אם כבר עשית... לא, אתה יודע, אתה רוצה לארח, אתה עושה זה, באים אנשים...
2: למה, אושפזין אין בזה שום דבר פוליטי.
1: לא, נגיד אתה אומר סוכת שלום.
2: סוכת שלום.
1: אתה מנצל, אתה אומר, אפילו נפתלי בנט, למרות שאנחנו יודעים שאתה יודע, שביחד זה אפילו הוא ו... בוא נגיד שהוא ולפיד כרגע, אוקיי? זה... התחלנו את הבליים גיים, למי שיודע מה קורה שם.
2: נכון.
1: יש שם אבל... מתח גדול מאוד בין... אני עוד פעם, אני אדגיש. אני לא יודע שהם רבים ביניהם, שום דבר לא אומר את זה, אני רק אומר שיש מתח רציני מאוד בין יש עתיד לבין האנשים של בנט. יש גם ניסיון של יש עתיד לקחת פיקוד על הקמפיין, כי לא עובד. לא, אבל מה רציתי להגיד? אבל אם הם היו באים, יושבים שניהם בסוכה ואומרים, אנחנו סוכת האחדות.
2: נכון.
1: סבבה.
2: כולם באו אלינו, כן.
1: סבבה. אבל לא עושים קמפיין נגטיב בסוכה.
2: תשמע, אבל עדיין צריך להגיד את זה. המתח שאתה מדבר עליו, שוב, בחוסר ידיעה, הוא ברור. תראה, חברי הכנסת של יש עתיד, אתה יכול להתנגד אליהם, הם עלו כאן, אבל הם מצוינים בעבודה שלהם. יכול להיות שאנחנו רואים את זה בלתקוע את עבודת המערכת, אבל כן, זה המקצוע שלהם.
1: זה העבודה שלהם לתקוע.
2: כן, זה העבודה שלהם לתקוע.
1: רגע, אנחנו נמשיך.
2: חשוב, כן.
1: שלום ליעקב נגל.
3: הלו.
1: יעקב, מה שלומך?
3: שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כן.
1: בוא, תגיד, אני אשאל אותך שאלה קצת מוזרה לפתיחה. זה אמור להיות לנו פה, אתה גם איש דתי, אבל אנחנו אמורים לעלות פה רב עכשיו, לא איש ביטחון, כדי שיסביר לנו מה קרה שם אתמול במטוס.
3: למה? הכל מורב ביחד, אתה לא יודע שהדת, הביטחון ומדינת ישראל הם נמצאים באותו מקום.
1: אמת, אמת, אמת.
3: מה זאת אומרת?
2: לא, אבל נדמה, יעקב, שבמקרה הזה הניסים עלו על ה...
3: אני אדם דתי ולא מדבר, אבל כן, לפעמים גם יש ניסים. שוב, זה היה יכול להיגמר רע מאוד, ולמזלנו זה נגמר כמו שזה נגמר, ולא רק למזלנו, זה גם תושייה של אנשים, זה דברים אחרים, ואתה יודע מה, אמרת אדם דתי, ניסים, הכל בסדר, שיהיה נס.
1: טוב, בוא נדבר שנייה באמת, על השלכות, בלי קשר התושייה והנס האדיר שכולנו ראינו מול העיניים. ראינו פה כמה, ערבוב של כמה דברים. דבר ראשון, טיסה של, מהאמירויות, שלא צריך להסביר, בת ברית, הסכם שלום, עומדת בהסכם השלום למרות המלחמה, נחיתה של מטוס בסעודיה. כמה הדבר הזה משפיע באמת על המארגי היחסים האלה?
3: א', אני חושב שהוא מחזק אותם. מה שקרה פה, אין לי ספק שיחזק את הקשרים בין האמירויות לבין ישראל, שזה דבר חשוב לנו. אנחנו צריכים את המדינות האלה במפרץ, שאני קורא להם תמיד הסוניות המתונות, זה האמירויות, זה עוד כמה מדינות שהצטרפו, ואולי בסוף לא כל כך מהר, כי קרו דברים אחרים, גם סעודיה, היהלום שבקטר של הסכמי אברהם,
2: זה יהלום.
3: אני חושב שסעודיה, אם, עוד פעם, בהיבטים של MBS, כרגע יש לו בעיות בפנימיות.
2: מה זה, רגע, מר נגל, עצור רגע, סליחה רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. רגע, פרופסור נגל, שנייה רגע.
3: שאלה, תן לי לענות.
2: כן,
3: סליחה. אחרי 7 באוקטובר, הסעודים, היינו קרובים מאוד להסכם נורמליזציה איתם. אני אהבתי את רוב הסעיפים פה, אחד מהם לא אהבתי, שזה ההשערה גרעינית על אדמת סעודיה, אבל אחרי 7 אוקטובר הכל השתנה. אם הם היו מוכנים לקבל לפני איזו הגדרה עמומה שכנראה ישראל הייתה מוכנה לגבי, אולי בעתיד אם יהיה אפשרות זה לא נפסול משהו על דרך למדינה פלסטינית, איזה משפט עקום. כרגע הם אומרים מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית בישראל, בדיוק הפוך, אחרי 7 אוקטובר, לא תהיה פה מדינה פלסטינית, זה לא קשור מי ייבחר, גם אם זה ראש הממשלה הנוכחי.
1: לא יודע לגבי זה.
3: לא יהיה מדינה פלסטינית, ולכן אני לא רואה נורמליזציה עם סעודיה בקרוב, אלא אם כן הם ישתנו וירדו מהדרישה הזאת. יכול להיות שזה יהיה.
2: אני רוצה לשאול שאלה על זה.
3: הם רצו בהסכם איתנו, כאלה דברים מדרישים רצו בהסכם איתנו, כמו ברית הגנה עם ארצות הברית, הם קיבלו גם בלי ההסכם. כן.
2: שנייה רגע, אבל זה מה שרציתי לשאול אותך, אמרתי, אני רוצה לנצל את זה שאתה כאן. איך אתה מסביר את ההלפחות ככה זה נראה בתקשורת, את התבוסות של הצבא המקצועי, האיכותי הזה, הסעודי,
1: מול החותים.
3: עכשיו אמרת שני דברים שהם שונים לחלוטין. הצבא הסעודי, יש לו את הציוד הכי טוב שיש בעולם כמעט. הוא מקבל את הציוד האמריקאי, המערבי, כמעט הכי טוב שיש. רק שציוד לבד לא עושה מלחמות. צריך דוקטרינה, צריך טול, ובעיקר צריך אנשים מאומנים וכו'. תראה לדוגמה את האמירויות, שמישהו אולי כנראה עזר להם, והצבא שלהם הוא צבא שהביצועים שלו, גם במלחמה האחרונה וגם לפני, גם מול החותים, גם זה היה ביצועים טובים מאוד. לעומת זה, הסעודים, עד שלב זה, הביצועים שלהם לא טובים, עם כל הציוד שיש להם.
2: והחיילים הם חיילים סעודים?
3: כן,
2: הטייס שמטיס את המטוס...
3: סעודי, סעודי.
1: אוקיי. אוקיי, בוא נדע...
3: עכשיו הדבר הזה תלוי לא רק באיכות הציוד, הוא תלוי באיכות האנשים ובאיכות האימון שלהם. זה מה שקורה.
1: בוא, את השם שלא הזכרנו פה עד עכשיו, הזכרנו שתי מדינות, אחת, אנחנו בטוב איתה, אחת כאילו לא בטוב איתה, איראן. כמה לדעתך דבר כזה, יש סיכוי שהוא בהכוונה איראנית, או בעידוד איראני, או במימון איראני?
3: תראה, אני לא אוהב את היציאות המהירות מדי, ולא משנה מי עשה אותם, לתקשורת. היתרון גם שאותו מפגע, אותו טייס אומני, נמצא בידינו, נמצא בידי מי שתפס אותו, ואפשר לחקור אותו ולהגיע לחקר האמת, אני מקווה. אני מקווה שלא הסעודים יחקרו אותו לאמירותים בסוף. האם האיראנים הם אלה שהכווינו אותו? האם הדבר הזה נעשה כמפגע בודד שהתעצבן על אשתו, על המשפחה, או אני לא יודע מה קרה, או משהו ראה בטלוויזיה על השביעי באוקטובר, אני לא יודע, ואף אחד כנראה עוד לא יודע בינתיים. לכן בוא ניתן לזמן הזה לקרות. נכון שהאיראנים, כשעשו להם את הסנקציות האוויריות, אמרו משפט שהזכיר את אותו אחד ש... נופל מקורס טייס והולך לנונמם, הוא אומר, אם אני לא טס, אז יכול להיות שהאיראנים אמרו, אם אנחנו, יש לנו מגבלות, גם בוא נראה שיהיה מגבלות אוויריות על האחרים. זה יכול להיות, אני לא פוסל את זה, אבל אני לא יכול להגיד שזה מה שקרה, כן. כי אנחנו צריכים לברר את האמת. עכשיו, האיראנים יחפשו כל דרך כדי לפגוע גם באמירויות, גם בישראל, ובטח בקשרים ביניהם. אנחנו רואים שכתוצאה מהאירוע הזה, ראש הממשלה נתניהו ו-MBZ דיברו ביניהם גם לפני, דרך כלל הוא ביקר, וגם אחרי, ודברים קורים, לדוגמה, טיסות ישראליות יטוסו עכשיו לאמירויות, חלק במקום פליי דובאי, ולדעתי זה ימשיך, עם הביטחון שאנחנו רוצים, ולהם הביטחון שהם רצו לתת לנו, בגלל זה הטיסות הישראליות הפסיקו. בתקופה האחרונה. יהיה טוב מאוד אם מי שייסע לאמירויות יהיו אל על וארקיה וישראל והחברות האלה. אני אישית, עוד פעם, אני לא עושה שום פרסומת לאף אחד, אני אישית, מאז שאני מכיר את עצמי, לא יוצא מישראל או לישראל בטיסה שהיא איננה אל על. אבל כל אחד...
1: טוב, אתה גם, אדוני, אתה דמות שאתה... בוא, אתה תישאר... אתה תיסע באלעל, בסדר?
2: או שתעשה את החופשות שלך בארץ.
1: אתה תישאר באלעל, כן.
3: אני עושה חופשות בארץ, ושאני יוצא לחול ואני יוצא הרבה, חלק בתפקיד, חלק בחופשה, אני עושה באלעל בלבד. גם אם זה יקר, גם אם זה לא נוח.
1: טוב, שאלה אחרונה, שמענו ממש לפני הסיפור הזה, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, את ראש הממשלה מזהיר, מעדכן את לפיד, אנחנו לא נדבר על... אני ובוסי נדבר עוד מעט על עניינים הפוליטיים. כמה לדעתך, כי אפשר להתעלם מזה שבחול המצב נהיה קצת לא נעים, כמה לדעתך האיום כרגע על ישראלים בחול הוא משהו משמעותי?
3: אין ספק שיש איום משמעותי על הישראלים בחול, וטוב עשה ראש הממשלה שהזהיר. עכשיו עוד פעם ניסו להגיד, הוא ידע שיהיה, הוא לא ידע, הוא מבין, הוא מקבל מודיעין, הוא מבין שיש איומים על ישראלים בחול. האיראנים רוצים לפגוע בישראלים, גם בשמות אנשים שמוכרים, אבל גם אם לא מצליחים לשמוע בשמות, או שהם מובטחים, או שהם שומרים על עצמם, הם מוכנים לפגוע גם במשפחה יהודית שיש לה סממנים יהודיים בכל מקום שהם יוכלו. ולכן, ההזרה היא נכונה. אתה, ישראלי, יהודי, נוסע לחול, צריך להמשיך לנסוע, לא צריך לשנות מה שאנחנו קובעים ומתכננים לעצמנו. אבל שים לב, תיזהר. אתה לא צריך לעמוד בכל החוצות ולצעוק, אני ישראלי, אני מדבר בעברית בכל גבוה.
1: עכשיו שללת חצי מהבילוי של הישראלים בחוץ.
3: אתה לא צריך לנסוע עם דגלי ישראל, אתה לא צריך לנסוע עם דגל ישראל לחולצה שלך. יש כבר דברים שאנחנו לא צריכים להיות, אתה יודע, לשים אצבע בעין. להמשיך לטייל, להמשיך לבלות, להמשיך לנסוע. צריך להיזהר. מכיוון שיש כאלה שרוצים לפגוע בנו, וטוב מאוד עשה ראש הממשלה, שהוא הזהיר שדברים כאלה יכולים לקרות, הוא לא הזהיר רק על הדברים האלה, הוא גם הזהיר על דברים שאנחנו צריכים להיות מוכנים בישראל להתקפות לפני הבחירות ואחרי לקראת שם. צריך לזכור, יש שתי בחירות באוקטובר, הפתעות אוקטובר כמו שקוראים להם, כן. יכול להיות גם בגלל הבחירות בישראל, גם הבחירות בארצות הברית, אבל צריך לזכור שהפתעות אוקטובר יכולות לבוא לשני הכיוונים, יכולים להפתיע אותנו וגם אנחנו יכולים להפתיע את מי שצריך. הדברים האלה נבחנים כל הזמן, ואני סומך לחלוטין על מי שמקבל את ההחלטות גם בירושלים וגם בקריה בתל אביב, שידעו גם לשמור עלינו וגם לעשות מה שצריך.
1: יעקב נגל, פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה שדיברתי איתם.
2: תודה, מועדים מסוכים.
3: תודה רבה, חג שמח לכולם, תודה רבה.
1: איך קוראים, שכחתי איך קוראים לבירה של אבו דאבי, זה בירת האמירויות?
2: דובאי, אבו דאבי, מה עוד יש שם? לא, לא...
1: ברח לי.
2: בסדר.
1: אנחנו נבדוק את העניין הזה, חבר'ה, אם מישהו...
2: אבל, תשמע, הוא אמר דבר מעניין בסוף, שמת לב?
1: ככה, תן לי בקליפת אגוז.
2: שיכול להיות הפתעה שלנו, אנחנו נפתיע אותם.
1: אני לא רואה את נתניהו עושה
2: לפני הבחירות. לפני הבחירות לא.
1: לצערנו לא.
2: לצערנו, שיהיה ברור, אם צריך תוקפים.
1: אם הייתי יודע שיגבו אותו וזה, הייתי אומר לך אוקיי, אבל מכיוון שזה גם פוגע במאמץ המלחמתי, שהוא יעשה פעולה ועכשיו כל האופוזיציה תגיד שזה בגלל בחירות, זה משהו שאתה צריך לקחת בחשבון.
2: בסדר, גם הבחירות זה ממש אוטוטו.
1: כן, בפתח. לא רואה לי שלושה שבועות בלי מלחמה. כן. דווקא אני יכול לחיות עם זה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, איך זה... תאמינו לי, שווה לכם לחזור. פרסומות חוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
4: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
18: היא עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אוקיי, חזרנו, נרגענו.
2: עדיין לא נרגענו, שיהיה ברור.
1: כן, לא.
2: אני מתכוון בקידוש לספר לילדים על יהודה המכבי.
1: זה לא סיפור שישכח מהר.
2: כן, ולהסביר את הקשר. יאללה, איזה יופי.
1: תעופה בחקירה, אלק. דרך אגב. אז ראית את זה פעם?
2: את מה?
1: אני מת על תעופה בחקירה.
2: לא ראיתי אף פעם. מה לך, קראתי על זה בגוגל כדי להבין במה מדובר. מנתחים שם נפילות של מטוסים, וכן, אני לא יודע אם אפשר להבין מהתוכנית, איפה, מה זה הגאים ואיך להרים אותם, אבל הוא עשה את
1: לא, זה. זה מה שהטייסים עושים פשוט.
2: לא.
1: תמיד יהיה שלב בתעופה בחקירה
2: של הטייסים. אבל מה, גובה של הגאים, איך לה, כמה, מה, נראה לך לא, משך אותם עד הסוף?
1: זה מה שהוא אמר, אני לא...
2: כן, מה, זה אומר,
1: אני גם לא יודע, אני לא מבין, אבל בתעופה בחקירה,
2: כן.
1: תמיד יש חלק שהם כאילו מנסים למשוך את הגאים לכיוון שלהם.
2: כן.
1: כדי להציל את המטוס. עכשיו זה כל סיפורים אמיתיים שם, כן?
2: כן, חקירות של תאונות מטוס.
1: פעם ראיתי זה בשדה תעופה.
2: ראית?
1: לא, היה פתוח, זה בנשיונל ג'אוגרפיק.
2: אה, וזה היה פתוח במקרה, אז אתה צריך לעשור את זה בשדות תעופה.
1: הרבה פעמים אתה בא לשדות תעופה, ויש טבע וזה וכאלה.
2: כן.
1: והיה פרק של תעופה וחקירה, אני אפילו זוכר את הפרק.
2: כן, טוב, שתהיה בריא.
1: היה אפר וולקני מאיסלנד.
2: כן?
1: כן.
2: זה גרם למטוס, להיות עיוור?
1: והם לא עיוור, נכנס למנועים האפר.
2: אורו.
1: כי בא להם את המנועי, לא, הם הצליחו להנחית את המטוס בסוף.
2: ברצינות,
1: כן, הוא ירד מתחת לאפר. בקיצור, חבר'ה, לפני טיסה לא לראות תעופה וחקירה. אתה יודע מה? אני חוזר בי.
2: לראות.
1: אולי תראו תעופה וחקירה.
2: לא, לראות, בדיוק.
1: אפשר לראות גם את מבצע יונתן. זה גם סרט מומלץ.
2: אין איזה משהו בשמיים. תבדוק לנו סרטים של...
1: יש קומדיות, יש...
2: לא קומדיות, סרטים שהיה...
1: לא, יש שם מטוס מת מצחוק, שזה מצחיק. יש הרבה סרטים על מטוסים.
2: על חטיפות.
1: Air Force One.
2: Air Force One, נכון.
1: קון אייר, אם אתה מכיר, התחיל בזה שהם חוטפים את המטוס.
2: עם העבריינים.
1: עם העבריינים שחוטפים את המטוס.
2: נכון, הסרט קשה.
1: כן, שאז... בקיצור, לא חסר, הם אוהבים...
2: עכשיו יש להם סיפור אמיתי.
1: זה על טיסות. עכשיו יש להם סיפור אמיתי, וגם מבצע אנטבה, וגם סבנה, ו... יש לנו הרבה עסקים עם מטוסים, רק בספטמבר השחור. אתה יודע מה קרה בספטמבר השחור?
2: הם חטפו מטוסים...
1: ופוצצו אותם על הקרקע, כן.
2: הייתה תקופה בארצות הברית שחטפו מטוסים שיעבירו כסף.
1: נכון.
2: וצנחו עם הכסף.
1: נכון.
2: את התקופה כזאת.
1: כל מיני דברים.
2: תכף, לפי דעתי, את ה... לא תפסו את מי שעשה את זה בארצות הברית.
1: באמת?
2: אני לא בטוח.
1: לא זוכר, אני לא גם, אני לא רוצה להגיד.
2: אבל אנשים עדיין מחפשים את הכספים שהוא החביז, אני יודע.
1: טוב, היום יהיה לנו, יש דיוני, מה בא לך? יש דיוני פסילות, איזה כיף אפשר לדבר בנחת.
2: תשמע, תראה, קודם כל, אני חושב שה...
1: יש דיוני פסילות, יש בחירות.
2: לא, תראה, קודם כל, הבחירות נרגעו 10 ימים.
1: עד אחרי 7 באוקטובר?
2: לא, אין קמפיינים בסוכות. נכון, הפוליטיקאים הולכים לסוכתו של זה וסוכתו של זה.
1: סוכת המחדל.
2: ותשמע, אם ראית מה שקורה בעיר העתיקה ובכותל בימים הללו.
1: ראינו גם כבר בסליחות ראינו, כן.
2: אוקיי, אז אין. אבל אנשים שמרו את כל הכסף. מה אתה, במקרה ראית את, בתקופת הבחירות, דווקא את בן גביר ובני גנץ, אני לא שם אותם ביחד, אבל הליכוד וישר, בנט אולי, שמרו את רוב הכסף לתקופה של השבועיים האחרונים, ויהיה לנו כאן קמפיין מהבוקר עד הלילה.
1: אני חושב שגם בגוש השמאל הם מכוונים מאוד לשבעה באוקטובר, מבחינת קמפיין אני מתכוון.
2: האירוע עצמו?
1: ליום עצמו, כן.
2: כן, תראה, ברור שהצד השמאלי רוצה לדבר על שביעי באוקטובר, על גיוס חרדים.
1: זהו, שאני לא... גיוס חרדים כן, אבל הם לא מדברים על זה, אגב.
2: לא, לא, הם לא מדברים על זה. מר נתניהו שולט בסדר היום, תחשוב.
1: אני לא מסכים איתך.
2: אז אוקיי, אז אני אגיד לך את זה שלי. הוא גורם להם לדבר על מה שהוא רוצה, והם לא מצליחים לדבר על מה שהם רוצים. הם צריכים שביעי באוקטובר וחרדים, הוא צריך ביטחון, מערכת משפט, וכרגע נראה שהביטחון הוא זה ששולט בשיח.
1: לא, אני לא מסכים איתך, כי הם לא מדברים על החרדים, ואנחנו מבינים למה.
2: כן.
1: כי הם עדיין בונים על זה שהם יוכלו לעשות איתם עסקים אחרי הבחירות.
2: אני חושב שמבחינת האינטרס של החרדים, אני מדבר כרגע על החרדים האשכנזים, ש... בוא רגע נסביר, אלה שלומדים תורה זה בעיקר הליטאים, הם אלה ש... חסידי גוב, אבל הם בעיקר שלומדים תורה, יש כאלה, החסידים הם יותר אלה שיוצאים לעבוד, נקרא לזה ככה. אני חושב שמבחינת האינטרס שלהם, אם הצד השני ייתן להם מה שהם רוצים, הם יוכלו לבוא למר נתניהו ולהגיד לו, הנה.
1: לא, סבבה, זה בסדר. אני רק אומר שאת, ביחס למה שהיה כאן עד שהתחיל הקמפיין על החרדים,
2: השקט כן,
1: זה נרגע.
2: מפתיע.
1: דבר ראשון, כי בסקרים, הם רואים שזה, לא שזה לא מעניין את הגוש השני, שזה בעדיפויות שלהם פחות, נגיד, מהחלפת הממשלה או 7 באוקטובר או כאלה. דבר שני, הם עדיין רוצים להשאיר את הדלת הזאת פתוחה.
2: אני חושב שזה יותר מהצד הזה של רצון להשאיר את הדלת פתוחה.
1: ולגבי השבעה באוקטובר צריך להגיד משהו שאני חושב שלא מבינים שם. כשהם אומרים שבעה באוקטובר, וכשאנחנו אומרים שבעה באוקטובר, אנחנו לא מתכוונים מבחינת המשמעות של מי אחראי ומה קרה כאן, אנחנו לא מתכוונים לאותו דבר. אוקיי, הם רוצים לעשות מסגור, שיש איש אחד שהשם, שבאמת סינואר, שנהפך לקאצ'קה של השכונה, הסתובב והיה מרים טלפונים, באמת, לכל השכונה התקשר, היי, מוחמד בן זיין, אני הולך לפרק אותם, אבס כמל, אם תוכל להודיע למדינת ישראל שאנחנו הולכים לפרק אותם, כן, ואז שנסראללה התקשר, היי, יחיה, מה קורה שם איתך בעזה? אצלי הכל וואלה, הכל בסדר.
2: לא, אתה צריך להציג את זה אחרת.
1: וכשאנחנו אומרים 7 באוקטובר, אנחנו אומרים לפני הכל, הייתה פה קונספציה חמורה מאוד, שאנחנו היינו מטומטמים בה מאוד.
2: שגם ראש הממשלה שלנו היה חלק מהקונספציה הזאת. חד משמעי, ולכן... וכל הממשלה והקבינט
1: ב-20 שנה האחרונות. זה נגיד הפיל של וינטר.
2: נכון.
1: אוקיי, זה בדיוק הקהל שווינטר מכוון אליו. בסדר, אבל היה פה מרד של הצבא, היה סרבנות, אוקיי, היו דברים שהשפיעו, שנת הרפורמה וכו'. ושתיים, אתם לא השתניתם גם אחרי השבעה באוקטובר. אתם עדיין באותו מקום. ולכן הכיוון שלהם על השבעה באוקטובר הוא יכול להיות טוב מאוד לגייס את המצביעים שלהם. אני לא רואה איך זה עובד על מצביעי הימין כרגע. כרגע.
2: תראה, אני אמרת הרבה דברים לרובם אני מסכים, אבל אורית עושה לך קולות.
1: 20 שניות יש לך.
2: אני חושב שהסיבה היא שהוא פשוט היחיד שהתעורר, שהשתנה.
1: התפקח.
2: התפקח, אוקיי, זו מילה הרבה יותר מתאימה. הוא היחיד שהתפקח, ומשום מה, הם לא מבינים שעל זה הבחירות.
1: ההתפקחות.
2: ההתפקחות, בדיוק. אנחנו מבינים, כולם יישובים בקונספציה, אתה יודע מה, יכול להיות שבמדינה אחרת, בסמוך לאירוע הזה היו בחירות, והעסק היה מתחלף. אבל מאז אנחנו רואים איך העסק מתנהל. תשמע, אני לא מצליח, אני ממש לא מצליח להבין, הרי ברור שהם יעשו אותו דבר. מה יקרה עם איזנקוט? נצא מלבנון, נצא מעזה, נוותר על הקו
1: בסוריה. כמו שברור שהם לא יגייסו חרדים. וכן, אנחנו נוותר על הקו הצהוב, ואנחנו נצא מסוריה, ואנחנו נצא מלבנון עם איזנקוט ראש הממשלה. כן.
2: כי מה? כי מה? בביטחון ישראל.
1: כי זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא אמר לאורך כל הדרך. תפסיקו את המלחמה.
2: הוא אמר לו להיכנס לרפיח, אני מסכים איתך.
1: שלושה חודשים אחרי המלחמה הוא אמר להפסיק.
2: לא, אבל כרגע הוא מקבל מצב, אתה אומר לא, הוא ייקח את המצב הזה.
1: כן, הוא ייקנה.
2: למי?
1: יבוא פתאום טראמפ, יפעיל לחץ.
2: אתה אומר לחץ בינלאומי.
1: מדינות מאירופה, לחץ של יאיר גולן. בוא, יאללה, אנחנו נצא לפרסומות, חוזרים גיא פורן.
5: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
19: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
5: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
19: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: להשתמש ביאלו. לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סוקולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: סוקולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
13: שילמת על ארנונה?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: אוקיי, על הקו, אורית.
1: כן.
0: שלום לגיא פורן.
2: בוקר טוב לכם, חברים. אני מרגיש כמו האורח הקבוע בפאנל, כל בוקר עכשיו.
0: כן, אני אגיד גם לגיא, שלא היה פה גיא בוסי, שאתמול דיברתי עם גיא פורן, ונגמרה לנו שעה, אז אמרנו שנמשיך את השיחה היום.
1: אני אפילו זכיתי לדבר עם גיא אחד על אחד.
0: אחד על אחד?
1: בתוך חדר, ממש.
0: מה זה, אתם עושים מאחורי קנוניה?
1: לא, זה היה מזמן, אבל כן, הייתה אחלה שיחה.
0: גיא, גם היית טייס, אז אם אתה רוצה כמה מילים על מה שקרה אתמול ברמה המקצועית, כי באמת...
2: כן, זה סיפור לא יאומן, חבר'ה. ואתמול דרך אגב, אני מצאתי את עצמי לדבר עם איזה 5-6 ערוצי תקשורת, כולם רצו לשמוע על הסיפור הזה, אז אני אומר לכם שמשיחות פנימיות שלי עם הרבה מאוד מהחבר'ה שלנו, כולם אמרו שדבר כזה הם לא שמרו בהיסטוריה שלהם של התעופה האזרחית. זה חתיכת סיפור מטורף. הצירוף מקרים של כל ההתקפה של... טייס משנה נגד הזה וכניסה, כי כולם רגילים אצלנו, הסיפור של חטיפות זה איזשהו נוסע מאחורה שמתפרץ שם, כי זה היה לפני הרבה שנים, ונכנס לקוקפיט, הצוות הוא תמיד קורבן ביחד של הדבר הזה, פה זה סיפור מטורף, אבל סוף טוב הכל טוב.
0: למזל עלינו, ברוך השם. טוב, אתמול עצרנו, בוסי, אני אתקן אותך, אתמול עצרנו, דיברנו על הפגישה של ראשי האופוזיציה, וניסיתי להבין מגיא למה מנסור עבאס לא היה שם.
1: באמת למה?
2: כן.
0: כן.
2: אז ההסבר שלי, קודם כל, אישית, מבחינתי, אם הוא היה שם, אני הייתי מרגיש יותר טוב. ההסבר שלי, בוא לא נהיה, בשביל לא להיות תמימים, אנחנו כולנו יודעים שלפני בחירות, כמו שבמחנה השני... אומרים, מסתירים אנשים מסוימים, נעלם לנו פתאום ברדוגו ונעלמו לנו כל מיני אחרים. יש מצב, ברגע שבראשי האופוזיציה יש את ליברמן ובנט, לא כולם יאיר גולן שיצאו באופן פתוח באמירה שאבאס הוא לגיטימי לחלוטין, כן. לממשלה וכו'. אז הם כדי לא להרחיק אייזנקוט, ואני עשיתי בדיקה על זה אתמול דרך אגב, יש לי קשרים שם בתוך מי שמנהל את הקמפיינים, כן, והאמירה היא, תראה, אנחנו מנסים בצורה לגיטימית לא להרחיק אנשים שהשותפות האפשרית עם הבאס מפחידה אותם. לכן גם נאמרו אמירות, כמו שציטטתם, אמירות של אנחנו לא נשב.
0: רגע, גיא, אני חדד, לא, רגע, אני רק רוצה לחדד מה שאמרת עכשיו. אמרת שיש לך קשרים אצל אייזנקוט, ואנשים שם אמרו לך שהם פשוט לא רוצים להרחיק אנשים, אבל לכולנו ברור מה יקרה אחרי הבחירות?
2: לא דיברו איתי על אחרי הבחירות, אבל אני אומר, שכמו בכמעט כל מערכת בחירות שהייתה בישראל, שאני זוכר, ב-70 שנותיי, בין הבטחות או בין אמירות של רצון או הבטחות אפילו חתימות של אנשים מסוימים, בנט, אנחנו זוכרים, לא יהיה, לא ישב עם, אחרי הבחירות יש מציאות, ואז הפוליטיקאים צריכים לבחור בין אפשרויות קיימות, ולכן אני
0: חייב אישית... להגיד לך שזה נשמע שדיברת עם אנשים בקמפיין הליכוד, לא בקמפיין אייזנקוט, כי זה קמפיין, זה קמפיין הליכוד, הם רוצים, הם ישבו איתו, אבל הם משקרים לכם.
2: לא יודע שהם משקרים.
1: גיא, אני מאוד נהנה מהרעיון איתך, כי אתה אומר את האמת.
0: נכון.
1: שיהיה ברור. איך אמרת? כמו שלא אומרים עכשיו ש... לדוגמה.
0: כאילו, ביקורת היא לא עליך.
1: מר יעקב ברדוגו הוא מועמד לשר המשפטים, או שר התקשורת, או משהו כזה. ככה אותו דבר מנסור עבאס, לא אומרים שהוא מועמד סתם בשביל הדיון לשר הפנים. אז כל הכבוד.
2: אז לא, אבל עוד פעם.
1: חבר בממשלה, אני לא יודע... אז צריך להגיד את זה עד הקצה, שני הצדדים.
2: רגע, נכון, אבל לצערנו, המערכת שלפני בחירות, ובישראל, אתה יודע, בשוודיה, אם פוליטיקאי היה מבטיח משהו לפני הבחירות, וערב אחרי הבחירות, הוא לא היה יכול לקיים את זה, הוא היה מתבייש.
1: אין את הדוגמה גרועה, הבחירות בשוודיה התחרבשו, אבל תמשיך.
2: בסדר, זו הייתה דוגמה. אז הקטע הוא שבישראל המציאות הפוליטית המטורפת היא כזאת, שכשיעמוד בנט מסביר, אתם רואים אותו מסביר, שכשהוא אמר שהוא לא יושב וכולי, אז הוא בנה על זה שהוא פונה לביבי, אני מדבר על המערכת בחירות הקודמות, ולא רוצה שיהיה עוד מערכת בחירות, ונתן הסבר. עכשיו, אם אתה טהרן שאומר, מבחינתי הכי חשוב זה שהפוליטיקאי לא יסטה ממה שהוא אמר לפני כן, אז אתה צודק, אז אתה תקרא לו...
0: גיא, לך מאוד מאוד חשוב שלא ישבו עם נתניהו, נכון? זה העמדה שלך, הפוליטית.
2: חד משמעי.
0: אוקיי, אם אחרי הבחירות אייזנקוט הולך עם נתניהו, זה הוא בסך הכל אמר. הוא בסך הכל אמר. אני לא אהיה איתו.
2: לא, אתם צודקים. אני ארגיש, אבל לא בקטע של...
1: גיא, אתה תראה... מה אתה תרגיש? אצלו, תשלים, מה אתה תרגיש?
2: אני ארגיש בעיקר בגידה ברעיון המרכזי של אייזנקוט ושל חבריו לגוש, שהממשלה הזאת, שאת ביבי נתניהו אחרי 7 באוקטובר, לא יושבים איתו.
0: אבל הוא אומר את זה גם על מנסור עבאס.
2: לא באותה קשיקות. אתם זוכרים שבתחילת הקמפיין הוא אמר, אם אני אגיע רק ל-58, אז אולי...
0: מה? הוא כל הזמן אומר את זה... גם ליברמן במילים האלה, אחרי 7 באוקטובר, לא יעלה על הדעת, שיהיה דבר כזה, בדיוק כמו שאתה אמרת עכשיו על נתניהו. זה גם בגידה. אתה עכשיו אמרת בגידה בזה.
1: במובנה הפוליטית.
0: בגידה פוליטית, כמובן, כמובן, כמובן.
2: בגידה פוליטית, עוד פעם, בי, זאת אומרת, אני ארגיש גם שזאת טעות נוראית בקטע.
0: זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים. אני אגיד לך מה העניין, גיא, אני אגיד לך מה מפריע לי. לא, אני אגיד לך מה מפריע לי פה, בסדר? מפריע לי... כי הרי למה מנסור עבאס, למה רוב גוש השמאל, חוץ מיאר גולן, שהוא באמת אומר את האמת, כן?
1: כן, יאיר גולן
0: אומר את האמת. כן? למה הם עושים את זה באמת? כי הם יודעים שרוב הציבור הישראלי לא רוצה את זה. בגלל 7 באוקטובר, בגלל שהם חושבים שזה אחים המוסלמים וכו'. אוקיי?
2: לא חושב. אני לא חושב
1: שזה... אז למה הם עושים את זה? למה הם מסתירים אותו?
0: אני חושב שמה שקשה לך... רגע, אני אגיד, אני חושב שמה שקשה לך להתמודד איתו, זה שרוב הציבור הישראלי לא רוצה את זה, כן?
1: כן, נכון.
2: אז אני אגיד לך, לדעתי, הקטע של, קודם כל, מה רוב הציבור הישראלי רוצה בעניין הזה, אני לא יודע. אני חושב שהעובדה שהם אומרים את זה, היא בגלל שהם, המטרה העיקרית שלהם, של ניצחון, ואת זה מכריזים כל הזמן, ניצחון בבחירות על נתניהו, היא מטרה כזאת שהיא לא יכולה להתקיים בלי נטישה של מה שקורה ליכודניקים רכים, או אנשים שהם נמאס להם מנתניהו.
0: אז נרמה אותם.
2: שוקלים, לא נרמה אותם, אלא אנחנו, הדברים שרגישים להם, אנחנו לא נגיד.
1: נסתיר אותם עכשיו, ואחרי החברה לא רוצה לעשה משהו אחר.
2: רגע, חבר'ה, אבל שנייה.
1: לא, אנחנו לא אומרים שזה רע, אנחנו מציגים את זה כעובדה. לא, אמת זה רע. אבל אנחנו מציגים את זה כעובדה, אתה אמרת את זה מקודם, כמו שמסתירים X, פה מסתירים מהצד הזה.
2: שנייה. אני אומר לך עוד פעם, זה לא מרמים בידיעה ש100% הם הולכים להקים איתו. לא, ממש לא.
1: אוקיי, אז רק ב95%.
2: לא, הם מקווים מאוד שיהיה להם את ה-61 בלי. חד משמעית.
1: די, גיא, גם אתה וגם אני יודעים שתוצאות הבחירות בישראל, אין 61 מפלגות ציוניות לשמאל בלי ערבים. עכשיו, דרך אגב, שיהיה ברור, זה חלק מהמשחק, זה מבחינתי...
0: לא, אנחנו לא יודעים, אבל אני מוכן, גם גיא לדעתי, אני מתערב איתך שאין 61 בלי.
1: בוודאי ש...
2: אתה יודע מה?
1: גם, גיא, תקשיב, אני עובד בזה, אתה יודע, גם ביום הכי חם של השמאל, עם 68% הצבעה, 69, שזה האחוז האידיאלי שלכם, אתם לא מגיעים ליותר ל-51, 52 מושבים בכנסת ציונים.
0: גם 54, אתה חייב אותם.
1: לא, אבל אתה לא יכול להגיע ל-54.
0: וגם אם הגיעו, אתה חייב אותם.
1: סבבה, פלוס רעם, לא רק רעם.
2: יש הרבה סקרים שמראים 58 וכולי.
1: אבל גם אז אתה צריך השלמה.
2: אז בסדר, קודם כל לא בהכרח, כי אתה יכול לעשות מצב של ממשלת מיעוט בישראל, אפשר לעשות את זה.
1: לא ממשלת מיעוט, ממשלה בישראל אפשר להקים ברוב רגיל, לזה אתה מתכוון, זה לא ממשלת מיעוט. ברוב רגיל, גם 2 נגד 1, גם 2 נגד 1 אפשר להקים ממשלה בישראל.
2: נכון.
1: להפיל צל 61.
2: כל עוד לא יצביעו נגד הממשלה הזאת יותר מ-61 איש, עכשיו לדעתי לפי ההצהרות של החרדים, הפלג המסוים שלהם, הם לא יצביעו נגד ממשלה של אייזנקוט.
0: אתה בעד זה?
2: הם כבר הכריזו.
0: אתה בעד זה?
2: בוודאי.
0: אבל הם גם אתם לא, הם אמרו שהם יעשו את זה רק למי שייתן להם חוק גיוס בלי סנקציות ובלי מכסות. אתה בעד?
2: לא, הם לא, הם לא עשו, המשפט שאני שמעתי, זה
1: שאנחנו... רגע, שנייה, מה המשפט שאתה שמעת, גיא?
2: לא נצביע נגד ממשלה של אייזנקוט.
1: כי ומה המשך של המשפט? מי שיפתיח לנו חוק גיוס...
0: לא, הם לא אמרו את זה באותו משפט, זה משפטים שונים, זה לא שהוא מתבלבל. הם אחרי זה הם נשאלו על זה, והתגובה שלהם הייתה, לא נעשה את המהלך הזה למי שלא ייתן לנו חוק גיוס, בלי מכסות וללא סנקציות. אז אתה בעד זה?
2: את ההבהרה הזאת אני לא שמעתי.
0: כן, כן, זה נאמר.
2: כן, אוקיי, יכול להיות.
0: רגע, רגע, זה חשוב לי, גיא, אתה בעד או נגד? רגע, שנייה, אני מבטיח שאני אענה לך, רק תגיד לי אם אתה בעד או נגד.
1: האם כדי להפיל את מר נתניהו, אתה מסכים?
0: אתה מוכן שאייזנקוט יבוא, מי שזה לא יהיה, יגיד אין בעיה, חוק גיוס, בלי מכסות, בלי סנקציות.
1: נתניהו הולך הביתה.
2: תקעתם אותי.
1: היה מלך.
2: אני אגיד לך, אני בזמנו...
0: גיא, אתה מלך שאתה אומר את האמת.
1: אין עליך, אמת צרופה.
2: אתם זוכרים את שולמית אלוני הגדולה?
0: כן, בשבות תלבוש טריימל בשביל השלום.
2: והיא אמרה שהיא תלבש טריימל.
0: בשביל השלום, לא בשביל להעיף את ביבי.
2: נכון, אבל היום להעיף את ביבי מבחינתי הוא כמעט כמו... להשיג את השלום.
1: אין מחלוקת.
2: אם אני צריך לתת לכם תשובה שעבור הדבר הזה, אז כן, אבל זה יהיה עם כאב לב עצום. אבל תנו לי לשאול אתכם את השאלה.
0: תשאל, הרווחת את השאלה, כן.
2: כי אתם, בשאלות שלכם כל הזמן, דקדקרים על הקטע של המחנה שלנו, אם משקרים על זה, אם עושים ככה, אם תצרפו את זה. אבל בואו נהיה, בואו תסתכלו רגע, תעשו מראה, תסתכלו רגע לצע של המחנה שאתם משרתים אותו בנאמנות רבה. האם שם יש מערכת הבטחות ופעילות לקראת הבחירות טהורה ונקייה?
0: לא, תן לי דוגמה, נתמודד איתה. תן לי דוגמה, נתמודד איתה.
2: לא,
1: וגם בכללית. אני מבין מה אתה אומר, פוליטיקה זה לא, איך זה נקרא, חנה בבלי?
0: לא, גם הסכמנו על זה כאן קודם, שקורים דברים כאלה בפוליטיקה. ותן לי דוגמה, אני אשמח.
2: בעיקר בפוליטיקה של ישראל.
0: לא, אבל אנחנו, אני לדוגמה, אני רוצה שינוי בתחום הגיוס, בסדר, אבל אתה תשאל אותי עכשיו, אני אומר, כן, אם אני צריך את החרדים כשותפים שלי לקואליציה, ואני אקבל נגיד רפורמה משפטית, שלי זה הכי חשוב, אז אני לא אשקר לך, אני אגיד לך, כן, אני יושב עם החרדים. אתה מבין, הנה, אני אתן לך דוגמה, אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה, נגיד מנסור עבאס, אוקיי, אם מישהו מגוש הימין עכשיו יגיד לי שהוא לא יושב עם מנסור עבאס, ואחרי זה יעשה ההפך ומנסור עבאס יגיד כן רפורמה משפטית, אני אגיד לך חס וחלילה, חס וחלילה, גם לא בשביל הרפורמה.
2: אז אתה יודע מה? אז בוא אני אגיד לך,
0: כן,
2: מנסור עבאס, בלי שהוא יגיד רפורמה משפטית, ביבי נתניהו וכל העדויות של כל האנשים שעבדו איתו, הלך וחיזר אחרי מנסור עבאס.
0: אבל גיא, אבל אתה צריך ללכת לראות מה אני אמרתי, לי זה השאלה הכי קלה, אתה צריך לראות מה אני אמרתי בימים האלה. לא עושים איתו עסקים, לא מתקרבים, לא מדברים.
2: אבל אתה לא ראש הממשלה.
0: כן, אבל היה עליו לחץ מהמחנה שלו לא לעשות את זה. הוא ידע מה קורה אם זה יקרה.
2: ועובדה שהוא כן נשאר
0: לעשות את זה. לא, הוא לא עשה את זה. זה לא קרה.
2: לא, זה לא קרה בגלל סמוטריץ',
1: לא בגלל ביבי. בסדר, זה לא קרה
0: בגלל סמוטריץ'. בגלל המחנה שלו, נכון.
1: מה זה סמוטריץ'?
0: כי במחנה שלכם, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, במחנה שלכם אין קו אדום. אתם צעקתם על הגיוס, אתם עדיין צועקים על הגיוס, ואתה אומר לי פה שאם זה בשביל להחליף את נתניהו, ואני מכבד את זה, שאם זה בשביל להחליף את נתניהו, אתה מוכן לתת, להקריב את הקורבן הפוליטי הזה, בשביל הדבר הזה. אני רק אומר שזו תופעה שקיימת רק אצלכם. אנחנו לא נוותר על העקרונות.
2: לא נכון.
0: אין שום עיקרון שאנחנו נוותר עליו, עיקרון ליבה אני מתכוון, בשביל שום מטרה, לא יושבים עם מנסור עבאס, גם לא לרפורמה.
2: ביבי נתניהו ויתר על עיקרון ליבה יותר מכל בן אדם אחר.
0: איזה עיקרון הוא ויתר?
2: למשל, עיקרון הליבה שלא תהיה מדינה פלסטינאית.
0: למה, יש מדינה פלסטינאית?
2: חמש פעמים, לא יש. השאלה מה הוא אמר.
0: גיא, אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? נתניהו משקר בשבילנו. אם נתניהו הולך ואומר גם לידידות שלנו, אל תדאגו, תהיה מדינה פלסטינית. אני יודע שהוא משקר. אני רוצה שהוא ישקר.
1: הוא יודע שהוא משקר, והם יודעים שהוא משקר.
0: הוא החזיק במשטר אובמה ככה, במשל אובמה, הוא החזיק 8 שנים, ומול ביידן, אחלה, מעולה. אני לא רוצה שהוא ישקר לי ברמה כזאת.
2: לא, לא, לא, עד כדי כך מקבלסטי, הבן אדם חתם על הסכם 20 הנקודות בעזה, שכתוב בו, וזה את עכשיו, לא לפני אובמה.
1: נכון, שהנקודה ה-20 שלו, ה-19 שלו.
2: למדינה, מעבור למדינה פלסטינית. עכשיו, הקטע
1: הוא... נכון, גם נאום בר אילן היום.
0: גם נאום בר אילן היום.
1: 2012?
0: יאללה, אבל גיא, יש לך דקה, המיקרופון שלך.
2: בבקשה, המשפט האחרון. אז המשפט האחרון זה ככה. לצערנו, בפוליטיקה של ישראל, המצב הוא שאמינות של מה שפוליטיקאים מבטיחים היא דבר שמעט מאוד מצביעים מייחסים לזה חשיבות, כי הפוליטיקאים נאלצים ביום אחרי הבחירות להתמודד עם החלטות אחרות.
0: גיא פורן, תודה
1: רבה. היה אחלה, ממש אחלה, אבל בוא נעשה איתו קבוע.
0: אנחנו נדבר איתו עומד. תורן, אנחנו יכולים ממש ממש לחלוק ברמה קשה ולדבר.
1: לא, כיף איתו.
0: תודה רבה רבה, גיא.
2: ותודה שנתתם לי.
0: תודה, גיא, להתראות. יאללה, אנחנו יוצאים לחדשות, פרסומות. יהיה פה אחרי זה דין לבנה, עורך דין לבנה, למלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות. יהיה לנו מעניין, תחזרו.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קוזי.

0: חובות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי האומן 19 ירושלים לפרטים כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: גלי ישראל.
10: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. לאחר ניסיון חטיפת המטוס אתמול, נציגי שבק צפויים לנחות הבוקר בדובאי לצורך הכנה ביטחונית של חברות תעופה ישראליות. זאת לצורך מבצע חילוץ הנוסעים התקועים בדובאי שיחל מחר. חברת פליי דובאי אישרה כי טיסותיה לישראל וממנה יושהו כל עוד חקירת חטיפת המטוס נמשכת. ראש הממשלה נתניהו שבח אתמול בריאיון ל-CNN את הנוסעים והטייסים שהשתלטו על המחבל. עוד הדגיש כי לישראל לא הייתה התראה או אינדיקציה מודיעינית מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקרית וסיפר הלילה בחדר הסגגל כי נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס תלש את המחבל מהמושב, משך את ההגאים כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה עולמד איך מטיסים מטוס, לשון דבריו. על הטיסה היו 4 אמריקאים. למרות זאת, גופי תקשורת מרכזיים בעולם הגדירו את האירוע כקטטה, ובחלק מהדיווחים אף נפלו טעויות בולטות ומביכות בשידור. אופן הסיקור עורר ביקורת חריפה ברשתות החברתיות. פחות מחודש לפני הבחירות לכנסת, בית המשפט העליון דן היום בהרכב מורחב של 9 שופטים בפסילת מועמדים ורשימות. במוקד הדיון עומדים יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת אופר כסיף והרשימה המשותפת. אם בית המשפט העליון יאשר את פסילתו של אבו שחאדה, תהיה זו הפעם הראשונה שבו המועמד ערבי לכנסת ייפסל סופית מלהתמודד בבחירות. לאורך השנים ועדת הבחירות המרכזית כבר החליטה לפסול מועמדים ורשימות ערביות, אך החלטות אלה נהפכו בבית המשפט העליון. השרפה הלילה בבית האבות בבני ברק פרצה בעקבות הדלקת סיגריה ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. התרחשה בקומה הראשונה בבית האבות מרכז סיעוד ותיקים. 24 נפגעו, בהם 2 באורח קשה ו4 במצב בינוני. כ-40 דיירים פונו מהמבנה. צהל חיסל אתמול את מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בעזה, כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל חוסל מהאוויר. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית, לאחר שהמשא ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני

0: היה שר החוץ האיראני, והמשלחת המריאה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים, בניסיון לקדם הצעת פשרה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשורות עצמי הוא 8 שקלים ו-27 אגורות, שזהו שיא של כל הזמנים. באיסלנד, רוב חברי המנהל של תאגיד השידור הציבורי הצביעו בעד המשך החרמת האירוויזיון במקרה שישראל תשתתף בתחרות. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בנושא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום עד החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כופים לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין ועד כאן, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
8: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: פליישמן ובוסי. עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.
10: בוסי, ביקשת שיר.
11: ביקשת שיר.
10: לא יכולתי לבחור משהו אחר. מטוסים, הצלות, חילוצים, נתניהו.
11: נתניהו? יש בשיר הזה?
10: יוני נתניהו.
11: הלילה.
10: כן. גם בנימין נתניהו חילץ חטופים ממטוס.
11: נכון.
10: אפילו נפצע בפעולה.
11: אפילו נפצע בפעולה.
10: אתה זוכר ב-99 את קמפיין הבחירות של אהוד ברק?
11: נכון.
10: אתה יכול להפוך את זה לאנדר, אנדר.
11: כן, הוא היה למטוס.
10: היה תמונה מפורסמת על המטוס, איך היה מספר אחד, בלה בלה בלה בלה.
11: דרך אגב, והוא ביקש לקצץ את התמונה, כי היו אנשים שאיפים, אם אתה פותח את הפריים, היה שם עוד אנשים.
10: אני חושב שנתן...
11: לא,
10: נתניהו לא שם?
11: דני יתום.
10: מי היה?
11: אחד היתומים.
10: אמירם לוין אולי?
11: לא, אני זוכר את אחד היתומים. אבל אין ספק שהוא מכר את זה. זה היה חייל מספר אחד, אחי הכי מאותר.
10: זה הניצחון השני... טוב, לא היו הרבה כאלה, היו בסך הכל 3 מערכות בחירות כאלה עם בחירה ישירה.
11: כן, בחירה ישירה.
10: אבל זה היה ניצחון אדיר, אדיר, אדיר, שרק היה ניצחון אחד יותר אדיר ממנו.
11: והוא?
10: אריק שרון. 600, לא 600 יום הוא היה ראש ממשלה ברק, אבל שנתיים אחרי זה...
11: כן, קרא אותו.
10: כאילו... בטוטל היה מעבר של מיליון, או שלא הצביעו מיליון אנשים, כי איבד מיליון.
11: מיליון אנשים, מיליון הצביעו.
10: לא, הוא לא איבד מיליון, הפער.
11: הפער.
10: כשאתה מחשב את מי שלא בא להצביע לו.
11: פעם ראשונה ופעם השנייה. אז היה לנו רגע את פרס נתניהו, פעם אחת בחירה ישירה.
10: כן, 30 אלף קולות.
11: ברק נתניהו.
10: 30 אלף קולות.
11: וקצת 29 אלף, אני זוכר, שקלינטון היה ספר את קולות החיילים.
10: למי שלא מעוניין לצאת להצביע בבחירות האלה.
11: כן.
10: בחירות של 96 הוכרעו על 30 אלף קולות.
11: וואו, מדהים. מדהים כמה הבחירות האלה משמעותיות.
10: ואז אריאל שרון, ואז זה בוטל.
11: כן, ואז דרך אגב, אני חושב שטעות שבוטל, אני לא יודע אם זאת הייתה השיטה הנכונה, אבל השיטה הנוכחית צריך לתקן אותה. לא יכול להיות שיטה שכבר... כמה אנחנו? 78 שנים עם אותה שיטה. תחשוב, 120 חברי כנסת שהמדינה הייתה 600 אלף תושבים, או נגיד מיליון תושבים. היום אנחנו 10 מיליון תושבים, זה עדיין 120 חברי כנסת. העבודה שלהם היא... לא,
10: זה... איזו סוגיה קשה ובעייתית.
11: אני שומע את הציניות בקול שלך.
10: לא, בכלל לא.
11: אבל אני אומר לך, זה בעיה.
10: סוגיה קשה ובעייתית. ראית, עשינו ניסוי קטן.
11: כן, והייתה קריס.
10: קטן, זה לא היה ניסוי גדול. היה שינוי חוקתי וזה, אבל זה לא היה עכשיו שינוי שאתה יודע, כל שיטת המשטר
11: שלנו. שזאת הבעיה. הרי לקחו את מה שעשה פרופסור אל רייכמן.
10: ואפילו בזה יוצר בעיות שכאילו לא חזינו אותם.
11: נכון, אבל הסיבה, הטעם, המחולל זה כי לא פתרנו את כל הבעיות, אלא פתרנו רק עניין אחד. צריך לפתור כאן את כל ה... את כל האירוע, יש הרבה שיטות, אנשים מתעסקים בזה, אבל משום מה זה לא מקבלים.
10: לא, יש לך בעיה נגיד שמאוד יהיה לך קשה לפתור, בבחירה ישירה. העובדה שהרבה מאוד אנשים הרגישו חופשי להצביע להרבה מאוד מפלגות שהן לא מפלגות שלטון, ואז אתה מקבל כנסת שאי אפשר לתפקד.
11: נכון, בעיה.
10: לא, חוץ מזה, בוסי, אני מתפלא עליך.
11: כן.
10: מדינת ישראל כבר מזמן שונתה לשיטת המשטר.
11: נכון, סליחה.
10: לא בכנסת, לא על ידי העם, לא באופן רשמי, זה לא מוצר, אבל אנחנו חיים במשטר נשיאותי.
11: נכון.
10: אוקיי, הנשיא, לכל דבר ועניין ברמה החוקתית, זה יצחק עמית.
11: אני חולק עליך, זה לא נשיאות, זה מלוכנות.
10: מלוכנות.
11: מלוכנות, למה? כי בנשיאות יש חוק שאתה כפוף לו.
10: כן, כפוף
11: אליו. פה לסולטן.
10: סולטן? לא, אשכנזי מדי.
11: מי היה שדברו היה חוק?
10: אשכנזי מדי להיות דבר המלך במועצה.
11: לא, בימים של פעם, דבר המלך היה חוק.
10: דבר המלך במועצה, מה זה מושג במשפטים?
11: כן, אוקיי, אז פחות או יותר. אז זה המצב. אתה יודע, שס, האותיות שלה זה שס, שין סמך.
10: כן, דבר.
11: אז השופט סולברג לפני, אתמול בלילה, יש חוק שאי אפשר להשתמש במילים 42 ימים לפני. אתה יודע, באותיות שלך, שאתה משתמש בהם בבחירות הסוף. מה הבעיה עם שס? שהשם שלה זה גם האותיות שלה. אתה מבין?
10: איזה גאוני.
11: אז השופט אמר, מה אני יכול? חוק זה חוק, ואני חייב להקשיב לחוק, לכן אני מטיל כנס על שס שהשתמשה ב...
10: תסביר לי שנייה את ההיגיון של החוק.
11: כדי... אצלנו מצביעים באותיות, נכון? ועדיין, אחי, זה חוק ארכאי מ-1959, עדיין האותיות הם משהו שאסור להשתמש בו לפני, אוקיי, כדי לא להטעות את הציבור. משהו באמת.
10: יש לי כאן מישהו שאולי יוכל לענות על השאלה.
11: לעניות דעתי יש לך מישהו שמבין בזה טוב ממני.
10: לא, ממך בדיני בחירות הוא לא מבין טוב ממך, אולי כמוך, אבל אולי בזה ספציפית הוא ידע. שלום לעורך דין דין לבנה.
12: בוקר טוב, מה שומכם?
10: בסדר גמור, אתה ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית. מה שלומך?
12: שלומי, בסדר גמור, בהתחשב בכך שעוד 26 ימים הבחירות.
10: כן,
11: לא, אבל זה לא דבר של מה בכך. דין, הוא מנהל אירוע מטורף, תחשוב. כמה עובדים יש לך ביום הבחירות, דין?
12: ביום הבחירות, קצת יותר מ-100 אלף.
10: 100 אלף?
11: אתה מבין?
12: כן.
10: מה?
11: כן, תחשוב על זה. סופרים, משקיפים, מצלמות, אני לא יודע מה עוד יש, מהבטחה.
10: זה ממש, אני לא יודע מה את האחוזים, אבל אני מניח שרבים מהם זה מגויסים אד הוק, נכון? או אפילו רובם.
12: אכן, רובם המוחלט מגויסים רק ליום הבחירות, תפקיד ליום אחד, תפקיד אחד מהחשובים שהם יעשו בחיים, כי זה התפקיד ששומר על הדמוקרטיה.
10: ואתה מרגיש שאתם מוכנים?
12: אנחנו מוכנים, וככל שיתקרב המועד, נהיה יותר ויותר מוכנים. אנחנו נערכים לבחירות הכי טובות שהיו מאז קום המדינה.
11: איך זה עובד? אתם כאילו, נגיד, עושים תרחישי קיצון, ואז לא יודע, עושים איזה יבש ורטוב על הדבר הזה? יש לכם איזשהו ספר שבו אתם אומרים דברים הבעייתיים שהולכים לקרות או משהו כזה?
12: אנחנו, התפקיד שלנו זה לבצע את הבחירות כלחתן, ולכן יש לנו גם פקל של עבודה רגילה, איך אנחנו עובדים כל המערכת בחירות, אבל כל מערכת בחירות גם שונה, והמערכת הזאת היא מיוחדת דומינה, ולכן אנחנו עורכים מה שנקרא משחקי מלחמה. כמעט כל שבוע אנחנו עושים משחק מלחמה בתחום מסוים, עם כל הגורמים הרלוונטיים, כשצריך השב"כ, כשצריך המשטרה, כשצריך הכבאות, כל שבוע עם הגורמים הרלוונטיים, ומעלים כל תרחיש שרק עולה על הדמיון, מהכי מופרך לכזה שיהיה סיכוי אפילו שיקרה, מחסור במזכירים ביום הבחירות, מגפה, כל דבר שאתם רק יכולים לדמיין, אנחנו כבר בודקים ומוצאים איך לחסוך אותו.
10: יש גם עניין של מודיעין, זאת אומרת, זה משהו שהוא, כי למערכות האכיפה יש מודיעין, אני מתאר לעצמי, פלילי וכאלה דברים. יש הערכות מודיעיניות אצלכם? זאת אומרת, יש תרחישים שהם נקרא להם סבירים יותר, שמדיגים אתכם?
12: יש תרחישים שמדיגים אותנו, תמיד יש תרחישים שמדיגים אותנו, אבל אנחנו מטפלים בכולם. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מדהים, גם עם המשטרה, גם עם שירות ביטחון כללי, מקבלים את המודיעין הרלוונטי, ומכינים גיבוי וגיבוי לגיבוי. כמו שאומרים אצלנו, שלייקס ושלייקס.
11: תראה, אני יודע, אני עוסק בדבר הזה, לזהף בחירות במדינת ישראל, זה קשה עד בלתי אפשרי, מהטעם הפשוט, בין היתר, שמצביעים בפתקים. ויש הרבה אנשים בקלפיות, אבל נגיד מבחינת סייבר והשפעה תודעתית, איך ועדת הבחירות מתמודדת עם זה? כי אנחנו רואים שמתקיימות, יש ניסיונות.
10: היינו עזרות גם רשמיות שדברים כאלה יכולים לקרות.
12: אז תראו, כמו שבוסי אמר, בוסי ואני מכירים כבר, לא יודע, כמעט 20 שנה.
11: אמת.
12: ובוסי מכיר את כל העולם של הבחירות מבחוץ למערכת, מלייצג את המפלגות.
10: את הצד הפוליטי, כן.
12: נכון, הוא עושה את זה מדהים. הצד של ההיערכות אבל הוא צד ענק שכמעט אף אחד לא רואה. אנחנו נערכים לכל תרחיש. בוא נדבר על סייבר. נכון, מצביעים בפתק. את הפתק מתרגמים לפרוטוקולי נייר, ואת פרוטוקולי הנייר אנחנו סורקים ומעלים גם למפלגות וגם לאתר שלנו שכל הציבור יכול לראות. במקביל יש לנו מערכות שמובטחות ברמה צבאית. ממש ברמה צבאית, מערכות המודיעין שלנו מובטחות כמו המערכות שלנו. וכשאנחנו עובדים ממש לשמור על כל תג וכל פסיק, הן מנותקות מהאינטרנט, מנותקות מכל רשת, שמורות, וגם למערכות האלה אנחנו עושים גיבוי ועוד גיבוי. כדי ששום דבר לא יוכל אפילו לחדור. הפן התודעתי זה פן מורכב בפני עצמו, כי בסוף בחירות זה עולם של השפעה. אנחנו רוצים כולנו שהמפלגות ישפיעו עלינו. זה המשחק של הבחירות. מפלגות משפיעות על הבוחרים לבוא להצביע בשבילהם. השאלה מתי אנחנו חוצים להשפעה פסולה, להשפעה זרה.
11: כן, כן, אז זה אני מתכוון, דין, שנגיד רוסיה אין מחלוקת שמשפיעה על המדינות הבלטיות. האם אין לנו איזשהו חשש ש...
10: לא, רגע, אני חלק את השאלה לשניים. יש את העניין פה, פנימי, עוד שנייה ניגע בו. אני חושב שגם בוסי גם כיוון לעניין של גורמים שהם לא חפצים בעיקרנו, לא אכפת להם אם מצביע ליכוד, ולא אכפת, הם רוצים לעשות איזושהי השפעה מהאינטרסים שלהם. זה משהו שהוא בכלל במה שנקרא ג'וריסטיקשן שלך, זה משהו שאתה אמור להיות מודע אליו, שאתם אמורים, לא יודע, לידע את הציבור, לנסות לאתר אותו, שזה במערכות האכיפה.
12: האחריות על מניעת השפעה זרה זה של הרשויות הביטחון, בראשן שירות ביטחון כללי. שירות ביטחון כללי בהיבט אבל של הגנה על הבחירות עובד בתיאום מלא והכוונה של יושב ראש ועד הבחירות המרכזית, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד שחלילה ראש הממשלה או גורם אחר, פוליטי אחר מתערב. הם עושים את זה בצורה הכי ששומרת על, על, על המדינה ועל המערכות. אני כמובן לא יכול לחשוף מודיעין שאנחנו מקבלים.
10: כמובן.
12: כפי שאתם יודעים.
10: אתה יכול קצת, אתה יכול בשוליים כזה.
11: דין, אני זוכר שאובמה במערכת הבחירות אמר, שהוא אפילו הרים טלפון לפוטין, שרוסיה מתערבת בסייבר.
10: אבל לא שנייה, אמר משהו מעניין, אז יש לכם מודיעין כזה שקוראים דברים כאלה?
12: מה שאני יכול להגיד, זה שיש מדינות שמנסות להתערב לישראל. לא מעט. אני לא אפתיע אתכם שאני אגיד שמדינת ישראל מוקפת רק קצת אויבים. יש לנו אויבים מרחוק, אויבים יותר קרוב, וכולם רוצים לבחוש במערכת הבחירות הישראלית, ולגרום לכך שאנחנו נלחם אחד בשני. הדרך המרכזית לעשות את זה בתקופת בחירות, אגב, זה לגרום לציבור לחשוב שהבחירות מזויפות, שמישהו גנב להם. כל צד חושב שהצד השני גנב לו, ובמקום להילחם בחברנו מעבר לים, אנחנו נלחמים אחד בשני. ואני אומר לכם, אסור לנו לשחק לידיים שלהם. הציבור הישראלי חייב לדעת, ועד הבחירות המרכזית...
10: רגע, עורך דין לפני, אני רוצה לחדד משהו שאמרת. אמרת, יש מודיעין שיש ניסיונות של מדינות זרות להשפיע על הבחירות. אני רק מנסה להבין, אני לא אומר שאתה אמרת, אני אדגיש. שהניסיונות האלה הם כוללים ניסיונות להשפיע על הציבור הישראלי כאילו גונבים את הבחירות? או מזייפים?
12: אני אומר את זה במלא.
10: בבקשה.
12: יש גורמים שרוצים להשפיע על כך שיחשבו שהבחירות מזויפות. גורמים עוינים. שזה מה שהם רוצים. הם רוצים ליצור אצלנו בלגן. שהימין יהיה נגד השמאל, שיהודי טווח באחיו. זה מה שהם רוצים, שלא נתעסק בהם. Okay. ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו שומרים על הקול שלכם. שומרים, בפועל.
10: אז אני רוצה טיפה להקשות עליך, אני לא אכניס אותך לפוליטיקה כי אסור לך גם. אבל אני כן אשאל אותך. אתה לא חייב להתייחס למועמדים. יש בישראל ראשי מפלגות שאומרים את זה לציבור שלהם, ברעיונות, okay. כחלק מהקמפיין, הולכים לזייף לכם את הבחירות, או לגנוב לכם את הבחירות, או לשבש אותם. מה אתה אומר לאנשים האלה?
11: בלי שמות.
10: בלי שמות, אבל... בלי צעד, בכוונה okay. לא הזכרתי.
12: אני לא מתייחס, כמו שאמרתם, לפוליטיקאים, וכל פוליטיקאי יגיד מה שהוא רוצה.
10: לא, זה לא מתיישב ביחד.
11: אם הטיעון זה שוועדת הבחירות...
10: שהאויב זה הקמפיין שלו נגדנו, שיחשבו הישראלים שהולכים לזה איפה את הבחירות.
11: אז למה שהשופט סולברג סתם בשביל הדיון יכניס לחדר... או אתה, לחדר סגור בשקט, יגיד להם, או יצא ויגיד לציבור שזה לא יכול לקרות?
12: אז הנה אנחנו אומרים, אני אומר פה אצלכם, אי אפשר לגנוב את הבחירות. אנחנו שומרים על הקול שלכם, ואני גם אומר דרככם לכל ראשי המפלגות ולכל המתמודדים, מי שיגיד לציבור שלו שגונבים את הבחירות, הציבור שלו לא הולך להצביע. למה ללכת להצביע אם כבר גנבו את הבחירות? תגידו לאנשים, לכו להצביע, כי זו הדרך היחידה להשפיע על העתיד שלנו.
11: וגם להוסיף, אל תגידו את זה, זה לא נכון, אנחנו פועלים כדי לשמור על הקול שלכם.
10: כמו שאמרת, זה מייצר, שעכשיו אמרת. זה יכול לייצר כאוס.
12: אני מצטרף לאמירתו של חברי המכובד בוסי, אל תגידו את זה. אין שום סיבה, זה פשוט לא נכון, והאמת היא שכל ראשי המפלגות יודעים את זה.
11: ורנג, בוא נגיד את זה, צריך להגיד את זה, כי איתמר, יש אנשים בצד שמאזינים לנו שחושבים את זה. מה זה קלפי? יש שם הנציגים...
10: אולי ניתן לו להסביר.
11: כן, תסביר
10: איך התהליך
11: של ההצבעה והספירה.
10: הרבה אנשים באמת, כמו שבוסי אמר בחוכמה פה, הם באמת, כי זה לא עבודה שלהם בכם, לא מכירים את התהליך, לא יודעים למה. תנסה להסביר שנייה לאזרחים כדי שיהיו רגועים, כדי שלא יהיה את הכאוס הזה. למה בישראל כל כך קשה טכנית לזייף תוצאות או לגנוב בחירות או לגנוב קולות?
12: כשכל אזרח ואזרח ואזרחית הולכים להצביע, יושבים בקלפי מספר אנשים, לא בן אדם אחד, שישה. שלושה הם נציגי מפלגות. תמיד יש שם נציג קואליציה, תמיד יש שם נציג אופוזיציה. תמיד. בכל ועדת קלפי, נציג אחד לקואליציה, לפחות נציג אחד לקואליציה, לפחות נציג אחד לאופוזיציה. בנוסף, יש שם שני מזכירי ועדת קלפי, שזה אנשים שלי, שאני הכשרתי, אני ועדת הבחירות, לימדתי אותם, הם חותמים על כך שהם א-פוליטים, אנחנו שמים אותם ממקומות שונים, וככל שניתן, משכונות שונות, ערים שונות, כדי שבכל קלפי יהיה מגוון. בנוסף לכל אלה, יש מפקח תואר בחירות, חיצוני, עומד בצד, לובש אפוד, מחזיק מצלמה, כדי לצלם כל חשד לאירוע.
10: לכל אחד מאלה יש מצלמה?
11: בכל קלפי יש אחד כזה.
10: לכל אחד מהמפקחים, כן.
12: נכון, יש מצלמת גוף. מצלמת גוף מאובטחת ברמה של המצלמות גוף של המשטרה. עכשיו, כל אחד הצביע הפתק שלו במעטפה סגורה, בתוך תיבת קלפי קרטון. את התיבה הזאת שהיא נעולה ואי אפשר לפתוח אותה, פותחים בסוף היום, מוציאים את כל המעטפות, סופרים אותן, מוודאים שהמספר של המעטפות...
10: בנוכחות נציגי המפלגות.
11: כל האנשים שאמרת קודם.
12: מי שסופר זה נציגי המפלגות, המזכירים רק עוזרים להם. המפקח רק מצלם, ומצלם את כל התהליך.
11: עצור רגע, עצור רגע, דין, הליך הספירה מצולם. לא חס וחלילה מה שמת בפרגוד, אלא רק אחר כך הליך הספירה מצולם.
10: זאת אומרת, אם אני אסכם, כי מי שלא הבין עד עכשיו זה באמת על סף ה... בוא, אני אגיד את זה ככה, אתה אל תאשר, אל תסכים איתי, אתה יכול להסכים רק עם בוסי. אם מישהו אחרי כל הדברים האלה מצליח לגנוב את הבחירות,
11: כל הכבוד לו,
10: מגיע לו,
11: מגיע לו,
10: תיקח את הבחירות.
11: ככה שבא לו, איך קראו לחבר'ה האלה, אמרו, הגיעו לוועדת הבחירות הפיראטים, אמרו, אם החלטתם למה להצביע, תצביעו, אם עוד לא החלטתם, תצביעו לנו.
10: אני רק אגיד כדי להשלים, כי התהליך, אפילו התהליך הזה, משם זה נוסע ברכב, וגם אצלכם, בירושלים, בכנסת, יושבים אנשים ומשקיפים מהמפלגות, והכל מצולע. אגב, אתם מתכננים להעביר את זה בשידור חי, את הספירה הזאת?
12: אכן, הספירה בכנסת תהיה בשידור חי. כל אחד יוכל לראות איך נציגי המפלגות שלו, שכל אחד מהם אגב ילבש אפוד בצבע המפלגה, כדי שגם אם אתה לא מכיר אותו, אתה יודע שהוא יצג את המפלגה שלך.
11: זה לא היה, נכון? זה פעם ראשונה, דין? הקטע עם
12: האפודים? זה פעם ראשונה. נכון, זה פעם ראשונה. אנחנו עושים את זה כדי להראות את השקיפות, כדי להשקיף לציבור כמה הבחירות טהורות.
10: טוב, תראה, אני קצת אעשה לך עכשיו ככה לסיום, באמת קצת צרות, כי אני מחויב, אין לי מה לעשות, דין. אני עיתונאי, ואין לי מה לעשות. אתה היית לפני, ואני לא, אני באמת, אני לא זיהיתי אפילו רבע של בדל של התחלה של איזושהי התנהלות בעייתית שלך, אני כבר אומר.
11: הכי מקצוען, אני יכול להעיד את זה מ-15
10: כן,
11: שנים.
10: כן, אנחנו מודדים אנשים לפי המעשים. אתה היית דמות מאוד מזוהה, אבל פוליטית לפני, אני מניח שיש לזה גם השפעות עליך. איך, מה, איפה זה פוגש אותך בתפקיד הזה? והאם אתה מרגיש שיש בעיות חיצוניות או פנימיות, עם האירוע הזה שנכנסת לוועדת הבחירות, אחרי שהיו לך דעות פוליטיות מאוד ברורות, ובאופן לגיטימי?
12: אז איתמר, אני מסתר לאכזב אותך, אבל יש לי אולי דעות פוליטיות, אבל אף אחד אף פעם לא ידע אותם. גם לפני שהייתי ממלא מקום המנכ״ל, אני עוסק בבחירות.
10: אני די יודע אותם.
12: אתה חושד אולי.
10: כן, אני חושד.
12: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שגם בעלי לא יודע למי אני מצביע, והוא מאוד יופתע. ואם יום אחד הוא יגלה, הוא מאוד יופתע.
10: וואלה.
12: אכן. לא צריך לחשוד בקשרים, אני באמת הכי א-פוליטי שיש. אף מפלגה ואף מועמד לא יכול להגיד שבכל הקריירה שלי הארוכה התתי דעה או עשיתי משהו נגד מישהו או בעד מישהו. אני קשה עם כולם, זה התפקיד שלי.
10: הבנתי. טוב, אתה במתח? ברמה האישית אתה במתח? יש לך פה משימה די גדולה.
12: אני במתח. יש את המשקל של הדמוקרטיה הישראלית גם על הכתפיים שלי, ואני שומר עליהם.
10: איך עבודה עם כבוד השופט סולברג?
12: אז אני אגיד אותן האישי, השופט סולברג הוא אדם מדהים. ערכי יותר מכמעט כל האנשים שהכרתי, אחראי, חושב על כל פרט ובודק כל תג. כל החלטה שלו נובעת מההבנה השיפוטית שלו, כי בסוף הוא שופט. וכך הוא צריך לפסוק לפי הדין.
11: אבל אפשר, טוב, אז אתה צריך להבטיח לנו רעיון.
10: לא נסבך אותו, לא נסבך.
11: כן, אין צריך לעשות רעיון נוסף על הדבר הזה, אבל בסדר.
10: מה נאחל לו, הצלחה.
11: הצלחה לך, הצלחתנו.
10: במקרה שלו, הצלחה שלו, זה הצלחה שלנו.
11: וטוב שהעברת את הדברים, אנחנו רצינו את הרעיון הזה כבר הרבה זמן, טוב שהעברת את הדברים. צריכים לשמוע אותם.
10: וזהו, בהצלחה, עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. ממש תודה שפינית לנו את הזמן, דיברת איתנו.
12: בשמחה. תודה רבה, יום מעולה.
11: טוב.
10: הוא כמובן לא... טוב, נעשה סיכום אחרי הפרסומות. תחזרו.
13: מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפט, בלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה, קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים בלבד. ספת אור איכותית, תלת, פלוס דו-מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד. מיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים, וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז, אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש.
10: יאללה, פרסמות חוזרים.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: אוקיי, לפני הפרסומות ראינו פה את ממלא מקום ועדת מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה.
18: אז קודם כל הוא הרגיע אותנו.
17: דבר שני, אנחנו היינו רגועים, ידענו, וזה
18: הבחירות בישראל. כן, הרגיע את המאזינים. דבר שני, הוא אמר משהו שצריך להדהד בכל ראשי המפלגות. תפסיקו להגיד שהם מזייפים כאן את הבחירות, שהם לא לגיטימיות, שיהיו זה. אתם פוגעים ב...
17: הוא אמר, מעבר לזה, הוא סיפר לנו שיש מדינות זרות שמנסות להתערב. הוא אמר, אני אגיד בפה מלא, מדינות זרות מנסות להתערב בבחירות בישראל, והזווית שלהם זה שהם רוצים לספר לנו שמזייפים את הבחירות בישראל, כדי לייצר פה כאוס. ובנפרד הוא גם אמר שאם יש ראשי מפלגות שאומרים את זה מבלי לתאם מפלגות, רק נדגיש שלא נסבך אותו לחינם על מה שהוא לא אמר, אז הוא קורא להם לחדול.
18: طرف
17: كوره لهم لخدول
18: لا اذ اذ اذ احنا كذا كل راشا ركه مسنني ما شبه ننسوت لاصوت مدنوت عينات جام راشا مفلقات مسويين وافشار لقيت الشموت שלהم انا سمعت تيار جولان عمرت ذا
17: كולם
18: سمعت تيار برا كله روش مفلقه بس هو عمرت ذا شو
17: وشو وشو احد من راشا مفلقات الشمال بشمال انا كولت كولل جامت بنت وليبرمان اوكي شلو امر شيء نسيون لجنوب التخيرات او لشبشت التخيرات או לעשות. עכשיו, אתם צריכים לשאול את עצמכם, איך זה יכול להיות שהאינטרסים של אותן מדינות זרות
18: עוינות
17: והמסרים של אותן מדינות עוינות עולים בקנה אחד עם המסרים שהאופוזיציה מעבירה? ואתם גם צריכים לשאול את עצמכם למה קודחים לי פה בראש? שזה לא אתם.
18: כן, הם.
17: יש פה באמת קדיחות פיזיות מחוץ לאולפן.
18: דרך אגב, זה משהו שאי אפשר לשאול את ממלא מקום
17: ועדת הבחירות. כן, אסור
18: לו לענות על דבר כזה, אבל ללא ספק, זה משהו שאם סולברג היה עולה, הייתי שואל אותו.
17: סולברג חייב לעשות את זה.
18: את סולברג הייתי שואל.
17: חייב לעשות, ראית אפילו שקראתי לו כבוד השופט סולברג, כי כיבדתי דין לבנה, כי אני איש ממלכתי.
18: אין, ממלכתיות מוזלת ממך, אח שלי. אבל סולברג צריך לצאת ולהגיד בשמותיהם, ראש מפלגת זה שאמר בתאריך כזה וכזה, אתם פוגעים ואתם משתפים נרטיב של מדינות עוינות ומדינות זרות.
17: אתה יודע מה, יספיק אפילו אם נועם סולברג יכתוב, והוא כשמשהו מפריע לו הוא כותב.
18: הוא כותב.
17: בסדר? כשהיה פרופסור משה כהן אליה דיבר בטלוויזיה על עצומה היא לטראמפ, אז הוא כתב מכתב.
18: נכון.
17: בערב ראש השנה שעברה, לא השנה, או שזה היה השנה, לא משנה, כתב מכתב לעובדי הנהלת בתי המשפט, אני חושב משהו כזה, שם הוא כתב להם שאומנם יש בעיות חמורות במערכת, אבל נעשה את זה בנועם הליכות ובלה בלה בלה בלה. אז כן, אז אדון, אני אתן לך את זה עוד פעם, כבוד השופט נועם סולברג. כן, לא יזיק אם הוא יכתוב, יש מדינות עוינות מה שאתה אמרת.
18: כן.
17: ואני קורא, בדיוק מה שדין לבנה אמר.
18: להפסיק מיידית.
17: להפסיק מיידית עם הדבר הזה, שמייצר כאוס במדינת ישראל.
18: נכון, בדיוק כמו שרוצים האויבים שלנו.
17: זה בערך התפקיד של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
18: כן, לא...
17: בערך.
18: לא לבטל את האלקטור.
17: כן, כדי בדיוק.
18: כדי לפגוע במחנה ספציפי.
17: כן, ואז בגיבוי חבריו כמובן.
18: לא להאמין, הם קבעו שזה של, שמי שמכריע בזה זה מליאת ועדת הבחירות, ואחרי שהתוצאה לא מצאה חן ביניהם, הם הפכו אותה בעליון.
17: הם הפכו את התוצאה.
18: זה פשוט לא להאמין איך הם עובדים עלינו בעיניים, החבורה הזאת. מה שהם רוצים, הם עושים, זה מדהים. וגם העוצמה שנתנו להם בידיים לאורך השנים.
17: נתנו להם, הם לקחו.
18: הם לקחו, אבל אתה מסכים איתי שעדיין לא, בשום כנסת למעט הכנסת הזאת,
17: כן.
18: לא היה אפילו ניסיון, קיבלו את זה כתורה למשה מסיני, משנים את החוק שמותר לשר לכהן גם את הכתב אישום? בג"ץ לא מקבל את זה.
17: זה שמראש הם פסקו הלכה בבית המשפט ששר לא יכול לקיים כן, את הכתב אישום, זה אז זה היה מארץ
18: הזיות. אחרי שהמחוקק קבע ספציפית אחרת, תיקן את זה אחרת, הנשיאה מנוחתה עדן
17: נמירה מאור. כן, אבל אני אסביר לך למה. אוקיי, למה זה לא היה ככה? הדבר ראשון, לוקח הרבה זמן להסביר בכלל לאנשים את הבעיה החמורה הזאת.
18: אוקיי.
17: הרבה מאוד
18: אבל את שלב הזה עברנו.
17: זה עבר, זה נגמר, זה גם בזכות שופטי בגץ שעשו עבודה טובה.
18: עבודה מעולה.
17: ולהאיץ את התהליך ולעשות עבודה שלנו. עכשיו, אתה יודע, קשה מאוד לנו, היה קשה מאוד להסביר לאנשים. ותראו, ויש פסיקה ויש הלכה. אני גם, אני רק שומע, למה אני צריך מסגי הסוד במשפט?
18: 5,000 רעיונות שלך, שלי, של פרופסור אליה, של הראל סגל, של ארז תדמור, name it. לא שווים כמו משפט של כבוד השופט עמית, שאומר, דלתנו פתוחה בפניכם לכל ארגונים האלה שתומכים במחבלי הנוח'בה. אין משפט. או המאבק בחיילי כוח 100. או ביקור של שופטת עליונה. אין, זה הם עושים לנו באמת העבודה.
17: או ראש השבק, או ראש המוסד.
18: גופמן, שמע, ראש השבק, לא שאני מקבל או מבין, אבל רומן גופמן לא היה כלום. כלום, גיבור ישראל.
17: גם אצל ראש השבק לא היה.
18: לא, בראש השבק,
17: בוסי.
18: לא, עזוב רגע, לא היה כלום, אבל זה פיטורים. תהיה איתי רגע, זה פיטורים.
17: לא, אני מדבר על מינוי זיני.
18: כן, אבל
17: קודם כל צריך לפטר. וגם בפיטורים.
18: עזוב רגע, רומן גופמן, תהיה איתי, סבבה.
17: לא, אני לא אהיה איתך.
18: הרי אתה יודע שאני חושב שזה היה זוי בלתי מתקבל, אבל רומן גופמן, באמת, אדם שבנה אותו, בנה עצמו בעשר אצבעות.
17: גיבור ישראלי.
18: גיבור, הכל הגיע ממדינה, לא דיבר עברית, אין כלום. איך אומר, לא זכה באור מן ההפקר, וגם עליו, אתה זוכר, ישב הבן גיגי הזה, ואמר דברים נוראים עליו בבית המשפט העליון, שהשופט שטיין עצר אותו באמת בחדות. אז באמת בית המשפט העליון שלנו, שבאמת בריאות אני מאחל שם לשופטים, אני לא מבין את ההתנהלות הזאת, אבל הם עוזרים לנו, אין ספק.
17: אז הם לקחו, אז קשה מאוד להסביר לאנשים, בסדר? סבבה. עכשיו, דבר שני, אתה רואה איך הם מגיבים, ועוד פעם, אמרתי עליי שאני ממלכתי, המחנה הימין הוא ממלכתי.
18: אמת.
17: הוא ממלכתי. בפועל, באמת של הדברים, היינו מתנהגים חס וחלילה כמו הצד השני, ואני מתנגד לזה התנגדות מובהקת, כן? סרבנות. חסימות כבישים, זה היה אמור להיות ההתחלה שלנו, על ההפקעה של הקול שלנו בקלפי, אבל אנחנו לא עושים את זה, כי מדינת ישראל...
18: יותר חשובה לנו.
17: שמדינת ישראל, אנחנו מבינים מה עומד פה על הכף. זאת אומרת, שאם אנחנו נסרב פקודה, אם יהיה פה באמת בלגן בתוך המדינה, מדינת ישראל נפגעת, גם האחים השמאלנים שלנו ייפגעו. כן, כשטייס אומר אני לא אגיע למילואים, גם הילדים שלך ייפגעו, חתיכת טיפש מטופש שכמוך. מה אתה חושב שיקרה? טמבל. בדיוק מה שקרה. וכולם סובלים מזה, אז אנחנו לא נעשה את הדבר הזה, נכון? והם בונים על זה. הם בונים על זה. ועם זאת, אחרי כל מה שאמרתי, ולמרות שאני תמיד אהיה נגד סרבנות, אתה יודע, למעט פקודה בלתי חוקית בעליל כמובן, ודברים כאלה, תמיד אני אהיה. אבל אם הם ימתחו את הקו יותר מדי, קרי נבצרות, קרי אסור לנתניהו להרכיב ממשלה, קרי לפטר או למנות שרים, כן? קרי, או כל דבר כזה, איציות.
18: נכון.
17: הממשלה לא תוכל לציית לדבר כזה.
18: אין לה גם
17: ותפסיק
18: אפשרות.
17: ותפסיק להיות ממלכתית.
18: נכון, לא, גם
17: בדיוק
18: אין כאן אפשרות. דרך אגב, המקרה היחיד שעמד למבחן זה בן גביר, אבל אז הם חזרו
17: זה בהם. זה לא עוד לא עמד למבחן.
18: כן, אני אומר.
17: כי הם מרוויחים זמן.
18: המקרה שהיה אמור לעמוד למבחן בן גביר, אבל, ואז לראשונה אמר נתניהו, אמר בקולו, לפי דעתי אפילו כתב את זה, שבן גביר יהיה שר בממשלתי, משהו כזה. והם נסוגו אחור, אין דיון עד...
17: אם הימין ינצח את הבחירות, אנחנו נעמוד שוב פעם באותה שאלה.
18: בשאלת נבצרות, שאלת מינוי שרים, הם ירצו באמת לנהל כאן את האירוע, בואו נראה מה...
17: ואני חושב שעוד הפעם הם עוד מסוגלים.
18: מה, מ-11-0 זה יהפוך פתאום למה?
17: יהיה עתירה אחרת, תהיה איזה...
18: לא, אבל השאלה תהיה, האם אפשר לתת למי שיש נגדו כתב אישום, דרך אגב, עכשיו כבר השוחד הוא...
17: עכשיו יש תקדים של 11-0 גם, כן.
18: כן, יש תקדים של 11-0, חלק מהשופטים עדיין יושבים בדין, מה יקרה?
17: ועכשיו הטיעון אפילו יותר חלש, כי סעיף השוחד נמחק...
18: לא נמחק, השופטים מהעירו את זה היום.
17: סעיף השוחד נמחק, זה כמו שהיום, מה שהתפוטרה, אבל היא לא... והיא עדיין בתפקיד, אין סעיף שוחד. בסדר? וזה שהיום, מה שהתאגב, עוד לא הגיבה לבית המשפט.
18: מדהים.
17: בואו נסביר, אתה מבין? זה מה שהם עושים. בית המשפט המליץ שוב למשוך את סעיף השוחד, נכון? אתה מצפה שהיועצת המשפטית לממשלה, בתיק פלילי, זה אפילו לא ראש ממשלה, זה לא רלוונטי.
18: אוקיי.
17: בתיק פלילי, התביעה, אם השופטים אומרים דבר כזה, אוקיי? שתגיב לפחות, שתגיד לא או כן. אפילו את זה היא לא עושה.
18: לפני שנעלה את העיתונאי והתחקירני שי פרידמן, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עמית חדד הגיש בקשה לזמן לעדות עיתונאי מסוים, שמסתבר שהוא זה שניהל את החקירה יחד עם ערן קמיר, שהיה סגן ראש יח"א. קמין. שהיה סגן ראש יח"א. אם השופטים יקבלו את הבקשה הזאת, שנתחתה כבר פעמיים.
17: סגן ראש השטאזי, אתה מתכוון.
18: כן,
17: שנתחתה כבר פעמיים. יחידת השטאזי.
18: פעמיים?
17: יחידת השטאזי למניעות עונה.
18: אוי, מחכה לנו אחרי מנדלבליט. איך אגב, שבוע הבא מנדלבליט.
17: זה עוד שבועיים, לא?
18: כן, נכון, עוד שבועיים מנדלבליט, שמה?
17: יש כרטיסים בוסי.
18: קודם כל, אין לי ספק שכאילו יהיה מפוצץ.
17: אני יודע שהם מפוצץ, מלא אנשים רוצים.
18: אבל אין, זה שהם לא משדרים, אתה אמרת את זה, זה שהם לא משדרים את זה בלייב.
17: אמרתי לך עוד לפני שהתחיל המשפט, שזה הטעות הגדולה של נתניהו.
18: נכון, אמרת את זה.
17: זה המקום היחיד, אתה יודע, נתניהו. שלום לישי פרידמן, אני מיד פונה אליך.
6: שלום, שלום.
17: אני רק אשלים את המשפט, זה בסדר? מצטערים שאנחנו מייבשים אותך. נתניהו, הוא מגיע לו פרס נובל, אתה יודע לאיזה תחום? לסבלנות.
18: סבלנות.
17: הוא סבלני, סבלני. זה המקום היחיד שאני פעם ראשונה הייתי יותר באמונה מנתניהו מהוא בעצמו. תשדר את המשפט, אתה בסדר.
18: כן, כן.
17: זה יהיה לטובתך. או לפחות תבקש, הם לא היו מאשרים את זה. אבל לפחות תצטרף לבקשה, תגיד אני רוצה לשדר את המשפט. אחרי זה הוא גם אגב חזר בו וביקש להתחיל לשדר, אבל זו הייתה טעות מאוד גדולה שלו. וייתכן, אני אומר לך, שייתכן שאם המשפט הזה היה משודר, הוא לא היה מאחורינו.
18: הוא לא, מזמן מאחורינו, כן.
17: היה מאחורינו. טוב, ישי, מה קורה?
6: מה נשמע? מה שלומכם?
17: בסדר, טוב, אתה פרסמת, אתה יודע מה, בוא תיתן לנו, אבל באמת ככה בקליפת אגוז, תחקיר על משה רדמן, באמת, תחקיר הזיה, ושאתמול הוא אישר אותו. אז בוא תגיד לנו קודם את עיקרי התחקיר.
6: אז מיד אחרי השביעי באוקטובר, למעשה מוקמים מספר עמודי רשת, חלקם ממש ביום השמיני לאוקטובר, כלומר, מיד אחרי הטבח, עמודי רשת מושקעים. מה זה אומר מושקעים? יש שם סרטוני וידאו שאנשים ערכו אותם, מודעות שאנשים עיצבו אותם, עמודים מאוד מאוד מושקעים, ולמעשה מדובר בעמודי רשת אנונימיים שפעלו למעשה להסית נגד הימין הישראלי, נגד ראש הממשלה, נגד רבנים בציונות הדתית, נגד עיתונאים ימנים וכולי, ומה שאנחנו למעשה מגלים זה שהעמודים האלה למעשה הוקמו על ידי החברה של משה רדמן. למשה רדמן יש חברה שעוסקת בסושיאל וקמפיינים וכולי, הוא הקים אותה בשנת 2023, ולמעשה הוא עומד מאחורי העמודים
17: תן לי דוגמאות, הללו. כלומר, תן לי דוגמאות, ישי, לדברים שהוא פרסם. או
6: למשל, למשל, אתה יכול לראות שהוא העלה שם איזה תמונה כרזה כזאת, שהחלום של סינואר והחלום של חמינאי והחלום של נסראללה זה שראש הממשלה בנימין נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. שבועיים לתוך המלחמה, משהו בסגנון הזה, בין שבועיים לשלוש שבועות לתוך המלחמה, הוא כבר מעלה סרטון שהרבנים במכינת אלי יש להם בעיה עם נשים בצבא, והוא מעלה שם
17: בזמן שהלוחמים שלהם נופלים בקרב
6: נגד הרב יגאל לוינשטיין, הוא מעלה שם איזה תמונה נגד הרב אלישע וישליצקי, לא יודע מאיפה הוא, זיכרונו לברכה, חרם אנונימי משמיץ נגד מפרסמים בערוץ 14, הלך על הראש של מנכ"ל פלאפון, כן? למה הוא מפרסם בערוץ 14? נגד עמית סגל, כל מיני ציוצים שכינו את עמית סגל פסיכופת בסגנון הזה, אפשר היה למצוא את זה בעמודים.
17: רגע, נדגיש שנייה, ישי, כמה זמן זה אחרי 7 באוקטובר?
6: אז העמוד הראשון, אתה יכול למצוא אותו כבר בשמיני באוקטובר שהוא הקימו אותו, ועמודים אחרים אתה יכול למצוא אותם 4 ימים אחרי 7 באוקטובר, ולמעשה העמודים הללו היו על שנת מרץ 2024, אפשר למצוא שם כל מיני חומרים, והיו שם גם חוץ מקמפיינים משמיצים, הוא גם ניסה בסופו של דבר לגרום לבחירות מוקדמות, היו שם כל מיני קמפיינים כאלה, או נגיד קמפיין לטובת הבחירות ברשויות המקומיות, לקדם כל מיני אנשים מהמחנה שלהם, זה בעצם היה הסיפור של הדבר הזה.
17: אוקיי, אתמול הוא מאשר את זה.
18: לא רק מאשר, הוא גאה בזה.
17: כן, גאה בזה, התינופת הזה. אשכרה, בזמן שהלוחמים של מכינת אלי נופלים בקרב.
18: מדהים.
17: אשכרה, בזמן שהלוחמים של מכינת אלי.
6: אנחנו ביקשנו את התגובה שלו, הוא לא רצה להגיב לנו, ולמעשה הוא כותב בפייסבוק ולא בטוויטר, מגילה שלמה למה בעצם הוא גאה בזה, הוא טוען שכאילו הוא חזה מראש את המלחמה בין הימין לשמאל שתהיה לתוך כדי מלחמה, ולכן הוא
17: יזם את המלחמה בין הימין לשמאל, ואז הוא טען שהוא ידע שתהיה מלחמה.
6: אני אגיד לך יותר מזה, זה קטע מדהים, כי אתה יכול למצוא בעמוד האישי של משה רדמן בפייסבוק, 3 ימים אחרי 7 באוקטובר הוא מעלה סרטון שצריך להניח את המלחמה בין הימין השמאל בצד, את החשבון נעשה אחרי המלחמה, ככה הוא אומר שם בווידאו, ועכשיו אנחנו צריכים כולנו להתגייס בנאצים בחמאס, ככה הוא אומר, להילחם בנאצים בחמאס. זה כשחלק מהעמודים הללו כבר הוקים יומיים לפני כן, כן? בשמיני באוקטובר.
17: אוקיי, שנייה, ישי, אבל אני צריך שתסביר לי משהו שזה היה נעלם. אני יודע את התשובה לעצמי, אבל אולי אתה יודע תשובה ממוסמכת ולא הערכה. זאת חברה שמה העבודה שלה בעולם? ממה היא עושה את הכסף שלה?
6: אני יודע מה המטרות של החברה הזאת. החברה הזאת הוקמה לעשות כל מיני קמפיינים של סושיאל ברשת.
17: אוקיי, מי הזמין את הקמפיין הזה?
6: מי שעומד מאחורי הקמפיין הזה זה החברה שלו.
17: לא,
18: אותה חברה?
17: לא, אבל נגיד אני עכשיו, יש לי חברה, אני רוצה לנהל קמפיין ברשת. אוקיי, אני משקיע כסף, נכון? וקמפיין ברשת. מה המטרה? מה הייתה המטרה? זאת אומרת, החברה הזאת, זה לא עמותה. זה לא עמותה עכשיו שהיא רוצה להפיץ מסרים פוליטיים, נכון? זאת חברה מסחרית.
6: כן, זה החברה שהוא הקים. אני מבין, תראה, המטרה שלו זה כמובן היה להפיל את הממשלה. זה למעשה כל הקמפיינים שהיו ברשת.
17: אבל זה, בוסי, אני לא עורך דין. משהו פה נשמע לי מוזר.
18: לא, תראה, אני לא יודע.
17: מאיפה מגיע הכסף של החברה?
6: שאלה טובה, זה אני לא יודע.
18: לא, מה שאיתמר מתכוון זה, אתה יודע, יש גבולות שכמה מותר להשקיע כדי להתערב בבחירות.
17: בין היתר, יש פה הרבה בעיות. זאת אומרת, איכשהו נכנס כסף לחברה הזאת, נכון? יש פה ענייני מיסוי. לא הבנתי, ממה החברה הזאת עושה את ההכנסות שלה, מה המטרה שלה?
18: V15, זהו, החוק של V15.
17: אם זאת חברת פרסום, נגיד, אתה יודע, ובא אליו בן אדם, ואמר לו, בוא, אני אשלם לך כסף ותקים את הערוצים האלה, ניחה. אבל אם הוא סתם עשה את זה מיוזמתו, אני חושב שזה משהו שאולי לרשות המיסים כדאי לבדוק אותו.
6: אז זה משהו שאני לא יודע, אני יודע שלגבי V15 זה חוק שעוסק לגבי עמותות.
17: אבל הם עמותה, הם עמותה, זה לא חברה.
18: כן, אמרתי, אבל עדיין אסור לגוף להיות מעורב בבחירות, ופה זה נראה שהבחור הזה רצה להשפיע, אמרת להחליף את הממשלה.
17: ברמה פוליטית, כן.
6: אז יש פה הרבה שאלות, אבל בגדול, חלק מהעמודי פייסבוק הללו חדלו להתקיים מאמצע שנת 2024. זאת אומרת, כרגע הם לא פעילים בשנת 2026. בוא נאמר שברגע שאתה אומר שהחלום של סינואר ושל נסראללה זה שנתניהו ימשיך למשול, ואז בעצם הם חוסלים, אז כל הקמפיין של הדמורליזציה הזה, כשהאנשים האלה מתים, הוא פחות רלוונטי. אני לא יודע למה הוא שתיק בעצם את הקמפיין הזה, הוא לא בדיוק מדבר איתנו, אבל אין ספק שזה תדע, זה עולם מלוכלך. ברגע שאתה עושה קמפיין אנונימי, ואתה משמיץ עיתונאים ורבנים מהציונות הדתית, ומפרסמים, מייזים לפרסם בערוץ 14, זה עולם מאוד מאוד מלוכלך, והדבר המדהים ביותר בסיפור הזה, זה שמשה רדמן אתמול הודה בזה, הוא פשוט הודה בזה.
17: כן, אני חושב שיש פה משהו מעבר למלוכלך, אני אגיד לך גם למה אני אומר, אני זוכר את גונן בן יצחק, את הסיפור שהוא פרסם, אתה זוכר את זה ישי? על משה רדמן, שהוא לקח, עשה איזה פרויקט גיוס לאישה חולה, ואז היא טענה, עוד פעם, אני לא מכיר את כל הפרטים, כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, אני לא ראיתי את החומרים, זה היה הטענה של גונן בן יצחק, כן? והוא מוזמן להגיב משה רדמן אם הוא רוצה, שהוא לא השתמש בכסף הזה למטרות שהם יועדו מראש. עכשיו, אם אני זוכר נכון, הוא גם גייס 800 אלף שקט כדי להגיש תביעות נגד ערוץ 14.
18: הוא הגיש?
17: למיטב זיכרוני לא היו תביעות ב-800 אלף שקל נגד. יש משהו בהתנהלות הכלכלית של האיש הזה שמשיקה לפוליטיקה, שלכל הפחות מצריכה בדיקה של רשות המיסים, לכל הפחות.
18: לא,
17: אני אסביר לך למה, אני אסביר לך מה הטיעון שלי פה, תקשיב, בוסי, אתה גם מבין בזה. נגיד שאני עכשיו, איתמר, אני מקים חברה, אוקיי, יש לי מודל עסקי, אני רוצה למכור מוצר ולקבל או שירות ולקבל עבורו תשלום, נכון? עכשיו, יכול להיות שמשה רדמן, מישהו בא אליו ואמר לו, קח כסף, זה החברה שלך, אבל החברה הזאת, אם זה יוזמה של משה רדמן, זה משהו שצריך להיבדק. יש פה כסף שצריך לבדוק את המקור שלו.
18: בטח אחרי הפריימריז שהוא התמודד והוא מועמד.
17: היום שאנחנו יודעים את זה.
18: מה זאת אומרת? ברור שזה נעשה לטובת זה. גם אם אז לא היו בחירות ברקע.
17: ואני גם מרגיש נוח, כי זה טענות שבאו אליו מתוך המחאה גם. זה אפילו לא אני.
6: אחת הטענות שהיו נגדו במחאה זה שהוא למעשה הקים גם עמותה. עמותה שהשם שלה בחוץ זה עוגן לעתיד, אבל למעשה העמותה הזאת קידמה אותו ואת האנשים שלו, וגם החברה הזאת שהוא הקים, גם באותם עמודי רשת אנונימיים, אתם יכולים למצוא כל מיני פרסומים של תקשיבו לרדמן, תקשיבו לנאום שלו, או צילום שלו מתוך איזה זינזנה שהוא נושא שם איזה נאום לאומה, ועמודי הרשת האנונימיים הללו העלו את זה. אז הוא קידם את עצמו גם דרך השיטה הזאת, הוא בנה לעצמו תשתיות. החברה הזאת, העמותה הזאת, כל הדברים הללו, סייעו לו מאוד בסופו של דבר להגיע למקום התשיעי, אם אני לא טועה, במפלגת הדמוקרטים, ואני מסכים לגמרי שצריך עוד לחפור בסיפור הזה.
17: אני בטוח שיהיה מי שירים את הכפפה, אין לי ספק בזה. אני אגיד לך מה הדבר היחיד שאני חושב שפה הוא יהיה בעיה בשבילו, שהוא עשה את זה נגד עמית סגל. כן, אם הוא היה מתנף עליי, מתנף על זימרי, מתנף על הלל ביטון רוזן, אני יודע, ברדוגו, נו, ניחא, בסדר, אנחנו יודעים, הוא לא ישתף פעולה.
6: אתה מופיע, פליישמן, אתה מופיע שם.
17: אני מופיע?
6: ברור שאתה מופיע.
17: די, נעלבתי עד עכשיו שלא, בתור מה?
6: אז זהו, אז שכחתי להגיד לך, בסרטון שהוא למעשה קורא למנכ״ל פלאפון, משמיץ אותו, למה אתה מפרסם בערוץ 14, אז הוא מעלה סרטון, אתה הראשון שמופיע שם.
18: אין, ידעתי מי לשדר עם כוכב תקשורת.
17: אתה יודע מה, גם זה עניין, כאילו, לנהל קמפיין נגד מנכ״ל טלפון? לא יודע, חברת פלאפון לא רוצה לדעת מי הפעיל נגד הקמפיין?
6: זה לא רק מנכ״ל פלאפון, זה גם חברת אוסם ותנובה וכל מיני. הוא הקים עמוד שנקרא עמוד קיר הבושה. מה זה קיר הבושה? הוא כותב שם, כל חברה שתפרסם בערוץ 14, אנחנו נשמיץ אותה. זה כתוב בביו של העמוד פייסבוק. והוא עושה שם סרטונים. חלק מהסרטונים האלה, אתה גם מופיע שם וגם ינון מגל. על עמית סגל הוא שיתף כל מיני ציוצים שהשימו את עמית סגל כפסיכופת, כן? אז את זה אתה יכול למצוא בעמוד
17: אגב, עכשיו עמית סגל גם יכול לתבוע דיבה. ואז יהיה גילוי מסמכים.
18: כן,
17: גילוי מסמכים. אני ממש קורא מכאן לעמית היקר. אני יודע שהוא יכול לתבוע דיבה כל יום בערך 687 אלף אנשים. אני חושב שזה אירוע שצריך לברר אותו, לי משהו פה מריח, האינסטינקטים העיתונאים, אין לי את האינסטינקטים העיתונאים שלך ישי לצערי. אחד באמת העיתונאים המצטיינים בישראל.
18: כן, הדברים שאתה מגלה.
17: חד משמעי, היית צריך לקבל כבר איזה 10 פרסים. אוקיי, אבל אני עוד מימיי מלפני כמעט, אני יודע כמה אני, 18 שנה ככתב, משהו פה לא מריח לי טוב.
18: רגע, עזוב את זה, תגיד לי, הסיפור עם מי היה פין כשפרסמת, קורה משהו עם החקירה הזאת? זה ממש קשמני שנלקח מ-A ל-B במהלך קמפיין חירות.
6: אגב, אני חייב לומר לכם שזה שתי דוגמאות מאוד מעניינות, כי גם יאיה פינק וגם משה רדמן לא, למעשה, אישרו את הממצאים של הסיפורים שפרסמנו בערוץ 14, כן? יאיה פינק הודה בזה שהוא העביר כספים מההסתדרות לטובת עמותות שהראשים שלהם מזוהים עם מפלגת
18: הדמוקרטים. הוא רק אמר שהוא לא ידע שצריך אישור של הייעוץ המשפטי.
6: לא, יותר מזה, הוא אמר שמדובר בעמותות שעושות דברים טובים, דברים חינוכיים, אבל הוא לא סיפר שאנשים שעומדים בראש העמותות הללו קידמו אותו במפלגת...
18: תבין איתמר, תבין מה קורה כאן, הוא הביא כסף לגוף שאחרי זה עזר לו בבחירות המקדימות. וכלום, דממה.
6: אנשים שעומדים באיזה חוג בתוך מפלגת הדמוקרטים שלמעשה... קידמו אותו בתוך המפלגה, אחד מהאנשים, אחד האנשים שעומד בראש העמותה הזאת יוצא איתו לחופשות בחול. אוקיי, הוא חבר אישי שלו.
17: הוא מעביר כספים לעמותה שלו, זה אך טבעי.
6: נכון, ולא רק זה, העמותה של יאיה פינק, יש לו עמותה שנקראת הישראלים, שמיליונים זורמים לעמותה הזאת, הם העבירו גם כספים לאותה עמותה שעומד בראשה אותו אדם שקידם אותו במפלגת הדמוקרטים, וגם יוצא איתו לחופשות בחול.
17: אולי שייתן קצת מהכסף למחבלים שהוא רצה לתרום להם בחווארה, בכפר המחבלים.
6: כן, כן.
17: אני רק אגיד, חבר'ה, תראו, דבר ראשון, תעקבו כמובן אחרי אישה, אני רק אגיד לכם, כל המחאה, כל הזה, כל האנשים הטובים שיצאו עם הדגלי ישראל, החוצה, אני מדבר על, על הכמות הגדולה אז שהייתה טרם המלחמה, עבדו עליכם, רימו אתכם, עשו עליכם סיבוב כדי להיכנס לכנסת במקרה הטוב, או כדי להשאיר קופות של עמותות, או כדי להשאיר קופות של חברות פרטיות, על הגב שלכם. שום מילת סבירות, שום שפחות, שום סרבנות, שום דבר. עבדו עליכם. עבדו עליכם. ישי פרידמן, אני מאוד מודה לך, תמשיך בעבודה שלך.
18: כן, האמת שאחלה.
17: עבודה של עץ נופל ביער, לא מסיבות שתלויות בך, אבל בסדר, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים. אוקיי. טוב, בוסי, תודה. שיהיה לנו מלא ניסים, אנחנו סיימנו.
18: כן, יאללה, שמחת תורה, לא נדבר על שמחת תורה.
17: זה בראשית, זה לא...
18: כן, יאללה, אז יאללה, מסיימים. תחשבו, הוא 3,000.
17: פרשה הכי יפה בתורה.
18: בראשית הכי יפה? גם וזאת הברכה אני אוהב. יש שם ברכות,
17: יפות. סוף ההתחלה, אין לי שום בעיה. בראשית, אתה יודע, זה מסתורי, זה בריאת העולם.
18: איך תדע.
17: זה נחשים, עצים, אדם וחווה.
18: סיפורים, כן,
17: סיפורים
18: יאללה.
17: מדהימים. בקיצור, תלכו לבית כנסת אם אתם בעניין. וואי, הייתי צריך לשים את השיר בראשית. אבבל העדפנו את אל הרצבי. תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו. שבוע ברגיל.
18: שבוע רבה רגיל, חוזרים לשגרה
17: באוויר,
18: כזאת.
17: בחירות באוויר, כן, בחירות, כבר נתחיל...
18: הקמיה אחרי הפסילות כבר.
17: אחרי הפסילות, אחרי כל העניינים.
18: לא, בבוקר של הפסילות, 50,
17: לא, זה היום.
18: אז היום, סליחה, אז היום, אז לא דיברנו על
17: זה. היום.
18: ולא שאלת אותי על זה.
17: עדיף לדבר על הנס.
18: טוב, יפה, נכון, נכון, היה מדהים.
17: תודה רבה לצוות החמקי, ניצקוביץ', אבי טחטנברג, אורית. אנחנו נדבר על כל מיני דברים שקורו פה לפני התוכנית. מיד אחרינו, יותם זימרי ולא מפתחים, מפת חוש וזימרוש בעם. שיהיה לכם שבת שלום.
18: שבת שלום.
17: חג שמח. עם ישראל חי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל פתחי וזמרי בעם
2: חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
3: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
2: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה, חצבי
3: ככה. אני אומר לך ציטוט מפי בכיר.
2: בכיר ברשות.
3: בשלישי הכי קרובה לאבו מאזן.
0: כל יום בין 2-4
4: דיבורים כמו חול
5: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
6: רצית לכנה, אמרת עסקה בכל מחיר
7: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא אתה לא שירת בצבא לך תשרת, תחזור אליי
5: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם כמו חול

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
2: סוכות בשומרת אזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60

0: הביתה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 10. אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ על הענקת אות נשיא המדינה

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
4: גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, זמרי אותה, מה העניינים?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: חמישי שמח, מה שנקרא, על סטרואידים.
1: מה?
0: מה? החמישי הזה לא שמח על סטרואידים?
1: החמישי הזה?
0: כן, בקטע של אמירה, של כאילו... לא יכולנו לבקש חמישי יותר שמח כזה.
1: אני יכולתי לבקש חמישי יותר.
0: חסדי השם, ברור, אתה צריך להתנגד לי בכל דבר. אז חסדי השם התברך, ניס גדול.
1: יכולתי לזכות בלוטו בחמישי הזה, אתה מבין, כאילו.
0: כן, ו... ולא משנה הטיסה.
1: אני רואה שזה היה חמישי, כאילו, מאוד שמח. לא, יכול להיות גם הטיסה, וגם שאני אזכה בלוטו, אתה מבין?
0: כן.
1: ואז יכולתי לבקש חמישי יותר שמח.
0: אבל זה לא סטרואידים, זה כבר דברים הרבה יותר חומרים, הרבה יותר...

0: יותר, נדבר על יותר. נדבר על יותר. כן, לא משנה, הבנתם את הקטע. כן, סיפור הגבורה, אני יכול להגיד אולי הגדול ביותר שעם ישראל ידע.
1: לא.
0: לא, מבחינת, תקשיב מה אני אומר.
1: רימון, אנשים זרקו 10 רימונים מגונית מוות, אנשים עשו...
0: לא, תקשיב מה אני אומר, אבל כאילו יש לך את ה... הם כמה שניות והם היו כאילו בקרקע, כאילו כמה...
1: סיפור גבורה ענק.
0: סיפור מטורף, תושייה מטורפת.
1: אתה רצית לדרג.
0: אני לא רוצה לדרג, אתה צודק, לא צריך לדרג.
1: מאיפה מגיעה המילה תושייה?
0: מלטשות.
1: מאיפה?
0: מלטשות.
1: לא חושב.
0: אתה תשיט הפעם?
1: אני תשיתי.
0: אתה?
1: אני תשיתי במשרד, שתדע לך.
0: כשהסכנה מגיעה...
1: אני לא מתשה.
0: אתה מתשה?
1: לא, אני לא
0: מתשה. אני תשיתי פעם לפני פרזנטציה, לא היה לנו כיוון.
1: נו.
0: ישבתי 5 דקות, תשיתי שני כיוונים ו...
1: אני משתף את הלייב.
0: האמת שזה מצא.
1: לא אכפת לכם
0: השיחה. טוב, חברים... 4 גיבורים, כל הנושאים גיבורים, כי להיות במצב כזה ולשרוד אותו נפשית הוא גם, זה במיוחד אם אתה עובד של בנט, אבל...
1: מה זה היה?
0: אני רוצה להסביר לך משהו.
1: יש את הסינק הזה?
0: אני רוצה להסביר לך, תביא.
1: על בנט והעובדים שלו?
0: כן, כן, כן.
1: ניב, אל תעשה לי פרצוף. אם סינק, רצינו אותו במהלך התוכנית, אנחנו יכולים לרצות אותו.
0: אני עורך תוכנית תוך כדי הגשה. אני עורך, אני אוג מגיש, אוך מגיש. לא משנה, בקיצור, זמרי, בוא לא נתעסק בנו היום. לא, מה שרציתי להגיד לך, זה הנשיא הרצוג ממליץ להעניק להם אות גבורה לארבעת ה... אני לא יודע מה זה, זה סופרמן, סופרמן לא היה מצליח את זה, אני אומר לך, זה משהו מטור.
1: מה הגבורה בלהיות סופרמן? אתה הכי חזק בעולם.
0: אתה יוצא החוצה, מחזיק את המטוס, נכון, אבל כאילו באמת, אינסטלטורים, סוכני ביטוח, קופצים על הגאים, קופצים על מחבלים, באמצע טיסה שהיא צוללת למטה. מה אתם רוצים מחיינו? אנחנו, האמת ש... לא יודע.
1: הוא קצת מוציא אותנו רע, הבחור הזה.
0: למה אתה בתחרות עם... למה אתה בתחרות איתו?
1: אני, אתה עשית תחרות גבוהה לפני רגע, דיברת על תושיע.
0: אבל לא השוויתי את עצמי, בחיים אני לא השוויתי את עצמי. הבן אדם... וכולם שם, כאילו, הוא קצת מוציא אותנו רע.
1: מוציא אותנו רע.
0: מה אתה בדייט?
1: לא, אני לא רואה את עצמי, כאילו, שמע, אתה רוצה שאני אפתח עליו? אתה
0: רוצה את הסיפור שלי?
1: אתה רוצה שאני אפתח עליו על יניב הזה?
0: יאללה.
1: אני כאילו, אני עכשיו חס וחלילה קורא לי אותו מקרה. אתה מבין? במטוס.
0: יניב חיון.
1: שמצפים ממני, אתה מבין? כאילו...
0: אף אחד.
1: לא, לא ממני אישית, כאילו יצר איזה סטנדרט של גבורה, שלא כל אדם יכול לעמוד בו.
0: נכון.
1: מה אני עכשיו אעשה?
0: נכון.
1: כאילו, הוא הולך שם עם חולצה מלאה בדם.
0: אני יודע מה אתה תעשה. אתה, לפני שזה קורה, תלך לכל, תסתובד, תלך כמו באלה שמנהלים את האוטובוס בטיול השנתי.
1: נהיה סיבי הסרבנים.
0: ותגיד לחבר'ה, חבר'ה, גם אם קורה, חבר'ה, כן, טוב, בקיצור, אנחנו סתם בזבזים את הזמן, גיבורי ישראל, שלא יכולנו לדמיין סיפורים כאלה.
1: לא, יש עוד גיבור שנתן תמיכה לנושאים.
0: מי? נפתול?
1: בנט.
0: כן.
1: יש לך את זה?
0: יש לנו את זה?
1: תן לי את האום ההייטק.
0: אנחנו מאוד אהבנו את זה.
2: אני שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם, הם תיארו בלגן ענק שאף אחד לא מסביר להם מה צריך לעשות, לעלות למטוס, לא לעלות. אבל
3: אחרי
2: האירוע שהם כבר בסעודיה, כי הם פחדו לעלות למטוס החדש.
1: מה זה?
0: יש פה דאבל בנט. יש פה בנט כפול.
1: קודם כל, חלק מהנושאים היו עובדים שלו בסטארט.
0: שיהיה ברור, חברים, יש פה היררכיית.
1: אם היה נדמה...
0: שיש משהו שהוא לא קשור אליי.
1: לא קשור אליו?
0: פורסט גם הישראלי, מישהו כתב אתמול.
1: לא, הוא... חלק מהנושאים היו עובדים שלו
0: בסטארט. אני מחולל האירוע, והאירועים מחוללים עליי.
1: אני יש לי קשרים. אני חלק מהנושאים היו עובדים שלי בסטארט.
0: שתבינו את הדבר הזה, כאילו... היו, לא היו, בסוף הם עובדים, כן?
1: גיבורים, גיבורים, לא גיבורים. זה עובדים שלי.
0: זה אחד. ודבר שני, היה שם בלגן, לא אמרו להם, כן לעשות, מה לעשות? הוא צריך גם להכניס לבלגן שאף אחד לא אמר להם.
1: באין מדינה, באין מדינה.
0: כן, בדיוק.
1: באין מדינה, שתגיד לך אם לעלות על עוד.
0: באין מדינת בנטלנד, יש גם כאוס באירוע כזה, ואף אחד לא אמר להם, והדבר לא מנועל. אני רוצה להסביר, אני הוצאתי את הספר שלי, איך לנצח הגאים.
1: יותר טובים כבר, כאילו, יותר טובים, איך להנחית מטוס, כל מיני כאלה.
0: איך לנצח הגאים זה יותר טוב, זה יותר...
1: מי מנצח הגאים?
0: זה מדויק יותר, אבל...
1: כן, אתה אוהב את המילה הגאים, זה מה שעושה לך את זה במשל.
0: אני, גם אם אני לא מוציא אותך טוב, עזוב טיסה, שמה טיסה. תן לי פרגון. בקיצור, אז בנט יעניק לעובדים שלו את לוחמי הסיבוס.
1: כן. עוד הסיבוס. זה חלק מהעובדים ש... הוא הרי, הוא עזב את הסטארט-אפ לפני כמה זמן? דעתי, יש לנו, אנחנו מדברים על 15 שנה, נכון?
0: לא יודע, מי זה מעניין?
1: כאילו,
0: הוא עבר בסטנדאפ,
1: לא, אני אומר כאילו, מה אחי, זה מה שמגדיר את השני חבר'ה שהיו במטוס שקשורים אליך איכשהו.
0: זה מגלומן.
1: שהם פעם עבדו בסטארט-אפ שלך.
0: זמרי, זה מגלומן. אני הזהרתי את, אני הצלתי
1: טוקי.
0: את זלנסקי. אני הלכתי, טיווחתי. אני ואני, ואני, ואני, ואני, ואני, ואני, ואני.
1: בשיטה הזאת אני כבר לא מצליח לגלות מה קרה בדקות האחרונות. וזה לא.
0: בלי הריקוד.
1: עושה לי כלום.
0: בקיצור.
1: פעם, פעם, פעם, ציפורים.
0: הרבה צחוקייה מסביב לדבר הזה.
1: וואי, כן. זה ממש כפסע מיישום.
0: אני יכול להיות הסחי הזה שאומר...
1: כן, תהיה סחי הזה.
0: זה לא יאמן. איך אני יודע, או בוא ניתן לך משהו שאתה אוהב.
1: תן לי משהו שגם נעים, שיבינו.
0: איך אני יודע שזה היה יום מטורף של טלטלה רגשית?
1: גם אתה לוקח את זה אליך, כאילו האירוע הוא הטלטלה הרגשית שלך.
0: ברור, חכה, עוד לא התחלתי.
1: הוא לא.
0: עוד לא התחלתי, איך אני יודע את זה? שאני יוצא, אני חוזר מהתוכנית לילה החשובה, מהלייט נייט החשוב בישראל.
1: היית בפטריוטי?
0: לא, לייט נייט. לא פריים טיים. וכאילו שאני חוזר, ואוכל כמו מטורף, אתה מכיר את זה שאתה יוד, כבר פורק?
1: שאתה לא תצדיק את האכילה הרגשית שלך על יניב חיון.
0: ברור.
1: תראה את פליישמן הביא לי מצטפוזים.
0: אתה יודע איך הייתי שמח? אמרתי...
1: תראה, אין, פליישמן, תדע לך, אני אמרתי לפני זה, אני לא מוכן שאני עובד והמכולת פה סגורה, ואמרתי שאני צריך מצטפוזים.
0: אז הוא הביא לך?
1: אז הוא הלך והביא לי
0: מצטפוזים. איזה מלך.
1: תביא זה חבר.
0: אני צריך זירו. סם, אני אלך להביא. אני אוהב אותך, פליישמן. אחד האנשים שאני הכי אוהב.
1: כן?
0: הוא איש מצחיק. מצחיק אותי. לא משנה.
1: וואו, זה מיץ גם בקבוק מוזר.
0: כן, תביא לי קצת.
1: לא רוצה, זה שלי, זה בקבוק משקולת, אחי.
0: לא, זה מיץ, תביא לי קצת.
1: זה בקבוק.
0: זה בקבוק של חצי ליטר.
1: זה לא, אני צריך אותו.
0: תביא לי קצת.
1: זה מפוסטר, אחי. טוב, מה, הוא על הקו, דני, או בו?
0: הוא יורד מרמקול. בקיצור, רציתי להגיד לך, יש את מדד הפיצה של הוושינגטון, יש מדד האוכל שאני, אני עצרתי בתחנת דלק, ומאסתי.
1: קניתי את התוצובה שלה.
0: וזמרי, תקשיב, אתה לא מבין, יש מוצר חדש, אתה יודע מה, אני אדבר איתך על הברזזה, כי אני רוצה למחות על מוצר.
1: דני אולבוי.
0: בוא נדבר עם דני אולבוי, הכתב והפרשן המדיני של ישראל טודיי. בוקר טוב.
3: Hello, hello. How are you guys?
1: Wow.
0: Fine. More than fine. Thank you.
3: Kurdim akatamoni metad bangli.
1: Nahon. Kurd. Anachom rim kurd.
0: Kurds.
3: Kurds.
0: Ma inen im Dani, tagid. Ma osim im kol ha od yoter tov haze ve od yoter tov ve od yoter tov ve od yoter tov. Saper lanu dvarim shta lo yodea.
1: Shta lo yodea.
3: Od yoter tov.
0: אנחנו בהתרגשות.
3: הכל יהיה הרבה יותר טוב. באיזה הקשר? בהקשר של החקירה, בהקשר של מה קרה? מה קרה? אני חושב שזה כבר כולם יודעים.
1: כן, זה ברור שהטייס הוא היה מחבל, כאילו הכל כבר זה בדוק?
3: בוא נאמר כך, זאת תהיה הפתעה ענקית אם לא, אבל הנקודת המוצא הקיימת עבור מי שירצה למסמס את האירוע הזה, להגיד הוא היה מטורלל.
1: כן.
0: כן, הוא לא הסתדר עם אמא שלו, עם אחותו, כל מיני כאלה.
3: משהו כזה, כן, ברכה לו אהובתו, משהו, אבל...
1: מי לא מתאבד עם מתי מיש, כאילו, יהודים?
3: כן, מה, בקטנה, לא, תראו, היו לזה, היה תקדים, אם אתם זוכרים, באותה טיסה שהתרסקה בצרפת, כן, החברת הגרמנית שהתרסקה בצרפת, אז זה יכול להיות נקודת הבריחה, אבל בהינתן איפה, מה, מי, כמה ולמה, זו אפשרות מאוד מאוד לא סבירה. עכשיו השאלה היא, עד כמה מהר הסעודים שמנהלים את החקירה, ביחד עם האמירתי מהצד שלהם...
1: למה הסעודים מנהלים את החקירה? כולה נחתו שם, כאילו זה סתם איזה תחנה בדרך. החקירה צריכה להיות אמירתית, לא?
0: הוא אצלהם,
3: הטייס. הוא אצלהם ביד.
1: ולא נתנו אותו לאמירתים?
3: זה קרה במטוס, אגב, על ה... זה התחיל מעל סעודיה וזה המשיך מעל ירדן ואז הם חזרו לסעודיה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, זה היה בשביל תחתיך טועה לי גם ירדני. מצד שלישי, סיפון המטוס הוא אמירתי, יש איזה בעיה בינלאומית קטנה של משפט בינלאומי בהקשר הזה, אבל הוא בידיהם.
0: זה כמו הסרטים האלה שה-FBI מגיע למשטרה המקומית וה-CIA...
1: It's not your jurisdiction.
3: I'm taking control.
1: האמירתים, אבל זה כאילו, זה פדיחה ענקית בשבילה. מה שקרה באירוע הזה. גם כי תמיד הגאווה הייתה, תראו, האמירתים לא יצרו את הטיסות לישראל, כאילו זה היה לחוזק של הסכמי אברהם. פתאום אירוע כזה, מה, זה רשלנות של האמירטים, זה שטייס אומני בכלל, אין כללים ברורים כאילו בדבר הזה?
3: יש כללים ברורים, והם הפרו את הכלל הברור הזה, שטייס ממדינה שאינה בקשר דיפלומטי עם ישראל יכול להיכנס אליה, ופה יש הפרה, יש גם מקרים שמבקשים אישור מיוחד, אני לא חושב שזה קרה בעניין הזה, זה חלק מהחקירה, והם לוקחים אחריות, וצריך להגיד לזכותם שהם לוקחים אחריות, גם החברה שהתעקשה שהיא זו שתביא את הנושאים לארץ בבטחה ותשלים את המשימה מול
0: הסעודים.
3: פליי דובאי, וגם...
1: כל חברה שהיא חרוז לא משהו...
0: אני כתבתי את זה אתמול, זה פן שלי, כן.
1: תגיד רגע, לא, זה גם לא, סליחה, אני לא יודע איך זה עובד, כאילו, יש מטוס, צריך לנחות את המטוס עם הטייסים, זאת אומרת, צריך להיות אישור נחיתה לטייסים, אני מניח שמקבלים פרטים של הטייסים, זאת אומרת, במקטן פיקוח,
3: אני לא בטוח ששמות הטייסים של חברות שפועלות באופן קבוע מול ישראל מועברים לבדיקה מיידית, והראיה היא שאתמול, לפי בקשה מיוחדת, קיבלנו את שמות הטייסים והצוות האוויר שהגיעו בטיסת החילוץ. אז אני לא בטוח, אבל כן, ברור, עכשיו דנים בזה. אחד הסיכומים בשיחת נתניהו בן זייד אתמול הייתה שצוות משותף ישראלי אמירותי יושב על נהלים חדשים.
0: תגיד, איך אתה מתייחס להקשר שמנסים לעשות בקפלן על יום אחד הוא מתריע ויום למחרת קורה דבר כזה? אז איפה הבדיקות שלך, איפה הביקורות שלך, איך אתה לא רואה איך אתה לא בודק כל טייס שעולה על כל טיסה ברחבי העולם, ראש הממשלה נתניהו? לא, באמת, אבל
3: ברצינות. זה כמו מגוחך, אבל חברים, אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בתקופת בחירות מחורבנת. מחורבנת,
0: עם טייס.
3: שבה הכל גועל נפש, הכל. מכל הצדדים, by all means. עכשיו, הסיפור כאן הוא כמובן, יש התראות, יש את הסיפור הזה של השיחה בין לפיד ולנתניהו, ונתניהו נתן לו את ההתראות הגוברות והולכות, ואני אומר לכם בעקבות בדיקות בימים האחרונים, בעקבות השיחה והשערה בעקבותיה, יש התראות הולכות וגוברות. זה נכון שמדובר בדברים קיימים, אבל מועצמים והולכים להיות יותר ויותר מיידיים. ולמה? בין היתר, כי איראן נמצאת עם הגב אל הקיר, אתם זוכרים, דיברנו מיליון פעם, העיצומים, עניינים, והסיפור הוא שככל שהמצב יהיה יותר קשה מבחינתם, יש להם יותר מוטיבציה לעשות בלגן, לא בהכרח באופן ישיר של מתקפת טילים חדשה על ישראל, כן בהכרח באופן עקיף, באמצעות פיגועים בכל מיני מקומות, וזה וואחד פיגוע, זה מגה כן. פיגוע, זה לא משהו קטן.
0: תגיד, מישהו בסביבת אתה יודע מה, אני שאלה גם זמרי, מישהו בסביבת הפוליטיקאים כן מתנהל באחריות, כן לא מנצל את זה לתקופת בחירות ומבין שיש פה אפרופו האירוע אתמול וגם שלשום, כל העזרה הזאת של ראש הממשלה נתניהו וכן אומר, תשמעו, עזבו רגע בחירות, יש פה ביטחון של ציבור, יש מישהו שאתה רואה שכן איתנו על הכדור?
3: יחסית מההודעות שיצאו אתמול אחרי האירוע, לא אחרי הפגישה של לפיד נתניהו, אז לדעתי אצל אייזנקוט הייתה נימה יותר ממלכתית, גם גנץ תמיד ממלכתי, כמעט תמיד, ויחסית באופן יחסית זה מה שהיה שם. גם בסביבת הקואליציה התמקדו באזרחים ובצורך ובהבנה שהנה האחדות בין הנוסעים במטוס, צריכים ללמוד ממנה וכולי, אבל אני עושה משהו שאתה נכנס לרשתות שזה משהו שבאמת צריך להפחית בו את המינון בו, אז אני המגעיל.
0: כן. אני לא יודע, אני חושב שזה מגעיל סלש קומי כבר, אני רואה את את הברקסרים בין כספיטים, אנחנו שומעים אותם כל... אני חושב...
3: ראיתם את הציוץ של אורך עם הטור של בין כספית?
0: כן, אורך כתב כאילו טור של בין כספית לשישי כבר.
1: שמה?
0: טור ארוך, כן.
3: הוא ביקש מ-AI לעשות טור של בין כספית בעקבות
0: אירוח. זה מ-AI? אז... רק עכשיו הבנתי. כן, מצחיק מאוד. רגע, רגע, רגע,
1: מה אתה עושה איתנו? דני, פעם תן לנו, אנחנו נוריד אותך משידור.
3: שתי דקות.
0: דני, דקה אחת. אני רוצה להקריא לך, בגלל שאני לא רק על הפוליטי-מדיני, אני גם על הכלכלי. אני רוצה, ראש הדסק הכלכלי אצלנו, אני רציתי להראות לך, להקריא לך ידיעה מביספורטל.
1: תקריא כבר.
0: הפרשן הכלכלי לארי קודלו, או קודלו, אומר, איראן עלולה לקרוס בתוך שבועיים, זמרי, שבועיים, הריאל בשפל של 2.5 מיליון לדולר. תוך שבועיים.
3: אני אסביר למה אומר שבועיים. פרשננו הכלכלי. לאיראן יש בים, באוקיינוס ההודי, נפט, כמה עשרות מיליוני חביות במחליות. הם הספיקו להבריח את זה, להוציא את זה החוצה בזמן ה-MOU הידוע לשמצה, כשהמצר היה פתוח. והם שטות באוקיינוס, והם לאט לאט אחת אחת מגיעות לסין ופורקות את מטענן. אלה ייגמרו בתוך שבוע עד שבוע וחצי, הנפט הזה. כלומר, איראן מפסיקה לקבל את היואנים ואת הסחורות שהיא קיבלה מסין, בעיקר יואן. תוסיף לזה את העניין שהם מתקשים מאוד מאוד להמיר את היואן לדולרים, כי ביואן אתה לא יכול לקנות כלום.
0: כן.
3: ובגלל העיצומים הכלכליים, הפיננסיים, מכאן אלה הערכות. אני חושב שזה טיפה מוגזם להגיד שבוע וחצי, שבועיים, אבל זה לא רחוק.
0: אין בעיה, אתה צודק. אגב, תשובה טובה, שר האוצר האמריקאי מעריך כי משלוחי הנפט האחרונים לסין הסתיימו בתוך כשבועיים. אז אתה תמיד המצטיין. אתה מקבל את עוד גבורת התוכנית.
1: טוב, דני, הוא צריך לסיים. דני, אובוי, כתב הוא פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: יהיה מועדים לשמחה להתרוק.
0: תודה.
1: תגיד, איך אתה נראה לך מתנהג בטיסה כזאת?
0: בטיסה כזאת? דיברתי על זה אתמול בתוכנית הלילה החשובה. אני רץ לאכול את שקית הבוטנים הטעימה האחרונה.
1: די עם פאנצ'ים, פתח, איך אתה מתנהג?
0: אני חושב שבאמת אמיתי, אני מהמשתלטים על המחבלים.
1: לא.
0: נשבע לך.
1: די, נו.
0: די,
1: נו. די, פתח.
0: אתה חושב שלא דמיינתי את זה?
1: פתח, אתה לא משתלט על מחבל.
0: אני אומר לך שכן.
1: די,
0: פתח. אני זה שמתנפל עליו, זה החלום שלי. אתה לא זוכר את הסיפור שלי עם האיש שהתאהבתי
1: בה. כן, זה חלום, אבל בזמן אמת אני לא רואה אותך כאילו קופץ עכשיו.
0: אתה לא רואה אותי בכלום, אחי, אתה לא מאמין בי בשום דבר.
1: לא, אתה גם קודם כל דבר תחשב יושב חלון, נכון? אתה לא מעבר.
0: לא אכפת לי כל כך.
1: זה לא פעילות ל...
0: האמת שאני יושב חלון, כי אני לא אוהב שעוברים...
1: אתה יושב חלון, אתה לא אוהב שמעברים מפסעות עליך, כאילו
0: כן. לא, אבל עזוב, באמת אני אומר לך, עכשיו ברצינות, אתה יכול להאמין לי, אנחנו 10 שנים משרדים ביחד.
1: לא, אני לא יכול, אני מכיר אותך.
0: ועוד מעט זה מסתיים, אבל תן לי רגע.
1: אין לך את האינסטינקטים.
0: די, זמרי, אני, קודם כל, אני לא צריך את האינסטינקטים, יניב חיון, נכנס פנימה, אומר לי...
1: אבל יש לו אינסטינקטים.
0: בסדר, אבל הוא
1: לא,
0: אומר
1: לי... לא, אל תהיה לי מאלה שתופסים בסוף, כאילו. אני אומר לך בשלב ההשתלטות, אתה רץ?
0: תגיד, יותם, אני מסתכל לך עכשיו בעיניים, כן. לתוך הנשמה. כן. אני דמיינתי את האירוע, תפסיק את זה.
1: אני דמיינתי אותו, בסדר.
0: אני אומר
1: אני
0: לך.
1: אני דמיינתי את עצמי בכל כך הרבה אירועים.
0: הגודל שלי, תקשיב, זה מה שיקרה. לא, יניב, אתה... תקשיב שנייה, עד
1: אתה
0: הסוף.
1: אתה לא עובר קוקפיט.
0: יניב, אני לא נכנס, אני לא נכנס לקוקפיט לא בכלל. יניב נכנס פנימה.
1: שמושך את האומני אליך.
0: כן, הוא...
1: אתה יודע להביא לו חניקת הרדמה?
0: כן, כן, זה מה שאני עושה, אני משתלט עליו, אחי, משתלט עליו. וגם מדבר איתו, אומר לו, אחי, די, זה לא לעניין. מדבר איתו, לא משנה, בקיצור, כן דמיינתי את זה, וטוב שנגעת בנקודה הזאת. רציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך. קודם כל, אני לא רוצה מהמצטפוזים, כי שתית מהפה.
1: שתיתי, מה אני שתה מהאוויר?
0: אתה איש מגעיל, אבל...
1: מה, אני שתה מהאוויר, מצטפוזים?
0: אני הייתי...
1: שינזו לי על הסנדר כזה, מצטפוז?
0: לא, מבקשים שתי כוסות, נותנים לי קצת, כי נורא רציתי...
1: אבל זה לא רק בקבוק לשתי כוסות. זה כמו פחית.
0: אין בעיה, אין בעיה, אחי. תהיה הכל מרוכז בעצמך, תשמור הכל לעצמך, אל תחלק, אל ת...
1: אתה מבין? אני בטוח שאם היה אירוע כזה, אתה היית בעיצומו של ריב עם דיילת על משהו אחר.
0: אתה לא מעניק.
1: אתה היית רב עם הדיילת, אני ביקשתי סמיכי, את לא נתת לי סמיכי,
0: וגם השפע לא יגיע לך.
1: לא עובד לי החיבור של האוזניות.
0: מי שלא נותן, גם לא נמצא במתת. לא משנה, בקיצור, שומע? לא. אתמול בבולמוס האכילה שלי בלילה...
1: מה אכלת, אמרנו?
0: מלא דברים. באמת אני אומר לך. משקה חלבון עוגיות,
1: יוגורט. נראה הגיוני משהו שהוא משקה עוגיות? אתה צריך את העוגיות שלך גם במשקה כאילו? לא יכולת פשוט לאכול עוגיות?
0: אני טחנתי את העוגיות.
1: מה אתה צריך משקה עוגיות? בוא תאכל משקה פלאפל.
0: יש משקה חלבון עוגיות שאתה מת. בקיצור, וחטיפים ושוכל, לא משנה מה.
1: מה, בולמוס בולמוס.
0: והיה, אני צילמתי את זה, כי אני הולך...
1: את צילמת את הבולמוס?
0: אני הולך לרדת על אוסם. אני עבדתי עם אוסם פעם בצעירותי.
1: מעניין התוכנית הזאת.
0: תקשיב, הם הוציאו, אתה מכיר את זה
1: שהם... כבר תירגע!
0: אתה מכיר את זה שהם כבר לא יודעים מה להוציא במבה עם בתוך החל
1: ויש... אפרופו ביסלי ביצה!
0: כן, במבה למקפיא, ביסלי לפריזר, למזווה, לא משנה, הם מוציאים מיליוני סוגים, די, תהרגתם את האנשים כבר. אז הם הוציאו ביסלי, ש... הוא כותב לך, סתכל, הנה, זה, אני צילמתי את זה. הצורה היא של בצל, אבל הטעם הוא של ברביקיו.
1: מה, עובדים עליי כאילו?
0: לא, כי מי שאוהב ביסלי ברביקיו, אבל לא שלם עם הצורה של הברביקיו, הוא צריך אותה בצורה של בצל.
1: כן, ברור.
0: תירגעו כבר.
1: האמת שיש בזה משהו, כי הבצל, אתה רוצה את האמת?
0: כן.
1: או את אחותה?
0: כן.
1: לא, בצל, הרי... כל החוויה בביסלי בצל הוא אכילת הטבעות הידועה.
0: כן.
1: שאתה שם את זה על חמש אצבעות ואוכל, טק, טק, טק, טק, טק. אבל יש אנשים שלא אוהבים את הבצל, אתה מבין? אז אתה יכול ליהנות מהטעם הפופולרי ביותר, שהוא כנראה ברביקיו, עם צורת האכילה הפופולרית ביותר שהיא בצל. אתה מבין את האירוע?
0: הבנתי, אוקיי.
1: אגב, החטיף שהכי מעיד שאנחנו כבר די, הגיע הזמן לסיים את האנושות ולהתחיל מחדש, זה הסוף של הטילון. אתה מכיר את זה שיש חטיף שהוא רק הסוף של הטילון?
0: יש חטיף כזה?
1: כן, יש חטיף שהוא כאילו קונוסים של שוקולד.
0: באמת?
1: שכאילו הדברים האלה שיש בסוף של הטילון. סבתא שלי עברה שואה.
0: זה טעים. אוקיי?
1: סבתא שלי, היא ברחה מפולין לרוסיה, וזה, ועם דרך איטליה וכל מיני כאלה.
0: בשביל לשרוד לחיות לראות את הדבר הזה.
1: יש לנו חטיף של סוף של טילון.
0: נכון.
1: אוקיי? זה ההתמודדות של העם הזה.
0: אני רוצה חטיף, אני רוצה ביסלי גריל, בסקית של אפרופו דובונים. זה מה שאני רוצה. אני רוצה עד הסוף ללכת עם השגה. טוב, חברים, אתם רואים, התוכנית לא ברמה.
1: הנה, נכון, ראית את זה? וואפל קורס.
0: זה מגניב, זה דווקא מגניב אותי.
1: שעשו חטיף הפוך, גם רק הסוף של הטילון.
0: נכון. אתם יודעים למה אנחנו מדברים על חטיפים? כי ניב שלנו לא השיג את יניב חיון, הגיבור.
1: לא, למה אנחנו מדברים? כי במקום חטופים, יש לנו חטיף.
0: יאללה, בוא נצא.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ.
5: כוכבית 50-37.
7: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: רצית לשאול אותי משהו, יש לנו מורח על הקו.
1: לא, שנייה, רק שאלה קצנה.
0: נו.
1: אתה טסת לדובאי פעם?
0: לא.
1: יש ביזנס בדובאי, בטיסות
0: האלה? ברור, מה זה?
1: מה הביזנס עשו? זה מה שמעניין.
0: הביז?
1: אתה מבין? כי כאילו, אתה מבין, הם רצו מאחורה, והם ישבו ושתו את היין שלהם.
0: כן, שהפועלים שלנו יעשו את ההשתלטות.
1: כאילו, הם היו צריכים לפתוח את הווילון הזה שסוגרים לך, שלא תראה את הביזנס.
0: אגב, אני אומר בביטחון, יכול להיות שרק באלעל יש ביזנס, לא יודע. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון 14, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: מעולם לא היינו כפסע ממשהו כזה. מה זה היה, תגיד?
1: כזה לא
2: היינו.
0: וואה, עליה.
1: מה זה?
2: כזה עוד לא היה לנו. וברוך השם שנגמר ככה. באמת ברוך השם, למה היינו עכשיו באירוע אחר לגמרי, חס וחלילה, הטייס היה מצליח לבצע את זממו. במינימום אנחנו על 200 הרוגים, אבל באמת, באמת, באמת, ברוך השם שזה נגמר ככה.
0: נכון.
1: רק חשב על הדיון, סליחה שאני אומר לך, 200 הרוגים, נכון, רק תחשוב עוד אם המטוס מנסה להגיע לפה, ובסוף מי שצריך להוריד אותו זה אנחנו, אתה מבין מה אני אומר? כאילו למנוע...
0: או שהוא נכנס באיזה בניין חס וחלילה. ומה קורה באיראן ברגעים האלה? זה ניצחון שהם לא... אתה יודע, זה באמת 9-11. נועם, תגיד לי רגע, אם אתה עכשיו נכנס לאתר האימורים פתחי מרקט,
1: שהוא גם שוק כיכרים,
0: אם אתה רוצה ככה גזר עם הרטיבות של הבוקר, אתה יכול לבוא ליחד. לא, נועם, עכשיו אמיתי. ואתה שם ככה סכום כסף יפה. זה על ישראל נוקמת במי שצריך ומחזירה במשהו שהוא מהדהד. כלומר, תוקפת באיראן, או שמכילה ומחכה לנפילה.
2: אם ישראל יודעת מי עומד מאחורי התכנון של הפיגוע הזה, yeah. היא לא צריכה לחכות יותר מ-48-36 שעות הערכות, ולתקוף את מי שעומד מאחורי הפיגוע הזה.
0: והיא בלי תתקוף?
2: בלי קשר לשום חד משמעית.
0: לא מה היא צריכה, לא, אני, אז אתה מאמר שהיא תתקוף.
2: לא, אני לא רואה תרחיש אחר מלבד הדבר הזה. תראה, אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע הזה, תוך 48 שעות, 36 שעות אנחנו חייבים, לתקוף את איראן, נקודה. עכשיו, אם זה אל-קאידה, דאש, זה אולי אירוע קצת יותר מורכב, כי זה תאים שהם מפוזרים במקומות שהם בעייתיים, אבל גם אליהם צריך להגיע, אין לי ספק בכלל. אבל אם שאלתך כוונה לשאלה, האם איראן עומדת מאחורי הפיגוע, האם זה פותח מלחמה מחדש, התשובה היא כן. אם יש משהו שלמדנו אחרי השבעה באוקטובר, שבטח אירוע בסדר גודל כזה, צריך לטפל בו בגלל הכוונה ולא בגלל התוצאה, באמת, באמת, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נלמד, אם אנחנו נכיל דבר מהסוג הזה גם.
0: בסדר, אבל אני מדמיין למשל שיחה של נתניהו עם דונלד טראמפ. אומר, מצאנו שזו איראן שלחה, הכשירה, מימנה, whatever, את כל הפיגוע המטורף הזה שהיה אמור לקרות. אני הולך לתקוף, אני הולך לתקוף שם ולעשות שם רעש גדול וזה, ודונלד טראמפ אומר, ביבי, don't.
2: לצערנו הרב, על בשרנו, בשלוש השנים האחרונות, ראינו כמה פעמים את האמריקאים אומרים לביבי דונט. מזל שהוא לא הקשיב. בחלק מהמקרים, אם הוא היה מקשיב, אז היום היו כמה מאדריכלי הטרור עדיין בחיים, ואולי אפילו כבר מתכננים את הטבח הבא, אם לא כבר היו מאחורי הטבח השני. ולכן, גם במקרה הזה, לא משנה מה תהיה עמדת טראמפ או האום או מקרון או הבריטים,
0: זה שלנו,
2: ישראל, זה שלנו נקודה, ואני חייב להגיד לך שאני לא רואה תרחיש שטראמפ עוצר אותו באירוע משהו כזה.
1: כן, המהירות, אבל
2: שמדובר בתרחיש נעני לבין
1: המהירות כזה. אבל שמודיעים כאילו זה גם הפתטיות הישראלית, כאילו מיד התקשורת מודיעה ש אין שיוך, לא רואים, לא מזהים שיוך.
2: גם אני לא אהבתי את זה.
1: כן, בחיית חכו שנייה, תנשמו. לא ידעו את השם של הטייס כשפרסמו שכבר, שאין לו שיוך ארגוני. קודם כל, השיוך ארגוני מסלם.
2: אני גם חייב להגיד שאירוע מהסוג הזה, לדעתי, כן, לא מתכנן אותו ארכיל מחבל אחד.
1: כן.
2: בטח לא אדם שמויין לאורך שנים כאדם נורמטיבי ברמה גבוהה, טייס בחברה בינלאומית.
0: מלוקסמבורג.
2: וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רואה פה אירוע של אדם ששמע פודקאסט באוזניות, החליט לשאת את ההגה ולפגוע במחסום צבאי. זה לא אירוע מהסוג הזה. אני מסכים עם ההערה שלך, אני גם לא אהבתי את המהירות שבה ישראל רצה להגיד שמדובר במחבל בודד. בטח ובטח לא להשתמש בטרמינולוגיה המטופשת הזאת של אותו מחבל בודד.
1: אני כוח לזה כבר.
2: אבל אני אגיד לך מה, כשאני קם היום בבוקר ורואה מעריב כותרת, אוקיי, שכתוב בה ככה, אחרי ההזרה מתקיפה, חשש בצהל, נתניהו עלול להדליק זירה כדי לדחות את הבחירות, ואז מצוטט גורם בכיר בצהל, לא ניתן יד למלחמה חדשה ומיותרת. שאני קורא בבוקר תורה כזאת, ואני חותם לכם, שימו לב, אני חותם לכם, במעריב, כן, אני חותם לכם, שאף אחד בצהל לא אמר את הדבר הזה.
0: ברור, מה?
2: אבל מה שמדאיג אותי זה לא שאף אחד לא אמר שהכותרת הזאת התפרסמה, זה שצהל משעה 6 בבוקר שותק, לא תורח אפילו להכחיש את הכותרת הזאת, הרמטכ"ל לא תורח אפילו לבוא ולומר שזה לא כותרת של צהל ושזה פייק אחד גדול. אז כשאני רואה את הכותרת הזאת, היא לא מפתיע אותי שאתמול כמה כתבים תודרכו שמדובר במחבל בודד.
1: כן, למרות שאתה יודע, אני איתך לגמרי, רק אני שואל את עצמי, מייל זמיר עכשיו כל שיח בין שני קולות בראש של בן כספית הוא צריך להכחיש, אתה מבין מה אני אומר?
2: לא, אז יש דברים שבוודאי שלא. אחד, קודם כל, יש לו דובר, יש לדובר כמה דוברים מתחתיו בדרגות בכירות שצריכים לעשות את העבודה שלהם. זה בדיוק התפקיד שלהם, זמרי. זה בדיוק האירוע, לשבת ולנטר מה קורה ברשתות ובתקשורת, ולהגיב לזה. עכשיו, מסכים איתך שלא כל דבר צריך להגיב מהרגע להרגע, אבל אני גם אומר לך בצורה ברורה, אני לא רואה אותם רצים להכחיש את הדבר הזה.
0: אני אומר לך שאולי אני תמים, זאת מה שנקרא כותרת אוויר, אוורירית, אף אחד לא מתייחס אליה ברצינות, שמישהו בצהל באמת אמר את זה, מי זה מישהו?
2: אני לא מסכים שלא מתייחסים אליה ברצינות.
0: אז יכול להיות שאני טועה, אבל אני אומר לך בציבור הרחב, אני קצת מכיר את הציבור
1: הרחב,
0: השמנים ביניהם לא לוקחים את הדבר הזה, זה זה זה זה מהטריקים האלה באמת של הבן כספיטים וזה בצהל, הוא דיבר עם איזה מישהו שהוא, עזוב, עזוב, זה להתקדם. אני לא בטוח שצריך ללכת להכחיש את זה. אני מקבל את דעתך, אבל אני, ככה זו דעתי.
2: אוקיי.
0: מה עוד?
2: ראיתם את התגובה של צהל לנאזה?
0: לא.
2: התגובה יותר ארוכה מהתסריט של השניים האלה.
1: מה הגיבו?
2: בגדול הם אומרים שהם ראו את הסרט ורוב רובו קשקוש אחד גדול, רוב הדברים שהם מתוארים שם לא קרו בכלל במציאות ואין להם בכלל אחיזה, כלומר אין אירועים מהסוג הזה שצהל ביצע במהלך המלחמה. מאשימים את שני העיתונאים במרכאות כמי שבאופן מכוון לא מוכנים להעביר להם את הסרט ולא מוכנים להתמודד עם לא מה שקרה להתמודד עם שאלת השאילתה. קיצור, טקסט ארוך ומייגע שכל כולו לא היה דברים מעולם.
0: אבל היה צריך להגיב בקצרה ו...
2: לא, התגובה מפורטת, מאוד מפורטת, היא טוב שהיא מפורטת, כי היא באמת עונה על הרבה מאוד האשמות קשות שמופיעות בתוך הסרט. לתגובה, אם כשרוצים להגיב, מגיבים.
0: תגיד רגע, אנחנו בשבוע הזה שבו זה התחיל בזה שנתניהו מזהיר שהאויבים שלנו רוצים לתקוף אותנו בכל מיני, אנחנו יודעים, כן? בכל מיני צורות, חזיתות וכו'. צהל מתוח ודרוך ועזה ודברים שיכולים להתרגש עלינו. זאת אומרת, יש, אפרופו האירוע של אתמול, יש כאילו מתח סי ודריכות?
2: תראה, הבעיה עם האירוע של אתמול זה שהוא עכשיו הולך ולוקח הרבה מאוד קשב ממה שצהל והמערכת, וזה לא רק צהל, כן, זה גם שבק, זה גם מוסד, צריכים לחלק את הקשב שלהם לדברים הרבה יותר חשובים. עכשיו, האירוע הזה הפך להיות מגה אירוע, ופתאום הוא תופס סדר עדיפויות מאוד מאוד גבוה, והוא הולך לשאוב הרבה מאוד זמן, אנרגיה וכוח אדם ומשאבים טכנולוגיים, שאנחנו נצטרך להתמודד עם הסיפור הזה בתקופה הקרובה, וזה לוקח את זה כמובן מאיפה? מזירות אחרות. אז אני מאוד מקווה שמי שמנהל כל אחד את המערכת שלו, צהל, שבת, מוסד, קם בבוקר, או אפילו כבר אתמול בצהריים, וגייס קבוצה מסוימת של אנשים נוספים, וגייס משאבים נוספים, כי המטרה פה היא לא לתת לאירוע הזה להפריע לנו, להתמודד עם אותם תרחישים שנתניהו דיבר עליהם. התרחישים שנתניהו דיבר אליהם זה זירה קרובה, זה אומר יהודה ושומרון, ראינו אתמול רחפן עצום שחודר מהגבול המזרחי עם כמות עצומה של קלצ'ניקובים והמלח שהיה מיועד להגיע לתוך יהודה ושומרון, זה נשק שנשלח לטובת טבח, זה לא נשק שנשלח לטובת ארגוני פשיעה, וזה לא נשק שנשלח לטובת איזשהו מחבל בודד, זה נשק שכמות כזאת של קלצ'ניקובים נשלחה לטובת ביצוע טבח. זה בדיוק הנשק שביצוע איתו, ביצוע נוח'בה את הטבח.
0: והורדנו אותו? מה? תפסנו אותו?
2: את זה תפסנו, אנחנו מנסים להבין מצהל כמה כאלה עברו.
0: אז תפסנו שני מטוסים אתמול.
2: שני רחפנים.
0: לא, מטוס...
1: כאילו לא עדיף, סליחה, לטמטומאז' אוקיי, כאילו, לחכות לראות איפה הרחפה נוחת, לחכות שמישהו יבוא לקחת אותו ואז לתפוס אותו, כאילו, זאת אומרת, יש לי פה, זה כמו לתפוס את מי שאחראי לאירוע, במקום לתפוס את הרחפן.
2: שאלה מצוינת. לגמרי עדיף. עדיף לרדוף אחרי הנשק ולתפוס את החוליה ואת התשפיט ולפרק אותה.
1: כן, נראה לי משהו שהוא...
2: מאשר לבוא ולתפוס את הרחפן ולשלוח תמונות לתקשורת, תראו, תפסנו רחפן. והחשש הכי גדול שלי זה כמה כאלה לא תפסתם. זה החשש הגדול. וזה דיברתי רק על זירת יהודה ושומרון, לא דיברתי על עזה שבעבד ולבנון שחיזבאללה מנסים להוציא ממנו אירוע, ואני מניח שאיראן מרימה כוננות בגלל מה שקרה אתמול. כי היא יודעת שברגע שיחסו את האירוע הזה לה, היא תהיה לה כוונת. אני מניח שגם הם מרימים כוננות, והנה חוזרים חזרה על המילה שרונן בר מאוד מאוד אוהב, מיסקלקולציה, ושאלוהים יעזור לנו.
1: טוב.
0: אמן.
1: ונאמר אמן.
2: הוא אמר לנו אתמול המון.
1: מי?
0: מי?
2: אלוהים.
0: אה, כן, חשבתי רונן בר.
1: שהוא גם אלוהים שלנו. בוקר טוב.
0: רונן.
1: אלוהים.
0: אוקיי.
1: וואי, איזה סיפור זה, תקשיב, כולנו כאילו בקטע של כאילו איך היה אמור להישמע הרעיון הזה היום אחרת. אני ככה, רק בדלתות מסתובבות. טוב, נועם אמיר, פרשן ענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה רבה.
1: תודה נועם.
0: ראיתי אתמול את ה... נכון שנייה? ראיתי אתמול את הסרט...
1: עד סונך, משהו אחד.
0: אה, לא, לא. אולי תפסיק לחשוב בשביל אנשים, פעם הפסיכולוג שלי אמר לי
1: את זה. פשוט ננסה לקצר את זה.
0: אה, לא כדאי לך. ראיתי את הפרויקט של בן כספית עם שלדג, ראית את זה? מעניין אותך אפילו לראות?
1: הציפור או היחידה?
0: בוא ניתן לה... למערכת לפרוק את הפנצ'ק. לא, חייב להגיד לך. יש לו פרויקט, שני פרקים על שלדג, זה נקרא כוחות מיוחדים. פרויקט טוב, אתה יודע, יחידה מטורפת מדהימה, שנכנסה לעבוד בעזה, למרות שהיא יחידת עילית שאמורה לעשות דברים אחרים.
1: שלדג אכלו כפה גם בשבעה באוקטובר.
0: ברור, ברור, ברור.
1: זניקו שם החיילים.
0: ברור, ברור, אני רוצה לדבר על זה. שחלק מהפרק הראשון הוא באמת על, על, על חרבות ברזל, השביעי באוקטובר, ועל הלחימה שלהם, אם אני לא יודע, ברעים או בערים, משהו כזה.
1: בנט היה בסרט?
0: זה חיילים, כולם של בנט. כולם חיילים של בנט.
1: בסטארט-אפ.
0: לא, לא, בינתיים.
1: מה הסרט?
0: לא, הוא מראיין רק לוחמים. לא, לוחמים, ומה היחידה עושה, ומה השביעי באוקטובר.
1: יחץ.
0: לא, אז זמרי, אפשר טיפה פחות מה... לא. עזוב, פרויקט הלוחמים זה פרויקט הלוחמים. חייב להגיד לך, אבל הם עוצרים רגע על השביעי באוקטובר ועל מה שהיחידה עברה שם, כמו שאמרת, חטפה כפה וזה, וניהלה בתוך הכאוס המטורף הזה, אתה יודע, בגלל שהם מסוקים וזה, הנחיתו אותה. אז היה שם איזה, באחד הקיבוצים, סליחה שאני טועה אם זה לדעתי רעים או בעירים או באוגדה או whatever, והצוות לא תפקד שם, הצוות שם קיבל הערות נזיפה, צוותי שלדג, הלחימה, שהם נשארו בשינגימל ולא חטרו פנים. תקשיב, בפרויקט הזה הם הרימו לתחייה את הקרבות ואת הדוצים ואת ה... אתה יודע, ובסוף לוחמים שלנו, גיבורים שלנו, מקבלים נזיפות על השביעי באוקטובר.
1: לא, שנייה, פתח.
0: זה מטורף.
1: פתח, אני לא ראיתי את הסרט, ולא מכיר על מה מדובר, ולא יודע, תקשיב. אי אפשר גם לעשות את הצעד ההפוך, ואני לא אדבר על לוחמים בחיים, אני לא נגדם או משהו. אין ספק, והיו אירועים וזה תואר, גם בבסיס נחל עוז וגם בבארי ובכל מקום, שהיית, הגיעו לקיבוצים, ראו 300 לוחמים בחוץ, מחוץ לקיבוץ, ושאלו למה לא נכנסו, ואמרו כי השטח לא סטרילי.
0: יפה, אז קודם כל זה לא המקרה. מדובר היה בצוות צעיר שהוכשר, הם בחיים לא הוכשרו לדברים כאלה. נכון, הם צריכים להילחם, נכון, הם צריכים לחתור למגע וכאלה דברים, אבל גם מסבירים שם המפקדים שלהם. עכשיו, אתה רואה את האנשים, באמת המפקדים, זה אנשים באמת הכי איכותיים, צנועים, כולם בצללים, כולם במסכות וזה. בעצם אומרים, עשו פה עוול ללוחמים שכן תפקדו, לא תפקדו, אתה היום יושב, אני אומר לך, כואב עליו, תראו את הפרויקט, ואני חושב שבאמת, כשאנשים פה יצאו בלי נזיפות ובלי כלום בדרגים הבכירים וניהלו את הקרקס הזה בכישלון מוחלט, בסוף לתת ללוחמים הגיבורים האלה שלך תראה אחרי זה איזה מבצעים הם עושים בעורף או אויב הכי רחוק שאתה יכול לדמיין, ואני גם חושב שזה יהיה גם בפרויקט, ואתה נותן להם כל מיני נזיפות, ועוד על השביעי באוקטובר הם איבדו שם את המפקדים שלהם וכואב להם, עזוב, משהו שם צריך לחקור את הנוזפים. וזהו, פרקתי. פרקתי, לא יודע. לפי הפרויקט, עשו להם עוול. עשו ללוחמי שלדג, הצעירים, עוול.
1: טוב, אנחנו נצא להפסקה. זהו, נכון? נצא, נחזור.
0: נחזור, יש עוד הרבה דברים מעניינים. כן, כן, כן.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: סוכות בשומרת הזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: סוכות של חוויות
21: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
20: סוכות של חוויות בעיר דוד.
21: חפשו אותנו בגוגל.

0: כן, מה רציתי להגיד לך? מה עוד היה? רציתי להגיד לך,
1: כן.
0: פרופו בן כספית, סתם. רציתי להגיד לך שעולה היום חבר כנסת בועז ביסמוט, הוא יו"ר ועדת חוץ וביטחון, נכון?
1: כן.
0: שהוועדה שמכירה את האיומים, הם על האיומים, ואומר באיזשהו רעיון, שאנחנו לא מכירים איומים ו... על בנושא טיסות, בנושא מטוסים, בנושא זה, והוא הופך להיות קצת צוחקים עליו ברשת.
1: לא, אבל במחיית, כל ה... כאילו, אין לי כוח כבר, זה כל כך מטומטם, כאילו. בא נתניהו, אומר, יש איומים, במיוחד בתקופת הבחירות, האויבים שלנו רוצים לשבש.
0: לתקוף.
1: באה אופוזיציה, באמת, חבורת טפשים, לא, הוא סתם עושה פאניקה, הוא סתם עושה פאניקה. אף אחד לא בפאניקה.
0: לצורך בחירות.
1: אנחנו ממש לא בפאניקה. כאילו, הכל רגיל. הוא ביבי אומר את זה כי אתה יודע, זה גם סוג של להגיד לאויבים שלנו, העיניים שלנו עליכם, כאילו, אל תנסו אותה. בא ביבי, מביא את יאיר לפיד לתדרוך. הלך לתדרוך, אומרים לו גם חול. עכשיו, ברור לי ש... די, ברור שביבי לא בא ללפיד, ומשהו תדרך אותו, זה מה שקרה אתמול. זה קשקוש הרי מקושקש, נכון?
0: אבל הם מבחינתם רוצים שהוא יהיה בשליטה על כל...
1: אבל הם כל כך טפשים, כאילו כל ה... בואו, הכניס לפני, כאן איומים. זאת אומרת, אין שום סיבה להיות הוגן עם יאיר לפיד. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אני אומר, אם במקרה לקחו את יאיר לפיד למה שנקרא, לפגישה ביטחונית, להביא את האיומים, ויום אחרי זה קרה משהו, יאיר לפיד לא הרוויח את זה, שנהיה עוגנים איתו ונגיד לו, כשהוא אמר שאין איומים, הוא לא דיבר. לא, הוא כל היום רק ב... הוא עושה את זה לגנוב בחירות, הוא עושה את זה לגנוב זה, לגנוב זה, לגנוב זה. אז אני אומר, יאללה, כן, יאיר, הכל קל.
0: לא שמעת את בנט אומר, אם לא בדקו ולא נתנו הוראה והורידו את הזה, והתינו חמלים, חמלים,
1: חמלים, חמלים, חמלים, חמלים, חמלים.
0: כאילו, לא, מבחינתם, יש הביטחון, ביבי הזה, זה, אתה יודע, הם כל הסכנות ותעודות הביטוח שבכל אספקט בחיים צריך להיות תמיד בשליטה. זה, זה, זה תפקידו. ואם הוא לא ממלא תפקידו, אז שינזונז. ראיתי אתמול את, איך קוראים לו, ספי עובדיה. ספי עובדיה כתב, אלה הזמנים, אנחנו חיים בין אסונות לניסים, בין אסון לניסים, זזים, מטלטלים לנו, כעדר, כל מיני שטויות כאלה.
1: דוי כבר יניץ'.
0: כן, אתה לא חי באמצע בין זה. עכשיו, כאילו, זה, ההנדסת הדכדוך המטורפת הזאת,
1: דכדוכיאדה, מה זה אחלה?
0: דכדוכיאדה.
1: דכדוכיאדה זה טוב.
0: כן.
1: ברוכים הבאים לדכדוכיאדה של שנף.
0: נכון, מזמינים את כל חברי הדכדוך לאלת, ומקימים את הדכדוכיאדה. לא, זה תמיד צריך להיות, תראו איפה אנחנו חיים, בין אסון לבין...
1: הכל כל כך לא צפוי, זה אפיק שאתה הולך לקנות, לשתות את האפוגטו שלך, יאללה. טוב, בני סבתי, מומחה לאיראן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה נשמע?
2: וואלה, בוקר שצריך להגיד הרבה הודיה והרבה טוב על הנס, וגם שילוב של אנשים שעשו את הנס, זה לא משמיים בלבד.
0: זה השתדלות.
2: זה אנשים, הידיים שלנו, זה האיכות של ישראל, את זה צריך להדגיש.
0: אמן, צודק.
1: סבתי, תקשיב, שתי שאלות. קודם כל, נניח, כאילו האיראנים, זה מרגיש אירוע... מטופש מבחינתם להשאיר עקבות באירוע כזה, זאת אומרת, נכון? כאילו זה לא נראה לי שמחר ימצאו שאיראן קשורה לטייס הזה, או שאני טועה, או שזה כן... כאילו את הפיגועים בארגנטינה הצליחו להסתיר שנים.
2: נכון, אבל היה שם שיתוף, בדיוק באתי לתת את הדוגמה הזאת, כי אני גם הייתי מעורב בחקירה של זה, אי שם בצעירותי השאילו אותי מהצבא ולקחו אותי לחקור בארגנטינה, באמת לצערנו לא מצאנו, כי הנשיא ההוא, הנאצי, קרלוס מנם, שיתף פעולה עם האיראני, וגם הם העבירו את העדויות מהמקום, עשו כל מיני ממש פשלות, גם לא מכוון וגם מכוון. וככה באמת לא הגענו, אבל היום הכלים הם הרבה יותר חזקים, גם טכנולוגיה, גם המוח שלנו, המודעות שלנו לאיך לחפש את האשמים, העשייה של שב"כ והמוסד באמת שהגיע לרמות אחרות. הרי אנחנו ברוך השם מונים גם פיגועים עוד לפני שהם קורים בחול, בכל מיני מקומות. אז כאילו באמת אני חושב שאם יש עקבות איראניות, אנחנו נדע אינשאללה לעלות על זה, ואכן באמת להאשים אותם, להביא אותם לסוג של מבוכה. הם אגב היום בבוקר הם מאוד מובכים, הכלי התקשורת של המשטר שותקים, הם פשוט לא יודעים איך לאכול את זה, איך חלילה חלילה עוד כמה יהודים לא מתו. עם קשר ובלי קשר אליהם.
0: אבל זה לא ייגמר במבוכה, האיראני... זה ייגמר באולי תקיפה עוצמתית של ישראל וגביית מחיר. מה זה מבוכה? אנחנו לא בעולמות להביך אותם.
2: לא, הם לא פותחים את הפה, הם כאילו לא יודעים מה להגיד. הם הרי בטח שלא יחמיאו, או יופי, כמה עשרות אנשים ניצלו מאיזה משהו, זה הם לא יגידו בחיים. ומצד שני, אם הם יקפצו ויגידו כל הכבוד לטרוריסט, אז מה, לתת לנו הוכחה שהם באמת איכשהו קשורים לזה, אז זה ממש לא עושים. ולכן הם סותמים, הם פשוט סותמים היום.
0: בכל מקרה, אם, זאת אומרת, ישראל אבל צריכה להניש, אם מסתבר, כנראה, כן?
2: מאוד.
0: היא צריכה להניש, אוקיי.
2: מאוד. תשמע, אני אתמול אמרתי, וחשבתי את זה עם עצמי, אמרתי לאיזה רשת זרה, אומן, אם הבחור באמת אומני, ובאומן יש הרבה השפעה איראנית, הם מדינות חברות, אומן טיפחה בין איראן לארצות הברית הרבה פעמים, היא לוקחת את הצד של איראן, בין אם הבחור הזה הלך לאיזה מסגד איראני ושאב השראה, ובין אם ממש גויס, אנחנו צריכים לנצל את הדבר הזה, להראות שוב לעולם מה זה איראן, מי זה איראן, מה זה תעמולה איראנית, אלה דברים מאוד חשובים.
0: חכה, חכה, עוד יום יומיים כבר יסובבו את זה על זה שאנחנו... תגיד רגע,
2: כן, זה כבר אמרו.
1: מה לא, לא, בארצות הברית היה תקופה שהם ריצו את בין לדן, אתה זוכר את התקופה הזאת שהם קראו את המכתב שלו?
2: נכון, גם זה היה, נכון.
1: כן, זה עולם לא יציב.
2: אבל בואו, תראו, באמת, אנחנו, יש לנו עסק עם מדינות וממשלות. בסוף הציבורים האלה אפשר כמו עלי נידף ברוח. זה מה שאני שמתי לב לפחות. יום אחד הם מחמיאים לזה, יום אחד הם מחמיאים לזה. בדיוק כמו הציבור האיראני, לפני המהפכה הוא מחא כפיים למלך, עכשיו הוא מוחא כפיים לאז, הוא מוחא כפיים לאנשי הדת. אפשר, את הלכי הרוח אפשר לשנות. מה שחשוב היום לישראל זה מול הממשלות. כל מה שעושה עם בריטניה, כל מה שעושים מבחינת באמת הולנד, החוקים, זה צריך למנוע וזה מול ממשלות.
0: אגב, אמריקה ואפרופו הדברים של הנשיא טראמפ, שפרט איך אינסטלטור משתלט על הגאים בעקבות סדרה אמריקאית של תעופה בחקירה.
2: נכון.
0: אמריקה מתה על הסיפורים האלה. אני חושב שזה זה יקשור בין ישראל לארצות הברית וסביב הפטריוטיות והתושייה והגיבורי העל, וזה דבר מדהים.
1: כן, מזכיר חשוב, אמרתי את זה אתמול פה, זה דניאל פרל, דניאל פרל קראו לו? אותו ישראלי ב-9-11 שהיה בעצם ההרוג הראשון של 9-11, כי הוא נרצח בתוך המטוס.
0: כן, בוגר מטכ"ל.
1: בוגר מטכ"ל. זה גם היה שם
2: סיפור. דניאל לוין,
1: דניאל פרל היה עיתונאי באייסיס, כן.
2: העיתונאי בפקיסטן, נכון. דניאל לוין, הוא היה מטכ"ליסט, אתמול דיברתי עליו גם במקום אחר. כן, כן, כשיש ישראלים, זה מניה בטוחה, זה מה שצריך להגיד לעולם היום. חברים, זה לא רק הטכנולוגיה הישראלית, זה הידיים הישראלית, זה המודעות הישראלית, זה התרבות הביטחון. וזה לדעתי מאוד ימכור, זה כיפת ברזל אנושית, שזה משהו באמת שאין בעולם.
1: תגיד, צבתי, שאלה דוגרית, איך איראן כבר יכולה להיות שנתיים, שבועיים מקריסה? כאילו האלה, כל שבוע אני שומע שאוטוטו, ממש עוד חודש, עוד שבועיים, עוד זה, די, נגמר להם, קורסים כלכלית. אנחנו פנטזים או זה אמיתי?
2: גם ונצואלה הלכה וירדה לאורך הרבה מאוד זמן, והאינפלציה הייתה מאות אחוזים ואלפי אחוזים, זה נכון, כל עוד המשטר, בגלל זה קודם דיברתי על החשיבות של הממשלות, שאנחנו צריכים להתעסק עם ממשלות, לטובה ולרעה, או להילחם איתם, או לשתף פעולה איתם. אגב, כל האירוע הזה הוא מתכון לשיתוף פעולה עם כל מיני מדינות, האירוע של המטוס. האיראנים, באמת הם יורדים ויורדים, המחירים עולים, אני לא אעלה אתכם עוד פעם ועוד כמה דוגמאות, אבל באמת, הקו האדום נחצה עוד ועוד פעם. אבל בדיוק מה הכינרת שלנו, מה, הפסקנו לשתות,
0: נכון.
2: הפסקנו להתקיים,
1: מה,
2: לא,
1: מטפילים
2: אז
1: כסף?
2: אתה מצטמצם. כל הזמן מצטמצם, וגם המשטר מצטמצם, וצריך להיות פה איזה מפגש, איזה נקודת מפגש של רתיחה עוד פעם, בין הציבור לבין המשטר, אולי בתוך המשטר, אולי כל מיני אנשים שפתאום, בתוך המשטר, הבכירים, שהכסף שלהם לא מגיע כמו שצריך, הם יכולים בתירוץ של המדינה הולכת לאבדון, לעשות איזה הפיכה צבאית אולי, או הפיכה המשטרית לגמרי. זה צריך להניע אנשים. הכלכלה יכולה לרדת באמת עוד עשרות שנים ולא יקרה כלום. זה דבר שבאמת כלכלנים אמרו לגבי ונצואלה. איך אנחנו מדרבנים כל מיני איראנים, אולי מגייסים אותם דרך המוסד, אני כבר מדמיין, כן, כמה צעדים קדימה.
1: Okay.
2: איך אנחנו מוצאים איזה בכיר איראני שיעשה איזה הפיכה בשבילנו שם? זה לדעתי משהו שלא נעשה. תמיד התמקדו בטכנולוגיה שהטיל לא יעבוד, שהמקום ההוא יתפוצץ. לא הלכו למקום הזה של לשינוי, וזה אולי הלוואי מישהו, אולי כבר לקחו את זה.
0: בני, אני רוצה רגע להגיד משהו. אם היית אומר לי, אני תמיד עושה את המבחן הזה, גם יותם, אם היית אומר לי לפני שנתיים, שאנחנו אחרי כמה חודשים משני המבצעים נהיה במצב הזה שפרשנים כבר מדברים על קריסה של כלכלית בתוך שבועיים, אפשר לחיות על פיטה וחומוס לנצח, כן? אבל אם היית אומר לי את זה, אם היית אומר לי שהמשכורות ירדו שם לשליש משכורת במגזר הציבורי, אם היית אומר לי
1: טוב לצמצם מגזר ציבורי, זה אני אומר בכללי, לכל מדינה.
0: אם היית אומר לי שהיינו במצב הזה, הייתי חותם לך

0: זה בשאלה קצרה בעיניי, כן.
1: זה לא שאלה, אני אומר את דעתי. הוא לא מבין, סבתי, תגיד לו, אני לא שואל שאלה.
2: הכל בסדר, תמשיך, אתה בעצם אומר חלק מהתשובה שלי, הכל בסדר.
1: תקשיב, חסדי השם וכוחות צהל וכל הקלישאות שצריך, אנחנו באירוע מטורף מול איראן, מוצלח ברמה שלא דמיינו, בחלומות הכי ורודים שלנו. זהו, צריך להגיד את זה.
2: נכון, העניין הוא שהשינוי לצערנו לא הגיע כי המומנטום עבד. באמת, אם יש משהו שאני באמת גם צריך להיזהר איתו להבא, כי אני הייתי בין הפרשנים האלה שאמרתי שבועיים, אבל אני באמת חישבתי את זה שבאמת עדיין אנחנו נתפוס את המומנטום של הציבור האיראני. לצערנו המלחמה השנייה הגיעה חודש וחצי אחרי המחאות באיראן, ואחרי שקצרו אותם כמו שאותנו קצרו החמאס. ולכן זה משהו ש... הלך קצת לאיבוד.
0: תחשוב, אבל סבתי,
2: אז להחזיר אותו, אני חושב, אולי לא יהיה בעיה דווקא.
0: תחשוב, בסוף, תראה, אנחנו הרבה פעמים אומרים על העם האיראני, בסוף זה עם שביומיים הרגו לו, בשלושה ימים הרגו לו 50,000 איש. נכון. עכשיו הוא מסתכל על העולם, העם הזה, הוא לא רואה, אתה יודע, רק תדמיין את העולם עם אותה רמת תשומת לב שהייתה מוקדשת מהאזרחים, מההפגנות, מממשלות, הייתה מוקדשת לאיראן, אתה מבין? ולא לישראל ולג'נוסייד שלה. תחשוב שכל העולם תומך בעם האיראני, כל העולם מפגין וצור ותנדו, אין את זה. כולם פה עסוקים בברברים האלה, הפלסטינים שחיים לנו על הווריד ורק מייצרים מוות. והאיראנים, אתה יודע, זה מה שביבי אמר באום, זה הייתה נקודה, אתה יודע, גם החמיאו לו הרבה איראנים על הדבר הזה, כאילו. איפה אתם? 50,000 הרגו ביומיים, מה שצהל לקח לו 3 שנים בעזה להרוג בעזה עוד עם כל השטח בנוי וזה, אלה הורידו 50,000 איש ביומיים, לא יאמן, זה לא יאמן.
2: נכון, נכון, ואנחנו באמת נתקלים במקומות כאלה ששר החוץ הבריטי נפגש עם שר החוץ האיראני באום בתקופה הזאת שהייתה ומוריד בפניו את הראש, צילמו אותם יחד כשהבריטי מרכין בפניו את הראש, ובאמת מילה לא מדברים על העם האיראני, אבל כל הזמן פרי פלסטיין. לצערי, אנחנו באמת, אתם יודעים, יש במגילת איכה יש פסוק שכתוב כל מחשבותם עליי כל היום. אין, אנחנו באמת no Jews, no news. זה משהו שאלוהים אולי יתערב ויפתור את זה. כי כל הדברים שקורים בעולם זה משהו שלא תופס, וכשיש את האובססיה הזאת כלפי היהודים, אולי לא נחנך אותם מחדש, אבל אולי נקה אותם על חטא, ואולי נחנך אותם במקום של החוקים.
1: צריך לשמוח, הם מתוסכלים, בני. הם מתוסכלים מהניצחונות, הם משתגעים.
2: נכון, זה בטוח. ואחרי המקרה של אתמול, הם בטוח עוד יותר מתוסכלים. שהם כאלה נחנכים ולפלפים, ובאים וכובשים להם את כל הערים בבריטניה, והם לא יודעים לעשות כלום. אבל אולי זה לוקח עוד קצת זמן, אבל... הלוואי שאנחנו בדרך.
1: סבתי, יש לי שאלה מטומטמת. תגיד, בנושא כלכלי איראני.
0: אתה לא צריך את...
1: עכשיו, הדולר שווה כמה מיליון?
0: 2.5 מיליון. יאללה.
1: תגיד.
2: 2.6, כן. 2.6.
1: אני מאמין שהכלכלה האיראנית אחרי הקריסה וזה, אולי תחזור. אני יכול לקנות ריאלים? באמת אני שואל, אולי... למה אתה צוחק?
0: יש ריאלים ויש את הטייס האומנים.
2: לא, לא, לא, הייתה את השאלה הזאת פעם לדינרים העיראקים, כולם אמרו יאללה בוא נלך כי עכשיו שוחררו וזה, מ-2003 מחכים שהמחיר שם יעלה.
1: זה לא עלה, אוקיי.
0: זה אמרתי לך כבר, עזבתי, זה כמו שאני טיילתי במזרח והיה מקום בלאוס, היית מגיע ללאוס, ולאוס התמונה הראשונה של כל ישראלי הייתה שהוא הולך פורט 14 דולר ומקבל ארגז של שטרות של לאוס, היו מצטלמים באמבטיה עם שטרות, על מיטה עם שטרות, זה על 10 דולר.
1: אני רוצה לקנות זעפרן.
0: בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, בני, שיהיה לך סוף שבוע טוב.
0: בני נניח זה מישהו שקופץ לדעתי במטוס.
1: גם אני קופץ.
0: יש לו לוק כזה.
1: מה עושים? אני שואל.
0: יש לו לוק כזה של אלי אוחנה כזה, אתה מבין? זה ריסק, אתה מבין?
1: כן, יש לו לוק של פרסר.
0: מה?
1: של כאילו רב הדיילים.
0: תמיד חשבתי שזה פרסר, כאילו שהוא אוכל הכי הרבה.
1: מה נראה לך שבבית שלנו אמרו?
0: לא, חשבתי אולי בעיראקית.
1: תאכל קצת, תאכל קצת.
0: אולי הייתה מילה בעיראקית. נכון, פרסר היה בן אדם שאוכל כאילו המון.
1: כן, פרסר.
0: זה מהדייל? זה קשור לדייל?
1: עיניים גדולות, עיניים גדולות.
0: זה קשור לדייל אבל?
1: לא, פרסר.
0: אה, זה פרסר? מה זה פרסר?
1: אפולה רמתגן, אפולה.
0: מאזינים יקרים, אם מישהו יודע את המשמעות של המילה פרסר, ניב עכשיו...
1: בסוף זה כזה פרסר.
0: ניב עכשיו הלך להביא את הטלפון שלנו, אנא שלחו לנו לוואטסאפ 050-44-99-98.
1: אבל סבתי, עם השיער המושלם הזה יכול להיות פרסר טוב כזה, אתה יודע, מחויית כזה.
0: כאילו, אליו...

0: אוחנה בלי הכדורגל, תבין, ואז אני אומר מה נשאר.
1: אני מעל הדיילים, אני מוכר גם פסמים וסיגריות, אני להוציא לך את המלברון.
0: הוא גם תחכן, הוא איש שעושה תחכים, מה זה התחיקוי הזה?
1: איזה בוסם, אני אבדוק אם יש לך.
0: גיא בוסם.
1: אתה מכיר את זה שאתה מגיע לפרסר ולדיילים אחרי שכולם קנו והם כבר הפסנו את הכל ואתה אומר לו, תקשיב, אני חייב שעון של אלעל. אני חייב שעון יד עם לוגו של אלעל. אתה לא, אל תשאל אותי שאלות.
0: יש דרך להביא את התכשיט הזה?
1: ואז הוא מסתכל עליך כזה, סורק אותך מכף רגל ועד ראש.
0: הצלחתי עם העגלה הזאת עוד פעם.
1: אני אראה מה לעשות, תבוא ל... חלום.
0: כל הביטחון לדעתי של הטיסות צריך להישען על זה שהעגלה של האוכל צמודה לטייס. אם אתה חוסם עם העגלה של האוכל...
1: אני נכנס לתוך העגלה של האוכל, זה הדבר המובטח במטוס, אתה יודע איזה חזק זה?
0: איך אתה במתח שישאר למה שאתה אוהב, נכון? כי אם התחילה לחלק שם את הארוחת בוקר...
1: לא, אני יש לי קומבינות בתור, אני בגלל הצמחונים, כן, הצמחונים, הם מקבלים ראשונים, באים אליהם במיוחד, כמו מלאכים, טק, אתה רואה דיילת מה-back of the pilot, טק, טק, טק, הולכת עם המנה שלך.
0: אתה הצמחוני, נכון, 7A?
1: אתה הצמחוני שטריח אותי עכשיו, הלכתי בגללך עכשיו חצי קילומטר ל...
0: מי ישמע שאר אוכלים בשר פורק במטוס, די כבר, יאללה, לא,
1: טיסות זה, טיסות לדעתי זה חומר לסטנט, סטנדאפ הכי...
0: אתה חושב? לא עשו.
1: כן.
0: לא עשו מעולם. לואי סי קיי, נניח, לא עשה על אינטרנט במטוס.
1: סיינפלד אדיר בטיסות.
0: מה היה לו?
1: סיינפלד היה לו את ה... שהטייס אומר לך, אני עכשיו עולה 40 אלף רגל, אני יורד את זה. אז סיינפלד אומר, בסדר, אני... אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני עושה?
0: אני כותב עכשיו פאנץ.
1: לא, אני יושב מאחורה, אוכל קצת מהבוטנים. כאילו, למה אתה מעדכן אותי במה שאתה אמור לעשות?
0: כן, גם.
1: דברים כאלה ואחרים. והוא אומר כאילו עם הסרטוני איך לשים חגורת בטיחות אם במקרה לא היית משנות ה-70 ברכב מכניסים את זה לתוך הפלסטיק.
0: אני יש לי שאלה קיומית לגבי טיסה, תגיד, המסך הזה עם המטוס שטס מעל היבשות, אני רוצה לדעת, זה איזושהי מערכת טכנולוגית שמזהה בזמן אמת תמיד איפה המטוס, או שזה סרט שמפעילים בתחילת הטיסה,
1: ואיפה
0: הוא אמור להיות.
1: כל המדינות.
0: כן, נכון? זה לא... זה סתם סרט של מטוס עם נקודות, נכון?
1: מטוס זז לאט, תירדם, תסתכל על זה
0: חמד... אני קורא לזה מטוס משחק ריסק. אתה מכיר ריסק? שזה היה תמיד המפה הזאת? לא משנה.
1: לא פחות, אני ארוס לך הכל. אנחנו נצא ויהיו איתנו אנשי השעה, ואנחנו...
0: מי שיעלה, מי שיענה כאילו.
1: כן.
0: מי שאין לו חיים.
1: לא, לא, לא, יש לנו אחלה, השגנו, זימרי, בזכותי, תתן קרדיט פעם, יאללה. נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: שילמת על

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: גלי ישראל
8: טוב, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הליכוד, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, חברי.
8: אתה מעורר היום מיני, לא סערה, אבל סוג של ביקורת עליך, מקים עליך ביקורת, נקרא לזה, אתה מתראיין ואומר, הישראלים שהשתלטו על הטייס מהמחבל הם יותר מבן דם, זה בסדר, אבל אתה אומר, אני חשוף למידע, לא היה איום קונקרטי בעניין חטיפת מטוס, ועל זה אתה אומר... מה, אתה רוצה איומים, אתם בממשלה שלכם, רוצים איומים קונקרטיים על חטיפות מטוסים? מספיק שלא הפכתם את העולם, לא יודע מה, לבדוק שאין טייסים אומנים, זה זמרי נהנח כבר, אבל אני רוצה את התשובה שלך.
9: אתה רוצה שאני באמת אתייחס לכל קשקוש?
10: יו, אתה צודק. אתה צודק, בישות. יו, איך קיוויתי שתענה ככה?
8: זמרי, אבל אני עושה תקשורת, זה לא השלט, אל תתקפו אותי, אני...
10: תקשור אותך.
9: תגידי, זה בכלל זה שווה התייחסות בכלל. הרי בואי תכף דוגמא, אתמול דווקא אתמול דיברתי עם ראש הממשלה בבוקר, והמנגי אש הזה, זה פשוט מדהים, קור הרוח ואיך הוא ניהל את העניין. פשוט מדהים, להסיר את הכובע. שנייה, חשוב. ואז אני אומר לו, תוך כדי שיחה, כשכבר פשוט הדברים, כמאוחר יותר גם קצת התבהרו, אז דיברנו גם על אותה אמירה שלו, שהיא מאוד נכונה לגבי האיומים. כן, איומים. שאתם יכולים לטרפל את הבחירות, ואני גם מכיר את הקונטקסט, תאמן לי, ואני כן, אני חוזר ואומר את זה שהוא לראות שזה מרגיז אותם, כי מישהו מהליכוד, כאילו, הוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הרי זה מטריף אותם, הרי זה שלהם, מה פתאום אנחנו לוקחים להם? זה ידוע, אנחנו מכירים את זה. ואז אתה חשוף לחומרים, אוי ובוי, איך אפשר? אנחנו טובים בדיעות, אתה יודע, אולי סביב השולחן, לשבת שהמקסימום שיתנו לנו להיכנס, לא משנה שבוחרים לנו, זה שטויות. אבל נחזור לעניין. הרי מה כל הייתה המאומה קודם לכן? ההמצאה, השקר, פשוט שקר, אני אומר לך את זה.
8: מה קרה לכל שלך?
9: השקר. לא, אבל תן לי רק לסיים, להבין.
8: לא, אבל ביסמוט, רק דבר טיפה יותר לאט.
9: שתבין את רמת הביקורת, כאשר, ואמרתי את זה אתמול לראש הממשלה בשיחת הבוקר שהייתה לנו. תראה, כאשר לגבי השבעה באוקטובר, טבח אסון השבעה באוקטובר, אז הם בזד, המצרים פנו אליו, שזה אגב שקר, זה שקר, שקר, שקר, אבל זה איך הוא לא דיבר. עכשיו שהוא, וזה השקר, עכשיו שהוא בא ומעביר לציבור בישראל את המידע, שהוא מידע נכון, מה פתאום הוא אומר, מה פתאום, זה כל העניין. זאת אומרת, מה שהוא לא יעשה, מה שאנחנו לא נעשה, מה שלא נגיד, זה צערה, זה לא נכון. לכן צריך לעשות ולא לשמוע את הרעשים ואת הקשקושים של המבקרים, עם כל הכבוד, מה עשינו בהם.
8: כן, ואני רק אגיד, לא שהם מאחלים למותם של 200 ישראלים, חס וחלילה, אבל, יש מטורפים בקאט קפלן, ש... אני לא מדבר, היו רוצים שמשהו ישתבש לכם מבחינה ביטחונית לפני בחירות, ובטח ובטח יקשר לזה שהיו עזרות ולא עליתם על כל דבר במרחב שיכול להשתבש. אני אגיד את זה בעדינות מאוד.
9: בוא נקרום לעוד שערה, אתה רוצה שנקרום לעוד שערה? בוא נגיד עכשיו משהו שמיד ברשתות, יתחילו לחומה, זה חומה שווה. בוא, אתה יודע שבעקבות הסכם אוסלו שאתה, אני מניח פטרי, זמרי, אנוכי, עבדך הנאמן, מאוד לא אהבנו וצדק. לתת הרי למחבלים, לא רק בלייזרים, אלא גם רובים שישמרו עליך, עליי ועל המאזינים, זה הרי הדבר הכי, הכי מופרע שהיה. ואני זוכר את התקופות של הטייקווי. מה זה תקופת הטייקווי? לא יכולת לשבת בבתי קפה בתל אביב, כי התפוצצו כל יום, אתה זוכר? פיגועים כל יום וכל יום. אם אני עכשיו הולך לקפלן, או הולך ברחוב, וכל אחד שאני אומר, אני בא ואומר לו, דם על הידיים שלך, השלום שעשיתם, ההסכם, תראה כמה, למעלה מאלף, נרצחו ברחובות ישראל, באוטובוסים, בבתי קפה. להפך, אני מייחד לשלום, אני חוזר מבית הכנסת, אני מתפלל למען שלום. אבל, למה אני אומר את זה? כי החוצפה הזו, זה החוצפה המדהימה הזו של אותם אנשים שלבוא במשך כמה שנים, לבוא אלינו בטענות כאילו שאנחנו לא היינו בלבלות, זה לא בכינו, ולא התפללנו לשובם של כל החטופים וכל הנפגעים וכל הפצועים. למה אני אומר את זה? כי זה לא ייתכן הדבר הזה, וזה צריך להיפסק. כאשר אתמול אנחנו באירוע מטורף, כאשר יש לך נס חנוכות, חנוכה, נס סוכות, כאשר אני הבוקר בבית הכנסת, רואה את התפילה של כל המתפללים בצפון תל אביב, כולם מודים לשם, מודים לשם על התפילות הודיה, ואתה רואה שפוליטיקאים בישראל, מהשמאל, אופוזיציה, כל מה שהם עושים, בעניין שהוא לאומי, הוא לא פוליטי, זה עניין שהוא לאומי, כל מה שיש להם לדבר זה פוליטיקה, ומה ביבי עשה ולא עשה, לא ייתכן לאן הם מדרדרים אותנו, וצריך לשים לזה סוף. ולכן, אין מצב, שנייה, הציבור לא מטומטם, ולכן אין מצב שב-27 באוקטובר הימין לא מנצח את ה... סליחה שאני אומר, את הלא אחראים האלה, ואני מנומס במונח.
10: חבר הכנסת ביסמוט, אתה באמת יו"ר ועדת חוץ וביטחון, עכשיו, גם לך יש כלים, הרי זו ועדה שהיא רצינית. תגיד, כל נושא ההתראות, ההתראות האלה, אתה, אני לא יודע מה אפשר לעשות עכשיו, בגלל זה גם עשו את זה בתקופת בחירות, אבל עקרונית, אתה נניח יכול לכנס את הוועדה ולזמן את רונן בר, נניח, לזמן אותו, להגיד לו, בוא תראה לי, איפה הזהרת את, אנחנו רוצים לדעת, אנחנו ועדת חוץ וביטחון, זה משהו שאנחנו מגיע לנו.
9: קודם כל, ראש הממשלה, קודם כל, בוא, ועדת חוץ וביטחון, יש בה תתי ועדות, ובוועדת חוץ וביטחון יש את ממש מודיעין, שהיא ועדה מאוד מאוד חשובה, ואני מאוד גאה גם, שוועדה שממנה גם אין הדלפות, ולכן אותם אלה שמגיעים לוועדה הזו, זה ראש המוסד, ראש השב"כ, ראש הממשלה כמובן, אותם אלה מרגישים מאוד מאוד בנוח, ודי פותחים בפנינו דברים שלעיתים אפילו בקבינט אתה לא שומע. ולכן, אין צל של ספק, שאתה יודע, הוועדה הזו, כאשר יש עניינים רציניים, מרכזיים, כמובן שאנחנו מחצים אותה, גם ועדת חוץ וביטחון תיכנס בשבוע הבא. זו ועדה, אגב, שאף פעם לא יוצאת לחופש, כי החוץ והביטחון שמעת
10: ישראל, לא יוצאים
9: לחופש. אתה יודע, לא
10: היה... אבל בא רונן בר, אתמול קראתי אשכר כותר, אתה יודע, לא האמנתי שזה כתוב. התרעתי בפני ראש הממשלה.
8: אלסון, וראש הממשלה
10: התעלם. אז זמן אותו, תגיד לו, מה רונן בר, אני מניח שאתה לא התרעת סתם באיזה, בטלפון. בוא תראה לנו. איפה אתה?
9: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ובלי כנס לפרטים, כי יש לי את הפלטפורמה שלי, ואתה יודע, בוועדת חוץ וביטחון יש גם את התיבדות, יש גם את הוועדת תחקירים. אבל הרבה מהתחקירים גם כן הוצגו בפנינו, כך שעבדך נאמן, כעת שמדבר איתך, קצת חשוף לחומרים, שגם בקבינט חלק מהדברים, אני לא בטוח שהם ראו. ולמה אני אומר לך את זה? כי, בוא, אני מהראשונים שמשתוקק כבר, שוועדת חקירה אמיתית, לא אחת שאתה נותן דף לבן וכבר הכל כתוב והם הכל זורקים על, אתה יודע, נתבני ופתחי וזמרי ובועז יכולים כבר לנסח את זה בעצמנו עם דף לבן. אמיתית, כנה, רצינית, שתהיה כבר, שנראה שהאמת יצא, כי אני יודע פרטים, אמן לי שאני יודע פרטים, וכאשר הם יצאו החוצה, אני פשוט, זה ועדה שהיא חסויה ולכן אני לא יכול להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו וזה חשוב. א', בעניין של דיברת עכשיו על התראות שהיו ואמרו, בוא, שאלה אחת, זה פשוט, אם זה כבר נאמר, אז פשוט ילד בן 4 בגנון יגיד את זה. אם קיבלתם כל כך התראות, אם ידעתם, אז למה ישנתם? למה לא פעלתם? למה? איך זה יכול להיות? אם היו התראות. לכן אתה מבין, עכשיו אני כן אני יכול להגיד את זה, כי אז לא הייתי יושב ראשון ואתה, הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון, אלא הצטרפתי בנובמבר 2022, הייתי נכנסתי לכנסת ישראל. אתה יודע, כמות הפעמים, המחברת שלי מדברת, הכל כתוב. כל כתוב, לא צריך תיעוד, זה המחברת שלי שם, ורבים אחד איתי שם, כל מי שחבר ועדת חוץ וביטחון, יכול לספר לך את ידידי עמית, וטלי, ולימור סומנה, כל מי שאיתי שם בוועדה, וסטרוק שהייתה שם בהתחלה, וזכורת היטב. כמות הפעמים, חמאס מותר, עכשיו, גם בוועדה חסויה, כן, ימים לפני, מה נראה לך? מה שמענו? לכן אני אומר, לבוא ולראות היום את הזאת, את השקרים
8: האלה. לא, מה שקורה זה קפלן והאייזנקוטים למיניהם, לוחצים על רונן בר, תן לי רגע.
9: עכשיו, לפני בחירות הם
8: התורים. שנייה, ברור.
9: כי הכל פוליטי.
8: ברור, חבר כנסת בועז ביסמוט.
9: הם לוחצים,
8: בועז ביסמוט, הם לוחצים, אתה לא מקשיב, הם לוחצים על רונן בר גם להוציא את ההצהרות האלה, ויש עדות של רונן בר, אם אני לא טועה לבגץ, אני לא רוצה לטעות בעניין הזה, שהוא אומר, לא דמיינו מתקפה כזאת, ובטח לא בתקופה הזאת. רונן בר גם אחרי הטבח הודה שהם לא היו באירוע, לא היו שום התראות, הם לא התריעו בפניכם ולא בפני ראש הממשלה. זה הכל שקר אחד גדול. הוא אמר את זה גם אחרי הטבח.
9: הכל יתבהר והכל יצא החוצה, זה גדול. זה גדול מאיתם. כמו איך אמרנו, זה לא אירוע היסטורי, זה אירוע בקנה מידה תנ"כי. ולכן, הכל יצא החוצה, סבלנו. מה קורה כרגע? יש בחירות בקרוב, וצריך לנצח את הבחירות האלה בכל מחיר. וכדי לנצח את הבחירות, מותר לשקר. אלא שהבחירות האלה הן קריטיות, הן קרדינליות. כי, וזה מאוד חשוב, כאשר ראש הממשלה בא והודיע על הציבור, על סימנים, על ניסיונות של אויבי ישראל לתקוף את מדינת ישראל, כדי לשבש את הבחירות. הוא אמר דברים מאוד מאוד מדויקים, מאוד נכונים. עכשיו, השמאל כמובן ניסו להגיב, אתה יודע, שאלה התחדות וכרגיל, במים טובים. להכריך, כמו הדברים שאמרתי הבוקר, יאללה, בוא נכריך. אנחנו הכי חכמים, אנחנו יודעים הכל. הם אלופים בזה, רק שהיום זה לא עובד, פשוט לא עובד. עכשיו, נתניהו, כרגיל, הוא שומר באמת על ביטחון ישראל, ואני ראיתי את זה אתמול בזמן אמת. עכשיו, הם עסוקים בפוליטיקה, אנחנו עסוקים בלנהל מדינה, אנחנו עסוקים בביטחון, והציבור רואה את זה. ולא סתם אתמול, אפילו בערוץ שמאוד לא ידידו אותי, מאוד לא ידידו אותי לימין, מאוד לא ידידו לימין, כן, שבין ימין לפלסטין, בוחר פלסטין, אין לי צל של ספק. אז בערוץ הזה, אתה רואה שגם כן הגוש מתחזק, למה? כי הציבור חכם, הציבור חכם, ואל תעלגו לשניכם, הציבור חכם מהעיתונאים שלו, הציבור חכם מהפרשנים שלו, בערוצים מסוימים, אל תדאגו אצלכם. ולכן, מ-1977, אתם יודעים, אני כבר לא אדם צעיר, מ-77 אני בסרט הזה, מ-67, רק שאם נפלו על אגוז קשה לפיצוח, כי נתניהו באמת לא מתרגש את פה, כאשר אמרתי לו את זה, תגיד ככה, למה אמרת? לא אמרת, למה לא אמרת? הוא מכחיך, הוא בכלל, הוא כבר לא מתרגש מזה, וזה מה שזה, וזה הכוח שלו. זה הכוח שלו. הוא בכלל לא מקשיב להם. הוא מקשיב, הוא בא לעבוד, הוא בא להגן על ביטחון שלך, של המאזינים ושלי, והוא לא מתרגש. ולכן כאשר פניתם בהתחלה ואמרת מיני שערה, אני אפילו לא די מודע לזה. אני אפילו קורא אותם, וזה העצה הכי טובה שאני נותן.
10: להתעלם.
9: לעבוד ולהתעלם.
10: והעצה הכי טובה שאני נותן לך ביסמות, תודה שעלית אלינו, אבל תפסיק עם רעיונות ליומיים שלושה, תשקם את הכל. תן דבש. זה גוגל מוגל טוב, והכל חוזר אליך.
8: כי אתה נשמע דמות אפלה מסרטים מצוירים.
10: אתה פתאום רמי בטמן, אתה מבין מה אני אומר? ואתה בועז ביסמוט, אתה כיף לדבר איתך, פתאום אתה כזה גותם. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, מועדים לשמחה.
9: אני לוקח כערת דבש ענקית, מקשיב לכם.
10: ביי, ביי בועז. איזה בזה זה צרידות. אתה מכיר את אלה שפתאום פותחים עכשיו על זה?
8: לא קיבלנו התראות, כן קיבלנו.
10: אני בין. אני בין ביסמוט.
8: מה זה הייתה הלווה הזאת בסוף? שלא תעלבו לכם, אבל הציבור חכם.
10: מהעיתונאים שלו.
8: מהפרשנים, כן. אנחנו לא פרשנים, אנחנו מביאים עובדות.
10: נכון, אנחנו יותר מדווחים.
8: אתה הכרת את העובדה הזאת של רונן בר אחרי הטבח של... תגיד, אתה שדר רדיו? אתה דופק לי הנחות קולניות באמצע השיחה שלי, אולי תסיט רגע את המיקרופון.
10: אני חושב שהציבור יכול לזהות הרבה ממה שאני חושב על מה שאתה אומר, לא תמיד באמצעות מילים. באמצעות הוצאה והכנסה של אוויר.
8: שאיפה ונשאיפה. טוב, נצא מהר מהר, עוד מעט יהיה איתנו...
10: איתנו...
8: עדות מהתופת שנצלה.
10: לא, אבל תקשיב, אני לא יודע, הבחור הזה שעולה אצלנו,
8: רגע, אני אעשה מה שאתה...
10: הוא חלק מהאירוע... או שזה כאילו מישהו שיושב בשלוש שורות לפני הסוף, ולא ראה בכלל מה קרה.
8: זמרי,
10: אל תעלו לי אנשים שכאילו...
8: זמרי, אתה נלחץ מלהחליף גלגל, אנחנו נעלה פה אנשים שהיו על טיסת... הטיסה הדרמטית בטבל.
10: היא לא הטיסה הדרמטית, זה יותר דרמטיות. לא, היו כאלה שממש התרסקו.
8: בסדר, אבל זאת, הוא ניצל כדי, תשתוק כבר. אוף.
10: פתאום חשבתי, אתמול כאילו זה רע, אוקיי? כאילו בסוף המטוס נלך על הטיסת חילוץ, אם במקרה, כאילו הטיסת חילוץ.
8: בסדר. יותם.
10: כאילו איזה נחס.
8: תעשה לו קוסטי.
10: יו, בא לי גם קוסטי.
8: נכון. אנחנו נצא ונפסיק את השטויות.
10: ניב, מה זה דבש? תפיק דבש.
8: אתה מכיר את אלה? יש שילן. אתה מרגיש שאתה אוכל תמר רטוב ורותח. יאללה, נצא ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרד דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב כולם מוזמנים בברכת חג שמח סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת סיטרואן סי 3 החדשה, סופר סופר מיני המלאי החדש כבר כאן זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד לפרטים כוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
4: סוכות של חוויות
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם, ראיתי בישראל היום, הוא כתב היום טור על הטיסה ועל החוויה שעבר במטוס. הוא כתב ככה, המטוס אף כמו עפיפון, מעולם לא הרגשתי משהו דומה. אנחנו רוצים לדבר איתו על מה שקרה שם אתמול, אלמוג איטלי או איטלי, שטס עם המשפחה בפליי דובאי, בוקר טוב.
1: אהלן, איטלי, כמו המדינה.
0: וואלה. איטלי.
2: ורגע, אתה איטלקי באמת? כאילו, השורשים איטלקיים?
1: במקור, כן. 300 שנה, כן.
0: וואלה.
2: אתה יודע מה הדבר הראשון שעולה לי לראש על בו, כאילו?
0: פיצה.
2: איך סוגרים את החופשה הבאה? אתה מבין מה אני אומר, כאילו?
1: החופשה הבאה כבר בראש נסגרה.
2: כן? כאילו, אתה מקרטס בראש, אתה יכול לעלות על מטוס, כאילו, עכשיו לטוס רגיל?
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, זה הייתה אחד הדברים שהילדים שלי שאלו אותי שזה קרה. בזמן שה-30 שניות נפילה, זה אבא, האם זה קרה לך כבר אי פעם כזה, כי היינו ב-150 מדינות, אז אנחנו בדרך כלל 151, משהו כזה.
0: 150, אתה מהטיילים המטורפים האלה של כל העולם?
1: כן, אבל לפני 30 שנה שלא היה כאילו אינטרנט.
2: וואו, אתה יודע, תקשיב, אנחנו פה בתוכנית, זה פנטואלי, אנחנו לפעמים גם צוחקים גם על מקרים, תשמע, עכשיו אמרת, הילדים שלי שאלו אותי, תקשיב, זה גומר אותי, כי בסוף אתה שם עם הילדים, נכון אלמוג?
1: אני עם שני ילדים שלי ואשתי, כן.
2: מה אומרים לילד? כאילו, יושב לידך, אתה מבועת.
1: בוא נגיד לך איזה פתרון מצא. קודם כל, הילדים שלי כבר עשו דברים מפחידים, אולי לא כמו זה, זה כמו סילה עם קרישים לבנים וכל מיני טיפוסים על הרגש, אז הם רגילים לעניינים האלה של אבא.
2: אתה אומר זה מיינסטרים מה שקרה לכם, הטיסה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. ומה אמרת להם? אמרתם, תחשבו זה, היינו בדיוק שבוע שעבר ברולר קוסטר באוסקה, באוניברסל ביפן. יש שם פארק ענק עם מלא רולר קוסטר, והם מתים על זה. אז אמרתם, תחשבו שזה אקסטנשן, כאילו זה רולר קוסטר...
0: אבל אנחנו יודעים, אלמוג, אנחנו יודעים שמשפחה לידכם יכלה כבר, אני יודע שגם היו אנשים שחיבקו את הילדים בקטע של אנחנו לא נשרוד את זה, אתם גם הרגשתם סכנת מוות?
1: שאני מנתח את זה בדיעבד, כנראה שכן, אבל באותו זמן, תראה, אנחנו אנשים של מעשים, ובאותו רגע שזה קרה, לא קיבלנו התראה של טובלנס, הרוב אתה מקבל התראה לפני, ולא קיבלנו התראה לחגור חגורות, אז התעסקנו בלחגורות החגורות של הילדים ושלנו, וזה היה ג'י מטורף, ועד שהוא נסק למעלה ונסק למטה, כאילו רולר קוסטר ממש, וזה נגמר תוך דקה, שתיים, משהו כזה.
0: איפה ישבתם בטיסה? קרוב או?
1: שורה 20 זה על הווינג, על הווינג, על הכנף.
2: על הכנף.
0: זה די קרוב, זאת אומרת, רואים מה קורה ליד, מחוץ לקוקפיט?
1: ראינו שיש ריצה לקוקפיט של כמה אנשים, לא הבנו בהתחלה מה זה קורה.
2: מי הראשון שאתה זוכר קופץ שם? כאילו סתם מעניין אותי, זה דיילת?
1: אני לא ראיתי מקפץ ראשון, אני יודע בדיעבד, פשוט גם מהעיר שלי, כאילו מנס ציונה, יניב, שהוא קפץ ראשון, והוא הציל לנו את החיים, הוא והטייס ההודי.
0: הגיבור, כן.
2: מה בעצם סתם הייתי קורא אם אתה יודע? הרי בסוף, לפי מה שהבנתי, המזל הוא שהיה עוד צוות שהם ידעו איך לפתוח את הטייס. זאת אומרת, יש קטע שצוות...
0: לא, לא, לא. הוא פתח מבפנים.
2: הוא פתח מבפנים.
1: הגיבור, כן. תשמע, זה נס גדול אחד שמורכב מהרבה ניסים קטנים. זה שהוא הצליח לפתוח, זה שהיה עוד טייסים, זה שהזנב שנפגע, הצלחנו לנחות את זה. כי אתה יודע, מה שתחפש תמצא אצלנו בטיסה, ובכל זאת, הנה, שתמים ובריאים.
0: לא, יניב האינסטלטור שתופס הגאים ומושך אותם אחורה
1: ומאזן
0: את המטוס, די, נו באמת.
2: בסדר, בסוף מה שעברת מים של בניין זה כמו, זה אותם הגאים, אתה מבין?
1: אני לא מאחל לך שתנסה את זה עוד פעם.
2: אני צוחק, חס וחלילה, אני צוחק. רגע, אתה מעורב באיזשהו שלב באירוע? זאת אומרת, אתה רץ לקוקפיט, אתה קם.
1: אתה יודע מה הדבר הכי טוב שקרה, וזה הרוצים לחול שמדברים איתי, הם לא מבינים, תגידו איך לא הייתה פאניקה והיסטריה במטוס.
2: נכון.
1: עצם זה שכולם נשארו ישובים במקום, לא צעקו, דיברו בכל מספיק נכון, בטון נכון, זה הציל לנו את החיים, לא היה פאניקה. היה, אתה יודע, אנחנו ישראלים יודעים, תפסנו פיקוד הרי על המטוס, הצוות לא תפקד, הצוות הוא היה בהלם.
2: לא ידעתי את זה, זאת אומרת, הצוות הנוסף כאילו היה בהלם, זה אתם בעצם תפעלתם את האירוע?
1: הצוות דיילים הוא היה בהלם, הוא בהתחלה ניסה הלוך לעזור, אתה יודע, אבל הוא לא באמת...
0: לא, אלמוג, אבל יש עוד נתון, אלמוג, יש עוד סיפור, שהישראלים הצמידו לחלק מהצוותים, אנשים שישמרו עליהם כי חשבו שיש משטפים, זה גם סיפור שעולם, אתה מכיר את זה? כן,
1: כן, כן, זה ברגע שהגענו לנחיתה והבנו שעושים עוד בסעודיה, אז ישר נצמדו לכל דייל ואיש צוות נצמד ישראלי, כדי שלא יעשו לנו פולישטיקים בנסיקה.
0: דיברת עם...
1: אתה במצב, אתה לא לוקח סיכונים מהבחינה הזאת.
0: דיברת עם יניב חיון אחרי הכיסוס?
1: בטח, דיברת עם כולם, בטח, דיבר...
0: מה זה, מה עושים עם אחד כזה? אני מפרק לו, אני מחבק אותו, אני מפרק אותו, אני... כן. הוא צריך לבית חול... מה עושים? זה כאילו...
1: אין תיאור, זה באמת גיבור ישראל, כולם צריכים להדליק משואה, כל הארבעה האלה.
2: שמע, באמת, כן, כי עזוב, תראה, לא נעים לי קצת להגיד.
1: הטייס ההודי צריך לקבל פה אזרחות כבוד.
2: מדהים, מדהים, מדהים. הוא יקבל, אני מניח, כן, חבל. תגיד, באיזה שלב אתה קולט שכאילו חושב אותך, בוא נעצנו מזה, כאילו יש איזה שלב שאתה אומר בוא נע... אתה מבין את הגודל של האירוע בטיסה עוד כאילו, שבוא נע, מה קרה פה עכשיו, מה עשינו?
1: לא, אנחנו לא הבנו, כי א', באמת, כל הזמן חשבנו מה צריך לעשות, כי אנחנו אנשים ממוקדים, אתה יודע, רק עכשיו אנחנו מנתחים מה היה, יושבים, עושים עיבוד, כאילו, באיזה סיטואציה הזויה היינו. בסיטואציה עצמה, לכן גם ההיסטריה בישראל הייתה הרבה גדולה, אנחנו היינו מאוד רגועים. כאילו ידענו מה הולכים לעשות, גם הסעודים היו חבל הזמן.
2: לא נעים לי להגיד לך מה עבר עלינו, כאילו אנחנו מה אנחנו, ישבנו פה...
1: אני יודע איזה היסטריה הייתה פה.
2: לא, אבל רגע, תקשיב, זה יותר מזה. אתמול אנחנו פה, אנחנו עושים תוכנית רדיו הרי, עכשיו... מגיע, מתחיל הבוקר, טירוף, עמית סגל כותב, נחטף מטוס, וואי, מה הולך... ואז היה את השלב השני, את השלב המצחיק, כי מה דווח פה? בסוף מה דווח קטטה של ישראלים, אוקיי, זה מה שדווח בהתחלה, ואחרי זה הוא דווח שהטייס היה רוסי והטייס השני היה אוקראיני. אז אתה יודע, אז אנחנו בשידור כבר צוחקים על האירוע, אומרים כאילו לא היה באמת אירוע. ואז בסוף מתחילות התמונות של החולצה עם אדם ומתחילים להבין, תשמע, איזה אירוע.
1: תשמע, כמות השמועות שאני התמודדתי איתן ב-24 שעות האחרונות היא מטורפת. כאילו, אתה לא יודע מאיפה ההזיות האלה מגיעות.
0: תגיד רגע, אלמוג, גמרת שאתה מנס ציונה, אני...
2: הנה רחובות, עכשיו יופי,
0: תן לי בבקשה להשלים פאקינג משפט. אני מרחובות, יש משהו באזור הזה של התושייה, של התעוזה, של ה... באמת, ככה להבין מה קורה, מה מתרחש. אני מרחובות, אתה יודע, נס ציונה היא עיר הקטנה לידינו, אתם אחלה, אבל כאילו בסוף זה אנחנו משליחים, אנחנו כאילו הקרח. יש משהו ב...
1: תראה, אני במקור, אני בכלל קיבוצניק, אני מקבוצת יבנה במקור, אז אני חושב שזה משהו, כן.
0: וואו, הוא עונה לי בעצמי. טוב, מתי הולכים ליעניב? אלמוג, אני ביום שישי, בסוף שבוע אני ברחובות, מתי קופצים ליעניב?
2: מה, יניב גם מרחובות?
0: לא, הוא נס ציונה, אני יניב חיון. וואלה, וואו. הוא אינסטלטור.
1: יניב הוא נס ציונה, כן.
0: לא, אני חייב לקפוץ אליו הביתה, אני חייב.
2: צריך לפזר יניב חיונים בטיסות, כמו מאבטיחים סמויים, אתה יודע, צריך גם כזה אזרח כזה עם תושייה.
1: לא ראיתם את המימים שיצאו, לא ראיתם את המימים שיצאו, שאם יש
0: טרור
1: עכשיו
0: דבר ראשון תעשה את הפסט הישראלי.
2: כן, בדיוק.
0: כן, אני יניב חיון
2: באלעל,
0: זה התפקיד שלי.
2: יו, תשמע, כאילו קרה לך איזה נס זה היה, תקשיב, בטח הראש, נניח, כאילו רק אחרי זה, עכשיו אתה קולט, כאילו זה נראה נורא מפחיד, אני לפעמים כאילו היו לי מקרים של כמעט תאונה קשה, ואז אחרי זה הראש לך מריץ את זה, כאילו, אתה קורא לך מהלך היום, אתה אומר, בוא נעים, הוא לא פותח הרודי.
1: בוא אני אספר לך משהו. בדרך, אנחנו באנו מטוקיו, בדרך מטוקיו לדובאי, ראיתי סרט שהחלק הראשון שלו זה התרסקות מטוס לים.
2: אוי ואבוי.
1: איזה הזיה.
2: אוי ואבוי.
1: עכשיו לא שכרתי את זה בכלל, היום בבוקר, פתאום נזכר, רגע, 10 שעות לפני זה ראיתי סרט שהיה אותו, כאילו, אותו זווית מטוס.
0: וואו, חכה שיצא הסרט על הסרט הזה.
2: יצא.
0: טוב, אז סימן תביא.
2: אבל אני אגיד לך מה הבעיה, ברדלי קופר יהיה יניב חיון, תביא, כאילו, וזה מאבד את כל האותנטיות. כאילו, ברדלי קופר נהיה יניב חיון. היי, תקשיב, אלמוג.
0: והוא יסתכל לכל הנושאים ויגיד, watch me doing this, במקום איזה אינסטלטור שלך. תגיד, טוב, סימן תביא על סעודיה, מאיפה כל הכסף להסתובב ככה בעולם?
2: מה אתה נכנס
0: לו? לא, כי הוא מנס ציונה, אני יודע כמה מרוויחים מנס ציונה. רגע, אתה נעלם לנו.
2: הנה, ירדה קליטה.
0: נעלמת לנו. איפה אתה 30 שנה?
1: 30 שנה אני עושה את הטיולים האלה.
2: וואלה.
1: ולכן מדינות כמו מאלי, אתה יודע, אינדונזיה, דברים כאלה, טיבט.
0: האמת שאתה...
2: סלי איראן, הכסף נורא נמוך שם עכשיו, הריאל.
0: כל הכבוד.
1: אמרתי לסעודים, anyway הייתי בא אליכם.
2: כן,
1: וואלה. או ככה, או ככה.
2: איך התייחסו הסעודים אליכם? סתם מעניין אותי
1: כדו. וואו, אתה לא מאמין איזה וולקאם. כאילו, נתנו לנו מלא אמבולנסים. על כל נושא הרופא. בדיקות, אוכל, מפה ועד הודעה חדשה, כאילו ברמה, כאילו, הכי אותנטית.
2: ורגע, ובאמת...
1: אורז ואוף, אבל...
0: ככה מתחילה
2: קונצפציה. ובחזור, באמת היו ישראלים שהתקשו לעלות על המטוס בגלל שזו אותה חברה וכאלה?
1: כן, רצו באופן טבעי, אמרו בואו נעשה בדיקה יסודית, מי הטייסים, מי האנשי צוות, אתה יודע, לא נפול באותו מקום פעמיים. עשו את הבדיקה ועלו.
2: תעשו הגומל קטן, יאללה, נו, מה אכפת לך, מאמינים נותן?
1: אבל היום בבוקר, הסבא הלך עשו בבוקר.
2: מלך, מלך, איזה מלך.
0: תודה, אלמוג.
2: אלמוג איטלי, שטס עם משפחתו בטיסת פליי דובאי, וזכה להיות ליד יניב, סתם. תודה רבה לך, אלמוג.
0: תודה רבה, שמרו על עצמכם, ותמשיכו לנסוע, ניצחתם את החיים.
2: ביי, תותח, ביי.
0: העיקר אמרת לי, תביא לי רק מארבעה גיבורים, זה אייטם.
2: האמת שכן, לא, אייטם מדהים. לא, כי אני אגיד לך, ראיתי אתמול כאילו אנשים שהביאו כבר מהכיסאות האחוריים לגמרי, אתה אומר, אני לא רוצה עכשיו שיביאו לי איזה מישהו שישב בכיסא ליד השירותים כזה לאחורה, לא ראה בכלל מה קרה, התעורר. תחשוב שיש את זה שנרדם והתעורר רק בסעודיה, תבין, הוא לא היה בכל האירוע.
0: כי כשהתוכנית הזאת צוללת 4,000 רגל למטה, יש את פתחי שיקפוץ על ההגאים ויביא לך את האייטם.
2: אתה לא יניב, אין בך, אין, אתם לא אותו סוג של יונק, אתה ויניב חיון.
0: רחובות נס ציונה, נס ציונה רחובות סיינט. כן.
2: כי זה מה שמייחד את יניב חיון, נס ציונה.
0: נצא ונחזור עם דילמה מיוחדת.
2: אגב, נס ציונה זה כאילו נס של ציונה. טוב, ביי.
0: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי וזמרי בלנס.

0: כנסו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרה דאטרה רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
9: היי, מה קורה?

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
4: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: הבוקר יש לי גם דילמה.
1: יאללה, תענו, רואי פרץ, בוקר טוב.
2: מי נתן את הצעקה?
1: אני שרתי.
2: אתה?
1: סרט מצוין!
0: מי זה הפלצט הזה? כן, רואי מה קורה.
2: היית נשמע כמו קרובי. נו, מה איתכם?
1: בסדר, מה שלומך?
2: טוב, תודה, כל טוב.
1: תראה איזה גור דילמות מסכן אתה. ביום שהכי כיף להביא דילמה, לא הבאת הדילמה. ביום שבאמת העם יושב מול המסכים
0: והרדיו
1: ורוצה, טוב, לא משנה, אנחנו עשינו את העבודה בשבילך, רואי, אתה שומע?
0: אני אתחיל את הדילמה שלי הראשונה, אוקיי?
1: יאללה.
0: פתחי, אני אתן לפתחי.
2: הבאתי דילמה, הבאתי.
0: הבאת?
2: הבאתי. לא יודע מה יצא לי גדע, אבל
0: בוא נעשה את זה מהר. אני עושה לפתחי את הדילמה, אוקיי?
1: יאללה.
0: פתחי, אתה אוהב לטוס?
1: מאוד.
0: אוקיי. אני נותן לך שאתה יכול לטוס לאן שאתה רוצה, בביזנס, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, טוב?
1: כן.
0: אבל.
2: חינם.
0: אבל, פתחי, אתה נמצא איתי על טיסה שבה קורה בדיוק המקרה שקרה אתמול, אוקיי? רגע.
1: ואתה הגיבור?
0: אני הגיבור, ואתה יוצא שם, תקשיב, כאילו בסרטונים שומעים אותך בוכה, אוקיי? שומעים אותך צורח, שומעים אותך כאילו זורק דברים על הקיר, תצילו אותי, אני לא רוצה למות, כאלה, אוקיי? ורואים אותך גם. אתה מקבל טיסות לאן שאתה רוצה.
1: לא לוקח.
2: יש עליו קלוזה
0: בגול זומי מצולם בדולי, רואים רק אותו בסרט.
1: אבל אם אתה הגיבור שהשתלט על ההגאים ואני מאחורה מחבק מחבל בקטע של...
0: לא, זה ברור מה זה. לא, אתה יוצא פתט.
1: לא, לא, מה פתאום, נראה לך? מבחינתי תתרסק אתה וכל המטוס ואני אסע פעם בשנתיים
0: לקוסובו,
1: לקרודוס. מה פתאום?
0: יאללה, תן פתחי.
2: רגע, אני גם אגיד, אני גם לא לוקח. מה זה? זה לדיראון עולם.
1: לא, אם זה אתה רואי, אני לוקח.
0: לא, זה בנוי על הדינמיקה שלנו, רואי.
1: ברור, אבל רואי, שיהיה ברור. אם אתה הגיבור ואני מקבל טיסות בכל העולם ויצאתי קצת סיסי, אין בעיה, אבל מולו לא.
0: זה כמו ג'ורג' וסייפל, אתה מכיר את זה שנשרף הגן ורואים אותו בסרטון הבטחה, דוחף את הילדים ובורא. יאללה,
2: האמת שאתה אומר זה לא קשור לטיסה, זה קשור לזימי.
1: האמת שהדילמה שלי היא מיותרת, כי אני רציתי לעשות דילמה של אתה מקבל טיסות בכל העולם או להיות יניב חיון.
0: ברור שלהיות יניב חיון.
1: סבבה.
2: יש כאלה ש... יניב חיון.
1: זה האינסטלטור ש...
0: תראה,
1: זה הולך ופוחת הדור.
0: מעניין את עצמי, איך יניב חיון מפרסם את עצמו עכשיו.
1: יניב חיון זה סופרמן פלוס בטמן פלוס איירון מן שהציל אתמול את ה...
0: לא, אבל זה כאילו אינסטלטור.
2: יניב חיון זה אינסטלטור?
1: כן.
0: זה בטח כזה, טיפלתי באר דובאי, אני יכול לטפל בסיפון שלך, נכון? זה כאילו...
1: זה מצחיק! שביום ראשון הוא הולך לשחרר גומיות. זה מצחיק, שהיא אומרת לו, תקשיב, כן, נראה לי שאני יכול...
0: זה נוזל לי, יניב, זה עדיין נוזל לי. עכשיו, יניב, לא משנה מה עושה לך עכשיו, בעבודת אינסטלציה, אתה לא מתקשר להתלונן, נכון? כאילו, גם דפק לך את כל המערכת, אתה טוב, יאללה, רואי.
1: זה סטנדאפ.
2: תשמע, אחי, הוא יכול לדפוק עכשיו מחירים, מי פגע איתו?
1: כן. אתה מזמין אותו להחליף גומיה ויושב איתו שלוש שעות לשמוץ.
2: אתה זורק עליו בקלאות, הדילמה שלי, בוא נה, הבאתי אותה עכשיו, אני אומר לך, לפני 10 דקות.
0: בלי הצוות.
2: בקיצור, טיסות מוזלות.
1: מה?
2: טיסות מוזלות.
0: מוזלות.
2: מוזלות, לא חינם, חינם, חינם, מוזל. $100 פחות, $200 פחות.
1: חלום שלי.
2: 260. כן, כאלה.
1: כן.
2: אתה יודע, אתה מוצא את הטיסה הכי זולה, מורידים לך עוד $150.
1: אוקיי.
2: אבל הכיסא שלך... לא הולך אחורה,
1: תמכיר
2: שזה כזה,
1: שהוא קרש 90 מעלות,
0: אבל של כולם הולך אחורה, רק שלך לא.
2: ברור, עכשיו הרגע, אבל יש עוד קטנה. האור, נכון יש לך את האור, לפעמים אתה רוצה, אתה מחפש איזה משהו, לא יודע.
1: דלו כל הזמן.
2: אתה מדליק אותו, זה נדלק לכל השורה, כל עד
0: פינת הזה. והמזגן?
2: גם האור, לא, גם המזגן, אחי, כל מה שאתה רוצה זה לכל השורה.
0: לא, המזגן שבור, כמו באוטובוס, אתה מכיר את זה שאתה מגיע לאוטובוס וכאילו למעלה הוא שבור ויש עליך מפל רוח?
1: נשמע לי דילמה מהודקת.
2: אתה צריך לבקש מזה שלידך, צריך להגיד לו, אחי, אפשר קטנה, רק תכוון טיפה אליי כזה.
0: יואו. איך או לא? וואו, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: טוב, יש לי דילמה. רגע,
0: אני לוקח.
2: רגע. נשימה, לא.
1: לא לוקח. אני גם דילמות לא מודקות ומנוסחות, אני לא לוקח. רואי, תקשיב, יש לי דילמה. יש לי דילמה.
2: דילמות לא מודקות? איפה מה זה שטויות
1: האלה? יש לי דילמה. פעם בשנה
2: אתם... הפינה הזאת לא מודקת.
1: פעם בשנה אתם מקבלים טיסה ומלון וחופשה בניו יורק. פעם בשנה. אבל... אתם יושבים כל הטיסה ליד תינוק שצורח כל הטיסה, והוא צורח, זמרי! כל הטיסה הוא צורח זמרי, וכל המטוס שונא אותך, אבל אתה קיבלת חופשה.
0: הדילמה שלי הייתה הכי טובה, לא יעזור לכם כלום.
1: כן, ברור, כי היא
2: שלי. לפי דעתי הדילמה של... כן. אם מדרגים, זמרי לקח מקום ראשון.
1: כי כל החיים שלו זה התחרות ביני ובינו, אפשר לחשוב. שאני אצא
2: לו... עכשיו, תבין, עכשיו אחד הכותבים, עידו אלדר, אחד הכותבים בממפינה, הוא חוזר אליי עכשיו לעזור לי בדילמה.
1: תעלה אותו.
0: אחד הכותבים, אני...
2: רגע, לעלות אותו?
1: כן, תעלה אותו, נשמע את אחד הכותבים.
2: יו, חכה, אתה יודע, הוא מתעלף.
0: מזג אותו.
1: כן, ממש...
2: אני מבזג, חכה.
1: ממש לארי דיוויד.
0: כותבים.
2: אבל תקשיבו, הוא מתרגש, אל תהיו איתו כמו שאתם.
1: מה פתאום?
2: תהיו נעימים, אני מבזג.
0: הימים שעוד נכונו לנו שיהיו נכונים,
1: אף אחד לא יודע מה המילה, רכונים?
0: שיהיו משהו עם אימא, שיהיו
1: מוכנים
0: מעלינו.
2: עידו!
0: עידו, מה קורה?
1: עידו, מה העניינים? אתה בשידור חי ברדיו.
0: קבל דילמה, עידו.
2: עידו,
3: שומע אותי?
1: כן.
2: עידו? אילו, אתה כרגע נמצא איתי עם פתחי ועם זמרי, ופינת דילמה הבאה. ממרו, תעלה אותו. כזה. אז העליתי.
0: עידו, אתה
1: שומע
0: איתנו?
1: עידו?
2: עידו שומע או לא שומע?
0: נראה לי שעידו קרס.
1: כן, נראה לי שאין קליטה או משהו כזה.
0: נראה לי שהוא צריך את יניב
2: חייל. אוקיי, טוב, לאבא, יאללה, נו, שחרר.
1: לאבא, טוב.
0: מדהים, אפילו השיחה שהעלית לו הייתה מעודקת, רואי היום. זה תקשיב, הכל קרס פה.
1: או שהוא ניתק מלחץ.
0: נראה לי שהוא ניתק מלחץ.
1: הוא בורח.
2: מצד אחד... תקשיב, לא, אני אגיד לך מה, הרי אתם לא פשוטים.
0: מצד אחד יניב חיון, שרץ להשתלט על מחבל ושיחק עם הגאים של מטוס, מצד שני עידו מפינת הדילמה, לא יכול להתמודד עם לעלות לשידור חי.
1: לא, לדעתי יש משהו על הקו, בקו, זה היה נשמע כאילו הוא לא שומע יותר.
2: לא שהוא לא יכול להתמודד, אחי, הם רוצים לעלות כל פעם, פשוט פתחי נותן לי פס. הוא אומר לי, אתה לא מעלה.
1: אז שבוע הבא אנחנו מעלים אותך ביחד עם כותב, בסדר?
0: עם כותב?
2: יאללה, סגור.
1: עם אחד ממחלקת הכותבים.
0: רואי,
2: תלחרתי. אחי, אני לא... אבל זמרי, אני לא אחראי למה שיהיה.
0: כן, מה, טירוף. יאללה, רואי, תודה, אוהבים אותך, ביי.
1: תודה רבה רבה.
2: טוב, חבר'ה, קרה לנו נס גדול, עם ישראל.
1: לא צריך
2: את הסכם הזה.
1: כן, זה לא
2: כתוב. לא רק שואל אותך,
0: יאללה,
2: ביי, ביי.
1: גם
0: לזה,
1: תבוא מעודד.
0: לא צריך בסופת כל
1: הפרידות האלה עברנו השבוע הזה, אני ואתה וכולנו וכל עם ישראל.
0: כן, ניב, יש ברקו. עכשיו נראה לך נשים ברקו. עכשיו זה הזמן לברקו. זה הזמן עכשיו בסוף התוכנית שכולם רוצים לעוף.
1: נכון, תהיה איזה קטטה עכשיו בימית 2000 וכל הקפלניסטים יגידו, הנה, מה שווה תשעה שבסוף יש לך אירוע שהוא הזמן. מה? אפשר לשמוע את שימי תבורי?
0: אני נותן לכם כלל, שנה הבאה לפני חול המועד תגידו לנו שככה נשמע חול המועד שלנו, טוב? שאנחנו נדע אם לקחת חופש.
1: יאללה חברים,
0: אני יודע שפרסר זה גרגרן זה ללן, אבל מה זה ביידיש כאילו?
1: כן, ברור, בירמנית.
0: החכה בימי שישה
1: והאורך והמפיק
0: המפיקה. נו,
1: מה זה?
0: נו,
1: מה אתה מאיץ בי?
0: בואו נגיד רצתי.
1: בואו נגיד תודה רבה איטית ומשמעותית לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים שלנו משה רחמקין ולאורן אשתיב קרז, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק
0: זר. אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום גם בכל המועד. ואיך פתחי תמיד אומר,
1: נס גדול היה אתמול.
0: מצחיק. ביי ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית להיכנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא. אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: צהריים טובים, השעה 12 באולפן זיו מאור. חברת אלעל הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של 249 דולרים ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה לכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים בשחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. ובתוך האולם השופט אופר גרוסקוף שאל את נציגי הפרקליטות מדוע לא עמד שחאדה לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, תהה גרוסקוף. השופטים שטיין וחשר גילו את דעתם במהלך הדיון שתוכן הפרסום של שחאדה הוא אכן בטרור. ובמקביל, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג קבע כי סרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית, שבו נראים היועמ"שית המודחת מיארה ושופט העליון יצחק עמית נגררים על ידי המשטרה, אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון רב אמר, אך אין בו עילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה המדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי המדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. היסטוריה בבורסת תל אביב, מניית חברת ההייטק פלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של הכלכלה הישראלית החוצה רף זה. פקידי משרד האוצר אישרו את התכנות יוזמת סמוטריץ' להוזלת מס הבלו על הדלק בסך חצי שקל לליטר לחודש הקרוב. המהלך צפוי לנטרל את התייקרות הדלק לשיא של כל הזמנים שנכנסה לתוקף הלילה. המהלך עדיין טעון את אישורה של היועמ"שית המודחת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: היום בערב יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: מרכז העצבים.
1: כן, 12 ו-4 דקות, ממש עוד שנייה איתכם באולפן, זיו מאור, מפיק אתכם מיכאל אנקרמן, וכדי להגיע למיכאל אתם צריכים לשלוח הודעת וואטסאפ למספר הוואטסאפ 050-94-94-594 על הקונסולה, משה רחמקין, ועל הדיגיטל, איציק זר, ועל המצב במדינה, אמנון מתל אביב, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
7: שלום.
1: אהלן, אהלן.
7: זיו?
1: כן, כן,

0: שומעים, כל המדינה שומעת.
1: מה שלומך? מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
0: שלום.
1: אני, דבר ראשון, אני רוצה לומר תודה לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שקרו לנו אתמול במטוס.
0: בהחלט.
1: זה, זה, זה לא ברור מאליו. היו שם כמה ניסים. הניס הראשון זה שהטייס שנדקר פתח את הדלת ולא והספיק לפתוח, וככה כל המטוס ניצל. היו שם חבר'ה שקמו ונלחמו על החיים שלהם, הבינו את האירוע. זה רק היה יכול לקרות אצל גברים צעירים ממדינת ישראל, שהם בדרך כלל הם משרתים בצבא, חלק גדול מהם בקרבי, והם עזי רוח וגיבורים ממש.
0: אתה יודע, אמנון, התחושה שלי זה שהמסר ההרתעתי מהאירוע הזה הוא בלתי נתפס. כל מחבל שיושב באיזה מנהרה באפגניסטן וחושב לחטוף מטוס של ישראלים יודע עכשיו שאיתנו לא מתעסקים. זה גם כן אחד הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא חולה לנו באירוע הזה.
1: אתה יודע מה זה זיו שהמטוס עמד להתרסק עוד דקה, דקה ומשהו, כי הוא היה בצלילה נוראית, ואותו בחור... בגלל שהוא צפה בתוכניות שקשורות לתעופה, למטוסים, הבין מה המכשיר שאמור לייצב את המטוס. זה לא פשוט לא יענה.
0: אמנון, טלוויזיה מצילה חיים, ראית מה זה? צופים בתעופה, טלוויזיה מצילה חיים.
1: לא, להבדיל. לא כל תוכנית היא מצילה חיים, אבל התוכנית הזאת כן. אבל אני רוצה לומר לך, זיו, עכשיו, ברצינות, אני פשוט, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה אפשר לחזור ולומר שאנחנו חיים במדינה מטורפת, באנשים מטורפים, שהם צריכים לשבת על שפת הפסיכיאטר ולא לשבת בכנסת ישראל. זה לא יאמן, לא יאמן איך אנשים שהם כושלים מאוד בעיניי, אנשים רשעים גמורים בעיניי, כמו ליברמן, כמו יאיר גולן, כמו לפיד, כמו בנט, כמו כל השאר, כמו אייזנקוט, איך הם מעדיפים פעם אחר פעם מעדיפים את האינטרסים האישיים שלהם על פני ביטחון המדינה? זה פשוט לא יאמן.
0: כן.
1: זה פשוט לא יאמן.
0: למה אתה מתכוון?
1: אני לא מבין.
0: מה גורם לך להרגיש שהם מעדיפים את האינטרסים האישיים?
1: א', למה הם לא שמחים על הנס אתמול שקרה לנו? ב', כל דבר... אני אומר לך, אם חלילה וחס המטוס היה מתפוצץ, כן? ישר היו מלבישים את זה על נתניהו, ללא שום חלוס רק.
0: ברור.
1: בטוח היו עושים את זה. כל דבר שקורה במדינה זה נתניהו. הוא עושה דבר רע, דבר טוב, הופכים את זה לדבר רע. זה פשוט לא יאמן.
0: אתה יודע מה? בוא רגע נחדד את האירוע ואת המצב התודעתי. אין ספק שתומכי נתניהו קיבלו חיזוק באירוע הזה, אבל זה לא חיזוק רציונלי חד-חד ערכי. כלומר, אתה לא שומע אף אחד, לא פה, לא אצל החברים ב-14, לדעתי גם לא הפרלמנטים, שאומר שהטייסים החלופים היו סוכני מוסד, ושהבחור שהציל את זה נשתל, שאף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא מייחס לנתניהו כוחות על, יש הרבה סימני שאלה מעל האירוע, בעיקר סביב השאלה, האם התראות שעליהן דיבר נתניהו ביום שלישי, עוסקות באירוע הזה או באירוע אחר, אף אחד לא אומר, נתניהו הקוסם עשה פה זה. זה נס של הקדוש ברוך הוא וזכות גדולה של האנשים שהיו שם מעורבים באופן אישי, אבל
1: ברור.
0: שמחה ואופטימיות מחזקים את המחנה הצודק.
1: אבל לדעתי ברור שנתניהו, כשהוא אמר שהאויבים שלנו עלולים לנסות לפגוע בנו לקראת הבחירות, הוא בטח שלא התכוון למקרה של המטוס.
0: לא, אנחנו לא יודעים, אולי כן. אולי כן, אגב, אני לא מוציא מכלל אפשרות שני דברים, שים לב. אחד...
1: אתה מדבר כמו הקפלניסטי.
0: לא נכון. אני אסביר לך מה אני אומר פה.
1: הוא ידע שתהיה חטיפה בבוקר?
0: אני רוצה לצייר לך תרחיש. אמנון, אני רוצה לצייר לך תרחיש. שאני לא יודע שהוא נכון בוודאות, אבל הוא אפשרי בעיניי. שההתראה שדובר עליה ביום שלישי הייתה התראה לאירוע הזה, ושאכן האנשים שאחראים להצלת המטוס, הם לא היו נוסעים תמימים אלה כאלה שהוסמו שם על ידי רשויות הביטחון של המדינה, מוסד או גורמים אחרים, והסיבה שהדבר הזה לא נאמר בראש חוצות, למרות האינטרס של נתניהו לקחת על זה קרדיט, זה בגלל שלהגיד את הדברים האלה, גם לגבי חשיפת המודיעין, וגם לגבי המנגנונים שבאמצעותם מגיעים אנשים למטוסים, עלולה להזיק. עכשיו, אני אומר בצורה הכי ברורה, אני לא יודע שזה קורה, אני לא טוען שסביר שזה מה שקרה, אני אומר, זה תרחיש שבהכירי את שיטות עבודה של המודיעין הישראלי ושל ההבטחה הישראלית בחול, לא מופרך שזה קרה. ולכן צריך...
1: אני קודם כל, אני מציע לכל אזרחי ישראל, ללא יוצא מן הכלל, קודם כל לטוס רק במטוסי אל על. אמנם זה יותר יקר, אבל מי שטס במטוסי אל על, מובטח לו הבטחה מושלמת. מי שטס במטוסי אל על, יש שם הבטחה שאפילו סיכה אי אפשר להכניס למטוס, בלי שאלה שבודקים יודעים את זה. ודבר נוסף, אזרחי ישראל הנורמליים, העקיוניים, כן? הם לא מאמינים לכל מה שראשי האופוזיציה המטורללים האלה חוזרים ואומרים דשים באותו דבר כל הזמן. הם יודעים שראש הממשלה לא אשם במה שקרה בשביעי באוקטובר, הם יודעים מי שאשם, זה רונן בר, זה הרמזכ"ל, זה ראש אמ"ן, וכו' וכו' וכו'. הם יודעים את זה. הם יודעים את כל האמת הזאת. ואני אומר לך, זיו, ואני אומר למאזינים ולמאזינות, השמאל יופתע מאוד מאוד מאוד מאוד ביום הבחירות.
0: אמן.
1: הליכוד יעלה למספר שאף אחד לא חשב עליו. הימין נצח בגדול, וכל בוערי הימין, לכל סוגיהם, חייבים לבחור רק או בליכוד או באחד מפלגות
0: הקואליציה. תודה רבה על הדברים. מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. מועדים לששום בשורות טובות.
0: צהריים טובים ומועדים לשמחה. אורן, מגיע לנו מספרד?
2: כן, שלום. שלום.
0: אהלן, אהלן. כן, מה חדש בספרד?
2: הכל אותו דבר. אני התקשרתי דווקא בגלל התוכנית של פליישמן, כשאני שמעתי אותה היום בבוקר.
0: אוקיי.
2: וכשאני חושב על מה שבונצל כל הזמן מדבר, שדיברו על זה ש... קודם כל, אני אגיד מה שפליישמן אמר על העמודים של רדמן,
0: כן.
2: שהעמודים האלו היו עמודים מאוד מושקעים, ושהיו מוכנים בשמיני לחודש, הם כבר היו באוויר, עם השמצות אל הממשלה ועל כל מיני דברים כאלה ואחרים. כלומר, זה לא עמוד שמישהו הכין אותו בדקה ה-90 וזה. וכמו שבונצל אמר כמה פעמים, ואני אומר את זה בזהירות המתבקשת, שדיברו על זה שבסך הכל יכבשו שני יישובים. זה צריך לחשוב על זה. אם משהו לא היה שם...
0: אני אגיד לך מה אני רואה. גם העמודים הללו שמיוחסים לרדמן, צריך לומר, מדובר בחשיפה מצוינת של ישי פרידמן בחדשות 14, וגם, אתה יודע, מטה אחים לנשק בגני התערוכה, והביקור המוזר שם של... והביקור המוזר שם של טוני בלינקן, מזכיר המדינה של ארצות הברית, דקה וחצי אחרי הטבח, הכל נותן רושם שמישהו שם היה מוכן. עכשיו, זה רושם בלבד, כן? אני לא יכול לטעון את זה פוזיטיבית. מה שאנחנו כן יודעים לטעון פוזיטיבית, זה שבחוץ לארץ, הקמפיין, התעמולה האנטישמית הארסי, שמבוסס על השיבה באוקטובר, קמפיין הג'נוסייד הבזוי, כן היה מוכן מראש. והמחבלים האלה שישבו באוניברסיטאות במערב, כן היו מתואמים עם מחבלי חמאס. והסממנים של המוכנות, אני אתן לך שנייה להגיב, אני רק מאיר פה נקודה, הסממנים של המוכנות אצל רדמן ובמטה אחים לנשק, הם בהחלט נותנים מקום לשאלה, גם אם לא לתשובה, עם סימני קריאה, בשאלה האם דרך אותם גורמים אנטישמיים בקמפוסים בחול הייתה גם הכנה מראש בגורמים ישראלים. זו שאלה שגורמי חקירה צריכים לשאול אותה ולא לטטא אותה מתחת לשטיח.
2: יש יותר מדי, כעורך דין, אתה יודע, יש יותר מדי גורמים נסיבתיים שאחד לבד לא עומד בפני עצמו, אבל עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה המון המון. איך אמר שהוא עבריין בנייה שעומד היום בראש המערכת המשפטית שלנו? זה צבר של גרגירים. אם אני מצטט את העבריין בנייה הזה, זה צבר של גרגירים, ושצריך לראות פה את התמונה. עכשיו, זה אני אמרתי, ואתה יודע, אני לא רוצה לפתח תיאוריות וכאלה ואחרות. עוד דבר שאני ראיתי היום או אתמול, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה היום, את אורי מסגב, שכתב איזשהו פוסט, והדבר הראשון שהוא מתרעם עליו, זה איך זה שהשבק בראשות זיני לא מצא שהוא טייס בודד מאומן שעשה את הדבר הזה, וזה פשלה של השבק. לא זוכר שאותו מסגב ידע לכתוב בשמיני לחודש, בשמיני לזה, שהשבק של בר לא ראה הכנות שקרו במשך שנתיים או שלוש או ארבע או חמש. החמאס לא עשה את זה בהכנה של שבוע ולא של חודש. זה הכנות של חודשים אם לא שנים אחורה.
0: כן. טוב. תשמע, אין ספק, זה אמירה מהפוזיציה שחושפת את רמת הרצינות של אורי מסגב. אני לא פוסל את האפשרות שהייתה כאן תקלה מודיעינית שיכולה הייתה להימנע. אני כן יודע, ואמרתי את זה גם בשידור הבוקר, שישנן פעולות שאני יודע שגורמי מודיעין ישראלים מבצעים כשהם פוקחים עין על סגלי אוויר של חברות תעופה זרות שמגיעות לישראל. אני יודע שזה קורה, ואם המחבל הבזוי המסוים הזה נפל דרך המסננת, זה כנראה מעיד על איזשהו כשל, אבל מצד שני, זה כשל בזירה שהעין בפקוחה ואנשים מתאמנו פועלים באופן מאוד מאוד נמרץ, וכל זה, גם ברמת התוצאה וגם ברמת הנקודתיות, מחוויר לעומת הפשלות הקולוסליות של כל גורמי האכיפה שנשלטו על ידי גורמי שמאל שמונו על ידי נפתלי בנט ויאיר לפיד בממשלה הקודמת במהלך השבעה באוקטובר. טוב, תודה רבה על השיחה.
2: חג שמח,
0: מועדים לשמחה. אנחנו מתקדמים לסער מאפרת, לפני שנגיד שלום, רק נזכיר שמספר הטלפון לעלייה לשידור הוא 050-94-94-594. שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה, ומיכאל שלנו יצרף אתכם לשידורנו. שלום סער, מה בפיך?
3: ראשית, מועדים לשמחה, חגים זמנים ססון. לפני שאני מעלה את הנושא, אז להזכיר לכולם שהיום זה ליל או שנה רבה, ו... היום בלילה יהיו בכל הארץ הרבה שיעורים והרצאות של מיטב הרבנים, ולכן אני פה מזכיר לכולם וקורא לכולם להיות ערים לפרסומים ולחפש גם כן פרסומים, כי יש המון המון דרשות יפות של מיטב הרבנים ורבניות, כמו סיוון רב והרב חגי לונדין והמון המון טובים. ממש לילה איכותי ומצוין. הנושא שעליו אני רוצה לדבר זה לבוא ולשאול מה קורה אם באמת ביום הבחירות פותחים, איראן פותחת בהתקפה בכוונה כדי לשבש את יום הבחירות, ומה קורה? יש התקפות, ראש הממשלה אולי גם מעלה סרטונים וקריאות להישאר בבתים, לא לצאת, להישאר סמוכים וקרובים למרחבים מוגנים. מה צפוי לנו בהתחשב? אני שואל במיוחד אותך, כי אני יודע שאתה מאוד בקיא בעולם המשפטי, במיוחד בהתחשב בעובדה שמי שעומד בראש ועדת הבחירות הוא השופט סולברג, שהוא נראה כאחד שאתה יודע, משתף פעולה.
0: שעובד עם השמאל.
3: כן, שעובד עם השמאל.
0: אז אני אומר לך כך, אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע מה התשובה. מה שאני כן יודע זה שהוא פורסם שהיו פגישות שבהן סולברג נועד עם ראש השב"כ לכל הפחות. אני חושב שגם ראש השב"כ, ראש המוסד גם היה מעורב בשיחות הללו, ומעצם קיומן של השיחות שפורסמו, אני משער שהתרחיש הזה, שהוא לדאבוננו תרחיש שאנחנו יכולים לצפות אותו ברמת הסתברות מסוימת, נדון שם.
3: טוב, כי הרי ברור לי שאם במצב כזה שמשאיר אנשים בבית, אם במערכת המשפטית יזהו שדבר כזה הוא יותר טוב להם, כי אולי זה יוציא יותר אנשים משלהם ופחות משלנו, אז ודאי שאני לא רואה אותם איך הם מאשרים עוד יום אחד של בחירות מלבד היום הזה ש...
0: זה אירוע מאוד מאוד מסובך גם מבחינה משפטית וגם מבחינה דמוקרטית, ואתה יודע, גם האויב שלנו רואה, אני לא מחדש פה שום דבר, שאם זה חלילה יקרה זה יגרום נזק מאוד מאוד מאוד גדול. אני יכול רק לקוות שמי שאמור להערך, לנתח, לצמצם את הנזקים, מודע לזה. זאת התקווה.
3: אבל למה זה דבר מאוד כבד מבחינה דמוקרטית? מה הבעיה להוסיף עוד יום?
0: זה בעיה מאוד מאוד קשה, כי אתה... כל המשאבים שכרגע משקיעות המפלגות במחקר שדות הבוחרים, בלהוציא אותם לבית, בעבודת שטח, בתליית שלטים וכן הלאה, זה משאבים מאוד מאוד מאוד רגישים, ומבחינה לוגיסטית הם מכוונים ליום הזה, 27 באוקטובר. ואתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים גם במערכות פריימריז, גם בבחירות בדרגת חשיבות פחותה מהבחירות לכנסת, שלפעמים מעריכים את זמן הבחירות לפני תחילתו, אחרי סיומו, מקצרים, מזיזים, וכל שינוי כזה פותח פתח לאנשים שיבואו ויתנו, יש בעיה מהותית בבחירות, ולכן תוצאותיהן אינה תקפה. מציאות שבה חלק ניכר מהציבור הישראלי יכול לומר באופן מסתבר שיש שיבוש בתוצאות הבחירות, זו מציאות שהיא מביאה אותנו לסף האנרכיה ומעבר לה. מציאות מאוד מאוד מסוכנת ורגישה, ולכן צריך להימנע מזה כמעט בכל מחיר אפשרי. את כל זה נועם סולברג יודע. את כל זה גם מוג'דבה והכנופיה שלו יודעים. ואנחנו נקווה, שוב, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו עוד ניסים, ושאנשים שאמונים על השיקולים הללו יפתרו את הבעיה.
3: עם ישראל חי, חג שמח, תודה.
0: חג שמח. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות, אנחנו נחזור אליכם עוד מעט, אבל נזכיר לכם שמספר הטלפון לעלייה לשידור 050-949-4594, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים אלינו, יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: סוכות בשומרת הזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזוריה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכות של חוויות
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: כן, עכשיו 12:24, ואיתנו דוד ממושב בן שמן. שלום, צהריים טובים. דוד איתנו?
6: הלו, שלום.
5: אהלן דוד, מה בפיך?
6: היי, מה שלומך?
5: ברוך השם.
6: אולי רגע, אני אעצור רגע בצד.
5: תעצור, תעצור, זה הכי חשוב.
6: התוכנית החדשה, איציק בונצה, זה באמת נעליים גדולות להיכנס אליהם.
5: נכון.
6: ואיש יקר הוא היה. בן אדם מאוד מאוד יקר. מה שאני רציתי לדבר, קודם כל אחרי הנס, שבאמת היה לנו נס, וממש כאילו, ממש מצגור של ניסים, מה שקרה לנו אתמול, אני רוצה לדבר דווקא על חשיבות, כאילו כמה שחשוב לנו, שבאמת שהימין, הימין האמיתי יהיה בממשלה הבאה, ואני כאחד שמצביע, והצבעתי, ואני לא מוכזב, אחד שהצבעתי לבנגבר, אני חושב שטלי גוטליב זה חיזוק מטורף, ממש חיזוק מטורף, וזה שבן גביר אומר שהוא רוצה להיות שר ביטחון, זאת אומרת שכמו שאנחנו, בהתחלה גם כן, אנשים גיחכו שאמרו שר לביטחון לאומי, אבל באמת הוציא משם את המרמלדות, את הפיתות, אני הייתי שם, יצא לי להיות שם, זאת אומרת, יצא לי להיות שם בתור לוחם, ראיתי, ליוויתי עשרים וזה, התנאים שהיו להם שם הם מטורפים, מטורפים, היו עושים להם שם אורז, עם פיתות, מאפיות, היה להם תנאים מטורפים. פשוט ככה, תנאים מטורפים. עכשיו, סיפור אישי שאני שמעתי מבן גביר, ושהוא נכנס לשם, לאחד מבתי הכלא, לאחד הזה, והוא ראה שם את 6-7 סבונים. הוא שאל של מי זה, הוא חשב שזה של איזה שייך, או משהו כזה. זה היה של המפגיע, של משפחת פוגל. זה שרצח את המשפחה, יצא החוצה, שמע קול של תינוק, וחזר חזרה כדי להרוג. תבין מה שהלך לפניו, וזה הקונספציה שהייתה לפני כן. אז מה שאני אומר, קודם כל, הוא עשה דברים מטורפים. עונש מוות למחבלים, חוק גירוש משפחות, שר, פרוטקשן והכל וזה. מה שאני אומר, צריך לתת לו הזדמנות, באמת, גם בתור שר ביטחון, ומי כמונו רוצה שבאמת תהיה רפורמה משפטית, מה שלא היה לצערי. היה לנו ממשלת ימין על מלא 67 מנדטים, חבר. 67 מנדטים, עובדתית,
5: לא, לא, צריך לדייק את זה. היו לנו 64 מנדטים בגלל שגדעון סער הוא שמאל, וכל מי שאיתו הוא שמאל. אנחנו לא סופרים אותם בתור ממשלת הימין. מי שמינה את גלי מיארה לא באמת יכול לתמוך, מבלי לקחת אחריות לפחות על הפשלה שלו, לא באמת יכול לתמוך ברפורמה.
6: אני מסכים איתך, אבל אני רוצה להבהיר שקודם כל, גם בנימין נתניהו, שאני חושב שהוא מנהיג גדול, וראש הממשלה ראוי, הוא גם כן אמר בקמפיין שלו ובתחילת הקמפיין שהוא רוצה ממשלת אחדות, אוקיי? ואנחנו צריכים להבין שאם בן גביר וטלי גוטליב לא יקבלו את המנדט שלהם ולא נעבור את ה-10 מנדטים, אני אומר לך שבסופו של דבר הם יהיו בחוץ. עם כל הכבוד וכל הפועלו שלו וכל מה שהוא עשה, ואני יודע שהמון ימנים והמון, באמת אנשים באמת ממש ממש אוהבים אותו, ואני אומר, אני צועק בעצם לכולם, חבר'ה תתעוררו, אנחנו חייבים לחזק אותו. היחיד שהצביע שלא יכניסו סיוע הומניטרי לאויב לחמאס זה היה בן גביר, היחיד שבאמת שינה את התנאים של כל המחבלים שרצחו ואנסו את הבנות שלנו, זה היה בן גביר. אנחנו חייבים להתעורר, ואנחנו חייבים
5: לתת את הכוח שלנו. אני בעיקרון מהותית אדיש לשאלה אם מישהו מצביע בן גביר או סמוטריץ' או ליכוד, אלה שלוש אפשרויות טובות, כל מה שמחזק את הגוש מחזק את עם ישראל, בוודאי זה עדיף על פני אלטרנטיבות העיוויים כמו וינטר, בוודאי זה עדיף על פני להישאר בבית.
6: אייזנקוט
5: זה שמאל, אני לא מדבר, מי שמיכה מתלבט על אייזנקוט, אין לי שיחה איתו, זה לא חלק מגוש השמאל, עדיף שישאר בבית, אבל אם הוא ילך להצביע אייזנקוט הוא גם ככה עבוד לנו. אין באמת אנשי ימין שחושבים להצביע אייזנקוט, מי שחושב להצביע אייזנקוט זה מלמד שהוא איננו איש ימין. וינטר זה עוד מתנדנד, אבל לגבי אייזנקוט זה ברור לחלוטין. זהו, זו העמדה שלי בנושא הזה. אני מברך אותך על העמדה הנחרצת בנושא בן גביר. אני לא חולק עליה, אני באופן אישי נמצא במקום קצת אחר, אבל זה ברמת הניואנס, וטוב שאמרת את הדברים. אז תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
6: תודה לך, חג שמח.
5: אנחנו עכשיו עוברים לפינת התוכן השיווקי, ואנחנו מתחילים אותה בעובדה מדהימה שהרבה אנשים לא מכירים. אם היינו פורסים את כל כלי הדם של בן אדם אחד מקצה לקצה, היינו מקבלים אורך של כמעט 10,000 קילומטר. זה מספיק כדי להקיף את כל, לא, זה לא מספיק כדי להקיף את כל כדור הארץ פעמיים וחצי, אבל זה הרבה מאוד. תחשבו על זה, בכל רגע נתון, המערכת הענקית הזו אמורה להזרים חמצן ורכיבים חיוניים לכל פינה, ככל ששומרים על האלסטיות והגמישות של כלי הדם, הזרימה משתפרת, נהנים מחיוניות, חדות ואנרגיה לאורך כל היום. ובשביל זה פיתחו את ויניה, כמוסה יומיומית אחת שמביאה את שלל הרכיבים הפעילים של הענב האדום ומסייעת בשיפור אלסטיות כלי הדם, אספקת החמצן והכל בלי סוכר ובלי אלכוהול. דיברנו על זה בעבר, חוזרים לזה שוב. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
7: שלום זיו, צהריים טובים.
5: אז תשמע, הנתון הזה שהתחלנו איתו על אורך כלי הדם באמת בלתי נתפס.
7: חשוב לי זיו להגיד, כן. רק זה 100,000 קילומטר. זה כמעט
5: 100,000 קילומטר כלי דם? 100,000 קילומטר, הבנתי, כן, אז קודם 100,000 קילומטר זה באמת פעמים וחצי היקף של כדור הארץ. אני חייב לומר שהמספר הזה מפתיע. אוקיי, אז תסביר רגע, איך כמוסה אחת קטנה שאנחנו לוקחים אותה כל בוקר עוזרת לשמור על מערכת ענקית כזו?
7: קודם כל, בדיוק, זה בדיוק העניין. הנתון הזה הוא כל כך מדהים והוא מבהיר לאנשים ביום יום כמה חשוב לשמור על כלי הדם. אנחנו יודעים שהיתרונות של ענבים אדומים ויין אדום, הם בדיוק עובדים על זה, על הנושא של האלסטיות של כלי הדם, הרחבה של כלי דם, זרימה דם טובה יותר, ואנחנו הצלחנו להכניס לתוך כמוסה אחת שלוקחים בבוקר את שלל היתרונות של יין אדום וענבים אדומים, בלי סוכר ובלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה, כאשר החומר הפעיל בתוך כל כמוסה הוא כמו בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, שזה מדהים.
5: וואו. אז בוא נדבר רגע על המדע. אז 1,000 ענבים, בקבוק יין שלם, אבל בלי הג'אנק, בלי האלכוהול, בלי הסוכר. תסביר גם מבחינה מדעית, מה בעצם קורה לנו?
7: אנחנו יודעים שישנם שני חלבונים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם. אנחנו ראינו באחד המחקרים שלנו שמי שנוטל ויניה על בסיס יומי כל יום, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה וזה שמקבץ את כלי הדם יורד. זאת אומרת שויניה מסייעת בהרחבה של כלי דם, בהגברה של האלסטיות של כלי הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת. והמון אנשים חווים את הנושא הזה של יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שהיא מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, כולל פעילות אנטי-חמצונית של כולסטרול LDL, ככה שכל המכלול הזה של עבודה על התשתית, על כלי הדם, יחד עם פעילות אנטי-חמצונית, מאוד מאוד מסייע לנו לשמור על כלי הדם שלנו.
5: אוקיי, עכשיו תשמע, אתה יודע, אני בעבר התנסיתי בכל מיני מולטי-ויטמינים כאלה ואחרים, ומצאתי שהאתגר הכי גדול שהקשה עליי באירוע הזה, זה פשוט להתמיד. אתה מתחיל משהו חדש, אתה מתלהב ממנו, אתה לוקח כל בוקר, פתאום אתה שוכח, פתאום אין זמן, פתאום מצאת את עצמך באיזה נסיעה או באיזה מלון ולא לקחת, ואחרי חודש אתה כבר מגלה שאתה בכלל לא לוקח את זה. איך מתמודדים עם אתגר ההתמדה כשלוקחים מוצר חדש כמו ויניה?
7: זה מאוד, קודם כל ההתמדה זה דבר מאוד חשוב, בטח בתוספי תזונה. זה 5 שניות בבוקר לקחת כמוסה, זה לא משנה לפני אוכל או אחרי אוכל, שזה יתרון מאוד גדול בעיניי, במיוחד במציאות המשוגעת שלנו היום, שאנחנו מאוד ממהרים בבוקר. אז 5 שניות לקחת כוס מים עם כמוסה אחת של ויניה, אפילו אפשר לשים תזכורת בטלפון להרבה אנשים, אני יודע שזה מאוד עוזר, ולהתחיל לקחת את זה, כי זה באמת עוזר, זה באמת משנה לאנשים את החיים, מהבוקר עד הערב, בכל הפעולות היומיומיות שלנו, שנשמעות לנו טריוויאליות, לעלות במדרגות, לצאת לפעילות גופנית, בנהיגה, בפגישות, כן. שזה שומר אותנו חדים, ערניים, וזה מאוד חשוב, ואתה יודע, גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, וגם כדי באמת לעזור איפה שצריך.
5: אוקיי, אז איתי לסיום, מבצע למאזני גלי ישראל, שמחלגים עכשיו לכוכבית 8360, ורוצים לשמוע מה הטבות שהכנת להם.
7: אז מתקשרים אלינו באמת לכוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם, תוך כמה ימים מגיע עד הבית, אנחנו נותנים להתנסות, התנסיתם, השתמשתם, 90 יום, 3 חודשים שזה אורך למחקרים, אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא. וגם אנחנו נותנים עכשיו לחגים, ממש ימים אחרונים להטבה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, לכל מי שמזמין ויניה ל4 חודשים ומעלה. שווה, שווה, שווה, גם לדאוג לבריאות וגם לצאת לחופשה.
5: מצוין. אז זו ההטבה למי שצורך את ויניה, כוכבית 8360, מוצר חדשני, טכנולוגי מתקדם, שמאפשר לכם לשפר את איכות חייכם באמצעות הכנסת כל מה שטוב בעין האדום, בלי כל מה שרע, איתי, תודה רבה על המבצע, ותודה רבה על העבודה המשובחת. אנחנו חוזרים עליכם, 050-949-495-94, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו. איתנו נמצא דני, דני מרחובות, שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה.
8: היי, מה שלומך? מועדים לשמחה. נושא השיחה שלי זה וינטר. לגבי וינטר עצמו, הוא מסכן את כל מה שנקרא הימין מבחינת, וזה לא סתם. הרי וינטר הוא לא מפלגה. זה אוסף של האנשים שבאותה מידה יכלו להיות כולם בליכוד, כי הרי צאו להם להיות בליכוד. כך שהאידיאולוגיה שלהם זה אידיאולוגיה של כיסא, מה שנקרא, למרות שהם באמת אידיאולוגים, אבל בעצמם הם חסרי מקצוע. מה שהם יעשו בסך הכל, למצוא ג'וב איזשהו מקום מסוים. עכשיו, וינטר זה לא מפלגה. אוסף של אנשים. וינטר יכול להיות שהיה גנרל גדול בצבא, לוחם גדול, אבל הוא מכת הפוליטיקה, הוא איש מסוכן לפוליטיקה של הימין, מה שנקרא. לא הפוליטיקה הרגילה. כי הוא בעצם, מה שנקרא, הוא יותר יסייע למפלגות השמאל, יותר יסייע לליברמן, וזה דוגמה, ככה דוגמה את האיש שלו במפלגה, יוסף חדד, שהוא באמת איש טוב, מנסה לעשות כל דבר, הרבה דברים. אבל מה, תאר לעצמך שהם יפלו בבחירות. ואז מה שיקרה, הליכוד יפסיד קולות. איך יוסף חדד, ערבי ישראלי, ייראה בעיני הערבים בישראל? הרי יצחקו ממנו.
5: לא, לא, זה לא שיקול. יש הרבה סיבות טובות לא להצביע וינטר. בוא, יוסף חדד כבר עכשיו נחשב בזוי ואפילו בוגד בעיני הרוב הערבי בישראל, אנשים שקוראים בעצמם פלסטינים.
8: לא, עזוב, לא, אז אני אומר, כאילו, הוא מפה ומכאן, זה הקטע שלו יהיה. כי הוא בסך הכל, אם יצג אותנו אותו בכל העולם, ואני רואה אותו ועוקב אחריו, הוא בסדר גמור, אבל מה יקרה אם בגללו נטה בגלל נטה לי שם, ועוד כמה שהצטרפו לוינטר, יקרה מצב שבו הם לא יעברו את אחוז החסימה, יסרפו איזה 200 או 100 אלף קולות, לדוגמה, ומה יקרה? יבואו כל הערבים שהם צחקו עד היום היו נגדו, עכשיו יעשו מהנו צחוק, אז תשמע, בזכותך אנחנו עכשיו שולטים בישראל. זה מה שיקרה בעצם. תחשוב, זה מצב הפוך.
5: צריך לומר שאי אפשר לשרוף 200 אלף קולות, מי שמקבל 200 אלף קולות עובר את אחוז החסימה, אבל אני לא חושב ש... אני לא חושב שהוא מתקרב לשם אפילו.
8: זה לא משנה, אפילו שיהיו 40 אלף קולות, 50, 60 אלף קולות, מה זה משנה? ואם נצטרך את 40, 50 אלף קולות, ראינו את הנוכל מרענן, איך רץ לחפש בפחי השפע קולות.
5: כן. זהו, אז תראה, אני חושב שאתה הולך סחור סחור. בסוף, מי שרוצה שהקול שלו בטוח יחזק את גוש הימין, בטוח יאפשר, קודם כל, לפני קידום מדיניות פוזיטיבית, להתגונן ממדיניות השמאל, שלא ניפול עוד פעם על ממשלת מנסור עבאס.
8: נכון, שזה מפלגות ימין קיימות, מה שקרה עם מבוססות. כן. שהרבה שנים מכירים אותם. וינטר הוא לא מפלגה, זה סתם אוסף של אנשים. גם אייזנקוט זה לא מפלגה. הם אוסף של אנשים, מחר הוא כאן, מחר הוא שם. זה לא אנשים שהם נראים מפלגה. אין להם מוסדות, אין להם כלום שאתה יכול לבוא להגיד, יש להם מוסדות שהם מה הם מחליטים. מי שמחליט בבוקר, הוא קם בבוקר, הוא מחליט ככה, יהיה מחר ככה, זה הכל. זה לא מפלגה. אפילו אצלנו שראש הממשלה נתניהו, שהוא מנהיג הליכוד, הוא לא מחליט לבד.
5: כן, אני חייב לומר שכשאני שומע את אופיר וינטר מדבר, אני לא יכול להתחמק מהתחושה שבדובר בעצם בסוס טרויאני, באמת בן אדם שמצד אחד נועד לנקז את אליו קולות של אנשים שטוענים שהם אנשי ימין, אבל מתרשמים מהצחנה שהתקשורת הממוסדת, שהתקשורת השמאל מבססת סביב נתניהו.
8: נכון.
5: וכן, זה המצב. טוב, בסדר גמור. דני, תודה רבה על הניתוח. חג שמח.
8: גם לך.
5: שולה מחיפה, צהריים טובים.
9: צהריים טובים, זיו יקר ונכבד.
5: מה בפיך?
9: אנחנו מדברים רק לפני שבועיים, דיברנו בערך.
5: אוקיי.
9: אני אגיד לך, אני פשוט השתגעת. כבר על הבוקר היה לי סקר, האם נתניהו עשה בכוונה, אולי הוא הלך והוא תכנן, האם שיניתי את דעתי אולי, ומדוע אני, כל מיני שאלות, אתה יודע, מכוונות, חושבים שאנחנו כאלה אידיוטים העם. עכשיו, אתמול במטוס, היה שם בן אדם שהוא שמע מהתקשורת הישראלית, ששרת התחבורה, סליחה, הגברת מירי רגב, לא רצתה שיחזירו את המטוס לישראל לנחות בתל אביב. נו, ברור, אם יש שם מחבל, מה אתה רוצה שהוא יבוא לפיל איזה מגדל? חלילה ושלום בתל אביב, מה הטיפשות הזאת? מה התונות? תגיד לי, איך חוסר אחריות כזאת? אתה יודע,
5: בואי נפריד רגע בין הדברים. קודם כל, הסקר, צריך לומר משהו, אני אשתף אותם מאזינים על אמת מאוד מאוד גדולה לגבי סקרים. סקרים שבאמת נועדו לברר את דעתנו, מנוסחים בצורה מאוד מאוד מסוימת. סקרים שיש בהם הנחת יסוד מקדימה, לאור כישלונו של נתניהו ברפורמה המשפטית, או בטבח 7 באוקטובר, או ידה ידה, האם אתה תומך, או מי לדעתך ראוי להיות ראש הממשלה? סקרים שמתחילים במשהו שאיננו השאלה עצמה, הם לא סקרים, הם תעמולה. עכשיו, מה הסוד שלבסיס התעמולה הזו? אנשים, אם אני סתם אומר לך משהו, אם אני סתם אומר, תתמכי במשה רחמקין, הטכנאי שלנו, לראשות הממשלה. אז סתם אמרתי משהו, יכול להיות שזה כן, יכול להיות שלא. אבל אם אני אומר לך, גברת שולה, תדעי לך שמשה רחמקין הוא סופרמן, ובלילה הוא עומד על הגגות של העיר ומציל חתולים שנרדפים על ידי כלבים. האם את תומכת בו לראשות הממשלה? עוררתי את סקרנותך ולכן יצרתי לך מוטיבציה לפעולה. כאשר אנחנו...
9: בדיוק הסקר הזה היה עם שאלות כל כך, אפילו אידיוט, הבן אדם הכי מטומטם שיש בעולם, כמו לפיד החלול הזה, תאמין לי, הוא היה צוחק. אמרתי לעצמי, עכשיו תראה, אני גרה בחיפה. אני חיפשתי בנהרות סוכה, עליתי למרכז הכרמל, גם שנה שעברה. סיפרו לי אנשי חב"ד, שקודם כל עשו סוכה במרכז אודיטוריום, העירייה באה והעיפה אותה, מותר לבודואיסטים, יש פה הרבה בודואיזם, מותר לידי יהוה, מותר לנוצרים, מותר לערבים, הכל הכל מותר, רק ליהודים אסור. אני בעיר שלי, ראש העיר, החוצפן הזה, זה לא פעם ראשונה גם בשלטון שלו הקודם, כשהייתי פעילה במטה למעלה, הוא רק נטפל לימניים, ומביא לנו משטרה, ומפיל אותנו, ולא עשינו כלום, לעומת מה שהם עושים. עכשיו, גם הסוכה המסכנה הזאת, במרכז הכרמל, על יד שער הכרמל, מה זה צריך להיות? שהם כל יום מקבלים איום שפרקו להם אותה, שהם מפריעים לציבור. יש ציבור עוין שעובר. אני עמדתי אתמול איזה שעתיים בכניסה לסוכה, וראיתי שאנשים באים. יש אנשים שפשוט באים ורוצים לברך את רוגלו לרז. פשוט, אתה מבין?
5: ומה, ויש אנשים שעומדים בחוץ ומפריעים להם?
9: יש אנשים שבאים מטעם העירייה, או אזרחים כאלה, אתה יודע, הם כמו שקמה, כן? שאמרה, אסור לנו אפילו לדבר עם הימין כי הם נאצים. כשאני כתבתי שהיא נאונאצית, קיבלתי חודש עונש בפייסבוק פעם. אתה מבין? פשוט, החוסר צדק. אתה משפטן דגול, ואני ממש אוהבת את החוכמה שלך. אין צדק במדינה הזו.
5: נכון, יש לנו בתי משפט מקולקלים, וכל עוד זה המצב. כל דעלים כבר, נכון? עד שבתי המשפט, עד שהשופטים לא יתקנו את דרכם, ויבינו שהם כפופים לחוק, והחוק לא כפוף עליהם.
9: זה יכול להיות שבמדינה יהודית, אני בחיפה בכלל לא מרגישה יהודיה. בוא אני אגיד לך, האם אני רוצה לחפש להיות יהודיה, אני צריכה לנסוע לחברון, לירושלים, מקומות כאלה, כי חיפה ממש הכל פרוץ. חיפה עיר יפה, מקסימה, נהדרת, אני אעשה אותה, אבל ראש העיר כאן, הוא יבוא, יחריב לך את הסוכה.
5: אז בוא נקווה שתושבי חיפה יתעשתו ויבחרו בהנהגה ידידותית יותר ליהדות.
9: גם לגבי כל הפרופגנדה הזאת, התעמולה של הבחירות, זה פשוט... כולנו יודעים, כולנו יודעים בדיוק איפה היה הצבא כמה שעות, כולנו יודעים על ההפיכה. הם הודיעו לנו, גם שקמה שיש לה ידיים ורגליים בתוך השבת, הודיע לנו שיהיה מלחמה, אם יהיה בקרוב, לא יהיה לכם, לא צבא, לא טייסים.
5: כן, אני לא יודע לגבי ידיים ורגליים שלה בתוך השבק, את יודעת, צריך לדייק, אני לא יודע.
9: היא נפגשה עם רונן בר, האקס שלה משם, הבן זוג שלה משם. תשמע, אנחנו לא מטומטמים, אני גם מכירה אנשים מהשבק, אני גם מכירה.
5: אוקיי.
9: אז ככה שהכל...
5: השאלות בוודאי קיימות, והטיוח של השמאל והתעקשותו שלו לחקור בוודאי קיימים.
9: אתם לא יכולים למחוק, אנחנו ראינו בסרטונים שהם אמרו שהם רצו להפחיד שני יישובים, נגיד שדרות ועוד איזה יישוב יהודי של בוחרי ליכוד במחאות, להפחיד אותם רק, כאילו...
5: אוקיי, אני שוב, את יודעת, אני שומע את זה שוב ושוב ושוב, אני לא מכיר את המקור של זה, מאחר שאת כבר מאזינה שנייה היום, שמעלת הסיפור הזה של שני יישובים, אני אחפש את זה כדי שאני אוכל להיות מצויד יותר במידע. שולה, נחפש את זה, תודה רבה. אוקיי, אני אחפש ואני אמצא. תודה רבה, שולה, חג שמח. אנחנו עוברים לשלום אוחנה מהצפון, שלום, צהריים טובים ומועדים לשמחה.
10: צהריים טובים... וחג שמח לכולם. רציתי קודם כל לענות לבחור שעלה קודם ודיבר על בן גביר. מי שזוכר את הכנסת הזאת, בן גביר, כמעט הפיל את הממשלה, אם לא היה אלמוג כהן, שעבר לצד השני, ומנע ממנו להפיל את הממשלה, ובזה הגיע ביבי חולה לכנסת, אחרי ניתוח, בשביל שהממשלה הזאת לא תיפול. אז בן גביר, בכל מקרה בממשלה הזאת, כי הליכוד רוצה אותו, הוא רוצה ממשלה ציונית, רחבה. זה לא אומר, קודם כל, הליכוד הולך עם הגוש, גם עם החרדים, וגם עם בן גביר, וגם עם סמוטריץ'. אבל לבוא להגיד, שאם אנחנו גדולים, אנחנו נוכל להכריח. וזה הטעות, לקח לנו חודשיים להקים ממשלה בה. בתחילת השנה כל אחד רצה להיות שר ביטחון, שר זה, שר זה.
5: נו, ומה בסוף? ומה בסוף? סמוטריץ' שרצה להיות שר ביטחון ויתר. ויתר למי? ויתר לגלנט. השמאלן הזה, הסוס הטרויאני בליכוד.
10: לא, אז זהו, גלנט הוא כפוי טובה. כי נתניהו, בגלל שהוא היה אלוף, רצה לצאת לו. אבל זה הטעות.
5: נכון, נכון, זה היה טעות, סליחה, תראה, יש הרבה ביקורת להעביר על בן גביר ובכל מיני היבטים. לגבי הסיפור הזה, אותו נקרא לו ליל אלמוג כהן, ליל בועז ביסמוט בשבעה, ליל נתניהו מתאושש מהניתוח, אחד מהלילות הקשים בדמוקרטיה הישראלית, אבל זה היה חיוני. כי הסיבה שבגללה איים בן גביר להפיל את הממשלה, הייתה הכנסת סיוע לאויב בעזה. זאת הייתה הסיבה. והמחאה הזו הייתה חיונית, והיא נעשתה לא מהפופיק של בן גביר, אלא בשם מיליוני ישראלים שרצו את המחאה הזו.
10: אבל עוד פעם, כשאתה נמצא במלחמה, ויש לך ממשל ביידן, שסוגר אותך ומונע ממך, יש ראש ממשלה שיודע את כל הצלחה.
5: אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. אני מאוד מעריך את נתניהו. אני איש ליכוד עד לשד עצמותיי, אבל נתניהו לא שלטון יחיד. הוא מכהן מכוח קואליציה, הוא מכהן בתוך כנסת, והציבור, אני כועס על נתניהו, על זה שהסיוע לאויב בעזה עדיין נמשך.
10: היה דבר בממשלה, והחליטו שמתנגדים.
5: אבל הממשלה עובדת אצל הכנסת. אם הכנסת לא שבעת רצון מהחלטות הממשלה, היא יכולה להדיח אותה. וזה היה תוכן המחאה של איתמר בן גביר. ואתה יודע...
10: לא, זה לא היה תוכן. התוכן המחאה זה היה לחטופים, לא היה על העברת סיוע. לא משנה.
5: קודם כל זה גם משנה, כי זה בסוף אותו אירוע.
10: כן. נתניהו עד לשישי לאוקטובר היה ראש ממשלה אחר, שהאמין לבתי משפט, שהאמין לכוחות הביטחון. מהשביעי לאוקטובר יש לנו ראש ממשלה אחר, וכל אחד יכול להכיח את זה, עם כל ההחלטות שהוא לקח במלחמה הזאת. אבל לבוא, וכל אחד צריך לדעת, שאם הליכוד לא תהיה המפלגה הגדולה, לא תהיה ממשלה של הימין.
5: זה ברור.
10: גם אם בן גביר יהיה לו 15 מנדטי.
5: זה ברור.
10: לא תהיה ממשלה, כי כן. רק המפלגה הגדולה, והכוח של הכנסת, ונשיא המדינה, אנחנו יודעים באיזה צד הוא נמצא. ברגע שיהיה להם את האפשרות של הערבים, שיתנו לו גיבוי לאייזנקוט, כי בכל תהיה המפלגה הכי גדולה, לפי הסקרים שלהם, אז כן, אז הם יהיו הממשלה, אנחנו נהיה בחוץ גם עם בן גביר. אז אני אומר, עוד פעם, חשוב שהמפלגה הגדולה בקואליציה תהיה הליכוד, וכמה שיותר, ואנחנו ראינו בכל ההצבעות שהיו, כולם הצביעו ביחד, כי לליכוד יש קשות, מי שלא עובד בסטנדר של הליכוד, בסוף הולך החוצה, גלנט.
5: כן, גם אותו דבר אתה אומר גם על קלנר, גם על בוארון. זה מורכב, זה מורכב, זה לא חד-חד ערכי.
10: זה הבעיה שהיה בשריונים, שלקחו מקום.
5: נכון, נכון, לא, אז אם אתה אומר פה, לליכוד ישות, מי שלא מתיישר הולך הביתה.
10: לא, עוד פעם, זה לקחו מקום מהאנשים החשובים האלה, שעשו עבודה,
5: ונתנו אותו לחיים כץ וישראל כץ.
10: וכן, וזה הדמוקרטיה, הפריימריס. לא כל אחד בן גביר יכול להכניס פתאום את דלי גודליב מספר 2. ביבי לא יכול לעשות את זה.
5: מסתבר שהוא עשה את זה. מסתבר, בגלל השריונים, אביחי בוארון כנראה בחוץ.
10: הוא לא יהיה בחוץ, אל תדאג, אני אומר.
5: אני דואג, מאוד מאוד דואג.
10: אני אומר לך, ברגע שתהיה ממשלה ימנית, כל אלה שהיו, הם התקדמו קדימה כי יש
5: נורווגי.
10: שרים נורווגים.
5: כן.
10: ואני מאמין שכולם ייכנסו בסוף. אם הליכוד יהיה גדול, כמה שיהיה יותר גדול, גם בוארון ייכנס. אתה מבין? ואנשים צריכים להבין את זה. כן. אנשים צריכים להבין את זה.
11: אני יודע שבן גביר הוא, אתה יודע, הוא וטלי דופקים על החזה, אני, כל הכבוד להם, עשו דברים, לא אומר שלא. אבל ראש הממשלה, אם היה ראש ממשלה אחר, לא נותן לו לעשות את הדברים האלה.
5: כן.
11: צריך ראש ממשלה שקול, ואם הוא רוצה שביבי יהיה ראש ממשלה, הוא צריך להצביע לליכוד, ולא לכל מפלגה שחושבת שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. וזה, ועוד פעם, קואליציה, זה שותפות של כל ה... אנשים של האינטרסים
5: שלהם. לא, רגע, אבל השותפות הזו לא בלתי תלויה. אתה חייב להבין את זה, והציבור הישראלי חייב להבין את זה. ברגע שחותמים על הסכם קואליציוני, זה לא אומר שהמפלגות שחתמו עליו נמצאות בכיס של ראש הממשלה או בכיס של הליכוד. ואם המדיניות לא מקובלת, אז הכלי הדמוקרטי זה...
11: הממשלה הזאת החזיקה 4 שנים עד היום האחרון.
5: נכון, נכון, כי בסוף...
11: לא הייתה שום ממשלה כזאת, כי האינטרסים של כולם היה של הימין. ולעשות כל המצב, למרות כל ההתנגדויות של בתי משפט, של היועצת המשפטית, אנחנו ראינו מה קרה ב4 שנים האלה.
5: נכון.
11: אנחנו
5: היינו
11: במלחמה.
5: שלום אוחנה, תודה רבה על השיחה, חג שמח.
11: חג שמח.
5: איתנו יצחק מהמרכז, שלום, צהריים טובים.
12: שלום וצהריים טובים. אני רציתי לדבר על השבעה באוקטובר, ואני אומר כמו רוב האנשים, בגדו בנו. בגדו בנו, מה זאת אומרת בגדו בנו? ראש השבת לשעבר, אורן בר, בחיים שלו לא ראה משחק כדורגל בישראל, פתאום הוא יושב בקטר, רואה משחק כדורגל, ואנחנו יודעים שהקטרים הם יודעים לשחט כל החשי בעולם. ואני הייתי רוצה שיבדקו את הילדים שלו, את הנכדים שלו, לאן עבר הכסף של השוחט הזה, ויש המון כסף של שוחט. אין דבר כזה שפתאום הוא יוזמן למשחק כדורגל, מה לא ולכדורגל, רק תסבירו לי מי שמבין דבר, מה לרונן בר ולכדורגל בכלל. אז אני אומר שהייתה פה לא רק את הבגידה, פשוט מכרו את המדינה בכסף. הם כנראה סיכמו על איזשהו משהו קטן, והם חרגו המחבלים, זה הכל.
5: אז זהו, תראה, זה מוטיב חוזר בתוכנית הזו כאן במרכז העצבים, שצריך להדגיש אותה. יש הרבה הרבה מאוד סימני שאלה, שאין להם תשובה אינטואיטיבית סבירה. המון המון המון, הצטברות עצומה של דברים, דיברנו על זה קודם, המוכנות המאוד מרשימה של משה רדמן עם מערכת תעמולה מבוססת בוטים, לפי החשיפה של ישי פרידמן, 5 דקות אחרי הטווח, הוא כבר היה מוכן. זאת שאלה, סימן שאלה מאוד מאוד גדול, האם הוא סופרמן, האם יש לו צבא של תוכניתנים, והאפשרות שהוא ידע מראש בהחלט עומדת על הפרק. אנחנו צריכים תשובות.
12: תקשיב טוב. התשובה היחידה היא להעיף את יצחק עמית מהתפקיד. הוא מנע את התשובה האמיתית. עמדה לקום ועדת חקירה, עמדה חום הכל.
5: מבקר המדינה ביצע חקירות שהוא מונע אותן.
12: אז מה אתה רוצה? אז איך האמת יצא לאור? כי כל מה שקורה, אם אתה צריך לעצור מישהו, אתה לא יכול לעצור אותו. היועצת המשפטית מיד במקום משחררת אותו. מה השם שלו? על כל אחד הם תופרים תיק. שר המשטרה היום יש לו תיק. פתוח, ואני יודע מה התיק שלו, אבל לא רוצה להגיד את זה, אבל יש לו תיק פתוח, במידה הוא ידבר מילה אחת, הוא ישר יושב מהתפקיד שלו וילך לכלא. לכן הוא שינת הזה שלו, שרון שינת הזה שלו בגלל ביוון. וביבי ניסו גם לשנות אותו ולתפור לו את התיקים עליו, וזה לא הצליחו. כן. אבל הוא היחידי שלא הצליחו. שחר, כולם יש להם תיקים, ועל כל אחד הם עושים תיקים, כל הפגסוס הזה שהגיע למדינה הזאת, הגיע רק בשביל לדפוק את המזרחים, הגיע בשביל לדפוק את הימינים. אנשים לא מבינים את זה, זה באמת לא הלך למחבלים.
5: מה שאני לא מבין אגב, זה למה אנשים שהפעילו את הפגסוס בניגוד לחוק לא יושבים בכלא, את זה אני לא מבין.
12: איך הם יישבו לכלא? איך תסביר לי אתה איך הם יישבו לכלא?
5: אני אגיד לך בדיוק איך. יש בחוק מנגנון שמאפשר להפקיע את החקירות האלה מהידיים של היועמ"שית המודחת והמיניון של עמית איסמן העבריין שגם הוא צריך לשבת בכלא. יש כלי, הכלי הזה נמצא בידיים של שבק. ושבק צריך להפעיל את הדבר הזה. עכשיו, מה שאני שומע, אין בשבק אפילו 10 אנשים ישרים שיקחו את המשימה הזאת וישתמשו בסמכות שלהם להגן על הדמוקרטיה הישראלית מפני הנגפים האוטואימונים שקוראים להם יצחק עמית, גלי מיארה ועמית איסמן. אפילו 10 אנשים כאלה אין בשבק.
12: אני רוצה שתקשיב לי טוב. תראה, הבחור שנכנס להיות עכשיו ראש השבק, זיני, אני מבטיח אישית שהוא לא יודע ממינו ומשמאלו שם, כולם מועינים אותו, וזה לא קל להתפטר מהאנשים האלה, הסגן שלו וכל האנשים האלה. מה שהוא צריך לעשות זה למנות 50 חוקרים. הוא עצמו. ואז יתחיל לעשות ישר במעצרים. קודם כל נשיא בית המשפט העליון צריך להיות בכלא, היועצת המשפטית, הסגן שלו, וכל האנשים האלה. נמצא את האמת, צ'יק צ'ק הם יוצאים מדי מדינה, כל מה שאתה רוצה...
5: זאת הנקודה, וזה אחד הדברים שצריך להפנים אותם. שלא צריך לעצור 1,000 עבריינים, מספיק לעצור 3 באופן מרתיע, תיאטרלי. אני לא בטוח. אגב, לגבי יצחק עמית באופן ספציפי, אני גם לא חושב שהוא עבר עבירה בת מעצר, וגם אם הוא היה, דווקא בגלל שהוא שופט בית, הוא לא נשיא אגב, הוא שופט בית המשפט העליון, הוא לא נשיא, אני לא רוצה...
12: הוא מונע אותה, המדינה פוסלת את היועצת המשפטית, הוא מקיים אותה,
5: תעזור, אז תעצור את גלי בערב מיארה, תזרוק אותה לכלא עם מחברים, אותה ואת עמית איסמן, וכמובן את יפעת עומר ירושלמי.
12: יש לך ראש ממשלה שהוא שמאלני, אני מנובן.
5: אוי, נו באמת, למה להגיד שטויות כאלה, הוא שמאלני? מה זה שמאלני? מרוב שהוא שמאלני, נתניהו, יש לנו מדינה פלסטינית מהירדן ועד הים, אה? די עם הקשקושים האלה. אגב, אתה יודע מה, אתה מרים לי להנחתה, יש לנו דקה לסיום. נפל האסימון, מאיפה הגיע לליברמן הבלבול מוח הזה לירדנים? כל זה היה ספין, כדי שאחרי שירדו עליו, הוא יכול להראות איזה כתבה ישנה של ויינט, שעל ביבי מדבר על הירדנים מלפני אני לא יודע כמה זמן. אם ביבי היה רוצה לתת שנייה, אם ביבי היה רוצה לתת ארץ ישראל לירדנים, הוא היה נותן אותה לירדנים. זה שהוא אמר איזה ציטוט מלפני 200 שנה, זה ספין מביך של ליברמן. יש לך 20 שניות ואני מחזיר שידור, כן.
12: ביבי מתנדנת כמו צפרדיה, ביבי מינה את כל היועצים שלו, את מגיד
5: הבא. אוקיי, אני לא ראיתי הרבה צפרדיים מתנדדות, אנחנו נסיים.
12: עד שאנחנו לא עולים עליהם בערוץ 14, על הכיפה.
5: אוקיי, תודה רבה שהיית איתנו להשתמע. אנחנו נגיד לכם מאוד בשמחה, נגיד תודה שוב למשה רחם כן על הביצוע הטכני, למיכאל אנקרמן על ההפקה וליציג זיר לדיגיטל, לזיו מאור. עוד מעט יומן הצהריים, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ב9 בערב עם יונה לילה, שיהיה לנו עוד יום של ניצחון.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
3: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 20:00 בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
4: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: צהריים טובים ומועדים לשמחה, שעה אחת באולפן משה שולדרמן. חברת אל על הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של $249 ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאד אל הכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים באבו שחאד מתפרעים מחוץ לחוטלי בית המשפט. בתוך האולם השופט אופר גרוסקוף שאל את נציגי הפרקליטות מדוע לא עמד אבו שחאד לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, תהה גרוסקוף. השופטים כשר ושטיין גילו את דעתם במהלך הדיון שתוכן הפרסום של אבו שחאד הוא אכן תמיכה בטרור. במקביל קבע יושב ראש ועדת הבחירות סולברג כי הסרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון רע ומר, אך אין בו אילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה המדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי המדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. תאונה קשה בנורווגיה, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה. יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זק"א מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. היסטוריה בבורסת תל אביב, מניית חברת ההייטק פאלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של כלכלת ישראל החוצה רף זה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום והערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: מרכז העצבים. יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוחפלד.
6: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל. כן, לא טעיתם, רכז העצבים הייתה לפני שעה. אנחנו כאן ביומן הצהריים, השעה 1:04. אנחנו רוצים לדבר בשעה הקרובה על דיון הפסילה בבגת שעכשיו מתנהל נגד סמי אבו שחאד, יושב ראש מפלגת בלד. לפי הכיוון שלפחות השופט שטיין מדבר עליו, יש שאלה לפסילה, כך נראה. מי שמייצג את עוצמה יהודית הוא השר בן גביר בעצמו, שעטוי בגלימת העורך דין שאותה לא לבש כבר הרבה שנים. הדיון הזה נמשך ומועבר גם בשידור חי. אנחנו כמובן עוד מעט נהיה עם כל הפרטים. נדבר גם על המתיחות הביטחונית, סיכום האירוע של המטוס והתחקיר.

0: מה קורה עכשיו בסעודיה, באיחוד האמירויות וכמובן בישראל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום ראשון לדון גם בנושא הזה וגם בהתראות הביטחוניות עליהם דיבר נתניהו בשני רעיונות שקיים לכלי תקשורת אמריקנים, CNN ו-Fox News, בשעות הלילה, בשעון ישראל. שם הוא דיבר על כך שיש התראות ביטחוניות ויש בדיקה בישראל האם איראן קשורה לניסיון הזה לחטוף את המטוס ולהשמיד אותו יחד עם נוסעיו ואולי עם קורבנות נוספים בסגנון 11 בספטמבר, כך דיבר נתניהו בלילה. נדבר כאן עם הפרשנים הפוליטיים שלנו להיום, איך כל הסיפורים וכל האירועים האחרונים משפיעים על מערכת הבחירות, גם על הדיון של הפסילות בבגץ. נדבר על הסקרים האחרונים, יהיו איתנו אמנון שברון וגילה דיימן, הם יהיו הפרשנים שלנו להיום. עוד יהיה איתנו הפרשן המשפטי שלנו, עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. נדבר איתו על הדיון בפסילת אבו שחאדה, בשים לב לעמדת גלי בהרב מיארה, שקצת זגזגה, עוד מעט נשמע את הפרטים. ולקראת סוף השעה, רבן ביפייקובסקי עם פינת הספורט, נדבר גם על שמחת תורה כמובן, זה יהיה כאמור לקראת שתיים. אנחנו כאן ביומן הצהריים בשעה הקרובה, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור משה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן מתי טוכפלד, בואו נתחיל. ואנחנו רוצים לומר שלום לאבי אשכנזי, כתב צבא וביטחון, מעריב, שלום.
1: אהלן.
0: טוב, בואו נראה, יש לנו שני נושאים כבדים מאוד לדבר עליהם. בואו נתחיל עם אירוע המטוס. בישראל עדיין מחכים לממצאי התחקיר, ראש הממשלה מדבר על זה, שבישראל בודקים אם יש קשר לאיראן. מה הדברים שאנחנו יכולים לומר על מערכת הביטחון בהקשר של האסון שנמנע? אתמול.
1: כן, אז קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, האסון שנמנע בזכות גבורתם, תושייתם, אומץ לב באמת של כל אחד מאותם חבר'ה שפעלו שם על סיפון המטוס, ואם הם לא היו פועלים בצורה כמו שהם פעלו, כנראה שהיינו היום במקום אחר, ומדברים בצורה אחרת במשדר הזה, כמו במקומות אחרים במהלך היממה. מה שאנחנו יודעים כרגע זה שאין אינדיקציה, נכון לעכשיו, וזה שוב צריכים להסתייג את זה, נכון לעכשיו, למעורבות איראנית או למעורבות כלשהי של ארגון טרור כזה או אחר. עכשיו, הבדיקה מתבצעת ומנסים להבין האם אותו מחבל, אותו טייס מחבל, פעל על דעת עצמו, כלומר כזאב בודד, האם הוא תכנן את זה ללבוד מועד, או שהוא פשוט תוך כדי הטיסה או לקראת הטיסה, הוא הגע את הרעיון לבצע את הפיגוע, מה שנקרא פיגוע מזדמן. פיגוע כזה קשה לאתר, אם זה הוא באמת פעל לבד, אז באמת קשה לאתר אותו מבעוד מועד ולנסות לסכל אותו, למרות שנועלי ההבטחה שהיו צריכים להישמר ולא נשמרו, גם בישראל מאוד מטרידים, ואני חושב שצריכים גם לבצע את הבדיקות לא רק של מי עומד מאחורי העניין הזה, אלא איך בעצם אפשרו למטוס שמוטס על ידי טייס שהוא לא עם דרכון שישראל מנהל את המערכת יחסים, משרדה שישראל מנהל את המערכת יחסים דיפלומטית, אפשרו לו לטוס לישראל, וכנראה לא בפעם הראשונה. זה בהחלט שאלות שצריכות להישאל ולהיבדק ברמה של התחקיר המבצעי.
0: כן, כך בישראל לגבי אירוע המטוס. בוא נדבר על ההתראות הביטחוניות. ראש הממשלה שב וחזר היום שעון ישראל, שעות הלילה, ברעיונות שקיים בתקשורת האמריקנית, על כך שישנם התראות, על כך שהמצב הביטחוני עשוי להסלים עוד לפני הבחירות לכנסת. מה הדברים שאפשר לומר במערכת הביטחון על האפשרויות הללו? הקבינט, נזכיר, מתכנס ביום ראשון.
1: שוב, צריכים גם את זה לקחת ברבון מוגבל את הדברים של ראש הממשלה, ולהכניס אותם גם בקונספט המתאים. אין התראה כרגע ספציפית נקודתית לסכל את מערכת הבחירות, לא מאיום פנימי ולא מאיום חיצוני. יש אווירה, יש הנחת עבודה שלארגוני טרור כאלה ואחרים, למדינות כאלה ואחרות, יהיה אינטרס לבצע פעולות כדי לאתגר את ישראל, וגם זה באופן כנראה מוגבל. אנחנו מדברים על מספר זירות שהן פתוחות, אנחנו מדברים על זירת לבנון שהיא עדיין פתוחה, אנחנו מדברים על זירת איוש, כמובן שהיא סוערת ופתוחה. אנחנו מדברים על עזה, שעדיין אין שם הכרעה של החמאס, וכמובן הסיפור שמתחולל באיראן, סלש גם עם החות'ים בתימן, שזה בעצם באחריות יותר נכון של ארצות הברית, פחות של ישראל, בהתמודדות כרגע. לכן מעריכים במערכת הביטחון שזה כל אחת מהאופציות האלה יכולה להיות מאתגרת את צה"ל ואת מערכת הביטחון. צה"ל מחזיק כוננות מאוד גבוהה לאורך זמן בכל אחת מן הזירות ובכל הזירות האלה ביחד, ולכן לא ברור מה המטרה של ראש הממשלה בדברים שהוא אומר. תראה, כי בסוף הדברים האלה ידועים, מוכרים, מטופלים, וגם אם אנחנו כך נגיד את חיל האוויר, אז חיל האוויר היום רק מתי שתדע נמצא בכוננות של פי 6 ממה שהיה בשביל באוקטובר 2023. אז תבין איזה סדרי גודל שאתה צריך להחזיק במחינת תעשות, דברים טכניים, פרוחות מחמשים וכהנה וכהנה. אותו הדבר צריך להוסיף גם על היחידות השדה, אנחנו מדברים על סדר גודל של הרבה מאוד כוחות, אנחנו מדברים על כמעט שתי אוגדות בכל זירה, גם באוגדת, גם בלבנון, גם באיוש היום, גם בעזה, וזה סדרי גודל מטורפים שצה"ל לא עמד בהם בעבר ולאורך זמן. ולכן טוב שלהיות דרוכים, טוב שמדברים על זה, אבל גם צד שני לא צריכים להיכנס לבעלה מעבר למה שאנחנו כרגע יודעים שזה קורה.
0: כן, בהחלט אלה הדברים. אבי אשכנזי, מעריב, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה, בבקשה.
0: אנחנו עכשיו עוברים לבית המשפט העליון, שם מתקיים הדיון בפסילות רשימות ומועמדים, הערעורים כמובן. השר איתמר בן גביר מייצג את עוצמה יהודית על גלימת עורך הדין בבקשת הפסילה נגד סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בל"ד. שלום יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14.
2: שלום, שלום, שלום, שלום, תורן טובים. אז אנחנו באמת ביום דיונים דרמטי בבית המשפט העליון. מה שציינת, סוגיית פסילות מועמדים, גם רשימות, לקראת הבחירות. אז לפני זמן קצר דן הרכב מורחב בין תשעה שופטים בפסילתו של סמי אבו שחאדה. בהמשך היום הוא גם ידון בפסילתו של עופר כסיף, אותה רשימה בפסילתה משותפת בינה. אבל הדיון הראשון, ואולי החריג ביותר מבחינה משפטית, הוא בעניינו של ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. והמוקד עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה בלבד לאחר שטח שבעה באוקטובר, באותו מאמר הוא תיאר את האירועים כאירועי סדום והחשבות צבאית פוליטית ואסטרטגית, ושמאז ההפגנה יכלה לבצע זאת, גם החברים יכולים באופן קל יותר. ועדת הבחירות המרכזית כבר החליטה לפסול אותו, ובאופן קל גם יושב ראש הוועדה, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, באמת בפסילה. כאן הגיעה הנקודה המחלוקית מהפנית, גם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
0: בקושי, אנחנו בקושי מצליחים לשמוע מה שאתה אומר. אולי תוכל למצוא קצת מקום קצת יותר שקט ולדבר יותר בקול, שנוכל לשמוע את הדיווח.
2: זה פשוט בעולם בית משפט, יש פה הרבה רעש, אני אנסה לשפר מיקום. לטענת פרקליט המדינה והיועמ"שית, הדברים שכבר מבצעים פתיחה במאבק המזוין של חמאס נגד ישראל, ונמצאים בליבת עילת הפסילה של החוק. הם אגב מתנגדים לפסילה של חבר הכנסת כסיף, בעלת ברשימה משותפת, אבל מנגד טוען אבו שחאדה כי בזמן שהוא פרסם את הדברים הוא לא ידע עדיין את ממדי הטבח, ולאורך השנים הוא מתנגד לפגיעה באזרחים. הדיון נפתח, כמו שאמרת, בדברי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שמתנגדו עוצמה יהודית הגישה את בקשת הפסילות, הוא פתח בנאום אני מאשים, אמר שאם זה לא היה, אם זה לא המקרה שצריך לפסול מועמד לכנסת, אז אפשר לכבות את האור וללכת הביתה. שחאדה עצמו ניסה להסביר במילותיו, אמר שהוא מצטער על המאמר ושהוא לא נכתב נכון, ביטוי גרוע, אבל השופטים לא בדיוק הקלו עליו. למשל הם שאלו על הסתירה בדברים שאמר שמדובר באירוע היסטורי ואסטרטגי, אבל כשהוא לא הבין את גודל האירוע, שני הדברים האלה מתקשרים יחד. הם גם הביאו ציטוטים של מאמר קודם שלו משנת 2022, שכינה מחבלים שרצו כצדיקים וראויים לקהילת עולם. אז מה, לפי הדינמיקה, נראה שהשופטים נוטים לאשר את הפסילה.
0: כן, כך לפי דברי השופטים, לפחות כך הם רומזים. אם זה יקרה, צריך לומר, זאת תהיה הפעם הראשונה שחבר כנסת או מועמד ערבי מרשימות ערביות נפסל על ידי בגץ, אירוע שהוא חסר תקדים, אם יקרה. כן, יאיר אלטמן, ערוץ 14, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לתחזית מזג האוויר. שלום לחזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר.
3: שלום,
0: עוד רגע יהיה איתנו. רק לעדכן אתכם שראש הממשלה הזמין כמה מן הגיבורים שאתמול היו שותפים מלאים, ואלה שחוללו בעצם את הנס הגדול של הצלת נוסע המטוס. הזמין אותם בעוד כשעה, הם ייפגשו בלשכתו. היום הודיע נשיא המדינה יצחק הרצוג על מענק אות הגבורה האזרחי, שהוא המענק הגבוה ביותר שמדינת ישראל יכולה להעניק לציון גבורה לאזרחים, לנוסעי המטוס, אלה שהיו שותפים במתקפה על המחבל ועיצוב המטוס והצלת הנוסעים, כך הודיע נשיא המדינה, וכאמור בעוד שעה הם יהיו גם אצל ראש הממשלה. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם בועז דיין, החזאי, מנהל אתר ישראל וודר, שלום.
3: צהריים טובים.
0: מה צפוי לנו בימים הקרובים?
3: ככה, היום מתי עדיין מרבים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובאזור החוף. גשם שיכול להגיע למילימטר שתיים, לא יותר. מזג אוויר קריר, בעיקר באזורי הערים, מעונן חלקית ברוב האזורי הארץ. מחר ללא שינוי ניכר, עדיין קרר מהרגיל, עם אפשרות לגשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך החוף. שבת, בחג, הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל, ככה שבהרים קריר, וכדאי לקחת איזה ביגוד ארוך, במיוחד בערב ובשעות הבוקר. גשם אולי תפתף באזור הצפון, בעיקר באצבע הגליל. תחילת השבוע כבר אנחנו במגמת התחממות קלה, עם טמפרטורות רגילות לעונה.
0: כך מזג האוויר. אני מודה לך, בועז דיין. תודה רבה, שיהיה שבת שלום וחג שמח.
3: שבת שלום.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, ומצטרפים אלינו אמנון שומרון, יועץ אסטרטגי, וגלעד איימן, יועץ אסטרטגי. שלום לכם. איתנו?
4: אהלן, אהלן.
0: אמנון. תכף יהיה גלעד. טוב. בוא נדבר על אירוע המטוס שמגיע ככה ממש בעיצומה של מערכת הבחירות. ראינו שהאירוע הזה גדול, באמת אירוע אדיר של נס של הצלה, באמת ברמה היסטורית ועולמית, לא פחות. ובכל זאת, כשזה קורה בתוך מערכת הבחירות, אנחנו מתבוססים גם באירוע הזה. איך אתה רואה את הדברים?
4: מדבר איתי?
0: כן.
4: כן, כמו שאתה אמרת. זה אירוע שהיה אמור להיות כמו הרבה מאוד אירועים שהיו צריכים להיות מחובקים או מסוכרים או מדווחים בצורה עניינית, כללית, מתייחסים לפוטנציאל האסון שהיה פעל להיות ושברוך השם שלא קרה. בהיבטים האלה, בהיבטים הביטחוניים, בסכנה, במשמעויות של הדברים, אני מקווה שהאנשים הרציניים כן מתעסקים עם זה, אני מקווה שמערכת הביטחון כן מתעסקת עם זה, הרי בסופו של דבר ההסתכלות של האירוע צריכה להיות כזה שמטוס עם 180 צלה לתוך הים, או שחלילה התפוצץ בישראל. זה בעצם היה התרחיש היותר ריאלי שהיה לו, וברוך השם זה לא התרחש, וצריך להסתכל על זה ככה, על הסכנה שיש, על השנאה שקיימת כל הזמן, שאתה לא יודע אפילו מאיפה היא תצוץ לך, מאיזה מקום, כל כך הרבה תרחישים יכולים להיות. הדבר הכמעט האחרון שאתה חושב זה שהטייס, שהוא אמור להיות סוג של אדם קצת יותר, זה בסוף הוא הופך להיות גם להיות מחבל בעצמו. בסוף הדברים האלה צריכים להיבחן תמיד בהיבטים הכוללניים, למרות שלא תמיד אתה יכול באמת לסגור את זה בכל פינה. אתה הולך לבית חולים, אז רופא, אתה יכול לחשוב שהרופא יזריק לך. זה באמת, הטרור הוא לובש ופושט צורה בלי ערב. צריך להיערך אליו מכל כיוון, מכל צורה, אבל ברוך השם שזה לא קרה. וחבל שההתעסקות העיתונאית בישראל נמצאת במקומות, במים המורפשים האלה. אני ראיתי לדעתי משהו, ציוט של רני רב. אני לא יודע איך הראש עובד שם. הוא בא ואמר שמי שחילט, מי שהצילו הם קפלניסטים. וואו. איך הראש לא ישר אף לשם? בסוף מודתית, אני מבין שזה לא נכון, אבל
0: זה גם לא נכון אגב.
4: תורת חשיבה.
5: אבל
4: הוא
5: לא תקשור. במקרה
0: יצא שזה לא נכון.
5: סתם צייצן.
0: לא שזה משנה.
4: אלא, תדע, בוא, גלעד, בוא תתחיל
5: להפיל. לא, אבל בתקשורת, אני לא רוצה איתן, זכותו לציית משהו.
4: אתה לא זוכר אם אמרתי, תדע, ברור שזכותו, אנחנו לא בוא משטרת האמירות, אבל
5: לא, כשאתה כלי תקשורת, יש לך מחויבות יותר גדולה מה שאתה היחצן צייצן, בוא, זה לא...
4: נכון, זה נכון, אבל אתה יודע, זה לא, הוא לא היחיד, הוא לא היחיד באנשים שנמצאים בפריפריה של התקשורת. אז אתה אומר, לא פתחו עם זה מהדורה, בסדר, אבל זה נמצא איכשהו באוויר העיסוק הזה, לא במקרה מתי שואל על זה, כי זה נמצא איכשהו באוויר, ואנחנו נחשפים לזה.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל על זה, אולי גלעד, אני אשמע את ההתייחסות שלך, כי בשעה 2 בצהריים, שהנוסעים עדיין היו בסעודיה וחיכו לחילוץ ולא היה בטוח איך זה עומד לקרות, זה הרגע שבו יאיר לפיד החליט לצייץ את הציוץ הראשון שלו מתחילת היום, אחרי כל הרגעי הדרמה והמתח, והדבר שהוא צייץ, אני רוצה להעביר שאתמול בסקירה הביטחונית שראש הממשלה נתן לי, לא הוזכר ואפילו לא ברמז, שיש אירוע כזה שיכול להתרחש. זה מה שהוא צייץ, זה מה שהיה חשוב לו לצייץ. אז אנחנו לוקחים את זה לשם, גלעד.
4: הוא לא תקשורת.
5: לא, הוא לא תקשורת, גם יונתן אורך לא תקשורת, ואני לא יודע מי היה ומי היה לפני ומי היה אחרי, אבל יונתן אורך כאילו רמז שזה אחד התרחישים שנתניהו ידע עליהם כשהוא דיבר לפני יומיים. אז כמו שאנחנו יכולים לתקוף את יאיר לפיד, אנחנו יכולים לתקוף גם את יונתן אורך שמכניס את הסיפור הזה ומשתמש בסיפור הזה למטרות פוליטיות. בואו, שניהם עשו את זה. דרך אגב, אם כבר יש לי בעיה בעיסוק של התקשורת באירוע הזה, סתם, היום אני ראיתי, פתחתי ידיעות אחרונות, לא רע נראה, ואני רואה ארבעת המופלאים, ובאיזה בוקסה קטנה יש קצת על הטייס ההודי, ואין כלום על הטייס הבריטי שבעצם הצליח להנחית איזשהו ייצוג בעצמנו. עם ישראל חי, ורק ישראלים צריכים להנחית מטוס, כשחבר'ה היו פה, בסדר, הישראלים היו גיבורים, כל אחד מהם גיבור גדול. אבל התפקיד של הטייס ההודי שפתח את הדלת ובזכותו הצליחו להיכנס, ושל הטייס הבריטי שהצליח להנחית את המסוק הזה, את המטוס הזה, עם קנת שבורה,
4: לא
5: פחות מהישראלים.
4: למה? אני חושב שאפילו ראש הממשלה בעצמו פרגן לטייס ההודי שיש.
5: לא, הוא פרגן, אני אומר, אני עכשיו דיברתי על התקשורת, תפתח ידיעות אחרונות, ארבעת המופלאים. יש יותר מארבעה מופלאים, אני באמת חושב, דרך אגב, גם ראש הממשלה ציין את הטייס ההודי, אחרי שכבר היו קצת מחאות מכיוון הודו, למה מקטינים את חלקו של הטייס ההודי, והודו היא מדינה, היא בעלת ברית של ישראל ושל נתניהו לצורך העניין, מודי. אז אני אומר, אנחנו צריכים בסוף, אנחנו כל כך אומרים, עם ישראל ענק.
4: אתה יודע מה
5: שאתה גילד, הייתי פותח ישראל, יריעה. לעם ההודי, לעם הבריטי, צילו את המטוס הזה, חברים.
4: נכון, לא, קודם כל, הם עשו את התפקיד שלהם בטייסים הבריטים, והטייס ההודי היה בהחלט תמיד שפתח את זה. אבל תשמע, בוא נפתח את היריעה, אפילו טיפה לי קצת יותר. אתה יודע, אנחנו לא ידענו מה קורה, ואני הייתי בתוך איזשהו אירוע שהשבבים הראשונים של המידע ידלה, וכולם כבר התמלו בספקולציות, וכולם היו במסקר, כלומר, אין שום סבלנות למצות אירוע, ללמוד אותו, להבין אותו, לזהות את המכלול של הדברים, זה באמת נורא עכשיו, יש לי, יש אפשרות לעשות משהו אחר, לדעתי לא, זה העולם הזה.
5: לא, יש, התקשורת חטאה בנושא הזה, כשהתקשורת, כולנו עשינו בדיחות על, נו, מה אתם מצפים שיקרה שמצפים עם רוסי ואוקראיני למטוס אחד, זה לא היה בגלל איזה צייצן כמו רני רב, זה היה בגלל התקרה להוציא כל מיני ספקולציות שלא היה להם קשר למציאות. כאן בהחלט צריך חשבון נפש.
4: כן, איך זה היה באמת, איך הם הגיעו לרוסי ואוקראיני, זה גם מעניין זה לעצמו.
5: זה היה נורא מצחיק, אבל זה לא היה אמיתי פשוט, המציאות הייתה קצת יותר עצובה.
0: טוב, בוא נדבר על מה שקורה עכשיו בבית המשפט. בקשות הפסילה שמתנהלות כרגע רשימות ומועמדים, הערעורים למעשה בבית המשפט העליון, ולפי הכיוון שהשופטים הולכים, לפחות לפי ההערות שלהם, נראה שאנחנו עומדים בפני מצב חסר תקדים של פסילת מועמד ערבי לראשונה מלהתמודד לכנסת. שוב, אנחנו לא יודעים מה תהיה ההחלטה, אבל לפחות לפי השאלות וההערות, זה מה שאנחנו יכולים להבין מהכיוון. איך אתם רואים את הסיטואציה הזאת, גלעד?
5: אני באמת חושב שבסופו של דבר, הדברים שכתב סמי אבו שחאדה היו דברים לא ראויים, דברים מגונים לחלוטין, אבל בסופו של דבר אני לא חושב שיש פה עילת פסילה של איזושהי מסה קריטית. דרך אגב, אתה יודע, עכשיו חשבתי, סמוטריץ' בא ואומר, אולי זה צודק ומוסרי להמית ברעב 2 מיליון איש, אבל את זה. בעצם אני חושב שמי שמעיז להגיד, האמירות של אבו שחאדה לא שונות בהרבה בעיניי מהאמירות של סמוטריץ'. מי שאומר שזה אולי צודק ומוסרי להעמיד ברעב 2 מיליון איש, חוצה כל גבול הגיוני ואפשרי שמותר בדמוקרטיה. ואם אנחנו סובלניים כלפי אמירה כזו או אחרת שבאמת, לא, אין פה גם מסה קריטית נגד סמוטריץ'. אמירה כזו או אחרת של סמוטריץ', אני חושב שזה גם סובלנים כלפי האמירה הזאת של סמי אבו שחאדה, בוודאי כשהוא אומר שהוא חוזר בו ממנה ושהוא מתנצל עליה.
6: עכשיו, האם הוא הגדיר את חמאס כארגון טרור או לא מגדיר את חמאס כארגון טרור? בואו, זה כאן זה הבור השחור שכל החברי כנסת הערבים נכנסים לתוכו, וזה אולי הסיבה שביקשו לפסול את כולם, לא להשאיר אף אחד מהם, סליחה, אמרנו, יוסף חדד יכול להישאר בכנסת. אבל כל עוד עצם החוסר הרצון להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, לא מהווה עילת פסילה, אני חושב שראוי שגם סמי אבו שחאדה יתמודד לכנסת, כמו שראוי שסמוטריץ', כמו שראוי שפייגלין, כמו שראוי שבן גביר. מי שיבחר בו, יבחר בו, מי שלא יבחר בו, לא יבחר בו. הפסילה הזאת ביניים מיותרת, דרך אגב, כמו שאני חושב שדרך אגב, גם ראש השב"כ, אתם זוכרים, חזר בו מאמירות שביקשו לפסול מפלגות שכרגע לא מתמודדות, אבל עם מרזל ועם גופשטיין ועם בן ארי. אולי הגישה הזאת של ראש השב"כ שהסיר את ההתנגדות שלו להתמודדותם של אותם אנשים שבסופו של דבר לא מתמודדים, אבל לא בגלל שמישהו מונע מהם להתמודד, היא הגישה הנכונה. בואו ניתן לכל אחד להתמודד, ובואו ניתן בסופו של דבר לציבור להחליט מי ראוי להיות חבר כנסת ומי לא, אם זה סמי אבו שחאדה, אם זה סמוטריץ', אם זה גופשטיין, ואם זה בן גביר או בן ארי.
4: אני רוצה ככה, קודם כל כך, באמת, גלעד, קצת מדהים ההשוואה הזאת לסמוטריץ' שדיבר על ערבה, כשהוא דיבר על מדינת אויב, על אלה ששחטו אותם, בגלל זה הוא אמר...
6: הוא דיבר על ילדים, הוא דיבר על 2 מיליון איש, הוא אמר 2 מיליון איש. 2 מיליון איש זה ילדים, נכון?
4: אוקיי, בסדר. להריב אותם וכו' וכו'. אני מניח שזו תגובה מאוד טבעית למי ששחטו את העם שלו בצורה כזאת אכזרית, והעם
6: השני... אני לא חושב שצריך לרצוח ילדים... רגע, גלעד, תן לנו שנייה. שמעתי אותך, תן לי רגע לומר... לא, אני אומר, טבעי זה לא טבעי, אבל כן.
4: לא, אני חושב, לא, אוקיי, אז תן, לא, אני חושב שנקמה זה דבר מאוד טבעי, מאוד מאוד אנושי. אני לא יודע איך אתה עם זה, אני חושב ש...
6: נקמה בילדים?
4: הרצון לנקמה, כל כך דיברת על רצון לנקמה. הרצון לנקמה הוא דבר מאוד מאוד טבעי ומאוד אנושי, ומי שלא חי שם, לא מרגיש את זה, אז אני חושב שהבעיה...
6: לקרוא לרצח עם זה לא...
0: רגע, גילה, תן לי שנייה לנו להשלים את הנקודה.
4: גילה, תן לי רק להשלים את זה, הוא לא קרא לרצח עם, הוא דיבר להרעיב עם, שכל הילדים... שנייה, אפשר רק, תן לי רגע.
6: אוקיי, סליחה, אני שוכח, כן.
4: אני אומר שגם העם, אתה מדבר על מדינת אויב, אלה ששחטו ושכל העם שם העירי ברחובות כשהדברים קרו, וראינו את התמורות המזעזעים שהיו שם, ולעומת שם יש חדה שבא ותומך באותם מעשי רצח נוראים, והוא חזר על הדברים שוב ושוב ושוב ושוב, ואתה לוקח איזה אמירה אחת של סמוטריץ', שגם מי כוח הדבר הזה לא רלוונטי, אבל רגע,
6: הוא לא תמך, הוא לא הסתייג. אני קראתי את המאמר, אין שם תמיכה, יש שם היעדר הסתייגות, שזה דבר נורא,
4: אבל אין שם תמיכה. אני ראיתי סרטונים שלמים, עוד אחד ועוד אחד ועוד כתבה ועוד ראיון ועוד פודקאסט, על מה אתה מדבר? ראיתי כמה דקות,
6: אני לא ראיתי, אבל לא תפנה אותי.
4: אוקיי, אז אני אשלח לך אותם אחרי השידור. עכשיו, אני רוצה לומר משהו עקרוני. אני נגד פסילה פוליטית. אני נגד פסילה פוליטית, אלא אם כן באמת היא מאוד מאוד מאוד קיצונית. אני חושב שהאבו שחאדה זה המקרה הזה, אבל אני אומר באופן עקרוני, אני נגד פסילה פוליטית, כי באמת בסוף, אם יש לך אוכלוסייה מאוד גדולה שצריכה ייצוג, ואתה אומר, לא יהיה לה ייצוג, יש עם זה בעיה. עכשיו, הבעיה היא כאשר אחד המייצגים שלנו כל כך קיצוני, אתה רוצה למנוע את זה. אבל צריכה להיות הפרדה אחד, בין מפלגה לבין מועמד. כאשר את המפלגה צריך מאוד להיזהר לא לפגוע במפלגה כדי שיהיה ייצוג לאותם אנשים. אז תחליפו, יש לך מישהו קיצוני, תחליפו אותו, לא קרה כלום. אנחנו לא פסלנו אתכם כמפלגה. זה מאוד חשוב שהרשימה תוכל בסופו של דבר להתמודד. הנטל הגדול צריך להיות אחרי זה על המפלגות, מי מחבר את אותן מפלגות, תומכות טרור, קיצוניות, או מה שלא יהיה, לאותה קואליציה שלהם. כלומר, ייצוג בכנסת צריך להיות כמה שאפשר, כמה שיותר, לכל חלקי העם. החיבור שלהם לאותו עתיני השלטון, או לא עתיני השלטון, למוקדי השלטון, להכריע את העם שלנו, צריך להיות, אז המפלגות הציונות צריכות להתעשת ולא לחבר אותם. הנקודה האחרונה שאני רוצה לומר בעניין הזה, שימו לב, הדיון הוא בעליון, לא בבגץ. ובעליון שזה סוג של ערכאת עירור על המחוזי, אני חושב שיש מגבלות הרבה יותר גדולות
6: על... לא, זה לא ערכאת עירור, זה ערכאת, במקרה הזה זה לא ערכאת עירור, זאת אומרת, זה ערכאה שאמורה לתת...
4: ערכאת עירור על הוועדה?
6: לא, לא, לא, זה לא, לא, בכל מקרה, הלו, זה גם חוק שחבר הכנסת קאט, יושב ראש הקואליציה, ניסה להפוך את זה לערכאת עירור. כרגע בית המשפט העליון הוא בעצם הגוף המאשרר כל החלטת פסילה, זאת אומרת, כל החלטת פסילה,
4: כמו שאני מבין, צריכה לעבור דרך... הוא לא יושב כבגד שהוא הרכאה הראשונה שדנה בסבירות, באפליה, בזכויות אדם, בכל מיני היבטים כאלה שהיא שצריכה לקרל, היא רק צריכה להתייחס להחלטה הקודמת. והחלטה הקודמת שהייתה לפניה בחלק הוועדת הבחירות וכו', היה שם קונצנזוס מאוד מאוד גדול של נבחרי הציבור, של הגורמים המשפטיים וכו'. אני מאוד מאמין ומאוד מקווה שבית המשפט לא ייגע בהחלטה הזו.
0: החוק נמצא לפניי ואני רוצה להקריא לכם אותו. זה חוק שהוא עד היום היה אות מתה בעיני בית המשפט העליון, אבל החוק מאוד ברור. רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: 1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, 2. הסתה לגזענות, 3. תמיכה במאבק מזוין של מדינת ישראל, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. אלה הסעיפים. אין ספק פה מה החוק קובע.
6: אבל
0: עד היום בית המשפט נתן פרשנות מרחיבה, מרחיבה, מרחיבה, מרחיבה, שבעצם הפכה את החוק הזה ללא רלוונטי בכל מה שנוגע לערביי ישראל ברשימות הערביות.
4: אני חושב שזה מה שאפשר להם, זה הטרגדיה של הערבים בהרבה מאוד דברים. כלומר, הם לא מכבדים את השיח הקיים הדמוקרטי, הם משתמשים בו, מנצלים אותו ומקצינים, ככל שהם רואים שלא קורה שום דבר, הם הולכים ומקצינים את
6: המטורקה. מה זה מקצינים? אתה רציני?
0: הדבר פה, המבחן פה היה מאוד פשוט. עומד המועמד, זה לא משנה אם זה מנסור עבאס או אם זה עומד, או אם זה אסמי אבו שחאדה.
6: איך לא ידענו על זה עד עכשיו?
0: לא, אני אומר, צריך לעמוד על מועמד בפני.
6: שלוש שנים המאמר הזה היה, ואף אחד לא ידע עליו, זה כל... אם זה כל כך קיצוני, אתם מאמינים שזה היה...
0: ידוע עליו, אבל הוא לא היה בכנסת.
4: כל אחד צופה בערוצים אחרים וקורא עיתונים אחרים.
6: לא, גם ערוץ 14 לא דיברו עליו, לדעתי. אני לא צופה, אבל אני מניח שדיברו עליו גם בערוץ 14.
0: סמי אבו שחאדה, אבל אני רוצה לומר... אני רוצה רגע לומר ש...
6: אני רק אומר, חבר כנסת...
0: רגע, המבחן היה צריך להיות אחד. לעמוד מול ועדת הבחירות המרכזית ולהישאל כך: האם אתה תומך או שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? ואם התשובה היא לא, או גמגום, או כל דבר כזה, אתה לא יכול להיות מועמד. זה הכל.
6: אתה בטוח שיהדות התורה יכולה להתמודד לכנסת?
0: כן, אם היו אומרים כן.
6: היו אומרים כן, אוקיי, הבנתי.
0: לא שוללים את קיומה של מדינת ישראל.
6: אתה בטוח שאדם כמו ניסים וטורי, אמנם הוא במקום לא ריאלי, אבל שבא ואומר שצריך לעשות סלקציה, מילה שמזכירה לנו משהו, בין האנשים לגברים ולהרוג את כל הגברים, יכול להתחייב למדינת ישראל דמוקרטית?
0: כן.
4: מה זה קשור לגזענות? תראי לי, מה זה קשור לגזענות?
0: זה לא גזענות, זה מחבלים.
6: ולהרוג את כל הגברים זה לא גזענות?
4: אתה יודע למה אין גזענות? כי אתה אמרת בתחילת הדברים שלך.
6: רק שעושים סלקציה בשנות ה-40 זה גזענות?
4: בשנות ה-40 לא היה יוסף חדד, שאמרו לו אתה ערבי, וגם למרות שאתה ערבי
6: אני מזכיר לך, בטורי אמר בואו נעשה סלקציה ונוציא את כל הגברים להורג. זו אמירה נכונה, אמירה שנאמרה. זאת אמירה שיכולה להיות אחד לאחד עם היותה של ישראל מדינה דמוקרטית?
4: אבל היא לא קשורה לגזענות. היא לא קשורה לגזענות.
6: אז היא קשורה לדמוקרטית.
4: אתה יכול להגיד שהיא אלימה, אתה יכול להגיד...
6: לא משנה, הוא לא ריאלי, אז ניתן לו להיות ברשימה.
4: גלעד, מה זה קשור לדמוקרטיה? הוא לא דיבר על דברים בישראל, הוא דיבר על דברים של מדינת אויב. אתה יכול להגיד...
6: הוא הציע לעשות, התחיל לעשות, להוציא להורג את כל הגברים הפלסטינים, או כל הגברים הפלסטינים בעזה.
4: אתה יכול להגיד שזה אלימות, אבל זה לא קשור לדמוקרטיה, זה לא קשור לגזענות.
6: לא נתפקח על זה.
0: כן.
6: לא נסכים על זה, לצורך העניין.
0: אנחנו צריכים לסיים פה, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכם, אמנון שומרון, גלעד איימן, שיהיה לכם המשך חג שמח ושבת שלום, בשורות טובות.
4: שבת שלום.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, אבל אל תלכו לשום מקום, כי עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, יהיה איתנו, שובו אלינו.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו איתנו עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שלום. עורך הדין דניאל כהן איתנו? עוד רגע איתנו, אנחנו רוצים לדבר איתו על הדיון בפסילת אבו שחאדה, אבל התמקד בתגובת היועצת המשפטית לממשלה. נזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה כתבה מכתב בין 24 עמודים, ובו השורה התחתונה למעשה לא הייתה. היא אמרה לוועדת הבחירות צריך לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, זה מה שהיא הודיעה בהתחלה. רק לאחר שהדיון הזה הגיע לבגץ, אז התכבדה היועצת המשפטית, ואחרי גם שנוספו סרטונים ואמירות והתבטאויות, אז היועצת המשפטית הודיעה שהיא תומכת בבקשת הפסילה. ועל ההתנהלות הזאת אנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין דניאל כהן. איתנו?
1: כן, צהריים טובים.
0: שלום לך, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
0: איך אתה רואה את הדברים?
1: תקשיב, אני רואה אותם בחומרה רבה, כפי שאני רואה כמעט כל דבר שהתרחש בשנים האחרונות עם גלי מיארה בערב. ההתרחשויות האלה התרחשו לנגד עיניה, יש לה צוות גדול, היא מחזיקה בעוצמה רבה בתפקידה כיועצת משפטית. אנחנו מכירים את הפרשות הרבות שהיא התערבה בהן, בכל מינוי התערבה, בשבק, גופמן, היא התערבה בחוק הגיוס, מה לא, במה היא לא נגעה, במה היא לא הרבבה ותרפדה במשך השנים האחרונות. בפרשת הפצרית, פרשת כוח 100, אני לא אזכיר את כל הפרשות. אבל הפרשה הזו התרחשה לנגד עיניה. בזמן שהידיה הייתה, בוא נגיד ככה, בחוסר מס, או מובטלת, הכל ואני אומר בציניות, האדם הזה התרחש, הכתבה שהוא כתב, ההתבטאויות שלו שהוא התבטא, זה התרחש לנגד עיניה. אז עצו רצו לעצור את אורי, את אוריך ואת פלדשטיין ואת כל האחרים על איזה פרשת קטרגט, פייק קטרגט, אבל אף אחד לא עצר את סמי אבו שחאדה, והוא לא היה חבר כנסת ואין לו שום חסינות, למעט החסינות שהמערכת אכיפת החוק נותנת לו, כי היא לא מטפלת בו. והוא לוקח לעצמו את החירות, ועובר על החוק, ומסית, ובוודאי הוא פסול מכל פסול, על פי סעיף 7, להתמודד בכלל לכנסת. אבל הדברים שלו יותר חמורים. האיש תומך בטרור. האיש בחלק מהדברים שלו בסובלימציות, בעברית, כן? מדבר, ומדבר על התארגנות, יש לנו כוח היסטורי, יש לנו יותר כוח, אנחנו צריכים להתארגן, להתארגן למה? להתארגן למה? דוקטור סמי אבו שחאדה, או מר אבו שחאדה, למה אתה צריך להתארגן? על הלאומיות הפלסטינית הוא מדבר. אני אומר לך, זה פשוט, זה לא מחדל, זה הרבה יותר מכך. זה הרבה יותר גרוע מכך. ואנחנו מקיימים דיון היום בהרכב של 9 שופטים, האם לפסול אותו או לא לפסול אותו. ואפלא ופלא, היא פתאום כותבת שיש לפסול אותו. אז אם יש לפסול אותו, אז יש גם לפתוח נגדו בחקירה. והאיש הזה צריך להיות במרתפי השבק ולהיחקר. כתומך טרור, כמסית, כמדיח. כטרוריסט לכל דבר ועניין. חשוד בטרור.
0: כן.
1: הוא יושב ומלגלג. הבנים, הבנות, הסבים, הסבתות, אנשים. התינוקות נרצחו בצורה הכי זוועתית בשביעי באוקטובר. אז סמי אבו שחאדה יושב מול קהל ומסית אותו ואומר, חפרו לנו בראש עם השביעי באוקטובר. השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר. אני אומר לך, זה פשוט... העולם, הראש לא קולט את מה שקורה פה. באישה הזו גרמה לנזק אדיר במדינת ישראל. היא שחררה את האלימות של קפלן לרחובות. איך את המשפט של אין מחאה אפקטיבית ללא הפרת הסדר הציבורי. היא מגנה בגופה על, על, על הפצרית. היא מגינה על אדם כזה. היא הגנה עליו. המסמך הזה שהגישה לבגץ, מתי, זה לא מכבס את המעשים שלה ואת את, את, את המחדל שלה. אני לא יודע אם לקרוא לזה בכלל מחדל. היא רק נאלצה. השר בן גביר וחברת הכנסת גוטליב לא היו צריכים אלו להיות המובילים את הבקשה הזו. מי שהיה צריך להוביל את זה, זה דווקא בראש ובראשונה גלי מיארה בערב.
0: כן.
1: זה מה שיש לי לומר.
0: לגמרי. תשמע, אלה הדברים. מה אני אגיד לך, כבר הרבה זמן שהוועדת הבחירות היא פשוט דבר שהוא לא רלוונטי לבית המשפט העליון, שלא רואה אותה ממטר, וחייבים לומר שהיועצת המשפטית היא חלק מהסיפור הזה. וועדת הבחירות עושה, צריך לומר, פעם אחרי פעם, עושה את הבחירה הנכונה. היא תמיד, היא פסלה את כל המחבלים ואת כל תומכי הטרור, היא פסלה את עזמי בשארה, היא פסלה את באסל רטס, היא פסלה את חנין זועבי. היא עשתה את העבודה שלה. מי שלא עשה את העבודה שלו, אלה אנשי מערכת המשפט, שפעם אחר פעם מחזירים אותם לכנסת, וראינו איך זה נגמר. אולי הפעם יהיה איזשהו תיקון, אגב חלקי, כי סמו אבו שחאדה הוא לא היחידי, הוא זה שהכי נוח להם לפסול, פוליטית. את מנסור עבאס הם לא יפסלו, הם צריכים אותו.
1: הם קראו לתוך החוק, החוק מדבר בצורה מאוד ברורה.
0: מה אכפת להם מהחוק?
1: הוא מאוד מינונית
0: ומאוד ברורה. הקראנו מקודם את לשון החוק.
1: באצטלה.
0: אתה יודע, מספיק להעמיד את הבן אדם מול ועדת הבחירות, האם אתה מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? כן או לא, זו השאלה. תענה, תענה לא, או לא תענה, אתה לא יכול להתמודד. כך כתוב בחוק.
1: צריך להשביע את חברי הכנסת לשנות את הנוסח של ההשבעה של חברי הכנסת. זה דבר ראשון. ולעשות אותו ברוח הדברים שאתה אומר כרגע. אבל מעבר לזה, מה שעשה בית המשפט העליון, או שופטים בבית המשפט העליון, אי אפשר לכלול את כולם, אבל את אלה שדנו בכך, ולמעשה את מי שהוביל את העניין הזה, הגורו אהרון ברק, זה שהם מקום שמבחינה מילולית מאוד, זאת אומרת, אין מקום לכל פרשנות שהיא. השתמשו לכאורה בסמכות הפרשנית שלהם וקראו לתוך החוק דברים שאין בו. הם מדברים על מסה קריטית, על הצטברות. לא צריך הצטברות. אומר את זה השופט היום, שופט וואו, ברח לי.
0: שטיין.
1: אומרים את זה היום, שטיין. אומר את זה, אומר את זה. מספיק שאדם נסח לפי תומו פעם אחת. הוא אומר את זה. הוא שם את זה כן. על השולחן. לא צריך למעשה מסה קריטית, כפי שטענו. לא צריך שיעשה את החבלה ויפגע במדינת ישראל ובביטחונה, כדי שיגיעו למצב שבו פוסלים אותו. ובמקרה הזה, שבו חוקרים אותו. עוצרים אותו וחוקרים אותו. וגם את מנסור עבאס צריך לעצור ולחקור. זה לא יעזור עם סגלוביץ' שהולך לנסות ולהלבין אותו.
0: כן.
1: יושב על כיסא נמוך, על כיסא גבוה, ונסה להלבין אותו. לא. האיש אמר כן. שלושה דברים עיקריים. בערבית הוא אומר אותם. הוא אומר, אין לכם זכות בכותל, אין לכם זכות בהר הבית, אני מדבר על מנסור עבאס, ואין לכם זכות על האדמה הזו. אתם פולשים. מה צריך יותר מזה?
0: גם סגלוביץ' אמר שהוא סולד מהמונח יהוד הגליל, הוא סולד בזה, ככה הוא אמר. אנחנו צריכים אבל לסיים פה, עורך הדין אלן כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: הנה הנה הוא מגיע.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: לכל המאזינים.
0: מה שלומך? חג שמח.
3: ברוך השם.
0: באמת ברוך השם.
3: עכשיו אין לנו כדורגל. הנבחרת הלאומית הפסידה שתי משחקים. קיבלו 3-3. ועכשיו הם נתנו לנו את ההזדמנות שנוכל לדבר ישר על העניינים הרציניים והעניינים המועילים. אז כן. בעזרת השם אנחנו מגיעים לשיא השיאים. עברנו את ראש השנה, המלכנו את הקדוש ברוך הוא, עברנו את יום הכיפורים, יום של סליחה, מחילה, טהרה. ועכשיו איפה נכנסנו? נכנסנו לסוכה, לקחת 4 מינים, ושמחנו בחג הסוכות, זמן שמחתנו. אבל עכשיו אנחנו מגיעים, מתי, לשיא. לשיא של שמחת תורה. יש איזה דבר נפלא פה. ממה יהודי שמח בשמחת תורה? מהתורה. אבל צריך לשים לב. בשמחת תורה אנחנו לא פותחים את ספר התורה. אנחנו לא לומדים אותו. להפך, אנחנו סוגרים אותו. אנחנו כן. מחסים אותו במעיל, ומחזיקים אותו בידיים ורוקדים. למה? כי אילו היינו חוגגים את התורה רק דרך הלימוד, אז היה יכול להיות שהיה הבדל בין יהודי שיודע הרבה לבין יהודי שיודע מעט. אתה יודע, יש לך תלמיד חכם, יש לך יהודי פשוט, אבל כשהספר התורה סגור, אז כולנו שווים. אז הריקוד של שמחת תורה, מה הוא אומר לנו? זה לא לפי כמה אתה יודע, כמה אתה מבין. התורה שייכת לך, ואתה שייך לתורה. זה מסר עצום לחיים שלנו, שלפעמים אדם חושב, כשהוא יבין את הכל, אז הוא ישמח. או שיסתדר לי משהו, אז אני אשמח. או שיהיה לי מספיק כסף, יהיה לי בריאות, יהיה לי נחת, יהיה לי הצלחה, אז אני ארקוד. זה בדיוק הפוך, מה ששמחת תורה מלמד אותנו. תרקוד עכשיו, לא משום שאין לך שאלות, אלא משום שאתה יודע שאתה מחובר למשהו שהוא הרבה יותר גדול מהשאלות שלך. אתה יודע, בחסידות מוסבר, שבשמחת תורה לא רק שאנחנו רוקדים עם התורה, אלא התורה רוצה לרקוד איתנו, ואנחנו הרגליים שלה. צריך לחשוב על זה. יהודי לוקח ספר תורה, מחבק אותו, רוקד איתו, באותו רגע שהוא נעשה כביכול הרגליים שמוליכות את התורה בעולם. וזה השליחות שלנו, כל השנה. לקחת את הקדושה, לקחת את האמונה, לקחת את האהבה, את האחדות, ולהכניס אותן לתוך החיים עצמם. אתה יודע, בסוף התורה אנחנו קוראים על פטירת משה רבנו. אחר כך אנחנו מיד מתחילים מחדש, בראשית ברא אלוקים. אין הפסקה. אנחנו מסיימים ומתחילים. וזה אחד המסרים החזקים ביותר של שמחת תורה. אצל יהודי אין לו סוף. כל סיום זה התחלה חדשה. אולי עברה עלינו שנה לא פשוטה, אולי היו רגעים של כאב, של דאגה או אכזבה, אבל שמחת תורה אומרת לנו, עכשיו מתחילים מבראשית. אפשר לפתוח דף חדש, אפשר להוסיף באהבת ישראל, אפשר להוסיף בלימוד התורה, אפשר להוסיף בשמחה. כשאנחנו רוקדים סביב התורה, אף אחד לא שואל מאיזה דעתה, מה המקצוע שלך, איזה קהילה אתה שייך. אנחנו כולנו במעגל אחד, אנחנו כולנו מחזיקים באותה תורה, כולנו עם אחד. מתי, אני רוצה בנימה אישית להגיד משהו. אתה יודע שעברנו נס, אנחנו צריכים להקדיש את הריקודים של השמחת תורה הזאת, ועל ההצלה הגדולה של 174 נוסעים במטוס, שהיה במצב של צלילה, וברוך השם כולם יצאו בריאים ושלמים. ששומעים דבר כזה, הלב פשוט אומר, תודה ריבונו של עולם. אנחנו אומרים בתפילה, הניסיך שבכל יום עמנו, והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת. אתה יודע, לפעמים אנחנו רצים כל כך מהר בחיים, שאנחנו שוכחים לעצור ולהגיד תודה. אבל יש רגעים שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, בצורה כל כך מוחשית, ושום דבר זה לא מובן מאליו. החיים הם מתנה, כל נשימה היא מתנה, כל בוקר שאנחנו קמים זה מתנה. אז השנה, שאני אקח את הספר תורה בידיים, אני רוצה לרקוד גם בשביל אותם 175 אנשים. ריקוד של תודה, ריקוד של אמונה, ריקוד שאומר ריבונו של עולם, תודה על הניסים שבכל יום עמנו. וחברים יקרים, שנגיע מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שנגיע להקפות האלה, בואו לא נעמוד בצד. בואו נרקוד, נרקוד על כל מה שיש, ונרקוד על מה שאנחנו עדיין מבקשים. נרקוד בשביל המשפחות שלנו, נרקוד בשביל עם ישראל, נרקוד בשביל החיילים שלנו ובשביל מי שזקוק לישועה, ונרקוד מתוך תפילה שנזכה כבר לשמחה שלמה ואמיתית לגילוי המלך המשיח בתחזינה עינינו פה בירושלים עיר הקודש, ביחד שנקבל את מלך המשיח ונראה כבר גאולה אמיתית ושלמה כבר בחג הזה ואפילו לפני החג שיתחיל.
0: אמן, ואז השמחה תהיה בכלל עצומה שאין לתאר.
3: נכון.
0: אני חושב שלעם ישראל זה מגיע, ועם ישראל זקוק לזה, ועם ישראל רוצה את זה, והקדוש ברוך הוא צריך להקשיב לילדים שלו, ולמה שהם מבקשים, נכון. ולמה שהם רוצים. וראינו נכון. באמת את פרץ האמונה של נושא המטוס ברגעי האמת, שהיו אחרי רגעי החרדה, מה הם שרו, מה השירים שהם שרו, למי הם מחאו כפיים. הם היו כולם מלאים בהודעה ותודה לריבונו של עולם. ראינו את זה, שמענו את זה, גם אחרי שהם נחתו שמענו את זה, וככה עם ישראל כולו צריך להיות ביחד איתם ולהודות לקדוש ברוך הוא, כי באמת רק המחשבה איך זה היה אמור להיגמר על פי טבע, וכמה שרשרת הניסים שהייתה שם אחד אחרי השני, נס אחרי נס, שאם היה חסר נס אחד מתוך החוליה הזאת של מה שקרה שם על המטוס, היינו נמצאים היום בסיטואציה אחרת, מזוויעה, היינו מתקשים לקום בבוקר מהצער, אבל בדיוק הפוך, אנחנו היום קמים בזינוק, ישר לריקודים ולשמחה, בזכות השרשרת הניסים, הבלתי נתפסת הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה עם נושא המטוס ועם עם ישראל כולו. הרב עמי פייקובסקי, אני רוצה להודות לך, שיהיה חג שמח, שיהיו בשורות טובות, וגאולה שלמה, תכף ומיד. ועד כאן, יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, האורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, משה רחמקין, עורך הדיגיטל, איציק זר. אני רוצה לאחל לכם שבת שלום וחג שמח. בשורות טובות.

0: להשתמש ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: סוכות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: סוכות של חוויות
11: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: סוכות של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב הכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה על הכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים באבו שחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. בתוך האולם השופט עופר גרוסקופ שאל את נציג הפרקליטות מדוע לא עומד אבו שחאדה לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, טעה גרוסקופ. השופטים כשר ושתיים גילו את טעתם במהלך הדיון, שתוכן הפרסום של אבו שחאדה הוא אכן תמיכה בטרור. במקביל קבע יושב ראש ועדת הבחירות סולברג, כי סרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון ראו ומר, אך אין בו עילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה אמירדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי אמירדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. תאונה קשה בנורווגיה, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים, טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה, יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. היסטוריה בבורסת תל אביב. מניית חברת ההייטק פאלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של כלכלת ישראל החוצה רף זה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום וערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: גלי ישראל, לכל הגיבורים של ישראל. עם ישראל חי.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: מה הולך פה באמת? מה הולך פה באמת?
1: מה אתם עושים?
0: מה אתם עושים?
2: מה אתם עושים?
0: אתם, תקשיב.
2: מה אתה עושה?
0: קודם כל שלום רב לכל המאזינים שלנו. תקשיב, אני אומר לך דבר אחד.
2: אתה תגיד לי רק דבר אחד, ואז נעבור לפרסומות.
0: עם של גיבורים, זרע של גיבורים. עכשיו מה שאומרים, זה ישראלים, ישראלים. רגע, כמובן שזה ישראלים. אבל זה עוד לפני, זה יהודים. זה בדיוק זרע הגבורה היהודי ששמר את העם הזה, למרות שניסו לחסל אותו לאורך כל אלפי השנים.
2: אגב, גם השבוע ניסו לחסל את התשעה.
0: כל הזמן! וזה הגבורה, זה הגבורה של העם הזה, שאין לאף עם אחר בעולם. מה, זה הריות, אתה ראית לכם, קפצו שם ארבע הריות כמו מטורפים להציל את המטוס, זה מטורף. אין עם כזה, אם היו שוודים, היו הולכים להתחבק, קושרים את עצמם מהר בחגורות וצועקים לאלוהי השוודים. אני לא יודע איזה אלוהים יש להם בכלל השוודים. זה גבורה יהודית מדהימה בעיניי, זה עם. זה הרגעים שאני אומר, כמה אני גאה להיות חלק מהעם הזה.
2: יפה.
0: ואני נזכר בסרט שנקרא טיסה 93, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה.
2: בוודאי שאני זוכר את זה.
0: אנשים לא יודעים, חלק לא יודעים, שחוץ מהמטוסים שנתקעו ב-9-11 בתאומים, היה עוד מטוס שהנוסעים, כמו בטיסה הזאת...
2: הם פשוט ריסקו אותו בסוף על ה...
0: לא, הם פשוט לא הצליחו...
2: לא הצליחו לייצר, כן.
0: מה שהיה זה ש...
2: הם הצליחו להשתלט על החוטפים.
0: הם לא הצליחו בסוף להשתלט על החוטפים. לא הצליחו לעשות את מה שהישראלים יודעים לעשות. זה מה שאני אומר.
2: לא היה מישהו שינחית את המטוס, זה העניין. אתה מבין?
0: לא היה שם מי שיצליח.
2: אבל הם נאבקו, קודם כל הם נאבקו בחוטפים.
0: כן, אבל הם לא הצליחו. חוץ בניגוד לגיבורים. אם היה שם כמה ישראלים, תקשיב, כל ישראלי כזה, זה היה בצבא, קילר, עשו מילואים, אתה מבין, זה משהו אחר, זה מסתערים וזה, מסתערים ומנצחים.
2: זה כמעט דמיוני, זאת אומרת, זה דמיוני לגמרי שהדבר, הטיסה הזאת איכשהו, הצליחה לנחות.
0: זה לא איכשהו, זה השגחה עליונה. כן, אין פה איכשהו.
2: כן, אני רק אומר שאלמלא היה צוות טיסה נוסף, אלמלא היה הטייס הזה, מעבר לגבורה.
0: זה לא, אתה יודע, אלמלא.
2: נכון.
0: עכשיו תקשיב, ערב שמחת תורה, ערב השיבה באוקטובר.
2: אבל אתה יודע מתי יש השגחה עליונה. אתה צריך לראות שהיא קיימת, איך אתה רואה שהיא קיימת?
0: רק ככה.
2: כשקורים דברים כאלה.
0: אתה רואה אירוע שאתה אומר, איך כל כך הרבה, התחברו כל כך הרבה אלמנטים כדי שהם ינצלו, שאתה אומר, טוב, נו, מה הסיכוי שזה מקריות? כן, אין מה לעשות. לעם הזה יש השגחה עליונה, הוא לא סתם שרד את כל ה-5,000 שנה האלה, ועכשיו אנחנו רוצים, שיחת טלפון מפתיעה, לנסות להשיג את אחד הגיבורים.
2: וואו.
0: מה אתה אומר על זה?
2: בוא נראה.
0: עם מי נתחיל? לא, תתחיל עם השרב רב, אני אומר לך, השרב רב.
2: השרב רב.
0: כי הוא יודע לריב, הוא שרב רב, הוא רב רב, כאילו הוא יודע לריב.
2: זה יפה.
0: הוא היה מרים צינורות, הוא איש חזק. בוא נה, הוא גיבור, הוא ידע. הוא ידע לתפוס את ההגה. עכשיו בוא, אני אגיד לך את האמת, גם אני הייתי יודע לעשות ככה עם ההגה.
2: אבל השאלה אם היית צריך להזיז אותו.
0: את ההגה? למה זה חזק?
2: מאוד, מאוד קשה.
0: אבל אני אשאל שאלה קצת נוקבת. איפה היה הטייס האוטומטי? אין? באמת? עדנה אומרת שאגב, היא יודעת, היא קצת מבינה בטיסה.
2: היא קצת מבינה בטיסות ובטייסים.
0: לא נגיד למה, אבל היא מבינה בטיסות ובטייסים. היא אומרת שכשהמטוס צולל, הטייס האוטומטי...
2: הוא צלח במהירות מח אחד, הוא צלל.
0: כמה זה בקילומטראז'ים?
2: זה 1,000 קילומטר בשנייה לדעתי.
0: בואנה, אנשים היו שם בתוך סרט של נטפליקס, זה מטורף לגמרי.
2: כן, כן, כן.
0: מטורף לגמרי.
2: כן, כבר יש...
0: מדהים.
2: כבר יש את תמונת הנטפליקס, טיסה 1073.
0: היי גיבורים, גיבורים. כבר הוציאו זה?
2: אם זה לא יהיה סרט בנטפליקס אני צנצנת.
0: טוב, כמויות ה...
2: מנסים כן להתקשר לאחד מהם, בוא נראה אם מישהו יענה.
0: אוקיי, בוא נראה.
2: יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא כבר החליף מספר, יכול להיות שאתה יודע הוא כבר חתום לאיזה...
0: בוא ונראה. אבל טוב, אתה יודע שכל העולם מסתכל כי אנחנו... אנחנו גם ערב שמחת תורה, אנחנו ערב שבעה באוקטובר, כאילו, זה מתנה גדולה, זה כאילו קיבלנו פה לנשום קצת ולהיזכר שאין עם כזה בעולם שמסוגל ברגע, תחשוב, אנשים שם, כאילו חשבתי על זה גם, אתה יודע, כל הגיבורים האלה, הם שם משפחות שלהם, כאילו הם באותו רגע מבינים, זה או שהם מתים יחד עם משפחות שלהם, או שהם כמו ישראלים נכנסים להילחם, ראש, חותרים למגע.
2: חשוב להזכיר שגם בשבעה באוקטובר, למרות הכל, היו הרבה מאוד אנשים שנלחמו בחרוף נפש.
0: מלא גיבורים.
2: להציל אותנו, להציל את המשפחות שלהם, וזה, אתה יודע, וזה היו אזרחים ושוטרים וחיילים, כן.
0: עם של גיבורים, באמת, עם של אריות. אני הזמנתי טיליון חדש.
2: מה אתה אומר?
0: של אריה קטן. אתה מכיר את האריה של החמישה שקלים שהיה פעם? בתוך החמישה שקלים, אתה זוכר את האריה הזה?
2: אוקיי.
0: אז יש מישהו פה בארץ שהוא לוקח את המטבעות האלה, ובעזרת חיתוך לייזר הוא מוציא את האריה מתוך הזה, והופך אותו לטיליון.
2: איזה קטע.
0: כן, זה מגניב. טוב, מה, אף אחד מהגיבורים לא עונה? סליחה, תתביישו, איזה גיבורים אתם?
2: כן, תתביישו וכזה, כן, בדיוק.
0: מגיע להם לחיות קטן. טוב. בוא נמשיך רגע, אנחנו ממשיכים לנסות, רגע, שנייה, ניסיון אחרון, עכשיו ננסה את הגיבור השלישי, נראה לי, כל כך משגעים אותם, בטח בטלפון.
2: ברור שמשגעים אותם, ניתקו את הטלפון כבר וגמרנו, זהו.
0: טוב, מי היה הקודם שהוא בממתינה?
2: אם זה לא טראמפ, לא לענות.
0: אסף רג'ואן בממתינה, בסדר, אנחנו נחזור אליו, יאללה, בוא ניתן את הפותחן.
1: יאללה.
0: הנה האינסטלטור.
2: אתה חשוב.
0: לנצח הוא יהיה האינסטלטור.
2: יש, אתה יודע, יש סדרות, יש... למה חשוב לראות דוקו?
0: למה? בבקשה, תקשיב למה.
3: התחלתי למשוך את ההגאים, ואז...
4: אתה משכת את ההגאים?
3: כן.
4: אתה ידעת, אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
0: הוא רואה תעופה בחקירה. ולכן,
2: כולם ראו את הסדרה הזאת חוץ ממני, זה פשוט
0: לא, גם חוץ ממני. אני כל כך לא גיבור שאני מפחד את הסדרה לראות. אני בסדרה רואה
2: שנתן לך רעיונות ויהיה לך מסיוטי לילה.
0: לא, מהסדרה אני חוטפת כבחר אדם. הטוס מתחיל לצנוח, אני בורח לשירותים. אני אומר לאשתי, כשהם נוחתים בשלום תקראי לי. עד אז אני לא רוצה לראות את זה. זה פחד אלוהים.
2: אני ראיתי פעם דוקו שלם על אנשים שניצלו מהתרסקויות מטוסים.
0: וואי, איזה פחד.
2: תחשוב, מטוס שלם, 200 הרוגים, הוא היחידי שניצל.
0: וואו.
2: ואז אתה יודע, אתה...
0: אחד.
2: אחד מכל הטיסה.
0: אתה קולט כמה האשמת קורבן, כמה האשמת ניצול יש לו. 200 הרוגים יש לו האשמת ניצול.
2: לא, פה ברור שהיו מאשימים אותו מיד, אתה יודע, ברור לך.
0: לא, היו מאשימים את ביבי.
2: עוד בביבי.
0: סתם, היו אומרים ביבי ידע ולא הזהיר אותם.
2: כן.
0: וואו, אני לא רואה תעופה בחקירה, זה סדרה לא בשבילי, כי אני גם ככה מפחד מהטיס. אני לא אוהב לטיסה, זה מפחיד! טיסות זה דבר מפחיד.
2: נכון, אני זוכר שהיינו פעם בטיסה לברצלונה, לפני 12 שנה, והיה כיס אוויר.
0: וואו.
2: ואתה פשוט, אתה יודע, אתה כאילו פתאום, תוך שנייה אתה נוכל...
0: אתה מרגיש את הצניחה הזאת בלב, נכון?
2: בלב, כן, כן, ואתה אומר, שיו, ואתה יודע, ואתה מרגיש את ה... פה את הרעד בגב ואת הצמרמורת.
0: אני הפסקתי לטוס לפני, לדעתי עשור, כי אני כל פעם שהייתי בתוך המטוס, נשבע לך, כי כל פעם שהייתי בתוך המטוס הייתי אומר לעצמי, תגיד לי, מה אתה עושה פה? למה אתה בתוך קופסת שימורים עם כנפיים בגובה 3 קילומטר באוויר שנוסעת במהירות 400 קמ"ש? אתה בן אדם נורמלי, תגיד לי, אתה
5: longer and stronger.
0: לא הולך לי, מה זה? אני אומר לעצמי.
5: כמה אתה מטומטם.
2: זהו.
0: לא, זה דבר מפחיד.
2: כן. לטוס מצד שני, אני תמיד, גם אני עולה מטוס, פעם הייתי הרבה יותר מפוחד, עכשיו אני אומר, תשמע, הסיכוי, כמובן זה השתנה אתמול, הסיכוי שמשהו יקרה.
0: זה לא היום להגיד את זה. הסיכוי שמשהו יקרה, הוא גבוה מאוד מתברר.
2: הוא אפסי, כאילו, מה כבר יכול לקרות?
0: אגב, אתה צודק. אתה צודק סטטיסטית.
2: הרבה יותר מסוכן לנסוע בכביש, אתה יודע.
0: סטטיסטית, הטיסה היא הדרך הכי בטוחה לנסוע ממקום למקום.
2: כן, נכון.
0: סטטיסטית, בדוק.
2: סטטיסטית.
0: בדוק.
2: כל עוד אתה יודע, אתה לא, כאילו, לא חלק מהסטטיסטיקה, אתה יודע.
0: כן, לא, בסוף מישהו יהיה חלק מהסטטיסטיקה, אבל יותר בטוח לטוס, נגיד, מתל אביב לאילת, מלעשות את כביש הרבה יותר אנשים... זאת אומרת, המון אנשים נהרגו בדרך לאלת בכביש הערבה, אפס אנשים נהרגו מהתרסקות של מטוס בדרך לאלת.
2: אבל פה הסיפור זה לא התרסקות של מטוס, פה הסיפור זה מי היו את הטייסים. עכשיו, אני רוצה להגיד שיש לי איזה
0: סוג של פיתוח.
2: באודי בוודאי שלא, למרות שאני לא יודע אם הייתי רוצה שיטיס אותי טייס הודי.
0: אח שלי, היום אתה לא יכול להגיד את זה, הבן אדם פתח את הדלת.
2: כן,
0: אתה יודע איזה חכם הבן אדם היה? הוא למשל, הבין כן. שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לפתוח את הדלת.
2: מה היה האינסטינקט של ההודי לפתוח את הדלת?
0: שהוא הבין שאנשים
2: לא,
0: צריכים...
2: של הודי דווקא, אתה יודע, כאילו, גם מישהו אחר.
0: לא יודע, זה הודים, הוא בטח שתה צ'אי כל הטיסה, ולא הרגיש טוב. טוב, אתה רוצה לנסות עוד פעם את מי שהיה קודם בזה, בממתינה? כן, מי זה היה, תגיד לי? רג'ואן, אוקיי, אסף רג'ואן. בוא ננסה, הוא היה בממתינה,
2: בוא ננסה. זה שהוא כתוב לו, טראמפ לא לענות.
0: טראמפ לא לענות.
2: העליב אותי בשידור לכל, אתה יודע.
0: מה, שהוא קרא לו אינסטלטור?
2: בטח, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כל העולם עכשיו יודע.
0: מה, זה גאו, מה,
2: זה לא, מה? יכול להגיד גם כמה הוא לוקח.
0: להיות אינסטלטור זה בושה?
2: לא.
0: זה אחלה מקצוע. אינסטלטור, יש לו את החריץ בתחת.
2: אה, יניב זה אינסטלטור.
0: האדם בא עם חריץ בתחת, זה יופי של דבר. האינסטלטור, שהוא בא.
2: אתה חושב שכשהוא יתכופף לה, זה מישהו יסתכל, האינסטלטור. מישהו
0: יסתכל עם מולים. המחבל אמר לו, אללה, שועד אל חריץ פיתחת, כן? שועד אל חריץ פיתחת, גינת מג'נון? תלל, איך אומרים, בכלל, פדלפון, יעני.
2: פדלפון.
0: פדלפון.
2: וואי, אתה נזכרת חדך, חזרת לפדלפון.
0: פדלפון.
2: פדלפון.
0: יאללה,
2: פדלפון. אוקיי, כן, נו, מה?
0: טוב, בטלפון אנחנו מתקשרים ליניב, נכון? בוא נראה מו יעני.
2: בוא נראה מו, הוא היה דווקא נחמד.
0: יניב השרבה.
2: כן.
0: שרבניב, קוראים לו.
2: אה, הבנתי אותך. טוב, נראה לי שהוא לא יענה שוב, זה... אלא אם...
0: אוקיי, טוב, יאללה. קרח א',
2: יאללה, קרח א', יש גבול.
6: דיבורים כמו
2: חוק.
6: אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: ולדבר.
2: זה באמת, באמת, כן, אתה חושב...
0: לא, זה היה אחד הקטעים המצחיקים.
2: באמת, אני אומר לך...
0: איזו הטרלה גאונית.
2: רק בישראל.
0: רק בישראל.
2: אפרופו רק בישראל.
0: כן, רק בישראל.
2: אתה יודע, אתה מחפש, אתה יודע, ערוצי הטלוויזיה כל מיני מחפשים עוד למלא את השעות, ולדבר, אוקיי, ארבעת האנשים, ארבעת... אוקיי, כמה אפשר לדבר? דיברנו איתם פה. מי יכול אולי לעלות לשידור מהטיסה עצמה, אוקיי? בוא נראה. בוא, יש לנו על הקו
0: בקיצור,
2: מישהו, תמיר סטיינמן, מעלה מישהו על הקו, בבקשה, מי זה?
7: טוב, מיכל פעילן לא תבוא להציל אותנו, למעלנו.
8: תגיד, אבל אתה ככה מתאר את הרגעים האלה בקור רוח, עם מי אתה נמצא שם? זה קונקשן או שאתה פשוט היית אמור לטוס?
7: אני פה עם אחי נבו, שזה קיצור של נבוכדנצר, אז יצא מצחיק שיושפד ונבוכדנצר נמצאים ביחד. טוב, הם קוראים לנו להיכנס לאשנב, תמיר, אני חייב לנתק.
0: השאלה, מתי תמיר סטיינמן כן היה מתחיל להבין
2: הוא לא התחיל, כי הוא כבר ברח.
0: אז אני אומר, מתי תמיר סטיינמן היה מתחיל לשים לב, אולי כשהוא היה אומר, ואני פה עם אמא שלי מלכת שווה, שזה יצא במקרה שקוראים לה מלכת שווה, וסבא שלי פה גם על הטיסה,
2: סבא טיטוס?
0: פרעו.
2: פרעו
0: השלישי.
2: וטיטוס?
0: טיטוס זה דוד שלי.
2: כן.
0: מתי היית מתחיל להבין, תמיר סטיינמן, שעובדים עליך?
2: אולי כשהם מגיעים ליולוס קיסר.
0: נבוכדנצר נמצא על המטוס.
2: אני כבר, מיכל פעילן, זה היה חשוד בעיניי.
0: זה אחד הדברים המוזרים.
2: הבן אדם יודע, אתה יודע למה? כי הוא יודע על הציוץ של מיכל פעילן, בעשר בבוקר, על זה שהיא כתבה שחבל שזה לא טייסות היו, כי לטייסות זה לא היה קורה.
0: מה לא היה קורה לטייסות?
2: כשהיא חשבה שזה שני הטייסים שרבים אחד עם השני.
0: לא, כי בנות לא רבות אחת עם השנייה בכלל, באמת, את מלא צ'ילבות.
2: היא הייתה מוציאה לעין שם, כאילו.
0: על מה את מדברת? היא הייתה תופסת לה, מושכת לה בשיער, תולשת לה את עצמות.
2: למה אף פעם לא רואים את זה בסרטים?
0: את מה?
2: את המריבות האלה בקוקפיט בין שתי טייסות.
0: תגיד לי רגע.
2: בקיצור, יושפט, וכנראה לא קראו לו יושפט.
0: ולא נבוכדנצר.
2: אבל זה יפה שקוראו לו נבו.
0: נבו. ליאת רגב רצתה לדבר עם נוסעת, אבל היא לא מוכנה לתת לה את הטלפון לנוסעת.
2: לא, מי שלא מוכנה לתת את הטלפון לנוסעת, זה הכתבת אופיר.
0: הכתבת בשדה תעופה.
2: כן, היא תקועה עם הטלפון,
0: בוא נשמע.
2: בואו נשמע, זה מטורף.
9: תני לה את הטלפון, תני לה את הטלפון, תעבירי לה את הטלפון. תעבירי לה את הטלפון, בבקשה. תהילה, את שומעת אותי? אופיר, את יכולה להעביר לה ישירות את הטלפון לאוזן, בבקשה? בלי אוזניות? כן, נכון.
10: להעביר
9: לרותם. את יכולה להעביר לה בבקשה את הטלפון ישירות, אופיר?
10: כן, אתם שומעים אותה?
9: תהילה, דברי איתנו בטלפון.
0: די כבר! חפרתם.
9: אופיר, אם את יכולה לתת לה את המכשיר שאיתו את מדברת איתי, להעביר את זה ישר לתהילה ישירות.
0: שהיא תדבר איתי
9: ישירות, אפשר?
0: נילה!
10: כן, שומעת לכם.
9: תהילה?
0: תתני לי את המכשיר כבר, כשדיברתי,
2: אני רוצה לספר לכם מאחורי הקלעים, שיש גרסה של 45 שניות שאתם שומעים את כל הדבר הזה, ויש גרסה קצרה יותר, ואמרתי לאורך לרונזמן, אמרתי לו, תשמע, אם אנחנו ניתן את הגרסה המלאה של כל מה שהלך שם, שי פשוט התאבד בשידור.
0: כי זה מעצבן, תתני לה כבר את הפאקינג מכשיר, ושחררי אותנו. אבל אני יכול להבין אותה. גם אני לא נותן את הטלפון שלי לאף אחד ביד. מה זאת אומרת?
2: נכון, היא יכולה לראות את כל ההודעות.
0: א', היא יכולה לראות, בזמן שהיא כאילו מדברת. וב', אני לא יודע איפה הידיים של הגברת היו קודם.
2: נכון.
0: היא הייתה בשירותי, ומהלחץ, לא שטפה ידיים, אני אתן לה את הטלפון שלי, אני אלך הביתה למחרת, אני אחטוף צהבת פטיטיס בי. לא רוצה את הדברים האלה.
2: נכון, איפה? היא הייתה בדובאי.
0: היא הייתה בדובאי, לך תדע איפה היא הסתובבה.
2: בדיוק.
0: זה גם היה קונקשן. לגמרי. איפה היא הגיעה לדובאי?
2: הוא הגיע מתאילנד.
0: לא, הבן אדם הסתובב בקרואסן, אני אתן לו לגעת לי בטלפון, אנחנו יודעים מה הולך שם בחייה דיינק.
2: זה אולי בכל זאת, אני לא אתן לך את הטלפון, אבל אולי בכל זאת ישמעו משהו.
0: אני אקבל מחלות טרופיות.
2: אני עדיין מנסה להבין
0: לך. והאוזניים, היא תיגע עם הטלפון שלי באוזניים שלה, אני יודע מה יש לה שם, צהוב מלפני שנתיים, לא, אני לא מוכן לזה.
2: לא, היא כבר חושבת, אתה יודע, היא תחלה באיזה מחלת טרופית נדירה, בגלל הקונקשן מתאילנד, ואז התאגיד יפצה אותה, אחרי שתהיה נכה לכל החיים, בגלל שהיא נתת הטלפון שלה לזה מישהי שהגיעה מתאילנד.
0: זה מטורף.
2: לא יאומן, והאיש שם באולפן אומרת, תעבירי לה את זה.
0: תעבירי לה את הטלפון. תקשיבי לי, אני לא רוצה, אני לא נותנת לה את הטלפון שלי.
2: אבל למה את לא אותנטית?
0: אני לא...
2: לא בא לי! לא רוצה! לא רוצה! לא רוצה!
0: עמוס מלכה. עמוס מלכה. רגע, מי זה עמוס מלכה? הוא היה שבקניק?
2: הוא היה עמוס מלכה.
0: אלוף במיל.
2: עוד בדיוק. עמוס מלכה היה לו בצהל.
0: אור.
2: ואתה מכיר אנשים שמגיעים לגיל 70 ו...
0: הוא היה ראש אמן דרך אגב, רק ככה לידיעה.
2: כן, אנשים שעוברים את גיל 70 ומסתפחים עם לחיית קפלן, מה קורה להם במוח?
0: התראיין בערוץ 12.
2: איפה הוא התראיין, לדעתך?
0: איפה הוא ילך להתראיין? בוא תקשיב, מה מתברר?
2: הם שואלים אותו על דבר אחד.
0: המטוס לא נחטף אמנם, אבל כן הייתה חטיפה, מה שנקרא.
2: חטיפה באמת, כן, בדיוק.
11: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול, התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
12: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
13: עד כדי כך.
14: כמה אתה מטומטם?
15: Longer and stronger.
16: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: אין דבר שהאנשים האלה לא ינצלו למטרה פוליטית. אין דבר, אתה יודע, עכשיו...
2: מה אתה אומר?
0: כן.
2: מה אתה סך? איך יכול להיות?
0: לא, אבל יש רגעים...
2: אבל אתה יודע שזה גם כן קמפיין הרי.
0: הכל קמפיין.
2: ברור.
0: יצא עכשיו התחקיר של, מי זה, תמיר סטיינמן? לא, מערוץ 14 בעצם, התחקיר על משה רדמן.
2: שי פרידמן.
0: של פרידמן, נכון. שאחרי
2: יומיים
0: הבן אדם כבר הקים ערוץ עמודי פייסבוק והתחיל להסית נגד הממשלה ונגד כולם, בזמן שכל עם ישראל, אנחנו זוכרים את הימים הראשונים, אמרנו אין ימין, אין שמאל, שמים בצד הכל, אנחנו עכשיו במלחמה, אין כלום. ומה עושה רדמן? פוליטיקה, מהנרצחים ומהחטופים ומכל הדברים האלה. אבל למה בימים הראשונים, תבין את הניצול.
2: יאיר גולן ב-8:05 צייץ על מלחמת שמחת תורה והתחיל את
0: הטלפון. אבל זה לא אותו דבר. אתה יודע למה זה לא אותו דבר? יאיר גולן עשה את זה בשמו, כמו גבר.
2: כן.
0: כמו גבר. בסדר, אני מתנף, אבל אני מתנף כמו גבר.
2: שעה וחצי אחרי שמתחילה המלחמה.
0: בסדר, לא, ברור שזה... אני לא מצדיק את יאיר גולן.
2: ובאיזה מפלגה נמצא היום רדמן?
0: אבל, נו, ברור. אבל לעשות את זה, בעילום שם...
2: אבל תשמע, כשאני נמצאת בטוויטר, אני רואה בטוויטר, כשהם, אתה יודע, מתחילים לגדף אותי על דעותיי וכל זה, זה 90%, זה בוטים. מה זה בוטים? מישהו מפעיל אותם. זה מישהו מאחורי הקלעים. זה לא אנשים שבעצם קיימים. אז זהו. אתה רוצה להתקשר
0: עמוס מלכה.
2: למלווה מלכה? אוקיי, סבבה. עכשיו, זה קמפיין שתדעו לכם. מאתמול, אנחנו לא יכולים לנוח פה רגע, לשמוח או משהו? לא! הוא חטף את המדינה. הוא חטף. אתה יודע מי? חטף את המדינה, ואנחנו צריכים לזכור על מה מדברים. מדברים על בחירות דמוקרטיות שהיו ב-2022.
0: כן, שלום, עמוס מלכה.
17: כן.
0: היי, שלום, מה שלומך, עמוס?
13: בסדר, עם מי אני מדבר?
0: מדבר שי גולדשטיין, איתי אבישי מתיה, אנחנו בשידור חי בגלי ישראל, זה שיחה...
13: אני לא מתראיין.
0: רגע, לא, לא, זה לא רעיון, אדוני, אדוני, זה לא רעיון. זה לא רעיון, זו שיחה.
13: בשידור חי, אני לא מוכן.
0: למה לא? מה, אתה לא עומד...
2: ברור 12 בשידור חי.
0: ניתק?
2: איזה איש אמיץ.
0: אחד הפחדנים, ירון... ירון אברהם.
2: רגע, בשידור חי, בערוץ 12, זה היה בשידור חי שהוא
0: התראה שם?
2: ברור שזה היה בשידור חי.
0: ירון אברהם מתראים עוד יותר מכולם, על ביבי כמובן.
15: ויש כבר שאלה סביב העניין, האם אתמול כשראש הממשלה אמר שיש איומים ואויבינו מתכוונים לפגוע בנו לפני הבחירות, אז האם הוא התכוון בין היתר למתווים מהסוג הזה?
2: שוב הוא לא הזהיר את רגע, בעצם הוא היה צריך להזהיר או שהיו צריכים להזהיר אותו?
0: כשהוא מזהיר, כשהוא לא נמצא ולא מהירים אותו, הוא אשם.
2: הוא אשם, ברור.
0: כשהוא מזהיר יום לפני זה וכל הצבא צוחק עליו והאמן אומרים אין שום דבר.
2: אתה שמת לב שאמרו בעצם שאין שום דבר?
0: כן.
2: כי ניר דבורי אמר, הצבא לא מכיר.
0: כן, הצבא לא יודע,
2: אין שום דבר.
0: ומי אשם? גם ביבי. תקשיב, זה אנשים חולים. עכשיו, כאילו אני הייתי אמור לסמוך על מה הצבא אומר, אותו צבא שלא הכיר את, את, את, את, את הסיכונים לפני השבעה באוקטובר,
2: הוא הכיר
0: אומר...
2: את זה, פשוט סתמו את הפה, לא נכון, הוא הכיר, היה נגד את וב, והיה את התצפיתניות, והיה את...
0: אני אמור לסמוך על המן?
2: בחייך, הם ידעו.
0: אני מה? אמור לסמוך על המן היום? אני אומר את האמת, אבל... אני היום... אחרי שבעה באוקטובר לא קונה בעיניים עצומות יותר, לא מה שאמן אומר ולא מה שמודיעין אומר, לא קונה בעיניים עצומות, נגמר הסיפור הזה, אנחנו לא שם יותר, לא שם יותר.
2: אני חושב שיש באמת זהות אינטרסים היום בין דובר צהל והצבא לערוץ 12, וככה זה נראה. פשוט, אתה רואה איפה מתראיינים, אתה רואה איפה, למי מדליפים, אתה רואה מה הדעה. אני מזכיר לך שאותו ניר דבורי בערוץ 12, כשהיה את ה... כשהיה גם את חיסון נסראללה וגם את הביפרים, יש שם חמיצות מה? לא בדיוק, לא בדיוק...
0: טיפה טיפה חמיצות.
2: טיפה טיפה חמיצות. והוא לא מוכן להתראיין בשידור חי, הוא לא מוכן להתראיין לגלי ישראל, הוא לא מוכן להתראיין למקום שבו ישאלו אותו שאלות אמיתיות, והוא לא יהיה לו מה לענות אליהם. זהו.
0: יאיר לפיד, אחרי שביבי הלך עשה סרטון מבסיס חיל האוויר, כשהוא לובש את החולצה, את הז'קט הבז' החדש, ששיגע את השמאל, כמה הם דיברו על הז'קט החדש, הבן אדם כולה החליף ז'קט,
2: זה לא השמאל, זה בתאגיד,
0: אנחנו נשמיע את זה,
2: בפינת הסטיילינג של התאגיד, בוודאי, חשוב מאוד על מה אנחנו משלמים.
0: הם חיים בתוך עולם קונספירטיבי, שאם ביבי שם ז'קט בצבע אחר, זאת קונספירציה שהוא רוצה שידברו על צבע הז'קט, טוב, נדבר על זה אחר כך,
2: כן,
0: אז לפיד אמר, לא לא, לא עושים סרטונים, לא מנצלים את צה"ל לסרטוני בחירות, ואז תראו מה בדיוק קרה.
2: רגע, אבל הלפיד שכח משהו.
0: בשנת 22.
2: כן,
0: נתחיל בדיוק. עם עכשיו, 26, ואז נראה מה הלפיד עשה ב-22, כשהוא עומד בבסיס חיל האוויר.
2: אנחנו נספר לך גם מה יש באחורה, מה רואים.
0: כן.
17: ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות.
0: חזרה ל-22.
17: עדיין מוקדם מדי לדעת.
0: עומד ליד מטוס בחיל האוויר.
17: לא מתסכם הגרעין, אבל ישראל ארוכה לכל איום ולכל תרחיש.
2: זה היה חודש וחצי לפני הבחירות, זה היה בספטמבר לפני 4 שנים.
0: אתה יודע, דברים משתנים.
2: גם המטוס השתנה.
0: זה לא אותו מטוס?
2: אני לא בטוח שזה אותו מטוס, מאחוריו.
0: אני אוהב את זה.
2: זה פשוט אותו מטוס.
0: אני אוהב שראש הממשלה עומד ומאחוריו, אז זה נותן לי תחושת ביטחון. אתה רואה מטוס קרב, אתה מרגיש ביטחון.
2: אני לא חותם על מה שאמרת עכשיו.
0: למה?
2: אני אגיד לך
0: למה. לא כשיאיר לפיד הוא ראש הממשלה. כשנתניהו, ברור.
2: יש פה.
0: לא, ברור, כשיאיר, אני מפחד על המטוס. שהוא יגיד, צריך להעיף את הקוקפיט. זה מיותר. הוא לא מבין, מחפק לו.
2: אני לא זוכר. יש בעיה איפה הוא בכלל היה בצבא. זה מתחיל מזה.
0: הוא אומר שהוא היה בלבנון.
2: הוא אומר שהוא היה בלבנון, הוא אומר שנפלו לידו כל מיני פגזים.
0: אבל הוא היה במחנה, לא?
2: הוא אומר...
0: מה? מה להגיד?
2: מה רוצים איתנו? כן.
0: בסדר.
2: אז זהו. אז... כן. תשמע.
0: אוקיי. טוב, חברים, הפסקה?
2: כן.
0: נכון?
2: פרסומות?
0: פרסומות וקרח ב'.
2: וקרח ב'.

מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: למה זה מגיע לנו?
1: למה זה מגיע לנו?
0: למה זה מגיע לנו?
1: למה זה מגיע לנו?
0: למה זה מגיע לנו?
2: טוב, כרך ב' יוצא לדרך, חברים.
3: דיבורים כמו חור.
0: למה זה מגיע לנו?
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
5: תחנת הטלוויזיה של... שהיא בעצם התחנה הכי ביביסטית בעולם, ה-BBC.
2: ה-BBC.
5: ה-BBC.
2: ה-BBC, והם... אין מה לומר.
5: הם כל כך כבר, אתה יודע, הם כל כך פה ב...
2: כן.
5: בתוך הסיפור הזה.
2: הם כל כך מעורבים במה שקורה פה.
5: מעורבים רגשית.
2: שהם כבר, הם לא זוכרים מי היה בן גוריון, אז יש להם שם חדש לנדבג.
5: שזה מעורר חלחלה בכל מיני מקומות אגב.
2: זה מעורר בי שמחה גדולה, בוא נשמע. בבקשה, BBC.
6: The back of the plane helped land the aircraft after this altercation, and this plane should have landed at Ben Gavir Airport.
2: Ben Gavir Airport! Ben, what the fuck? Sorry, what is wrong with you? אבל תחשוב שבן גביר Airport, זה נמל התעופה בן גביר, נשאר נדבג.
5: לא, איפה הוא יהיה?
2: לא צריך להחליף את השם, אבל רגע, לא צריך להחליף לו את השם.
5: אני לא חושב שהוא יהיה שם.
2: זה נשאר לו אותו שם. בן גוריון, בן גביר, נדבג.
5: אני אגיד לך איפה הוא צריך להיות לדעתי.
2: אה?
5: בעזה.
2: זה, בסוף זה יקרה. אני מקווה. וואו, איך בן גביר התקדם?
5: ראית מה זה?
2: יש על שמו
5: שדה תעופה. שדה תעופה.
2: בוא נתקשר לבן גביר.
5: הוא עכשיו לדעתי בבית המשפט.
2: נתקשר לבן גביר.
5: תראה אם הוא יענה לך בכלל.
2: לא,
5: כי יש לתביעה נגד סמי אבו שחאדה. הוא עטה על עצמו היום, אתה צריך לראות את המראה של בן גביר. אתה אומר, בנה, ארס הפרח. יושב עורך דין עם הגלימה של עורך הדין בבית המשפט. בניסיון לפסול את סמי אבו שחאדה.
2: יש? אתה מתקשר או שאני אתקשר? אני יכול גם להתקשר.
5: כן, יכול גם כן להתקשר.
2: טוב, עד שאור יתקשר.
5: מבינים פה את האנשים האלה, יש להם פה את הטלפונים בזה.
2: שים לב, שים לב. בוא נראה מי תמר יענה.
5: הנה, הוא בבגץ עכשיו.
2: עכשיו, as we speak?
5: אני חושב שכן.
2: אז הטלפון שלו בטח יהיה מחובה.
5: או שלא. נגיד... אני רוצה להגיד לך שיש משהו נדיר שקורה היום בבית המשפט.
2: מה?
5: שבן גביר והיועמשית באותו צד. לאן הגענו?
2: Love story חדש. טוב, בן גביר לא...
5: הוא לא רואה את זה, לא. אז זה בן גביר והיועמשית באותו צד לפסול את סמי אבו שחאדה.
2: לא, אבל זה שבן גביר כבר קיבל כבר שדה תעופה על שמו, אחי, זה... ואני אומר, זה טוב, אני בעד להחליף. אני חושב שצריך להזכיר לגויים את בן גביר ופחות את בן גוריון.
5: זאת אומרת,
2: כשהגויים טסים לישראל, אני רוצה שהם ידעו שהכרטיס שלהם הוא משדה התעופה מנצ'סטר, אל שדה התעופה בן גביר. כשיזכרו, שפה יש יהודים חזקים גם.
5: אז אוקיי, אז אני חולק עליך, ואני אגיד לך גם למה.
2: תחלוק עליי, כולם חולקים עליי, מה אכפת לי שחולקים עליי?
5: פעם שהשמאל שלט פה, אז עשו נקבה, ואף אחד לא צייץ.
2: איך זה קשור, לא הבנתי.
5: בגלל שבן גוריון עשה את הנקבה הזאת.
2: לא, זה מה שאני אומר.
5: לא, אף אחד אחר, אתה מבין? אז זה בן גוריון. בן גוריון אגב,
2: חבר'ה, צריך לחדש, אי אפשר לתקוע את שדה התעופה עם אותו שם על מישהו שכבר אף אחד לא זוכר. יש כבוד, יש כבוד לבן גוריון, אבל תעשה לי טובה, היום,
5: תעשה לי טובה.
2: אבל תקשיב, היום, תסתכל, אם נגיד סתם, תעשה חידון משחק טריוויה כזה, יש משחקי טריוויה שעושים בטלוויזיה, המצעד, המרדף הזה.
5: כן, אנשים שלא יודעים כלום.
2: שים לאנשים תמודה של בן גביר ותמודה של בן גוריון, את מי בזהו הצעירים האלה, היא לא זה, אתה את...
5: זה לא אומר כלום על הצעירים האלה, זה אומר לבורות שלהם שהם לא מזהים את בן גוריון. ואם הם
2: לא, זה אומר שהם מחוברים למציאות של היום, והיום בן גביר זה הבן גוריון שלהם, עשו לו!
5: לא ממש הבן גוריון שלהם, לא צריך להיסחף. בן גוריון עשה דברים שבן גביר היה חולם לעשות אותם, חולם ולגרש ולנקבב.
2: לפחות תעשה גילוי נאות שאבא שלך היה המאבטח של בן גוריון,
5: השומר הראש שלו.
2: אז תגיד שגדלת על הברכיים של בן גוריון.
5: אני גדלתי על התמונה של בן גוריון בחדר שלי.
2: אה, לא פגשת אותו? זה היה לפני שנולדת?
5: לא, דווקא הוא נפטר כשהייתי בן 9, אבל באמת, למה לא פגשתי את בן גוריון? היינו צריכים לצלוח
2: את זה. מה, אבא שלך לא לקח אותך לפעמים ל...
5: לא לקח אותי לבן גוריון, לא לקח אותי לפולה.
2: איך לא שאלת אותו, אבא?
5: לא יודע, אני לא הייתי בהכרה לגבי הדבר הזה, אבל...
2: אתה רואה? ואם הוא היה השומר של בן גביר, הוא היה לוקח אותך, הייתם נפגשים.
5: השומר ראש של בן גביר, לדעתי זה טלי גוטליב, אף אחד לא מתקרב.
2: שמע, אלי גולדשמיט השבוע...
5: אלי גולדשמיט...
2: בהתחרפנות מוחלטת.
5: לא, אבל אלי גולדשמיט גם עבר איזה תהליך חניכה. אתה יודע, הוא הרי היה עד היום, הרי איך הוא הגיע לליכוד? הוא התראיין בדרך כלל או בערוץ 14 או בערוץ 15.
2: נכון.
5: ועכשיו הוא הגיע ללב המאפליה.
2: ופה, קודם כל הוא התחיל פה.
5: כן, בגלל ישראל כמובן. ועכשיו הוא הגיע להארדקור של ההארדקור. עדי זריפי.
2: עדי זריפי, הוא טען אצל עדי זריפי, אבל יושבים באולפן.
5: ניסה.
2: נאור שירי, שהוא מהדמוקרטים. מיש עתיד, סליחה.
5: מה שנשאר מה.
2: הוא עם בנט עכשיו, נו?
5: בנט, כן.
2: אוקיי, אוקיי.
5: יש עתיד, כבר אין עתיד, כן.
2: ואלי גולדשמיט ועדי זריפי, וכמובן...
5: שיחה נינוחה מאוד.
2: בוא נשמע.
7: ודאי, ודאי שיש קשר רופף וכללי בין האירוע לבין ההתראה, אבל את ההתראה העקרונית הזו, סלח לי שאני אומרת לך, יכול היה כל אזרח במדינת ישראל לומר, יש חשש לאירועים בתקופה הקרובה. אבל אתה יודע מה מטריד אותי, אדוני? אבל אם באמת היה...
8: למה את מלטפת את נאור שירי ואת נגדי באירוע הזה ששנינו יושבים?
7: אדוני, אדוני, אדוני, רגע, אתה לא תעשה את הדבר הזה.
8: את מטיפה לי מוסר, לא איתך נאור.
7: וגם אם תנסה לעשות את זה, לא תצליח. אנחנו נוהגים עם האנשים שמתראיינים איתנו.
8: ברור, אני יודע איפה אני נמצא, אני יודע אצל מי אני מתראיין.
7: באופן, נכון, נכון, ההסתה המכוונת ברורה, אבל אנחנו כבר צריכים לסיים, אז הצלחת לבזבז את הזמן הזה במקום לענות על שאלות חשובות.
8: הצלחת למנוע ממני לדבר, הצלחת למנוע ממני להשיב.
7: תודה רבה לך.
8: אני רוצה להגיד לך שאם המחבל הזה היה ג'יהאדיסט...
2: כמו מנהלת בית ספר שכועסת על תלמיד. אתה הצלחת להרוס את כל השיעור, את כל השיעור הרסת, כל הכבוד, כל התלמידים הפסידו בגללך. כל התלמידים, תסתכל עכשיו.
5: הנה, קחת נאור שיר, יש לו אפילו שם נאור.
2: עכשיו הם יכשלו במבחן. תגיע למנהלת. מה את נוזפת בבן אדם, כאילו, עכשיו עדי זריפי.
5: קודם כל בן 70, אתה יודע, כשהוא היה, הרי אנחנו יודעים איפה הוא הגיע, אני חושב שהוא היה יושב ראש הקואליציה אפילו, מטעם מפלגת העבודה.
9: כן, כן, כן, לגמרי.
5: הוא היה בכיר במפלגה, מקום גבוה מאוד בפריימריז, אבל עכשיו יש לו דעות אחרות.
2: ועוד עדי זריפי, שנראית כאילו ההורים שכחו אותה באולפן. שכחו אותי באולפן, כמו הסרט, ההורים שלה שכחו אותה באולפן, נראית כמו ילדה בת 12, עדי זריפי.
5: אז אני רוצה להגיד לך...
2: תתבגרי, תגדלי, אולי תגדלי זקן, כדי שתהיה יותר מבוגרת.
5: יש לנו תגובה של השף מאיר אדוני. מהיום.
2: מת על מאיר אדוני.
5: שראה את הקטטה הזאת.
2: רגע, נתקשר.
5: אתה יכול לשאול אותו, כי אני אצטט לך משהו כתב היום. זריפי היא ילדת כפות שגדלה על ברכיו של גדול שונאי ביבי ערוץ 12.
2: אני מתקשר לעכשיו.
5: אני אוהב את האנדרסטייטמנט שיש בה התגובה הזאת.
2: למאיר אדוני. אדוני, עכשיו למאיר אדוני.
5: אדוני, אדוני. זה גם אדוני.
2: הוא בדרך כלל לא בארץ, אבל אני אנסה לתפוס אותו.
5: אולי הוא יענה, מאיר. מי יודע?
2: אף אחד לא עונה לי. אתה שם לב, כולם רואים שי גולדשטיין לא עונים. שים לב. שים לב.
5: אולי יש להם על הפיירול, כאילו, לא נענות בשום פנים ואופן. כזה? למה הוא לא עונה?
2: לא יודע, לא יודע. אני אשלח לו את זה.
5: פשוט לא יאומן.
2: מאיר, מאיר, תקשר אליי, אם אתה יכול, אנחנו רוצים להעלות אותך לשידור בעניין עדי זריפי והתגובה המפעימה שלך, אחי. ביי.
5: כן.
2: טוב, בוא ננסה, אנחנו לאט לאט מנסים.
5: האנשים המוזרים האלה, שאתה בטח לא מכיר, שעברו מצד שמאל לצד ימין, וצריך לסתום להם את הפה. אסור לתת להם להתבטא בכלל בשום מקום.
2: עכשיו זה באמת אחד הזה, ביבי שם...
5: ראית שהוא שינה את זה.
2: ז'קט בצבע בז'.
5: כן.
2: וזה... סובב להם את המוח לשמאל.
5: אני רוצה להגיד שאתמול בתוכנית, אתמול בתוכנית גם פתחי.
2: לא, זה היה כחול. מה יש לך?
5: למה? זה היה אפור.
2: זה היה תחלת.
5: איזה תחלת.
2: אוי, שאתה לא מבין בצבעים, אתה עיוור את הצבעים.
5: אני רואה שגם אתה הצטרפת לטרנד הזה של הסטיילינג בערוצי הטלוויזיה.
2: שימו לב, ביבי הגיע עם חליפה בצבע בז' ותמר אלמוג, יחד עם מי זאת שם?
5: לא, זה אליאור כהן, זה לא מי זאת, זה מי זה.
2: מי זאת אליאור כהן?
5: אליאור כהן זה כתב עיני ערבים בכלל.
2: אבל שים לב, תמר אלמוג מפצחת למה ביבי עשה את זה, כי על מה הוא רוצה שנדבר על הז'קט הבז' ולא כי, על משהו
5: לא,
2: אחר.
5: הוא לא רצה שום דבר, הוא פשוט לבש ז'קט בז' ואת החלט לדבר, ואז את אומרת, אבל למה אני מדברת?
2: אבל בוא נשמע את זה קודם. לדבר. אבל בוא קודם נשמע את זה.
5: בוא נשמע.
10: קודם כל זה אחר, זה אירופאי, זה שונה, אני אוהבת שונה, אני אוהבת הצבעים של הסתיו, זה אלגנטי. עכשיו אפשר לדבר על הלמה, ואני חושבת שזה קשור לה אם אהבתי את זה או לא. רוצה לשמוע למה?
11: למה?
10: כי הנה ההוכחה אליור, אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על מה שנתניהו לבש. עכשיו, נכון שזה לא במקום שנדבר על מה שהוא עשה או אמר, כן? ואם כן היו התראות או לא היו התראות, אבל בשורה התחתונה, הנה יש שיח סביב נתניהו, שהוא שיח שהוא מכוון, שהוא שיח שהוא רוצה, שלא נוגע לשבעה באוקטובר או לדברים שקורים כאן במדינה.
2: ביבי!
10: ובנוסף לזה...
2: ביבי החליף ז'קט...
5: למה אתה שאתה סתם את הפה? אתה זריפי?
2: ביבי החליף ז'קט כדי שלא נדבר על השבעה באוקטובר, אלא על הז'קט. וואו, זה הקונספירציה הכי מפגרת גם ששמעתי בחיים שלי.
5: זה כל זה במילים קורבן אופנה.
2: וואו, וואו.
5: ברור, לא. הוא שם, אני רוצה שתבינו, הוא שם ז'קט אחר. מאשר הז'קט הסמכותי.
2: כן, הוא שם ז'קט פש.
5: פש כזה.
2: אבל הוא לא סתם עשה את זה. הוא עשה את זה כדי שאנחנו...
5: נתפתה.
2: נראה את הז'קט.
5: לדבר על הז'קט ולא על משהו.
2: ולא על שבעה באוקטובר.
5: זה מטורף.
2: ברור.
5: מטורף.
2: ברור.
5: מה השלב הבא שהוא... איזה עוד דברים הוא יעשה?
2: שמעתי, עדי...
5: הוא יחבק את הגיבור ההוא מהטיסה מדובאי, כדי שאנחנו לא נדבר על השבעה באוקטובר.
2: שמעתי, עדי, שהוא גם... תמר, שמעתי שהוא גם החליף תחתון. תחתון הוא החליף.
5: זה לא החליף תחתון.
2: כדי
5: זה
2: שלא
5: זה...
2: נדבר על המלחמה בכלל.
5: זה בגלל שרה. אתה רוצה לדבר עם תמר?
2: מה? לא, אין לי זמן, כי יש לי, אני, יש לי פה שיר היום. שמחכה, בואו נדלג ישירות ל...
5: לא, נדבר על המסע, על הסף.
2: אה?
5: הסף רג'ואן.
2: יש זמן?
5: אחד מהגיבורים, יש מספיק זמן. אחד מהגיבורים של הטיסה אתמול. אתה יודע, מתראיין. ואז מה קורה בסוף? שימו לב לסוף. מה באמת חשוב לאסף?
9: Okay. מתחתנו היה רק מדבר, אנחנו פחדנו שלוקחים אותנו למדינה עוינת, לא ידענו במי לפתוח, לא ידענו אם אתה יעשית איתנו, לא ידענו מי נגד מי, התחלנו לחשוד גם בדיילים. הנה לירון, חולצה אפורה!
2: הנה לירון, חולצה אפורה! הרגע! הרגע הצלתי מטוס מהתרסקות, הרגע הצלתי 170 איש, אבל לא אכפת לי, הנה לירון, חולצה אפורה!
5: אני מפורסם! הוא פה!
2: נהדר, נהדר.
5: איך הוא הספיק להגיע לשם?
2: אני פגשתי את לירן חולצה אפורה אתמול.
5: בשלושה מקומות שונים.
2: באולפן ב-14, הוא בא לפטריוטים. הוא אומר לי, תגיד, ראית אותי לפני שעה בשדה התעופה? אמרתי לו, כן, תשמע, אני חושב שיש כמה לירן חולצה אפורה.
5: אני חושב שזה כפילים.
2: כמה, כמו שיש את הקונספירטורים האלה שאומרים שביבי עם חולצה, עם עניבה כחולה זה ביבי.
5: ואוקיי, מתי זה הכפיל שלו?
2: ובחולצה אדומה זה הכפיל. בעניבה אדומה זה הכפיל.
5: וואלה.
2: אז יש גם אצל אירן חולצה אפורה, יש לו אפור בעיר ואפור קט, תשים לב לזה.
5: אז אולי לכפיל יש את סרטן, אז אולי לכפיל יש את סרטן הלבלב, הוא נוטה למות.
2: לא, אין לנו זמן, אין לנו זמן, אין לנו זמן.
5: לא, אין לנו זמן.
2: אין לנו זמן, אין לנו זמן, עזוב, אין לנו זמן.
5: מביבי חולצה אפורה, מביבי ז'קט אפור, לבנט חולצה אפורה.
2: יאללה, תן.
11: בנט חולצה אפורה.
2: אפור.
5: איך יכול להיות שגם הטיסה לדובאי, איך שהוא, בנט, מעורב בה?
2: ברור שהוא מעורב, בבקשה.
12: אני שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם, הם תיארו בלגן ענק שאף אחד לא מסביר להם מה צריך לעשות, לעלות למטוס, לא לעלות. אבל...
13: אחרי האירוע, אתה מתכוון.
12: אחרי האירוע, כשהם כבר בסעודיה, כי הם פחדו לעלות למטוס החדש,
2: זה הכל קרה,
5: איך
2: שהוא קשור.
5: הוא התקשר, אבל ביבי עשה את הבלגן.
2: בנט יכול להגיד גם, בוא נדבר רגע על מעמד הר סיני. היו שם חבר'ה שלי שעובדים אצלי בחברת סטארט-אפ. הם ראו את משה יורד עם לוחות הברית.
5: והיה שם בלגן לא נורמלי.
2: ובגלל זה הוא שבר אותה.
5: ועגל הזהב וכל זה, זה הכל היה ביבי.
2: זה הכל אנשים שלי שעבדו איתי והיו ביציאת מצרים.
5: לגמרי.
2: כן, כן, כן.
5: מה עוד? מבצע אנטבה?
2: מבצע אנטבה, אידי אמין דאדה, היה עובד שלי, בחברת הייטק, אידי אמין, בטח, ברור, כולם עבדו אצלי. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי של בנט. אבל זה שווה שיר.
5: לא, כשתקפנו את נסראללה, למשל.
2: כשתקפנו את נסראללה?
5: כן.
2: נסראללה עבד אצלי!
5: אצלי!
2: אצלי בחברת הייטק.
5: אני חייב לספר לך על מתאמן שלי. שפעם היה, ולפוטין, סיפור אמיתי, לפוטין היו אחוזים בחברה שלו.
2: לפוטין?
5: לפוטין.
2: פוטין פוטין.
5: פוטין פוטין.
2: פוטין פוטין.
5: היו אחוזים בחברה שלו.
2: אני בחיים לא הייתי בוחר אחוזים לפוטין, זה שמע לי בפחיד מדי. כמה אחוזים היו לו?
5: איזה 12 אחוז, לא זוכר.
2: בחברה של פוטין?
5: לא, בחברה שלו.
2: זאת אומרת, מה הייתה החברה? כי במה פוטין משקיע, למה? שוקולדים.
5: משקיע בדברים טובים.
2: מסטיקים.
5: ברור. נפט. יכול להיות שפוטין, סביר להניח נפט. אם אתה שואל את בן, יכול להיות שפוטין אין לו אחוזים בחברה של בנט, בסטארט-אפ.
2: לא.
5: לא, אתה לא חושב?
2: לא.
5: אבל, אבל, אבל הוא הרי בסוף סידר את הדברים בינו לבין זלנסקי.
2: כן. בוא ננסה רגע, לפני שנשמע את השיר, תכף נשמע את השיר. יש לנו איזה, יש לנו דקה, אתה רוצה לנסות רגע להתקשר עוד פעם לאחד מהגיבורים, או שנשאיר את זה לשעה הבאה? אז יאללה, בוא נשמע. בוא נשמע. בוא נשמע. בוא נשמע.
5: למה לעלות למטוס?
2: מילים בנט. בנט.
5: נפתלי.
2: שימו לב, זה הולך להיות מטורף.
5: כמו שאומר
2: בנגר.

0: מה הולך פה, באמת?
1: אם נשים מהמטוס.

0: בזמן מערכה קיומית. תרימו את המורז של הצד שלנו.
1: הולך לדב רוזמן, מפיק גול של רדי טכנאי בר, אמור דמיס אמורס, דיגיטל איציק זרמר, אבישי מתיה, מחולל האינסרטים, ונמצא פה יחד עם אנו.
2: שי גולדשטיין, המגיש.
1: ואנחנו נהיה פה
2: הרוח החיה.
1: אה?
2: המגיש והרוח החיה.
1: This is your captain speaking. שימו לב, הקפטן מדבר. And the cabin crew will be passing through shortly. Please remain seated when the sign is illuminated.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
2: ליברמן, הוא פתח השבוע את הלואה, יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, כי אין ברירה. מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני. הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון מציע את ההצעה את המטומטמת הזאת.
1: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
3: שש בערב.
4: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
5: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
4: מה?
5: את ביביסטית?
4: לא, מה?
5: זה לא מתאים לך.
4: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
5: אוי ובוי.
4: אוי ובוי.
5: אבל את מלומדת.
4: כן.
5: ועשי צבא.
4: כן.
5: ואת בן אדם אינטליגנט.
4: כן, בגלל זה את ביביסטית.
5: איך התרדלת לזה?
4: כי את האליטה כפרה עלייך.
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: כל ערב בין 10 ל-11.
6: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
7: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
8: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שהמתחדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
1: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה קלובינסקי.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו צ'קו.
11: הנה אחד. הנה עוד אחד.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור. במוצאי שמחת תורה בשעה 20:00 בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: יש סוג קול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קול מוביל, יונדאי או מודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: היי, זה רמי מקומה 3.

0: עם מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: צהריים טובים ומועדים לשמחה. השעה 3 באולפן מעיין סיבירסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. דובר צהל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. כמו כן הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים נוספים. בנוסף,

0: והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. חברת ארקיע התקנה כי גם היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות מדובאי לתל אביב בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כל האישורים הביטחוניים הנדרשים. החברה מסרה כי מחירי הטיסות יחלו מ-279 דולר לנוסע. מוקדם יותר הודיע ראש הממשלה שיכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצת מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. תאונה קשה בנורווגיה. אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה. יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. עכשיו התחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: רדיו גלי ישראל, מאחל מועדים לשמחה.
5: אמן.
4: למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: אמן.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
5: כן.
7: האזנה נעימה.
4: ועכשיו, מה? דיבורים כמו חול.
5: עם מי?
4: עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
5: תודה רבה. שימו לב ליצירת... ליצירת קלאסית הזאת.
8: שדבוז'ק פורקש את דביסי.
5: זובין מהטה, מנצח על תזמורת גלי ישראל.
9: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4,
10: דיבורים כמו חול.
9: אני נגרע מצחוק בין 2

אוקיי, כולם להכין את הנה-נה-נה-נה-נה ונשיר ביחד, יאללה, מוכנים? עכשיו! מוכנים? כולם, אני רוצה לשמוע את כולם.

0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: למה זה מגיע לנו?
2: למה? למה?
3: אני רציתי להתחיל את השעה הזאת עם הגיבורה החמישית.
2: לא ידעתי שהייתה גיבורה חמישית.
3: טלי מנס ברקוביץ', אתה יודע מה קרה? זאתי בעצם התחילה את כל הסיפור. לפני הגיבור. אתה לא יודעת? בוא אני אספר לך. טלי מנס ברקוביץ' ליוותה את הבת הקטנה שלה נינה לשירותים. במהלך, בזמן שהייתה שם היא שמעה צעקות מתחת הטייס.
2: כן, כן.
3: היא מיד תפסה את, עכשיו תבין את הסיפור, כמה שהם, זה באמת כמעט, זה באמת נס. היא מיד תפסה את היד של הטייס המשנה שישב עם הגב לתא השירותים ואמרה לו באנגלית, קורה שם משהו. הטייס המשנה הסתכל עליה כאילו אישה מופרעת, תוך כדי שהוא מסתכל באייפד שלו, בשענות, ולא יודע בכלל שקורה משהו, ואז טלי צעקה עליו שוב, משהו קורה שם, ואז הוא קם בזכותה.
2: חבל שהיא צעקה בעברית, כי הוא לא מבין עברית.
3: לא, היא צעקה באנגלית.
2: אוקיי, חבל שהיא צעקה באנגלית, כי הוא לא מבין אנגלית, הוא ערבי.
3: אני לא יודע מה הוא היה, אבל הוא קם בזכותה, ואז הוא פתח את הטייס, ואז היא ראתה את הדקירות בפנים, ואז המשכה.
2: אז טלי מנס, הגיבורה החמישית, מה שנקרא. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שיש גיס חמישי פה, אבל הנה, מתברר שיש גם בורח הבישית, שזה יפה.
3: אבל זה יפה איך שאתה באמת מוצא את, כמו בנט, יכול שגם היא עובדת אצלו בחברה.
2: אני עבדתי אצל בנט בחברה, בסטארט בטח, הייתי מגיש תה.
3: הייתה מגיש תה. אני הגשתי תה, לא הגשתי תה, אבל עבדתי בהסתדרות וראיתי את מגישת התה. פעם בקיים.
2: פגשת פעם את מגישת התה?
3: מגישת התה בהסתדרות, ברחוב ארלוזוב בתל אביב.
2: אני לא מאמין. אתם רוצים לנסות שוב להתקשר לגיבורים? בואו ננסה. אם נצליח להשיג אחד מהגיבורים, זה יהיה פשוט כיף.
3: אחרי זה נתקן אתכם בחדשות החשובות.
2: בינתיים, אבישי, יעדכן אותנו מה קורה בחדשות החשובות.
3: סמי אבו שחאדה, אתה מכיר את, אתה יודע, בסרטי הסנדק וכו', מקבל הצעה שאתה לא יכול לסרב לה.
2: Make him an offer, he can't refuse. ככה.
3: אז זה מה שיצחק עמית עשה היום לסמי אבו שחאדה. הם הציעו לו הצעה לפני חצי שעה בבית המשפט העליון.
2: מה הציעו לו?
3: הצעה שהוא לא יכול לסרב לה.
2: מה?
3: הם הציעו לו לפרוש.
2: לסמי? במקום שברי...
3: יש לך זמן לחשוב על זה מחר בבוקר, כי אם לא, אנחנו נוציא פסק דין שיאלץ אותך לפרוש.
2: יפה. אם לא נשים לך ראש של סוס במיטה, אתה תצורי בבוקר עם ראש של סוס במיטה. זה מה שאתה רוצה? אתה לא רוצה את זה, נכון סמי?
3: ראש של טייס.
2: או ראש של מישהו אחר, אתה יודע, ראש של איזה מחבל נשים לך במיטה.
3: וטראמפ...
2: מה קורה שם עם הטלפונים?
3: טראמפ עוד פעם דיבר, הוא אמר שהוא לא מאמין שהמצרים והאמירויות הזהירו את ביבי.
2: נו, באמת.
3: אבל מה שחשוב יותר, זה ששאלו אותו על אייזנקוט.
2: ומה הוא אמר?
3: הוא אמר, הוא כנראה את הצפה ברעיון של ברקו עם אייזנקוט, הוא אמר, לא שמעתי דברים רעים על אייזנקוט. שזה אומר, מי זה?
2: אני אומר שאם טראמפ...
3: לא שמעתי רק דברים רעים, זה מחמאה מאוד מפוקפקת.
2: אני אומר שאם טראמפ גבר, הלו, צביקה?
4: הלו.
2: צביקה?
4: מי אני?
2: צביקה מנס, הגיבור? שלום, זה שי גולדשטיין, איתי אבישי מתיה, שידור חי, גלי ישראל, התקשרנו לדבר עם גיבור.
3: הוא עונה?
2: צביקה?
3: הוא על הקו?
4: כן, כן, סליחה, אני פשוט שמעתי, לא שמעתי טוב. מי זה?
2: אוקיי, נתחיל מההתחלה. צביקה מנס?
4: מנס,
2: סליחה, הגיבור.
4: רגע, אני בשידור, רגע, אני בשידור חי או...
2: אתה בשידור חי, גלי ישראל... זו צריכה טלפון מפתיע, אמרנו חייבים לדבר איתך.
4: זה זמן טוב, אתה חושב,
2: שיחה טלפון מפתיע. מה לא טוב בזה? אתה גיבור, בן אדם.
4: יש הרבה גיבורים באירוע הזה, ו...
2: תגיד רגע.
4: אני גיבור עייף.
2: אתה יודע מה? נעשה צדק. כולכם גיבורים. כולכם גיבורים. איך אתה?
4: מנסה להתאושש.
2: מה זה, כאילו, אתה באיזה... זה קצת פוסטור.
4: אני באירוע של קרוב ל-48 שעות.
2: וואו.
4: בשינה.
3: זהו, לא ישן, ברור.
4: גם ג'טלג וגם...
2: ואדרנלין.
4: ואדרנלין וכל מה שקורה, ו...
2: שיחי. תגיד, אני...
3: אתה רוצה לשאול אותו על טלי?
2: לא, אני רוצה לשאול אותך על הרגע שבו אתה מבין... שאתה עכשיו צריך להציל את המשפחה שלך ואת כל המטוס. בוא נה, זה רגע מטורף שאדם לא חושב שהוא יעמוד בו בחיים, לא?
4: אתה לא חושב עכשיו על דברים בתיקון עולם. זה אינסטינקט הישרדותי. אתה שומע את הבנות שלך צועקות, אבא, אנחנו לא רוצות למות, שזה מה שהבנות שלי צעקו.
2: וואו.
4: אירוע מטלטל ו... ורצנו. התחיל ביניב שרץ ראשון, ואני בעצם חילצתי את הבת שלי מהשירותים, אשתי שמעה את זה קודם,
2: אשתך בעצם סוג של הראשונה שהבינה שקורה משהו.
4: כן, אשתי הראשונה לא סוג של, היא הבינה שקורה משהו, היא הייתה MBT
3: בשירותים.
4: בשירותים, ילדה בת 6 לא רצתה לסגור את התא של השירותים, ואנחנו היינו בקדמת המטוס, שבנו שורה ראשונה, ואז הבינה ששמעה רעשים, ראתה קירות, התחיל לצרוח שדוקרים את הטייס, קורה משהו, ותוך שניות המטוס צולל.
2: וואו, תגיד, הצלילה הזאת, זה אירוע, זה קורה,
4: זה מהיר.
2: זה מהיר,
4: זה מהיר, אתה נשאב בעצם מאחורה לגב המטוס.
2: אז איך אתם מצליחים כשהמטוס בצלילה, ואתם בעצם, הכוח הצינטריפוגלי הזה מושך אתכם אחורה, ואתם צריכים להגיע בעצם קדימה?
4: בעצם המאבק של הטייס הנוסף שהיה שם, מפיג'י ושל יניב, הם בעצם השתלטו על הדוקר, משכו אותו בעצם מהקוקפיט, אז אני ואסף הצטרפנו ובעצם נטרלנו אותו. ובתוך כמה דקות בעצם הם הצליחו לייצב, אני חושב שלא דקות, זה היה שניות, הצליחו לייצב את המטוס, הטייס עצמו הצליח לייצב אותו, ואירוע מטורף.
2: תגיד, היו במטוס גם לא ישראלים או רק ישראלים?
4: אני ראיתי זוג אוסטרלים שישבו בידינו.
2: כן.
4: שהיו מבועתים.
2: משותקים מפחד, אה? הם לא היו בצבא פה, לא עשו לי, הם לא יודעים.
4: לא, לא, לא, הם חבר'ה מבוגרים, חבר'ה תורמים גדולים לישראל, הבנתי.
2: וזהו? תורמים
4: גדולים לישראל.
2: וכל השאר היו...
4: זה מה שאני ראיתי. ראיתי, זה מה שאני ראיתי. אני לא... הייתי בקדמת המטוס, לא הייתי ב... לא ראיתי מהנושאים
2: לא.
4: הנוספים שהיו שם.
2: לא, אבל אני, כאילו, אבל לא היו רק ישראלים, לא, מה אני רוצה לשאול אותך, לא היו רק ישראלים על המטוס, אבל כל מי שקפץ היו רק הישראלים.
4: כן, בסוף קפצו 4-5 ו...
2: כולם משלנו, כולם ישראלים, כולם משלנו.
4: כולם ישראלים, בסוף, אתה יודע, יצר הישרדותי, כולם באים להציל את המשפחות, ולא חשבו, ואני שמח שזו התוצאה.
2: וואו, שמעתי שנשיא המדינה רוצה לתת לכם את אותה גבורה האזרחית.
4: כן, אתמול בלילה התקשר, מרגש מאוד, ובסוף אנחנו, זה לא, אף אחד לא עשה שום מעשה בשביל לקבל איזושהי
2: הוקרה. לא, ברור,
4: אבל... נלחמנו על החיים שלנו, נלחמנו על החיים שלנו, זה היה או, אתה יודע, או למות, או להתרסק, או לנסות לעשות משהו.
3: אתה מצליח להקל את זה בכלל? אתה עוד לא משהו כמעט.
4: לא, אני עדיין לא נוחת. ההבזקים, כל הלילה הייתי עם ההבזקים של כל...
2: אתה נשמע עדיין, איך אני אגיד את זה, נסער, עמום אפילו.
3: עוד לא יקל את זה.
4: כן, אירוע קשה.
2: זה בא היה לך חלומות בלילה או שלא ישנת בכלל?
4: לא, הצלחתי להירדם.
2: פלשבקים וזה, אבל אתה יודע, מזל הוא שאין לך את הפלשבקים של מה הייתי צריך לעשות ולא עשיתי, אלא עשית מה שצריך.
4: עשיתי מה שיכולתי לעשות, לא נותן לעצמי ציונים כרגע.
2: לא, אתה לא צריך, עם ישראל נותן לך ציונים, אחי. עם ישראל נותן לך.
3: ומה שלום טלי והבנות?
4: באמת, אני חושב שיש שם חבורה של גיבורים עם תושייה, ובכלל הייתה אחדות ואחווה במטוס.
2: איזה יופי.
4: עם ישראל יודע להתאחד ברגעי משבר
2: ויודע להילחם, יודע, אתה יודע, יודע,
4: ואנחנו צריכים לשמר את זה גם ברגעי שלווה, כמה שיש מעטים, כמה שרגעי שלווה מעטים שיש לנו פה. זו המשימה של כולנו, גם שלכם בתור
2: גורמים
4: שמובילים תוכנית,
2: של כל התקשורת בכלל, ולהראות
4: על כל גווניה.
2: מסכים איתך לגמרי, ולהראות שכשאנחנו באמת ביחד אנחנו מנצחים. אין פה משחקים, אנחנו מנצחים כשאנחנו ביחד.
4: זה נכון, חד בשמעית.
2: צביקה, תודה.
3: תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה שדיברת איתנו, צביקה מנס.
4: מנס.
2: אנחנו נלמד את השם שלך, אל תדאג, אנחנו נלמד. צביקה מנס. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: אני גם רוצה להיות גיבור, תנו לי הזדמנות. אור, תנסה לחטוף את התוכנית.
3: אני לא חושב שהיית רוצה להיות במצבו.
2: אור, תנסה לחטוף את התוכנית. תחטוף אותה, סגור את הדלת של ההפקה, תנעל אותה.
3: אם אתה שואל את עמוס מלכה, אז יש כבר...
2: תשתלט.
1: אין תוכנית, אף אחד אין תוכנית, אין תוכנית.
2: אני קם לטפל בו, אני קם לטפל בו, בוא נה, סקיש, טרח, בום, גמרתי אותו, ואני מנחית את התוכנית חזרה לקרקע.
3: תמיד צריך מישהו שישמור פה על קור רוח, כשכל הדברים מתפרקים מסביב.
2: הנחתתי את התוכנית.
3: ברור.
2: יש, תודה רבה, שי הגיבור, איפה מחיאות הכפיים לשי הגיבור?
5: אתה מטומטם.
2: בוז'י מתקשר אליי, תראה מה זה. כן, אדוני הנשיא.
3: אתה רוצה שהוא ישיר לך?
6: שלום שלום, מה שלומכם?
2: בסדר, אדוני הנשיא.
6: אני רוצה להעניק לך את אותה גבירה האזרחית.
2: לא רוצה ממך, עזוב אותי.
3: טוב.
2: איי, הפותחה.
7: הפותחה!
2: שלום, זה בוז'י.
3: אתה רוצה שהוא ישיר גם?
2: וואו.
3: תשמע, אני באמת, כאילו לא סבנו מבנט.
2: כן, מה עוד בנט? למה? לא מספיק לנו.
3: אני הייתי חייב. הייתי חייב, באמת, אני חושב שזה אחד הקטעים באמת הגדולים של בנט.
2: עם ספי עובדיה.
3: עם ספי עובדיה, שאתה מחבב.
2: מחבב? את הספוגי? ספוגי עובדיה?
3: ברור, אתה אוהב את זה, אתה אוהב ספוגים.
2: לא, ברור, אני אוהב ספוגים, כי הם רכים והם נעימים.
3: והם רעימים ככה.
2: כן, ואתה מסתבק.
3: בדיוק. וגם אשתו אליאור קינן, יש להם גם להם יש פודקאסט, והם ראיינו את, אני רוצה שתקשיבו לכל מילה בסרטון הזה, באינסרט הזה, זה באמת...
2: בוא נשמע.
3: אין מה לומר יותר.
8: אני כן יודע שסינואר רצה בניצחון נתניהו, סינואר תיעב אותי כי לא נתתי להם מנוחה, בזמן תקפנו, וסינואר רצה בניצחון נתניהו, זה אני נותן.
9: בבחירות שלא התמודדת בהם.
8: בבחירות שלא התמודדתי בהם, וכן, הוא רצה כי הוא אמר בנט מז'נון. בסדר, אני יודע את הדבר הזה, בנט משוגע.
9: אבל מה אכפת לו, אתה לא, אתה איננו.
8: לא, אני מדבר על התקופה שלי. בתקופה שלי, היום אנחנו יודעים, הוא אמר,
9: חבל שאין נתניהו.
8: כן, בדיוק.
9: שזה ממש, זה מודיעין ששונה בשולחנו של ראש ממשלת ישראל?
8: כן, כן, גם דרך חטופים ששמעו את זה מ... כן.
10: שסינואר רצה את נתניהו ראש ממשלה.
8: כן. סינואר רצה את נתניהו ראש ממשלה. אגב, גם בחדשות 12 פרסמו שסינואר רצה את...
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
3: יש את זה בלופ?
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: לא, אתה יודע מה הקטע פה. סינואר קרא לו מג'נון. אנחנו קוראים לו נוחל. תגיד, יש מישהו שאומר עליך משהו טוב, בן אדם? מישהו שאומר, בנט אחלה גבר.
3: גילת.
2: בנט מדהים. אף אחד.
3: רוצה להתקשר לגילת ולהתקשר משהו טוב? לא, זה מדהים. כאילו, הוא בעצם... תן לי להבין את בנט שנייה, את המתודיקה. בנט אומר... שהוא רצה שביבי יהיה ראש הממשלה.
2: סינואר רצה את ביבי ראש הממשלה, כי בנט...
3: לא התמודד בכלל ב-2022.
2: לא משנה, אבל הוא רצה את בנט כי בנט
3: מג'נון. לא, הוא לא רצה את בנט כי בנט מג'נון.
2: הוא לא רצה את בנט כי בנט מג'נון.
3: נכון, הוא רצה את ביבי. הוא צדק.
2: ביבי מג'נון. סליחה, בנט מג'נון.
3: ביבי לא מג'נון.
2: לא, ביבי לא, אבל בנט מג'נון.
3: ביבי לא הורג סינואר כתחביב.
2: לא, ובנט הוא מג'נון.
3: בנט הוא מטורף, כן.
2: תשמע, סינואר היה לו הבחנה דקה.
3: לגמרי.
2: הוא הסתכל על בנט ואמר...
3: כשאתה מסתכל על זה, כשאתה מתחנה קצת יותר לעומק ואומר, יש אולי משהו בדברים האלה.
10: אולי באמת הוא קצת מג'נון.
3: יכול להיות.
2: יכול להיות שהוא מתבלבל בין נוכל למשנון. זה דומה, לפעמים זה דומה, לפעמים זה משולב ביחד. אי אפשר לדעת.
3: והיה לו גם, היה לו את המקור הכי אמין שיש בתקשורת פה, שזה חדשות 12.
2: גבירותיי ורבותיי, דיבורים כמו חול, כרך ג'
11: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר
2: ולדבר. יאה, עוד פעם יאיר לפיד.
3: יאיר לפיד הלך לפודיום.
2: זה לא הבנתי, לא הבנתי את האינסרט הזה.
3: אני אסביר כמה זה מורכב.
2: כי זה פוליטיקה מעורבב עם ספורט.
3: כן, זה פוליטיקה מעורבבת עם יאיר לפיד, שזה ז'אנר אחר לגמרי. או שזה יאיר לפיד מעורבב עם עצמו. יאיר לפיד הוא אוהד מכבי תל אביב באופן עקרוני.
2: אוקיי, זה לא ידעתי כבר, אתה רואה.
3: כן, הוא אוהד מכבי תל אביב, והוא הלך להתראיין בפודיום. שזה פודקאסט מאוד ותיק של ספורט ובעיקר כדורגל ישראלי, והוא התחיל להשוות את מכבי להפועל.
2: שנגיד שמכבי הם כאילו מזוהים עם הימין?
3: לא, הם לא מזוהים עם הימין, הם ווינרים. מכבי הם ווינרים והפועל לוזרים.
2: לא, אבל הפועל זה שמאל.
3: כן, פעם זה היה יותר כאילו...
2: הם אדומים, זה שמאל קיצוני, זה הסתדרות, זה מפאי.
3: עכשיו תבין כאילו שהוא מנסה להראות פה משהו על לוזריות, וזה יאיר לפיד עם המודעות העצמית, אני אגיד שלו, תשמעו את זה כבר תבינו לבד.
5: מה ההבדל בין הקבוצות? השחקן הפועל הולך לבעוט את הפנדל האחרון, והשחקן של מכבי הולך לבעוט את הפנדל האחרון. עזוב אותך רגע את המגרש, בוא נלך ליציב. כששחקן של הפועל הלך לבעוט את הפנדל האחרון, לא היה אוהד הפועל אחד שלא אמר לעצמו, הוא הולך להחטיא. וכששחקן של מכבי הלך לבעוט את הפנדל, לא היה אוהד מכבי אחד שלא אמר לעצמו, זה הולך להיכנס באים אמא של השער ולנצח לנו את המשחק. וכך היה.
2: מה? לא הבנתי. לא הבנתי, לא הבנתי.
3: אמרתי לך, זה יהיה קשה.
2: מה הוא מנסה להגיד פה? לא הבנתי, לא הבנתי.
3: הוא מנסה להגיד שמכבי הם ווינרים, שכשאתה הולך לבעוט פנדל, הם מאמינים שאתה תנצח.
2: אוקיי, והפועל הם לוזרים?
3: ושהפועל הם לוזרים, כי הם בטוחים שהם הולכים להפסיד. עכשיו, מה הולך להיות בבחירות?
2: אבל מי מנצח בסוף?
3: מכבי ניצחו.
2: אז הוא מסביר... טוב שיעזוב אותי בשקט, למה אתה גורם לי להעמיק בלנסות להבין את הטמטום הזה ואת השטויות של יאיר לפיד? למה אתה גורם לי לזה בכלל? הרי כולנו כבר הגענו לשלב בחיים שאנחנו יודעים, יאיר לפיד אמר, אוקיי, צוחקים וממשיכים הלאה.
3: בשביל זה, בגלל שאתה התקשית, יש לך עוד יאיר לפיד.
2: תן לי, אני מת על יאיר לפיד.
3: שמדבר אצל יסמין לוקאץ' על מה ההבדל בין חוקי יסוד שלך... שי לבין חוקי יסוד שלהם.
2: עוד פעם אני צריך להבין עכשיו בין השורות.
3: הוא יסביר מצוין, זה דווקא הסבר מאוד מאוד פשוט.
2: מאוד מקווה.
3: בוודאי.
2: כן. יאללה, נו, בוא נשמע.
3: כן.
5: הרי מה הטענה שלהם? כל הזמן באים ואומרים, בית המשפט ביטל חוקי יסוד. אני אומר להם, סליחה? זה חוקי יסוד? כל דבר שעבר לכם בראש, כתבתם עליו עכשיו למעלה בראש הדף חוקי יסוד, ואמרתם עכשיו אסור לפסול את זה. אנחנו הרוב!
2: אתה יודע מה, תישאר ככה, יאיר, עדיף שתמשיך עם הצווחות האלה.
5: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
2: ככה לפחות אתה מובן.
3: חוקי יסוד, אתה יודע, אף פעם לא פסלו חוקי יסוד, עד שהגיע איכשהו...
2: כי כשהממשלת ימין כותבת חוק יסוד...
3: אז זה רק כתוב סתם למעלה.
2: זה רמאות.
3: זה רמאות.
2: הם ממציאים מה שבא להם.
3: אפילו שהכנסת...
2: כן, לא משנה. זה לא משנה, כי זה לפי החוק, הם עושים בדיוק לפי החוק. אבל כשהם עושים את זה, כשהימין עושה את זה, זה משהו אחד. כשהשמאל עושה חוקי יסוד, זה כמובן חוקי יסוד שאסור לפסול אותם, כי הם למען המאגרים ולמען הסודנים ולמען, אתה יודע, למען המחבלים שצריך לדאוג להם, שיוכלו טוב ויהיה להם נקניק משלושה סוגים. זה חוקי יסוד של הישמאל. חוקי יסוד של הימין, כמו מוות למחבלים וכאלה, זה כמובן לא מקובל. סבבה, בסדר, עכשיו הבנתי.
3: עכשיו אני אזכיר משהו מאוד מעניין. אוקיי? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
2: אוקיי.
3: מי קיבל את החוק הזה? מי העביר אותו?
2: אני לא יודע.
3: אז הוא עבר בזמן ממשלת הימין.
2: כן.
3: בתשנ"ב 1992, מרץ 1992, כשמי היה ראש הממשלה?
2: בג?
3: יצחק שמיר.
2: יצחק שמיר העביר את חוק כבוד האדם וחירותו?
3: כן, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
5: אני רוצה להעביר.
3: אצל הפשיסטים האלה.
5: את חוק יתור.
3: אורסי הדמוקרטיה.
5: אני רוצה להעביר חוק.
3: ב-17 במרץ.
5: חדש.
3: 1992.
5: חוק יסוד האדם וחירותו.
3: עיקרי החוק של הפשיסטים האלה מהליכוד שהעבירו אותו.
5: אינני יכול יותר.
3: הגנה על חייו גופו וכבודו של אדם.
5: אני לא אסכים לזה.
3: הגנה על קניינו של אדם והגנה על פרטיות האדם.
5: אינני מוכן לזה.
3: אז זהו.
5: אינני מסכים לזה.
3: כן, זה בדיוק.
2: אני חושב שאתה לא מתלהב מחיקוי שמיר שלי. למרות שהוא מדויק.
5: אינני מוכן לזה. אינני מסכים לזה.
3: אתה יודע שזה מדהים. לדעתי מרוב ששמיר ופרס היו ממשלת אחדות, משהו בקול שלהם התחיל להיות...
2: אני חושב.
3: זה פרס ה...
2: שמיר. אני חושב, יצחק שומר, שזה מה שצריך לעשות.
5: אינני מוכן לזה! אינני מסכים לזה!
3: איזה אנשים היו אז לא מרירים.
2: היה אפשר... זה היה אנשים... שהיה כיף לחכות אותם.
3: כן, היו מובחנים מאוד כאלה.
2: מאוד, כיף לחכות אותם. זה קל, פרס קל, שמיר קל. רבין, גם.
3: לגמרי.
2: לגמרי. והיום, בא לך נגיד יאיר לפיד. נורא קשה לחכות את הבן אדם הזה.
3: כן, קשה להגיע לרמה הזאת.
2: כן, זה רמת הזיה.
3: גם בנט קשה לחכות, לא?
2: גם בנט קשה לחכות, כולם. כי הם אנשים...
3: אייזנקוט זה בכלל, כאילו, חוץ מזה...
2: אייזנקוט לפחות אפשר לחכות את האנגלית שלו. I said to and there on the in the war in the beginning,
3: כמו שאמרתי, כמו שאמר
2: in the beginning, אז אפשר,
3: אין לי שום דבר להגיד עליו.
2: תחכה את בני גנץ. מי יכול לחכות את בני? מה? אין חקיין.
3: כלום.
2: תקשר לבקשה עכשיו לטוביה צפיר. תקשר עכשיו. אני רוצה להיות עם טוביה צפיר על כל גדולתו.
3: ואנחנו לא נוכל לחכות יותר.
2: נכון, טוביה צפיר, על הבדיחה אתה רוצה את זה? זה מגיע לך. רגע. מגיע. על טוביה צפיר זה החקיין מספר אחד.
3: כן.
2: ברמה בינלאומית. זאת אומרת, הוא אחד הגדולים.
3: כן.
2: בוא נראה אם הוא מסוגל לחכות. בוא נראה אם הוא מסוגל לחכות.
3: מקווה שעשה לנו את מוטי גלעדי וידפוק לנו 20 דקות של...
2: זהו, בגלל זה אמרתי, חשבתי מוטי גלעדי, וזה אמרתי, מוטי גלעדי זה שיחה של 20 דקות.
3: בדיוק.
2: טוב, יאור בסיכויים שהוא ידבר איתנו בכלל, כי הוא שמאל, שמאל, שמאל, אני יודעת כמה שאני יודע, לא? לא?
3: כן.
2: הלו? טוביה?
12: מי זה?
2: אהלן, טוביה, יאור, כל הכבוד. איזה כבוד לדבר איתך. טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין, מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל. קודם כל, כמובן, מעריצים אותך מאז ומתמיד. מה שלומך?
12: בסדר.
2: אנחנו מדברים פה על נושא חיקויים. ואמרתי, יש בן אדם אחד שאם מדברים על חיקויים, באמת יכול לתת תשובות. ודיברנו על זה שפעם היה קל לחכות את האנשים, כמו נגיד פרס ורבין ושמיר. אנשים מאוד, ובגין, אנשים מאוד מובחנים, והיום... נגיד בני גנץ, אתה יכול לחכות את בני גנץ?
12: לא ניסיתי,
2: לא ניסית, כי
12: כדאי לפסוח על זה נראה לי לאור הסקרים.
3: זה כבר עבר זמנות.
2: ואייזנקוט נגיד, יש מה לחכות? איך אתה, אם היית ניגש?
12: אייזנקוט לדעתי כן, הוא בר חיקוי.
2: נו,
3: באמת?
12: הוא בר חיקוי, הוא בלוע דוב.
2: שזה גם תפקיד שאתה מכיר.
12: נכון.
2: לא, אבל כאילו זה נכון שיש בעיה עם הפוליטיקאים היום שהם בלתי חיקיים או משהו כזה.
3: כן, נגיד לפיד, לפיד.
12: האמת היא, תשמע, אני פיניתי את הבמה כבר לפני כמה שנים לקולחות חדשים שהוכיחו את עצמם.
2: כן, אבל אתה... אתה אב המייסד, בוא, אתה יודע, אם יש מישהו שהוא אוטוריטה לחיקויים...
12: אתה אמרת יפה, שהיה לי מזל
2: שבהנהגה,
12: בדור שלי, היו מבטאים מכל המקומות, גם ממזרח אירופה וגם ממקומות אחרים, ובהחלט זה היה כיף להתמודד עם האתגר הזה.
2: אז אתה אומר משהו...
12: היו כמה קשים לפיצוח גם אז.
2: מי היה לך קשה?
12: דיין.
3: דיין?
12: משה דיין.
2: וואו.
12: משה דיין שהיה לדעתי סבר.
2: נכון, אבל משה דיין זה היה קל, כי היית שם רטייה, אז כבר זה לא משנה החיקוי עצמו.
3: הוא רוצה את הכל, הוא רוצה את הסאונד.
12: לא, עם דיין למשל, הייתה לי בעיה עד שהבנתי שמרכז הכובד שלו זה בעצם מתחת לרטייה. ברגע שאתה משתדל שהרטייה לא תעשה לך שום כאב, אז הפה שלך מתאבד, ואתה מדבר, אתה מדבר פשוט ככה.
3: וואי, זה ממש מחקר,
12: ככה.
2: יו, ומזה לקחת את החיקוי, זה מדהים, מדהים.
12: זה היה אגוז קשה לפיצוח הרבה זמן, אז אני אומר, בסך הכל באמת, תראה, אני מקנה בדור החדש, כי הם מתמודדים היום ביתר קלות עם ה... עם הקורבן, עם נושא החיקוי.
2: מה זאת אומרת?
12: למה ביותר קלות? כי יש להם את האייפון ביד.
2: אוקיי. נכון.
12: והם יכולים לצפות באורגינל. אני הייתי, אתה יודע שבשביל לחכות את הנשיא אפרים קציר, אז כשמוטי קרשנבאום ביקש ממני לבוא לירושלים ולחכות אותו, נסעתי קודם כל מתל אביב לירושלים עם אוטובוסים, אגב אז, ועד שהגעתי זה לקח 4.5-5 שעות.
2: כן.
12: הלכתי לסרטייה, והיו צריכים לרול...
2: לסרטייה?
3: ברור.
12: לסרטייה למטה, לבילי, כן, לבילי הגדולה.
2: כן, כן, לסרטייה. וואו.
12: ולארכיון, מה שנקרא, הלכתי לארכיון, והיא שמה לי איזה נאום של קציר, אמיתי, וזה היה דקה וחצי, זה היה צריך לרולל עוד פעם את הסרט, את הפילים, את הפילים. וזה היה פילים.
2: כן, כן.
12: אתה מבין איזה סיפור, היום הם לוחצים בלחיצה.
2: ויש להם שעות של כל אחד מהאנשים שהם צריכים לחכות, יש להם שעות של זה זמין כל הזמן, נכון?
12: אני מקנה בהם, אני באמת מקנה, כי תשמע,
2: אני חושב ש...
12: הדבר הנכון לחקיין, אם אני יכול לתת עצה לחקיינים הצעירים, זה ללכת רק אל האורגינל. ואז אתה נותן לו את האינטרפרטציה האישית שלך. אל תחכה נגיד את יצפן עושה את פרס, או אותי עושה את רבין, או את אריק, לא. תלך לאריק בעצמו, ותמצא את האריק שלך.
2: אני הייתי עושה, גם, אני חקיין מאוד גרוע, ואני חייב להגיד.
3: לא כזה גרוע.
2: לא, אבל גם הייתי עושה חיקויים של אריק שרון בזמנו, ואני למשל עליתי על זה שהוא כל הזמן כששואלים אותו שאלה, והוא רוצה לחשוב, אז הוא אומר, כן, תראה, כן, תראה.
12: נכון.
2: נכון, אתה זוכר?
12: תקשיב, כן.
2: כן, תקשיב, כן.
12: דרך אגב, אחד הדברים היפים באמת שהמצאתי, אני לא יודע מתי בדיוק, אבל זה יצא לי, זה את הצחוק שלו. זה שהוא כאילו כל האופי, גם התוקפני וגם האגו וכולי וכולי, הוא מרכז את הכל ביחד. פעם הייתי אצל דן שילון במעגל וישבה שם לילי, והוא צחק באמת, משהו יצחיק אותו, אז היא אומרת, אריק, תצחק כמו טובי, אתה לא צוחק טוב.
2: זה לא הצחוק שלך, אריק. זה לא הצחוק שלך.
12: זה לא הצחוק הנכון.
2: וואו, וואו, תשמע. טוב, טוביה, קודם כל אוהבים אותך.
12: אני מאחל קודם כל שנה טובה, ותודה לכולם, קודם כל לאל הטוב, על הנס שקרה לנו אתמול.
2: איזה נס, איזה נס.
12: זה נס גדול. אני עדיין חושב מה עלול היה להיות אם לא היה הנס הזה, זה היה נוראי.
3: נכון.
12: ואגב, תודה רבה באמת לפלאמר, הוא אומר לאינסטלטור. טראמפ אמר, לא?
3: כן, כן, כן, טראמפ.
2: איך הוא אמר את זה?
12: The plumber, he was a simple plumber. And he did, he took the stick and he balanced the airplane. He balanced by himself. Great hero, great Israeli hero. No doubt about it.
2: No doubt about it. He's a good man, very nice plumber, a good plumber. We love the plumber. טוביה.
12: אחרת היום מבטלים לנו את פסטיבל אין גב אתמול. הייתי בפסטיבל אין גב.
2: היית בפסטיבל אתמול. טוב, טוביה צפיר, אוהבים אותך. אוהבים אותך, מעריצים אותך, ותמשיך בדרכך.
3: תודה רבה רבה.
2: אוהבים. ביי.
3: ביי.
2: איזה איש, איזה איש.
3: אתה שמת לב אבל לחיקוי של דראמפ, הוא היה חיקוי נורא נורא אסוף, מדויק כזה, לא איזה משהו נורא סבגנטי בצעק.
2: זה החקיינים של פעם,
3: זה היה כאילו נורא מדויק, כן.
2: היום זה נקרא נון חיקוי, זה אתה לוקח איזה אלמנט קטן מהדמות ומשתולל.
3: בדיוק.
2: כן,
3: יפה. אתה רוצה לשמוע את... בוא נשמע את טראמפ.
2: עכשיו את טראמפ.
3: טראמפ, טראמפ הוא פשוט מחבב את האו"ם מצפון קוריאה.
2: מה זה מחבב?
3: באמת, תשמע.
2: תראה מה הוא אומר.
13: He's a friend of mine. He likes Trump. Doesn't like a lot of other people. I'm about the only person in the entire world that he likes. And I like him.
2: הוא הבן אדם היחידי בעולם שאוהב אותי. אשריך, זה הבן אדם היחידי בעולם שאוהב אותך, זה קים ג'ונג אול. כי אתה יודע מה הוא עושה לאנשים שאוהב? הוא בדרך כלל הורג אותם. כמו שהוא הרג את האחים שלו ואת הדודים שלו.
3: יש לנו איזה חיבור נפשי, כאילו בינינו או משהו כזה.
2: תשמע, טראמפ בקטע הזה, אבל... אתה זוכר הרי מה היה?
3: יש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה.
2: מאוד.
3: הוא מצליח להגיע לשמן ההוא.
2: כן, אבל אתה זוכר מה הוא עשה? הוא היה בביקור בדרום קוריאה.
3: אוקיי.
2: התקשר לזה בצפון קוריאה, אמר לו, בוא לגבול, אני פוגש אותך. זה היה הקטע.
3: כן.
2: הסיעו אותו לגבול, הוא בא לגבול, טראמפ ירד בדרום קוריאה מהרכב, אמר להם, just wait here, I will be back. הלך ברגל, עבר את הגבול, פגש את קים ג'ונג און מהצד השני של הגבול, לחצו ידיים וקבעו, ניפגש בהמשך.
3: כן, כן.
2: זה גבר.
3: כך עושים ביזנס.
2: כך עושים ביזנס.
3: אתה מבין? אנחנו פרסומות או שנשמע משהו?
2: כן. לא, אין לנו... עוד אחד, אז תן לנו את חצרוני.
3: חצרוני, אני רוצה להסביר. חצרוני הפך להיות יועץ דייטינג. הוא פשוט מסתובב עם המיקרופון הקטן הזה. הוא עושה פרודות אנשים באינסטגרם.
2: אבל הוא הבן אדם הכי undateable בעולם. מי רוצה לצאת עם חצרוני?
3: אבל זה בדיוק העניין.
2: בבקשה.
14: אם גבר מציע לכם דייט ראשון גלידה, ככל הנראה, הוא... יגיד, זאתי גולדיגרית, זאתי רוצה רק את הכסף שלי, זאתי רוצה שאני אשקיע בה.
15: העצה שלנה לא הולכת לדייט בגלידה, לא מבוססת רק על ידע מקצועי, אלא גם על ניסיון אישי.
16: כמה פעמיים פחד דייט גלידה עם בחור שעושה... מלא, גר במגדלי יו, וגם הוא בא, אסף אותי עם איזה, עם רכב מרסדס לדעתי זה היה, עם גם נפתח, ולקח אותי לאכול גלידה. אז לא חשבתי על הדברים האלה, זה לא עניין אותי, סבבה, זרמתי לגלידה. ברמות האלה התפשרתי, וגם הייתי באנרגיה זכרית מאוד גבוהה.
15: אין אדם שלא טועה, אך מטעויות לומדים, הדייטים הבאים של רנה נראו לגמרי שונה מבחינה פיננסית.
16: כל שאר הפעמים, והיו הרבה פעמים, שיצאתי לדייטים במסעדות. פרופר, כמו שצריך, דייטים ראשונים, כן, מושקעים מאוד, של 300, 400, 500 שקלים.
3: אתה לא בעולם הזה, אתה צריך להבין.
2: למה אני צריך לשמוע את זה? אין לי שום קשר לעולם הזה של הדייטינג ועל הדייטים וגלידה ולא גלידה וכסף ומי שילם ומי לא שילם.
3: אתה רואה מה נחסך ממך.
2: זה לא בדיוק, ואשראי. טוב חבר'ה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, בסדר? ואנחנו חוזרים מיד אחר כך עם קרח הגרנד פינל וגם שפטל כבר פה, אז יהיה כיף. יפה.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
3: יא. עוד אחד,
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: את לא תתרמי את זה, לא בתוכנית הזאת, שמעת? יש לך את התוכניות שלך ב-12 ושם תתרמי.
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא, זה לא יקרה.
2: רק רציתי להגיד שחבל שתמר אלמוג לא רואה את חליפה של שפטל שתכף ייכנס.
1: וואי, איזה חליפה, השפטל הזה, אני אומר לך.
3: למה זה מגיע לנו?
2: תעשו מה שעשה ראש הממשלה.
1: מה עשה ראש הממשלה?
2: אתה לא מאמין מה הוא עשה, בן אדם הזה, אין לך דברים אחרים לעשות. הוא נכנס לאתר מדרג.
1: ביבי.
2: ביבי.
1: כן, נכנס לאתר מדרג.
2: לאתר מדרג, ונתן ציון ליניב.
1: האינסטלטור?
2: האינסטלטור.
1: יש לי אני והאינסטלטור עכשיו המלצה של ראש הממשלה באתר מדרג.
2: והוא גם פרסם, הוא צייץ, הוא גם צייץ את זה.
1: זה גאון.
2: הוא כתב,
1: האיש הזה גאון, הביבי הזה גאון, אין מה לעשות.
2: הוא צילם את העמוד במדרג.
1: ועלה
2: את זה אצלו. יניב חיון הוא גיבור שהציל חיים רבים, הוא יכול לעזור גם לכם, אני ממליץ בחום.
1: אבל יש לי בעיה. אני קצת לא נעים לי להזמין אותו להחליף לי סתימה עכשיו בשירותים. אני אתן לבן אדם כזה גיבור להתעסק בשירותים המסריחים. אני אגיד לו, בוא תפתח פה את הביוב, אדוני הגיבור, לפני יום הצלת 170 איש ועכשיו תפתח לי פה את הביוב. זה לא, אי אפשר. אי אפשר.
2: זה הצד הפולני שלך.
1: לא, אבל אתה היית מרגיש נעים שיבוא הגיבור הזה ויתחיל לחטט בתוך הביוב של הבית שלך?
2: מילא זה, אתה אומר לו, לא, לא, אבל פה אתה פספסת פה.
1: כן. אתה רואה את החתיכת קקי הזאת, לא ירמת. לא, אי אפשר.
2: אתה יכול להגיד לו, תגיד לי, למה זה לא ככה ככה בזמן?
1: חצוף. אתה יכול להעיר לו בכלל.
2: אני רק רוצה כדי להכיר את האווירה.
1: כרגיל.
2: חבר הכנסת ולדימיר בליאק הזכיר לנו, שי, כשבנט ולפיד היו כאן ראשי ממשלה, לא היה טבח, לא חטפו אזרחים
1: לעזה,
2: ומטוסים באוויר, ולא הפכו מזוודות של ישראלים לזאת לא באירופה. רק אומר.
1: יש לי רק דבר אחד להגיד לו. רגע.
4: כמה אתה מטומטם.
1: בעצם יש לי שני דברים, גם את זה יש לי להגיד, לא?
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: זהו.
1: כרך הגרנד פינאלה. דאמו מיסיה לקרש.
6: לגרנד פינאלה.

0: טוב, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים להביא לכם את מה שהם אומרים, כן. ונתחיל.
1: רונית בר עשתה תחקיר על אנשים שגרים בכל מיני מקומות.
2: סליחה, רונית בר, רונית בר,
1: לא, הזמרת? לא, הזמרת זה רינת בר.
2: אה, נכון, אז מי זאת רונית בר?
1: זאת תחקירנית הפייסבוק, רונית בר.
2: תחקירנית פייסבוק?
1: כן, היא מראיינת כל מיני אנשים מוזרים, ואתה יודע, אתה לא זוכר, היא ראיינה מצילים על מקור בים.
2: אה, כן, כן, כן, כן.
1: אז היא ראיינה, אז אתה יודע, המצב בתל אביב הוא שאין דירות, ותשמעו מה, כמה זה עולה לכם.
3: 21,500, 3 חדרים.
4: כמה שותפים?
3: אין שותפים, אני, כן, שותפים אני.
4: באיזה שכונה?
3: לא, אני מעדיף לא להגיד את השכונה. פרטיות קצת, יודעת, מינימום פרטיות שבן אדם צריך.
1: איפה לדעתך משלמים 21,500 לשלושה חדרים?
2: לשלושה חדרים?
1: כמה אופציות יש כבר בתל אביב?
2: אני אגיד לך. מה, בתל אביב?
1: בתל אביב.
2: מי משלם 21,500 לשלושה חדרים?
1: הוא משלם 21,500 לשלושה חדרים.
2: איפה?
1: אני לא יודע, אולי באיזה, אתה יודע, באיזה מגדלים.
2: במגדל, שלושה חדרים? רגע, שב טלפון, תפתח לו את המיקרופון.
5: כנראה בשכונת סמרת... אבל אני רוצה
2: לומר... שלושה חדרים ב-21,000?
5: אני לא יכול לתאר לעצמי מקום אחר, כי זה נחשב המקום עם השכירות הכי גבוהה, כן.
2: וואו.
5: עכשיו, לא שאני אומר שמי שמוכן לשלם שם בשביל שלושה חדרים 21,500,
2: זה נורמלי.
5: הוא אדם שפוי.
2: כך וילה בהרצליה, פיתוח ב-21,000.
5: לא, לא, לא, אתה לא תיקח בהרצליה פיתוח בית שימוש של וילה ב-21,000.
2: לא?
5: לא? עברו הזמנים. עברו הזמנים.
1: היו אומן הדברים שקוראים פה, כן.
2: מה, וילה קטנה, וילה נונה.
5: וילה נונה...
2: וילה נונה קטנה.
5: וילה נונה... אולי כן, אבל הבעיה שבהרצליה פיתוח כבר מזמן אין וילנונות, כי מי שהיה לו מגרש ובנה עליו וילנונה, או שמכר את המגרש בהמון כסף,
2: עם הוילנונה,
5: או שהרס את הוילנונה ובנה
2: וילנונו.
1: במיוחד בשל שפטל הבאנו מארכיון
5: וילה גרוסו.
1: במיוחד בשל שפטל הבאנו מארכיון את השיחה הנעימה בין חנוך דאום לטוביה אושרי
2: על הרצח הכפול.
1: על הרצח הכפול.
2: ואיך בעצם גילו את הגופות?
1: פשוט עבודה, עבודה, הוא בעצם מדבר על החפריות שבעבודה.
2: סיב.
6: אתה דורך את האוזי, כן? אז מתחיל לרסס?
7: צריך לרסס, אצלהם אתה היה צריך לעלות מלמטה כלפי מעלה. אתה חייב לעשות את זה.
6: חייב, בטח, מה זה? ורסית עם הגופות?
7: זה הטיפשות שלי.
6: שמה?
7: ששלחתי אנשים לקבור אותם.
6: כן.
7: וקברו אותם קבורה שכל אדם יכול לגלות אותה, ובמקום תתפלא לשמוע, באשדוד.
6: אשדוד?
7: אשדוד.
6: שיכול לפתח תקווה.
7: את משאו את הגופה, בצע רגל, הם לא קברו אותה עמוק.
2: קברו אותה עם רגל בחוץ. עם רגל בחוץ.
5: זה שיחה אחרי שאושרי השתחרר מהכלא.
2: אחרי שהוא השתחרר מהכלא. הוא לא היה מדבר על זה לפני שהוא נכנס לכלא.
5: דרך אגב, אנחנו מדברים על תקופה שבה... כל אסיר עולם, העונש שלו בלי שהוא יבקש, היה באופן אוטומטי נקצב ל-24 שנים.
1: ואז עוד מורידים שליש.
5: ו-95% מהמקרים מורידים שליש.
1: קיצור 16 שנה.
5: ורגע, ועוד כל מיני הנחות קטנות, היה שבערך 14.5 שנים.
2: אבל באמת...
5: אסיר עולם היה יושב עד שעזר ויצמן נעשה נשיא.
2: אבל זה חוסר אחריות מצידו של טוביה אושרי. תראה, החפריות של עולם הפשע הישראלי. אתה הרגת? מה אתה סומך על אנשים אחרים שיקברו? תפעיל את הראש. הם קברו אותו עם רגל אחת בחוץ. מה אכפת להם? זה לא הם הרגו. מה אכפת להם?
1: אבל זה הרצח הוא
2: בגר בגר.
5: זה מראה שאתה לא מבין כלום בעניין הרציחות הפליליות.
2: לא, אני לא מבין כלום.
5: כי דווקא הרוצח... כי הליך הקבורה הוא לא פשוט, צריך לנסוע למרחקים, זה לוקח זמן, אפשר להשאיר עקבות, אז לכן...
2: אז הוא לוקח קבלן משנה, מה זה נקרא.
5: שמישוח בדיוק.
2: אבל אז מישהו אחר, בדיוק כמו קבלן משנה, לא אכפת לו, ואז הוא משאיר את הרגל בחוץ, אתה מבין?
5: ככל שאתה עולה בסולם הדרגות הרצחני, ככה אתה מתרחק יותר מביצוע פיזי של העבירה עצמה וכל שלוחותיה.
2: הבנתי. אגב, באחד הקטעים האחרים בסרט הזה, או בסרט אחר, הוא מספר אותו סיפור, ואז הוא אומר, זה הטעות שלי, היה לנו מפעל בשר, הייתי צריך לזרוק אותו לתוך המתחנה, וזהו, והיה נגמר.
1: אבל גם ככה, בר בקר.
5: בר בקר.
1: אבל הם חתכו את המראה,
5: חתכו שם מישהו אחר.
2: אז הוא אומר, הטעות הייתה שלא הכנסנו אותם לתוך המתחנת בשר כבר. אלוהים שיעזור לנו. בואו נעבור לדודו ארז, זה יותר נחמד. דודו ארז פוגש איש ברמת גן שלא צריך סוכה.
1: ברור שלמה, כן, הוא בדיוק.
4: חג סוכות בפתח. אדוני כבר בנה סוכה ואת הסכך הוא גנב מגינה ציבורית.
8: אני גר במקום שאני לא זקוק לסוכה.
4: זאת אומרת, אדוני גר מה? בחושות? בסיני?
8: בדונם אדמה.
4: בדונם אדמה? זאת אומרת, מדובר באל נדלן?
8: ברמת גן.
4: אין צורך להשוויץ בנדלן?
8: לא, אני בכלל לא נדלניסט.
4: אין צורך להתנסה.
1: דונם אדמה ברמת גן? מה פתאום? אני פשוט מזרע אב.
2: כמה זה שווה כבר דונם אדמה ברמת גן?
1: הוא יספר לך כמה זה שווה.
2: יש עדיין בתים אל דונם?
5: לא, אני דווקא בענייני נדל"ן, בכלל, במשפט מסחרי, כל ההיבטים.
1: דונם אדמה שווה כמה מיליון טובים.
5: מה שאני כן יודע קצת לעשות, זה לקנות ולמכור מניות. בזה אני כן מבין.
2: כן, תלמד אותי קצת. כי אני לא מבין בזה כלום.
5: גם השיעורים האלה עולים הרבה כסף.
2: אוף, אבל אי אפשר ככה. יום אחד, שעוד היינו בתחנה אחרת, ושידרנו ביחד, והיה לי איזה משפט או איזה משהו, אמרתי, שפטל, אני רוצה שאתה תייצג אותי. אמר לי, אין ברירה, תכין ארגזים של דמי טרחה. ארגזים של דמי טרחה. זה מושג שאני הולך איתו מאז, ארגזים של...
1: אוקיי, שלום אמירה, המנטור שלנו, בעוד אמירה חדה,
2: שלום אמירה, למי שלא זוכר, זה האיש הזה. רגע, הזה.
9: כמה אתה מטומטם.
2: זה שלום אמירה. טיפ חדש משלום אמירה.
1: מנטור למטומטמים, בבקשה.
9: תמיד תזכרו שבסוף כולם הולכים. או שאתה עושה הליכה בטיילת ליד הים, או שאתה הולך לרופא. אולי במקרה שלכם נוסעים גם.
2: איזה איש חכם.
1: פילוסופי זה היה.
2: פילוסופיה שלכם. לא תעשה הליכה בים, תלך לרופא.
5: ולכן אומרים ביידיש, אור אמון רייך. אין קייבר זנן גלייך, העשיר ואני בקבר הם שווים.
1: בדיוק.
5: הקבר הוא התגשמות החלום הקומוניסטי. ועוד אומרים ביידיש, ועוד אומרים ביידיש.
2: זה גדול, אבל.
1: גדול.
5: תכריכס מחטמן נישט מיט קשנס.
2: התכריכים?
5: תכריכים לא תופרים עם כיסים.
2: כי אתה לא לוקח כלום איתך.
1: שום דבר איתך, כן.
2: איזה משפטים היידיש הזה, זה
1: גאונות. הדבר האחרון שנשמע זה אופר פייפר, שהוא התחתן עם מישהי צעירה ממנו ב-20 שנה.
2: אופר פייפר? מבנות פסיה?
1: כן, כנראה.
2: הוא לא...
1: לא יודע.
2: הוא לא כאילו...
1: כן, זהו, כן, אוקיי.
2: הוא לא כאילו...
1: כנראה שלא.
2: מבנות פסיה?
1: אני לא יודע. כן,
2: אסטנדאפיסט. מה הוא? אבל מבנות פסיה הוא היה.
1: לא, לא, זה לא אותו אחד.
2: אז זה לא אותו אחד? לא. סליחה.
1: אז אולי זה מסביר את זה, בבקשה.
10: לפני שנתיים התגרשתי, עכשיו אני מתחתן שוב, הצעתי נישואים. אני מספר, אני מספר, זהו, כנראה אני... היא בת 25, אני בן 45. אני כל המון אומר, לאיפה היית כל חיי? היא אומרת, לא הייתי.
2: עוד לא נולדה וחייתי. יפה, חברים, שפטל איתנו, כמו ששמעתם, מיד אחרינו, שפטל עולה לשידור, ואם אתם רוצים לדבר בתוכניתו של שפטל, אתם מיד מחייגים, או לא, לא מחייגים, שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594. על מה היום בפתיחת התוכנית?
5: אבו שחאדה, ואני לא הולך בדיוק להרעיף מחמאות
2: על הדיקטטורים
5: של בגץ.
2: מה זאת אומרת?
5: אני לא הולך, הכל, נא להתאזר בסבלנות כמה דקות, הכל יובהר.
1: הם הציעו לו הצעה שהוא לא יוכל לסרב, ראית את זה?
5: כן, אבל תשים לב לנוסח ההצעה, יש רוב. כלומר, יש מיעוט...
1: אוקיי, שחושב שלא צריך לפסול אותו.
2: שחושב שלא צריך לפסול.
5: מהמילה רוב, כשאומרים שיש רוב,
2: אומר שיש...
5: גם אומרים שיש גם מיעוט.
2: נכון.
1: זאת אומרת, הוא, לא, הוא רוצה לחסוך את ההצבעה.
5: ואני אגיד לך
1: הצבע.
5: בדיוק מי הרוב. חמשת השופטים שאינם אנשי שמאל קיצוני מתוך 9. ולכן יש רוב.
1: אוקיי.
5: לכן יש רוב.
2: בסוף הכל זה פוליטיקה, זה הכל פוליטי, כל ההחלטות הן פוליטיות בסוף.
5: את השאלות שדפנה ברק ארז, היא אומרת, היא שואלת את היועץ המשפטי, מה אתה רוצה להגיד לי שיש אמירות ששום בקשת סליחה ושום נסיגה מהם לא יכולות לעיין אותם?
1: אז בעצם מה שאתה אומר, הוא רוצה להסתיר בעצם את המאבק שיש שם,
5: הוא לא רוצה שיהיה פסק דין שפוסלים ערבי מלרוץ לבחירות לכנסת, כי מייסד הדיקטטורה של בגץ אהרון ברק יצר זכות חוקתית לערבים להיות גייס חמישי בפרלמנט.
2: ועל כל זה ועוד אצל שפטל מיד אחרינו, 050-9494-594, שלחו דעת וואטסאפ, תעלו לדבר עם שפטל. אנחנו מסיימים להיום, נחזור ביום ראשון. חג שמח.
1: חג שמח.
5: אגיט ונפרייליכה סוקס יונטף.
2: אמן.
1: אמן.
2: ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום חמישי בין 4 ל-6
1: ליברמן הוא פתח השבוע את הלוע יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון כי אין ברירה מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון מציע את ההצעה את המטומטמת הזאת
0: העולם על פי שפטל כל יום חמישי בין 4 ל-6 רק בגלי ישראל שש בערב.
2: שלום.
3: הגעת לרמת הגולן.
2: אסמק זיאד מחמוד אילתא זיאד ממג'ולן?
3: ממג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
3: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
2: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות. זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמתם בנות.
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
5: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: סוכות של חוויות בעיר דוד.
16: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
15: סוכות של חוויות בעיר דוד.
16: חפשו אותנו בגוגל.
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה. השעה 4 באולפן מעיין סיבירסקי. בג"ץ אבו שחאדה. השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחאדה, והמליץ לו להסיר את מועמדותו לכנסת. כמו כן, נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. דובר צה"ל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האסלאמי. עוד הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים נוספים. מלבד זאת, חשף שאתמול חיסלו כוחותינו מחבל מהמערך הרקטי של הג'יהאד האסלאמי, שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. משרד התחבורה הודיע כי חברת התעופה הישראלית

0: חברת ארקיע התקינה כי גם היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות מדובאי לתל אביב בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כלל האישורים הביטחוניים הנדרשים. החברה מסרה כי מחירי הטיסות החלו מ-279 דולר לנוסע. בשעה האחרונה הודיעה חברת התעופה האמירתית אמירייטס על השעיית הטיסות לישראל עד להודעה חדשה. בתוך כך אמר ראש הממשלה נתניהו בראיון לפוקס ניוז כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזהיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצות מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום והערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, כי יש שמקל ייתכן בצפון ובחוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים, ונגיד ונפרייליכה סוכס יונטף, וחג סוכות טוב ושמח. אנחנו כידוע ביום החמישי של מה שבבית שאני גדלתי נהגו לומר חלמויד סוכס. לא אמרו חול המועד סוכות, אלא אמרו חלמויד סוכס, שזה כמובן חול המועד סוכות. היום החמישי לחול המועד, היום השישי, ולכן האושפיזין דהיום הוא לא אחר מאשר יוסף הצדיק. ובכן, יחד עם מי באולפן, העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור, רוצים לעלות לשידור, נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, ואז נעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. לציבור החרדי חידוש שהוא כבר לא כל כך חדש, ניתן לשלוח מסרון במקום וואטסאפ, במקום מה נשמע מה קורה, לאותו המספר. ולכן אני חוזר עליו שוב, 050-94-94-594.

94, ואנחנו נעבור הפעם הישר לפתיח. והפתיח, ולא במקרה, עניינו הפנאט האנטישמי, אדון אבו שחאדה, שכידוע פרסם מאמר שלהגיד עליו שהוא תומך טרור זה לשון המעטה. הוא פרסם מאמר כאילו הוא דובר החמאס. המאמר הזה זה מאמר ממש שמאדיר ואיך הייתי אומר, המסר שלו, אם החמאס יכול אז אין ארגון טרור שלא יכול, קל וחומר אנחנו האויב הערבי מבפנים, האויב של המדינה הציונית מבפנים יכולים, שלא לומר מדינות ערב יכולות. יכולות מה? להשמיד, לרצוח, להרוס, לאבד את מדינת ישראל על כל יושביה. זה אשר הצטמא אבו שחאדה, זה הוא ולא אחר. עכשיו יש כאלה שיעלוזו וישמחו על כך שבגץ אמר, שימו לב לניסוח, יש רוב נגד זה שאתה תתמודד בבחירות לכנסת, אדון שחאדה, ואנחנו לכן ממליצים לך לפרוש, שאם לא כן תינתן החלטה בהתאם. שימו לב לניסוח, יש רוב. איפה שיש רוב, יש מיעוט. עכשיו בואו אני אספר לכם מי זה הרוב. הרוב זה 5 שופטים שאינם נמנים עם נטורי הקרטה של הדיקטטורה של בגץ שיצר הדיקטטור הגדול אהרון ברק. כי יש בהרכב 5 שופטים שאינם חלק מאותם נטורי קרטה, ורק 4 שופטים שהם חלק בלתי נפרד מאותם נטורי קרטה. ולכן נאלץ הנשיא מטעם עצמו, יצחק עמית, השופט יצחק עמית, להודיע שיש רוב. אבל מדוע העצה הזאת לאדון אבו שחאדה? פשוט מאוד. נוצר מבנה חוקתי במדינת ישראל על ידי הדיקטטור הגדול אהרון ברק, לפיו לערבים יש זכות להיות גייס 5 חוקתי בכנסת. בבית הנבחרים של העם היהודי של מדינת ישראל, ברק קבע הלכה למעשה שיש זכות שאותו בית נבחרים יהודי יכיל בתוכו את מי שרוצה להרוס את מדינת ישראל. הוא עשה את זה תוך כדי זה שהוא רמס לחלוטין את סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. שימו לב כיצד הוא עשה את זה. הסעיף מדבר על כך שמי שאפילו, זה מילות החוק, אפילו במשתמע, מה זה במשתמע? במשתמע זה לא במילים ישירות, זה לא לעשות את זה מהמקפצה, אלא ניתן להסיק מדברים שפלוני אלמוני אומר שהוא נגד, או ליתר דיוק בעד ארגון טרור שמקיים מלחמה נגד מדינת ישראל, מותר אפילו במשתמע להבין שהוא כזה, הוא פסול מלרוץ לכנסת. בא אדון ברק בטכניקה אופיינית, והוא מתעלם מהמילים האלה של הסעיף, וממציא בעברית מתייבנת מושג שסותר את לשון החוק. מהו אותו מושג? מסה קריטית. הוא לא יגיד משקל כבד, לא, מסה קריטית. מה זה מסה קריטית? צריך הרבה הרבה הרבה התבטאויות כל הזמן, כמעט כל יום הבן אדם צריך להתבטא נגד המדינה, ואז נפסול אותו אולי, ואז נפסול אותו אולי, בניגוד מוחלט ובוטה ללשון החוק. עכשיו יצחק עמית, שהוא המנהיג של נטורי הקרטה של הדיקטטורה של בגץ, לא רוצה לתת פסק דין
שאין ברירה מלתת אותו, והוא לא היה חלק ממנו, הוא לא יהיה חלק ממנו, ממש לא. כן? יצחק עמית פשוט לא רוצה לתת פסק דין שיחליש את ההסדר החוקתי שלערבים יש זכות להיות גייס חמישי בכנסת ובמדינה. הוא לא רוצה להחליש את זה על ידי התקדים של סילוקו של אבו שחאדה ממערכת הבחירות. ולכן הוא למעשה חצי מתחנן בפניו, תפרוש, אנחנו לא רוצים לתת פסק דין, לכן אני אומר לך, תפרוש, תפרוש, אל תאלץ אותנו לתת פסק דין שאני לא רוצה. זה הסיפור, ואין בלתו, ואין כמו הסיפור הזה, דווקא שהסוף שלו הוא סוף טוב, שמראה לנו שיום לאחר הבחירות, הדבר הראשון שהממשלה הזאת חייבת לעשות, לא צריכה לעשות, חייבת לעשות, זה לרסק את הדיקטטורה של בגץ, לרסק אותה, שלא יישאר ממנה כלום, לא ממנה ולא מכל השלוחות של ממשלות הצללים שהדיקטטורה הזאת בנתה, כדי לקחת מאיתנו את האפשרות באמצעות בחירות להכריע בגורלנו כפי רצוננו, כפי רצון הרוב בקרבנו. זה הסיפור ואין בלתו. ואסיים ואומר את הדבר הבא. לו היה חי עמנו היום מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, ראש ביתר, ז'אבו האלמותי, גם היום הוא היה כותב מאמר תחת הכותרת האלמותית, יו ברכן, כן לשבור. כן לשבור את מה הוא היה כותב? לא את ההסתדרות שהיא כבר מזמן לא מה שהייתה פעם, אלא את הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו, כפי שאמרתי, בעיצומן של ימי חול המועד סוכות, ולכן נשמיע את השיר שמחונה, בשמחת תורה שהוא מחרתיים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
7: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח והנה גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, זה שוב אני, ארבע המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
15: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזורע.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שילמת על...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי?
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכות של חוויות
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלא הוא יהושע מאם המושבות, שבשנה הבאה, בשנת תשפח, תחגוג 150 שנים ליסודה בשנת תרלך. יהושע, שלום.
1: שלום וברכה, עורך הדין שפטן.
0: כן, בבקשה.
1: אני מעריץ את הידע הרחב בהיסטוריה של שלנו.
0: תודה, תודה.
1: אני, הכותרת שלי הייתה להסביר מהו ימין אמיתי, אבל אני מתכוון כמובן לימין אמיתי שלנו, היינו לא מהימין בעולם, אלא פה אצלנו, עם ישראל, בארץ ישראל. מה ההגדרה של ימין אמיתי? ואני רוצה להתחיל מדרך השלילה. מהי דרך השלילה שאני חושב עליה? כשאני מערער ביני לבין עצמי, איך יכול להיות שכל כך הרבה גנרלים לשעברים מגלים את פרצופם המתחנכן לאויבינו וחושבים שהריצוי שלהם ופתרון שלום או הסדר מדיני הוא פתרון להביא שלווה ושלום למדינת ישראל. ומדוע הם אחוזים כל כך חזק בקונספציה הזאת ולא רואים את המציאות נכוחה כמו שאנחנו מבינים שאנחנו רואים אותה? ובכן, אני אומר שבעצם מה הבעיה שלהם? הבעיה שלהם היא מפני שהם חסרי אמונה פשוט. אין להם את האמונה אפילו כזאת שהייתה אפילו לאנשים כמו בן גוריון וכן הלאה, שהם היו האמינו בחזון של שיבת ציון. הם, יש להם כנראה תפיסות עולם אחרות. וכשהם מסתכלים על פי אותם תפיסות ריאליסטיות כביכול שלהם, הם חושבים, תראו, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה מיליונים של אויבים, ואנחנו מדינה כל כך קטנה, לא ייתכן שנוכל להחזיק מעמד רק בכוח הזרוע. ולכן הם תמיד פונים לנושא הזה, הם קוראים לזה פתרון מדיני. כאילו לערבים, לאויבים שלנו יש פתרון צבאי, ולנו יש רק פתרון מדיני. כי הם מרגישים שהם יש להם פתרון צבאי, מכיוון שהם חזקים, כי הם גדולים. ואנחנו קטנים, ולכן אנחנו חייבים, זה בעצם
0: ולכן, בגלל שאנחנו קטנים, אנחנו חייבים להיכנע לדרישותיהם ולהכניס אותנו למצב שנהיה עוד יותר קטנים, ואז נהיה חייבים עוד יותר להסכים לדרישות שלהם הבאות, וכך הלאה עד אשר לא נהיה.
1: ובקיצור של דבר, פתרון מדיני בפיהם זה קיבוץ של המילה כניעה. זה בעצם המסקנה האמיתית של הדברים.
0: נכון.
1: אבל נכון. מניין לנו, שאני מדבר עכשיו עליי כאחד מהמחנה שקראו ימין, מניין לנו באמת התשובה, מהי התשובה שלנו לפחד כביכול הריאלי שלהם? אנחנו באמת מדינה קטנה מאוד מול כוחות אדירים.
0: טוב, דרך אגב, זה חלק מטעות שהם נמנעים מלראות מה באמת קורה מסביב. תראה, היום אין אף מדינה בעולם הערבי שסמוכה בצורה כזאת או אחרת לגבולותינו. עיראק איננה מדינה, סוריה איננה מדינה, ירדן איננה מדינה, לבנון איננה מדינה, יש לנו רק מדינה אחת בסמוך לנו שניתן להגדיר אותה כמדינה לכל דבר, וזו מצרים.
1: מצרים, ודאי, רציתי להגיד, מצרים חזקה מאוד היום.
0: נכון, אבל מצרים
1: זה איום גדול, ואיראן היא גם איום.
0: איראן זה עניין אחר לגמרי. תראה, לגבי איראן למשל, נכון לעכשיו ולפחות למספר שנים קדימה, אני לא מתיימר לדעת מה יהיה עוד 15 שנה, אבל בוא נאמר, מהיום עד 5-7 שנים קדימה, לאיראן אין שום הגנה מפני מדינת ישראל. למה? משום שטילי הקרקע האוויר שלהם, הטווח שלהם הוא פחות מחצי מטילי האוויר קרקע שלנו, לכן כל סוללות הטילים נגד מטוסים שלהם הם כמו דומינו בשביל חיל האוויר הישראלי, ולכן חיל האוויר הישראלי ביצע, אם אני לא טועה, 17,000 גיחות מעל אדמת איראן, מבלי שמטוס אחד, טפו טפו טפו, נפגע. 17,000 תקיפות במרחקים שבין 1,500 ל-1,800 קילומטר ממדינת ישראל, מבלי שמטוס אחד נפגע. לאיראן אין שום הגנה בפנינו, ולכן אין לה שום בעיה לתקוף את בסיסי ארצות הברית בכל רחבי המזרח התיכון, חוץ מבמקום אחד, מדינת ישראל.
1: יפה מאוד, אבל אני מאלה שחושבים, קודם כל יש לי מידע די קרוב שהתוצאה הזאת של התקיפות באיראן, כמו שתיארת, גם חיל האוויר עצמו לא האמין שזה יהיה במחיר כזה שאפסי בעצם ששילמנו, ולא לעולם חוסן, ויש מאחורי איראן מעצמות כמו סין, כמו צפון קוריאה, ויש להם
0: סוללות הטילים שלהם. סוללות הטילים של איראן הם מתוצרת רוסיה, שהיא יצרנית סוללות טילים כאלה הכי טובה בגוש הריאקציה, ולכן אני אומר, הבעלי ברית לעניין הזה לא רלוונטיים. יהושע, אני חושב ששוחחנו מספיק, יש הרבה מאזינים שממתינים, ואנחנו עוברים אל משה, שגם הוא מהם המושבות. משה, שלום וחג שמח.
2: שלום, מר שפשר, וחג שמח. אני רציתי להעלות לשידור שני דברים. דבר ראשון, לערוץ 12, לא לקרוא לו ערוץ 12, לקרוא לו ערוץ גבלס 12. ואתה תסביר למאזינים מה זה, מי זה היה גבלס. זה הדבר הראשון. דבר שני...
0: אז רגע, אולי אני אסביר עכשיו לפני שאתה עובר לדבר השני...
2: בסדר.
0: בשתי משפטים. גבלס, יימח שמו וזכרו, היה אחד התעמולנים השטנים ביותר במאה ה-20 הארורה. ושיטת התעמולה השטנית שלו הייתה, תאמר שקר. אבל אם תאמר אותו הרבה פעמים, לפחות חלק משמעותי מהציבור יחשוב שזה אמת. זה בדיוק השיטה, לא רק של ערוץ 12, אלא של כל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. ואני רוצה אבל להדגיש, בזה שאמרתי את מה שאמרתי, אני חלילה לא אומר שערוץ 12 או יתר הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי הם חלילה נאצים. לשם הם עוד לא הגיעו. תמשיך.
2: אוקיי, אז אני רוצה להגיד, לקרוא להם ערוץ גבלס 12, זה הכל. עכשיו הדבר השני שאני רוצה להגיד, אני מאוד מאוחזב ראש הממשלה נתניהו. מה הוא שולח את היתולה, אהרון ברק, להג, שלח אותו? זה ממש לא מוצא חן בעיניי, מה הוא שולח אותו? והוא ישב בהזכרה לרב מהציונות הדתית, עם התמי בנט. על זה אני מאוד מאוחזב ממנו, שהוא הולך בניגוד לתורת מורנו ורבנו ג'בוטינסקי. יוב רייכן, יוב רייכן. זה מה שרציתי להגיד. בסדר? זהו. זה מה שרציתי להגיד. אני לא אצביע בשבילו, תמיד הצבעתי בשבילו. הפעם אני אצביע בשביל, איך קוראים לו, בן גביר, ובשביל, איך קוראים לו, גוטליב. בשביל שני אלו אני אצביע. זה הכל, אני מוחזב מנתניהו שהוא יותר מדי ממלכתי. אני מוחזב מנתניהו בנושאים האלו של אהרון ברק, שלח אותו להג, והוא ישב ליד התמה, ליד בנט. זהו.
0: תראה, אני לא כל כך מסכים למסקנה, אבל אני מסכים בהחלט לעובדות ש... ביסוד המסקנה שלך, שזאת הייתה טעות משמעותית ביותר לשלוח את אהרון ברק להג, ונכון, אסור לשבת בקרבת הדמות הפוליטית הכי מושחתת בתולדות המדינה, הקים לנו יודנרט עם 6 מושבים בכנסת, שהוא עמד בראשו. חרפה, בושה וכלימה. ועכשיו אנחנו עוברים אל יוסי מהדרום.
3: שלום לך, עורך דין נועם שפטל.
0: ושלום גם לך.
3: וחג שמח. אתה יודע, שמעתי ככה, המילה סוכה, אז בשתבות, סומך כל הנופלים.
0: נכון.
3: וגם המילה בעיה, בורא עולם יכול הכל, ומתאים לנס שקרה לנו,
0: כן,
3: במטוס.
0: אתמול.
3: שאם אחד מהמקרים לא היה קורה, הכל היה נופל.
0: נכון, אבל יחד עם זאת, אל תשכח שאנחנו הרבה פעמים מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים, על מה? על סוכת דוד הנופלת. לא עוד, סוכת דוד כבר לא נופלת.
3: בדיוק ככה. שואלים למה סוכות זה ב-15 לחודש העברי, גם פסח אותו דבר. 15 זה ירח מלא.
0: נכון.
3: מתי ירח מלא בשביל עם ישראל? בזמן שלמה המלך. אם נספור את הדורות מאברהם אבינו עד שלמה המלך, בדיוק 15 דורות.
0: אני חושב שיותר.
3: זה בדוק. עכשיו, יש גם כן כתוב תולדות, אלה תולדות נוח, אלה תולדות אברהם, יצחק, יעקב. המילה תולדות בכתיב חסר. אין שני ווים.
0: נכון.
3: יש בתנך פעמיים שני ווים. אלה תולדות הארץ, השמיים והארץ ובריאם, כתיב מלא. למה זה היה לפני החטא? העולם היה שלם. מתי יש במגילת אסתר, ואלה תולדות פרץ שיצא ממנו המשיח, הוא מתקן את העולם לדרגה יותר גבוהה מה שהיה לפני החטא. עכשיו אני בא לומר, אמרתי את זה גם כמה פעמים, לפתור את הבעיה עם הערבים זה להגיע למסקנה ולומר קבל עם ועולם שצריך לחזור ב-1917 הצהרת בלפור, שכמוה כהצהרת כורש, כל היהודים לארץ ישראל השלמה. אף ערבי לא יישאר בארץ ישראל, כי להם יש 22 מדינות ולמעלה מ-30 מדינות מוסלמיות, ככה כמו שאומר רחבעם זאב, ישים מנקום דמו, שרק בגדד יותר גדולה מארץ ישראל, מי צריך לתת לי משטחים? והערבים בתוכנו הם סכנה קיומית בשבילנו. ולכן אנחנו צריכים להסביר לעולם שהם תמיד נגדנו, גם בכנסת. בלי קולות הערבים, תסכים איתי, הסכמי אוסלו לא היו קיימים.
0: נכון.
3: יפה, וגם גירוש היהודים מגוש קטיף, וגם
0: זה גם נכון, זה גם נכון, אבל את שני הפשעים החמורים האלה נגד העם היהודי לא יזמו ערבים אלא יהודים. נכון, ערבים תמכו בהם בכל לב, אבל היוזמה באה מיהודים בני בליעל.
3: על זה נאמר, מארסייך ומחריבייך.
0: מקרבך יצאו.
3: ממך יצאו, אני אגיד לך סקופ עכשיו, סקופ.
0: וזה משפט אחרון.
3: הרב מאיר כהן, השם ינקום דמו. הוא בא, נעם פה באשקלון, נעם, ואני לחצתי לו יד, אמרתי לו, מארסייך גמרתי המערך. לחצתי יד בשתי ידיים, ואמר לי, זה גם נכון. התברר גם כן, מחריבייך בדיוק רץ. לא יכול להיות מקרה. הם בדיוק עושים לנו את הכל. הם רדפו את היהודים בסזון, בכל מקום. אז אנחנו צריכים להתעורר ולהגיד לכל העולם, מהיום, כמו שאמר ליברמן, אבל הוא לא מקיים את זה. בלי נאמנות אין אזרחות. ככה גם בארצות הברית, ככה יהיה בארצנו הקדושה.
0: ככה אכן, ותודה יוסי. ועכשיו הגיע זמנה של
4: הדיקטטורה של בגץ.
0: ובכן, נכון, בגץ ברוב דעות כנגד דעתו של מיעוט, אכן, או שיכפה על אבו שחדה לפרוש, או שבפסק דין של רוב שיהיה גם בו פסק דין של מיעוט שלא מסכים עם פרישתו, עם סילוקו של אבו שחדה מהמרוץ לכנסת. אבל אין בשום פנים ואופן ליתן ציון חיובי כלשהו לדיקטטורה של בגץ על האירועים הללו. כי המשותפת כולה ורעם המשותפת היא הסרסור של השהידים בכנסת. איך אני יודע את זה? כולנו זוכרים את נאום השהידים המנובל של הפנאט האנטישמי, אויב העם היהודי היושב בציון, הלא הוא רב הנבלים אחמד טיבי. ויש גם להכריע בעניין של פסילתה של רעם. רעם בראשות מנצור אבאס חמאס היא הסרסור של חמאס בכנסת. וארגונים שפעלו תחת חסות רעם פורקו והוכרזו כארגונים בלתי חוקיים, ככנופיות בלתי חוקיות, משום שהם פעלו למען החמאס. ולכן אמור מעתה, רעם שווה חמאס, חמאס שווה רעם, מנצור אבאס חמאס. ובגץ לא יפסול לא את אבאס חמאס ולא את הפנת האנטישמי הסרסור של השהידים בכנסת אחמד טיבי. ולכן אין שום סיבה להתמוגג מהבגץ בעניין אבו שחדה, ממש לא, אלא ההפך. צריך לראות בזה סוג של ויתור על ליטרת הבשר כדי לשמור על הבשר כולו, וכל המוסיף גורע. ועכשיו אנחנו חוזרים למאזיננו היקרים, הישר אל נתן מנתניה. נתן, שלום.
5: שלום וברכה, מועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לששון.
5: כן, אם אפשר לכמה מילים קצרות להתייחס.
0: בבקשה, בבקשה.
5: כן, קודם כל אני אומר לציונות הדתית, הייתה טעות אמרה שהם היו גוש של 14 מנדטים, יד, יחד עם עוצמה ואבי מעוז. ואם הם היו מתחברים עוד כמה ימניים מהליכוד כמו עמית הלוי ובוארון, אולי היו לוחצים על נתניהו לחסל את ראשי החמאס, אז הוא לא היה 7 באוקטובר בכלל. אז צריכים ללמוד מהעבר ולהתאחד. עכשיו מה שנשאר זה לעשות יד אחד עם הליכוד ולעשות הסכים עודפים, כי אני רואה שראש הממשלה לא מגיע לכל הארץ וכל המצב הביטחוני, והמצב בסקרים הוא לא מעודד, ולכן חייבים לעשות יד אחת כל המחנה הימין כדי לנצח בבחירות. והעוצמה עם ברירה צריכה לעשות גם הסכם עודפים עם הסיעה של תתנו וינטר.
0: כן.
5: כן, כי אחרת הוא יכול להפיל את כל הגוש, לא שמגיע לו, אבל כדי שהגוש כולו לא ייפול חייבים לעשות גם הציונות הדתית עם הליכוד וגם עוצמה עם וינטר, כדי שנוכל לנצח את הבחירות.
0: לא, אין ספק, אין ספק שיהיה הסכם עודפים בין הליכוד לציונות הדתית. אין ספק בעניין. באשר להסכם עודפים של עוצמה יהודית עם וינטר, זה הסכם שאם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, אז זה הסכם שאפילו לא שווה את הנייר שעליו הוא יכתב. כלומר, הסכם עם וינטר הוא רק בר תוקף אם וינטר יעבור את אחוז החסימה, ואני כמעט בטוח שהוא לא יעבור את אחוז החסימה.
5: כן, אבל זה תלוי גם כן כמה עודפים יש לכל צד. אז יכול להיות שזה יכול לעזור גם לו באיזה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הסכם עודפים לא יכול להעביר רשימה שלא עברה בלי עודפים את אחוז החסימה. הסכם עודפים תקף רק בין שתי סיעות ששתיהן עברו את אחוז החסימה. נקודה. זה הסיפור. אין בלתו. ועכשיו... אני חושב שאנחנו נשמע, לא הגיע שאתה, אוקיי, אז אנחנו נעבור עכשיו אל ישראלה, שהיא מאיזה יישוב?
6: איתניה.
0: שלום לך ישראלה, בבקשה.
6: שלום וברכה, מועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לססון.
6: אמן, יש לנו באמת שמחה גדולה.
0: נכון.
6: אני עליתי... אגיד שני דברים. דבר אחד שאני רוצה להגיד, זה יצא לי היום משפט מהפה ואני רוצה לחזור עליו.
0: בבקשה.
6: והמשפט הוא, אם אלוקים בחר בבנימין נתניהו בכזה נס, שכן בסוגריים, מה היה קורה לולי? לולי הנס הגדול שקרה לנו אתמול. מה היה קורה לגבי בנימין נתניהו? אני לא רוצה לדמיין איזה רפש ויותר מרפש היה נשפך עליו. לכן, נכון. אני מאמינה שאלוקים בחר בו, ואני אמרתי היום, אם אלוקים בחר בו, הוא חייב להיבחר. והוא ייבחר בעזרת השם. זה כבר לא שאלה של הכי חכם בן. זה פשוט אני נזכרת גם בסיפור שמספרים החבדניקים, ואני ממשפחה כזאת, שכשבנימין נתניהו ביקר אצל הרבי זכרונו לברכה, אז הרבי אמר לו, תראה, כולם יהיו נגדך בכנסת, ושזה לא ירתיע אותך, מראש הוא אמר לו, וזה סיפור ידוע אצל החבדניקים,
0: כן.
6: אפשר לברר. לכן אני רוצה לומר ולומר, זאת העשייה שלי למי ששומע אותי, ועדיין אם יש מתנדנדים שמבחינתי והם צריכים לראות את זה, בו בחר אלוקים להמשיך להיות ראש הממשלה ושייתן לו איכות ימים באמת ויעשה באמונה את מה שצריך. ואני רוצה להגיד עוד דבר, הגיבור הזה באמת נדמה לי, היום שמעתי אותו ונדמה לי שקוראים לו צביקה מנה.
0: כן.
6: שמעתי אותו בגלי ישראל. את הסיפור שלו כיצד בכלל הם הבינו, אשתו הבינה מיד מה שקרה. אבל אני רוצה להגיד דבר שאותי מאוד ריגש. ראיתי בטלוויזיה את הפגישה שלו עם בנימין נתניהו.
0: נכון, כן.
6: לפני בכלל שהוא התחיל לדבר.
0: נכון.
6: והם לחצו ידיים, הוא אמר משהו שאמרתי, עכשיו אני מבינה למה הוא גיבור. הוא אמר, אדוני ראש הממשלה, כשידעתי שאני צריך להיפגש איתך או משהו כזה, חיפשתי מכנסיים נקיים ללא טיפות דם. אדם לא שלו כמובן.
0: כן, כן.
6: אבל הוא רצה להופיע כמו בן אדם לפני ראש הממשלה. אני לא יודעת מי הוא הבן אדם. אני לא יודעת במה הוא תומך ולא משנה לי. אבל כבוד,
0: כן,
6: לראש ממשלה, אז גם בו בחר אלוקים להציל 180 איש, ילדים,
0: כן,
6: ונשים. ואז נזכרתי, ואני לא אחזור על המילים המגעילות של גרנקר, מה שהיא אמרה לגבי ראש הממשלה.
0: כן, אין צורך, עזבי, לא צריך להתעסק עם אשפה כזאת.
6: בדיוק, שני הדברים שרציתי לומר, אין לגיבור מאתמול שאני מבינה שהוא נותן כבוד, הוא מקבל כבוד מאלוקים. ובו בחר אלוקים והוא יהיה גיבור. הוא יישאר הגיבור.
0: בהחלט, ועכשיו הגיע שעתה של...
7: אוי

0: ביקום פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ואכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. גבי, שלום, מועדים לשמחה,
2: שלום.
1: חגים וזמנים לששון.
2: הכל הברכות, חגים חג שמח, מועדים לשמחה, והצלה גדולה לעם ישראל, זה גם שמגיד.
1: כן, זה, אבל שוב, אני דווקא במקרה כזה מובהק כמו אתמול, אוהב לשים בכל הכבוד דגש יותר על התושייה המופלאה של הגיבורים שהצילו במו ידיהם 180 איש, מתוכם 170 ישראלים, ממוות בטוח במאת האחוזים. יותר התושייה בעיניי ראויה לתשומת לב מאשר ההיבט הניסי. ועכשיו לענייני היידיש שלנו. אז ככה, יש אמרה ביידיש שהכוונה שלה לומר שלקמצנות יש מחיר, ואפילו מחיר כבד. וככה אומרים ביידיש, קוים גיפולת דוספרדלה זול נישט אסן, נמת אס און גפייגר תווק. בקושי הצלחתי שהסוס לא יוכל, והנה פתאום הסוס מת לי.
2: תקשיב, הוא בטח חשב שעלה על פטנט מיוחד, למשוך הרבה ימים.
1: כן.
2: תראה, במרוקאי יש, איך לא אחד לאחד המשפטים האלה, כן, אבל קודם כל אומר, דבר כזה לאדם, אומר, מה תחול, אביעדי, קצת חדי. זאת אומרת, אל תברך את עצמך עד שסיימת. כמו החאו של הזה, אומר,
1: תקשיב,
2: אתה חיית בטוח שיש לך משהו ביד, אבל אלוהים נראה לך מאיפה הסיפור עובד. וכמה, בשני פתגמים נוספים על הכלי.
1: על הרצף.
2: כן, על הרצף. מה שוף שלי, אני לא יותר מנק, שופי לי כל מנק. אומר הפתגם, אומר לאדם, תראה, אל תסתכל כל הזמן למי שיש לו יותר ממך, תסתכל למי שפחות ממך. כאילו, הוא אומר לו, תקשיב, תמיד יש אלטרנטיבה יותר גבוהה מהמצב שלך.
1: נכון.
2: והוא אומר עוד אחד, הוא אומר, זה קצת עמרה בן ג'רליה, הוא ידע מה יחדי, אלא מה יחדי, עובדה, ימשיעו כלי לא יגע. הוא אומר, תקשיב, יד החתול מלאה באגוזים, אם לא יחזיק באחד, בטוח יפלו כולם, לא ישאר לו כלום. גם זה תפסת מרובה לא תפסת. אז אלה המשפטים על הרצף של הפתגם שלך.
1: נכון לגמרי. ואיך עובר עליך החג?
2: החג עובר מצוין. אתה יודע, אני יכול להגיד לך עכשיו, כבר הזה, אני עברתי להיות הפרשן המדיני ביטחוני בערוץ 16 החדש. אז
1: רגע, רגע, מה זה ערוץ 16?
2: יש ערוץ חדש, שנקרא ערוץ 16.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן. ואתה יודע, הם גרדו את החבית למטה למטה, עד שהגיעו אליי. אני הפרשן המדיני-ביטחוני שלהם, ואני שמח, התחלתי השבוע, ואני בדרך להופעה שלישית, אני אשב פה כבר פעם
1: שלישית. יופי, אז קודם כל, בהצלחה רבה מאוד לך ולערוץ 16. האם הוא 16 בשלט?
2: כן, צריך להיות 16 בשלט. אני חושב, אתה יודע, ועכשיו תלוי מי הספק שלך, אצלי יש אותו, אני רואה אותו, תלוי מי הספק, הם התחברו ל-YES, תלוי מי הספק תוכן שלך, ולפי זה זה יהיה, וחוץ מזה יש לו גם אפשרות לראות אותו במחשב, בשידור חי.
1: הבנתי.
2: הוא עדיין בשידורי הרצה, עוד חודשיים הוא יעבור לשידורים מלאים.
1: הבנתי, והוא משדר, אני מניח בשלב זה, שעות בודדות במשך היום.
2: תראה, הוא משדר, אני חושב, יש תוכנית בוקר, יש לו תוכנית בוקר, יש לו תוכנית שאני הולך אליה שנקראת פוקוס עם אלכסנדרה, שהיא מגישה אותה, מגישה מדהימה, ויש חדשות ב8 עם יעקב אילון.
1: בערב.
2: אלו התוכניות שאני מכיר, בערב.
1: בערב.
2: אלו התוכניות שאני מכיר, ולאט לאט הוא ימלא את כל הרצון בתוכן חדש.
1: ברור. דרך אגב, יעקב אילון זז קצת ימינה, אני מקווה? או ש...
2: אני לא יודע. אני יודע איפה אני עומד, אבל אתה יודע בדיוק איפה אני עומד.
1: כן. לא, לא, לגביך אי אפשר לטעות. כמו שאני חושב שגם לגביי אין יותר מדי אנשים שטועים.
2: לא, כן, ברור, ברור. ראית עכשיו את ה... או שעקבת אחרי הדיון בבית המשפט על הפסילה של שחאדה?
1: בטח, אני דיברתי על זה בפתיח וגם בפינת הדיקטטורה של בגץ. אני אומר, תראה, שים לב לפנייה הארמומית של...
2: בוודאי, הם לא רוצים לפסול.
1: בדיוק, לא, לא.
2: הם לא פנו פנייה דומה שפסלו את...
1: מיכאל בן ארי.
2: לא פנו אליו בפנייה דומה.
1: נכון, נכון. ולמה הם פנו? הם לא רוצים לזדוק את המבנה המשפטי המופקר של אהרון ברק, לפיו לערבים יש זכות חוקתית להיות גיס חמישי בישראל, לרבות ובמיוחד בכנסת.
2: יורם,
1: מלאחת
2: אני אגיד לך, גם זאת השיטה בדיוק שהם פעלו כדי לשנות את הוראות פתיחה באש, כדי לכפות על צה"ל ביטול של הפרימטר הביטחוני. אותה שיטה.
1: נכון.
2: אנחנו לא רוצים פסק דין, ואנחנו מסמנים לכם מה לעשות. זה פשוט בוז, זה ביזיון למערכת המשפט שלנו.
1: נכון.
2: אתה רוצה להחליט, תחליט. זה הכל, מה אתה מספר סיפור?
1: וכאן מגיעה לסיומה, גבי, לא רק הפינה שלנו, אלא השעה הראשונה כולה.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
3: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
17: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
22: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
22: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
28: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה, השעה 5 באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ אבו שחדה, השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחדה, והמליץ לו להסיר את מעמדותו לכנסת. כמו כן נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. כוחותינו חיסלו השבוע שני מחבלים מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי בתקיפות שביצעו ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. השניים המשיכו לקדם פעולות טרור למרות הפסקת האש. אחד מהמחבלים פלש לקיבוץ בערי ביום טבח שמיני עצרת והיה מעורב בחטיפת אזרחים לעזה. דובר צה"ל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. עוד הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים דומים נוספים. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות, בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. בתוך כך, אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז, כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות.

0: בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
3: הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר ובשבת תימשך מגמת התקררות וירדו גשמים ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום כמו שפעם וואטסאפ, מה נשמע מה קורה, ושוב ממש לא אותו המספר, ולכן אני חוזר עליו 050-94-94-594. ובכן, בפתיח של השעה הראשונה דיברנו על ההיבטים המשפטיים של סילוקו של הפנאט האנטישמי המתועב והמחלי אבו שחאדה מהמרוץ לכנסת. אבל לעניין הזה יש השלכות לעניות דעתי פוליטיות לא מבוטלות. הכיצד? קודם כל, זה כמעט ודאי שסילוקו של אבו שחאדה ממערכת הבחירות יביא לכך שבלד תפרוש. פרישתה של בלד תכניס לרבים מהאויב הערבי מוסלמי מבפנים, שזה 9 מתוך 10 ערבים מוסלמים במדינת ישראל, שרוצים בכל נפשם ומעודם במחיקתה הגמורה מן המפה של המדינה היהודית, מדינת ישראל. זה יכניס להם אולי סוף סוף לקודקוד שהערבים המוסלמים לא יוכלו להכריע מי יהיה או לא יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל. וזה, כך יש בהחלט סיכוי סביר, אם כי לא ודאי, שיביא להפחתה משמעותית באחוז ההצבעה של הערבים המוסלמים במדינת ישראל, שכפי שאמרתי, 90% מהם, לא כולם, לא כולם, אני באופן אישי מכיר ערבים מוסלמים שהם פטריוטים ישראלים נפלאים. נפלאים. יש כאלה. באחוז, מספר מאוד קטן. במספרים, מספר לא מבוטל. אבל אני לא מדבר עליהם. אני מדבר על ה-90% האחרים שמצביעים המשותפת.

0: מצביעים רע"מ, והם מצביעים המשותפת, והם מצביעים רע"מ, למה? כי אלה מייצגים את המהות של גיס חמישי ערבי חוקתי מבפנים, יציר כפיו של אהרון ברק, הדיקטטור הגדול. והסילוק של האיש המנובל הזה, אבו שחאדה הזה, ממערכת הבחירות, השורה התחתונה שלו יכולה להיות, כפי שאמרתי, ירידה משמעותית באחוז ההצבעה של ערבים מוסלמים לכנסת. וזו ברכה, ברכה גדולה. ולכן, בגלל שזה ברכה גדולה לעם ישראל, זה כללה גדולה למי שלמרבה החרפה, הוא גם כן חלק מעם ישראל, יאיר גולן. דרך אגב, לא הייתי, ואני כמובן לא אהיה, פרקליטו של אבו שחאדה בבגץ הזה, הטיעון שהייתי משמיע היה כזה, לפסול אותי ולא לפסול את יאיר גולן, הוא הרי יהודי, והוא מסכים כמעט לכל מילה שאני אומר. אז העובדה שאתם פוסלים אותי ולא אותו, מראה שיש פה גזענות, כי אנחנו שנינו אויבי מדינת ישראל באותה מידה. אני מעלל את החמאס, ויאיר גולן אומר שישראל היא כמו החמאס, אפילו גרועה ממנו, כי ישראל היא מדינה שיוצאת למלחמה, כי יש לה תחביב להרוג תינוקות. זה לא פחות גרוע ממה שאני אמרתי, ואפילו יותר גרוע, כי הוא יהודי, והוא אומר את זה על יהודים. אמור מעתה, אמור מעתה, פסילת אבו שחאדה צריכה להיות צעד ראשון לפסילה בעתיד הלא רחוק של המשותפת, של רע"מ ושל יאיר גולן. ועכשיו אנחנו עם מאזיננו היקרים, עם סלאבה מבת ים, סלאבה שלום.
1: שלום יורם, חג שמח.
0: ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
1: אמן.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לשאול אותך, יורם. הרבה פעמים אני שמעתי בתוכנית שלך ובתוכנית הזה בגלי ישראל, אתה אמרת, אם לא יהיה ניצחון המוחלט באחד הזירות, יהיה 62 מנדטים. אם יהיה ניצחון אחד באיזו זירה, יהיה 65-67 מנדטים. תסביר לי בבקשה מה זה ניצחון המוחלט. אתה תראה, לא יכולים לעשות כלום.
0: אני אגיד לך מה זה, אני אגיד לך מה זה ניצחון מוחלט. בהחלט כן. למשל, בזירה העזתית, כיבוש עזה כולה, שפירושו השמדה גמורה של החמאס, הן ככוח צבאי והן ככוח מדיני ששולט בעזה. אין ניצחון מוחלט בעזה, למעט כיבוש עזה כולה.
1: יפה. ואחרי זה, שכיבוש עזה מלא, שיחיו שם בג'ורה, אם אנחנו נכבוש אותה, כמו שאתה אומר, מלא, אריה מחולון יצעק, מדינה פלסטינית בעזה, אין חמאס. הוא לא יגיד ששם כל האוכלוסייה, כולל תינוקות, הם כולם חמאס.
0: אם אנחנו נכבוש את הרצועה כולה, אני מבטיח לך שבין חצי לשלושת רבעי מהאוכלוסייה תצא מעזה. בין חצי עד שלושת רבעי מהאוכלוסייה תצא מעזה.
1: במצב של היום ש60% אנחנו לקחנו, והם שם בג'ורה ב40%, אין להם עבודה, אין להם תנאים, עוד מעט חורף, הם יבריחו יותר מהר. אם אתה תקלוש את העזה עכשיו, יגידו לך, תשמור עליהם, תן להם עבודה, תן להם הכל, תן להם הכל.
0: תראה, קודם כל, קודם כל, קודם כל, חובה לקיים את מטרת המלחמה מהשבוע הראשון.
1: אבל כדור אחד הם לא יכולים לשלוח לנו. יורם, עכשיו שמאל תופס את זה מילים שלך, אם ניצחון מוחלט לא עשה ביבי. תסתכל איפה היינו לפני 3 שנים, ואיפה עכשיו אנחנו.
0: לא, ברגע שאני אומר שצריך ניצחון מוחלט, אני חלילה לא אומר שבעזה אין לנו הישג אדיר. יש לנו הישג אדיר בעזה, אבל לא ניצחון מוחלט. וכך למשל לגבי איראן, להחזיר את איראן לתקופת האבן, כלומר חיסול כל תעשיית האנרגיה שלה, תחנות הכוח ותעשיית הנפט, זה ניצחון מוחלט על איראן שיביא גם לחילופי שלטון. ועכשיו אנחנו נוסעים מרחק עצום מבת ים ישר לניו יורק אל ג'ייקוב שנמצא בדרך לוושינגטון. ג'ייקוב, שלום.
2: אהלן, מה המצב? לא וושינגטון, וושינגטון ברידג'.
0: גשר וושינגטון. בסדר, בסדר. כן, חשבתי, כן. חשבתי שאתה על האוטוסטרדה בין ניו יורק לוושינגטון.
2: לא, הייתי שם שבוע שעבר, אבל לצערי אני פה בגולה, לתומכי פרנסה. קודם כל רציתי להגיד לך שאתה אחלה גבר, אני מאוד אוהב אותך.
0: תודה.
2: שתי ואני מקשיבים לך בנסיעות ככה ב-NJ טרנפייק מדי פעם, בכל מיני אוטוסטרדות, אתה עושה לנו טוב על הנשמה.
0: תודה, תודה.
2: אז רציתי להגיד דבר ש... קצת לשנות זווית חשיבה. אני חושב ש... ולהביע את דעתי, אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, שלא לדבר על ה... שנתיים האחרונות, מעבר למאבק של ימין שמאל, יש פה מצב של שינוי הרוח הישראלי שלא מקובלת על חלקים מאוד מצומצמים ומאוד אליטיסטים בעם. השינוי הזה הוא לעומק כל השכבות בעם, בנושא הדמוגרפי, בנושא הדתי, בשינוי גישות כלפי האויבים שלנו, אפילו בתרבות, באוכל ובמוזיקה. ואחד הדברים שמאפיינים את הצד שמתנגד, הוא שהוא לא מוכן לקבל את האינטגרציה. הוא אומר או אנחנו, או מה שהיה, או שאנחנו לא נהיה מוכנים למדינה כזו.
0: זה דרך אגב... תהליך שהחל למחרת המהפך הקדוש מלפני 49 שנים.
2: חד משמעי. כן, 1977, עם עליית השלטון של הימין. העניין הוא שעברו הרבה מאוד, עברו מאוד מים בירדן מאז, ומדינת ישראל שינתה את פניה.
0: נכון.
2: אנחנו עם יותר מפוסח, נערנו מכל מיני פסיכוזות שטוענות שיש
0: יותר על תראה, אדמה. אנחנו קיבלנו מאלה שבחוצפתם אומרים הם הקימו את המדינה, אנחנו קיבלנו מדינה שענף הייצוא הכי גדול שלה היה תפוזים ויעלומים. זה המדינה נכון. שקיבלנו מהם. תפוזים ויעלומים בראש ענפי המשק כלפי ייצוא במדינת ישראל. תפוזים ויעלומים. מדינת עולם שלישי על מלא.
2: אכן כך, יורם. אני חייב רק לומר לסיום, אני יודע שאין לי זמן, זה שיש עוד דבר אחד, שאותם גופי, בעיקר גופי שמאל, האמת היא שאני לא יודע איך הם מעיזים לקרוא לעצמם גופי שמאל, אני תמיד הייתי ימני, אבל אתה יודע, לפעמים אני מתגעגע לאותו יריב פוליטי שקרא לעצמו שמאל, ובאמת דאג לאוכלוסיות מיעוטי יכולת.
0: לא, ושהיה גם, ושגם היה ציוני. היה ציוני, אמנם גם כשהוא היה ציוני הוא עשה דברים נוראים, אבל איש לא פיקפק בזה שהוא היה ציוני.
2: נכון, אז לאותם אנשים פשוט מאוד, בוא נעשה איזה דיכוטומיה של מה שקורה היום, קשה מאוד לקום בבוקר ולראות עם שיותר חוזר בתשובה, יותר מתקרב לשם יתברך, יותר מחובר לארץ שלו.
0: נכון.
2: נכון, אני מאוד אוהב את חבר אלברשטיין, אבל הוא גם שר אייל גולן. והאינטגרציה הזו מאוד מפריעה להם.
0: נכון
2: אבל
0: מאוד.
2: אבל מי מסמל את ה... מי מסמל עבורם את הביג נו? ביבי נתניהו.
0: כן.
2: ולמה? ביבי נתניהו הוא משלנו, הוא בא מהם. הרקע שלו הוא מאוד אליטיסטי במרכאות. והוא מנהיג, הוא מנהיג מפוקח מאוד, שאני מאוד אוהב אותו. שמנהיג את העם הזה בצורה מושכלת, וזה לא טוב להם. משום שכש...
0: ולכן הם כל כך שונאים אותו, בני הבליעל האלה. לכן הם כל כך שונאים אותו, כי הוא כל כך טוב לעם ישראל. אבל זה לא השלושת רבי עם שהם רואים את עצמם חלק ממנו. זה הספסוף של ביביסטים.
2: חד משמעית. אני רוצה לומר לסיום משפט אחרון.
0: כן.
2: אני נולדתי למשפחה בשכונה די פשוטה, למשפחה, אבא שלי היה נגר, אמא שלי הייתה עקרת בית, ואני רוצה לומר לך שמאוד התחברתי בזמנו לתרבות הישראלית של שנות ה-70, והייתי קורא ספר שקראו לו חסמבה, סדרת ספרים,
0: כן,
2: שכתב אותה,
0: כן, כן.
2: מוסינזון.
0: כן.
2: ובעיגל מוסינזון היה ירון זהבי, יפה בלורית התואר, והיה איתי אלימלך זורקין, שלימים עשו על זה סרט, ומי שהצג את הדמויות, היה אחד, למלך זורקין, הצג אותו זאב רווח, זכרונו לברכה.
0: נכון.
2: התדמית הזו של הימין, הנבער, הלא משכיל, הדתי, איך קרה לזה מי שקרה, מנשקי המזוזות,
0: כן.
2: עבר מן העולם, אנחנו אסם לא היו כאלה. אבל התדמית היום היא שונה, וקשה להם מאוד, קשה להם מאוד להכיל, שיש מה שנקרא melting pot בארצות הברית. יש שינוי, הם לא מקבלים את זה. וחבל,
0: אבל זה לא יעזור להם, יקבלו או לא יקבלו, השינוי כבר כאן, והוא רק ילך ויגדל, ועכשיו... ועכשיו אנחנו נעבור אל ישראל מגבעת שמואל.
3: ערב טוב.
0: ערב מצוין גם לך.
3: אני רציתי להעיר על הנקודה של עמותות השמאל שדואגות או מנסות להביא עשרות אלפי מצביעים לארץ ישראל.
0: זה לא יקום, זה סתם, זה דמגוג, אני אומר כבר חודשים, זה לא יקום ולא יהיה, אין מספיק טיסות שאפשר לעשות ביום יומיים שלושה בשביל להביא עשרות אלפים. תזכור מה שאני אומר, אני מוקלט. יגיעו מקסימום בין 5,000 ל-10,000 שאין לכך שום השפעה של ממש על תוצאות הבחירות. זה הכל הבל, רעות רוח, איך אומרים ביידיש? בחלוימס, זה חלומות.
3: עכשיו, מה שאני מבקש להעיר, זה שרבים שגרים בחול, כל המאבק שלהם מול רשויות המס, זה לטעון שאין להם זיקה למדינת ישראל.
0: נכון.
3: ולכן הם פטורים ממס הכנסה.
0: נכון.
3: על ההכנסות שלהם בעת
0: שהיה בחול. בחול, כן, נכון מאוד.
3: עכשיו, אני חושב שמה שרשות המסים צריכה לעשות, לבדוק כל מי שהצביע שהוא גר בחול.
0: נכון.
3: ופשוט לשלוח לו שומות מס הכנסה.
0: יפה,
3: כל הכבוד. להגיד לו, אתה הוכחת את הזיקה שלך למדינת ישראל.
0: כל הכבוד לך על הרעיון הזה, יפה מאוד. כן.
3: ושיהיה לכולם שנה טובה ובריאות טובה.
0: תודה, תודה לך, זה ממש גם משעשע, אבל גם מבריק. ואנחנו עם עמוס... מחיפה. עמוס, שלום.
4: שלום.
0: כן, בבקשה.
4: שלום.
0: לא, לא, לא, סגור את הרדיו, אי אפשר ככה.
4: זגעתי.
0: רדיו, יופי, קדימה.
4: אני רוצה להגיד שמה שקורה פה במדינת ישראל זה טרלול מוחלט. מצד האופוזיציה ומצד אמצעי התקשורת, ואני בעבר נקטתי בפעולה אקטיבית, אבל זה היה כאילו לשים אצבע בספר. אני הגשתי בג"ץ בעבר נגד הנוכל בנט, כשהוא התמנה לראש הממשלה, ושופטים שמאלנים שהיו חלק מהמרד, עמית, ענת ברון ואנדל, פסלו את תביעתי על הסף. התביעה שלי אמרה שאסור לשקר את הבוחרים. הם אמרו שלפוליטיקאים מותר לשקר את הבוחרים. אתה מבין פסק דין כזה שהוא בניגוד לפסק דין שאתה היית עורך דין שלו, ושהיה שם השופט נורמלי יחידי, הלוי, שאמר ש...
0: כן, אתה מדבר על פסק הדין שנתן חותמת כשרות לגירוש התמה.
4: בדיוק, אבל הוא נתן גם כשרות לכך שפוליטיקאי יכול לשקר את בוחריו. אתה זוכר את זה?
0: בוודאי שאני זוכר את זה. והשופט לוי, זכר צדיק לברכה, נכון, הוא נתן פסק דין יחיד מתוך 11 נגד הגירוש, ובין השאר נימק את זה שהממשלה הזאת נבחרה על סמך הבטחה שדין נצרים כדין תל אביב, והולכים לגרש רק את נצרים, לא את תל אביב.
4: כן, בדיוק. אז אני הגשתי על סמך פסק הדין הזה, ועל סמך כל מה שכתבת שם בפסק הדין ההוא, אני הגשתי בג"ץ מאוד טוב, שאני רוצה לחדש אותו עכשיו, כנגד כל הפוליטיקאים שמשקרים את ציבור הבוחרים שלהם. בראש ובראשונה בנט, אבל גם יאיר גולן וגם איזנקוט.
0: לא, לא, מי שגרוע מבחינת שקר, גם מיאיר גולן ואפילו מאיזנקוט, זה ליברמן. איך אמר עליו נתניהו השבוע? פעם ליברמן היה מדבר ימין ועושה שמאל. היום הוא גם מדבר שמאל. ליברמן חוזר ומציג את עצמו כל יום כאיש ימין מובהק. ועדיין אין צל צילו של ספק שכל עוד זה תלוי בו, הוא יקים ממשלה שתישען אין על כוחות רעם ואפילו על קולות המשותפת. אפילו על קולות המשותפת. אין צל של ספק בעניין.
4: לא ברור, אז לכן צריך לנקוט מבעוד מועד בפעולה שתחתום את זה. והפעולה צריכה לעשות לסולבר, לא לבגד, להגיד להם שהם משקרים את הציבור ולהוריד את כל ה...
0: כן, אבל מה שאתה מדבר עליו מבחינה מציאותית זה חלום באספמיה. מה שצריך לעשות זה לקום בהמוננו ביום הבוחר ולשים פתקים של מפלגות היחדה הנוכחית, יחדה זה קואליציה בעברית, וכך להבטיח שעשרת השופטים שעומדים להתמנות לבית המשפט העליון בארבעת השנים הקרובות, יהיו כולם שופטים לאומיים, ציוניים, פטריוטים, וכך תעבור מן העולם הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו עוברים אל עורך דין רחביה פילס, או פילס. שלום לך רחביה.
5: שלום ומועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לססון?
5: כן, רציתי לספר למאזינים הנכבדים על בג"ץ שהגשנו בשם מספר אזרחים מודאגים, על זה שיורם כהן מתמודד ברשימת של איזנקוט.
0: לא סתם, הוא מקום שני.
5: כן? מקום שני ברשימה של איזנקוט, והטענה שלנו הייתה שמעשיו בתור שבק נוגדים את העיקרון של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בזה שהוא הפך את העינויים של אמירה בן אוליאל ללגיטימי, ונתן הכשר לכתחילה, ובהתחלה עונו את בתי משפט, שאמרו שכלל אין עינויים. אחרי זה נתנו הכשר מכאן ולהבא, ולבסוף ברעיון, לאחר שכבר אותם הכהונתו, אז ברעיון לאילן הדיין, אז הוא התגאה שהוא כינס את יורם כהן, התגאה שהוא כינס את כולם.
0: יורם כהן וכך, כשהוא היה ראש השבק.
5: כן, ביותר ראש השבק, אבל הוא שחרר את חצובות לשונו.
0: לאחר שהוא סיים את תפקידו, אבל התייחס למאסף כראש השבק בפועל.
5: נכון, אבל זה אמר שהוא כינס את כולם, ובזכות זה הושג הודיה של אמירם בן לואל,
0: שהייתה כולה תוצאה של עינויים ברבריים, שהוא לא רק אישר אותם, אלא הוא דחף לביצועם.
5: נכון, עכשיו אני עודה ולא יבוא שמראש לא ציפינו
0: שהעתירה תתקבל.
5: כן, אבל קיווינו אולי יתרחש איזה נס או משהו כזה. עכשיו, העתירה שלנו הייתה לפי החוק, כדי לפסול מועמד צריך הסכמה של שליש מחברי ועדת הבחירות.
0: לא שליש, שלושה. כדי להגיש עתירה כזאת, צריך הסכמה של שלושה מתוך חברי ועדת הבחירות.
5: כן, כן, אני תודה על התיקון, צריך שלושה, לא היה לנו את זה, אבל יש ארגון בשם איתים, אתר הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסילת מקום שישי בשס, גם לו לא היה, גם לו לא היה הסכמה של
0: שלושה חברי ועדה.
5: שלושה חברי ועדה, ובכל זאת דנים בעתירה שלו ולא דרשו את זה. עכשיו, כשאנחנו הגשנו את הבקשה, אז הבג"ץ קבע שאין עילה חוקית. למה? כי בחוק כתוב מפורש שדרוש הסכמה של שלושה חברים בוועדה. אבל זה קצת מעורר תמיה, כי גם החוק אומר במפורש שראש הממשלה הוא ממנה את ראש השבק, וראש הממשלה והממשלה הממשלה היא שממנה את ראש השבק, הממשלה היא שממנה את היועצת המשפטית לממשלה. ובכל זאת הבג"ץ, גם שלא היה עילה חוקית, הוא דן בזה ואפילו פסל את החלטות הממשלה.
0: עורך דין רחביה, מה שאתה אומר למעשה, שבגץ תוך אכיפת חוק בררנית, דין אחד לכם ודין אחד לאחרים כשהם מצד שני של המפה, ואתה צודק ב100%. אחד המאפיינים של כל דיקטטורה זה אכיפת חוק בררנית. חוק אחד לפינינזרה, לאנשי שלומנו, וחוק אחר לכל השאר. ואנחנו עכשיו עוברים אל שלמה מבני ברק. שלמה, שלום.
6: שלום. אני לא אגיד לדבר ברדיו, אבל תראה, יש בעיה שהימין עושה, בעיה גדולה. מה הבעיה? כל הבניינים הרבי קומות האלה זה כללה, לדעתי. אנחנו במקום שיבנו ארבע קומות ולא יותר כמו פעם, וילכו לדרום ולצפון לתפוס את האדמות שאנחנו לא תופסים אותם, תופסים אותם המוסלמים. בוא תראה עוד דבר אחד. איך אתה יכול להסביר לי? יש לי שני ילדים, אחד כבר לוחם גדוד 405 תותחנים 155 מילימטר, השני עכשיו במילואים, כבר עשה 400 יום מילואים. אין להם דירות. למי? תיקח מוסלמי, כל בדואי שנולד נותנים לו חצי דונם או דונם אדמה. מה נותנים? מה הילדים שלי מקבלים? אחד עם חמישה ילדים, אחד עם שישה ילדים, ואין להם דירות. מה זה? כל הבנייה הזאת לגובה זה רק אינטרסים של הרשויות שרוצים להגדיל את המשכורות של שיושבים בהם, כל מיני עורכי דינים ויזמים שזורקים סקנים מהבתים, וכללה לדורות, במקום שאנחנו, תגיד לי איך אתה מסביר את זה, הימין שולט, לערבי מוכרים מגרש בגליל ב-150 אלף שקל, ליהודים 1.5 מיליון שקל, איך אתה מסביר את זה?
0: זה קודם כל
6: פלפול כבודו יצליח לשנות את מה שאני אומר. אגב, היה פעם צריך 80% בשביל להוציא, בא זה שאתה קורא לו תמיד החמור גנץ, הוא שינה, רצה לשנות את זה ל-50%, אבל אמרו לו זה לא יעבור, תעשה 66%, והוא עשה את זה. היום גם יש עוד בעיה, זורקים אנשים מבוגרים מהבתים בלי רצונם, זה חוק דיקטטורי. מה כבודו יכול להגיד שלמנוע? הרי אם יבנו פה 4 קומות ולא יותר כמו פעם, יהודים הלכו לשבת בכל המקומות האלה, שופסים אותם המוסלמים היום. מה אתה יכול להגיד על מטעות לדורות?
0: אני חושב שהמספרים שנתת לגבי כמה משלם פלוני ששירת בצבא עבור מגרש בגליל 1.5 מיליון שח, אלה מספרים קצת מוגזמים בלשון המעטה. יחד עם זאת אני מסכים איתך, הממשלה הזאת עשתה המון בהרבה מאוד שטחים, אבל היא לא מושלמת. בהחלט יש תרחישים שקורים בזמן שהממשלה הזאת שולטת, תרחישים שליליים ביותר, אבל אני לא חושב שגובה או מספר הקומות של הבתים במרכז יוכל להביא אנשים לנגב. ועכשיו אנחנו חייבים, אבל ממש חייבים, לעבור לפרסומות.
7: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
8: מימון ישיר.
7: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
7: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
8: מימון ישיר.
7: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: סוג כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סוג כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ואנחנו חוזרים הישר אל בנייה מנתניה. בנייה, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חג שמח יורם, חג שמח למאזינים, חג שמח לעם ישראל.
0: כן.
1: שלום יורם.
0: וברכה.
1: אני רציתי כך, האמת שיש כמה נושאים, אבל הזמן בטח קצר. אז נושא אחד, אנחנו ברוך השם מציינים עכשיו שנה לחדרתם של אחרוני החטופים.
0: כן.
1: ובתודעה הישראלית אני מניח שהנשיא, נשיא ארצות הברית, לא הנשיא, הוא לא שלנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, יש לו חלק גדול בזה, וכמובן שזה נכון, אבל אני רוצה להזכיר לכולם שמה שהחזיר את החטופים בסופו של דבר היה הלחץ הנורמלי והנכון שנבנה על חמאס. כשצהל התחיל לעבוד בצורה מסודרת ויעילה, ולקחת שטחים ולהרוס מבנים, וחמאס ראה את צהל נכנס לתוך עזה מדרום ומצפון והבין שזה הסוף, לא הייתה לו ברירה אלא לעצור את זה על ידי ההסכם.
0: נכון מאוד.
1: ההסכם הזה שהיה רע לנו, כי בגללו בעצם לא חיסלנו את חמאס עד היום, מה שהיינו בדרך. עם הרבה הרבה פחות נפגעים ממה שהיה לפני כן. אני מזכיר לכולם שמי שפעל לפני כן בצורה עקומה, שבה מתו חיילים בכל יום, היה כמובן הרמטכ"ל, שאותו מינה כמובן ראש הממשלה ושר הביטחון. בנימין נתניהו במשך עשרות שנים מזיק והורס את מדינת ישראל. אם לא בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, היינו נופלים ונכנעים לפני החמאס מזמן.
0: זה ממש לא נכון, ותשאל את בצלאל סמוטריץ' ובן גביר, והם יגידו לך שמה שאתה אומר הוא מופרך לחלוטין.
1: הסכם חברון, הסכם וואי, אחרי הסכם
0: חברון עשה אותו שמעון פרס, והשאיר בכוונת מכוון לנתניהו לבצע אותו. הסכם חברון עשה שמעון פרס.
1: אני אשמח להגיב גם חוץ מזה שאתה אומר את זה שוב ושוב. אז אני אזכיר לכולם. הסכם חברון, ייתכן ששמעון פרס השאיר אותו כאיזשהו סעיף. בן אדם, ראש ממשלה שיודע שהעם שלו בסכנה, לא ממשיך הסכמים כאלה. מה גם, אני מזכיר לכולם, את מאורעות הכותל בסוף, שגם אנחנו ממש מציינים להם עכשיו, למיטב זיכרוני 30 שנה, בין יום כיפור לסוכות ציינו להם, מאורעות הכותל שבהם המשטרה הפלסטינית באופן רשמי פתחה באש נגד מדינת ישראל, נגד החיילים שלנו, תחת שלטונו של בנימין נתניהו, לפני הסכם חברון שנעשה כמה חודשים אחר כך, בעצם סיימו את הסכם אוסלו. בנימין נתניהו בפחדנותו כי רבה, כפי שהוא פעל לאורך כל השנים, המשיך את הסכמי אוסלו הארורים, בני בגין הפילו את הממשלה על הסכם וואי, אני מזכיר לכולם, הצביע בעד ההתנתקות מגוש קטיף פעם אחר פעם אחר פעם, עד הפעם האחרונה כמובן, כי תמיד בנימין נתניהו צריך לשלוף שפן מהכובע, חיזק את החמאס באופן חסר תקדים, הרי אף אחד פה לא חושב שבנימין נתניהו יום אחד היה נכנס לעזה לפני הטבח. כולם פה ברדיו יודעים שסמוטריץ' ובן גביר, אילו זה היה ביכולתם, היו עושים את זה. את מהפכת ההתיישבות בשומרון, את חומש הוא לא החזיר למרות שנות שלטונו הרבות. מי שהחזיר את חומש, את סנור, את גנים, את קדים, שהיינו כחולמים, אתמול טיילנו טיילנו בצפון השומרון, נסענו מעמק דותן עד ליישוב נועה. מי שמבין מה זה מדבר, זה אומר שממש נסענו עד פעתי ג'נין. את כל צפון השומרון, מי שעשה את זה, זה בצלאל סמוטריץ', ויחד איתו, אני לא פוליטי, אני לא מדבר על מפלגות, אני מדבר על אנשים, יחד איתו, יזכר לטוב לדורות עולם, שר הביטחון ישראל כץ, שלא היו דברים כאלה מעולם. מי שבכל זאת, הוא לא מנהיג ליכוד, מי שרוצה באמת ממשלה ציונית, לאומית, ימנית, ולא מקשקשת ונועמת יפה, דרך אגב, של ישראל הראשונה, דיבור על ירון זהבי מקודם, בנימין נתניהו זה ירון זהבי, זה לא אלי מלך דורקין. זה לא אלי מלך דורקין. בנימין נתניהו זה ישראל הראשונה, כמו שאוהבים להגיד בכל מיני מקומות. מי שרוצה, שימשיך. רבותיי, עובדים עליכם בעיניים. שפטל בראש, עובד עליכם בעיניים.
0: יפה. בנייה זה לא מונולוג, זה דיאלוג. אמרת את שאמרת, ועכשיו אני אפריך את כל מה שאמרת. אז ככה, הסכם חברון עשה אותו שמעון פרס, ובכוונת מכוון השאיר את המלאכה הבזויה לנתניהו. עכשיו אתה אמרת, אל תפריע לי, אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי כי אני אאלץ להוריד לך מהקו. אני לא הפרעתי לך, אפשרתי לך לומר את כל מה שרצית בלי שום הפרעה, ואתה לא תשסע אותי.
1: אני מקשיב, לא משסע.
0: עכשיו, אמרת שנתניהו כראש ממשלה היה צריך לבטל אותו. זה אתה אומר...
1: לא לחתום עליו. נתניהו חתם עליו.
0: טוב, סליחה, תוריד אותו מהקף, כי הוא לא מאפשר לי להשיב לו, ועכשיו אני אשיב לו. נתניהו לא יכול היה לבטל את ההסכם שפרס חתם עליו, למה? כי הממשלה שלו הייתה תלויה בכנופיה פוליטית שנקראת הדרך השלישית, שהיא אמרה, אם לא יבוצע הסכם חברון, אין לנתניהו ממשלה, פשוט מאוד. עכשיו, לגבי הסכם אוסלו, נתניהו לא זו בלבד שלא המשיך אותו, על פי הסכם אוסלו, בשנת תשנ"ח, 1998, 95% מיהודה ושומרון, היו צריכים להיות שטח א', א', בלעז, בשליטה אזרחית וביטחונית מלאה, מלאה של הרשות הפלשטינית. אנחנו היום לא בשנת תשנ"ח, אלא כמעט 40 שנה, סליחה, 30 שנה אחר כך, והמצב הוא שאנחנו שולטים ביטחונית בכל רחבי יהודה ושומרון, ואנחנו הכפלנו בשנת שלטונו של נתניהו את האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון מ-230 אלף בשנת תשס"ט ל-600 אלף היום. כל מפעל החוות המפואר, כל מפעל הקמת היישובים המפוארים, כל אלו יכלו לעשות אך ורק בברכתו המלאה ובהסכמתו המלאה ובעידודו המלא של בנימין נתניהו. לכן לבוא ולומר את מה ששמענו כאן זה עתה על כל הרפש ששפכו על נתניהו בסגנון דומה מאוד לרפש של השמאל, רק מחזק את דעתו של כל איש לאומי, שאם אנחנו רוצים ממשלה לאומית, צריך מפלגה לאומית, ציונית, ימנית, מובהקת, ממלכתית, בדיוק על פי המינון הנכון של הליכוד. אחרון אחרון, לעניין נתניהו טיפח את החמאס. כן, וזה מראה את גדולתו המדינית. כי הדבר היחידי שמנע הקמת ממשלה נאצו, מדינה נאצו פלשטינית בליבת הארץ, יחד עם קשר לעזה, בתקופת נשיאותו של הצורר אובמה, ימח שמו וזכרו, מתחרב עם אוסמה, זה הפיצול בין החמאס לבין הפתח. רק זה מנע הקמת מדינה נאצו פלשטינית בתקופת נשיאותו של הצורר ימח שמו וזכרו, אובמה מתחרז עם אוסמה. ועכשיו אנחנו עם ראובן מירושלים. ראובן, שלום.
2: מועדים לשמחה, יורם שפטל היקר, מה נשמע?
0: מצוין, חגים וזמנים לססון, דבר.
2: רציתי לשאול אותך בתור עורך דין, ככה עם הרבה ניסיון בתחום, אם עכשיו היית שר משפטים בממשלה, איזה החלטות היית עושה?
0: קודם כל הייתי מקבל החלטה מכאן עד הבחירות לא לעשות כלום. משום שהתקופה הזאת היא ממש, אבל ממש לא מתאימה לביצוע מהפכות כדי לשנות את מה שקיים במשך למעלה מ-35 שנים. זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי הבחירות, כפי שאמרתי הרבה פעמים, הייתי חותר למשבר חוקתי בנושא שאני אבחר אותו, בתזמון שאני אבחר אותו, בידיעה ברורה שידי תהיה בנושא הזה על העליונה, ובכך אני ארסק לעיני העם כולו את האגדה שבגץ שליט יחיד פה ויכול לעשות ככל העולה על רוחו.
2: אנחנו לא רוצים עוד פעם שלא יהיה לנו טייסים, שלא יהיה לנו צבא, זה לא נעים העניין הזה.
0: זה לא הולך להיות, משום שאין שום תמיכה ציבורית היום בפשעים שהספסוף של קפלן ביצע כאן בתקופת המחאות נגד הקורונה. אין היום שום ציבור משמעותי במדינה שמוכן ללכת במסלול הבוגדני והארסני הזה, שהביא עלינו את התזמון של הטבח הנורא בשבת קודש, שמחת תורה, שמיני עצרת. כן, בבקשה.
2: מה הסיכוי שזה יקרה, מה שאתה אומר, שבאמת יהיה פה שר משפטים שיצליח לעשות שינוי כמו שאתה מציע?
0: אם שר המשפטים יהיה שר משפטים של הממשלה, של המחנה הלאומי, הסיכוי הוא לא רב, הוא גדול מאוד. הוא לא סיכוי רב, הוא סיפור גדול מאוד. והאם יש לנו עוד מאזין שיהיה... אנחנו נעבור עכשיו אל אלי מנתניה, שיהיה המאזין האחרון לתוכנית זו. אלי, יש לך 3 דקות בדיוק, דבר.
3: אוקיי, אין בעיה. אני רציתי בבקשה, עורך דין שפטל, אני אומר דבר כזה, מקודם אתה אמרת, ממשלה לאומית, ליכוד ימנית, זה ממלכתית. כן. אני אגיד לך את האמת, אני מצביע ביבי הרבה, אבל אני אומר, אני לא רוצה ממלכתית. לא רוצה ממלכתית, אני רוצה בן גביר, אני רוצה להיות ערבי. כמו שהם ערבים, מותר להם לעשות הכל, כן, טרור, ורוצים לעשות ולהשמיד אותנו ולזה, אני רוצה לאמץ את ההתנהגות שלהם.
0: תראה, נתניהו, רגע, תן לי להכניס משפט.
3: אני רוצה שהממשלה תאמץ את ההתנהגות של שחדה הזה.
0: תראה, נתניהו... אומנם ממלכתי, רגע אחד, נתניהו קודם כל ראש ממשלה צריך להיות במידה מסוימת ממלכתי, אבל הממלכתיות של נתניהו לא עצרה אותו.
3: שטל, הממלכתיות שלנו הורסת לנו את המדינה. הממלכתיות הורסת לנו את המדינה.
0: לא, לעת עתה מהממלכתיות בנוסח נתניהו, הרסנו את עזה, הרסנו חלקים משמעותיים ביותר מדרום לבנון.
3: זה נכון, טיילנו, אבל לא
0: חדיף יפל. טיילנו בשמי טהרן כאילו שטל. היו שמי רעננה.
3: עורך דין שטל, אני חושש שאם המפלגה הליכוד ברשות נתניהו תעלה והיא תהיה חזקה, אני חושש שאנחנו נקבל את אייזנקוט.
0: ממש לא, זה חשש שם.
3: אני חושש מזה, ונזכור את המיני, אני אתקשר אליך, ואני אומר, אני מפחד שאם לא יהיה מפלגות אמניות ממש קיצוניות, כמו, אתה יודע, לא קיצוניות, ממלכתיות כמו בן גביר, שישמרו על הממשלה הזאת, אנחנו נקבל את טייזנקוט, אתה תראה את זה.
0: קודם כל, אני בהחלט בעד עוצמה יהודית חזקה, בעד ציונות דתית חזקה, כבעלי ברית טבעיים של הליכוד, שהממשלה הזאת הוכיחה שבגדול שיתוף הפעולה ביניהם היה פורה, היה מצוין, הביא למדינת ישראל את ההישגים הפוליטיים, הצבאיים וההתיישבותיים הכי גדולים בתולדותיה. וכאן אנחנו מסיימים, ושוב מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, אגית ונפרייליכה סוקס יונטף.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
4: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גלי ישראל.
5: שש בערב.
7: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
8: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
7: מה?
8: את ביביסטית?
7: לא, מה?
8: זה לא מתאים לך.
7: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
8: אוי ובוי.
7: אוי ובוי.
8: אבל את מלומדת.
7: כי?
8: מעשי צבא.
7: כי?
8: את בן אדם אינטליגנט.
7: כי אין, בגלל זה את ביביסטית.
8: איך התדרדת לזה?
7: כי את האליטה כפרה עלייך.
5: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
9: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
19: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
20: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
25: שילמת על...

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: ערב טוב ומועדים לשמחה, השעה 6 באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ אבו שחדה, השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחדה, והמליץ לו להסיר את מועמדותו לכנסת. כמו כן נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין אלא בהמלצה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם ארבעת גיבורי הטיסה מדובאי. יניב חיון, אור פרדילוב, דוקטור שוטה מוסייב ורעייתו סיגלית. בפגישה הם דיברו על המאבק במחבל שתקף במהלך הטיסה, בכך שסייעו למנוע אסון ולהציל חיים. נתניהו שיבח את אומץ ליבם ותושייתם והודיע כי הארבעה יסיעו משואה של גבורה אזרחית בטקס יום העצמאות הקרוב. שלושה מחבלים ערבים תקפו מתיישבים באבנים ביישוב מאוס צור בבנימין. אחד המתיישבים נפצע קל בראשו מלבד התקיפה. ניסו המחבלים לבצע חטיפת נשק. מפלגת הליכוד הגישה תלונה למשטרה נגד אלוף משנה במילואים מיקי קסרי. זאת לאחר שנחשף באמצעי התקשורת כי הסית לרצח ראש הממשלה נתניהו, ואמר מספר פעמים שראש הממשלה צריך לעמוד מול כיתת יורים. כוחותינו חיסלו השבוע שני מחבלים מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי בתקיפות שביצעו ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. השניים המשיכו לקדם פעולות טרור למרות הפסקת האש. אחד מהמחבלים פלש לקיבוץ בערי ביום טבח שמיני עצרת והיה מעורב בחטיפת אזרחים לעזה. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות, בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. בתוך כך אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזהיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, לרשותכם שירות.

0: הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות וירדו גשמים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

איזו גרסה, נכון? שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. מועדים לשמחה, חג שמח, אשריכם, כמעט שבת שלום, חג חמישי שמח, איזה יום אופטימי. יוצאים לדרך עם התוכנית מיד הכותרות. טוב, אלה הן כותרות היום שלנו. אבו שחדה, אבו שיניים ברוסית, יאללה יאללה, אלה הם אותם פרצופים של שונאי ישראל. אז ככה, יושב ראש בלד, אלג בלד, שעות של דיונים בבית המשפט העליון בעניינו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. הציע נשיא בית המשפט, למה נשיא? הוא לא נשיא, הוא בחר את עצמו. הציע השופט יצחק עמית בשם ההרכב כי אבו שחדה ישקול לפרוש מההתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. טוב, בקיצור, אתם מבינים מה הולך פה. לאבו שחדה יש גם עורך דין וגם שופט. תן לו איזה אחת, תשחרר אותו, את השונא ישראל הזה לכאורה. תשחרר אותו עם הפרצוף, יושב שם עם הפרצוף האנטישמי שלו, השונא ישראל הזה. יושב שם, משחק אותה עם החיוכים הזדוניים והרשעים האלה שלו. אבו שחדה. אך, ערביי ישראל, לחי. יש פה אנשים טובים במוסלמים, ערבים שגרים פה, תקשיבו, אלה הנציגים שלכם. איתם לא תגיעו לשום מקום, נשמות. פה זה לא ארצות הברית, פה זה לא צרפת, פה זה לא בלגיה, פה לא ספרד, פה אנחנו לא ניתן את המדינה. עם ישראל זה לא סמרטוט. ובהזדמנות הזו, הוא צריך לעוף לקיבי נימן גם עם שלילת אזרחות. יאללה, אתם רואים מה זה, השופט עמית. יאללה, יאללה, יאללה. אגב, תפסו אותו היום, שאחת מהשופטות שם אומרת לו, אדוני, תתן פה, אדון יצחק, איציק, היא קרא לו. איציק, תיתן לבן אדם לדבר, לעורך דין, נסה לעזור לו לכאורה. איי, איי, צריך לעשות הפיכה. כן, כן, הפיכה, מהפכה בשלטון הזה של הבגץ. חייב, חייב, תראו לה אנחנו הולכים פה. שולחים לו חבל הצלה, שורה סופית, נותנים לו הזדמנות לפרוש. אוי, אם זה לסמוך על בתי משפט פה. מפחיד, אה? מהר מאוד, הביתה. טוב, בינתיים אני רק מסתכל במהלך היום הזה על מה מעדיפים שונאי ישראל בבחירות. אייזנקוט לאוזנך בלבד. שים לב, אייזנקוט, have a listen, have a listen. חמאס לא רוצה את ביבי. איראן לא רוצה את ביבי. חיזבאללה לא רוצים את ביבי. וקפלן לא רוצים את ביבי. תעשו שיעורי בית קצת, לא? שונאי ישראל. שימו רגע את קפלן בצד, זה אחים שצריך שתהיה להם רפואה שלמה. אבל איראן, חיזבאללה, חמאס, שונאי ישראל, חופים, כל אלה. לא רוצים את ביבי. מה זה אומר לכם, אזרחי מדינת ישראל? עזבו רגע ימין שמאל. שונאי ישראל רוצים להחליף את ביבי. אז אתם תלכו פה, אזרחי ישראל, תצביעו לאייזנקוט או לצוות ההזיה הזה? נו באמת, תתעוררו על החיים שלכם, אם לא, לא יהיו לנו פה חיים. מה אתם רוצים, להיות את בנט עוד הפעם? טוב, דברים חיוביים, צהל חיסל מהאוויר שני מחבלים מרכזיים שלקחו חלק פעיל בטבח הזה של 7 באוקטובר, ימח שמם, יובד זכרם, ג'מאל מחמוד אבל שער, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, גם הוא הלך קפוט. וזהו, ומחר חילוץ מהאמירויות, 10,000 ישראלים מחכים לטיסות שיחזירו אותם לארץ, בעזרת השם, כמה שיותר מהר, ותלמדו, תעשו הפסקה, אמא לנסוע לדובאי או לנסוע בחברות זרות. אל תטוסו, אין מה לעשות, אל תטוסו. לא אוהבים אותנו עכשיו חוץ מאנשי עסקים. יש את ישראל, ערכי, כל מיני כאלה, תשתדלו פה בעם ישראל, לקחת טיסות של חברות זולות. משרד התחבורה חייב להתערב בשביל להציל פה אנשים. החמדנות של חברות גורמת לנו ללכת לחברות טיסה אחרות. והנה התוצאות. זהו, קחו זאת בחשבון וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. זהו. שותק עוד לפני שבכלל אמרתם לי. כן, כן.

0: יפה מאוד, ברוכים הבאים בצל קורתנו, אנחנו התוכנית של המדינה 13 דקות אחרי השעה 6 ותקשיבו, זה צוות התוכנית שלי להיום. שלום לחנה אהרונוביץ', ברוכה הבאה, בוקר טוב, חג קיץ שמח, בתים קצר, קפוא בחוץ, מה העניינים?
1: בוקר טוב.
0: איך את חשה?
1: מעולה.
0: יופי, שינית את דעותייך, אשכנזי, מזרחי, מה יותר טוב?
1: אשכנזים.
0: אני רק אזכיר לך שאברהם אבינו, מוצאו של העם היהודי, היה של כורדי. מפה קחי את זה לאן שאת רוצה. שלום אדר בן דוד, מה העניינים?
2: שלום,
0: חג שמח,
2: מה קורה? חג
0: מצוין,
2: שמח.
0: תודה, נווה נמצא איתנו, נווה נכון, בן דוד גם, נכון? נווה בן דוד.
2: סלע השני.
0: כן, כן. נמצא איתנו, טכנאי השידור שלנו, עמיחי מהון, הולך להיות כאן שידור מגניב לגמרי. חנה. תני לי רגע מתנות שקופצות לך לראש, אני רוצה לפתוח עם שוחד כלפי מאזיננו. הנה, שומעת אותנו הפצרית, שומעת אותנו היועמשית, הפיכה משפטית. נלך עם השמאל הקיצוני. אנחנו חייבים מהפכה במדינה. הפיכה, מהפכה, איך שתרצו לקרוא לזה. נו, ראיתם את בגץ. חבל הצלה נותנים למחבל הזה, לחלאה הזה. עם המשקפיים, יושב ומחייך, אומרים לו, נו? טלי גוטליב שואלת אותו, נו, אתה יכול לומר ארץ ישראל שייכת לעם היהודי, והוא עם החיוך הסתני שלו, החמאסניקי הזה, עם החיוכים הסתנה שיש בו, יושב שם וחייך ובז לנו, ועוזרים לו בבקל, כל פעם שישתנו לו איזה שתי פצצות, זה מטאפורה, יעיפו אותו בשתי כאפות שם, ואף מונית גם שלא תיקח אותו. לך לקיבינימט, קיבינימט זה או בירדן, או בעזה, תבחר לך מקום. אל-עואר. כן. סליחה על הילדותיות שלי. בבקשה, חנה.
1: אוקיי, אז כיוון שיום חמישי אני רוצה להתחיל ככה מכמה מתנות של שבת. הדבר ראשון, זר פרחים ענק במפנק לשבת, מתנת פרחי עדנה, ברחוב הקדרון 10 בגבעת זאב. בנוסף, מערה זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך.
0: כן.
1: וזוג בקבוקי יין וינטג', האחד אדום ואחד לבן, מתנת תקווה ירושלים.
0: וזהו, נכון, מספיק בינתיים.
1: זהו בינתיים,
0: יאללה,
1: כן.
0: יאללה, אז כל מי ששולח את המילה מתנה, זה מה שאנחנו רוצים, כי א', אנחנו בחול המועד, וההתרגשות שלנו היא מאוד גדולה, את יודעת, רוב אנשי התקשורת בחופש, חוץ מערוצי התבלה, שמה זה משנה אם הם בחופש או לא בחופש, את הטמטום שיוצא להם מהפה, שיקחו חופש לתמיד. אבל רוב אנשי התקשורת לא משדרים. פה ברדיו גלי ישראל אנחנו מגיעים כולנו, בשביל להנחיל פה, שתזכרו שזה הרדיו המצליח ביותר, מישהו, אנחנו מהצד של ישראל. אנחנו מוכיחים לכם את זה, אני מקווה. אז גם אם אתם עכשיו קפלניסטים, שזה שם גנאי לשמאל קיצוני, אתם אחים שלנו, אין מה לעשות. אנחנו רק מאחלים לכם רפואה שלמה, ובואו תלמדו קצת האמת. אי אפשר לעוות את האמת. אז ברוכים הבאים לדבר האמיתי. אפשר לגדף ומותר לקלל. אני מודה ומתוודא, גם אני מקלל מספר מצומצם של אנשים פה בארץ שאינם יהודי לטעמי. אתם אותו דבר, אתם יכולים גם לקלל אותי. לי יש שריון, אני לא סופר, אני למוד ניסיון עם השמאל הקיצוני בישראל, אבל אתם חלק מהעם, ואנחנו לא כמו התבהלה, אנחנו מקבלים את כולם בברכה, אלה שאוהבים אותנו ואת אלה שפחות, כי ללא שנאה לעולם לא הייתי יודע להעריך את האהבה שאני מקבל. חנה, מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: בטוח?
1: 058-36-222-03.
0: יאללה, שתהיה לנו האזנה משוגעת. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, באותה הכתובת אתם משאירים הודעה קולית. תהיה לנו חידה מרשימה לגמרי בהמשך, ותביאו חבר'ה, יאללה, את כולם. אני מאוד רוצה לדעת אם יש איתנו אנשים, או שפחות, בכל המועד, זה מעניין לדעת. טוב, אחלה מתנות, אחלה אווירה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איזה להיט זה הופך להיות מהשמעה להשמעה, בר צבר עם הסינגל החדש, הרצועה שנועלת את אלבומו האחרון והמעולה,

0: יותר.
1: אני רוצה. בר צברי התותח. טוב, אנחנו ממשיכים רק בכדי להזכיר למאזינים, כי וואו, אני המאמין. אבל יש הרבה מאוד מאזינים חדשים, שזה עושה לי טוב על הלב. אני יודע איפה שאני לא עובר, עמדי כל הכבוד, איזה תוכנית, הגיעו לפה אנשים היום. לקחת מתנות, הגיעו מפתח תקווה, באו מפתח תקווה לכאן, הוצאנו להם עוגות ועניינים. נדר הביאה לנו פה עוגות של החינה, אחותה מתחתנת, הביאה להם פה עוגות, הצליחה לגנוב מגש, זה לגנוב מגש, בחין אותה, אתה צריך לגנוב מגש, אם לא הדודות מחכות שם, עושות שם פעולות של אמבוש על ההוגיות, אתם לא מאמינות. מכירים את זה, נכון? כשאתה מגיע לחתונה, אני די-ג'יי המון שנים, המון שנים. חתונות, אירועים, אז הוא רגע מועדונים מסיבות, זה, יש שני צדדים לדי-ג'יי. אירועים, חתונות, בר מצוות וכאלה, ומסיבות, שזה משהו אחר לגמרי. באירועים, כל פעם, שיש פרחים על השולחנות, יש את הדודות, לרוב זה נשים, לא אם יסלח לי, אבל לרוב זה נשים, מעלימות את הפרחים, ישר קראטד או לפני שהן הולכות, ואם יש עוגות של חינה, אחרי אחרי הכולו, לא, מה זה קרבות על עוגות, מחביאות, איך אני אוהב, כן, כן. אז את אותו הדבר עשתה הדר. הדר, כל הכבוד על הגניבה, שיחקת אותה בענק, תקשיבי. איך עשית את הפעולה
2: דודה,
1: הזאת?
2: דודה שלי, דודה שלי.
1: דודה שלך עשתה את זה? איך הדודה הצליחה לגנוב?
2: בסיוע, סודות לא מגלים עד הסוף.
1: כן, לא מגלים, אבל יפה, איזה
2: עוגיות. היא הייתה חלוקה לעוגיות, ואני בלהבריח.
1: איך אני אוהב את הלא חלווה, איך זה נקרא, שקדים תכונים, מציפן, וואי, וואי, מה קרה לנו פה. כבר יום שני שאנחנו מפרקים את העוגיות שלה, אז גם הגיעו פה מאזינים לקחת מתנות, אז פירקנו איתם את כל מגש העוגיות. קיצור, למה אני משתף אתכם בעניין הזה? בשביל להסביר לכם שאתם משפחה. באמת, אנחנו משפחה. וזו אחת המשפחות הגדולות ביותר ברדיו הישראלי. התוכנית של המדינה, אז זו הזדמנות שלי, ממש בתחילת שנה, לומר לכם תודה רבה על כל האור שאתם מוסיפים פה לתוכנית. ואני אוהב ממש את כולכם. זה נדיר שיש אנשים שאוהבים שדרים ותוכנית רדיו כמו שאוהבים את התוכנית שלנו. זכיתי, זה בורא עולם, והכל זה אלוקים. הוא זה שמחליט. ראיתם, אני כבר לא אומר את שם השם לשווא, אני אלוקים, בקוף אני אומר. איזה יופי. אני מתרגש מעצמי שאני לומד דברים חדשים פה. בכל אופן, תודה רבה לכם, ובהזדמנות הזו אני רוצה להגיד תודה רבה לא רק לאוהבים שלנו, אלא גם לצד השני, לאלה שמיעוט קטן, שהם בצד של איראן, חיזבאללה, חמאס וכל שונאי ישראל. למה אני פונה לצד השמאלי הקיצוני בישראל? כמו שאתם לא אוהבים את ביבי, גם חמאס, חיזבאללה, איראן, ימח שמם של שונאי ישראל. אז אולי משהו בכם לא בסדר? אם הסונאים לא רוצים את ביבי, ואתם לא רוצים את ביבי, אולי אתם לא בצד הנכון. תבדקו את זה. יאללה. חנה, את מסמנת לי משהו שאת רוצה לומר על השם ירחם בנט.
3: אני אומרת שהיום נפתלי בנט אמר שיש דיווחים שהם דווקא מאוד רוצים את ביבי, והם אמרו את זה בכל מיני רעיונות
1: לתקשורת. נו, אבל חנה, את עדיין, את האחרונה שמאמינה פה לבנט. בנט, בכלל לא יודע קוראים לה. אני משוכנע ב-100% שגם לא קוראים לו נפתלי. אולי הוא התבלבל בשם שלו. בנט, מה זה? כמו שהוא כתב, מה זה ספרים יעילים, הטופ של הטופ. סינואר לא רצה את בנט, הוא פחד ממנו. וואלה, מה אני אגיד לכם, זה יהיה בממשלה. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה. הוא בגד בקול שלי, שאני הצבעתי לו, הוא שיקר, בגד בי, בגד בעקרונות שלי ובאמון שהוא נתן. הוא לא נתן, הוא מחק כל דבר שנקרא ביני לבין הממסד. זהו, אז מה אנחנו מעדיפים? בן אדם כמו בנט צריך להסתכל בציציות של אדם טוב טוב, ועם חמאס וחיזבאללה ואיראן ושונאי ישראל למיניהם, לא מעוניינים, יעשו הכל בשביל להפיל את ביבי נתניהו, ואז אתם רואים את הקפלניסטים. ואז אתם שומעים את אייזנקוט, ואתם שומעים את בנט, ואת כל הדבר המוזר הזה. בהם אתם רוצים לבחור? באיזה צד אתם? אתה לא אמין, ואין לך מילה. טוב. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. טוב, תודה רבה. אנחנו צריכים לחבר את עם ישראל, ולא רק להוכיח כל הזמן. מקווה שההוכחות שלנו נכונות, פחות מחודש, ו... אנחנו נראה מי יהיה עתיד לעם ישראל, או שוב אנחנו נהיה מרכיני ראש, ו... את יודעת מה, יש לי משהו מעניין. מכירה את גדי טאוב?
3: נכון.
1: איזה איש ענק הוא? יש, את יכולה לומר איזה מילה רעה על גדי טאוב?
3: לא.
1: הוא פרופסור, איש ענק. תקשיבי מה הוא אמר.
0: אם אתם מצביעים לגוש אייזנקוט, אתם מצביעים לשבעה באוקטובר הבא. בכל מקום הם רוצים לסגת, להיכנע, לעשות הסכם. בשום מקום הם לא רוצים לנצח. אז מה אתם חושבים שיקרה?
1: זה, ראיתי סרטון שלו. במקרה רץ לי ככה גדי טאוב, ואני אוהב אותו. באמת, אני אוהב את גדי טאוב. זה איש חכם מאוד, הוא היה בצד הלא נכון, והתפקח כמו הרבה אחרים, נגיד פרופסור משה אליה, התפקח. מלא אנשים שדורון, עורך עיתון מעריב, דורון כהן, נכון? עורך עיתון מעריב, התפקח, הגיע למצב שבו הוא בצד הנכון של ארץ ישראל ושל עם ישראל. אז גדי טאוב זה איש מלומד, חכם מאוד, שאומר את הדברים הבאים, זה מתוך סרטון שלו, תקשיבו טוב, מצביעי אייזנקוט.
0: אם אתם מצביעים לגוש אייזנקוט, אתם מצביעים לשבעה באוקטובר הבא. בכל מקום הם רוצים לסגת, להיכנע, לעשות הסכם. בשום מקום הם לא רוצים לנצח. אז מה אתם חושבים שיקרה?
1: אנחנו חושבים שיקרה. שחייב ביבי להישאר ראש הממשלה. וואי, ראיתי אתמול סקר של ערוץ תבלה. תקשיבו, זה מצחיק מרוב שזה כואב. צחקתי מרוב שכאב לי, וואו, השנאה שלהם היא בלתי. כמה מנדטים יש לליכוד?
3: 19.
1: ראית את זה? 19 מנדטים לליכוד, זה מה הם נתנו ערוצי התבלה. שמעי, בא לי לצרוח. ואז הבנתי, אני המטומטם, שאלי למה?
3: למה?
1: כי אני צפיתי בערוץ הזה, הלכתי לבדוק כמו עד על...
3: באופן כללי אסור להאמין לסקרים של אף ערוץ, של אף...
1: לא, זה ברור, אבל 18, 19 מנדטים לביבי נתניהו, זה כשהוא הולך ישן, כשהוא ישן, הוא מביא יותר. אבל עוד הפעם, אסור להיות זכוכים. כי הצרה הגדולה היא שבעם ישראל עדיין יש אנשים שיבחרו מתוך שנאה לאדם שיש לו קריזמה של נייר טואלט. זה פשוט הזיה, אפילו לא הנייר טואלט, רק ה... יש את הקרטון שמחזיק את הנייר טואלט, את מכירה? את העיגול הזה, שהגליל בפנים, שהוא מקרטון, שילדים עושים מזה משקפיים כאלה, או איך זה נקרא?
3: משקפת.
1: משקפות, נכון חנה, משקפות עושים בהם. זה הקריזמה שלו, קריזמה של כוס חד פעמי. Let's speak English. Yes. עכשיו, אני לא צוחק על האיש. זה לא לגופו של אדם, זה לגופו של עניין. אייזנקוט מייצג את השמאל, ועם יאיר גולן איתו, אז זה לא שמאל, זה אנרכיזם, שנמצא איתו כי בלעדיו הוא לא יכול, מנסור אבס, זה שמאל, זה בושה. רבין... והשמאל ההגיוני שהיה כאן, הגיוני, שמאל, שימון פרס, כל מיני כאלו, הם היו בזים להם. זה לא שמאל, זה אנרכיזם. מה נהייתי, תוכלית אקטואליה, בחיית דין, הכחנה, מה המילה שצריך לשלוח בשביל מתנות?
3: תשלחו את המילה מתנה.
1: לאן שולחים אותה?
3: 058-36-222-03.
1: השיר הבא מוקדש לביבי. אתה יודע איך נקרא השיר?
3: איך?
1: 10 אמות מעליו. הודיה, זה ביבי. 10 אמות מעל כולם. מה לעשות? צריכים להיות אמיתיים. מה קרה? אז מה אם אני ימני? מה?

0: הייתי עדין ולא אמרתי מיליון רמות מעליו, אבל צריכים להיות אמיתיים. כן, מי שהולך עם רם והולך בי, שוטר לשעבר, בכיר במשטרת ישראל, הולך עם ערבים. שהמטרה שלהם שלא יהיה פה, לא תהיה פה מדינה ליהודים. איך תסבירו את זה? אז אם אלה אתם רוצים, כי זה אייזנקוט, אם קור לכם לוקשים, חרטוטים, עניינים, ראיתי אותו גם מברך על מזוזה, הוא ניסה לשחק אותה מזרחי פתאום ומאמין, אפילו ברכה הוא לא יודע לתת כמו שצריך, אבל יאללה. אני לא מדבר על אייזנקוט באישיות, אני מדבר על מה הוא מייצג, זה לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. אלה בוחרים באייזנקוט, אני שומע הרבה, לצערי הרב, אנשים שהחזקתי מהם אינטליגנטים, אני לא יודע, אני נראה לבחר באייזנקוט. באותו הרגע אני אומר, האיש הזה או האישה הזו, יש פה בעיה קשה, אנחנו מדינה דמוקרטית לכאורה? דמוקרטית. הוא לא באמת מדינה דמוקרטית. השמאל פה לא נותן. הוא רוצה לתפוס את כולם בחמינאודס. לא יקרה יותר. והכל תלוי בבחירות הבאמת רציניות הללו שעומדות לקרות כאן בעוד פחות מחודש. אבל בואו רגע נעשה טוב לעם ישראל, כי בתוכנית הזו רק הדעות שלי האלו שגעות אותי. איך הייתי רוצה תוכנית שלא מדברים על פוליטיקה? אבל במדינה הזו, אוי ואבוי, אם אנחנו לא נדבר פוליטיקה, השמאל יקרא אותנו בערוצי התבלה. אז בואו נעשה מעשה טוב. יש איתי על הקו מאזין ששלח לי הודעה, קוראים לו מנדי הווארד. מנדי, נכון? זה השם שלך? מנדי הווארד?
1: כן, מה המצב?
0: איזה גבר אתה.
2: איך אתה מנדי? או, אני באלף שהתקשרת.
0: לא, רגע, את מנדי?
2: לא, אני אחותו.
0: אה, את אחות של מנדי, רגע,
1: כן,
0: אז...
1: האמת שהיא ביקשה ממני, היא ביקשה ממני לעלות.
0: אז תן לי את אחותך, אז עזוב, תן לי את אחותך. כן. שלום כן. לאחות של מנדי, מה שמך?
2: מושקי.
0: איך?
2: מושקי,
0: חמוצקה. אה, מה שלומך נשמה?
2: ברוך השם, אם עליה אני בעלם.
0: לא, אל תהי בעלם, בעלם תהי עם אייזנקוט חס ושלום ינצח בבחירות, אז אנחנו נהיה בעלם, אנחנו נהיה בעלם ובפחד אמיתי. וזהו, עכשיו לעניינים שלנו. אתם שלחתם לי הודעה שאי אפשר להתעלם ממנה. אתם רוצים לדבר על זה רגע בשידור, פינה כזו מיוחדת? אוקיי, צפי.
2: כן, זה חברה טובה שלי, ממש טובה, זה... אף שלה הוא קרא לו תאונה דרכים, ועד עכשיו הוא מורדם ומונשם, וחברים שלו כבר התעוררו.
0: רגע, כאילו רגע. הייתה תאונה דרכים, לא עלינו, שנפצעו כמה אנשים, חלקם מונשמים ומורדמים, או רק אותו בחור שאתם רוצים שנתפלל בשביל?
2: רק הוא מורדם. חברים אצלים, הם כבר התעוררו.
0: רגע, איפה הייתה התאונה?
2: קרוב בשומרון.
0: מה קרה? מה קרה שם? תספרי לי על התאונה, מה... איך קרתה התאונה?
2: אני לא ממש יודעת, אבל...
0: מה, הם התהפכו עם הרכב, תאונה קשה כזו?
2: הם נתקבעו, כאילו הם נתקעו ברכב חשמלי, ואז התחיל להיות שם שריפה.
0: אוי, תאונה כזו, אוי שמר רחם. אז כל מי שהיה ברכב כבר לא מונשם ומורדם, נשאר רק אדם אחד שהוא מורדם ומונשם, מה השם שלו?
2: כן, הוא בן 15, יצחק גבריאל בן רחל.
0: רגע, רגע, אז אנחנו צריכים לקרוא פרק תהילים לרפואתו, נכון?
2: כן,
0: זה מה שאת מבקש. קודם כל תקשיבי, המהממת, איזו ילדה טובה, את בת כמה, את מותר לי לשאול?
2: כן, 13.
0: איזה חינוך אדיר את מקבלת מההורים שלך, בן כמה מנדי אחיך?
1: 16.5.
0: בונה, אתם קיבלתם ערכים ואכפתיות מהחברים, שאכפת לכם מהמדינה הזו, אז מנדי, בוא אנחנו נבקש מכל עם ישראל לקרוא פרק תהילים לרפואתו של, תגיד עוד הפעם.
2: יצחק גבריאל בן רחל.
0: יצחק גבריאל בן רחל. פרק תהילים אחד. אם כל אחד מאיתנו יקרא פרק תהילים אחד לרפואתו של האיש המאמם הזה, יצחק גבריאל בן רחל, שהוא מורדם ומונשם בבית החולים אחרי תאונה קשה מאוד, אנחנו נגיד תודה רבה. שוב, יצחק גבריאל בן רחל זה אח של כולנו. גם קפלניסטים, תעשו פעם משהו מועיל חוץ משטויות, תקראו פרק תהילים לרפואתו, תעשו משהו מועיל לעם הזה. וחנה, את יכולה לתת לי רגע איזה פרק תהילים, אנחנו נקריא ככה בשידור לרפואתו, מה את אומרת? יאללה, אז ככה, אני מיד אקריא את ההודעה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, רגע זה קפץ לי, שניונת, חנה, תמחקי, סגרי את זה, עזבי, עזבי חנה, עזבי את זה, אני מיד אקריא את ההודעה, הנה, זה מולי, מול העיניים. אני קורא פרק תהילים לרפואתו של יצחק גבריאל בן רחל, זאת הזכות שלי.
2: תודה רבה, יובל, אני באמת התקשרתי.
0: תהיו איתי ביחד, אבל תהיו איתי ביחד.
2: נהנים מאוד מהתוכנית שלך.
0: תודה נשמה שלי. ועכשיו הנה הפרק תהילים, תהיו איתי ביחד, נקרא אותו. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקרך וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך וברכה, מעתה ועד עולם, לרפואתו של יצחק גבריאל בן רחל. אני אוהב אתכם, חג שמח ושבת שלום.
2: תודה רבה.
1: חג שמח, תודה.
0: ביי נשמות, ביי. חבר'ה, תיסעו בזהירות, כפרה עליכם עם ישראל, שתאונות יעשו שונאי ישראל, ושלא יקומו מהם. אבל בעם ישראל, בעזרת השם, תיסעו בזהירות, תשמרו על נפשותיכם, סכנות אדירות בכביש. תיסעו בזהירות, לא לנסוע בסטלה, ולא לנסוע בדאווינים, ולא להרשים אף אחד. מכוניות יכולות להיות כלי רצח. זה מסוכן מאוד. וצריך פה לשים תשומת לב, יש יחידה חדשה, יחידת ימר תנועה זה נקרא, שאני חושב שזה דבר מגניב. יש הרבה מאוד עבריינים על הכביש, המון עברייני תנועה יש על הכביש, בלי בושה. זה ערבים בדרך כלל שעושים ג'יהאד בכבישים, סעו בגין בירושלים, סעו על כביש בגין, תראו לבד איך הם נוהגים על מסעיות בעבריינות, הכל מצולם. עכשיו למה אני מספר לכם? יש ימר תנועה. מהיום נגמרו הימים ששוטר אומר לך תעצור בצד, נגמרו הימים תעצור בצד. מצלמים אותך, הוא מסמן לך, הוא צופר לך בחלון, הם עושים עבריינות ופוזות, בכלל לא רק ערבים, אלה שנוהגים בצורה עבריינית, הוא מראה לכם כובע של שוטר ועושה לכם ביי. ונוסע! אתם לא יודעים מאיפה זה יבוא לכם. והגיע הזמן שיטפלו בעבריינים בכביש, בצורה קשה, שלילת רישיונות, להגיע ל... אגב, מצד אחד יש את העבריינים בכביש שנוסעים בצורה קיצונית, מהירה, עבריינית, בכלל מוחקים כל חוק, ויש את אלה שנוסעים על 40. אלה אנשים חסרי ביטחון על הכביש, שגם אותם אסור לשים על הכביש. אנחנו במלחמה בכביש. אנשים שאין להם ביטחון לא יכולים לקבל רישיון. אני מצטער שאני אומר דברים שהם אולי קשים, אבל צריך לעשות כאן ביטחון. מי שאין לו ביטחון בכביש לא יכול לנהוג. אתה לא יכול לנסוע על 40 בכבישים מהירים. אתה לא יכול לנסוע לאט בנתיב שמאלי. גם אותם צריך לשלול להם את הרישיון. זהו. חנה, אני בסדר או שאני ממש מליצי היום? אני ממש מלחמתי. באתי היום קרבי. אני לא שומע אותך.
3: קרבי.
0: איזה רובעי? כן, כן, איזה רובעי באתי היום, איזה רובעי. כן. טוב, הכל למען עם ישראל, אני באמת משתדל. טוב, חנה בואי תחזרי. על רשימת המתנות אנחנו מחייגים ממש בעוד 5 דקות לאחד או אחת מן המאזינות או המאזינים. הנה הכתובת לשלוח את המילה מתנה, מה מקבלים בתמורה?
3: דבר ראשון, מקבלים זר פרחים ענק, מתנת פרחי עדנה.
0: מי, המנכלית של הרדיו או רק פרחי עדנה
3: רק
0: פה בגבעת זאב?
3: רק פרחי עדנה פה בגבעת זאב, ברחוב קדרון 10.
0: איזו חנות פרחים אבל.
3: נכון.
0: אתם חייבים להבין, זו חנות משוגעת. אתם תראו את המחירי פרחים בחנויות פרחים, ואיזה מחירים הוא מביא לנו, האיש המאמם הזה, שנקרא, כמדומני, אריאל זה השם שלו? אוריאל, סליחה. איזה גבר הוא הגיע לפה. עמדי, אני שומע שאתה מפרגן לכולם ברדיו, אני רוצה שתפרגן גם לנו. אני נותן 10% הנחה נוספים על זרי הפרחים הכי גדולים והכי יפים, והוא הביא לי במתנה פרח. עכשיו, אסור לי לקבל מתנות מהאנשים. אז אמרתי, יאללה, תביא. אז הוא הביא לי, הוא הביא לי סחלב. קיבלתי סחלב ממנו במתנה, סחלב יפה, מה זה סחלב יפה? בצבע צהוב, בטר כזה, עם בלון של בטר. אתם לא מאמינים. ואסור לי לקבל מתנות. אז לקחתי, שיהיה על מה לדבר, שילבישו עלי אוטיק. זה פרחי עדנה. איזה תותח האיש הזה, ואתם מוזמנים. כן, איזה עוד מתנה?
3: יש לנו בנוסף גם מערה זוגות וחלות לשבת, זה מתנת מפגש השך.
0: מה, זה גם חלות, גם עוגות, עוגיות,
3: הכל,
0: כל מה שמגיע?
3: הכל, הכל לשבת, ממש מערז גדול.
0: מה, כמו עוגיות שהיא גנבה מהאחינה של אחותה?
3: יותר טובות.
0: טוב מאוד, אוקיי, ומה עוד?
3: בנוסף, יש לכם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, שזה מתנת תקווה ירושלים. זה... בטח כולכם מכירים או... תחנת הרוח שלהם במשכנות שעננים.
0: לא, זה לא שלהם. מרכז המבקרים נמצא בתחנת הרוח של משכנות שעננים.
3: נכון, מרכז כן. המבקרים שלהם.
0: וזה אגב אחד היקבים הטובים ביותר בעולם.
3: אני חושבת הכי
0: בירושלים.
3: טוב בעולם.
0: לא, אני לא יודע אם הוא הכי טוב, אבל הוא בין הטובים בעולם. אז אם אנחנו אומרים לכם יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, איזו חבילת מתנות, תקשיבי, עשית פה מערז, בום. איזה מארז? והוא, תעשי באוויר, תהי לוחמת, יא... בום, בום. הנה הכתובת לשלוח המילה מתנה.
3: 0583622203.
0: את השיר הבא אני מקדיש לך, שיר אשכנזי.
3: עוד שיר אתה מקדיש לי?
0: רק לך. שיר אשכנזי, עדין, יפה, שמתאים רק לז'אנרים שלך. חנה עוד לא מזהה. לאט לאט. זה מוקדש לך, חנה אהרונוביץ', שאומרת אין על אשכנזים, רק אשכנזים, ואתם המזרחים. כן, מה את רוצה להגיד על מזרחים?
3: אני אשמור על זכות השתיקה.
0: עדיף שתסתה בהתאפה, כן. אז השיר הבא מוקדש מכל המזרחים, הספרדים, אלייך. אפשר? אוהבים אותה, חנה. היא עדיין שואלת אותי, מה זה השיר הזה?
3: מה זה המנגינה הזאת? זה אפילו השיר.
0: חכי, קבלי!

היי לכאן המוחד כפיים פה. חנה, את מוחד כפיים? איזה כפיים היא תיתן זאת. אין יותר קרה ממנה. אפשר לשים תרופות בכיס של חנה, הם ישמרו מהקור. חנה, כפואה. איזו חידה יש לי היום. וואי, וואי, וואי. איך האנגלית ש...

0: מיד עם איזה פרסומת מיוחדת, פרסומת כסף, פרסומת ערד, פרסומת זהב, פרסומת... למה קוראים לפרסומת שאני משדר בנפרד פרסומת זהב? למה לא פשוט נקרא לה פרסומת עם תשומת לב, חנה?
1: כי זאת פרסומת זהב.
0: תודה.
2: אם אתם מצביעים לגוש אייזנקוט, אתם מצביעים לשבעה באוקטובר הבא. בכל מקום הם רוצים לסגת, להיכנע, לעשות הסכם. בשום מקום הם לא רוצים לנצח. אז מה אתם חושבים שיקרה?
0: איך הייתה הפרסומת? סתם. פרסומת זהב, מאזינות ומאזינים, שימו אוזן, אין יותר חשוב מהפרסומת הזו.
1: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: יאה! יאללה, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
4: ברה, אחינו! בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא!
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
19: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
8: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
9: הרלב"ד.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הרלב"ד ולהסכם.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. אני רוצה רגע להתייחס להודעות של מאזינים לפני שאנחנו נשמע בקשה של מאזינה. מאזינה בשם טליה ממעלה אדומים שולחת לנו חנה את ההודעה הבאה, תקריא אותה בבקשה מילה במילה.
20: מועדים לשמחה, בעלי אומר שאנחנו אף פעם לא זוכים, אז יאללה תוכיחו ההפך.
0: אז בדקנו בארכיון וגילינו שאת זכית במתנה אך לפני 3 חודשים.
20: נכון, מהמספר של
0: נכון, בעלך. המספר של בעלך. טליה, לא יפה, אנחנו לפני שמחת תורה, מפי אל, מפי...
20: אנשים שולחים לנו הודעות מכמה מכשירים של אבא,
0: כן,
20: אמא,
0: כן, כן, אבל מגניב, מגניב, זה הזדמנויות מגניבות, אנחנו אוהבים אותה. אנחנו לא אוהבים להוכיח אף אחד, אבל אל תגידו אף פעם. אף, זה במה שנושמים. נכון, זה העבר שנושמים ממנו, זה אף.
20: יכול להיות.
0: אף 16. אוקיי, מספיק עם השטויות, אנחנו נתייחס להודות המאזינים בהמשך, אבל עכשיו יש פה הודעה של מאזינה. תקשיבו טוב, איזו הודעה מקסימה.
21: על הנלד, מועדים לשמחה, מבקשת את השיר מפי אל, יבורך כל ישראל, של הזמר דודו דרי, ולאחל פתקה טובה לכולם, אמן, ולכם ולנו,
0: אמן, אמן.
21: וחג שמחת תורה שמח,
0: אמן.
21: שמחתה של התורה,
0: היידה.
21: מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל.
0: אתם מבקשים, אנחנו משדרים.

אם גם אתם רוצים לשמוע שיר כזה או אחר, הוואטסאפ שלנו פתוח לכולם, לכל מנדבאי, דהיינו לכל אדם ואדם, לכל מאזין ומאזינה. עם ישראל חי. בטח אתם מדמיינים אותי עם זקן, כיפות, ציציות, הרב עמדי. איזה רב, אני רב מכות, אני לא יודע הקבצה ג' אבל כל כך נהנה ממסורת ישראל, השתבח שמו לעולמים. איזו זכות, איזו זכות.

0: אלמוג. יאללה ביבי, יאללה.
1: אמרתי יאללה ביבי בשידור?
2: וואי. יבורה כל ישראל, מפיאל, מפיאל.
0: וברגע זה איבדתי את כל המאזינים השמאלנים. עדיף לאבד מאזינים שמאלנים מאשר לאבד את המדינה. מפיאל. זהו, נגמר השיר המדי. הנה הטלפון שלנו לך. הנה הטלפון שלנו, אנחנו מעניקים את המתנה באהבה לאחד מן המאזינים. טלפון, שלום. וואי, רציתי להגיד טענו, כי אני מחייג משיחה לא מזוהה. שלום ל... את אבישג?
3: כן.
0: שלום אבישג, זה עמדי מהרדיו, מה העניינים? אני לא שומע אותך טוב, תקריא רגע את הדיבורית, כי לא שומעים טוב.
3: תביא אותו, מה קורה?
0: אתה אבישג? זה שם הביאו לך אחי, אתה חייב לגדל לך מנדס. אבישג זה שם של נשים, לא?
3: לא, לא. נגיד לך, מה אנחנו עכשיו באוטו ביחד עם אחותי אבישג?
0: אה, אחותך אבישג. אוקיי, לא הבנתי. לא הצלחתי לשמוע, כי היה שם קטיעה כזו. שלום אחי, מה שמך?
3: קוראים לי אריאל.
0: אהלן אריאל, מאיפה אתה?
3: אני מגבעת זאב.
0: אתה שכן שלנו מפה? איפה בגבעת זאב? אני ברחוב הגס, לא? התאנה, סליחה, אני ברחוב התאנה. אתה באיזה רחוב?
3: אנחנו בהר שמואל, לא רחוק.
0: הר שמואל? זה איפה הציון של שמואל הנביא?
3: כן.
0: וואי, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, בן כמה אתה? מותר לי לשאול?
3: כן, 28.
0: תקשיב רגע, אחי, מה אתה עושה בחיים?
3: אני שחם חרדי.
0: אתה שחם חרדי?
3: כן.
0: בוא נה, אני מצדיע לך, יא גיבור, אתה לוחם לוחם. תגיד, אתה עוצר גנבי מכוניות כמו שצריך?
3: מה, לא שמעת?
0: שחם זה שוטר, אתה שוטר חרדי.
3: כן, שוטר חרדי.
0: בוא נה, אחי, אני אוהב אותך. אתה צדיק אמיתי. לא רק שאתה גם תלמיד חכם, אתה גם צדיק. כי כמו שאמר משה רבנו, גם ללחום וגם ללמוד. ואני כפר עליך, אני שרוף עליך. אתה מריח את השרוף? זה אני עליך.
3: שרוף עד
0: לתום הריח. תקשיב רגע. אני חייב לשאול אותך שאלה. אני הקבצה ג' בדת. משתדל ללמוד וזה, אתה יודע, אני איש מסורת, אני לא בחור דתי. אני מאמין בבורא עולם ואוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. בזמן האחרון אני נוסע, יש לנו שני כיווני נסיעה לרדיו. האחד ב-443 והאחד דרך שכונת רמות. עכשיו, שמגיעים דרך שכונת רמות, עוברים דרך ציון הקבר של שמואל הנביא. ובכל פעם שהלב שלי קצת דועך כזה, ואני נכנס למרמורים על המדינה ופחד, אייזנקוט, מה יקרה פה, וואי, וואי, מנסור עבאס וזה, אני נכנס לציון של הקבר של הנביא שמואל הנביא, ואני קורא שם פרק תהילים ומתחנן את נפשי עליו. האם זה משהו שמותר לעשות או שאני דביל מוחלט?
3: מותר וכדאי לעשות.
0: בונה, איזה מקום מדהים זה, אבל הציון של שמואל הנביא, אה?
3: בוא משם, תעלה למעלה, תסתכל על כל ירושלים שלנו.
0: וואו, הכל שלנו, הכל. אתה צודק. בונה, איזה חינוך קיבלת כפרה עליך? אתה ממשפחה חרדית או שאתה חרדי, אחי?
3: אבא שלי רב.
0: איזה חינוך קיבלת, כפרה עליך, איזה אבא צדיק יש לך. תדע לך, אם אתה קיבלת חינוך כזה שגם להיות חרדי וגם לתרום למדינה, תקשיב, אני אוהב אותך פי שבעתיים. מותר לי?
3: אתה יודע מה זה חשוב?
0: מה?
3: אני סתם רוצה רק להגיד, סתם עכשיו אני אומר את זה גם כמישהו שמשרת, אבל בבקשה אל תאמינו ואל תקשיבו לתקשורת הזאת, כי מנסים להכפיש
0: ולנסים. נכון, ידוע, ידוע. הנה עובדה, אתה דוגמה מצוינת, הנה אתה דוגמה לזה.
3: זה אנשים קדושים שיושבים ולומדים תורה.
0: נכון.
3: שאותם, באמת, יש לנו זכות גדולה לאנשים כאלה, בבקשה, אל תאמינו לכלום.
0: אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא מאמינים. אגב, אם רוצים להאמין, רק אם רוצים להאמין, אפשר להאמין, חובה. כי אנחנו מאמינים בבורא עולם. תאמינו לערוצים הנכונים, תאמינו פה, לתחנה שלנו, רדיו גלי ישראל, זה להאמין. מה שאומרים פה, אנחנו אומרים מהנשמה למען עם ישראל. ואתה חביבי, תקשיב. אני מתרגש לדבר איתך, אתה תותח עולם, אתה עובד בשחם, אתה יודע, אתה מתנדב במשטרה, וגם בחור חרדי, תקשיב שילמדו ממך כולם, אין גבר כמוך, סיימתי את להתחנף אליך. עכשיו תקשיב, אבישג שלחה לנו הודעה, ואתה יודע, לגבי המתנה, והיא זו שזכתה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מתנות שאתם עומדים לקבל, אתה ואחותך, את אחת מן המתנות, תן לאבא ממני, בסדר, יש שמה, חנה, תני לי רגע את הרשימת מתנות, יש שמה, חוץ מכל הזרי פרחים והמארזי העוגות ועניינים, יש שם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, ברמה הכי גבוהה. קח את היין האדום, תן את זה לאבא שלך ותגיד, אבא, זה מילד המדי שאוהב אותך, כי הוא אמר שחינכת את הילדים לעילה ולעילה.
3: תודה, תודה רבה לך, אנחנו נשתה את זה בחג
0: ונברך אותך. איזה מלך. תביא רגע את אבישג שנייה.
4: כן, שלום.
0: אבישג, שלום, ים. איזה אח גבר יש לך, אה? איזה אח גבר יש לך. תגידי נכון. היא מתביישת. את מתביישת, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. אני רואה את התמונה שלך עכשיו בוואטסאפ. קודם כל, את יפה חנה, נכון? יפה או לא יפה?
5: נכון מאוד.
0: אדר, פצצה או לא פצצה, ילדה?
5: כן.
0: אח שלך דומה לך?
4: טיפה.
0: גדול. הוא נשוי אחיך?
4: כן.
0: אה, יופי. זהו, רצינו לסדר לו מישהי. לך אני לא מתעסק, אבא שלך הוא רב, לא מתעסקים, בסדר? כל המתנות בדרך אליכם, שבת טובה, שבת נעימה, חג שמח, ואני אוהב אותך ואוהב את אחיך. תודה רבה לכם. ביי מאמי, לביי. איזה ילד, ראית איזה תמימים? ראית את הילדה? היא לא מדברת. אמרתי לה, איזו יפה את, אוי ווי, מה הוא אמר לי? אבל היא באמת מהממת, אמיתי, אמיתי. אתם תצחקו, הנה חנה היא דוסית אמיתית. חנה,
5: יא אשכנז. אני לא דוסית, אבל סליחה, בהחלט נורא יפה.
0: את דתייה, כן, דתייה מתנסית. יפה או לא יפה?
5: ממש יפה.
0: מהממת, חבל על הזמן. שהיא אמרה, ואח שלה, ראית איזה... עם כזה אני רוצה שתתחתני. עם כזה אני רוצה שתתחתני, חנה. הנה. אני לא מתחתנת מהיר, אני לא מאלה. סטמי! אוקיי. אחרי שהעברנו לכם את העניינים, הגיע הזמן להתייחס להודעות המאה.

0: דשים ברדיו. תראי כמה זמן לא היו דשים ברדיו. ואני אולד סקול ברדיו. מסרים, תגובות, מזל טוב, בקשות שירים. בקשות שירים זה בהודעות קוליות.
1: נכון.
0: ויאללה, בכיף, בואו נתייחס להודעה. הנה הודעה הראשונה שאנחנו מקבלים. עמדי, שלום, היום כף בתשרי. היום יום הולדת העברי שלי. לא רוצה כלום מלבד בריאות. וגם את איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אגם בוחבוד ואופק הדנק. תודה רבה לך ותודה. אוי, כפרה. תכף אנחנו נחייג אליה. תשמרו את הטלפון של הבנות. תהיו איתי, תשמרו את הטלפון, מיד אנחנו נחייג אליה ונאחל לה מזל טוב. מי זה? טוב, דורון אליאסי תמיד רוצה תשומת לב, אז לא נתייחס. הנה שרון. עמדי, אין עליך, אתה אחלה, דש לאשתי שיש לה היום יום הולדת, ורד אברהם. מזל טוב לוורד אברהם, תגידי לה מזל טוב.
1: מזל טוב לוורד אברהם.
0: יפה, מזל טוב, בריאות, פרנסה אדירה, ורק טוב שיהיה לך, רק בשורות טובות, פרנסה אדירה. לעם ישראל ואוהביו, ואלה שלא, בורא עולם שישלם להם. קבלו סלוגן שהולך לי יניב נהרי, ישר זה לא ימין. נכון? ישר זה לא ימין, זה ברור. תודה רבה לך אחי, אוי ואבוי, אם ימין היה ישר. זה לא ישר ולא נעליים. טוב, מה עוד? שלום אלעד. אני משפחה שלך, אני הבן של יוסי עמדי, אנחנו מתראים ביום שלישי בחתונה של אחותי. לא נכון! מפי, איזה חתונה נעשה לאחותך. כן, יש לי את הזכות לחתן אותם ביום שלישי, בעזרת השם. מזל טוב, יד תותח, ותמסור לאחותך המאממת. מזל טוב, ניפגש, תודה רבה, יוסף! על הפי, תראי מה הולך פה, איזה הודעות. אני בכל זאת, חנה אומרת שכן צריך להתייחס גם למאזינים שרוצים תשומת לב. חנה, תקראי את זה באהבה. זה דורון אליאסי, בבקשה.
1: עמדי הבבון לא להצביע ישר.
0: כפיים לדורון? לא צריך. תודה דורון. קיבלת תשומת לב? בואו נעשה כאילו עכשיו של צחוקים שזה מצחיק. תודה דורון. עוד הודעות שלכם 058-36-222-03. זוהי הכתובת. אלי שמלוב שולח לנו חג שמח, כפרה עליך. אנשי הימין יעשו הקפות, אנשי השמאל יאכלו קפות. לא, אנחנו מכבדים את עם ישראל. בתוכנית שלי מקבלים את כולם באהבה, חלק עם רפואה שלמה, והרוב האמיתי האליטה. ברוכים הבאים, אתם לא צריכים לשנות כלום. שמאל, תתעוררו, כי לא תהיה לנו מדינה אם אתם תבחרו שטויות. מי זו? מי זו הבחורה? רותי! וואו! עמדי, אוהבים אותך? ראשית, תודה. אני רוצה ברכה ליום הנישואים, אני נשואה 43 שנה ביחד עם בן הזוג. איזה תותחית את כפרה עלייך, 43 שנה עם אותו בן זוג. אני מאחל לכם עוד 200 שנה של אהבה אמיתית. תתרגשו אחד מהשני, תאהבו אחד את השני, זה פשוט מדהים. שיודעים לשמר אהבה, זה אומר שהתחתנתם מהסיבות הנכונות. שתמשיכו להיות החברים הכי טובים בעולם. וואי, ריגשת אותי, את מלכת עולם, 43 שנה, מזל טוב. מה עוד? עמדי, תפנק אותי בארוחה זוגית. כמאזין קבוע ואח בבית החולים אסף הרופא, החודש אני חוגג יום הולדת 43. איך קוראים לחתיך הזה? אסף הדרי? אסף? חנה? את דואגת לו לארוחה זוגית? תני לו ארוחה זוגית, אני אגיד לך איפה. במסעדה של משה זיגדון, הגבר, יש מסעדה במעלה אדומים, מסעדה פצצה. בסדר? את זוכרת איך קוראים למסעדה במעלה אדומים?
1: מסעדת לגו.
0: יפה מאוד. זה ליום ההולדת שלו, הוא ביקש, הוא גם אח בבית חולים. אני אוהב אותך. מזל טוב, יא גבר. טוב, עמדי, תאחל לנבחרת בהצלחה היום. שלב, כפרה עליך. אתה יודע, אני לא דיברתי על הנבחרת במכוון. כל פעם שאני מאחל לנבחרת בהצלחה, אנחנו מקבלים נגיחה. אבל בכל זאת היא מייצגת את ישראל, אחרי הבושות מול אירלנד. האנטישמים, הגזענים, הנאצים האלו. כן, כן. ארורים יהיו עם מחשימם שלא יוכלו, שישחקו רק על הברכיים, כל השחקנים שונאי הישראל שלהם. היום אנחנו משחקים מול קוסובו. וואי, וואי. וואי, מאור, איזה משחק. קוסובו זה לא דבר.

0: דראטות של... וואי, נפלט לי דראטה. דראטה בערבית זו נפיחה חמה. אלה קוסובו, אלה פסיכופטים, אלה רצים על קרח, אלה משוגעים, אלה משחקים קט רגל עם נעלי פקקים, אלה משוגעים. איזה משחק יהיה? 9:45, נבחרת ישראל מול קוסובו. אוי ואי ואי, בהצלחה לנבחרת ישראל. איחלתי. עמדי, אוהבים אותך. פרה, אני אוהב בחזרה, תודה רבה. ועכשיו בואו נחייג לאותה מאזינה שביקשנו. כן, בואו נבדוק. יש לה יום הולדת והיא מבקשת שיר. בואו נבדוק. היא איתנו על הקו, בואו נבדוק, כי אנחנו מחייגים אליה. ליזה קוראים לה. איזה קו? אוקיי. כלום. אין צליל חיוג, אפשר שוב לנסות ולחייג אליה? אוקיי, יום הולדת, יום הולדת, זה חשוב. בוא נראה. אנחנו מחכים. יש? הנה, אולי עכשיו.
1: הלו?
0: שלום, הגעתי לליזה? ליזה?
1: כן.
0: היי, יום, יום הולדת. היי, היי,
1: היי, היי. איזה כיף, תודה רבה.
0: איזה כיף לנו. רגע, את חוגגת היום, מותר לשאול איזה גיל או שזה לא מנומס?
1: לא חשוב שמות, כפרה עליך אליי.
0: צודקת, אוהב אותך איך שאת. ליזה, מאיפה בארץ?
1: אני מירושלים.
0: איזה כיף, תקשיבי, אם את בגיל הנכון, אין גיל נכון למוזיקה, בתשעה באוקטובר, יום שישי הבא, מסיבת צהריים בסינמה סיטי, הולך להיות בום בום פצצה, אימא לי ואבא לי. תבואי.
1: ברור שאני אבוא.
0: יש, וואי, עמדי מאוד. Love is in the air.
1: אלעד, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו.
0: בבקשה.
1: אתה משמח וכבר הרבה שנים, הרבה מאזינים, גם בעבודה הקודמת שלך וגם בנוכחית, ואני רוצה להגיד לך שאני שרופה עליך.
0: וואי, איזה כיף, כפרה, תמרחי אשל.
1: אני שרופה, אתה מריח?
0: כן, רואים שאת, שומעים שאת מאזינה קבועה, תקשיבי. זה מחמם לי את הלב לדעת שיש מאזינים שרצים איתך כל כך הרבה שנים. ליזה, המתנה היחידה שרצית מאיתנו זה שיר.
1: בריאות.
0: ובריאות. אז בריאות, אנחנו נבקש מבורא עולם שייתן לך רפואה שלמה ובריאות וכל מה שאת צריכה.
1: תודה.
0: מה את עושה בחיים אגב?
1: אני גננת. אני חוזרת יום ראשון לעבודה אחרי הרבה זמן שלא עבד.
0: את גננת? יש לך את הסבלנות לילדים? גננת, יש לי פיפי. והם רבים, ומה קורה?
1: לא, אבל הם קטנים, זה כבר לא, זה לא הגיל של האישיות. הם קטנים, זה תינוקות, אנחנו, אתה יודע.
0: ויש לך סבלנות? יש לך מלא סבלנות?
1: 17 שנה, כן.
0: וואו!
1: אני מאוד.
0: אז בטח, איזה סבלנית את לילדים שלך שיהיו בריאים, אה? כל הכבוד. עכשיו תקשיבי.
1: כן.
0: גננת זה דבר מדהים. אבל את ביקשת חוץ מבריאות, גם שיר מסוים, שבדרך כלל זה בהודעות קוליות. אבל בגלל שיש לך יום הולדת, אנחנו מרשים לך בשידור לבקש איזה שיר שאת רוצה. בבקשה.
1: קודם כל, אני שרופה על השיר הזה, אני חורשת עליו ברמות, והשיר הוא זה איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אגם בוכבוד והשלישי, אופק מס.
0: אופק הדנק, עם שעון של מיליון שקל ביד ושוטה לי וודקות לפני המסיבות. אני אוהב אותו, הוא תותח. ניסינו לראיין אותו, הוא היה אצלי בטלוויזיה, הוא גבר שבגברים, אבל ברדיו עושים עלינו פוזות, אבל שמי, מזל טוב, בואו נדבר רק על דברים טובים, אוהבים אותך ליזה, מברוק.
1: תודה רבה.
0: ביי ממילה, ביי.
1: ביי ביי.
0: חג שמח.

0: יאללה מברוק גדול, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת, ומיד אני חוזר עם החידה היומית שלנו. איזה מתנות הכנתי לכם, חבל על הקסיו, שזה חבל על הזמן. חנה, אפשר לתת בוסם במהלך הפרסומות בלבד, רק בזמן הפסקת הפרסומות, אפשר?
1: אפשר.
0: למי שייך הבוסם?
1: לאתר הפסמים הגדול בישראל, פרפיום אייל.
0: איזה אתר, חבר'ה, כל בוסם שאתם רוצים, אתם הולכים עכשיו לחנויות, רואים איך משחילים אתכם, גם דיוטי פרי, אתה הולך לדיוטי פרי, אתה רואה פסמים, אתה אומר, מה? זה דיוטי פרי, זה כמו באילת, אין מעם, אבל מחיר יותר יקר מכל מקום. אז היה, אז היה. אז מצאנו פתרון, יש אתר שנקרא פרפיום אייל. תיכנסו לאתר, תבדקו, תעשו סקר עכשיו, תיכנסו לאתר, תראו את המחירים שם, אתם מתבלבלים עם עצמכם. ויש בוסם לגברים, לא יודע אם מותר לי לפרזם פסמים, אבל הוא נקרא קריד. איזה בוסם לגברים, אבא, בא לי לקבל לגרוף כל פעם מרוקי. קריד, זה המתמודד מול רוקי, הוא הפך להיות המאה. לא משנה. אני נותן בוסם במתנה לכל מי ששולח את המילה בוסם עכשיו, ורק בזמן הפסקת הפרסמות, בלי שמות, כלום, רק המילה בוסם. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. אז נצא להפסקת פרסמות, ורק שתדעו שמי ששומר עלינו ב... איפה הוא שומר עלינו, הטכנאי? בר אמור, איפה...
1: אני חושבת בתימן, אני לא גורם.
0: תימן היום, יאללה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: סוכות של חוויות
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
17: חזרנו 20 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. עכשיו תקשיבו. שמענו את השיר מפי אל, נכון, הקדמנו את המאוחר כי זה שמחת תורה. אבל היום, האושפיזין האחרון יגיע לסוכה שלכם. והאושפיזין האחרון הוא לא אחר מאשר גדול מלכי ישראל, הצדיק שנמשך למלך על ידי שמואל הנביא. כן, תראי את הידע שיש לי, שימי לב, אה? הקבצה ג' בדת, אבל קבלי. שמואל הנביא היה הנביא היחיד בעם ישראל שמשך שני מלכים. האחד שאול, שביקשו ממנו לקרוע את הגג והוא ריחם. ובגללו יש לנו את הבעיות האלה היום, מה שאתם רואים היום, את זרע עמלק. אז הגיע שמואל הנביא ועשה את העבודה במקום שאול המלך. ואז הוא משך למלך את דוד. יפה התואר האדמוני, שבאבן פירק את המוח לגוליאת. כן, אה? זוכרת את זה, נכון, חנה?
18: נכון.
17: במקום שיקבל כתר, שמו לו את גוליאת. את מבינה שמלך בישראל נותנים לו בראש. לא כתר, אלא רק אויבים. ומי המלך היום? קשה להגיד, נכון, אבל בנימין נתניהו הוא מלך ישראל. רק מעמיסים עליו, והוא עדיין עושה את המוטל עליו ללא כחל וסרק. איפה יש עוד מנהיגים כאלו? באמת, זה אמור לעמוד בראש המחנה הימני. עכשיו, אני לא אבחר בביבי, או כן אבחר בביבי, זה לא באמת מעניין. העיקר לבחור לגוש הימני, שהוא הגוש הבריא והטוב להמשכיות עם ישראל. הגוש השני זה גוש בגרון, גוש של שמאל. איך הם אוהבים לשנות את המילים? גוש השינוי, גוש של שיניים ברוסית. טוב, ביבי, מה זה ביבי? מה זה, הוא חבר שלי? אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני אלעד עמדי, אזרח יהודי ישראלי, אני גאה ומצדיע לך על מה שאתה עובר, הכפרה עליך בנימין נתניהו, תפסיק להיות ממלכתי, שים כפפות אגרוף ויאללה בלגן! רוצה לשלוח לך את רוח אהבת השם, את רוח השם, את קיבדי גורדון שלמדו אותך איך שמים כפפות אגרוף. ביבי, חלס, תן בראש. אוהבים אותך, תודה רבה וחג. זה במילים אחרות בצורה שהיא לא פוליטיקלי קורקט, זה אוהבים אותך ביבי ומעריכים מאוד את מה שאתה עושה למען עם ישראל, ובבחירות הבאות, בעזרת השם, לא חס ושלום, נהיה בסיטואציה שבה שמאל קיצוני ישלוט פה ואז הערבים ישתלטו לנו על המדינה. כי הארץ הזו שייכת רק, אך ורק לנו. אז החלטנו, אחרי שהבהרנו שהיום האושפיזין הוא דוד המלך, שמגיע היום לסוכה שלכם, תכבדו אותו, זה המלך היחיד שידע לנגן בתו שלא קיים בעולם שלנו, התו השמיני. אמרו שהוא היה מנגן מנגינות. די-ג'יי אמיתי היה דוד המלך. אין, מוזיקה מחברת אנשים. אז החלטתי להתחנף לדוד המלך, לבורא עולם, למסורת היהודית, ו... יאללה, כמו בכל יום פה. קבלו את דוד חפצדי. דוד המלך, מוכנים? ביחד!

תמשיכו לשלוח את המילה בוסם, מיד בתום השיר אני מחייג למישהו או מישהי. הנה הכתובת 058-36-222-03, המילה בוסם.

שוב אני אחזור, 058-362-2203, זה וואטסאפ, זה בחינם, רק המילה בוסם, תצטרפו לוואו כמות, וואו!

0: כמה אנרגיות, אה? הוא ענק שבענקים, קוראים לו דוד חפצדי, סוכה ולולב. זהו, זה האושפיזין האחרון שמגיע לסוכה היום, והיום הקינג האמיתי, דוד המליק. דוד המלך, איזה דוד, איזה לוחם היה, איזה לוחם, איזה איש חכם היה, איזה מוזיקאי אלוף, כל הדברים הטובים היו אצלו. דוד המלך, היום מגיע לסוכה שלכם בעזרת השם יתברך. זה אולי בזכות זה שהוא מגיע היום כאושפיזין האחרון, הוא ייתן רפואה שלמה גם לאחים שלנו שקצת מתנהגים בצורה בנטית כזה, אני אקרא לזה, לא אמינה כזו, מקבל רפואה שלמה. הנה הטלפון שלנו לאחד מכם או אחת מכם, רק תענו לנו שיחה מטלפון לא מזוהה על צג הטלפון, שיחה לא מזוהה. בואו נבדוק אם אתם עונים. שלום אדוני. בוקר טוב אדוני.
1: בוקר טוב.
0: לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: דוד, מה שמך?
0: אתה קוראים לך דוד? אני לא מאמין, שמך דוד?
1: כן.
0: ודוד יפה עיניים, הוא רואה בש... אח שלי ימל... בן של מלך מועדף. מאיפה אתה דוד?
1: מרימונים.
0: אני לא שומע אותך טוב, כי הדיבורית שלך גרוע עד רמת בנט, או אזור הקליטה הוא ברמת נפתלי בנט. תעקור רק את הדיבורית. אתה מרימונים.
1: כן.
0: אני רואה את התמונה שלך שאני חייב, דוד. אתה במילואים כפרה עליך, אני רואה אותך עם M16 מקוצר ועם חליפה.
1: הייתי, הייתי שנתיים וחצי.
0: במילואים שנתיים וחצי. בוא נה, אתה כמעט כמוני, אחי. וואו, טורף. אתה גיבור אמיתי, אני אוהב אותך. מה אתה עושה? מה עשית בצבא כאילו בזמן המילואים? איפה אתה משרת? אין כבוד ליחידה.
1: באזור בנימין.
0: אתה באזור בנימין. מותר לדעת מה... מה העניינים? עזוב אותך. אם הוא אמר בנימין, לא צריך לשאול מה הוא עושה. עשית טוב למען עם ישראל, בעזרת השם נעשה עוד יותר טוב לעם ישראל. בסדר? יפה. מה אתה עושה בחיים? ממה אתה מתפרנס?
1: אני עובד ב... מפעל בטון, אחראי בטון.
0: אחראי במפעל בטון. תקשיב, אני הייתי שם כמה דברים בתוך בטון וסוגר עליהם, אבל זה ביני לבינך, נדבר אחר כך, שלא יעצרו אותי. וואי, וואי, כל הכבוד, אחי. יש לנו קומבינות עם הבטון, אם נצטרך בטון אני יכול לבוא אליך?
1: עליי.
0: יא אללה. חנה, תרשמי, בטון, קומבינות, יש לנו את דוד. דוד מרימונים, מהיישוב רימונים. כפרה עליך, בוסם בדרך אליך, אין גבר כמוך. תודה רבה על ההזנה וחג שמח.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: אתה נהנה מהתוכנית?
1: מאוד.
0: איזה שיר יעשה לך? אני רוצה להקדיש לך שיר, אני יכול?
1: שיר לבורא עולם.
0: אז יש לי גם לבורא עולם וגם לדוד המלך, כי אתה צאצא מועדף. אני אומר לך, שמך דוד, יש לך שם חזק מאוד. תשמור על עצמך, אחי, אוהבים אותך, להתראות.
1: תודה רבה. יפה עיניים,
0: כן. היום דוד המלך מגיע לסוכה, קבלו את הבנות איוה התימניות עם דוד יפה עיניים.

0: איזה כיף. דוד המלך מגיע היום לסוכה שלכם. מושפיזין זה אורחים. אז המושפיזין האחרון הוא דוד, דיוויד, the king of Israel, the best ever. יפה תואר אומרים, לא היה יפה כמו דוד המלך, ואמיץ כמו, וחכם כמו, ומוזיקאי כמו. באמת. יפה עיניים, כן. יפה מאוד. הבנות התימניות, או בנימה התימנית איווה, אלופות עולם. באמת, בנות מוכשרות. אני אוהב אתכן ממש. וסתם שתדעו משהו נתון על העדה התימנית. בנחר, הם שמרו על הדת היהודית יותר מכל זהות אחרת. הכוונה, בנחר, אנחנו היינו בתפוצות. העיפו אותנו פה מהארץ, שחטו אותנו. וזרקו אותנו, הגלו אותנו מארץ ישראל. והחבר'ה התימנים, המוצא התימני, שמרו על הדת היהודית יותר מכל מוצא אחר. כן? למרות שאברהם אבינו, מוצאו של העם היהודי היה קורדי, לא עיראקי, לא, אתם מתבלבלים. בעיראק זה בבל. אחרי שאברהם אבינו וחכמי ישראל עברו לעיראק, שם התחילו ללמוד ועניינים. אבל המקור, אור כסדים, קורדיסטן. ולכן כל מי שאתם מכירים קורדי, אין ספק על יהדותו. אוקיי. בואו נתייחס רגע למעט מהודעות המאזינים. בחור בשם ליאור. שמע, אתה סתם נותן לי לכתוב, זה לא הגיוני. אח שלי. כשאתה ממלא טוטו, זה לא הגיוני כשאתה לא זוכה? הגרלה, מה נעשה? ליאור! ליאור! ליאור, איפה תלך? ליאור. הוא רשם בוסם ולא חייגנו אליו, מה זה הוא קיבל עלינו רבקה מיכאלי. שבעברית זה...
1: באסה.
0: באסה, אכזבה לא נורמל. ליאור, ליאור. תרימי לו רגע. ליאור, ליאור, ליאור, ליאור. תודה רבה, ליאור, הרמנו לך. מה עוד, מה עוד, הודעות של מאזינים? יש משהו שאולי לא התייחסתי? אוקיי, אוקיי, אוקיי. רציתי לחוד חידה, אבל לא הספקנו כי כבר 36 דקות אחרי השעה 7. אבל בכל זאת, חנה, בוא נגיד, יש לך עוד חבילת מתנות ככה בשביל הכיף, אני רוצה לחוד איזה חידה, יאללה, בואי ניתן אותה בכל מקרה. אנחנו ניתן רבע שעה בלבד לתשובות לחידה שלנו. מה את רוצה לתת למאזינים? אני לא שומע עכשיו, אני אשמע, סליחה.
1: אני רוצה לתת להם גם מוצר חשמלי לבחירתם, שזה מתנת צומת חשמל ביד חרוצים 19.
0: זה סניף, אנחנו מדברים נכון, על סניף אחד, בלבד. לא על הרשת, אלא על סניף אחד.
1: יש כן. רשימה מאוד גדולה, אתם יכולים לבחור כמעט כל מוצר בחנות. בנוסף, זוג בקבוקי ערק או בירות, זה לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות.
0: חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. ו?
1: נוסיף להם עוד בוסם, אני רואה שאהבו את הבוסם, כן, אז נוסיף עוד בוסם.
0: אז גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, גם מוצר חשמלי לבחירתכם בחנות של צומת חשמל. החנות הזו, אני לא מדבר על הרשת, לא יודע. הרשת רוצה שתבוא לדבר איתי, אני מדבר על בחור מדהים אחד, שיש לו סניף של צומת חשמל בירושלים. הכי זול בארץ, משלוח עד לבית, כל המותגים, בום, תבחרו איזה מוצר חשמלי שאתם רוצים מתוך רשימה גדולה, ו... נחמיה משקאות מעניקים לנו שני בקבוקי ערק איילות, או
1: איילה
0: חסון, כפרה איך אני אוהב אותה, או ארגז בירות לבחירתכם. בסדר? או ערק או בירות. נחמיה משקאות. אז כל המתנות הללו יהיו שלכם, אם תענו לי, על חידה אחת, וואו. היה לנו מלך שמלך על יהודה בתקופת בית שני. הוא לא היה יהודי. בסדר, היה מלך שמלך על יהודה, עלינו היהודים, יהודה, ללשון יהודים. בכל אופן, הוא קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני. הוא לא היה יהודי, אבל יש רחוב ידוע על שמו. יודעים במי מדובר? כן, כן. תנו לי את התשובה שלכם עכשיו לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, מי קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני, למרות שלא היה יהודי ויש רחוב ידוע מאוד על שמו בירושלים?
1: 058-36-222-03.
0: בונה, זה לא הגיוני. יש פה רגע, אני מסתכל על ההודעות, המאזין הראשון רשם, הורדוס. אין רחוב הורדוס בירושלים, גם לא יהיה. אבל יש מאזין בשם שימון, ששלח לי את התשובה, זה לא יאמן. מה, זו שאלה לא כזו קשה, חנה? חשבתי שאלה קצת... אני אתן רמז, כי אני רואה תשובות לא נכונות. הורדוס, קורש, נכון, יש חוב קורש, אבל קורש
1: שימון
0: לא...
1: שימון שלח תשובה נכונה.
0: כן, אבל הוא הראשון ששלח תשובה נכונה, וכל השאר טועים. אז אני חוזר על השאלה, כי זה לא הורדוס, אין רחוב הורדוס. אתה מכיר רחוב הורדוס בירושלים? אוי ואבוי לנו.
1: תוך כדי שאתה אומר שאין הורדוס, עוד ים של הודעות שולחים לך הורדוס.
0: הורדוס, זה לא יאמן. אז שוב אני חוזר, תקשיבו לשאלה, כפרה עליכם, מאזינים יקרים. מי כיהן כמלך יהודה בתקופת בית שני, למרות שהוא לא היה יהודי, ויש רחוב ידוע על שמו בירושלים, אבל זה רחוב מרכזי, אין אחד שלא מכיר את שם הרחוב הזה בירושלים. בסדר? יאללה! או, בני בר, ויצחק כהן, ומי זה הבחור? וואו, סוף סוף, התחילו פה תשובות נכונות. קינג ג'ורג'? איך קינג ג'ורג'? הוא לא מלך על יהודה, קינג ג'ורג', הוא לא משלנו. הוא... אז איזה קטן נאות? הוא בריטי, זה לא, לא קשור, איזה קינג ג'ורג'. הם ידוע של רחוב בירושלים, הוא קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני. זה במאה הראשונה לספירה, בסדר? אני אעזור לכם בעוד נתונים. זה רחוב מרכזי בירושלים. וואי, וואי, כל הירושלים עכשיו, מדי, רחוב שלום ציון המלכה. מלך אמרתי, לא מלכה, מלך. לא, לא, זה לא שלום ציון. רגע, מה עוד, מה עוד? רחוב קורש, זה לא קורש. או, או, הנה תשובה עוד. איך אני אוהב אתכם, כפרה עליכם. דודי גליקשטיין, התשובה שלך נכונה. משה חג' בירשם, רחוב מונבז. מלאק, זה היה פעם רחוב פצצה, אבל לא. מונבז שומר עלינו, מה יש לך? איזה מלך הוא היה? כן, נרחנה.
1: אחד שלח רחוב התאנה, אני לא זוכרת מלך.
0: איי, איי, איי, חזק. טוב, איך אני אוהב את המאזינים שלי. יאללה, תשובות שלכם לכתובת הבאה בלבד זה בחינם. לא לשכוח את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. יאללה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: אדר, מה העניינים, אדר?
2: אני פה.
0: את רק בטלפון, מה, העיניים והאצבעות נשברות.
2: זה העבודה.
0: תראי כמה הודעות היום, משתבח שמו לעולמים. טוב, אנחנו ממשיכים עם הודות מאזינים.
3: אהלן, אלעד דמידי. אחותי כבר הרבה זמן שומעת אותך, ואני התחלתי בזכותה. אשמח שתשים לו את השיר, המלך בשדה. תודה.
0: תודה לכם על ההאזנה. איזה מתוקת. איזה שיר, אבל, בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: לפני שאנחנו נסיים את השידור שלנו, אני רוצה לסבר את אוזניכם, מאזיניי ומאזינותיי היקרים והיקרות, הקדושים והקדושות, אין עליכם, עם ישראל ואוהביו. אני אוהב אתכם. תודה רבה. היום יש לנו פה טירוף, חנה, זה משהו שבאמת מטורף. חול המועד, אנחנו פה כל כך הרבה מאזינים, זו שמחה באמת אדירה בשבילי ובשביל כל הצוות, אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לבורא עולם על הדבר המדהים הזה שקורה כאן. חנה, אני רוצה להמליץ לך על ספר לקראת השבת. מרשה לי להמליץ לך על ספר?
6: מרשה.
5: יש ספר חדש שנקרא איך להנחית מטוס של נפתלי בנט. חזק רמי מלכה, שזו קולגה פה מהרדיו, שלח לי עכשיו עטיפה של ספר שכתוב איך להנחית מטוס מאת נפתלי בנט. איזו בדיחה אתה נפתלי. איך להנחית מטוס. כן, חנה.
6: אני ראיתי מכל מיני עמודים ימניים שעשו AI של בנט, שהוא אומר כמה הוא הציל את המטוס, והוא השתלב.
5: איך מושכים את ההיגוי של המטוס לאחור. איך מנטרלים טייס מחבל, מת נפתלי בנט, איך מנחיתי אח לנפתלי.
6: כמו שיש השר שלא עצר, יש עכשיו נפתלי הטייס.
5: מה זה, טייס בטו. כן, נפתלי, שלא תעבור את אחוז החסימה, אני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב. איך להנחית מטוס, בוא נה, אתה מצחיק. טוב, לפני שאנחנו נמשיך את התוכנית, יש איזה בחור אמריקאי, תקשיבי לסיפור מטורף חנה, וגם את הדר, תתרגשו. מכירות את פסטיבל טומארולנד, נכון? כן. אין מי שלא מכיר. נוסעים, וזה אחד הפסטיבלים הגדולים בעולם. אחד הדי-ג'ייז נקרא אייבי הירש. שמעתם את זה? אייבי הירש, זה השם שלו. בחור צעיר אמריקאי שלא מפספס את התוכנית שלנו. והוא שלח לי דרך חבר בשם מנחם שיר, והוא ביקש ממנחם, יו מנחם, you have to talk to Allo the Maddie on the radio. I'm one of his biggest listeners. And I wanted to play my song. אז אם מנחם ביקש, ומנחם זה אח יקר, והוא פנה אליו, וזה איש יקר, קוראים לו לא סתם מנחם, מנחם טוקר. מכירה את מנחם?
6: כן, בוודאי.
5: איזה גבר, אז הוא פנה למנחם טוקר, שהוא תותח, וזה אח שלי בלב. מנחם טוקר, למי שלא יודע, אחד מהשדרים המובילים במדינה, אני אוהב אותו כאח הוא לי. והוא פנה אליי, והוא אמר שהילד פנה אליו, אותו בחור, הדיג'י מהזה, ואמר, תגיד לאלעד שישדר את זה בתוכנית, הוא מאזין קבוע שלנו from United States, and he is an American, a Jewish, American Jewish. A.B. Hirsch, in the behalf of the people of Israel, do עלייה, יאללה, תעשה עלייה, תבוא לפה לארץ. הנה הטריק שלו, תנו לו בכבוד, בפעם הראשונה, בתוכנית של המדינה. תודה.

0: יפה מאוד. אייבי הירש פרום יונייטד סטייטס, תודה רבה לך. ויאללה, בוא לארץ, תעלו לארץ, אין מה לחפש יום בארצות הברית. It's called Dawain, Arabic Islamist. The Islamists, guys, in the Arabs in the United States will make you a lot of problems in the future. Come to Israel, this is your real home. אורית בן אליהו שלך, עמדי, מהבוקר שישה פיגועים בשומרון ובנימין נגד יהודים, בחסות מסיק הזיתים עלק, אף מילה בתקשורת. מה? שישה פיגועים? טוב, אנחנו נברר את זה עם מגי טביבי שמקבלת את השידור ממש אוטוטו. שישה פיגועים על יהודים. אלה ערבים, נו לכו תשמחו על הערבים. אנחנו צריכים יד חזקה, חזקה מאוד, וזה יקרה רק בבחירות הבאות בעזרת השם. חנה, הנה הטלפון שלנו, התשובה לחידה שלנו. מי הוא המלך, מלך יהודה, שיש לו רחוב על שמו בירושלים, ואינו מלך יהודי היה? בואו נבדוק מי זה. קבל את המתנות שחנה שולחת. למי מחייגים?
1: הלו.
0: שלום גברתי.
1: שלום.
0: המחשב פלט את שמך, מה שמך? ניצנית. שלום, שלום ניצנית. מאיפה?
1: שלום וברכה. מבאר יעקב.
0: את מבאר יעקב? וואו. איך את בשלנית לפנים? את בשלנית טובה?
1: כשמתחשק. אם יש לי מצב רוח וטוב, אז אני אעשה דברים טובים.
0: איך המצב, לא... איך המצב רוח שלך היום?
1: היום מצוין. הייתי בים המלח, אז מצוין.
0: זה לא, בטח אין לך כוח לבשל, כי אז אני וחנה רצינו לבוא, אבל את אחרי ים המלח, אז נוותר לך.
1: לא, אני אקח, אפשר, אני אקח אותך למסעדה טובה.
0: כפרה, יש לנו דייט, אני ואת?
1: ראית מה זה?
0: אני מאוהב בך. תקשיבי רגע ניצנית, יא מלכת עולם. אני שאלתי שאלה, מי קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני? הוא לא היה יהודי, אבל יש לו רחוב בירושלים, חבל על הזמן. מי זה?
1: אגריפס!
0: הוא היה הנכד של הורדוס, את צודקת! אגריפס, כל המתנות בדרך אלייך. בואי נגיד תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תחזרי אחריי, תודה רבה לחנה. תודה רבה לאדר. ולאדר, ותודה רבה לטכנאי שלנו, עמיחי מעון, ותודה רבה לילד המקסים שנקרא נווה. זהו, ותודה לך. ואני אוהב אותך.
1: אתם מקסימים, ואנחנו כל הזמן שומעים אתכם.
0: תודה רבה, זאת הזכות שלי.
1: יש לשמוע אתכם.
0: תודה נשמה, תישארי על הקו, שבת שלום, חג שמח, תודה רבה לכולם.
1: שבת שלום, חג שמח, תודה, תודה.
0: איזו מלכה, בחורה, נכון? רחוב אגריפה, יאללה. טוב, סיימנו את התוכנית להיום, אני מעביר את השידור למגי טביבי, ואנחנו נשמע כאן ביום ראשון, בעזרת השם, חוזרים לשגרה!
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: מוסדות ישמח זבולון, בנשיאות המרד דאתרא רבי משה זבולון, מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור. במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
10: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
12: סוכות של חוויות בעיר דוד.
13: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: סוכות של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: כי המחבל אכן פעל על דעת עצמו, אבל שימי לב, מגי, סעודיה מודה הערב בצורה ברורה שמדובר בפיגוע טרור ולא באירוע של טייס שהקופסה הסתובבה לו, ועוד אנחנו יכולים לומר הערב הזה שהמידע שמגיע לישראל לא נחשוף באיזו דרך ובאיזו צורה, מעלה את השאלה האם בסופו של דבר כן מישהו עומד מאחורי המחבל. כלומר, בישראל אומרים הערב לא נשלל באופן מוחלט האפשרות שמאחורי המחבל הזה עומד ארגון אל-קאידה או דאש, או מדינה, כלומר איראן, ואם הסימנים אכן מעידים על כך שאיראן עומדת מאחורי הפיגוע הזה, ישראל לא תבליג על כך בשקט. מה שמעניין הוא שבין המוסד לבין השבק מנסים לעשות הכל כדי לא להיכנס לאימות. בסוף צריך לומר, האירוע הזה מחולק לשניהם. השבק אמור לתת את המענה גם בשדות התעופה בעולם, וגם במה שקורה בתוך המטוס. המוסד אמור היה להביא את ההתראה. ההתראה הזאת לא הגיעה. כלומר, אף אחד מהם לא מנסה להסתיר את העובדה שהיה כאן כישלון מודיעיני, ועל כך כרגע עמלים כולם, למנוע מאירוע כזה להתרחש פעם נוספת. שומרים על הכבוד של הארגונים בין הארגונים, כלומר אין כאן התקדשות בין המוסד לבין השבא. כאמור, הערב הזה סעודיה בעצמה מודה שמדובר בפיגוע טרור. בישראל לא שוללים עדיין שמאחורי המחבל עומד ארגון או מדינה, וכמובן השבא והמוסד מקימים את אותם צוותים כדי למנוע אירוע כזה בעתיד.
17: כן, ועוד שאלה שעולה במסגרת הדברים, תמיר מורג, שאלת הסגרתו של אותו טייס לישראל, כמה תרחיש כזה הוא אכן ריאלי?
16: אז בישראל רוצים לראות את הטייס מוסגר, אבל במשרד המשפטים שמטפל בסוגיה הזו מעריכים הערב שהסיכוי לכך נמוך, וממילא עולה גם השאלה האם בכלל מדובר ברעיון טוב. בתור התחלה, הטייס המחבל צריך להיות מוסגר מסעודיה לאיחוד האמירויות, זה תרחיש בהחלט סביר. אבל האמירתים רואים בו כמי שביצע פיגוע נגדם, לא פחות מאשר נגד מדינת ישראל, ולכן סביר להניח שהם ירצו לחקור ולהעמיד אותו לדין בעצמם, וגם צריך להיות ישרים עם עצמנו, באיחוד האמירויות ככל הנראה, בסוף התהליך הוא יוצא להורג. אם הוא יגיע לישראל, סביר להניח שהוא יחלה לכמה שנים, ויכול מאוד להיות שבסופו של דבר הוא ישוחרר בעסקה כזו או אחרת. נכון, יש את עניין המודיעין שרוצים להוציא ממנו בחקירה, אבל בהמשך לדברים של נועם, אם אכן הוא פעל לבד, אז הערך המודיעיני שלו מוגבל מלכתחילה, וגם כך, הקשרים עם איחוד האמירויות בפן הביטחוני כל כך עמוקים, שסביר להניח שנוכל לקבל את כל המידע מהם.
17: והערב בדקנו בסקר חדשות 14, למי אתם מאמינים יותר בסוגיית ההתראות הביטחוניות שקדמו לאירוע מטוס פליי דובאי, 53% לבנימין נתניהו, 40% ליאיר לפיד, 7% אין לי כל עמדה, שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם אירוע מטוס פליי דובאי חיזק או החליש את האמון שלכם בטיפול של ראש הממשלה בנושא ביטחון, 52% השיבו שאכן הדבר הזה חיזק, 39% החליש, 9% אין לי כל עמדה. ובינתיים, העולם משבח את התושייה יוצאת הדופן של הנוסע יניב חיון, חיון שהשתלט על המחבל ברגעי האימה, הפך לגיבור בינלאומי שאף זכה לכינוי השרברב הישראלי על ידי הנשיא טראמפ. בן יניב כתבנו, אירוע שבין היתר גם חושף את עומק השותפות בין ישראל לאיחוד האמירויות.
4: נכון, וזה בסוג האירועים שראוי לשאול מה היה קורה אילו. מה היה קורה אילו אותו טייס הודי היה נכנע לטייס המשנה המחבל שלו, לא שולח את הרגל ופותח את הדלת שיכולה להיפתח רק מבפנים, ונותן ליניב חיון ולשאר הישראלים על המטוס לנסות ולהציל את הטיסה הזאת כפי שזה קרה. היינו יושבים כאן בערב אחר לגמרי, סיטואציה אחרת לגמרי, עם השלכות גיאופוליטיות אחרות לגמרי. נגיד, בהקשר למה שקורה היום, האמריקאים כרגע אומרים, אין אינדיקציות למעורבות איראנית ישירה.

0: everything. It's an emotional homecoming in Israel.
1: These are some of the passengers. Put yourself in their shoes. They woke up to take a flight thinking they'd arrive home safely. They have arrived home safely. But in the middle of that was an attack.
2: חלף זמן רב מאז הפעם האחרונה שזה קרה.
3: Just do not mess with Israelis.
2: העולם שוב עומד נפעם אל מול הניסים, הנפלאות והתעוזה הישראלית.
4: Israeli passengers chanted, "The people of Israel live." After a brush with death that apparently originated from inside the cockpit.
2: יניב חיון הפך ביממה החולפת לשם מוכר במיליוני בתים ברחבי הגלובוס.
5: Yaniv Hayoun was one of the men who subdued the attacker, helping level the plane.
4: Hayoun told Netanyahu he knew what to do because he watched documentaries about plane crashes.
2: פניו הופיעו על גבי שערי העיתונים המובילים. הטלגרף הבריטי הכתיר אותו כגיבור שמנע את ה-11 בספטמבר הישראלי. סיפור גבורתו של האינסטלטור היהודי הגיע עד שולחנו של האיש החזק בעולם.
6: I think it's an incredible story.
2: לאחר שיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ, שניכר כי היה בהלם מגילויי התושייה על סיפון מטוס פליי דובאי, סיפר את כל העלילה בעריכות בפני המצלמות.
6: An Israeli plumber never flew a plane, was rarely in planes, very rarely flew. An Israeli plumber saw what was happening. He took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now this is the story that I heard.
2: לצד חיון ושאר הנוסעים האמיצים, קיים גם סיפורו הבלתי יאמן של הטייס, סמית מצ'אר.
7: הר דש וואצי के लिए स्मित का ये पराक्रम आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है.
2: באופן מצמרר, מצ'אר, אזרח הודו שמצבו עדיין קשה, התראיין לפני מספר חודשים, וזה מה שהיה לו להגיד על תפקיד אנשי צוות ונוסעים במקרה שמשהו משתבש.
8: When we are up there and if something happens, you know, who's gonna save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then they can save your life. When things are going wrong, you need them.
2: לא הטייס ולא הנוסעים רצו להיות גיבורים אתמול, אבל בעוז רוחם הם הצילו חיים והציגו לעולם כולו שותפות בינלאומית, אותו הדבר בדיוק שהמפגע ניסה לחבל בו.
9: כן, ובהיבט המדיני, חזרה אליך את אמיר, תסכול די גדול בישראל על ההתנהלות של סעודיה באותו מבצע חילוץ.
10: נכון, הייתי אומר תסכול מסוים, כי התמונה לגבי הסעודים מורכבת. הם מתנהלים קצת כמו דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, מאחורי הקלעים שיתוף פעולה אדוק, אבל באופן פומבי מתנערים מאיתנו. כאמור, הסעודים לא אפשרו למטוס חילוץ ישראלי לנחות בשטח הממלכה כדי להביא את הנושאים שנתקעו בה, למרות ששיתוף הפעולה בין ארגוני הביטחון, המוסד וכיוצא בזה, מוגדר כבהחלט טוב. עכשיו, יש בירושלים כאלה שדווקא מגנים על הסעודים ואומרים, יש להם אילוצים, יורש העצר בן סלמן, מתמודד עם דעת קהל עוינת לישראל בתוך הממלכה וכיוצא בזה. מי שמחזיק בעמדה הזו טוען, כל עוד מאחורי הקלעים אנחנו מקבלים את הדיבידנדים מסעודיה, אז אפשר לוותר על הסממנים החיצוניים של שיתוף הפעולה. צריך אבל להדגיש את הצביעות של הסעודים, שבימים אלה ממש מבקשים, שלא לומר מתחננים, לעזרה צבאית של ישראל במערכה שהם מנהלים נגד החות'ים. וצריך גם לזכור שיש עוד פן להתנהלות כזו. ברגע שמדינת ישראל מאפשרת להפוך אותה למוקצה מחמת מיוס, לגורם שמתביישים בשיתוף הפעולה איתו, אנחנו במו ידינו מכשירים את דעת הקהל העולמית לדלגיטימציה, למהלכים בסגנון ה-BDS וכיוצא בזה. לכן יכול להיות שהגיע הזמן לשנות פאזה ולהתחיל לדרוש ממדינות שמבקשות מאיתנו עזרה במחשכים, גם לצעוד איתנו יד ביד לאור היום.
9: כן, תמר, תודה רבה. ואנחנו עם עדכון של הדקות האחרונות, איתך שליחתנו ליבי אלון, התייחסות נוספת של הנשיא טראמפ, הפעם התייחסות שתופסת באמת את אותו קשב באשר לטיסת פליי דובאי.
11: נכון מגיע, הנשיא טראמפ נשאל לפני זמן קצר, האם יש קשר איראני לטייס שחטף את המטוס? מה שהוא ענה, הוא אמר, אנחנו בודקים את זה עכשיו, התשובה ממה שאני שומע היא כן, אבל אנחנו כמובן בודקים את זה. עכשיו מגיע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק שורה של אמירות מעניינות על ישראל ועל איראן ברעיון חדש שהוא עשה למגזין טיים. בכל הנוגע לאיראן, טראמפ לא שולל אפשרות של הגברת התקיפות אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. שהוא נשאל על כך, הוא אמר, ייתכן שנפציץ, יש לנו הרבה נשק, וגם הוא אמר ממש לפני זמן קצר, הוא אמר, עכשיו אני צריך

0: לקבל החלטה, או שהם יחתמו על עסקה, או שהם לא יתקיימו בכלל. גם לקבל הפרוקסיס במזרח התיכון, הוא אמר שהם ייעלמו ברגע שאיראן תיעלם. בהמשך הוא גם התייחס לאירועי 7 באוקטובר, כשהוא נשאל על הדיווחים שלפיהם מצרים ואיחוד האמירויות הזהירו את ראש הממשלה נתניהו מראש. טראמפ אמר שהוא לא מאמין לדיווחים האלה, הוא הוסיף שלדעתו ראש הממשלה בנימין נתניהו היה יודע על מתקפה צפויה, הוא היה פועל. וגם בנוגע לבחירות בישראל, טראמפ נזהר הרבה יותר כשהוא נשאל אם הישראלים צריכים לבחור שוב, וראש הממשלה נתניהו, הוא אמר שהוא לא מעורב בפוליטיקה. וכשהוא נשאל על גדי אייזנקוט ועל האפשרות שינצח, הוא אמר שהוא לא שמע עליו דברים רעים, אבל מיד הוסיף ואמר, אנשים רבים כבר הספידו את ביבי פעמים רבות, בדיוק כפי שהספידו אותי פעמים רבות, לא הייתי מזלזל בביבי, ככה הוא אמר. אז כך או כך, מגי, הנשיא טראמפ מנסה לא להביע את דעתו על הבחירות בישראל, אבל מהדברים שלו נראה שראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין תופס אצלו מקום מרכזי בשיח על ישראל, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל הפרטים לגבי פליי דובאי, מפה.
1: ביבי, תודה רבה. אנחנו די רגילים לטקסטים דרמטיים של הנשיא טראמפ לאורך לפחות החודשים האחרונים, ובכל זאת, כשהוא מדבר על העובדה שהוא שומע שהטייס קשור בצורה כזו או אחרת לאיראן, כמה זה אכן משנה את התמונה?
2: מגה דרמטי. אמרת אמירות דרמטיות שטראמפ. טראמפ ידוע באחד שהלשון שלו משוחררת, וזה בדיוק מה שקורה איתו במסיבות עיתונאים. הוא פשוט שולף את מה שהוא יודע. אני לא בטוח שבישראל יאהבו את התשובה שהוא נתן, אבל אין ספק שהתשובה שלו היא מגה דרמטית. טראמפ בעצם נשאל בצורה מאוד ברורה האם יש קשר בין המחבל במטוס פליי דובאי לבין איראן, לבין משמרות המהפכה, לבין טהרן, והוא אומר שבודקים את זה, אבל ממה שהוא שומע כן. כלומר, טראמפ בעצם מודה שבמודיעין שמשתפים אותו, וארצות הברית היא חלק בלתי נפרד מהמודיעין משתי סיבות. אחד, 9-11, אירוע שצרוב באומה האמריקאית בצורה מאוד מאוד עמוקה. שתיים, אם אכן מדובר בטייס שנשלח על ידי מדינה או ארגון טרור, זה אירוע בינלאומי גלובלי ודרמטי. מגי, זה לא אירוע שקשור בין איראן לבין ישראל, או בין מחבל כזה או אחר לבין ישראל. זה אירוע מגה עולמי. לא רק ישראל, זאת בעיה של כל העולם. התשובה של טראמפ היא דרמטית. צריך לראות רגע אחד איך בישראל מתייחסים למה שהוא כרגע זרק שם באותה מסיבת עיתונאים.
1: כן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אבל עוד בדקנו במסגרת הסקר מי המתאים ביותר לנהל את מדינת ישראל בתקופה של איומים ביטחוניים. 53% בנימין נתניהו, 30% גדי אייזנקוט, 9% נפתלי בנט, 4% אביגדור ליברמן, 3% יאיר גולן. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם תגובות האופוזיציה בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי היו ענייניות או נבעו משיקולים פוליטיים? 35% היו ענייניות, 58% נבעו משיקולים פוליטיים, 7% אין לי כל עמדה. אם רגע ננסה לחבר בין הקצוות, יקי אדמקר שמצטרף אלינו, הרי אירועים ביטחוניים פוגשים היטב את מערכת הבחירות בישראל, האם להערכתך זה יתורגם אלקטורלית?
3: אני רוצה לומר דבר אחד, קודם כל ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא אחד האנשים אולי הבודדים ביותר שעשו את השינוי הדרמטי מאז השבעה באוקטובר. נכון, גם הוא היה שבוי בקונספציה וגם הוא היה חלק מהמחדל שהיינו עדים לו. אבל אם אנחנו בוחנים את האירועים ב3.5 שנים האחרונות מאז תחילת המלחמה, אני חושב שנתניהו הוכיח מעל לכל ספק את הנתונים שאנחנו עדים באופן שבו הוא מנהל את המערכה, באופן שבו הוא מנהל את כלל הזירות במקביל לאחת לשנייה. ואין ספק, אם אנחנו למדים ממציאות העבר, שהדברים הללו גם באים לידי ביטוי ברמה הפוליטית, ומן הסתם גם יהיה לזה ביטוי בנתונים שנראה הערב בסקר.
1: אנחנו עכשיו חוזרים שוב לסוגיית איראן, הפעם דווקא מזווית אחרת, בצל קריסה כלכלית ומבוי מדיני סתום, מחלוקת בצמרת משמרות המהפכה, באשר שימו לב לעיתוי התקיפה נגד ארצות הברית. דרור בלזד, הכותרת שאתה מביא הערב בפרסום ראשון.
4: כן, מגי, והכותרת הרבה יותר דרמטית לאחר הדברים האלה של טראמפ. אני מבין שבשבוע האחרון, לאור כישלון השיחות בארצות הברית, במשמרות המהפכה יש מחלוקת. ושימו לב, לא במשטר האיראני, במשמרות המהפכה לראשונה, בתוך הארגון עצמו יש מחלוקת, וגם שם אנחנו מצליחים לחלק את הבחירים בין מתונים יותר למתונים פחות, שבעצם המחלוקת זה מתי לתקוף ואיך לתקוף. רבים ממשמרות המהפכה רוצים לתקוף כמה שיותר מהר, לפני בחירות האמצע בארצות הברית, ואילו המחנה המתון, במחאות כפולות ומכופלות, רוצים לתקוף לאחר בחירות האמצע, מתוך אולי איזושהי תקווה להוציא הסכם שיטיב איתם. עוד אני מצליח להבין שבמשמרות המהפכה יש מטרה עכשיו להעלות עוד יותר את מחירי הדלק, שלשם השוואה עכשיו הוא כ-4 דולרים, 4 דולרים ו-30 סנט, הם המטרה שלהם שמחיר גלון דלק בארצות הברית יהיה 5.5 דולרים, מחיר שלפי דעתי עוד לא היה בארצות הברית, אבל במשמרות המהפכה יש הבנה אחת ברורה, המצב הכלכלי עכשיו באיראן קשה מאוד, נורא מאוד עבורם, והם מבינים שאין מוצא אחר מלפתוח מלחמה.
1: דרור, תודה רבה. בהמשך נרחיב כמובן על חקירת המחדל של המטוס פליי דובאי, ומה באמת עומד מאחורי ההתבטאות הדי חריגה של הנשיא טראמפ בדקות האחרונות, אבל אנחנו מתקדמים עם הנושא הבא. הרכב מורחב של 9 שופטים דן היום בבית המשפט העליון בבקשות לפסילת חבר הכנסת עופר כסיף, הרשימה המשותפת ויושב ראש בלנד סמי אבו שחדה, שבעניינו צפוי תקדים משמעותי, עוד על הדיון שהפך לזירת התגוששות, בכתבה של יאיר אלטמן.
5: זה היה יום טעון נוסף בבגץ. שופטי בית המשפט העליון דנו בהרכב של 9 שופטים בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחדה בבחירות הקרובות. השר איתמר בן גביר, שהגיש את בקשת הפסלות, פתח בדברים והעימותים נמשכו גם מחוץ לדיון.
6: אני מכיר בצורך שלך בפסיכיאטר.
7: במקום הזה ללמד קטגוריה על סמי אבו שחדה. 1,163. נשים, ילדים, תינוקות, תצפיתניות, חיילים, חיילות, שוטרי משטרת ישראל, אזרחים, דרוזים, ערבים, שנטבחו בטבח הזה גם, תושבי העוטף, חוגגי נובה, שדרות, אופקים, הם לא יכולים לקום על הרגליים שלהם, לשלוח אצבע מאשימה, כלפי אותו סמי, אבו שחדה, ולומר לו, אני מאשים. חלק מהגופות הושחתו, דמם זועק, ואני אשמיע את כולם.
5: באופן חריג למדי, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, הצביע בעד בקשת הפסלות, אליו הצטרפו גם היועמ"שית ופרקליט המדינה.
8: זה הרגע האמת של המאבק המזוין, ובאותו רגע זה המסר שיצא מתחת ידיו של המשיב.
9: יש מעשה שאם הוא נעשה, ובעצם אין שום דרך לחפר עליו.
8: היעדר ההסתייגות המפורשת מהמבע המשמעותי שמופיע במאמר הזה, גם בימים שלאחר מכן, אפשר להסתכל על הכל מידע, אבל אפשר לראות על מה אותו אדם חשב בזמן אמת.
5: באופן חריג, אבו שחדה טען בעצמו וניסה להסביר את דבריו.
10: הפה שכתב הוא הפה שיסביר, בבקשה.
11: הכוונה שלי הייתה דווקא הזהרה למדינת ישראל ולאזרחי ישראל, ש... עם עזה הקטנה והנצורה, עם המשאבים המוגבלים שיש בה ומצור, יכלה לעשות נזק כל כך גדול שאני נגדו, אני נגד כל הזוועות שנעשו בשביעי לאוקטובר. זוהי הזהרה לגורמים המדיניים שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מול דבר הרבה יותר חמור.
5: אך השופטים התקשו להשתכנע מהדברים.
9: האם אין סתירה פנימית בין האמירה במאמר שמדובר באירוע אסטרטגי חשוב לבין ההסבר של אדוני שהוא לא הבין את גודל האירוע?
5: בהמשך ציטטו מאמר שלו משנת 2022, בו קינה מחבלים שחוסלו כצדיקים וראויים לתהילת עולם.
12: אם אומרים שמחבל שרצח אנשים הוא צדיק, מה המשמעות?
11: יש עניין של קונוטציה. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שהיא נשמעת בעברית. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה.
10: המילה לברר היא דווקא לקוחה מהקוראן. כן, עם קונוטציה של צדיק.
5: בסיום הדיון בעניינו, השופטים המליצו לאבו שחדה להודיע שהוא מוותר על התמודדותו כדי להימנע מפסק דין שלדברי הנשיא עמית מסתמן רוב בקרב השופטים לפסילתו. על אבו שחדה למסור את עמדתו עד מחר ב8 בבוקר.
10: זה משפט מוקשה מאוד.
1: כן, ואז עולה השאלה היה כי איך ישפיע תקדים כזה על פסילת מועמדים, אם נסתכל רגע קדימה למערכות בחירות עתידיות.
3: תראי, קודם כל אני חושב שצריך להגיד את הדבר הכי ברור שיוצא מהדיון הזה היום בבגץ. יצחק עמית, כשהוא פסל, או כשיותר נכון חבריו פסלו את מיכאל בן-ארי מלהתמודד בכנסת, הם לא נתנו לו את הפריבילגיה הזאת, לפרוש מעצמו בלי פסק דין שיהיה כתוב ומנומק בתוך כל האירוע הזה. וכאן נשאלת השאלה, מדוע כאשר מדובר בדברים הרבה יותר חמורים, הרבה יותר מטריסים, דברים שהם על פי ההגדרה החוקית, מאבק מזוים במדינת ישראל, יצחק עמית נותן לאבו שחד את האפשרות הזאת, יכול להיות אני מעלה פה איזושהי השערה שזה קשור איכשהו לדרך שבה יצחק עמית מוביל את כהונתו בבית המשפט העליון. במקרה הזה, במידה ובית המשפט יחליט לא לתת פסק דין, אני חושב שזה תהיה תעודת עניות כזו שמתווספת להרבה מאוד תעודות אחרות שבגץ קנה לעצמו במהלך השנים האחרונות. ובשורה התחתונה, אני רק רוצה לחדד איזושהי נקודה שברורה לכולנו. אל תיתנו, אני אומר לציבור בבית, לאירוע הזה, להוות לכם איזה שהם רעשי רקע. תתעלמו, כי בסוף יש פה אירוע אחד. זהו בנימין נתניהו שיעמוד בראש גוש שיוביל רפורמה משפטית, או יצחק עמית שימשיך לשלוט במדינת ישראל, והקלפי שלכם, הפתק בקלפי שלכם לא יהיה שווה שום דבר.
1: אחרי הפרסום במהדורה, התלונה הראשונה הוגשה במשטרה נגד הבכיר לשעבר בחיל הים, שקרא להעמיד את נתניהו מול כיתת יורים. שי פרידמן, אתה עם ההתפתחויות במסגרת המעקב.
13: כן, אז בעקבות הפרסום כאן במהדורה, יש כמה וכמה תלונות שהוגשו למשטרה נגד אדון מיקי קיסרי. נזכיר, אלוף משנה במילואים מיקי קיסרי, בכיר בחיל הים לשעבר, והיום עומד בראש עמותה חינוכית של בוגרי בית הספר לקציני ים, והוא כותב שאת ראש הממשלה צריך להעמיד לדין על בגידה ולהושיב אותו לפני כיתת יורים. בנוסף לדברים האלה הוא שולח תמונה של הנוחבות ביחד עם נתניהו מנסים יחדיו לתקוף אזרחים ישראלים. דברים מוטרפים לחלוטין ומסיתים מאוד, ולכן הליכוד וגם סגן השר אלמוג כהן פונים למפכ"ל המשטרה ודורשים ממנו לפתוח בחקירה פלילית מיידית. וכך כותב היועץ המשפטי של הליכוד עורך הדין אילן בומבך: קיסרי מאשים את ראש הממשלה בבגידה, מציג אותו בתמונה לצד מחבלי הנוחבה, ובאותו הקשר חוזר ומחוזר מספר פעמים על כך שראש הממשלה צריך לעמוד בפני כיתת יורים במסגרת שיח חריף שכל מטרתו עונש מוות לראש הממשלה. המסר המצטבר עולה מן הדברים ברור, קריאה לגזור על ראש ממשלת ישראל לגזר דין מוות ולהוציאו לפועל באמצעות כיתת יורים. ואכן הדרישה של הליכוד ושל אלמוג כהן מרשויות החוק לסמן גבול ברור ומובהק להסתה הזאת, שכפי שאנחנו רואים פשוט יוצאת משליטה.
1: שייף, תודה רבה. מכאן לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
14: אחרי אירוע המטוס והיממה הדרמטית שחווינו, בדקנו באמצעות שלמה פילבר כיצד הייתה נראית מפת המנדטים, לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עולה מהשבוע שעבר עם 32 מנדטים. ישר של אייזנקוט עם 21 מנדטים, שס עם 10 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 מנדטים, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד עם 8 מנדטים. כך גם יהדות התורה, 8 מנדטים, הציונות הדתית וזהות, עוצמה יהודית של בן גביר והרשימה המשותפת להבדיל, 7 מנדטים כל אחת מהן, ישראל ביתנו עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים. ואלו המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, שימו לב, עמך ישראל של וינטר, המילואים ניקים והכלכלית, כחול לבן, הציבור החרדי, נועם, וסקרנו לראשונה גם את המפלגה, אחי, גם היא לא עוברת את אחוז החסימה. כך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, גוש הימין עולה במנדט אחד מהסקר הקודם שלנו עם 64 מנדטים, גוש השמאל והאופוזיציה עם 44 מנדטים, והמפלגות הערביות, שהן כמובן חלק מהאופוזיציה ומגוש השמאל, עם 12 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 53%, אייזנקוט עם 32%, נפתלי בנט עם 11%, אביגדור ליברמן מסתפק ב4% בלבד בהתאמה לראשות הממשלה. בדקנו גם ראש בראש, נתניהו מול אייזנקוט. שימו לב, ראש הממשלה נתניהו עם 54% מול 46% שסבורים שאייזנקוט הוא המתאים ביותר לכהן בראשות הממשלה.
1: מוטי, תודה רבה, ורק נציין כי באמת מדובר בסקר מאוד מאוד גדול לשלמה פילבר, מעל 2,000 משתתפים, כשאנחנו רואים התחזקות של הליכוד והגוש, האם יש לכך קשר לאותם אירועים ביטחוניים אחרונים?
15: כן, אז כמו שאמרת, קודם כל באמת עשינו סקר גדול מאוד, גם בגלל שזה חול המועד ותקופת חגים, ורצינו להיות בטוחים שאנחנו עומדים על נתונים יציבים. ולשאלתך, בהחלט הסוגיות הביטחוניות שעלו לסדר היום בצורה מאוד מאוד דרמטית ובעוצמה כל כך גדולה, אנחנו רואים את זה תמיד, שנתניהו מתחזק גם בתוך הגוש, אבל במקרה הזה גם מחוץ לגוש. זאת אומרת, יש פה את האירוע שאנחנו רואים אותו מתרחש כבר שבועיים, ולהערכתי עוד לא הסתיים, של זליגה של קולות של אנשי ימין, גם מליברמן, גם מווינטר וגם מבנט, לכיוון גוש הימין. במקרה של הסקר היום זה ממש מעבר של מנדט שלם מבנט לליכוד שמעלה את הגוש ל-64.
1: אז מיד נשמע עוד התייחסות נוספת שלך דווקא על המפלגות הקטנות שמאוד מעניינות במגרש הפוליטי. יקי, תובנה שלך.
3: אני רק אגיד דבר אחד, ביום ראשון, מיד לאחר חג, גוש הימין יתחיל להתניע את הקמפיין בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה בעיקר רלוונטי למפלגת השלטון, מפלגת הליכוד. אני חושב שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחר הנתונים שהתפרסמו בסקר הראשון, בתום שבוע מאז הקמפיין. עד עכשיו ראינו קמפיין הרבה יותר מנומנם, זה רלוונטי גם לגבי המפלגות החרדיות. אבל אם נתייחס לנתון אחד, בתוך גוש הימין, של מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, במקרה הזה אופר וינטר, אנחנו רואים שם כמעט שני מנדטים שלמים, שהם שני מנדטים מאוד מאוד דרמטיים, הוא לא עובר את אחוז החסימה, לא מצליח לעבור את אחוז החסימה בכל הסקרים שאנחנו בדקנו, שפילבר בדק במהלך השבועות האחרונים, ואלה שני מנדטים שיכולים להיות קריטיים וגורליים לשלטון הימין בבחירות הקרובות.
1: ובכל זאת, פילבר, כמה המשך החלשות של וינטר, לפחות ממה שאנחנו מצליחים לראות בסקרים האחרונים, אכן מוכיחה שהציבור חוזר להתבצר באותן מפלגות גדולות ומוותר באיזשהו מקום על כוחות חדשים.
15: קודם כל, זה מה שקורה כרגע, וזה מה שקורה בדרך כלל באופן טבעי לקראת הישורת ההכנה ולקראת הסיום, שהמפלגות הגדולות מתחילות בשתייה של המפלגות הקטנות. במקרה הזה, אנחנו רואים את באמת את וינטר, את עמך, את המפלגה הזאת הולכת ונחלשת באופן קבוע, משבוע לשבוע. אפשר להוסיף לזה גם את העובדה שבעצם הנושא של הקמפיין מתחדד על ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, שגורמת לחוסר נחת מאוד גדול לבוחרי ימין, כמו שאמרתי, גם אצל ליברמן, גם אצל בנט, וגם אצל וינטר, שאומרים, אנחנו מעדיפים לתת את הקול שלנו לגוש הימין.
1: שלמה פילבר ויקי אדמקר, תודה רבה לשניכם. תעמולה במסווה של קולנוע, הסרט הרדיקלי התעוררות בהשתתפותם של ראשי המחאה, צפוי לעלות הערב בערוץ 13, כשהוא מתעד 3 שנות מאבק נגד הרפורמה המשפטית והממשלה, מוטי קסטל, תעמולה עשורה, לכאורה, רגע לפני בחירות.
14: כן, הערב 26 ימים לבחירות, יוקרן בערוץ 13, הסרט התעוררות, סרט פוליטי קיצוני נגד הממשלה. בואו נראה קטע קצר ממנו.
16: בעצם הכריז, אנחנו הולכים לסרס את מערכת המשפט.
17: אנחנו פשוט מבינים, אנחנו חיים בתוך סיוט של אדם, שלא רוצה לסיים את המלחמה. זה גל עכור, פשיסטי, ממשלת ישראל הרסה את המדינה.
14: המשתתפים הם בחירי מחאת קפלן, שקמה ברסלר, רון שר, פרן ארנבון, נאווה רוזוליו, מורן זר קצנשטיין, אחים לנשק, ועוד שמתאר את המתעד את המחאה. יוצרי הסרט סיפרו שהם החליטו לשדר אותו חינם אין כסף לציבור הישראלי, ללא עלות, כי פשוט כל ישראלי צריך לראות אותו, אין יותר השראה מזה. הנה דברים שאומר יוצר הסרט איתי לשם.
18: אנחנו את הפרויקט הזה החלטנו להוציא באופן לא מסחרי במדינת ישראל. הטירוף שאנחנו חווים בימים האחרונים בניסיון למנוע את השידור.
19: תורה של גופים ביטלו ברגע האחרון או מסרבים להקרין את הסרט התיעודי שנקרא התעוררות.
14: באתר עיריית תל אביב הוא מופיע כסרטים שכדאי לראות לפני הבחירות, כן? כולנו מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. באחים לנשק כותבים על הסרט שהוא נפסל לשידור על ידי שורת סינמטקים, סינמטק חולון, הרצליה ואחרים, בטענה שהוא פוליטי ומהווה תעמולת בחירות אסורה. אפילו בהארץ מגי נכתב על הסרט, שימו לב, כי הוא מהווה חידוש בתחום תעמולת הבחירות. לא עוד סרטוני בחירות קצרים ומשועשיים שמופצים ברשתות, אלא סרט תעמולה באורך מלא. תגובת רשת 13 על הדברים שאנחנו מביאים בפניהם. אנו דוחים בתוקף את הניסיון לצנזר יצירה דוקומנטרית רגע לפני בחירות. התעוררות אינו סרט תעמולה, אלא מראה היסטורית צלולה וכואבת של 4 השנים המטלטלות שעברו על כולנו, החל מהמחאה הרחבה ודרך 7 באוקטובר. העובדה שרשתות השידור הגדולות רכשו את הסרט מידע על איכותו וחשיבותו העולמית. התגובה המלאה נאמר באתר. ועדת הבחירות המרכזית מסרה לנו בתגובה. יושב ראש ועדת הבחירות לא בוחן שידורים באופן יזום. סמכותו בנוגע לכך שיפוטית ותלויה בעתירה. עתירה כאמור לא הוגשה על ידי אף אחד. מעניין מגי, מה היה קורה עם סרט תעמולה כזה, היה מגיע מצד ימין.
1: זו השאלה הגדולה. מוטי, תודה רבה. אנחנו יוצאים פרסומות ומיד אחריה, 3 שנים אחרי, מה באמת קובעים תחקירי משטרת ישראל על הלחימה בבוקר הטבח. שנה לשחרור כלל החטופים, המסע המלא מאחורי ההכרעות הגורליות שהחזירו את כולם הביתה, וגם
20: מזמור לתודה, הוריו לאדוני כל הארץ.
1: איך הפך נס המטוס לאירוע אמוני שפשוט הצליח לספור?

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יניב, אסף, צביקה ושוטה, ארבעת הישראלים שהיו על המטוס והצילו חיים, זוכים כעת להוקרה על גבורתם. האירוע הותיר את הנוסעים והמשפחות בתחושת נס לאחר שניצלו מאסון. כתבתנו יעל אנקר, פגשה אותם.
2: רק אתמול בבוקר הם היו עוד נוסעים מן השורה בדרך הביתה לישראל. פחות מיממה אחרי שהיו בטוחים שחייהם עומדים להסתיים בשמיים, הם הפכו תוך שניות לגיבורים. והיום, לאות גבורתם, הם הוזמנו למשרד ראש הממשלה.
3: אתם צריכים להרים משואה של גבורה אזרחית שאני לא זוכר כמותם. זה דבר עצום.
2: יניב חיון, צביקה מנס, אסף רג'ואן ודוקטור שוטה מוסייב, ארבעה מהישראלים שפעלו ברגעי האימה בטיסת פליי דובאי 1073, כשבתוך תא הטייס התנהל מאבק של חיים ומוות, ובזמן שהמטוס החל לאבד גובה במהירות.
4: אחרי שהוצאנו אותו החוצה ממש, זה היה כמה שניות, הוצאנו את המחבל החוצה, הרגשתי שהם כאילו אוחזים בו, נשקפתי על הזה והרמתי את הגאים.
5: בסוף הבאתי רעיון לקשור אותו עם החוט של
6: האוזניות,
5: וקשרנו, כאילו הייתה לנו ברירה אחרת, ורק אחרי זה הביאו לנו את
4: הזיכונים.
2: עבור צביקה מנס, הכל התחיל כשאשתו טלי ליוותה את ביתם לשירותים בקדמת המטוס, ושמעה צעקות ורעשים חריגים מתא הטייס. היא התריעה בפני אנשי הצוות, הקברניט שנפצע במהלך האימות עם טייס המשנה, הצליח לפתוח את דלת הקוקפיט, ואז צביקה והנוסעים האחרים רצו קדימה.
7: אני ועוד בחור הצטרפנו למאבק, ובעצם כך נותרה למחבל, שלאחר מכן הוזק הרופא במטרה לנסות לייצב את הקפטן ההודי שנאבק על חייו.
2: וכל זה קורה כשהמשפחה שלו נמצאת כמה מטרים מאחור. המטוס צולל, אנשים עפים מהמושבים, ובתוך הכאוס צביקה שומע את בנותיו מפחדות שלא יצאו משם בחיים.
7: בעצם זה הטריגר ש... שולח אותי בעצם עוד יותר עמוק ולנסות להציל, לנסות להיאבק, לנסות לשנות.
2: במקביל יניב חיון חוזר לתא הטייס. לדבריו הוא רואה שהמטוס ממשיך לאבד גובה, אוחז בהגאים כפי שראה בטלוויזיה, הוא מושך אותם כלפי מעלה עד שהמטוס מתחיל להתאזן.
8: התחלתי למשוך את ההגאים ואז
3: אתה משכת את ההגאים?
8: כן.
3: אחורה?
8: אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה.
2: אבל גם אחרי שהתוקף נוטרל, המאבק על החיים לא הסתיים. דוקטור שוטה מוסייב, רופא שיניים שהיה לטיסה, מסייע תחילה בריתוק התוקף, ואז פונה לקברנית הפצוע. הוא מעניק לו טיפול רפואי מציל חיים.
5: כל היה חתוך, כל הידיים שלו, כל הראש שלו, ממש פצעים עמוקים.
9: קודם כל לעצור דימום.
5: כל הזמן הייתי על הדופק ולראות מה המצב שלו. שמתי לו חמצן.
2: ובזמן שהמאבק מתנהל בקדמת המטוס, גם הנוסעת מרים אוחיון אבוקסיס, שישבה שם, מוציאה את הטלפון ומתעדת את התפילות ואת הפחד. היא הייתה בדרך חזרה לישראל לקראת ההזכרה של אחי אביתר שנפל בשבעה באוקטובר.
10: הרגשתי שאביתר ממש איתי. זה היה כאילו בחיבוק מטורף, כאילו עם כמה שאני מתגעגעת עליו, אני אמרתי, אני לא פוגשת אותך למעלה. אתה תהיה קרוב אליי בלב שלי ואנחנו פגש בתחילת המתים, אבל אני לא פוגשת אותך למעלה, אני עדיין צריכה להישאר פה.
2: ובעיצומם של רגעי האימה, מרים מנסה להיות גם עוגן לאחרים. התפילות החזיקו אותה.
10: ישבתי עם שלוש בנות קטנות שאימא שלהם, זאת שראתה בפעם הראשונה את מה שקורה והתראה את כולנו. והבנות שלה היו בפאניקה מטורפת, כי אבא שלהם הלך ועזר והציל. כאילו, אני מסתכלת עליהם ואני מבינה כאן זה השליחות שלי עכשיו, ולשבת איתם ולהרגיע אותם.
2: היום, כשהם כבר כאן עם המשפחות, מגיע עוד רגע של הוקרה. נשיא המדינה הודיע כי ימליץ להעניק ליניב חיון, צביקה מנס, אסף רג'ואן ודוקטור שוטה מוסייב את אות הנשיא המדינה לגבורה אזרחית.
11: חמישה גיבורים שגילו אומץ לב יוצא דופן בסיטואציה בלתי נתפסת.
2: מושא הגבורה שלהם מופץ בכל העולם, אבל גם הם מבינים שהיה כאן נס שמנע אסון כבד מאוד, ערב שמחת תורה.
1: ואנחנו חוזרים מכאן להתבטאות של הנשיא טראמפ, שמדבר באופן גלוי על קשר אפשרי בין הטייס מטיסת פליי דובאי לאיראן. כך הוא נשמע לפני זמן קצר.
6: Has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
12: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes.
1: כן, בהמשך ישיר לדברים של טראמפ, דרור בלזד, אתה עם כותרת בפרסומי ראשון.
13: כן, מגי, גורם בכיר באיחוד האמירויות, שאיתו אנחנו משוחחים בדקות האחרונות, אומר את הדברים הבאים. אין לנו ודאות עדיין של 100%. הערכה הגוברת היא שמדובר באירוע שאיראן אחראית עליו. הטייס ההודי הפצוע כבר באיחוד האמירויות. החקירה של הטייס המחבל, כשיגיע לאיחוד האמירויות, תהיה חקירה משולשת, תתבצע גם על ידי איחוד האמירויות, גם על ידי סעודיה וגם על ידי ישראל.
1: דרור, תודה רבה. 3 שנים אחרי הותר לפרסום כי סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של אלוף במילואים יעקב עמידרור, שכיהן בעבר כראש המל"ל, הוא הקצין שהיה קמ"ן אוגדת עזה בזמן הטבח, נחשב למי שדחה בין היתר בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס. נועם אמיר, ואתה מפרסם הערב את הסעיפים שמיוחסים לו באותם תחקירי צה"ל.
14: נכון, 3 שנים, מדינה שלמה, ומי שחי ברשתות החברתיות יודע בדיוק מי הוא קמ"ן אוגדת עזה, ורק הצנזורה ובית המשפט לא מאפשרים לומר את שמו. אבא שלו משתתף כפרשן קבוע בכל כלי התקשורת בישראל, וגם זה מוסתר מהציבור. אבל עכשיו אפשר לומר, מגי, שמו של קמ"ן אוגדת עזה הוא סגן אלוף אריה עמידרור, שממשיך לשרת בצה"ל ממש עד לאחרונה שהרמטכ"ל מחליט לסיים את שירותו, כמובן כל זה לאחר הליך משפטי שהוא יוצא אליו. עכשיו צריך לזכור, הקמ"ן של אוגדת עזה מיוחסים לו שורה ארוכה של כשלים, גם לפני 7 באוקטובר וגם בלילה עצמו. בואי נראה רגע אחד חלק מן הסעיפים שעלו בתחקירי צה"ל בשנים האחרונות. הוא דחה בזלזול את אזהרות הנגדת מ-8200 מפני פשיטת חמאס, כלומר היא התריעה והוא טען שאין לזה שום משהו שהוא ריאלי. הוא סירב לאורך זמן לדון בתוכניות האימונים ולא שיתף מפקדים בכירים. לפי התחקירים בליל הטבח הוא לא זיהה את הסימנים ולא פעל כמצופה. צריך לומר, להגנתו הוא טען שנכנס לתפקיד רק 5 חודשים לפני הטבח, אבל צריך להגיד, בצהל אין כזה דבר. בצבא ההגנה לישראל עוברים חפיפה לפני, ומהרגע שאתה מקבל את המפתחות, מאותו הרגע אתה אחראי, אין קשר לכמה זמן לפני כן הוצנחת לתפקיד. זה לא אירוע שהצניחו מישהו מהיום למחר. בשורה התחתונה, השם שלו מותר כעת לפרסום, וגם כאמור אפשר לייחס לו את אותם סעיפים שבהם בתחקירים של צהל עלה שלב.
1: עלו חלב. תודה רבה. נס המטוס מטלטל את עולם התעופה הישראלית עם כניסתן לתוקף של תקנות החירום. השמיים נסגרים בפני אפיקי טיסה מרכזיים, בראשם אובדן נתיבי הקונקשן דרך דובאי, מה שצפוי כמובן לייקר משמעותית את מחירי הטיסות. אז איך צפויה להיראות המציאות החדשה של הנוסעים הישראלים? וכמה תשלמו? הכתבה של אורנית פרנס סוויסה.
15: יממה לאחר האירוע המטלטל של מטוס פליי דובאי, אלפי ישראלים עדיין תקועים בדובאי, מנסים להבין מתי והאם יצליחו לחזור הביתה כמתוכנן. בישראל הוחלט להשעות את טיסות פליי דובאי לארץ למשך 6 ימים. מדובר בהנחיה שהגיעה ממשרד ראש הממשלה. ההחלטה התקבלה בשיתוף נשיא איחוד האמירויות, ומתוך הבנה כי לא ניתן להתעלם מהאירוע החמור, וכי יש לתחקר את המקרה לפני שמאפשרים לחברה לשוב להפעיל טיסות סדירות לישראל.
16: 24 שעות, קצת יותר אחרי האירוע הזה, אנחנו לא יודעים באמת את כל הסיפור עד הסוף, מה היה, איך קרה המחדל הזה. יותר מזה, חברת התעופה עצמה גם, איך קורה שטייס שלה עולה עם עולר למטוס, עם סכין למטוס, איך זה קורה?
15: מה שהחל כאירוע חריג בטיסת פליי דובאי לישראל, הפך בתוך שעות למשבר תעופתי של ממש. אלפי נוסעים שהבינו שאין להם דרך לחזור מדובאי לארץ, החלו במרוץ למציאת מסלול חלופי. מאתמול כולם מחפשים טיסות דרך יעדים אחרים, כרטיסים חדשים, לילות נוספים בחול, וכל זה רגע לפני ערב חג ושבת. נוסעים שטיסתם בוטלה וכבר רכשו כרטיסי חזרה לתל אביב, צפויים לקבל החזר כספי. גובה הפיצוי נקבע בהתאם למרחק הטיסה.
16: חוק שירותי תעופה בעצם, כשטיסה מתבטלת, חברת התעופה מחויבת למספר דברים. דבר ראשון, להציע לכם או כרטיס טיסה חלופי או את השבת התמורה. דבר שני, היא מחויבת להציע לכם את שירותי הלינה, הסיוע קוראים לזה, לינה, מזון, משקאות, שתייה, תקשורת, והיא מחויבת להציע לכם פיצוי לפי מרחק טיסה.
15: אבל עד שהנוסעים יקבלו את ההחזר, נאלצו היום ישראלים רבים לקנות כרטיס חדש גם במחיר מופקע. במקביל, חברות התעופה הישראליות נערכות להשבת הישראלים כבר ממחר. חברת ישראל נערכת בשלב הראשון להוציא שתי טיסות מדובאי לתל אביב במחיר של $299 לכרטיס. בנוסף, החברה נערכת לחידוש הפעילות בקו תל אביב דובאי ובהמשך להפעלת 8-10 טיסות בשבוע כדי לתת מענה לביקוש הגבוה. חברת אל על הודיעה על מערך טיסות במחיר אחיד של $249 בניסיון לתת מענה לנוסעים שמחפשים כבר עכשיו דרך חלופית הביתה. גם חברת ארקיע פרסמה את לוח הטיסות המיוחדות והיא תוציא כבר מחר מדובאי לישראל טיסות. מחירי הטיסות ינועו מ-$279 לנוסע, עם קבלת כלל האישורים הנדרשים מגורמי הביטחון. וברקע המשבר יצאה היום חברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, בהודעה דרמטית. ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם. המשמעות שלא יוכלו להגיע לטיסות החילוץ הישראליות. אחרי שעות של לחץ ובהתערבות שרת התחבורה, הודיעה חברת התעופה שהיא חוזרת בה וכן תאפשר לנוסעים שעשו קונקשן איתה לנחות בדובאי. ברגע שיינתן האישור לטיסות ההשבה, גם ישראלים שנמצאים ביפן, בתאילנד וביעדים נוספים שהמסלול המקורי שלהם עובר בדובאי, יוכלו להתחיל את הדרך לדובאי ומשם לנסות להתחבר לטיסה לישראל. במשרד התחבורה מבהירים כי הפעלת טיסות ההשבה כפופות לאישורים הביטחוניים. במקביל פועלים במשרד להגדלת היקף הטיסות של החברות הישראליות ולמתן מענה נוסף גם דרך אבו דאבי. אם האישורים יתקבלו כמתוכנן, כבר ממחר צפויות לצאת טיסות ההשבה הראשונות, וגם חברת אמירייטס תוכל להזרים לדובאי את הישראלים שממתינים ביעדים אחרים בעולם. עכשיו הכל מתנקז לאישור אחד. אם טיסות ההשבה יקבלו אור ירוק, ייפתח מחדש הנתיב מדובאי לישראל, ועבור אלפי ישראלים יתחיל סוף סוף המסע הביתה לחג ולשבת.
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי תמשיכו לטוס בחברות תעופה זרות? שימו לב לתוצאות המפתיעות, 45% נמשיך לטוס, 32% נפסיק לטוס, 23% אין לי כל עמדה. כמעט שלושה שבועות אחרי שיצא לאור ועורר סערה בינלאומית, בצהל נזכרו לגנות היום באופן נרחב את יוצרי הסרט נאזה, בטענה להצגת תמונה מעוותת של פעילות הכוחות ברצועה. נועם אמיר, כמו שאומרים, מעט מדי, מאוחר מדי.
14: בהחלט, יש סרטים שמבקשים לתעד מציאות, ויש סרטים שמבקשים לייצר מציאות. נאזה, נזק אגבי, כך עולה מתגובת צהל, שייך לקטגוריה השנייה. דובר צהל קבע כי הסרט מציג תמונה מעוותת, מתאה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפות המטרות בצהל, וכי הנרטיב שלו מבוסס על טעויות עובדתיות מהותיות הנובעות מהצגה מסולפת ומניפולטיבית.
17: הסרט מציג תמונה מעוותת, מתאה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו.
14: צהל מבהיר באופן חד, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי בעזה שבה היה צפי של יהרגו בו 50 אזרחים או מספר המתקרב לכך. התמונה הזאת שמאחוריי היא של 170 מחבלים מארגוני הטרור בעזה שפעלו תחת כסות של עיתונאים, וכך הם הוצגו בעולם. חמור עוד יותר שבסרט לדברי צהל נעשה שימוש בעריכה מניפולטיבית לצד הקבלות למעשי סוואה היסטוריים וייחוס כוונות זדון לחיילנו. אלו אינן רק בחירות קולנועיות, אלה טענות כבדות משקל שמחייבות בסיס עובדתי מוצק. ודווקא כאן עולה שאלה מטרידה. מדוע יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם לצהל לבדיקה ולקבלת תגובה, ואף לא מסרו לצהל עותק מהסרט לאחר הקרנתו למרות הבקשה של הצבא? כשהסרט עוסק במלחמה או בפעילות צהל, האחריות לא מסתיימת בחדר העריכה, היא מתחילה שם. צהל הגיב באיחור, וחבל שכך, כי זה שרת את יוצרי הסרט ואת אויבי ישראל בעולם.
1: כן, רק אין נדגיש כי צהל מבהיר שלא הייתה תקיפה שתכננה להרוג בשום צורה 500 אזרחים. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, משטרת ישראל נערכת לחשוף את התחקירים המלאים ומציבה במרכזם את גבורת השוטרים לצד ביקורת קשה להיעדרות צהל בשעות הראשונות של הלחימה. כתבתנו מילן עמר מוסיפה פרטים חדשים.
18: שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, משטרת ישראל נערכת לשלב הבא. הצגת תחקירי הלחימה לציבור, לאחר שהתחקירים כבר הוצגו בפני הפיקוד הבכיר, בפני הלוחמים שפעלו בזירות השונות והמשפחות השכולות, כפי שפורסם לראשונה בחדשות 14.
19: אז אני מבקש לעבוד לאט. לעבוד לאט, מסודר.
18: שלוש שנים אחרי הטבח, התחקירים של המשטרה צפויים להביא לציבור בפעם הראשונה את גרסת המשטרה למה שהתרחש בישראל באותן שעות. במשטרה אומרים כי העבודה על התחקירים נעשתה במשך תקופה ממושכת ובאופן יסודי, וכי המטרה אינה רק לשחזר את רגעי הלחימה, אלא להבין לעומק מה קרה, כיצד התקבלו ההחלטות, היכן פעלה המשטרה נכון ואיכן נדרשים שינויים. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה כי לצד מסקנות התחקירים המשטרתיים, במשטרה נשמעת ביקורת חריפה על התפקוד הצבאי באותו בוקר.
20: הגוף שתפקד באותו יום זה משטרת ישראל. זה הגוף שגיב הכי מהר לאירוע, הבינו הכי מהר את הסיטואציה. ההיכרות שלנו עם השטח, עם האנשים, עם המשפחות, עם הרחובות, עם הכל, זה הגיים צ'נג'ר של האירוע.
21: אני חושב שבשביל לאוקטובר הוכחנו, אנחנו וכל האחים שלנו והאחיות, שאנחנו פה בשביל עם ישראל.
18: לפי גורמים במשטרה ולוחמים שתוחקרו, צהל נהדר במשך שעות מחלק מהזירות ולא היה ערוך כלל לתרחיש של חדירה רחבת היקף לשטח ישראל, וזאת על פי תפקודו בזמן אמת. לוחמים העידו כי המחבלים פעלו באופן מיומן ויסודי לאחר הכנה ממושכת לטבח שלטענתם ודאי שנערכה שנים. עוד ניתן כי המחבלים פעלו כצבא מאורגן, ולא ברור כיצד ההתארגנות ברצועת עזה נעלמה מעיני הדרג הביטחוני. שוטרים טענו כי חיילים שהצטרפו לקרבות בהמשך לא הכירו כמעט בכלל את אזור העוטף, וכי השוטרים שבין היתר מתגוררים באזורי הלחימה הם שהכירו היטב את השטח והצליחו לנהל את הלחימה ולבלום את המחבלים מלהתקדם.
20: אני זוכר את עצמי ממתין פה בזיג ומחכה לשמוע כבר את חיל האוויר. חצרים זה כמה מטרים מפה. שום כלום. ב-11 מגיע המסוק משטרתי שמנחה אותנו להסתגר בבתים.
18: והמסר המרכזי שהמשטרה מבקשת להדגיש הוא שגם בתוך הכשל הלאומי העצום היה גורם ביטחוני אחד שהיה בשטח ונלחם מהרגעים הראשונים. משטרת ישראל.
20: אין ספק שאם משטרת ישראל לא הייתה מגיבה ככה, היו פי 2 ופי 3 הרוגים.
18: המשטרה הדגישה כי בכל אחד מהתחקירים עלתה באופן ברור גבורתם של השוטרים והלוחמים שלדבריה היו קו ההגנה הראשון וחירפו את נפשם כדי להציל חיים.
22: לשמוע על צוות יסם שמגיע והם 8 אנשים מול 40 והם בוחרים עדיין להיכנס ללחימה. הם בנחיתות בכוח אש, הם בנחיתות מספרית, הם נכנסים והם לא מוותרים.
23: אני שומע הרבה את המילה גיבור, הרבה. ולי חשוב להגיד, ואני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, הגיבורים האמיתיים לא איתנו. הגיבורים האמיתיים הם על הקירות היום. אנחנו מבקרים אותם מדי שנה בבתי העלמין.
18: וזה אולי המסר המרכזי של התחקירים שצפויים להיחשף. שלוש שנים אחרי, המשטרה מבקשת לפתוח את מה שקרה באותו בוקר, לא רק כדי לספר כיצד נכשלה המערכת, אלא גם כיצד שוטרים ולוחמי מג"ב הפכו בפועל לקו הראשון שהגן על תושבי הדרום.
21: אני תמיד ששאלו אותי איך אני עובר את ההלוויות, ועשיתי 9 הלוויות ביום, אז אמרתי להם זכות ללוות גיבורים בכחול. וחרטתי את זה על היד שלי.
1: ישראל מציינת שנה לשובם של כלל החטופים החיים והחללים מרצועת עזה בערב שמחת תורה, המתנה ארוכה בתולדות המדינה שהגיעה לסיומה עם השלמת המשימה הלאומית. המחיר הכבד וההכרעות באותם רגעים. הכתבה של ציפורה סימנטוב.
24: הנה עומרי! הנה עומרי!
25: בערב חג שמחת תורה בשנה שעברה, כשנתיים בדיוק לאחר הטבח הנורא, עם ישראל יכול היה לנשום ולו לרגע לרווחה. כל החטופים החיים שנותרו בשבי חמאס חזרו הביתה.
26: At the beginning of the war, I promised to bring all the hostages home. Today, we are fulfilling that promise.
25: במשך שנתיים, הופעל על הממשלה לחץ כבד מבית ומחוץ לעצור את המלחמה. גם גורמים במערכת הביטחון הטילו ספק באפשרות שכל החטופים יחזרו, ואף קבעו כי הדבר כלל לא אפשרי.
27: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
25: חמאס הפעיל טרור פסיכולוגי נגד החטופים ובני משפחותיהם, תיאטע במסע ומתן וגבה מחיר דמים נורא. אבל ישראל המשיכה להילחם. לוחמינו העמיקו אל מעוזי הטרור, ראשי ארגון הטרור חוסלו, והלחץ על חמאס הלך וגבר. במהלך הלחימה חילצו כוחותינו 8 חטופים בחיים במבצעים נועזים בלב הרצועה. אך היו גם רגעים קשים. 6 חטופים שנלקחו בחיים נרצחו בדם קר בידי חמאס זמן קצר לפני שכוחות צהל הגיעו אליהם. בנוסף, 3 חטופים נורו למוות בשוגג על ידי לוחמינו. למרות הכאב העצום, ישראל המשיכה להפעיל לחץ צבאי ומדיני מתמשך עד שחמאס איבד את כוחו ואת ראשיו ונאלץ להשיב את כל החטופים.
26: We were right. חמאס caved in.
25: 738 ימים ניסינו לדמיין את הרגע הזה. הפנים המוכרות מהשלטים, מהתפילות ומהחדשות חזרו חיים למציאות. 20 יהודים, 20 עולמות, שוב בבית. והיה לזה גם מחיר כבד, כבד מאוד. ישראל נאלצה לשחרר קרוב ל-2,000 מחבלים, כמה מאות מהם רוצחים עם דם על הידיים. הכוחות בשטח המתינו לקבל את החטופים, המשפחות חיכו בחרדה לעדכון, ואז החלו להגיע שיחות הטלפון מעזה.
0: בר, אוהב אותך, בר!
25: המחבלים הארורים יזמו את שיחות הווידאו. מתן צנגאוקר, בר קופרשטיין, נמרוד כהן והאחים דוד ואריאל קוניו נראו במסקי הטלפון מעזה. המחבלים דרשו מהמשפחות לצלם את השיחות ולהפיץ את התיעודים לתקשורת. השחרור התבצע בשתי פעימות.
0: נשמה שלי!
25: הורים וילדים, אחים ובנות זוג שחייהם נעצרו בשבעה באוקטובר נפגשו שוב. אחרי תמונות מהשבי ואותות החיים המעטים היה אפשר סוף סוף לראות אותם כאן מקרוב, לחבק, לתמוך, לבכות ולהתחיל במסע השיקום שעוד מחכה להם. בתזמון כמעט סמלי, בזמן שהחטופים שבו לישראל, נחת בארץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מנתב"ג המשיך שיירתו לכנסת, שם נשא נאום היסטורי.
3: After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious.
25: אבל לצד השלמת שחרורם של החטופים החיים, משימת השבת החללים עדיין הייתה רחוקה מסיום. גם אחרי היום ההיסטורי ההוא, 24 משפחות עוד המתינו להשבת יקיריהן שנרצחו וגופותיהם הוחזקו בידי חמאס. בשבועות ובחודשים שלאחר מכן, הושבו במסגרת ההסכם עוד 24 חטופים חללים, ובהם אדר גולדין, שהוחזק בעזה מאז מבצע צוק איתן. המעגל נסגר. ב-26 בינואר, גופתו של לוחם היסם רן גבילי, אחרון החטופים, הותרה במבצע מורכב של צה"ל והושבה לקבורה בישראל. אחרי 843 ימים, לראשונה מאז 2014, לא נותר ברצועת עזה אף חטוף ישראלי, חי או חלל. ההבטחה הושלמה, כולם חזרו הביתה. בחודשים שחלפו...
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. כל ערב בין 10 ל-11.
5: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד. אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
7: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שעמית חדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, כי הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
4: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן.
8: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
11: כן, 21:00 בגלי ישראל, מועדים לשמחה, מאזנות ומאזנים. שלום, מוריה. כדאי שנפתח את המיקרופון שלך כדי שנשמעו אותך, נכון? אופטימי, ברוך השם. נגביר אותך עוד קצת, הנה עכשיו, כל העולם שומע. כן, טוב. מה, נתחיל קצת באקטואליה כבדה, גחמותיו של השופט יצחק עמית? רגע, רגע, שנייה, אנחנו נסדר את המיקרופון שלך כמו שצריך, אני מתנצל על תקלה טכנית בפני מאזננו, זה קורה לפעמים, יש פה הרבה, איך לומר, כן,
12: רגע.
11: כן, נכון, אנחנו לא, עד שאנחנו משדרים יחד, זהו, תדברי, עכשיו ישמעו אותך.
12: אתם שומעים אותי?
11: יפה, יופי,
12: תגידו, תגידו מילה, תשלחו הודעה, שומעים אותך, משהו.
11: לגמרי. טוב, כן, אז עכשיו אנחנו משדרים
12: יחד. אז לפני, כי יהיה לנו הרבה על מה לדבר, ואני בטוחה שאתה לא תוותר לאף שופט או שופטת, לאף אחד על מה שהיה, וזה באמת יהיה פה. אבל לפני כן, איך בילית את היום האחרון של חול המועד?
11: נסעתי לראות רכבים, כאילו...
12: כי, אבל חול המועד, זה דברים שעושים, דברים כיפים.
11: לא, זה כיף, אם אני אקנה רכב חדש, זה באמת יהיה כיף. כן, לשם זה הולך. כן, אבל את יודעת, זה בזמן שקצת לחץ של עבודה יורד, אז אפשר לעשות דברים שהם קצת פחות לחץ של עבודה.
12: נכון, אני הייתי היום עוד פעם ברחבת הכותל, שדרתי משם עם ערוץ 14.
11: יש לך מנוי שם כבר, נכון? כאילו, הלכת למסלול כרטיסייה או משהו?
12: כן, אני נכנסת והשוטרים קוראו, האמת שזה היה מצחיק, לא יודעת של מי היה כשל, אבל נכנסתי, ואף אחד לא אכפת אם יש ראשון נשק או לא. כאילו, היה שם איזו כניסה שפשוט כולם נכנסו.
11: נגיד לך מה, אחד מהלקחים של אירועי אתמול.
12: זה שאלה לא משנה.
11: איפה שיש ישראלים, זה כבר לא משנה, יאללה.
12: או שמנסים לפגוע בנו בכל מקום, ולכן מה זה רחבת הכותל לעומת שדה תעופה. אבל פשוט לאורך כל היום, הייתי שם 4 ומשהו שעות, ולא הפסיק התנועה, לא לרחבת הכותל, לא להר הבית, היה עליות מטורפות, ובכותל תפילות, וכל הזמן אנשים נכנסים ויוצאים, ולא היה אפשר, השטף סוחף אותך לתוך הכותל, זה פשוט מדהים, באמת, באמת, ותחזן עינינו בשוחה לצום בחמים.
11: איזה יופי.
12: ממש.
11: טוב,
12: עכשיו אתה יכול לעבור.
11: לא, לא, רגע, שנייה, יש את הסרטונים המצחיקים על הנס שקרה לנו אתמול, לא מפסיק. אהוב עליי היום.
12: מה הכי צחיק אותך?
11: אהוב עליי היום, אני מניח שעוד יהיו עוד כמה והכל זה, אתה יודעת, לצורך העניין יש ישראלי בקהל, זה כאילו נרטיב וזה. היה סרטון שמתחזה לאותם
12: הוראות
11: לאותן הדרכות, כן, במקרה הבלתי סביר של חטיפה, בדוק האם יש ישראלי בקהל.
12: כן, ואז תפרוץ הקוקפיט, וצריך לומר שבאמת הטייס ההודי, אי אפשר לוותר על החלק שלו, הוא באמת...
11: אי אפשר, אין סיבה גם לוותר על החלק
12: שלו. לא, זאת אומרת, זה מה שאני אומרת, כולנו גיבורי על, גם ההודי. צריך לצרף אותו לשיר, הוא על הדרך.
11: יפה, כן, זה גם לא, אתה יודע, זה מסתדר גם שהוא הודי, והכל שאנחנו הולכים לציין בברית מאוד חזקה עם המדינה הזו, כל האירוע הזה, דיברנו אתמול קצת על התחושה המוזרה שאני חש מהגאווה, כי אין לי שום חלק בזה.
12: נכון, ואמרתי לך.
11: באופן אישי, ואמרתי, יאללה, תרגיש גאווה, לקחתי את זה, ובאמת, כאילו, מה שהדבר הזה עושה לתדמית הישראלית, כלומר, המחשבה שאנשים עכשיו מסתובבים בעולם ומחפשים מסביב מישהו עם סממנים ישראלים, כי זה גורם להם להרגיש בטוח יותר.
12: אבל שבוע קודם אני באמת ראיתי איזה סרטון בין שאר הסרטונים המפתחי מוח ומחשבה שרצים לך כשאתה מנסה לרדם בלילה, ובגלל שאתה מנסה לרדם אתה פותח סרטונים שלא ייתנו לך לרדם לעולם, אז היה שם באמת איזה מקום, לא באיפה שהוא במזרח, שזה כמה אנשים מנסים לפרוץ איזה דלת שנתקעו שם זה, ועד שבא איזה ישראלי ופורץ את הדלת בביתה אחת.
11: בהחלט.
12: זה עוד היה לפני המטוס, כאילו
11: לא, הדימוי קיים, אבל שוב, אנחנו נמצאים בתקופה ממש גרועה מבחינת התדמית של ישראל בעולם, וברמת כאילו האנטישמים חטפו סנוקרת באירוע הזה, כלומר זה כאילו...
12: כן, אבל זה יכול להתאזן תוך יום יומיים. בואו נגיד...
11: ברור שזה יתאזן תוך יום יומיים.
12: יוציאו עוד איזה שקר על איזה משהו שקרה באיזה כפר בזה, וזה יתאזן בחזרה. זה אני לא

0: זה מה שקרה לי אתמול, אגב, על האירוע של המטוס גיליתי רק באיזה 12 בצהריים.
1: וואו, וואו.
0: כן. אבל כן, אז אני אומר שוב, היה היום עתירה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לפסול את תומך הטרור סמי אבו שחאדה.
1: תומך טרור לא, כמעט ללא צל, זאת אומרת, לא היה הרבה איך להראות את זה אחרת.
0: כן, ומה שקרה זה שהיה, השאלות של רוב השופטים בדיון היו חד משמעיות שהם נוטים להסכים שהוא אכן תומך טרור.
1: ואז הם ליצו לו.
0: כן.
1: נכון, הם ליצו לו למשוך את ידו מההתמודדות, כי יש נגדו...
0: כדי שלא לקבל פסק דין, וכמובן שישר היה מי שקפץ, אתם לא באתם בכזו הצעה, לא למיכאל בן ארי,
1: לא, גם למה שלא, תגידו, אתם מקבלים כסף של יועץ או של שופט? זאת אומרת, מה, ליועץ אנחנו הולכים ללכת למטפלת בקליניקה הקרובה?
0: תראי, הנקודה, בואי נסביר רגע את המורכבות של האירוע שיש כאן. ואגב, צריך לומר שדעתי גם מבחינה פרוצדורלית, אסור היה להם לעשות זה במקרה המסוים הזה, ואני אסביר מדוע. זה לגיטימי והגיוני שכשיש סכסוך בין שני אנשים, יודע מה, אחרי תאונה בכביש ומגיעים לבית משפט, השופט אומר להם, תקשיבו...
1: הוא לוקח חצי מגשר כזה.
0: ראיות, עניינים והכל, תקשיב אדוני, אתה השם, תחסוך לעצמך את הנזק.
1: תמשוך את זה.
0: תמשוך את התביעה ותסתדרו ביניכם. לגיטימי, הגיוני, יעיל, זה קיים אגב גם במערכות משפט מתוקנות, ולא רק במערכת המקולקלת שלנו. הבעיה נוצרת שמאחר שבית המשפט העליון בישראל נוטה לעצמו סמכות של מחוקק, כאשר אתה עוסק בחקיקה, העקרוני הוא חשוב. על זה אתה נכנס לאולם. אתה לא יכול להתנער מהאחריות שלך.
1: יש משמעות לכל פסק דין, לכל מילה שתוציא כרגע מהפה, יש משמעות לדורות.
0: נכון.
1: ובוודאי בעניין של פסילת מפלגה בשל מניעים אנטי-ישראלים.
0: בדיוק. עכשיו, רגע, הדוגמה הכואבת בהקשר הזה, המקום שבו השופטים עשו את זה בצורה כל כך עקבית, ואת זה חשפה עסקה בינה ובתנועה למשילות ודמוקרטיה, זה שכל ההתערבות וההשתלטות למעשה של שופטי בגץ על מדיניות הביטחון של ישראל, לא נעשתה דרך פסיקות החלטיות שבהן השופטים לוקחים אחריות מלאה על המדיניות שהם מכתיבים, אלא הוגשה עתירה, המדינה הגישה תשובה, התקיים דיון, ואז השופטים אמרו לנציגי המדינה בדיון, תראו, אנחנו נוטים להסכים עם העותרים. אז כדי שלא תחטפו פסק דין שיפקיע מכם את שיקול הדעת באופן שגם ייצור תקדים, תקבלו אתם את ההחלטה. ואז אתם תהיו מוסמכים, כי לא יהיה תקדים. עכשיו, אם אתה כבר החלטת, שופט בזוי, שאתה מתעסק בעניינים עקרוניים, אין לך את הפריבילגיה להסתתר מאחורי הדלתות הסגורות של העולם.
1: אם החלטת שאתה אלוהים, כן. אל תתחיל לשחק אותה שר.
0: נכון. עכשיו, ספציפית, אמרתי קודם, פרוצדורלית, זאת אומרת, מבחינה עקרונית ונורמטיבית, אני מעביר ביקורת על שופטי בגץ שבורחים מאחריות ומנסים לחמוק כמה שניתן מהחובה שלהם לכתוב פסקי דין. בסיפור המסוים הזה של סמי אבו שחאדה, יש פה עוד נקודה מעניינת. כי מה שאומר חוק יסוד הכנסת, שכאשר ועדת הבחירות פוסלת מועמד ספציפי להבדיל מפסילת רשימה, שזה מה שקרה עם סמי אבו שחאדה, זה חייב לעבור את אישור שופטי בגץ. גם אם אין עתירה.
1: וואלה.
0: כן. עכשיו, ועדת הבחירות החליטה את אשר החליטה. הם חייבים לכתוב פסק דין. כי החוק, חוק יסוד, קובע שהם חייבים לכתוב פסק דין.
1: אז מה, מה ההמלצה הזאת למשוך את מועמדתו לכנסת, זה בעצם, מה זה אומר?
0: זה האנרציה של ההרגל של השופטים לא להחליט אף פעם. זה האירוע.
1: אבל למרות שאם הוא ימשוך את מועמדתו, אז הם לא יצטרכו לכתוב פסק דין.
0: לא, לא, הם חייבים לכתוב פסק דין.
1: גם
0: אם הוא ימשוך את מועמדתו, והסיבה לכך היא שהם חייבים לכתוב פסק דין ברגע שקיבלה ועדת הבחירות המרכזית החלטה לפסול מועמד. אז נוצרת החובה המשפטית שלך
1: להגיד אותו פסק דין. גם אם אחרי זה הוא כבר לא התמודד.
0: ואגב, זה גם מאוד מאוד הגיוני כשחושבים על זה. אם אנחנו מתנתקים, מתעלמים לרגע לצורך הדיון מהקלקולים העמוקים של מערכת המשפט שלנו, הרי למה הסעיף הזה קיים? מה ההיגיון העמוק שיש בו? שלילת הזכות להיבחר היא
1: משמעותית.
0: זה חתיכת אירוע. וזה נכון ולגיטימי והגיוני שכאשר מתקבלת כזו החלטה פוגענית, היא תעבור ביקורת שיפוטית על ידי שופטים נורמליים, לא על ידי הפסיכים שיושבים אצלנו ולובשים את הגלימות. אגב, את יודעת איזה עוד החלטה שלטונית מחייבת דיון בבית המשפט העליון, בלי שהוגש ערעור או עתירה?
1: בא לי לנחש, אני לא אצליח, כן?
0: עונש מוות.
1: לגיטימי?
0: לא בחוק החדש עונש מוות למחבלים, באותם מקרים בודדים. חוק עשיית דין בנאצים ואותם סעיפים בודדים שבהם יש עונש מוות, שזה אף פעם לא נעשה לזה שימוש בהיסטוריה של מדינת ישראל.
1: רק פסילת מפלגה ועונש מוות?
0: רק פסילת מועמד ועונש מוות.
1: פסילת מועמד ועונש מוות.
0: מחייבים, זאת אומרת, בעצם הפעולה השלטונית היא יוצרת את החובה לבית המשפט, אלא נכתוב.

0: החלטה מנומקת.
1: מעניין.
0: זה אלה האירועים שישנם.
1: מה אתה אומר על ההופעות של בן גביר ושל טלי גוטליב? מה, נהנית?
0: קודם כל אני שמח שבן גביר וטלי גוטליב, שניהם עורכי דין, הופיעו כעורכי דין בבית המשפט העליון כדי לייצג.
1: טלי לא הופיעה מהקהל?
0: לא, טלי ישבה ליד שולחן עורכי
1: הדין. כן, בלי גלימה.
0: בלי גלימה. קודם כל, שוב, הגלימה הזאת, בואי, כאילו, לא, זה, אבל זה לא משנה. כן, בבית המשפט העליון, להבדיל מבית משפט רגיל, רק עורכי דין מדברים. אז היא לא לבשה גלימה, כדי להראות את חוסר הכבוד שהיא חשה כלפי
1: נמצאתנו עורך דין אחר על הקהל.
0: שישב שם באולם גם, כן, הוא באמת ישב ספסל מאחור, ראיתי אותו בתמונות. שלום, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, הציונות הדתית, מועדים לשמחה.
2: שלום, שלום.
1: רגע, איך אתה מבלה את חול המועד? זה הרבה יותר מלא.
0: זה דברים חשובים באמת.
2: זה היה בילוי של ממש.
1: לקחת את כל הילדים? לבגץ?
2: לא. אני משתדל לא לחשוף את הילדים לחומרים שמשנה תודעה.
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו יפה שאמרו, מישהו אמר בעבודה, הוא אמר, בעבודה שלי, הוא אמר, יש כאלה שיכולים להגיד יום אחד לילד שלהם, אתה רואה את הקרם הזה, אתה נתת אותו, אני נתתי אותו. הוא אמר, בעבודה שלנו, אתה יודע מה זה, עוד שעה, אתה לא יודע, כי בזכותי אין אותו. זה הרבה פחות מוחשי. אז אתה יכול להגיד לילדים שלך, בעזרת השם, אתה יכול להגיד להם, אתם יודעים שפעם בגץ יתערב בכל דבר, אתם לא יודעים, כי אני מנעתי את זה.
2: כן, אפשר לעשות את זה. לא, אז באמת, באמת, אני, חשוב היה לי להיות שם, פורמלית, גם אני אחד המבקשים, הרי בקשה לפסילת מועמד חייבת להיחתם על ידי שליש מחברי, מחברי ועדת הבחירות. אז כמובן שאני חתמתי, וכמובן שגם שתי בקשות הפסילה האישיות שנדונו היום, וגם כחבר ועדת הבחירות, כמובן גם הצבעתי. הצבעתי נגד, כאילו הצבעתי על הפסילה.
1: בעד הפסילה?
2: כן, כן. הצבעתי נגדה, נגד סמי אבו שחאדה וזה, ובעד הפסילה. ולכן, והיה חשוב לי לראות, ובאמת, במידה מסוימת, בדיוק כמו שזיו אמר, ההליך הזה, הוא לא הליך רגיל בבגץ. כי בגץ בעצם פועל כגורם מאשר להחלטה של ועדת הבחירות. זאת אומרת, הוא לא דן עכשיו בשאלה עירורית, לבדוק האם ההחלטה שלנו צריכה לעמוד או לא, ואם הוא לא מקבל החלטה ומחליט לשבת על כף היד, או לדחות את העתירה על הסף, אז ההחלטה שלנו בוועדת הבחירות עומדת. בעצם הוא חלק מהחוק, הוא צריך לקבל, בשופטי בג"ץ צריכים לקבל את ההחלטה אקטיבית, האם לפסול או לא לפסול. ודווקא בגלל זה הפחדנות הזאת, שהם פשוט מנסים בכל הכוח לא לקבל החלטה, היא בעיניי חמורה כל כך ולא לגיטימית כל כך. כי זה באמת, אפשר לתת לדון בסיבות גורמים לגורמות לנסות זה, אבל קודם כל ברמה הכי בסיסית שיש, לאזרחי ישראל, באיזה סטנדרט של פומביות דיון עומד הדבר הזה, רוב חברי, רוב, יש רוב לפסול. מה זה יש רוב?
1: מגיעה לנו אמירה. מגיעה לנו אמירה ערכית.
2: אנחנו, מגיעה לנו אמירה ערכית, וגם מגיע לנו מבחינת, אנחנו משלמים את המשכורת שלכם, חברינו בבגץ. מגיע לנו לדעת מי מכם חושב שסמי אבו שחאדה יכול להיות חבר כנסת בכנסת ישראל. זה גם רלוונטי לקבלות החלטות בעתיד. האם אדם כזה יכול וראוי להיות נשיא של בית המשפט? או שלא? כאילו, מה זה אתם מסתירים את זה מאיתנו?
1: איך חשבת שהדיון הזה הסתיים?
2: תראי, היה די ברור מהשיח שהתנהל, שהיו היום נם בהתחלה היה קצת כל מיני אמירות של השופטים, של חלקם, אלו שהתבטאו, התבטאו בכיוון מסוים, והשאר לא התבטאו. ככל שהתקדם הדיון, היה ניתן לראות, וישבתי שם ויחד עם חלק מחבריי בעוצמה יהודית, ואמרנו, אוקיי, הנה, לפי האמירה הזאת, אתה יודע, אפשר לנסות, אפשר לנסות ולמצוא מי חושב מה ומי ילך לאיזה כיוון. ובאיזשהו שלב, כן, אפשר היה לראות שמתגבש הרוב הזה, וגם צריך לומר, ההתנהלות של סמי אבו שחאדה, כאילו, בואי נגיד ככה, שמי שראה מי שראה את, את עורך דינו של סמי אבו שחדה, אומר לו כמעט משפט משפט מה להגיד, כלומר גם אם היה לו מאוד רצון, גם אם היו שופטים בבית המשפט העליון שהיה להם הרבה רצון להאמין להכחשות של סמי אבו שחדה, הוא עשה את זה בצורה הכי לא משכנעת שאפשר. זאת אומרת, אתה באמת צריך להיות ברמת עצימת עיניים פושעת, כדי לחשוב שבן אדם שעורך הדין שלו עומד ליד ומקריא לו משפט משפט מה לומר, הוא באמת מתכוון לדברים.
0: יש פה עוד ניואנס שחובה לשים אליו לב באירוע הזה. עד עכשיו, כששופטי ישראל שמו פס על ביקורת ציבורית נרחבת שביטאה קונצנזוס נגדם, היה להם תירוץ, נו, מה אתם רוצים? אבל זה החוק. החוק לא רגיש לביקורת ציבורית שתתכבד הכנסת, שהיא רגישה לביקורת ציבורית, הוא תשנה את החוק, ואז נקבל את ההחלטה הפופולרית. כך לדוגמה היה סאבטקסט של החלטות בנושא מסתננים. כן, יש חוק יסוד שמגן על הזכויות, ואנחנו בסך הכל מיישמים את החוק, זה תפקידנו. כאשר יצחק עמית אומר, רוב השופטים חושבים שהחוק מחייב לפסול את סמי אבו שחאדה, ולכן אנחנו נימנע בכל דרך מהחובה שלנו לכתוב פסק דין שפוסל מועמד ערבי, הוא שם פס על הביקורת הציבורית שהושמעה נגדו בימים האחרונים, לא בשם החוק, אבל בשם מה כן? מה אתה אומר על כך?
2: אני חושב שעוד לפני השאלה מה אומר החוק במקרה הספציפי הזה, בית המשפט, ואני חושב שפה זה אולי אחד ההישגים הגדולים ביותר של הרפורמה המשפטית, בית המשפט הוריד מעצמו את שכבת ההגנה האולטימטיבית הזאת שאתה מדבר עליה בינואר 2024 כתוצאה מעברת עילת הסבירות על ידי הכנסת. זאת אומרת, ומאז הוא עשה עוד כמה מעשים מהסוג הזה. זאת אומרת, בית המשפט, השקר הזה שבא ואומר, מה אתם רוצים? החוקים מחייבים אותי ואני אנוס על פי הדיבור לפעול על פי החוק, בשנייה שאתה ביטל את החוק יסוד, אתה כבר תפייק, אתה לא יכול לשיטתך, כמובן, אין סמכות בית משפט לבטל חוקי יסוד. בשנייה שאתה החלטת שאתה מתעלם מחוקי יסוד, את הפייק הזה שאתה, מה לעשות, החוק מחייב אותך, זה כבר לא תוכל למכור לאף אחד, אף אחד לא יסני את זה. יצחק עמית עוד הגדיל לעשות, וגם הפך גם את החוק וגם את פסיקותיו הקודמות משיקולים פוליטיים בסביב נציב שירות המדינה. הוא בא ואמר, נכון, אני אמנם פסקתי כך בעבר, אבל במצב הפוליטי הנוכחי ועם הממשלה הנוכחית, אנחנו צריכים לשנות את הפסיקה ובעצם להתעלם גם מהחוק. זאת אומרת שגם נסיבות פוליטיות כבר הודעת של הם סיבה מספיק טובה, ולכן את שכפץ ההגנה הזה בית המשפט הסיר מעצמו. אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, ואני חושב שהלחץ הציבורי, שהוא גם תוצאה מאוד, מאוד משמעותית של הרפורמה. הלחץ הציבורי על בית המשפט דווקא נותן פה את פירותיו. זאת אומרת, זה נכון שהם מנסים בדרך מאוד מאוד לא אלגנטית לברוח ולנסות ללכת בגשם ולא להירטב. יש פה איזה ניסיון לעשות את זה. אבל בסופו של דבר הלחץ הציבורי הזה נתן את אותותיו גם לעמדת היועמ"שית, ששינתה את עמדתה, הרי משבוע שעבר, אותו מעבר מפורסם של סמי אבו שחאדה מתחילת אוקטובר 23, לא התחדשו בו יותר מדי דברים, בין שבוע שעבר להשבוע, מלבד עוצמת הלחץ הציבורי, שהיועצת המשפטית נדרשת עכשיו לתת תשובות למה כולם בעד והיא נגד, אז היא התקפלה מה שנקרא, מסיבות כמובן לא משפטיות אלא ציבוריות, וגם הלחץ על שופטי בגץ, ולדעתי הסיבה שהם מתנהגים בדרך שבה הם מתנהגים, מאוד ברורה. אם הם כתבו פסק דין על סמי אבו שחאדה, הם יצטרכו להיות לוליינים ברמת נדיה קומנצ'י, כדי להסביר למה את סמי אבו שחאדה הם פוסלים ואת עופר כסיף לא, למה את סמי אבו שחאדה הם פוסלים ואת
1: מפלגתו
2: בלד לא, למה הם לא פוסלים את רם, הם יצטרכו, וההסברים האלו יהיו מפותלים מאוד מאוד מאוד, יגחיכו אותם מאוד מאוד, ומאחר והם רוצים לקבל פה החלטה פוליטית ולא משפטית, הם מנסים לטשטש את זה. ובאמת התחילה היחידה שלי זה...
0: שמעתי את ההסבר הזה לאורך היום, שמחה, והוא גורם לי להרים גבה. אני נמצא בפוזיציה מאוד קלה, אני חושב שכל מי שמגדיר את עצמו כפלסטיני, הפריורית שוללת קיומה של מדינת ישראל, והוא גם תומך בגזענות, כי זה התוכן של המיעוט הפלסטינית. אז מהרף הגבוה הזה שאני הצבתי, אני צולל לתוך האירוע, ובכל זאת, כאשר אני מסתכל על תוכן העתירות שהוגשו נגד אבו שחאדה, נגד בלד, נגד עופר כסיף, אני כן רואה הבדל. האיש קרא לערביי ישראל להצטרף לאירועי 7 באוקטובר. ואת זה לא האשימו, לא את, לא, לא את בלד, ולא את אופר כסיף, ולא את, ולא את מנסור אבאס.
2: אני חושב שהקריאה ישירה מהסוג הזה, אני לא ראיתי ב...
0: לא ראית, אוקיי, אז...
2: לא ראיתי.
0: אז אני כאן רעיונות עם מי שניתח את הטקסט, וזה מופיע שם.
2: ברור לי לחלוטין שלזה הוא התכוון. אני לא חולק לך על המהות, אבל... והוא כמובן מכחיש את זה, וברור לי לחלוטין אבל שזו הייתה כוונתו. אבל הוא לא אמר את זה. לפחות לא ראיתי, אולי תצפסתי, אבל אני לא ראיתי קריאה שכזאת ישירה. אבל אני אומר שוב, אנחנו מדברים על שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אנחנו מדברים על גזענות, אנחנו מדברים על תמיכה בטרור. איך אתה מיישר, איך תיישר פסק דין על סמי אבו שחאדה כאשר יש לך את חנין זועבי שהשתתפה אקטיבית, השתתפה אקטיבית במתקפה על חיילי צה"ל, פיזית. אותה לא פסלת. איך תצדיק כזה דבר?
0: אגב, מה לגבי, אנחנו נסיים בשאלה הבאה, מה לגבי שאלתו, אני חושב שזה היה יחיל כשר ששאל, למה הוא לא עצור? למה לא הוגש נגדו כתב אישום?
1: זה שאלה מצוינת, זאת אומרת, אם יש פה עניין רב פלילי, אפשר ל...
0: כן, אם זה...
2: קודם כל, זו אכן הייתה שאלה מצוינת. אגב, אם ראיתם, אנחנו מדברים כל הזמן על כמה שבאמת יש התנקשות במשפט במדינת ישראל, בכל סטנדרט של משפט, אם ראיתם את החשיפה של אבישי גרינצייג, אז הוא אומר שהיה באמת רצון מצד גורמים בייעוץ המשפטי לממשלה לכתוב שהם מתכננים לנקוט נגדו הליכים פליליים, אבל אייסמן החליט שלא לעשות את זה ולחכות לראות לאן נושבת הרוח בבג"ץ.
0: לא,
2: זאת אומרת, אנחנו כבר מזמן לא באירוע של סטנדרטים משפטיים או שוויון בפני החוק או כללים כלשהם שאפשר לחיות איתם. אנחנו לגמרי, גם הפרקליטות, גם הייעוץ המשפטי וגם שופטי בג"ץ, עברנו לגמרי לעולמות של שיקולים פוליטיים וציבוריים, ופה נגמרה מערכת המשפט של מדינת ישראל. אני חושב שהציבור במדינת ישראל היום רואה את זה, והציבור היום רואה יותר מכל דבר אחר, שהשאלות המשפטיות ומה כתוב בחוק, הן חשובות לשופטים שמעניין אותם לשמור על החוק, הן לא מעניינות הרבה מאוד שופטים אחרים, ולכן הבחירות הקרובות, והממשלה הקרובה, והכנסת הקרובה, שיכולים למנות 10 שופטים לבית המשפט העליון, קריטי, שהם לא יהיו שכפולים גנטיים של יצחק עמית, אלא הם יהיו שופטים שמתייחסים ברצינות לחוק.
0: לא רק שמתייחסים ברצינות, אלא גם שיודעים לעמוד מול הרודנות והריצות של יצחק עמית, כי אני בטוח שלפחות חלק מהשופטים שתכננו להצביע בעד חסימתו של סלאח אבו שחאדה, מאוכזבים, סליחה, של סמי אבו שחאדה, סלאח שחאדה זה מישהו אחר, הוא חוסל. הם מאוכזבים מהעובדה שנשללה להם אפשרות לכתוב את החלטתם ההיסטורית שהוכנה במגירה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, תודה רבה שהיית איתנו, מועדים לשמחה ופתקת טובה.
2: זהו, אנחנו, אתם יודעים שכבר הוציאו צו נגד להגיד פתקת טובה, כי פתקת טובה יש שם את האותת, ואנחנו מסתבכים עם הציונות הדתית.
0: וזה פתקה גם, כן, זה בבחירות הקודמות, זה היה תחבט, זה בכלל, זה, כן. טוב, אז לא פתקת טובה, שיהיה רק גמר טוב. תודה רבה. טוב, הבטחנו אתמול טייס.
1: נכון. שספר לנו מלא דברים מעניינים, ובסוף זה לא היה.
0: ובסוף זה לא קרה. אז הנה הוא איתנו, אופיר לוין. אני לא יודע איך להגדיר אותך מלבד את טייס מסחרים מוסמך. אני יודע לך כל מיני דברים, אני לא יודע אם אתה רוצה שנגיד אותם בשידור.
3: ערב טוב, ערב טוב, זיו, ערב טוב לך, מוריה.
0: מועדים לשמחה.
1: טוב.
0: אז תשמע, מה שאני עושה... ברעיונות מהסוג הזה, כשאני מעלה אנשי מקצוע, אז אני פשוט אומר, יש פה אירוע שכולנו ראינו אותו, אבל מנקודת המבט שלך כטייס, יש בוודאי תובנות שהציבור הרחב לא ראה, אז תשתף אותנו, מה מעניין להבחן בנס ה-30 בספטמבר?
3: וואו, תראה, דבר ראשון, אני חושב שהגדרת את זה נכון, נס, אוקיי? היה פה כל כך הרבה מה שצריך היה להשתבש, או מה שאמור היה להשתבש, וזה לא קרה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על התמונה של המטוס בקרקע, הם צילמו תמונה שלו מאחור, שרואים את הזנב השבור, אוקיי? בתמונה אחת אתה מבין מה עבר על המטוס הזה, ומה עבר על הנושאים שהיו בתוכו.
0: אתה מבין, אני לא מבין, ספר לנו מה עבר על המטוס הזה לפי התמונה הזאת.
3: בוא נחזור ל-30,000 רגל, אוקיי? מטוס משייט לו במהירות של 900 ומשהו כמש, בתוך המסגרת האווירודינמית שלו, זאת אומרת שהוא אמור להחזיק מעמד מול כל הלחצים החיצוניים שעובדים עליו, ודי ברגע אחד הוא פשוט סולל מטה, במהירות של בין 12,000 ל-17,000 רגל בדקה, שזה כמעט קרוב ל-4 קילומטר לדקה, ומופעלים עליו לחצים ש... שום מטוס מסחרי לא בנוי ולא נבחן על פיהם, זאת אומרת, אלה נתונים של מטוסי קרב. והנזר הראשון פה זה שעצם העובדה שהוא פשוט לא התפרק באוויר.
1: ומה מרגישים הנוסעים בתוך המטוס באותו הזמן? זאת אומרת, זה משהו שמשנה להם גם בחילות, עניינים?
3: תראה, אני בטוח שהם חלקם עם בחילות, וכולם מרגישים את התחושה הזאת. מי שהיה ברכבת הרים אולי יודע להרגיש את זה, כשהרכבת מגיעה לסי ומתחילה לרדת למטה, מעין תחושת ריחוף כזאת, כן? בטן שוקעת, והאוזנה...
1: אתה מרגיש שמתרחש משהו, אבל אתה מרגיש שמתרחש משהו קצת, ולא כמו בכל טיסה שאתה אומר, זה כיס אוויר, אני בטח אצא בחיים.
3: נכון. חד משמעית, זה קיצוני וזה שונה וזה גם ממשיך.
0: תגיד, כוח ג'י שיכול להיות קטלני בנסיבות מסוימות, היה נוכח שם, מתקרב לרמות הקטלניות?
3: לא, תראה, בסוף, ברגע שהמטוס מתייצב על הכיוון של הירידה, גם בעצם כוחות הג'י מתאזנים. זה בעצם בזמן התנועה, כוחות הג'י האלה קורים. ואם היה יכול להיות מקרה כזה, זה באמת כשאותו נוסע גיבור, יניב, אם אני לא טועה בשמו, איזן בעצם את המטוס.
1: שתפס את ההגעים, כן.
3: בדיוק, ואז בעצם היו כוחות ג'י שכביכול מאחו את הנושאים כלפי מטה. אבל ברוך השם זה נגמר באמת בשלום ובלי נזקים, ופשוט מדהים.
1: הוא ראה תעופה בחקירה, מה הבעיה? מי מאיתנו לא יכול לנתח אחרי שהוא ראה אנטומיה של גריי?
3: בדיוק, זה חלק חדש בהכשרת
0: טייסים היום. אז רגע, תגיד, זה הטיפ שלך אגב, אם הצלחת לשים יד על ההגאים אחרי שניטרלת את הטייס משנה, למשוך את הידית הזאת, זה מה שייצב את המטוס?
3: בעדינות.
1: אם אתה נקלע לסיטואציה. אוקיי, ואז בעצם הוא מאזן את זה, ואז נכנסים, או מכניסים בכוח את הטייסים, טייסי משנה.
3: אני אלך איתך עוד צעד אחורה, כי זה הנס השני פה. זאת אומרת, אין שום תוכנית הכשרה בעולם, ומאמנים טייסים להרבה מקרי קיצון, שטייס אחד פשוט תוקף את הטייס השני ומנסה להרוג אותו. אתה הרבה מתאמן על מקרה שהטייס שלידך הופך להיות בלתי קשיר, אם הוא מתעלף, אם הוא חלילה נפטר, וקרו דברים כאלה בטיסות, כן? אתה יודע לקחת את המטוס לבדך, למרות שזה מטוס לשני טייסים, ולהנחית אותו בשלום. אבל כשטייס, ובאמת הקפטן שם הוא גיבור ברמה שאנשים לא מבינים בכלל, בעצם מתמודד עם סיטואציה שהבן אדם שהוא סומך על הרמה של החיים שלו, כן? כשהוא עולה איתו לטיסה, הוא תוקף אותו ומנסה להרוג אותו, ובתור הסיטואציה הקאוטית הזאת של
1: עוד
3: רגע חיימת, בדיוק, הוא מצליח גם לפתוח את הקוקפיט, שזה משהו שפשוט אי אפשר לעשות מבחוץ. כן. והוא גם מצליח לשדר בטרנספונדר, במשדר המטוס, את קוד חירום 7500, שזה אומר כאילו חטיפה או חירום. אלה פעולות זה פשוט מלמד זכות ענקית על אותו טייס, ועל הלך המחשבה שלו, שאולי הוא אמר, אני יכול עוד קצת להילחם על החיים שלי, או להציל את 180 אנשים האלה, ואולי גם אני משלם בחיים שלי על הפעולות האלה. ואני שמח שהוא יצא מזה חי כמובן.
0: אגב, יש איזושהי נקודה שמעסיקה אותי באירוע פתיחת הדלת. הוא לא באמת יודע שאין עוד 3 מחבלים בתא הנוסעים.
1: אבל הוא יודע שאם הוא לא יפתח, המטוס יתרסק. זאת אומרת, זה ודאי.
0: נכון, אבל שימי לב לדילמה. זאת אומרת, זה חתיכת דילמת האסיר או דילמת הקרונית. בחתיכת ממדים, הוא קיבל את ההחלטה שהקדוש ברוך הוא החליט שתהיה החלטה נכונה.
1: אתה בסוף אתה בתוך תא, כמו שאומר, זה לא סיטואציה שאתה מאומן אליה, אתה בתוך תא שבו מישהו מנסה להרוג אותך ואת כל הנושאים.
0: מצד שני, ומה הוא כן ידע? הוא ידע שתא הנושאים עלי ישראלים. את זה הוא ידע.
1: אני בטוחה שעל זה הוא חשב.
0: אוקיי, אז
1: הטייס
0: הגיבור, בוא נמשיך. מה עוד? איזה עוד ניסים קרו שם?
3: אז באמת הוא מצליח לפתוח את הקוקפיט. מצליחים להשתלט על התוקף לפני שהוא גורם נזק למכשירים, הבנתי שהוא גם ניסה לעשות שם נזקים, לשלוף אותו החוצה ונטרל אותו בלי פגיעות, ועכשיו תשים לב, אנחנו עדיין צוללים פה במהירות של 15,000 רגל לדקה, והקרקע מתקרבת ומהר. היה להם בערך עוד בין 40 שניות ל-60 שניות, עד שאנחנו בסיטואציה חלילה של אסון הוראי.
1: באמת? זה הפער?
3: זה כל מה שהיה צריך. מ-30,000 רגל ל-15,000 רגל, לקח להם בערך 45 שניות הדקה. נשאר להם בודד את המרחק הזה, והם מגיעים לקרקע.
1: אפשר לדמיין את זה. אפשר לדמיין את זה.
0: מה זאת אומרת? היו 700 סרטים שהמחישו את זה, את לא צריכה לדמיין כלום.
1: לא, זה כאילו, זה באמת נס ברמה תנכית.
3: זה ממש ככה, והיכולת לתפקד בלחץ הזה, ופשוט רגע לנטרל את עצמך, זה פחד משתק. בואו, אם אנחנו חושבים את זה צלול, זה פחד משתק. אתה לא אמור לתפקד צלול בסיטואציה כזאת, אבל הם כן תפקדו. וכל הצטברות
1: הנקירות הזאת... עוד ראיתי יודעת שאחרי זה הם הצמידו ישראלי לכל דייל, כשהם הבינו שהולכים לנחות בסעודיה, ואתם אומרים, אנחנו לא סומכים פה על אף אחד, ואנחנו לוקחים אחריות.
3: חד משמעית. אין מה לקחת סיכונים. זאת אומרת, אתה לא יודע באמת מי עוד... כי הצוות, הטייס משנה, הוא המחבל. זאת אומרת, הוא המפגע, הוא
1: כן, על מי תסמוך.
3: על מי תסמוך, בדיוק. כן.
1: אלא על אבינו שבשמיים, כן.
3: ממש ככה. ואז, כמובן, שני הטייסים לא ברמה של תפקוד והטסה. צריך מישהו אחר להטיס את המטוס. ושלא כמו בסימולטורים, ושלא כמו בסרטים, כנראה שאזרח... עם כל הצער שבדבר, שהיה מנסה להנחית את המטוס על כל מערכותיו המשוכללות, היה כנראה מרסק אותו על הקרקע. זה אקט מאוד מאוד עדין, מספר מטוסים מאוד חדשים ומשוכללים יודעים לנחות לבד, אבל גם צריך להפעיל את זה, וצריך שהשדה יתמוך בזה, מבחינת מכשור. אז צריך להנחית
1: אותו... זה מרגיש כמו לידה. מישהו, איזה מדעיסט היה מנחה אותו באוזן, והיינו מסתדרים.
0: אני יודע שנגיד מוקדנים של מד"א, של מוקד 101, אחד הדברים שמוכשרים בהם זה להדריך טלפונית מישהו שאיננו איש מקצוע רפואי לעשות את הדברים החירומיים שנדרשים, כמו לידה, כמו חבישה, אפילו כמו אחיה. האם יש איזושהי תרגולת במגדלי פיקוח להכשיר מישהו שאיננו טייס לייצב או להביא לאיזשהו מצב מטוס בזה? אתה יודע, אני זוכר את הסרט של מסגרתו... מה אתה אומר?
3: אני אומר, בסוף, אני שמעתי לא מעט הקלטות רדיו של פקחי מגדל. שמדברים עם מטוסים שהם בחירום כזה או אחר, וממש מנסים את הטייסים, זה במטוסים קלים בדרך כלל, מטוסי פרופלו, מטוסים קטנים, אבל הם עדיין מנסים אותם, ויודעים להגיד להם פחות או יותר, מה לעשות. תמיד אפשר להביא למגדל מדריכים, או אתם יודעים, אנשים שכן יש להם את הניסיון, אם כמובן יש מספיק זמן ודלק למטוס יישאר באוויר, אבל גם אם אתה תביא את המומחה הגדול ביותר, ותושיב אדם שמעולם לא הטיס מטוס, אף על פי שיש לו רקע בצפייה בתעופה בחקירה, זה פשוט לא יעבוד, יש כל כך הרבה אלמנטים שצריכים לקחת בחשבון, זה מהירות
1: אז מאיפה היה שם עוד צוות? אנחנו פה ניכנס לקונספירציות ש...
0: לא, האמת היא ששמעתי הסבר סביר, זאת אומרת, מה זה סביר? מבחינה סטטיסטית זה 1:1,000, זה לא 1:10,000,000.
3: זה הכי פחות קונספירטיבי, כי המון פעמים מטוסים שטסים ליד וחוזרים באותו יום, אני מניח שזה מה שאותו קו של פליי דובר
1: עושה. אז צריך עוד צוות.
3: בדיוק, הצוות שמטיס את מטוס זה נקרא קלוק אאוט. הזמן שהם יכולים להיות מאחורי ההגעים מהרגע שהם נכנסו לתפקיד הוא אחרי 8 או 9 שעות.
1: אז אם הם היו עובדי רס"ר, הם בעצם היו אומרים, חבר'ה, מצטערים, אנחנו לא יכולים, יש לנו טיסה חזור, אנחנו לא יכולים להחליף עכשיו את הטייסים. יש לנו שעות מסוימות שאנחנו יכולים להיות על ההגה.
0: אבל לא, אבל נקודה היא שצוות נוסף במטוס זה לא אירוע נדיר. זאת
3: הנקודה. לא, הוא לא אירוע נדיר, הוא קורה... הוא קורה בכל חברות התעופה, אבל הוא לא קורה בכל טיסה. וזה המזל הגדול שוב, שמתחבר לנו לפאזל הזה באמת, של הניסים הקטנים, או איך שלא נקרא לזה, שיצרו בסוף את ה... באמת את הנס הגדול.
0: טוב, אופיר לוין היה מרתק, ולא מפתיע אותי בכלל שהיה מרתק, זה היה שיחה, אחת היפות שהיו לנו בתוכנית. תודה רבה שהיית,
1: תודה רבה לך, חג שמח.
3: חג שמח לכם, תודה, תודה.
1: טוב, אז תראה, אושנה רבה הלילה, אני יודעת שקשה לזכור את זה כשמשדרים אקטואליה.
0: נכון.
1: אבל אושנה רבה, ומחר שמחת תורה, ושמיני עצרת, שזה באמת כל מיני שמות של אותו החג, ונמצאת איתנו על הקו הרבנית בתל פיקר. ערב טוב לך, חג שמח.
4: ערב טוב, מודים בשמחה, חג שמח.
1: עוגים מוזמנים לססון, אז בואי תספרי לנו. מה, מה, מה בא לך לומר על היום, ובאמת על מה אנחנו מדברים, על הושענא רבה או על שמחת תורה?
4: אני חושבת שיש קשר מאוד ישיר. נתחיל בהושענא רבה, בפשטות, אנחנו ביום האחרון, שהוא בעצם יום החיתום. עכשיו שואלים, פתאום יום החיתום, נכון? הרי זה היה ראש השנה, ואז יום כיפור, ואז איך הגענו למועד ג'.
1: כמה אפשר לחתום?
4: כן, מספיק, כאילו כמה פעמים נספר לעצמנו שזה הרגע האחרון.
1: אפשר, אפשר שהשופטים יגידו, יש פה עילה סבירה שאנחנו הולכים לפסול את כולכם, תפרשו.
0: תפרשו עכשיו.
4: זה רעיון נהדר. אני לא חושב שקדוש ברוך הוא עובד כמו בגץ, אבל אולי. בסוף העניין הוא שיש לנו רגע אחרון להיכנס בדלת. עוד רגע נחתם ככה כמו הבירוקרטיה הזאת, שעד שפסק הדין נכתב בפועל, עכשיו הוא נכתב, עכשיו הוא החותמת האחרונה עומדת לבוא, ויש לנו הזדמנות אחרונה בלילה הזה לעשות משהו אחר. להיכנס חזרה, לספר את הסיפור מחדש. אפשר ממש להבין את זה דרך הגמרא. הגמרא שואלת, אם התחלתי לברך על כוס יין שהכל נהיה בדברו, ונזכרתי ברגע האחרון וברכתי בורא פרי גפן. האם עלה לי הברכה? או שאולי צריך מחדש? מה קובע?
0: איזה דרמה. אוקיי.
1: זה דרמה, זה קבלת החלטות ברגע, זה ממש זמן אמת, אין לך...
0: לא, כל מי שמברך ברכה בורא מלאך, זה חתיכת אירוע.
1: נכון.
0: נו, אז מה התשובה?
4: התשובה היא שהכל הולך אחר החיתום. איך שאנחנו חותמים את האירוע, ככה הוא נזכר. ואם חתמנו כמו שצריך, אז זה בסדר גמור, הברכה מתקבלת. אבל אני חושבת שזה לא רק על הברכה, זה יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב בכלל. איך אנחנו חותמים, איך אנחנו מסיימים. עכשיו אנחנו מגיעים לאירוע שהוא מסיים את חגי תשרי, הוא בעצם מסיים את כל פתיחת השנה, את כל הסיכום של שנה שעברה, ואיך אנחנו חותמים אותו, מה הסיפור שנספר בסוף, מה הסיפור שאנחנו עוצפים איתו, זה תמיד משנה איך אנחנו, גם על המלחמה, 3 שנים אנחנו כבר בפנים, איך אנחנו מספרים את הסיפור, ככישלון צורב, או כמשהו שהתחיל ככאב גדול וממשיך לצמיחה אדירה ו... עם המון נקודות קושי בדרך, אבל איזושהי צמיחה מאוד גדולה של מדינת ישראל. אבל מה החיתום שלנו? איך מספרים את הסיפור? לא סתם דוד המלך הוא אושפזין היום. את הסיפור שלו אפשר לספר בהמון צורות. הוא מתחיל לא מזהיר מול שאול, וממשיך אחר כך לאיזושהי נסיקה של מלוכה גדולה וכיבושים, ואז אבשלום ואמנון ותמר. והסוף הוא לא סוף, הוא לא בונה את בית המקדש, זה הבן שלו. אבל עדיין אנחנו זוכרים את דוד כדוד מלך ישראל, אחד הקיים, והמלוכה יוצאת ממנו. איך עוטפים את הסיפור? איך מספרים את מה שקרה פה? למה נותנים משקל? כל אדם בחיים שלו, בין אם זה החיים הכלליים, ובין אם זה אנחנו כאדם פרטי. איך אנחנו מספרים את זה? מה המדינה מספרת? מה יכתב בספרי ההיסטוריה על התקופה שלנו? ניצחון גדול או תבוסה גדולה? יום כיפור או ששת הימים? מה נספר בסוף? אני חושב שזה הסוד הכי גדול של הושענא רבה. הוא מסכם את כל התהליך של חגי תשרי, ואז נלך לשמיני עצרת או שמחת תורה, אחד מהחגים האלה שעומדים לבוא, ושם נשב עם עצמנו בשמחה גדולה. שמחת תורה וגם שמיני עצרת הם חגים של שמחה. הם לא חגים של חשבון נפש, את זה כבר נשאר מאחורה. הכל יהיה רק לשמוח.
1: מחבר אותנו להסיף, זאת אומרת, זה חג להסיף, שאנחנו יושבים ומסתכלים ואומרים תודה על מה שיש. ואני חושבת שזה גם מתחבר לזה שאין באמת חיתום. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, בוא נחזור למלחמה, אנחנו לא יכולים להגיד, הסתיימה המלחמה, נכון? לא יכולים להגיד.
0: זה לא באמת נגמר.
1: זה לא נגמר, וגם מלחמת, כנראה, מלחמת העצמאות לא נגמרה. אז זאת אומרת, אין חיתום, ולכן כל הוורטים האלה של היום זה החיתום, אולי עד חנוכה, מחמירים מושכים עד חנוכה הבא.
0: בסוף זה נגמר רק בליל
4: הסדר.
1: זהו, בסוף, בערב ראש השנה, אנחנו יודעים אם נחתמנו בשנה הקודמת, כן או לא, למה נחתמנו פחות או יותר.
4: נכון.
1: ולכן אומרת, יש פה איזשהו אסיף של להגיד, אוקיי, אנחנו טובים דיינו. זאת אומרת, החיתום טוב דיו. זה, עשינו את מה שאפשר. ואף אתה, שקיף מן השמיים, עם העון קודשך, הוא ברך את זה.
4: נכון, אבל לא רק עשינו, גם איך נספר את מה שעשינו. איך נחיה את זה. נחיה את זה בחבלת... זה לא רק לספר את סיפור ההצלחה, תספר גם את הכישלונות. אבל תספר אותם טוב, תספר אותם נכון, תספר אותם בפרופורציות. תספר את זה ממקום שמגדל אותך, ולא ממקום שמרסק אותך. אז זה נכון שכל פעם אנחנו נגיד, לא, החיתום הוא בפורים, נכון? פורים ככיפורים, כי בפורים נידונו, תמיד יש מקום לחזור בתשובה. זה העולם שלנו, ככה אנחנו עובדים. אבל איך תספרי כדי שתוכלי לחזור בתשובה? מה תספרי? ממה תצמחי? ממה תגדלי? האם תרסקי את עצמך בסיפור או תצמחי ממנו? זה סיפור שלם, זה סיפור של יחיד. עם שמספר שבכל המלחמות שלו הוא נחרב, יהיה לו מאוד קשה לקום ולהילחם בטייס של המטוס שבמחבל ההוא שמנסה, ועם שיודע לספר שהוא עומד על הרגליים. אבל עם ששר על עצמו
1: שאנחנו עם של גיבורי על.
4: נכון, או שעם של הרעיות. יודע לקום ולהילחם כשצריך. הוא כבר לא חי בגלות, יש לו גב. אותו דבר אדם.
1: אני חושבת שזה הכוח של כל אחד מאיתנו, אם אנחנו שואלים תמיד מה החלק שלנו במלחמה. אנחנו שלא לוחמים, ולא פרצנו להציל את האחים שלנו לפני 3 שנים בשמחת תורה, לפחות אני לא. החלק שלנו זה להמשיך ולספר ולייצר את הכוח שמניע אותנו הלאה.
4: נכון. הכוח הזה יתחיל באיך נסכם, איך נאסוף. איך אספנו את הסיפור שלנו, ואיך שאספנו את שנה שעברה, יהיה מדרגה לשנה הבאה. זה הכוח של אושן רבה, שמחת תורה, שמסכמים, שעושים את הכל.
1: עוד מילה אחת על ההבדל בעצם בין שמחת תורה לבין אושן רבה, שאפשר לומר ששמחת תורה זה חג יחסית מאוד מאוד חדש. בעוד, לא, לא שאני רבה, סליחה, לבין שמיני עצרת.
4: שמיני עצרת זה,
1: כן, שמיני עצרת זה החג המקורי, האוריגינל, אבו שוקרי הראשון. שהוא באמת היה פה קודם.
0: שנזכר
1: בתורה עצמה, כן. ושוב, לעומת שמחת תורה. הוא מציין את שמיני עצרת. זאת אומרת, זה היום השמיני של...
0: שבו עוצר חג הסוכות.
1: כן, שזה באמת מסכם את כל החגים, וזה באמת חג מאוד חקלאי, ומאוד מאוד ארץ ישראלי. אני מרגישה שבשנים האלה, הרבה פעמים, אני מרגישה את זה גם סביב חג השבועות, נדרש מאיתנו יותר לחזור לפן החקלאי. זאת אומרת, להסתכל על ה...
0: מה התוכן החקלאי של הפולחן שיש מייצרת?
1: הפולחן?
0: מה חסר לנו?
1: לא פולחן.
0: מה רב במילה פולחן? מה יש?
1: פולחן.
0: למה?
1: אז זה באמת העניין של האסיף. זאת אומרת, זה העניין של ה... זה לתת הרבה יותר...
4: זאת אומרת, כל סוכות הוא כזה, לא רק שמייצרת.
1: נכון, אבל זה הסיום. לא סתם יש אותו, זה הסיום. וזה נותן לו את ה... ונכון, ואנחנו מתחילים לפעל הגשם. יש לו משמעות בפני עצמו, היום התפילת הגשם קצת הולכת לאיבוד, היא נדחקת בתוך השקית עם הבמבה לולו, והזה שמתפוצץ. איך, יש לכם
4: נקריץ. מהו שסיים את ההקפות כבר נמאס לו, הוא רוצה ללכת הביתה, בואו נסיים.
1: וזו תפילה כל כך משמעותית ויפה, שאם היינו נותנים לו מקום בפני עצמה ולא בתור, יש בתי כנסת.
0: תראי, אני אגיד לך ככה, אצלנו יש לי קריצה, אבל מצד שני גם נותנים מקום לתפילת הגשם ובתי כנסת שאני מתפלל.
1: נותנים מקום, כולם נשארים?
0: כן, לא, בית כנסת מלא, יש נוכחות.
1: לא, בית כנסת מלא בהרבה, אבל אני אומרת, זה יום ארוך.
0: זה יום ארוך.
1: זה יום ארוך, הוא לא נגמר וכולנו רעבים.
0: אגב, זה ולא יום הכיפורים, הוא יום השיא של בתי הכנסת. לא, זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור.
1: הוא גם מלא בקידושים, ובזה, ובעניינים, יותר מיום כיפור. יש הרבה יותר מקומות לטעות בהם. יום כיפור אתה נכנס לכנסת יוצא.
0: הוא יום השיא של הפרט. ושמיני עצרת, שמחת תורה, זה יום השיא של הקהילה. זה מאוד בולט.
4: כל השמחת תורה יפים.
1: אני אומרת שלשים לב לתפילת הגשם, לשים לב לשמיני עצרת.
0: יש למה לשים לב.
1: כן. הרבנית בתל פיקר, תודה רבה לך.
0: על התובנות
4: והחזרות. תודה רבה.
1: פית כתבה.
4: פית כתבה.
0: זה מצחיק שהביטוי פית כתבה, הרבה פעמים הוא סמוך לבחירות, כן? בדרך כלל אוקטובר-נובמבר זה עונת הבחירות וזה מיד אחר כך.
1: זה רק פעם בארבע שנים, לא, באמת, כמה פעמים הבחירות יצאו במועדן בשנים האחרונות?
0: יצא. ושוב, אגב, בחירות, אנחנו שוב, זה בסך הכל הכנסת ה-26 מאז קום המדינה, זה יוצא מדי פעם.
1: מדי פעם שאני במועדן.
0: וזה יפה.
1: כן, כולנו צריכים.
0: טוב, יש לנו פתיח לפינת הספרות שלא במועדה. קדימה.
5: ספרים רק אז. פינת הספרות עם ליאורה לוויין.
0: כן, שופטת הספרות שלנו, ליאורה לוויין, שלום, מועדים בשמחה, מה נשמע?
1: מה את ממליצה בשבתך כשופטת?
6: תראו, אני בחילו רעדה קצת, אני חייבת להגיד, אני רוצה לדבר היום על הממשל המדיני של ג'ון לוק, משום שאנחנו, נכון?
1: צריך את זה ביותר כבד?
0: לא, אני, המואזנים לא רואים איך הנה.
1: הוא התרגש, הוא התרגש.
6: דקיק, זה ספר, זה ספרון, זה ספרון.
0: בסדר, אבל הוא חתיכת, יש לו איזה 60 עמודים והוא שוקל 200 טון.
6: נכון, רגע, אני אגיד לכם בדיוק, 179 עמודים, לא, 182 עמודים, זה ספרון, אמנם הכתב פצפון, כלומר יש פה עילה לעונה. קראתי באנגלית, כל הכבוד, ליב. אבל למה אני עוד בחילור אהדה? כי אתם יודעים, זה אבן יסוד, זה לא... זה heavy weight, כמו שאמרת, שוקל 200 טון, אבל אנחנו דיברנו על זה בשבועות האחרונים, שאנחנו נדבר קצת על ספרים שקשורים לבחירות. ואני מודה שקודם כל, בגשתי לפילוסופים המדיניים, אני תמיד שואלת את עצמי, האם באמת אי אפשר לגבש תפיסת עולם informed על מדינה ומדינאות, בלי לקרוא את ג'ון לוק, כמשל, ואת חבריו. דעתכם, רבותיי.
0: קודם כל, העובדה האמפירית היא שאפשר. כי
1: רבים עושים זאת.
0: יש רבים שעושים זאת, ויש לומר שלא מעט מהדעות שאני שומע סביבי, שאינן מתבססות על פקיעות בטקסט הזה ובדומיו, יש בהם גם היגיון. זאת אומרת, זה לא שכל מי שלא קרא את זה הוא מטומטם ולא מבין מה הוא מדבר.
6: נכון.
1: זה בהמשך לדיון הקודם של האם יש היום ספרות חובה. אז גם שאלה פוליטית, האם יש ספרות חובה פוליטית.
6: תראו, אני חייבת להגיד, זו שאלה שאפשר להרחיב לא רק על ספרות פוליטית, אלא גם בכלל על הפילוסופיה כולה. אני למשל, בשבתי כסטודנטית התואר הראשון, קראתי את המאמר על המתודה של דקארט, שלשם הוא מגיע לקוגיטו ארגוסום, אני חושב משמע אני קיים, ולא סבלתי את זה. באמת, זה לא היה משכנע בעיניי, כל הסצנה הזאת שהוא יושב בכותונת לילה, והוא אומר לעצמו, החושים שלי הם לא כלום, זה כאילו, זה לא קנה אותי, למרות שזה מאוד איקוני.
0: אגב, פילוסופים מתחשמלים מזה, אני לא מבין למה, אבל הם באמת מתחשמלים מזה, זה לא פוזה.
6: כן, כן, אגב, יש קטע נחמד בספר אמונות ודעות של רב סעדיה גאון, שנכתב כמובן לפני הספר של דקארט, שהוא אומר, יש אנשים שאומרים שאי אפשר לסמוך על החושים, אז אני מציע שמישהו ייתן להם מכות ויגיד להם, לא כואב לכם, זה החושים שלכם מתאים אתכם או משהו כזה. זה מאוד שישע אותי מן הסתם באותם ימים. אבל אז אחד המרצים אמר לי משהו שאני נוצרת בליבי, הוא אמר, לפעמים שווה לקרוא את המאמר על המתודה של קארט, כדי שכשתגידי, אני לא סובלת את דקארט,
1: זה יהיה לכם מה להתבסס.
6: נכון, זה לא יהיה כאילו אנטי-אינטליגנטי, זה יהיה, בסדר, קראתי, לא אהבתי.
0: שלא תציג מירי רגב עם צ'כוב, כן.
1: כן, אז איך זה קשור לג'ון לוק הזה?
6: אז ככה, לא, אז אני אומרת, לא חייבים לעוף. כאילו לפעמים קוראים, גם הרבה פעמים אני חושבת שהספרים האלה, בשביל אנשים עם מודעות פוליטית גבוהה, זה מרגיש מאוד בסיסי. לפעמים הבסיסיות הזאת היא מופלאה, והפשטות היא כאילו מדהימה. ולפעמים לא. ואז אומרים, אוקיי, קראתי את ג'ון לוק, זה באמת אבן יסוד מאוד מאוד חשובה במחשבה פוליטית. ואני רוצה לדבר על שני היבטים בספר הזה. ההיבט הראשון, שהוא המם אותי, שוב, בתור קוראת, סתם, הרמתי מהמדף, קראתי, בלי איזה, כאילו זה לא היה במסגרת איזשהו ליווי, ואותי באופן אישי המם הקשר ההדוק בין פוליטיקה לתנך, כלומר המחשבה הפוליטית לבין התנך, זה נשמע כמעט קלישאתי במדינה שהיא יהודית ודמוקרטית, אבל לחשוב כמה האבות של המחשבה המדינית התבססו על התנך, ינקו מהתנך, הסתכלו על פרשת בראשית ועל פרשת נוח ועל פרשת משפטים, אותי זה מאוד מאוד מאוד עניין, וזה גם מעורר מחשבה בעיניי. כלומר, כשאנחנו נתקלים באיזשהו מבוי סתום במחשבה הפוליטית שלנו, האם בסך הכל זה הגיוני לחזור למקור ההשראה, ולינוק משם מהשראה נוספת. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אתם יכולים גם להגיב דרך אגב, אתם יכולים להגיד, לא,
0: יש לי תגובה בקנה, היא טעונה, אני מחכה שתצא מתפואנטה, אני לא רוצה לקטור אותך.
6: אוקיי. לא, והדבר השני, שאני חושבת שזה מאפיין בכלל את הכתיבה של ג'ון לוק, וגם את הספר הזה, היא עד כמה הכתיבה המדינית והעיסוק המדיני, ובעיניי זו המלצה העיקרית לקריאת הספר הזה, היא מנותקת מאיזשהו הקשר של כאן ועכשיו פוליטי. כלומר, הוא לא כותב בהכרח על סיטואציה פוליטית כזו או אחרת באנגליה, בצרפת, באמריקה, הוא מנסה לחשוב כאילו אפריורית על מהי מדינה, ואיך מדינה צריכה להיראות. סתם דפדפתי לפרק י' זין, ויש לו איזו אמירה כזאת, האנרכיה מתבטאת במידה שווה, גם בזה שאין קיימת כל צורה של ממשל, וגם בזה שמסכימים שיהיה איזה שלטון יחיד, אלא שאין קובעים את הדרך להכיר או למנות את האיש שבידו יהיה שלטון זה. כלומר, הוא אומר, האנרכיה היא לא מתבטאת רק בזה שלא יודעים מי השליט. לפעמים יודעים מי השליט, אבל אין כלי עבודה מוסמכים לבחור מי מנהל את המדינה.
0: יפה,
6: מה שאנחנו קוראים להם פקידים, אבל
0: זה אירוע כל כך חשוב, בום, זה כאילו רק ניתן את האירוע.
6: נכון, נכון, הוא אומר,
0: אחד מהדברים שמאיימים כל כך על דמוקרטיה, זה לא שיבוא מישהו ויגיד, זייפו את תוצאות הבחירות ולכן התוצאה היא ב' ולא א', אלא אם מספיק אנשים בחברה לא נותנים אמון בתוצאות הרשמיות של הבחירות, אנחנו באנרכיה.
6: נכון.
0: בגלל שהתוכן נכון. של השלטון הוא לא רק מה ההחלטה השלטונית, אלא גם איך מחליטים מי מקבל אותה. וכשאין תשובה נכון. מוסכמת על הדבר הזה, אנחנו באנרכיה. נכון. וזה, אגב, אחת הנקודות שדיברתי עליהן הרבה בתקופת מרד השמאל, ב-2023. הדבר היחיד שנדרש לגביו הסכמה רחבה, זה איך מחוקקים חוקים ושכולם מצייתים לחוק. מעבר לזה, לא נדרשת הסכמה רחבה. כי ברגע שהמנגנון שקובע מי מחוקק חוקים הופעל וניתנה הסמכות, חוסר הסכמה של המיעוט לא רלוונטית. מותר להם להתבטא, אבל אסור להם להחליט.
6: נכון, אני אגב נכחתי פעם באיזשהו אירוע, אירוע ספרותי חמוד שהתארחה בחברת כנסת שהיום באופוזיציה, והתארח בו גם יאיר לפיד, ואז היא אמרה, ערב טוב לכולם, איזה כיף לי שכל החברים שלי פה וגם ראש הממשלה שלי פה. עכשיו, בתקופה ההיא, לפיד לא היה ראש הממשלה.
1: וואו.
6: עכשיו, זה היה קצת מעורר רחמים, לא משנה, אבל אני חושבת שבאמת...
1: לא, זה לא מעורר רחמים, זה מסוכן, כמו שזה אומר, זה מסוכן.
6: כן, זה גם ילדותי.
1: המשחקים בנדמה לי, אלה מאוד מהר עוברים
0: לאלימות.
1: הם יכולים לעבור לאלימות, כן.
6: באמת הופכים לאנרכיה, באמת הופכים לאנרכיה. עכשיו, אני סתם, אני דגמתי, כי זה היה נראה לי מעניין ואקטואלי, אבל משהו בספר הזה, הקצר, שאמרנו, מחולק לפסקאות מאוד מאוד קצרות, וכל פסקה מדברת על עיקרון. והיכולת לקרוא את העיקרון רגע כשלעצמו כשהוא נקי, ואז לנסות לגזור על המציאות שלנו בישראל, שלא כל כולה נסובה סביב הדיונים בין ימין ושמאל, יש עוד המון המון היבטים.
0: אז זהו, אז תראי, בעיקרון, בספר הזה יש חמישה עקרונות מרכזיים. ארבעה מהם הם קלישאתיים. גם מי שלא מבין אותם עד הסוף, מכיר אותם ומכיר בהם, קיומן של הזכויות הטבעיות, קיומה של אמנה חברתית, הסכמה הדדית והפרדת רשויות. אבל אז יש את העיקרון החמישי, שהישראלים לא מכירים אותו, לא מכירים בו, ושבוע שעבר קרה אירוע מאוד מעניין שמוכיש את הדבר הזה. העיקרון החמישי הוא זכות המרד, שהוא עיקרון יסוד אצל לוק, נשאב מלוק לתומאס ג'פרסון, ובדמוקרטיות מערביות מודרניות זה חלק אינטגרלי. כלומר, מי שמקבל את מוסרות השלטון יודע וזדמוע בו עמוק, שבדיוק כמו שלבדנם יש חופש תנועה וחופש ביטוי, יש לקולקטיבים גם את הזכות למרוד. בישראל נוצר אקלים שאין בו לגיטימציה לדבר הזה. עכשיו, איפה זה פגש אותי בשבוע שלנו?
1: לא אמרנו הרגע שזה מסוכן?
0: לא, אנרכיה היא מצב מסוכן.
1: מה כולל המרד?
0: מספר מספיק של אנשים שתופסים את השלטון בידיים ומפקיעים אותו ממי שטוען לשלטון הלגיטימי. ואם הם מציעים שלטון אלטרנטיבי שמתקבל על הציבור בדרך האלימה הזו, אז זה מרד, זה לא אנרכיה. אם התוצאה היא השלטון המורפי שאין יודעים מי השליט בפועל, אז יש אנרכיה וזה מצב הרבה יותר מסוכן מהמרד עצמו.
1: מאוד מפחיד.
6: נכון, אז לנו יש מנגנון פרלמנטרי שסוגר את הפינה הזאת פחות או יותר.
0: אז זהו, שהוא לא סוגר אותה מספיק, אם יכולה מישהי להגיד, אני שלום לראש הממשלה שלי, יאיר לפיד, בזמן שהוא לא מונה.
6: כן, כן, אז כמובן שזה היה ביטוי, שוב, אני כאילו לא רוצה להתעמק לגופה של דוגמה, למרות שהיא דוגמה טובה מאוד, אבל אני חושבת כאילו, יש גם חיסרון, אני רוצה להתחשב של הדברים שאמרת, יש גם חיסרון במחשבה נקייה על המדינה, כי בפועל כשאתה יורד לגופה של מדינה או לגופה של תקופה, זה לא תמיד כל כך נקי. כלומר, היכולת ליישם את מה שקראת אצל לוק ולהגיד, רגע, זה בדיוק נופל בהגדרה של סעיף, רגע, בוא נבדוק, 97, נכון, זה לא עובד ככה. באף מחשבה פילוסופית, אני חושבת, במיוחד במחשבה פוליטית, אבל לא זוכרת מה רציתי להגיד בהמשך המשפט.
0: אוקיי, לא, אז זהו, אני חולק עליך. אני חושב שכאשר יש הסכמה בין שני אנשים שהם חלוקים לגוף עניין מסוים, יש הסכמה לגבי מה לוק אמר, לא לגבי השאלה אם הוא צודק או לא, אז היכולת okay. לשים כל אירוע נקודתי במשבצת הזאת, היא קיימת, והיא אמפירית. זאת אומרת, אני יכול להתווכח האם פעולה מסוימת היא בגדר מרד או לא, או מקדמת אנרכיה או לא. אבל אנחנו יודעים מה הוא אמר על התופעה שנקראת מרד, ועל התופעה שנקראת אנרכיה, ואנחנו מנהלים דיון בשאלה הזאת. טוב, אנחנו צריכים לסיים, למרות שהדיון מבחינתי יכולה להימשך עוד שעה וחצי, זה הדיון לפודקאסט, סוף סוף הבאת ספר
1: של... ואני חשבתי שתביא משהו על השן הרבה, על יורה, משהו, בסדר, כל אחד והלימוד שלו בחיים.
6: נכון, אני שמעתי שדיינתם רבנית לפני, אז אני סמוכה ובטוחה שהמאזינים לא יוצאים קרצים בנושא
1: השן הרבה. איזה ספר את אחרת בתנך?
6: אני הכי אוהבת בתנך. כמו כולם,
1: זה קל, דברים. אני אוהבת את
6: דברים. דברים? לא, מלאכים. אני בנח.
0: אצלי זה בתקופות, אבל כעת אני קורא פירוש מעניין של דניאל. יש שם סיפורים מטורפים, שאף אחד לא מכיר אותם כאילו. גם כן, הרבה מאוד פוליטיקה ברמה הגבוהה ביותר. אנרכיה, מרד, כל מה שדיברנו כאן, הכל נמצא שם.
1: טוב, זה אני מפתח את זה פרק פעם.
6: אני רוצה להגיד שני דברים על ספר מלאכים.
0: יש לך 20 שניות.
6: בגלל שמשכתם אותי בלשוני, זה קחו אחריות.
1: כן, כן, זה אשמתנו.
6: א', מאוד חשוב לזכור שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כלומר אנרכיה ושפיטות, ולא רק לברוח לבורטים על אהבת חינם. ב', צריך ללמד תנ"ך בצורה רוחבית, כלומר ללמד נגיד בתיכון, לא כיתה ז' יהושע, כיתה ב' שופטים, כיתה לולה, אלא ללמד את, לא יודעת, ירמיהו וישעיהו, את נביאי החורבן במקביל למלכי החורבן, ואחר כך ללמד את יחזקאל. כאילו, יש איזה פספוס בהבנה של הכרונולוגיה של הנבואה, בדרך שבה אנחנו לומדים במערכת החינוך היום. וזו הגיבה שאני אמות עליה, רבותיי.
1: וואו, בזה לסיים.
0: זה בהחלט בובום, המיקרופון נפל. טוב, ליאור לויאן, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים את
1: השידור.
0: פית כתבה, הכנו כמה צלילים. זה שיר של בני פרידמן שנמשך 8 דקות, אתם לא תשמעו את כל ה8 דקות. מוריה בחרה, אין לי מושג מה מסתפר.
1: זה שיר של שמחת תורה.
0: נו, קדימה, בואו נשמע.

0: זה לא הלחן שהתקבל.
1: אוקיי, אבל זה צלילים מאוד מאוד נעימים. יש לנו 40 שניות. תראי, לא אמרנו בתחילת השידור. תודה לכל הצוות שעשה את המשדר הזה, שהם, רק רגע, איפה זה? כן, עוד רגע נמצא. אני יודע שעמיחי מעון הוא המפיק שלנו, ובר מור הוא הטכנאי שלנו, ויצחק מושקוביץ עושה את הדיגיטל. ואת מוריה שלום, ואני זיו מאור. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, אני אקנה יחד עם תמיר דורטל, מחר בבוקר פעמיים הפוך, ואז אני לוקח הפסקה. מיום ראשון אני...
2: מה לא נגיד, אבל בסדר, תהנה בהפסקה.
1: ניקח הפסקה של איזה כמה ימים טובים, ומשאיר אתכם בידיים טובות לשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו, פתקה טאבה.
3: כל שישי בתשע בבוקר.
1: אורן סולומון, את אלוף במילואים, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
4: אין אף צדיק בסדום, אף אלוף במתכל, שאומר לרמתכל, רגע, מה קורה עם הפצרית? מדוע לא מסירים לה את הדרגות? מדוע היא לא מקבלת ענישה כזו או אחרת? מדוע אתה לא מגנה בכל הזדמנות את מה שהיא עשתה?
3: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970. מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
17: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

טוב לכולם, ליל הושענא רבה, שמח לעם ישראל. איזה לילה שעם ישראל יוצא, לומד, משתוקק, מקבל, גודל, צומח. היי, אנחנו כאן מרדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, רדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת שמחת תורה תשפ"ז, ואנחנו רוצים להגיד א', תודה למיכאי מאון ולמיכאל אנקרמן שעזרו לנו פה עם ההפקה של השידור הזה. כפי שאתם יודעים, אנחנו בליל הושענא רבה, ומורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, וואו, אני מסתכל על הלוז, מצפת היום למצפה יריחו ולקרני שומרון ולרחובות ולבר אילן ול... וואו, מה עוד מופיע לי פה? בנייני האומה, בקיצור, הרב נוסע בכל הארץ ועוד מסיים בדרום בבוקר עם תפילת נט שם. כן, לילה שבו מורנו ורבנו ישדר שיעורים חיים ומוקלטים בלשכת הרב שמואל אליהו ביוטיוב. אבל אנחנו רוצים לקחת את השעה הזאת ונצל אותה למשהו מדהים, מדהים, מדהים, פשוט מדהים. מכיוון שאני משאר עצמי שלא מעט מכם עוד לא הלכתם לשיעורי תורה שנמצאים בערים שלכם, אולי אתם בדרך באוטו, בדרך לשיעור של הרב שמואל איפשהו, אולי בדרך לשיעור של מישהו אחר, ואנחנו רוצים שתקבלו, מי שלא היה, ואני יודע שהיו שם, לא יודע, 10,000, 12,000, אני לא יודע כמה אנשים היו בירושלים בתפילה עם הרב שמואל אליהו, וכמה, אני יודע שהמשטרה אמרו ש12,000 היו בחברון, ובצפת, ובצומת ליד נווה צוף, איפה שמקום דמו שוקרו נרצח. חבר'ה, זה פשוט לא יאומן כמה אלפים יוצאים להתפלל נץ עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו ועם כל עם ישראל, ופשוט לשמוע, אני הגעתי לתפילה בנץ בגי בן הינום בירושלים עם מורנו ורבנו הרב שמואל ועם עוד המון המון המון המון צדיקים וצדיקות, לא יודע, 10,000-11,000 איש, איזשהו עומדן, וזה היה מרומם בצורה מטורפת. והליל נמשכה הרבה יותר משעה, ואנחנו פתחנו אותו עם זה שהרב שמואל אליהו אמר כמה מילים, עם ניצחון, פשוט מילים מרוממות, ומשם, ברוך השם, הרב יעל יעקובוביץ', יחד עם התזמורת המדהימה שלו, פתחה בהליל, ואני לא יכול שלא לשתף אתכם, לא יכול שלא לשתף אתכם. אז אנחנו נביא פה עכשיו את ההקלטה האורגינלית של הלל הזה, תתרוממו, תהנו ממנו. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשיעורים יחד עם הרב שמואל ויחד עם כל שאר רבנים בכל רחבי הארץ, כדי לוודא שאנחנו מסיימים את היום האחרון הזה של חג הסוכות הושענא רבה ברמה הכי גבוהה שיש, וככה ניכנס לשמחת תורה בעזרת השם. אז זהו, אני מזכיר לכולכם שאנחנו נהיה פה מחר ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים.

חג שמח. יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. איזה זכות. אנחנו עולים לירושלים, עולים לרגל, מתפללים לעלות לרגל אל הר בית השם, אל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אבל אנחנו ממש מרגישים איך אנחנו מתקרבים כל פעם עוד ועוד ועוד לרוב עם אדרת מלך. אדרת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, לכבודו בנו. להגיד, השם הוא המלך, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. השמחה פה היא שמחה לפניו. ממש כמו שבקודש וקודשים, עומד הכהן הגדול, הוא מכפר לפני השם ככהן. כך לימד אותנו הרב אייל ביום הכיפורים, שמיום הכיפורים, מקודש הקודשים, מלפני השם, אנחנו זוכים להגיע, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. אנחנו ממש מרגישים קרובים, וכשאנחנו מגיעים פה, אנחנו קודם כל רוצים לומר תודה לקדוש ברוך הוא. תודה לאבינו שבשמיים, על 3 שנים, רק להזכיר שבשנה שעברה פה התפללנו על החטופים, אמרנו, מתי נזכה שגם יחזרו, ונזכה שגם נשאר ונשמור על עצמנו ועל חיינו ועל נחלתנו. והנה זכינו, אנחנו פה עומדים עכשיו. אי אפשר בכלל לספור את הניסים שנעשו לנו בשנה האחרונה. אנחנו באנו לפה לומר תודה, תודה, תודה לאבינו שבשמיים. ומתוך תודה, ואמרו שאין לו, לא ישענו, מקבצנו בצלם הרגועים. מתוך תודה, אנחנו רואים בבקשה, לרפואת כל הפצועים. לרפואת כל הפצועים. אנחנו נשלח להם רפואה שלמה. וגם, חכמינו אמרו, כשאנחנו הולכים עם 4 המינים, אנחנו מזכירים מי ניצח. יש פה מערכה של 3 שנים. עומדים אנשי החיזבאללה עם אצבעות חתוכות וצועקים, ניצחנו. עומדים האיראנים וצועקים, ניצחנו. איזה ניצחנו? אין לכם מים, אין לכם לחם, אין לכם כלום. ניצחנו. אבל ככה קליפה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, תתי לכם לולבים, הדסים, ערבות, תרימו, תרימו, תגידו, ניצחנו! תודה! תודה לאבינו שבשמיים! תודה רבה! ניצחנו! ניצחנו וננצח! אמן ואמן.

לולנו, אדוני לולנו, כי לשמחת אין כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים עיין אלוהיהם, ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה. עצביהם כסף וזהב, מעשה די אדם, ולהם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם

עודי דונה ואנחנו נברך יד מעתה ועד עולם הללו אהבתי את קולי תחנוני כי תאוס דוריו ימי אקרא אבא פוני חבר'ה עם אבא

וואי וואי וואי וואי וואי וואי, לא יומן, פשוט לא יומן, איזה שירה. אני צריך שתעצמו עיניים ותבינו, תבינו שעם כל השירים האלה ששמעתם, עם כל ההלל הזה ששמעתם, היו 10,000 פלוס שפשוט רקדו בלי סוף עם הלולבים והיתרוגים, קופצים ורוקדים, פשוט היה מדהים. אז תודה למורנו ורבנו, תודה לכל לשכת הרב שמואל, אני לא אזכיר שמות כי אני בטוח אשכח אנשים ששידרו את הלייב ושדאגו לכל ההפקה מאלף עטף, אין כמוכם. ותודה שרוממתם את עם ישראל, ואנחנו נגיד שוב תודה למיכאל אנקמן ולמיכאי מאון שהיו איתנו כאן ברדיו גלי ישראל, וניפגש מחר בעזרת השם בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לצפת, כמו כל יום שישי וערב חג. עד אז נאחל לכולם לילה טוב, מלא תורה, מלא אורה, מלא שמחה, ובעזרת השם לשמחת תורה מלא קדושה וחיבור לריבונו של עולם.

0: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרד דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
7: יא! עוד אחד,
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

זה כאילו זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל
1: שם שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
1: עם ישראל חי.
2: תוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולשטיין ואבישי מתיה.

0: חול זה, חול זה, היי, היי, יו!
1: דיבורים כמו חול.
0: כן, חברים, דיבורים כמו חול, יום חמישי בשבוע, אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך.
2: כן, כן, אנחנו פה, חזרנו.
0: גיבורים כמו

0: פה, באמת?
1: מה אתם עושים?
2: מה אתם עושים?
0: מה אתם עושים?
2: אתם, תקשיב.
0: מה אתה עושה?
2: קודם כל שלום רב לכל המאזינים שלנו. תקשיב, אני אומר לך דבר אחד.
0: אתה תגיד לי רק דבר אחד, ואז נעבור לפרסומות.
2: עם של גיבורים, זרע של גיבורים. עכשיו אנשים אומרים, זה ישראלים, ישראלים. רגע, כמובן שזה ישראלים. אבל זה עוד לפני, זה יהודים. זה בדיוק זרע הגבורה היהודי ששמר את העם הזה, למרות שניסו לחסל אותו לאורך כל אלפי השנים.
0: אגב, גם השבוע ניסו לחסל את הטיסה.
2: כל הזמן! וזה הגבורה, זה הגבורה של העם הזה, שאין לאף עם אחר בעולם. מה, זה עריות, אתה ראית איך הם קפצו שם ארבע עריות כמו מטורפים להציל את המטוס, זה מטורף. אין עם כזה, אם היו שוודים, היו הולכים להתחבק, קושרים את עצמם מהר בחגורות וצועקים לאלוהי השוודים. אני לא יודע איזה אלוהים יש להם בכלל השוודים. זה גבורה יהודית מדהימה בעיניי, זה עם. זה הרגעים שאני אומר, כמה אני גאה להיות חלק מהעם הזה.
0: יפה.
2: ואני נזכר בסרט שנקרא טיסה 93, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה.
0: בוודאי שאני זוכר את זה.
2: אנשים לא יודעים, חלק לא יודעים, שחוץ מהמטוסים שנתקעו ב-9-11 בתאומים, היה עוד מטוס שהנוסעים, כמו בטיסה הזאת...
0: פשוט ריסקו אותו בסוף על ה...
2: לא, הם פשוט לא הצליחו ל... מה שהיה זה ש...
0: הם הצליחו להשתלט על החוטפים.
2: הם לא הצליחו בסוף להשתלט על החוטפים. לא הצליחו לעשות את מה שהישראלים יודעים לעשות. זה מה שאני אומר.
0: לא היה מישהו שינחית המטוס, זה העניין. אתה מבין?
2: לא היה שם מי שיצליח.
0: אבל הם נאבקו, קודם כל הם נאבקו בחוטפים.
2: כן, אבל הם לא הצליחו. חוץ בניגוד לגיבורים. אם היה שם כמה ישראלים, תקשיב, כל ישראלי כזה, זה היה בצבא, קילר, עשו מילואים, אתה מבין, זה משהו אחר, זה מסתערים וזה, מסתערים ומנצחים.
0: זה כמעט דמיוני, זאת אומרת, זה דמיוני לגמרי שהדבר, הטיסה הזאת, איכשהו, הצליחה לנחות.
2: זה לא איכשהו, זה השגחה עליונה. כן, אין פה איכשהו.
0: כן, אני רק אומר שאלמלא היה צוות טיסה נוסף, אלמלא היה הטייס הזה, מעבר לגבורה.
2: זה לא, אתה יודע, אלמלא.
0: נכון.
2: עכשיו, תקשיב. ערב שמחת תורה. ערב השבעה באוקטובר.
0: אבל אתה יודע מתי יש השגחה עליונה. אתה צריך לראות שהיא קיימת. איך אתה רואה שהיא קיימת?
2: רק ככה.
0: כשקוראים דברים כאלה.
2: אתה רואה אירוע שאתה אומר... איך, כל כך הרבה, התחברו כל כך הרבה אלמנטים כדי שזה, שהם ינצלו, שאתה אומר, טוב, נו, מה הסיכוי שזה מקריות? כן, אין מה לעשות. לעם הזה יש השגחה עליונה, הוא לא סתם שרד את כל ה-5,000 שנה האלה, ועכשיו אנחנו רוצים, שיחת טלפון מפתיעה, לנסות להשיג את אחד הגיבורים.
0: וואו.
2: מה אתה אומר על זה?
0: בוא נראה.
2: עם מי נתחיל? לא, תתחיל עם השרברב, אני אומר לך, השרברב.
0: השרברב.
2: כי הוא יודע לריב, הוא שרב רב, הוא רב רב, כאילו הוא יודע לריב.
0: זה יפה, זה יפה.
2: הוא היה מרים צינורות, הוא איש חזק. בוא נה, הוא גיבור, הוא ידע. הוא ידע לתפוס את ההגה. עכשיו בוא, אני אגיד לך את האמת, גם אני הייתי יודע לעשות ככה עם ההגה.
0: אבל השאלה אם היית צריך להזיז אותו.
2: את ההגה? למה זה חזק?
0: מאוד, מאוד קשה.
2: אבל אני אשאל שאלה קצת נוקבת. איפה היה הטייס אוטומטי? אין? באמת? עדנה אומרת שאגב, היא יודעת, היא קצת מבינה בטיסה.
0: היא קצת מבינה בטיסות ובטייסים.
2: לא נגיד למה, אבל היא מבינה בטיסות ובטייסים. היא אומרת שכשהמטוס צולל, הטייס האוטומטי...
0: הוא צלח במהירות מח אחד, הוא צלל.
2: כמה זה בקילומטראז'ים?
0: זה 1,000 קילומטר בשנייה לדעתי.
2: בוא נה, אנשים היו שם

0: להיות שלא. יכול להיות שהוא כבר חלף מספר, יכול להיות שאתה יודע, הוא כבר חתום לאיזה...
1: בוא ונראה. אבל טוב, אתה יודע שכל העולם מסתכל, כי אנחנו גם ערב שמחת תורה, אנחנו ערב 7 באוקטובר, כאילו, זה מתנה גדולה, זה כאילו קיבלנו פה לנשום קצת ולהיזכר שאין עם כזה בעולם שמסוגל... ברגע, תחשוב, אנשים שם, כאילו חשבתי על זה גם, אתה יודע, כל הגיבורים האלה, הם שם משפחות שלהם. כאילו הם באותו רגע מבינים, זה או שהם מתים יחד עם המשפחות שלהם, או שהם כמו ישראלים נכנסים להילחם ראש, חותרים למגע.
0: חשוב להזכיר שגם בשבעה באוקטובר, למרות הכל, היו הרבה מאוד אנשים שנלחמו בחרוף נפש.
1: מלא גיבורים.
0: להציל אותנו, להציל את המשפחות שלהם, וזה, אתה יודע, היו אזרחים ושוטרים וחיילים, כן.
1: עם של גיבורים, באמת, עם של אריות. אני הזמנתי טיליון חדש.
0: מה אתה אומר?
1: של אריה קטן. אתה מכיר את האריה של החמישה שקלים שהיה פעם? בתוך החמישה שקלים, אתה זוכר את האריה הזה?
0: אוקיי.
1: אז יש מישהו פה בארץ שהוא לוקח את המטבעות האלה, ובעזרת חיתוך לייזר הוא מוציא את האריה מתוך הזה, והופך אותו לטיליון.
0: איזה קטע.
1: כן, זה מגניב. טוב, מה, אף אחד מהגיבורים לא עונה? סליחה, תתביישו, איזה גיבורים אתם?
0: כן, תתביישו וכזה, כן, בדיוק.
1: מגיע לה בחיות קטן. טוב, בוא נמשיך רגע, אנחנו ממשיכים לנסות. רגע, שנייה, ניסיון אחרון, עכשיו ננסה את הגיבור השלישי. נראה לי, כל כך משגעים אותם, בטח בטלפון.
0: ברור שמשגעים אותם, ניתקו את הטלפון כמו וגמרנו, זהו.
1: טוב, מי היה הקודם שהוא בממתינה?
0: אם זה לא טראמפ, לא לענות.
1: אסף רג'ואן בממתינה, בסדר, אנחנו נחזור אליו, יאללה, בוא ניתן את הפותחן.
2: יאללה.
1: הנה האינסטלטור.
0: אתה חשוב.
1: לנצח הוא יהיה האינסטלטור.
0: יש, אתה יודע, יש סדרות, יש... למה חשוב לראות דוקו?
1: למה? בבקשה, תקשיב למה.
3: התחלתי למשוך את ההגעים, ואז...
4: אתה משכת את ההגעים?
3: כן.
4: אתה ידעת, אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
1: הוא רואה תעופה בחקירה. ולכן,
0: כולם ראו את הסדרה הזאת חוץ ממני, זה פשוט.
1: לא, גם חוץ ממני. אני כל כך לא גיבור שאני מפחד את הסדרה לראות. אני בסדרה רואה
0: שאתה לך רעיונות ויהיה לך מסיוטי לילה.
1: לא, מהסדרה אני חוטף את כפך רדם. הטוס מתחיל לצנוח, אני בורח לשירותים. אני אומר לאשתי, כשהם נוחתים בשלום תקריאי לי. עד אז אני לא רוצה לראות את זה. זה פחד אלוהים.
0: אני ראיתי פעם דוקו שלם על אנשים שניצלו מהתרסקויות מטוסים.
1: וואי, איזה פחד.
0: תחשוב, מטוס שלם, 200 הרוגים, הוא היחידי שניצל.
1: וואו.
0: ואז אתה יודע, אתה...
1: אחד.
0: אחד מכל הטיסה.
1: אתה קולט כמה האשמת קורבן, כמה האשמת ניצול יש לו. עם 200 הרוגים יש לו האשמת ניצול.
0: לא, פה ברור שהיו מאשימים אותו מיד, אתה יודע, ברור לך.
1: לא, היו מאשימים את ביבי.
0: או את ביבי.
1: סתם, היו אומרים ביבי ידע ולא הזהיר אותם.
0: כן.
1: וואו, אני לא רואה תעופה בחקירה, זה סדרה לא בשבילי, כי אני גם ככה מפחד מהטיס. אני לא אוהב לתעופה, זה מפחיד! טיסות זה דבר מפחיד.
0: נכון, אני זוכר שהיינו פעם בטיסה לברצלונה, לפני 12 שנה, והיה כיס אוויר.
1: וואו.
0: אתה פשוט, אתה יודע, אתה כאילו פתאום, תוך שנייה אתה נוכל...
1: אתה מרגיש את הצניחה הזאת בלב, נכון?
0: בלב, כן, כן, ואתה אומר, שוב, ואתה יודע, ואתה מרגיש את ה... פה את הרעד בגב, את הצמרמורת.
1: אני הפסקתי לטוס לפני, לדעתי, עשור, כי אני כל פעם שהייתי בתוך המטוס, נשבע לך, כי כל פעם שהייתי בתוך המטוס, הייתי אומר לעצמי, תגיד לי, מה אתה עושה פה? למה אתה בתוך קופסת שימורים עם כנפיים, בגובה 3 קילומטר באוויר, שנוסעת במהירות 400 קמ"ש? אתה בן אדם נורמלי, תגיד לי, אתה...
5: longer and stronger.
1: לא הולך לי מה זה, אני אומר לעצמי,
5: כמה אתה מטומטם.
0: זהו,
1: לא, זה דבר מפחיד.
0: כן, לטוס. מצד שני, אני תמיד, גם אני עולה מטוס, פעם הייתי הרבה יותר מפוחד, עכשיו אני אומר, תשמע, הסיכוי, כמובן זה השתנה אתמול, הסיכוי שמשהו יקרה,
1: זה לא היום להגיד את זה, הסיכוי שמשהו יקרה הוא גבוה מאוד, מתברר,
0: הוא אפסי, כאילו מה כבר יכול לקרות?
1: אגב, אתה צודק סטטיסטית, סטטיסטית, הטיסה היא הדרך הכי בטוחה לנסוע ממקום למקום. סטטיסטית, בדוק.
0: כל עוד אתה יודע, אתה לא חלק מהסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: כן, לא, בסוף מישהו יהיה חלק מהסטטיסטיקה, אבל יותר בטוח לטוס, נגיד, מתל אביב.

0: לאילת מלעשות את כביש הערבה, הרבה יותר אנשים, זאת אומרת, המון אנשים נהרגו בדרך לאילת בכביש הערבה, אפס אנשים נהרגו מהתרסקות של מטוס בדרך לאילת.
1: אבל פה הסיפור זה לא התרסקות של מטוס, פה הסיפור זה מי היו הטייסים. עכשיו אני רוצה להגיד שיש לי איזה סוג של פיתוח.
0: עכשיו אתה הולך לזלזל בהודי?
1: לא, בהודי בוודאי שלא, למרות שאני לא יודע אם הייתי רוצה שיטיס אותי טייס הודי.
0: אח שלי, היום אתה לא יכול להגיד את זה, הבן אדם פתח את הדלת.
1: כן,
0: אתה יודע איזה חכם הבן אדם היה? הוא הבין שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לפתוח את הדלת.
1: מה היה האינסטינקט של ההודי לפתוח את הדלת?
0: שהוא הבין שאנשים צריכים,
1: לא, של הודי דווקא, אתה יודע, כאילו, אם גם מישהו אחר,
0: לא יודע, זה הודים, הוא בטח שתה צ'אי כל הטיסה ולא הרגיש טוב. טוב, אתה רוצה לנסות עוד פעם את מי שהיה קודם בזה,
1: בממתינה?
0: כן, מי זה היה, תגיד לי? רג'ואן, אוקיי, אסף רג'ואן. בוא ננסה, הוא היה בממתינה.
1: זה שהוא כתוב לו, טראמפ לא לענות.
0: טראמפ לא לענות.
1: העליב אותי בשידור לכל, אתה יודע.
0: מה, שהוא קרא לו אינסטלטור?
1: בטח, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? כל העולם עכשיו יודע.
0: מה, זה גם, מה,
1: זה לא, מה. הוא יגיד לך כמה הוא לוקח.
0: להיות אינסטלטור זה בושה? לא. זה אחלה מקצוע. אינסטלטור יש לו את החריץ בתחת.
1: אה, יניב זה אינסטלטור.
0: אדם בא עם חריץ בתחת, זה יופי של דבר. האינסטלטור, שהוא בא.
1: אתה חושב שכשהוא התכופף לה, זה מישהו יסתכל, האינסטלטור. מישהו
0: יסתכל עם מול. המחבל אמר לו, וואלה, שועד אל חריץ פיתחת, כן? שועד אל חריץ פיתחת, גינת מג'נון? תעל על, איך אומרים, בכלל, פדלפון, יעני.
1: פדלפון?
0: פדלפון.
1: וואי, אתה נזכרת חדך, חזרת על הפדלפון.
0: פדלפון.
1: פדלפון.
0: יאללה, פדלפון.
1: אוקיי, כן, נו, מה?
0: טוב, בטלפון אנחנו מתקשרים ליניב, נכון? בוא נראה מו יעני.
1: בוא נראה מו, הוא היה דווקא נחמד.
0: יניב השרבה.
1: כן.
0: שרבניב קוראים לו.
1: אה, הבנתי אותך. טוב, נראה לי שהוא לא יענה שוב, זה... אלא אם...
0: אוקיי, אוקיי, טוב, טוב, יאללה. קרח א',
1: יאללה, קרח א', יש גבול.
2: דיבורים כמו
1: כן. יאללה.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: ולדבר
3: ולדבר.
1: זה טוב, באמת, יאללה. באמת, כן, אתה חושב...
0: לא, זה היה אחד הקטעים המצחיקים.
1: באמת, אני אומר לך,
0: איזה הטרלה גאונית.
1: רק בישראל,
0: רק בישראל.
1: אפרופו רק בישראל.
0: כן, רק בישראל.
1: אתה יודע, אתה מחפש, אתה יודע, ערוצי הטלוויזיה כל מיני מחפשים עוד למלא את השעות ולדבר, אוקיי, ארבעת האנשים, ארבעת, אוקיי, כמה אפשר לדבר, דיברנו איתם פה. מי יכול אולי לעלות לשידור מהטיסה עצמה, אוקיי? בוא נראה. בוא, יש לנו על הקו
0: בקיצור,
1: מישהו? תמיר סטיינמן, מעלה מישהו על הקו, בבקשה. מי זה?
4: טוב, מיכל פעילן לא תבוא להציל אותנו, למעלנו.
5: תגיד, אבל אתה ככה מתאר את הרגעים האלה בקור רוח, עם מי אתה נמצא שם? זה קונקשן או שאתה פשוט היית אמור לטוס?
4: אני פה עם אחי נבו, שזה קיצור של נבוכדנצר, אז יצא מצחיק שיושפד ונבוכדנצר נמצאים ביחד. טוב, הם קוראים לנו להיכנס לאשנב, תמיר, אני חייב לנתק.
0: השאלה, מתי תמיר סטיינמן כן היה מתחיל להבין
1: הוא לא התחיל, כי הוא כבר ברח.
0: אז אני אומר, מתי תמיר סטיינמן היה מתחיל לשים לב, אולי כשהוא היה אומר, ואני פה עם אמא שלי מלכת שווה, שזה יצא במקרה שקוראים לה מלכת שווה, וסבא שלי פה גם על הטיסה,
1: סבא טיטוס?
0: פרעו.
1: פרעו
0: השלישי.
1: וטיטוס?
0: טיטוס זה דוד שלי.
1: כן.
0: מתי היית מתחיל להבין, תמיר סטיינמן, שעובדים עליך?
1: אולי כשהם מגיעים ליולוס קיסר.
0: נבוכדנצר נמצא על המטוס.
1: אני כבר מיכל פעילן, זה היה חשוד בעיניי.
0: זה אחד הדברים המוזרים.
1: הבן אדם יודע, אתה יודע למה? כי הוא יודע על הציוץ של מיכל פעילן, בעשר בבוקר, על זה שהיא כתבה שחבל שזה לא טייסות היו, כי לטייסות זה לא היה קורה.
0: מה לא היה קורה לטייסות?
1: כשהיא חשבה שזה שני הטייסים שרבים אחד עם השני.
0: לא, כי בנות לא רבות אחת עם השנייה בכלל, באמת, את לא צ'ילבות.
1: היא הייתה מוציאה לעין שם, כאילו.
0: על מה את מדברת? היא הייתה תופסת לה, מושכת לה בשיער, תולשת לה את עצמות.
1: למה אף פעם לא רואים את זה בסרטים?
0: את מה?
1: את המריבות האלה בקוקפיט בין שתי טייסות.
0: תגיד לי רגע,
1: בקיצור, יושפט, וכנראה לא קראו לו יושפט
0: ולא נבוכדנצר,
1: אבל זה יפה שקוראו לו נבו.
0: נבו. ליאת רגב רצתה לדבר עם נוסעת, אבל היא לא מוכנה לתת לה את הטלפון לנוסעת.
1: לא, מי שלא מוכנה לתת את הטלפון לנוסעת זה הכתבת אופיר.
0: הכתבת בשדה תעופה.
1: היא תקועה עם הטלפון.
0: בוא נשמע.
1: בוא נשמע, זה מטורף.
2: תני לה את הטלפון, תני לה את הטלפון, תעבירי לה את הטלפון. תעבירי לה את הטלפון, בבקשה. תהילה, את שומעת אותי? אופיר, את יכולה להעביר לה ישירות את הטלפון לאוזן, בבקשה? בלי אוזניות? כן, נכון. את יכולה להעביר לה בבקשה את הטלפון ישירות, אופיר?
6: כן, אתם שומעים אותה?
2: תהילה, דברי איתנו בטלפון.
0: די כבר! חפלתם.
2: אופיר, את יכולה לתת לה את המכשיר שאיתו את מדברת איתי, להעביר את זה ישר לתהילה ישירות. נהילה,
0: דבר את המכשיר, נהילה, דבר!
2: ישירות, אפשר?
0: נהילה!
6: כן, שומעת.
2: תהילה?
0: תהילה, את המכשיר כבר!
1: אני רוצה לספר לכם מאחורי הקלעים שיש גרסה של 45 שניות שאתם שומעים את כל הדבר הזה, ויש גרסה קצרה יותר, ואמרתי לאורך לרונזמן, אמרתי לו, תשמע, אם אנחנו ניתן לגרסה המלאה של כל מה שהלך שם, שי פשוט התאבד בשידור.
0: כי זה מעצבן, תני לה כבר את הפאקינג מכשיר ושחררי אותנו. אבל אני יכול להבין אותה. גם אני לא נותן את הטלפון שלי לאף אחד ביד. מה זאת אומרת?
1: נכון, היא יכולה לראות את כל ההודעות.
0: א', היא יכולה לראות, בזמן שהיא כאילו מדברת. וב', אני לא יודע איפה הידיים של הגברת היו קודם.
1: נכון.
0: היא הייתה בשירותי. מהלחץ, לא שטפה ידיים. אני אתן לה את הטלפון שלי, אני אלך הביתה למחרת, אני אחטוף צהבת פטיטיס בי. לא רוצה את הדברים האלה.
1: נכון, איפה? היא הייתה בדובאי.
0: היא הייתה בדובאי, לך תדע איפה היא הסתובבה.
1: בדיוק.
0: זה גם היה קונקשן. לגמרי. מאיפה היא הגיעה לדובאי?
1: הוא הגיע מתאילנד.
0: לא, הבן אדם הסתובב בקאווסן, אני אתן לו לגעת לי בטלפון, אנחנו יודעים מה הולך שם בחייה דינק.
1: זה אולי בכל זאת. אני לא אתן לך את הטלפון, אבל אולי בכל זאת ישמעו משהו.
0: אני אקבל מחלות טרופיות.
1: אני עדיין מנסה להבין לך.
0: והאוזניים. היא תיגע עם הטלפון שלי באוזניים שלה. אני יודע מה יש לה שם, צהוב מלפני שנתיים. לא, אני לא מוכן לזה.
1: לא, היא כבר חושבת, אתה יודע, היא תחלה באיזה מחלת טרופית נדירה, בגלל הקונקשן מתאילנד. ואז התאגיד יפצה אותה, אחרי שתהיה נכה לכל החיים, בגלל שהיא נתנה את הטלפון שלה לזה מישהי שהגיעה מתאילנד.
0: זה מטורף.
1: לא יאומן, והאיש שם באולפן אומרת, תעבירי לה את זה.
0: תעבירי לה את הטלפון. תקשיבי לי, אני לא רוצה, אני לא נותנת לה את הטלפון שלי.
1: אבל למה את לא אותנטית?
0: אני לא...
1: לא בא לי! לא רוצה! לא רוצה!
0: עמוס מלכה. עמוס מלכה. רגע, מי זה עמוס מלכה? הוא היה שבקניק?
1: הוא היה עמוס מלכה.
0: אלוף במיל.
1: עוד בדיוק. עמוס מלכה היה לו בצהל.
0: אור.
1: ואתה מכיר אנשים שמגיעים לגיל 70 ו...
0: הוא היה לא שמן דרך אגב, רק ככה לידיעה.
1: כן. אנשים שעוברים את גיל 70 ומסתפחים עם לחיית קפלן, מה קורה להם במוח?
0: התראיין בערוץ 12.
1: איפה הוא התראיין? לדעתך?
0: איפה הוא ילך להתראיין? בוא תקשיב מה מתברר.
1: הם שואלים אותו על דבר אחד.
0: המטוס לא נחטף אמנם, אבל כן הייתה חטיפה, מה שנקרא.
1: חטיפה באמת, כן, בדיוק.
7: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול, התראות, הזהרות, תן לנו רגע תמונת מצב.
8: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
2: עד כדי כך?
8: עד כדי כך.
9: כמה אתה מטומטם?
10: Longer and stronger.
11: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: אין דבר שהאנשים האלה לא ינצלו למטרה פוליטית. אין דבר ש... אתה יודע, עכשיו...
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: מה אתה סך? איך יכול להיות?
0: לא, זה... אבל יש רגעים...
1: אבל אתה יודע שזה גם כן קמפיין הרי.
0: הכל קמפיין.
1: ברור.
0: יצא עכשיו התחקיר של... מי זה? תמיר סטיינמן? לא, מערוץ 14 בעצם. התחקיר על משה רדמן.
1: שי פרידמן.
0: של פרידמן, נכון. שאחרי
1: יומיים
0: הבן אדם כבר הקים עמודי פייסבוק והתחיל להסית נגד הממשלה ונגד כולם, בזמן שכל עם ישראל, אנחנו זוכרים את הימים הראשונים, אמרנו אין ימין, אין שמאל, שמים בצד הכל, אנחנו עכשיו במלחמה, אין כלום. ומה עושה רדמן? פוליטיקה, מהנרצחים ומהחטופים ומכל הדברים האלה. אבל למה בימים הראשונים? תבין את הניצול.
1: יאיר גולן ב-8:05 צייץ על מלחמת שמחת תורה והתחיל את
0: הטלפון. אבל זה לא אותו דבר. אתה יודע למה זה לא אותו דבר? יאיר גולן עשה את זה בשמו, כמו גבר.
1: כן.
0: כמו גבר. בסדר, אני מתנף, אבל אני מתנף כמו גבר.
1: שעה וחצי אחרי שמתחילה המלחמה.
0: בסדר, לא, ברור שזה... אני לא מצדיק את יאיר גולן.
1: ובאיזה מפלגה נמצא היום רדמן?
0: אבל, נו, ברור. אבל לעשות את זה, בעילום שם.
1: אבל תשמע, כשאני נמצאת בטוויטר, אני רואה בטוויטר, כשהם, אתה יודע, מתחילים לגדף אותי על דעותיי וכל זה, זה 90%, זה בוטים. מה זה בוטים? מישהו מפעיל אותם, זה מישהו מאחורי הקלעים, זה לא אנשים שבעצם קיימים. אז זהו, אתה רוצה להתקשר למלווה מלכה? אוקיי, סבבה. עכשיו, זה קמפיין שתדעו לכם, מאתמול, אנחנו לא יכולים לנוח פה רגע, לסמוח או משהו? לא! הוא חטף את המדינה! הוא חטף, אתה יודע מי? חטף את המדינה, ואנחנו צריכים לזכור על מה מדברים. מדברים על בחירות דמוקרטיות שהיו ב-2022.
0: כן, שלום, עמוס מלכה?
10: כן.
0: היי, שלום, מה שלומך, עמוס?
10: בסדר, עם מי אני מדבר?
0: מדבר שי גולדשטיין, איתי אבישי מתיה, אנחנו בשידור חי בגלי ישראל.
10: אני לא מתראיין.
0: רגע, לא, זה לא רעיון, אדוני, אדוני, זה לא רעיון.
1: זה לא רעיון, זו שיחה.
10: בשידור חי, אני לא מוכן.
0: למה לא? מה, אתה לא עומד?
1: ברור 12 בשידור חי.
0: ניתק?
1: איזה איש אמיץ.
0: אחד הפחדנים. ירון, ירון אברהם.
1: רגע, בשידור חי, בערוץ 12, זה היה בשידור חי שהוא התראה
0: עכשיו?
1: ברור שזה היה בשידור חי.
0: ירון אברהם מתראים עוד יותר מכולם, על ביבי כמובן.
12: ויש כבר שאלה סביב העניין, האם אתמול כשראש הממשלה אמר שיש איומים ואויבינו מתכוונים לפגוע בנו לפני הבחירות, אז האם הוא התכוון בין היתר למתווים מהסוג הזה?
1: שוב הוא לא הזהיר את... רגע, בעצם מי הזהיר? הוא היה צריך להזהיר? או שהיו צריכים להזהיר אותו?
0: כשהוא מזהיר, כשהוא לא נמצא ולא מאירים אותו, הוא אשם.
1: הוא אשם, ברור.
0: כשהוא מזהיר יום לפני זה וכל הצבא צוחק עליו והאמן אומרים אין
1: שום דבר.
0: אין שום דבר.
1: אתה שמת לב שאמרו בעצם שאין שום דבר.
0: כן.
1: כי ניר דבורי אמר, הצבא לא מכיר.
0: כן, הצבא לא מכיר.
1: אין שום דבר.
0: ומי אשם? גם ביבי. תקשיב, זה אנשים חולים. עכשיו, כאילו אני הייתי אמור לסמוך על מה הצבא אומר, אותו צבא שלא הכיר את, את, את, את, את הסיכונים לפני השבעה באוקטובר,
1: הוא הכיר
0: אומר.
1: את זה, פשוט סתמו את הפה, לא נכון, הוא הכיר, היה נגד את וב, והיה את התצפיתניות, והיה את...
0: אני אמור לסמוך על אמן?
1: בחייך, הם ידעו.
0: אני אמור לסמוך על אמן היום? אני אומר את האמת, אבל... אני היום, אחרי שבעה באוקטובר, לא קונה בעיניים עצומות יותר, לא מה שאמן אומר ולא מה שמודיעין אומר, לא קונה בעיניים עצומות, נגמר הסיפור הזה, אנחנו לא שם יותר, לא שם יותר.
1: אני חושב שיש באמת זהות אינטרסים היום בין דובר צהל והצבא לערוץ 12, וככה זה נראה. פשוט, אתה רואה איפה מתראיינים, אתה רואה איפה, למי מדליפים, אתה רואה מה הדעה. אני מזכיר לך שאותו ניר דבורי בערוץ 12, כשהיה את ה, כשהיה גם את חיסון נסראללה וגם את הביפרים, עכשיו חמיצות מה? לא בדיוק, לא בדיוק...
0: טיפה טיפה חמיצות.
1: טיפה טיפה חמיצות. והוא לא מוכן להתראיין בשידור חי, הוא לא מוכן להתראיין לגלי ישראל, הוא לא מוכן להתראיין למקום שבו ישאלו אותו שאלות אמיתיות, והוא לא יהיה לו מה לענות עליהם. זהו.
0: יאיר לפיד, אחרי שביבי הלך עשה סרטון מבסיס חיל האוויר, כשהוא לובש את החולצה, את הז'קט הבז' החדש, ששיגע את השמאל, כמה הם דיברו על הז'קט החדש, הבאדם כולה החליף ז'קט,
1: זה לא השמאל, זה בתאגיד,
0: אנחנו נשמיע את זה,
1: בפינת הסטיילינג של התאגיד, חשוב מאוד על מה אנחנו משלמים.
0: הם חיים בתוך עולם קונספירטיבי, שאם ביבי שם ז'קט בצבע אחר, זאת קונספירציה שהוא רוצה שידברו על צבע הז'קט, טוב, נדבר על זה אחר כך.
1: כן, כן,
0: דבר. אז לפיד אמר, לא לא, לא, לא עושים סרטונים, לא מנצלים את צה"ל לסרטוני בחירות, ואז תראו מה בדיוק קרה.
1: רגע, אבל הלפיד שכח
0: בשנת
1: משהו.
0: בשנת 22.
1: כן,
0: נתחיל בדיוק. עם עכשיו, 26, ואז נראה מה הלפיד עשה ב-22, כשהוא עומד בבסיס חיל האוויר.
1: אנחנו נספר לך גם מה יש באחורה, מה רואים.
0: כן.
13: ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות.
0: חזרה ל-22.
13: עדיין מוקדם מדי לדעת.
0: עומד ליד מטוס בחיל האוויר.
13: לבלום את הסכם הגרעין, אבל ישראל ערוכה לכל איום ולכל תרחיש.
1: זה היה חודש וחצי לפני הבחירות, זה היה בספטמבר לפני 4 שנים.
0: אתה יודע, דברים משתנים.
1: גם המטוס השתנה.
0: זה לא אותו מטוס?
1: אני לא בטוח שזה אותו מטוס, מאחוריו.
0: אני אוהב את זה.
1: זה פשוט אותו מטוס.
0: אני אוהב שראש הממשלה עומד ומאחוריו, אז זה נותן לי תחושת ביטחון. אתה רואה מטוס קרב, אתה מרגיש ביטחון.
1: אני לא חותם על מה שאמרת עכשיו.
0: למה?
1: אני אגיד לך
0: למה. לא כשיאיר לפיד הוא ראש הממשלה. כשנתניהו, ברור.
1: יש פה.
0: ברור, כשיאיר, אני מפחד על המטוס. שהוא יגיד, צריך להעיף את הקוקפיט. זה מיותר. הוא לא מבין, מחפק לו.
1: אני לא זוכר, יש בעיה, יש בעיה איפה הוא בכלל היה בצבא. זה מתחיל מזה.
0: הוא אומר שהוא היה בלבנון.
1: הוא אומר שהוא היה בלפנון, הוא אומר שנפלו לידו כל מיני פגזים.
14: אבל הוא היה במחנה, לא?
1: הוא אומר.
14: מה? מה להגיד?
1: מה רוצים איתנו? כן.
14: בסדר.
1: אז זהו. אז כן.
14: אוקיי. טוב, חברים, הפסקה?
1: כן.
14: נכון?
1: פרסומות?
14: פרסומות וכרך ב'.
1: וכרך ב'.

0: למה זה מגיע לנו?
1: טוב, קרח בית יוצא לדרך, חברים.
2: דיבורים כמו חול.
0: למה זה מגיע לנו?
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
4: תחנת הטלוויזיה של... שהיא בעצם התחנה הכי ביביסטית בעולם, הבי-בי-סי.
1: הבי-בי-סי.
4: הבי-בי-סי.
1: בי-בי-סי, והם...
4: הם כל כך כבר, אתה יודע, הם כל כך פה ב...
1: כן.
4: בתוך הסיפור הזה.
1: הם כל כך מעורבים במה שקורה פה.
4: מעורבים רגשית.
1: שהם לא זוכרים מי היה בן גוריון, אז יש להם שם חדש לנדבג.
4: שזה מעורר חלחלה בכל מיני מקומות אגב.
1: זה מעורר בי שמחה גדולה, בוא נשמע. בבקשה, BBC.
5: The back of the plane helped land the aircraft after this altercation, and this plane should have landed at Ben Gavir Airport.
1: Ben Gavir Airport! Ben, what the fuck? Sorry, what is wrong with you?
0: You!
1: אבל תחשוב שבן גביר Airport, זה נמל התעופה בן גביר, נשאר נדבג.
4: לא, איפה הוא יהיה?
1: לא צריך להחליף את השם, אבל רגע, אבל לא צריך להחליף את השם.
4: אני לא חושב שהוא ישם.
1: זה נשאר אותו שם. בן גוריון, בן גביר, נדבג.
4: אני אגיד לך איפה הוא צריך להיות לדעתי.
1: אה?
4: בעזה.
1: זה, בסוף זה יקרה. אני מקווה. וואו, איך בן גביר התקדם?
4: ראית מה זה?
1: יש לו שמו
4: שדה תעופה. שדה תעופה.
1: בוא נתקשר לבן גביר.
4: הוא עכשיו לדעתי בבית המשפט.
1: נתקשר לבן גביר.
4: תראה אם הוא יענה לך בכלל.
1: לא,
4: כי יש לתביעה נגד סמי אבו שחאדה. הוא עטה על עצמו היום, אתה צריך לראות את המראה של בן גביר. אתה אומר, בוא נע, ארס הפרח. יושב עורך דין עם הגלימה של עורך הדין בבית המשפט. בניסיון לפסול את סמי אבו שחאדה.
1: יש? אתה מתקשר או שאני אתקשר? אני יכול גם להתקשר.
4: כן, יכול גם כן להתקשר.
1: טוב, עד שאור יתקשר.
4: מבינים פה את האנשים האלה, יש להם פה את הטלפונים בזה.
1: שים לב, שים לב. בוא נראה מי תמר יענה.
4: הנה, הוא בבגץ עכשיו.
1: עכשיו, as we speak?
4: אני חושב שכן.
1: אז הטלפון שלו בטח יהיה מחובה.
4: או שלא. אני רוצה להגיד לך שיש משהו נדיר שקורה היום בבית המשפט.
1: מה?
4: שבן גביר והיועמשית באותו צד. לאן הגענו?
1: לאב סטורי חדש. טוב, בן גביר לא...
4: הוא לא רואה את זה, לא. אז בן גביר והיועמשית באותו צד לפסול את סמי אבו שחאדה.
1: לא, אבל זה שבן גביר כבר קיבל כבר שדה תעופה על שמו, אחי, זה לא. ואני אומר, זה טוב, אני בעד להחליף. אני חושב שצריך להזכיר לגויים את בן גביר ופחות את בן גוריון. כשהגויים טסים לישראל, אני רוצה שהם ידעו שהכרטיס שלהם הוא משדה התעופה מנצ'סטר, שדה התעופה בן גביר. כשיזכרו שפה יש יהודים חזקים גם.
4: אז אוקיי, אז אני חולק עליך, ואני אגיד לך גם
1: למה. תחלוק עליי, כולם חולקים עליי, מה אכפת לי שחולקים עליי.
4: פעם שהשמאל שלט פה, אז עשו נקבה, ואף אחד לא צייץ.
1: איך זה קשור? לא הבנתי.
4: בפני שבן גוריון עשה את הנקבה הזאת.
1: לא, זה מה שאני אומר.
4: לא אף אחד אחר, אתה מבין? אז זה בן גוריון. בן גוריון אגב.
1: חבר'ה, צריך לחדש, אי אפשר לתקוע את שדה התעופה עם אותו שם על מישהו שכבר אף אחד לא זוכר. יש כבוד. יש כבוד לבן גוריון. אבל תעשה לי טובה, היום.
4: תעשה לי טובה.
1: אבל תקשיב, היום, תסתכל, אם נגיד סתם, תעשה חידון משחק טריוויה כזה. יש משחקי טריוויה שעושים בטלוויזיה. המצעד, המרדף הזה.
4: כאנשים שלא יודעים כלום.
1: שים לאנשים תמודה של בן גביר ותמודה של בן גוריון. את מי מזהו? הצעירים. היא לא זה אתה את...
4: זה לא אומר כלום על הצעירים האלה, זה אומר על הפרוט שלהם שהם לא מזהים את בן גוריון. ואם הם
1: יודעים... לא, זה אומר שהם מחוברים למציאות של היום, והיום בן גביר זה הבן גוריון שלהם, אז תנו לו!
4: לא ממש הבן גוריון שלהם, לא צריך להיסחף. בן גוריון עשה דברים שבן גביר היה חולם לעשות אותם. חולם. ולגרש ולנקבב.
1: לפחות תעשה גילוי נאות שאבא שלך היה המאבטח של בן גוריון,
4: השומר הראש שלו.
1: אז תגיד שגדלת על הברכיים של בן גוריון.
4: אני גדלתי על התמונה של בן גוריון בחדר שלי.
1: לא פגשת אותו? זה היה לפני שנולדת?
4: לא, דווקא הוא נפטר כשהייתי בן 9, אבל באמת למה לא פגשתי את בן גוריון? היינו צריכים לנסוע.
1: מה, אבא שלך לא לקח אותך לפעמים?
4: לא לקח אותי לבן גוריון, לא לקח אותי לפולה.
1: איך לא שאלת אותו, אבא?
4: לא יודע, אני לא הייתי בהכרה לגבי הדבר הזה, אבל...
1: אתה רואה? ואם הוא היה השומר של בן גביר, הוא היה לוקח אותך, הייתם נפגשים.
4: השומר ראש של בן גביר, לדעתי זה טלי גוטליב, אף אחד לא מתקרב.
1: תשמע, אלי גולדשמיט השבוע...
4: אלי גולדשמיט...
1: בהתחרפנות מוחלטת.
4: לא, אבל אלי גולדשמיט גם עבר איזה תהליך חניכה. אתה יודע, הוא הרי היה עד היום, הרי איך הוא הגיע לליכוד? הוא התראיין בדרך כלל או בערוץ 14 או בערוץ 15.
1: נכון.
4: ועכשיו הוא הגיע ללב המאפליה.
1: ופה, קודם כל הוא התחיל פה.
4: כן, בגלל ישראל כמובן. ועכשיו הוא הגיע להארדקור של ההארדקור, עדי זריפי.
1: עדי זריפי, הוא טען אצל עדי זריפי, אבל יושבים באולפן.
4: ניסה.
1: נאור שירי. שהוא מהדמוקרטים, מיש עתיד, סליחה.
4: מה שנשאר מה.
1: הוא עם בנט עכשיו, נו?
4: בנט, כן.
1: אוקיי, אוקיי. ואלי גולדשמיט ועדי זריפי, וכמובן...
4: שיחה נינוחה מאוד.
1: בוא נשמע.
6: ודאי, ודאי שיש קשר רופף וכללי בין האירוע לבין ההתראה, אבל את ההתראה העקרונית הזו, סלח לי שאני אומרת לך, יכול היה כל אזרח במדינת ישראל לומר... יש חשש לאירועים בתקופה הקרובה.
7: אני לא בטוח.
6: אבל אתה יודע מה מטריד אותי, אדוני? אבל אם באמת היה...
7: למה את מלטפת את נאור שירי ואת נגדי באירוע הזה ששנינו יושבים?
6: אדוני, אדוני, רגע, אתה לא תעשה את הדבר הזה.
7: את מטיפה לי מוסר, לא איתך
6: כנאור. וגם אם תנסה לעשות את זה, לא תצליח. אנחנו נוהגים עם האנשים שמתראיינים איתנו.
7: ברור, אני יודע איפה אני נמצא, אני יודע אצל מי אני מתראיין.
6: באופן, נכון, נכון, ההסתה המכוונת ברורה, אבל אנחנו כבר צריכים לסיים, אז הצלחת לבזבז את הזמן הזה במקום לענות על שאלות חשובות.
7: הצלחת למנוע ממני לדבר, הצלחת למנוע ממני להשיב. אני רוצה להגיד לך שאם המחבל הזה היה ג'יהאדיסט...
1: כמו מנהלת בית ספר שכועסת על תלמיד. אתה הצלחת להרוס את כל השיעור, את כל השיעור הרסת, כל הכבוד, כל התלמידים הפסידו בגללך, כל התלמידים, תסתכל עכשיו,
4: הנה, קח את נאור שיר, יש לו אפילו שם נאור,
1: עכשיו הם יכשלו במבחן, תגיע למנהלת, מה את נוזפת בבן אדם, כאילו, עכשיו עדי זריפי,
4: קודם כל בן 70, אתה יודע, כשהוא היה, הרי אנחנו יודעים איפה הוא הגיע, אני חושב שהוא היה יושב ראש הקואליציה אפילו מטעם מפלגת העבודה,
8: הוא היה
4: בכיר במפלגה, מקום גבוה מאוד בפריימריז, אבל עכשיו יש לו דעות אחרות.
1: ועוד עדי זריפי שנראית כאילו ההורים שכחו אותה באולפן, שכחו אותי באולפן, כמו הסרט, ההורים שלה שכחו אותה באולפן, נראית כמו ילדה בת 12, עדי זריפי.
4: אז אני רוצה להגיד לך
1: גם... תתבגרי, תגדלי, אולי תגדלי זקן, כדי שתהיה יותר מבוגרת.
4: יש לנו תגובה של השף מאיר אדוני.
1: מת עליו.
4: מהיום.
1: מת על מאיר אדוני.
4: שראה את הקטטה הזאת.
1: בוא נתקשר אליו.
4: אתה יכול לשאול אותו, כי אני אצטט לך משהו כתב היום. זריפי היא ילדת קפות שגדלה על ברכיו של גדול שונאי ביבי ערוץ 12.
1: אני מתקשר אליו עכשיו.
4: אני אוהב את האנדרסטייטמנט שיש בה התגובה הזאת.
1: למאיר אדוני. אדוני, עכשיו למאיר אדוני.
4: אדוני, זה גם אדוני.
1: הוא בדרך כלל לא בארץ, אבל אני אנסה לתפוס אותי.
4: אולי הוא יענה, מאיר, מי יודע?
1: אף אחד לא עונה לי, אתה שם לב, כולם רואים שי גולדשטיין לא עונים. שים לב. שים לב.
4: אולי יש להם על הפיירול, כאילו, לא נענות בשום פנים ואופן. כזה? למה הוא לא עונה?
1: לא יודע, לא יודע. אני אשלח לו הודעה.
4: פשוט לא יאומן.
1: מאיר, מאיר, תקשר אליי, אם אתה יכול, אנחנו רוצים להעלות אותך לשידור בעניין עדי זריפי והתגובה המפעימה שלך, אחי. ביי.
4: כן.
1: טוב, בוא ננסה, אנחנו לאט לאט מנסים.
4: האנשים המוזרים האלה, שאתה בטח לא מכיר, שעברו מצד שמאל לצד ימין, וצריך לסתום להם את הפה. אסור לתת להם להתבטא בכלל בשום מקום.
1: עכשיו זה באמת אחד הזה, ביבי שם...
4: ראית שהוא שינה את זה.
1: ז'קט בצבע בז'.
4: כן.
1: וזה... סובב להם את המוח לשמאל.
4: אני רוצה להגיד שאתמול בתוכנית, אתמול בתוכנית גם פתחי.
1: לא, זה היה כחול. מה יש לך?
4: למה? זה היה אפור.
1: זה היה תחלת.
4: איזה תחלת.
1: אתה לא מבין בצבעים, אתה עיוורת צבעים.
4: אני רואה שגם אתה הצטרפת לטרנד הזה של הסטיילינג בערוצי הטלוויזיה.
1: שימו לב, ביבי הגיע עם חליפה בצבע בז' ותמר אלמוג, יחד עם מי זאת שם?
4: לא, זה אליאור כהן, זה לא מי זאת, זה מי זה.
1: מי זאת אליאור כהן?
4: אליאור כהן זה כתב עיני ערבים בכלל.
1: אבל שים לב, שתמר אלמוג מפצחת למה ביבי עשה את זה, כי על מה הוא רוצה שנדבר על הז'קט הבז' ולא על משהו אחר.
4: הוא לא רצה שום דבר, הוא פשוט לבד שתרקד בז' ואת החלט לדבר, ואז את אומרת, אבל למה אני מדברת?
1: אבל בוא נשמע את זה קודם. אבל בוא קודם נשמע את זה.
4: בוא נשמע.
9: קודם כל, זה אחר, זה אירופאי, זה שונה, אני אוהבת שונה, אני אוהבת הצבעים של הסתיו, זה אלגנטי. עכשיו אפשר לדבר על הלמה, ואני חושבת שזה קשור לה אם אהבתי את זה או לא. רוצה לשמוע למה?
10: למה?
9: כי הנה ההוכחה, אליאור, אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על מה שנתניהו לבש. עכשיו, נכון שזה לא במקום שנדבר על מה שהוא עשה או אמר, כן? ואם כן היו התראות או לא היו התראות, אבל בשורה התחתונה, הנה יש שיח סביב נתניהו, שהוא שיח שהוא מכוון, שהוא שיח שהוא רוצה, שלא נוגע לשבעה באוקטובר או לדברים שקורים כאן במדינה.
1: ביבי!
9: ובנוסף לזה...
1: ביבי החליף ז'קט...
4: למה אתה עושה את הסרטון את הפה? אתה זריפי?
1: ביבי החליף ז'קט כדי שלא נדבר על השבעה באוקטובר, אלא על הז'קט. וואו, זה הקונספירציה הכי מפגרת גם ששמעתי בחיים שלי.
4: זה כל זה במילים קורבן אופנה.
1: וואו, וואו.
4: ברור, לא, הוא שם, אני רוצה שתבינו, הוא שם ז'קט אחר מאשר הז'קט הסמכותי.
1: כן, הוא שם ז'קט בז'.
4: בז' כזה.
1: אבל הוא לא סתם עשה את זה, הוא עשה את זה כדי שאנחנו
4: נתפתה,
1: נראה את הז'קט,
4: לדבר על הז'קט ולא על מה שהוא
1: ולא על שבעה באוקטובר.
4: זה מטורף.
1: ברור.
4: מה השלב הבא שהוא, איזה עוד דברים הוא יעשה?
1: שמעתי, עדי,
4: הוא יחבק את הגיבור ההוא מהטיסה מדובאי, כדי שאנחנו לא נדבר על השבעה באוקטובר.
1: שמעתי, עדי, שהוא גם החליף, תמר, שמעתי שהוא גם החליף תחתון. תחתון הוא החליף.
4: זה לא החליף תחתון.
1: כדי שלא נדבר על המלחמה בכלל.
4: זה בגלל שרה. אתה רוצה לדבר עם תמר?
1: מה? לא, אין לי זמן, כי יש לי, אני, יש לי פה שיר שמחכה, בוא נדלג ישירות ל...
4: לא, נדבר על המסעה, על אסף.
1: אה?
4: אסף רג'ואן.
1: יש זמן?
4: אחד מהגיבורים, יש מספיק זמן. אחד מהגיבורים של הטיסה אתמול. אתה יודע, מתראיין. ואז, מה קורה בסוף? שימו לב לסוף. מה באמת חשוב לאסף?
8: אוקיי. מתחתנו היה רק מדבר, אנחנו פחדנו שלוקחים אותנו למדינה עוינת, לא ידענו במי לפתוח, לא ידענו אם הטייס איתנו, לא ידענו מי נגד מי, התחלנו לחשוד גם בדיילים. הנה לירון, חולצה אפורה!
1: הנה לירון, חולצה אפורה! הרגע הצלתי מטוס מהתרסקות, הרגע הצלתי 170 איש, אבל לא אכפת לי, הנה לירון, חולצה אפורה!
4: אני מפורסם! הוא פה!
1: נהדר,
4: נהדר. איך הוא הספיק להגיע לשם?
1: אני פגשתי את לירן חולצה אפורה אתמול
4: בשלושה מקומות שונים
1: באולפן ב-14, הוא בא לפטריוטים, הוא אומר לי, תגיד, ראית אותי לפני שעה בשדה התעופה? אמרתי לו, כן, תשמע, אני חושב שיש כמה לירן חולצה אפורה.
4: אני חושב שזה כפילים.
1: כמה, כמו שיש את הקונספירטורים האלה שאומרים שביבי עם חולצה, עם עניבה כחולה זה ביבי.
4: אוקיי, מתי זה הכפיל שלו?
1: ובחולצה אדומה זה הכפיל. בעניבה אדומה זה הכפיל.
4: וואלה.
1: אז יש גם אצל לירן חולצה אפורה, יש לו אפור בהיר ואפור קט, תשים לב לזה.
4: אז אולי לכפיל יש את סרטן הלבלב, והוא נוטה למות.
1: לא, אין לנו זמן.
4: לא, אין לנו זמן.
1: אין לנו זמן, עזוב, אין לנו זמן.
4: מביבי חולצה אפורה, מביבי ז'קט אפור, לבנט חולצה אפורה.
1: יאללה, תת.
10: בנט חולצה אפורה.
1: אפור.
4: איך יכול להיות שגם הטיסה לדובאי, איך שהוא, בנט, מעורב בה?
1: ברור שהוא מעורב, בבקשה.
11: אני שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם, הם תיארו בלגן ענק שאף אחד לא מסביר להם מה צריך לעשות, לעלות למטוס, לא לעלות. אבל,
12: אחרי
11: האירוע, כשהם כבר בסעודיה, כי הם פחדו לעלות למטוס החדש,
1: זה הכל קרה,
4: הכל בגלל ביבי.
1: הוא
4: התקשר, אבל ביבי עשה את הבלגן.
1: בנט יכול להגיד גם, בוא נדבר רגע על מעמד הר סיני. היו שם חבר'ה שלי שעובדים אצלי בחברת סטארט-אפ. הם ראו את משה יורד עם לוחות הברית.
4: והיה שם בלגן לא נורמלי.
1: ובגלל זה הוא שבר אותה.
4: ועגל הזהב וכל זה, זה הכל היה ביבי.
1: זה הכל אנשים שלי שעבדו איתי והיו ביציאת מצרים.
4: לגמרי.
1: כן,
4: כן,
1: כן.
4: מה עוד? מבצע אנטבה?
1: מבצע אנטבה, אידי אמין דאדה, היה עובד שלי בחברת הייטק, אידי אמין, בטח. ברור, כולם עבדו אצלי. כמו שיש, כולם היו בניי, כולם היו עובדיי של בנט. אבל זה שווה שיר.
4: לא, כשתקפנו את נסראללה, למשל.
1: כשתקפנו את נסראללה?
4: כן.
1: נסראללה עבד אצלי!
4: אצלי?
1: אצלי בחברת הייטק.
4: אני חייב לספר לך על מתאמן שלי. שפעם היה, ולפוטין, סיפור אמיתי, לפוטין היו אחוזים בחברה שלו.
1: לפוטין?
4: לפוטין.
1: פוטין.
4: פוטין.
1: פוטין.
4: היו אחוזים בחברה שלו.
1: אני בחיים לא הייתי בוחר אחוזים לפוטין, זה שמע לי מפחיד מדי. כמה אחוזים היו לו?
4: איזה 12%, לא זוכר.
1: בחברה של פוטין?
4: לא, בחברה שלו.
1: זאת אומרת, מה הייתה החברה? כי במה פוטין משקיע, למה? שוקולדים.
4: משקיע בדברים טובים.
1: מסטיקים.
4: ברור. נפט. יכול להיות שפוטין, סביר הנפט. אם אתה שואל את בן, יכול להיות שפוטין אין לו אחוזים בחברה של בנט, בסטארט-אפ.
1: לא.
4: לא, אתה לא חושב?
1: לא.
4: אבל הוא הרי בסוף סידר את הדברים בינו לבין זלנסקי.
1: כן. בוא ננסה רגע, לפני שנשמע את השיר, תכף נשמע את השיר. יש לנו עוד איזה... יש לנו דקה. אתה רוצה לנסות רגע להתקשר עוד פעם לאחד מהגיבורים, או שנשאיר את זה לשעה הבאה? אז יאללה, בוא נשמע. בוא נשמע. בוא נשמע. בוא נשמע.
4: למה לעלות למטוס?
1: מילים בנט.
4: בנט. נפתלי.
1: שימו לב, זה הולך להיות...
12: מטורף,
4: כמו שאומר
12: בנגר.

0: ראש הממשלה, עד כאן.
1: זה קטסטרופה!
2: מה הולך פה, באמת?
3: עם הסימן הקוס.

0: זמן מערכה קיומית. תרימו את המורז של הצד שלנו.
1: הולך אדב רוזמן, נפיק אור של רזי, טכנאי בר, אמור, דמיס, אמורס, דיגיטל, איציק זר, אבישי מתיה, מחולל האינסרטים, ונמצא פה יחד עם אדב.
2: שי גולדשטיין, המגיש.
1: ואנחנו נהיה פה...
2: הרוח החיה. המגיש והרוח החיה.
3: This is your captain speaking.
1: שים לב, הקפטן מדבר.
3: And the cabin crew will be passing through shortly. Please remain seated when the sun is illuminated and keep your balloon.

0: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
1: עם מי?
0: עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
1: תודה רבה. שימו לב ליצירת... ליצירת... היצירה הקלאסית הזאת.
2: שדבוז'ק פורקש את דביסי.
1: זובין מהטה, מנצח על תזמורת גלי ישראל.
3: אני פותח את

0: חתיכת מטומטם.
1: למה זה מגיע לנו?
2: למה? למה?
3: אני רציתי להתחיל את השעה הזאת עם הגיבורה החמישית.
2: לא ידעתי שהייתה גיבורה חמישית.
3: טלי מנס ברקוביץ', אתה יודע מה קרה?
2: מי?
3: זאתי בעצם התחילה את כל הסיפור. לפני הגיבור. אתה לא יודעת? בוא אני אספר לך. טלי מנס ברקוביץ' ליוותה את הבת הקטנה שלה נינה לשירותים. במהלך, בזמן שהייתה שם היא שמעה צעקות מתחת הטייס.
2: כן, כן.
3: היא מיד תפסה את, עכשיו תבין את הסיפור, כמה שהם, זה באמת כמעט, זה באמת נס. היא מיד תפסה את היד של הטייס המשנה שישב עם הגב לתא השירותים ואמרה לו באנגלית, קורה שם משהו. הטייס המשנה הסתכל עליה כאילו היא אישה מופרעת, תוך כדי שהוא מסתכל באייפד שלו, בשענות, ולא יודע בכלל שקורה משהו, ואז טלי צעקה עליו שוב, משהו קורה שם, ואז הוא קם בזכותה.
2: חבל שהיא צעקה בעברית, כי הוא לא מבין עברית.
3: לא, היא צעקה באנגלית.
2: אוקיי, חבל שהיא צעקה באנגלית, כי הוא לא מבין אנגלית, הוא ערבי.
3: אני לא יודע מה הוא היה, אבל הוא קם בזכותה, ואז הוא פתח את הטייס, ואז היא ראתה את הדקירות בפנים, ואז המשכת.
2: אז טלי מנס, הגיבורה החמישית, מה שנקרא. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שיש גיס חמישי פה, אבל הנה מתברר שיש גם גיבורה חמישית, שזה יפה.
3: אבל זה יפה איך שאתה באמת מוצא את, כמו בנט, יכול שגם היא עובדת אצלו בחברה.
2: אני עבדתי אצל בנט בחברה, בסטארטה בטח, הייתי מגיש תה.
3: היית מגיש תה.
2: כן.
3: אני הגשתי תה, לא הגשתי תה, אבל עבדתי בהסתדרות וראיתי את מגישת התה. פעם בקיים.
2: פגשת פעם את מגישת התה?
3: מגישת התה בהסתדרות, ברחוב ארלוזור בתל אביב.
2: אני לא מאמין. אתם רוצים לנסות שוב להתקשר לגיבורים? בואו ננסה. אם נצליח להשיג אחד מהגיבורים, זה יהיה פשוט כיף.
3: ואחרי זה נתקן אתכם בחדשות החשובות.
2: בינתיים, אבישי, יעדכן אותנו מה קורה בחדשות החשובות.
3: סמי אבו שחאדה, אתה מכיר את, אתה יודע, בסרטי הסנדק וכו, הוא מקבל הצעה שאתה לא יכול לסרב לה.
2: מייקי מנופר. מייקי מנופר, he can't refuse. ככה.
3: אז זה מה שיצחק עמית עשה היום לסמי אבו שחאדה.
2: מה?
3: הם הציעו לו הצעה לפני חצי שעה בבית המשפט העליון.
2: מה הציעו לו?
3: הצעה שהוא לא יכול לסרב לה.
2: מה?
3: הם הציעו לו לפרוש.
2: לסמי? במקום
3: שברי... יש לך זמן לחשוב על זה מחר בבוקר, כי אם לא, אנחנו נוציא פסק דין שיאלץ אותך לפרוש.
2: יפה. אם לא נשים לך ראש של סוס במיטה, אתה תורם בבוקר עם ראש של סוס במיטה. זה מה שאתה רוצה? אתה לא רוצה את זה, נכון סמי?
3: ראש של טייס.
2: או ראש של מישהו אחר, אתה יודע, ראש של איזה מחבל נשים לך במיטה.
3: וטראמפ...
2: מה קורה שם עם הטלפונים?
3: טראמפ עוד פעם דיבר, הוא אמר שהוא לא מאמין שהמצרים והאמירויות הזהירו את ביבי.
2: לא, באמת.
3: אבל מה שחשוב יותר זה ששאלו אותו על אייזנקוט.
2: ומה הוא אמר?
3: הוא אמר, הוא כנראה צפה ברעיון של ברקו עם אייזנקוט. הוא אמר, לא שמעתי דברים רעים על אייזנקוט. שזה אומר, מי זה?
2: אני אומר שאם טראמפ...
3: לא שמעתי דברים רעים, זה מחמאה מאוד מפוקפקת.
2: אני אומר שאם טראמפ גבר... הלו? צביקה?
4: הלו?
2: צביקה?
4: מי אני?
2: צביקה מנס, הגיבור? שלום, זה שי גולדשטיין, איתי אבישי מתיה, שידור חי, גלי ישראל, התקשרנו לדבר עם גיבור.
3: הוא עונה?
2: צביקה?
3: הוא על הקו?
4: כן, כן, סליחה, אני פשוט שמעתי, לא שמעתי טוב.
2: אוקיי, okay, נתחיל מההתחלה. צביקה מנס?
4: מנס,
2: סליחה, הגיבור.
4: רגע, אני בשידור, רגע, אני בשידור חי או...
2: אתה כן, בשידור חי, גלי ישראל, זו צריכה טלפון מפתיע, אמרנו חייבים לדבר איתך.
4: זה זמן טוב, אתה חושב, שיחה
2: טלפון. מה לא טוב בזה, אתה גיבור, בן אדם.
4: יש הרבה גיבורים באירוע הזה, ו...
2: תגיד רגע.
4: אני גיבור עייף.
2: אתה יודע מה? נעשה צדק, נעשה צדק. כולכם גיבורים. כולכי גיבורים. איך אתה?
3: אני רוצה...
4: מנסה להתאושש.
2: מה זה? כאילו, אתה באיזה... זה קצת פוסטור.
4: אני באירוע של קרוב ל-48 שעות.
2: וואו.
4: ללא שינה.
3: זהו, לא ישן, ברור.
4: גם ג'טלג וגם...
2: ואדרנלין.
4: ואדרנלין וכל מה שקורה, ו...
2: תגיד, אני
3: אתה רוצה לשאול אותו על טלי?
2: לא, אני רוצה לשאול אותך על הרגע שבו אתה מבין שאתה עכשיו צריך להציל את המשפחה שלך ואת כל המטוס. בוא נה, זה רגע מטורף שאדם לא חושב שהוא יעמוד בו בחיים, לא?
4: אתה לא חושב עכשיו על דברים בתיקון עולם. זה אינסטינקט הישרדותי. אתה שומע את הבנות שלך צועקות, אבא, אנחנו לא רוצות למות, שזה מה שהבנות שלי צעקו.
2: וואו.
4: אירוע מטלטל, ורצנו. התחיל ביניב שרץ ראשון, ואני בעצם חילצתי את הבת שלי מהשירותים, אשתי שמעה את זה קודם,
2: אשתך בעצם סוג של הראשונה שהבינה שקורה משהו.
4: כן, אשתי הראשונה לא סוג של, היא הבינה שקורה משהו, היא הייתה MBT
3: בשירותים,
4: ילדה בת שש לא רצתה לסגור את התא של השירותים, ואנחנו היינו בקדמת המטוס, שבנו שורה ראשונה, ואז היא הבינה ששמעה רעשים, ראתה קירות, התחיל לצרוח שדוקרים את הטייס, קורה משהו, ותוך שניות המטוס צולל.
2: וואו, תגיד, הצלילה הזאת זה אירוע, זה קורה, זה מהיר,
4: זה מהיר, אתה נשאב בעצם מאחורה לגב המטוס.
2: אז איך אתם מצליחים כשהמטוס בצלילה ואתם בעצם הכוח הצנטריפוגלי הזה מושך אתכם אחורה ואתם צריכים להגיע בעצם קדימה?
4: בעצם המאבק של הטייס הנוסף שהיה שם מפיג'י ושל יניב, הם בעצם השתלטו על הדוקר, משכו אותו בעצם לקוקפיט, אז אני ואסף הצטרפנו ובעצם נטרלנו אותו. ובתוך כמה דקות בעצם הם הצליחו לייצב, אני חושב שזה לא דקות, זה היה שניות, הצליחו לייצב את המטוס, הטייס עצמו הצליח לייצב אותו, ואירוע מטורף.
2: תגיד, היו במטוס גם לא ישראלים או רק ישראלים?
4: אני ראיתי זוג אוסטרלים שישבו בידינו.
2: כן.
4: שהיו מבועתים.
2: משותקים מפחד, אה? הם לא היו בצבא פה, לא עשו לי,
4: לא
2: יודעים.
4: לא, לא, לא, הם חבר'ה מבוגרים, חבר'ה תורמים גדולים לישראל, הבנתי.
2: וזהו?
4: תורמים גדולים לישראל.
2: וכל השאר היו...
4: זה מה שאני ראיתי. ראיתי, זה מה שאני ראיתי. אני לא... הייתי בקדמת המטוס, לא הייתי ב... לא ראיתי מהנושאים
2: לא.
4: הנוספים שהיו שם.
2: לא, אבל אני, כאילו, אבל לא היו רק ישראל, לא, מה אני רוצה לשאול אותך, לא היו רק ישראלים על המטוס, אבל כל מי שקפץ היו רק הישראלים.
4: כן, בסוף קפצו 4-5
2: ו... כולם משלנו, כולם ישראלים, כולם משלנו.
4: כולם ישראלים, בסוף, אתה יודע, יצר הישרדותי, כולם באים להציל את המשפחות, ולא חשבו, ואני שמח שזו התוצאה.
2: וואו, שמעתי שנשיא המדינה רוצה לתת לכם את אות הגבורה האזרחית.
4: כן, אתמול בלילה התקשר, מרגש מאוד, ובסוף אנחנו, אף אחד לא עשה שום מעשה בשביל לקבל איזושהי
2: הוקרה. לא, ברור,
4: אבל... נלחמנו על החיים שלנו, זה היה או, אתה יודע, או למות ולהתרסק, או לנסות לעשות משהו.
3: אתה מצליח להקל את זה בכלל? אתה עוד לא ממש רק מעקל.
4: לא, אני עדיין לא נוחת. ההבזקים, כל הלילה הייתי ערים ההבזקים של כל...
2: אתה נשמע עדיין, איך אני אגיד את זה, נסער, עמום אפילו.
3: לא, עוד לא עיקל את זה.
4: כן, אירוע קשה.
2: זה בא, היה לך חלומות בלילה או שלא ישנת בכלל?
4: לא, הצלחתי להירדם.
2: פלשבקים וזה, אבל אתה יודע, המזל הוא שאין לך את הפלשבקים של מה הייתי צריך לעשות ולא עשיתי, אלא עשית מה שצריך.
4: אני לא... עשיתי מה שיכולתי לעשות, לא נותן לעצמי ציונים כרגע, ו...
2: לא, אתה לא צריך, עם ישראל נותן לך ציונים, אחי. עם ישראל נותן לך.
3: ומה שלום טלי והבנות
4: אחרים? באמת, אני חושב שיהיו שם חבורה של גיבורים, עם תושייה, ובכלל, הייתה אחדות ואחווה במטוס.
2: איזה יופי. זה,
4: אני מקווה שעם
2: ישראל,
4: עם ישראל יודע להתאחד ברגעי משבר.
2: נכון מאוד. ויודע להילחם, יודע, אתה יודע, יודע.
4: ואנחנו צריכים לשמר את זה גם ברגעי שלווה, עד כמה שיש מעטים, עד כמה שרגעי שלווה מעטים שיש לנו פה, זו המשימה של כולנו. גם שלכם בתור
2: גורמים
4: שמובילים תוכנית.
2: של כל התקשורת בכלל, ולהראות...
4: בכלל, על כל גווניה,
2: מסכים איתך לגמרי, ולהראות שכשאנחנו... אנחנו באמת ביחד, אנחנו מנצחים. אין פה משחקים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו ביחד.
4: זה נכון. חד בשמעית.
2: צביקה, תודה.
3: תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה שדיברת איתנו, צביקה מנס.
4: מנס.
2: אנחנו נלמד את השם שלך, אל תדאג, אנחנו נלמד. צביקה מנס. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: אני גם רוצה להיות גיבור, תנו לי הזדמנות. אור, תנסה לחטוף את התוכנית.
3: אני לא חושב שהיית רוצה להיות במצבו.
2: אור, תנסה לחטוף את התוכנית. תחטוף אותה, סגור את הדלת של ההפקה, תנעל אותה.
3: אם אתה שואל את עמוס מלכה, אז יש כבר
2: משהו שתחטוף אותה.
0: תשתלט.
2: אף אחד אין תוכנית,
0: אין תוכנית.
2: בום, גמרתי אותו. ואני מנחית את אני מנחית את התוכנית חזרה לקרקע.
3: תמיד צריך מישהו שישמור פה על קור רוח כשכל הדברים מתפרקים מסביב.
2: הנחתתי את התוכנית.
3: ברור.
2: יש. תודה רבה. שי הגיבור, איפה מחיאות הכפיים לשי הגיבור?
1: אתה מטומטם.
2: בוז'י מתקשר אליי, תראה מה זה. כן, אדוני הנשיא.
3: אתה רוצה שהוא ישיר לך?
5: שלום שי, מה שלומכם?
2: בסדר, אדוני הנשיא.
5: אני רוצה להעניק לך את אותה גבירה האזרחית.
2: לא רוצה ממך, עזוב אותי.
3: טוב.
2: איי, הפותחה.
6: הפותחה!
2: שלום, זה בוז'י.
3: אתה רוצה שהוא ישיר גם? תשמע, אני באמת, כאילו לא סבנו מבנט.
2: כן, מה עוד בנט? למה? לא מספיק לנו.
3: אבל אני הייתי חייב. הייתי חייב, באמת, אני חושב שזה אחד הקטעים באמת הגדולים של בנט.
2: עם ספי עובדיה.
3: עם ספי עובדיה, שאתה מחבב.
2: מחבב? את הספוגי? ספוגי עובדיה?
3: ברור, אתה אוהב את זה, אתה אוהב ספוגים.
2: לא, ברור, אני אוהב ספוגים, כי הם ריקים והם נעימים.
3: והם רעיינים ככה.
2: כן, ואתה מסתבן.
3: בדיוק. וגם אשתו אליאור קינן, יש להם גם להם יש פודקאסט, והם ראיינו את, אני רוצה שתקשיבו לכל מילה בסרטון הזה, באינסרט הזה, זה באמת,
2: בוא נשמע.
3: אין מה לומר יותר.
7: אני כן יודע שסינואר רצה בניצחון נתניהו. סינואר תיאב אותי כי לא נתתי להם מנוחה. בזמן תקפנו. וסינואר רצה בניצחון נתניהו. זה אני נותן.
8: בבחירות שלא התמודדת בהם.
7: בבחירות שלא התמודדתי בהם. וכן, הוא רצה כי הוא אמר בנט מזמין. בסדר, אני יודע את הדבר הזה. בנט משוגע.
8: אבל מה אכפת לו? אתה איננו.
7: לא, אני מדבר על התקופה שלי. בתקופה שלי, היום אנחנו יודעים, הוא אמר,
8: אך חבל שאין נתניהו.
7: כן, בדיוק.
8: שזה ממש, זה מודיעין
7: כן, כן, גם דרך חטופים ששמעו את זה מ... כן.
9: שסינואר רצה את נתניהו ראש ממשלה.
7: כן. סינואר רצה את נתניהו ראש ממשלה. אגב, גם בחדשות 12 פרסמו שסינואר רצה את...
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
3: יש את זה בלופ?
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: לא, אתה יודע מה הקטע פה. סינואר קרא לו מג'נון. אנחנו קוראים לו נוחל. תגיד, יש מישהו שאומר עליך משהו טוב, בן אדם? מישהו שאומר, בנט אחלה גבר.
3: גילת.
2: בנט מדהים. אף אחד.
3: רוצה להתקשר לגילת ולהגיד משהו טוב? לא, זה מדהים. כאילו, הוא בעצם... תן לי להבין את בנט שנייה, את המתודיקה. בנט אומר... שהוא רצה שביבי יהיה ראש הממשלה.
2: סינואר רצה את ביבי ראש הממשלה, כי בנט...
3: לא התמודד בכלל ב-2022.
2: לא משנה, אבל הוא רצה את בנט כי בנט מג'נון.
3: הוא לא רצה את בנט כי בנט מג'נון.
2: הוא לא רצה את בנט כי בנט מג'נון.
3: נכון, הוא רצה את ביבי. הוא צדק.
2: ביבי מג'נון. סליחה, בנט מג'נון.
3: ביבי לא מג'נון.
2: לא, ביבי לא, אבל בנט מג'נון.
3: ביבי לא הורג סינואר כתחביב.
2: לא, ובנט הוא מג'נון.
3: בנט הוא מטורף, כן.
2: תשמע, סינואר היה לו הבחנה דקה.
3: לגמרי.
2: הוא הסתכל על בנט ואמר...
3: כשאתה מתחזק קצת יותר לעומק ואומר, יש אולי משהו בדברים האלה.
2: אולי באמת הוא קצת מג'נון.
3: יכול להיות.
2: יכול להיות שהוא מתבלבל בין נוכל למשנון. זה דומה, לפעמים זה דומה, לפעמים זה משולב ביחד. אי אפשר לדעת.
3: והיה לו גם, היה לו את המקור הכי אמין שיש בתקשורת פה, שזה חדשות 12.
2: ואותיי ורבותיי, דיבורים כמו חול, כרך ג'
3: ג'
11: דיבורים כמו חול.
12: אנשים
2: ולדבר יאה, עוד פעם יאיר לפיד.
3: יאיר לפיד הלך לפודיום.
2: זה לא הבנתי, לא הבנתי את האינסרט הזה.
3: אני אסביר כמה זה מורכב.
2: כי זה פוליטיקה מעורבב עם ספורט.
3: כן, זה פוליטיקה מעורבבת עם יאיר לפיד, שזה ז'אנר אחר לגמרי. או שזה יאיר לפיד מעורבב עם עצמו. יאיר לפיד הוא אוהד מכבי תל אביב באופן עקרוני.
2: אוקיי, זה לא ידעתי כבר, אתה רואה?
3: כן, הוא אוהד מכבי תל אביב, והוא הלך להתראיין בפודיום, שזה פודקאסט מאוד ותיק של ספורט ובעיקר כדורגל ישראלי, והוא התחיל להשוות את מכבי להפועל.
2: שנגיד שמכבי הם כאילו מזוהים עם הימין?
3: לא, הם לא מזוהים עם הימין, הם ווינרים. מכבי הם ווינרים והפועל לוזרים.
2: לא, אבל הפועל זה שמאל.
3: כן, פעם זה היה יותר
2: כאילו... הם אדומים, זה שמאל קיצוני, זה הסתדרות, זה מפאי.
3: עכשיו תבין כאילו שהוא מנסה להראות פה משהו על לוזריות, וזה יר לפיד עם המודעות העצמית, אני אקיד שלו, תשמעו את זה כבר, תבינו לבד.
6: מה ההבדל בין הקבוצות? השחקן הפועל הולך לבעוט את הפנדל האחרון, והשחקן של מכבי הולך לבעוט את הפנדל האחרון. עזוב אותך רגע את המגרש, בוא נלך לעצים. כששחקן של הפועל הלך לבעוט את הפנדל האחרון, לא היה אוהד הפועל אחד שלא אמר לעצמו, הוא הולך להחטיא. וכששחקן של מכבי הלך לבעוט את הפנדל, לא היה אוהד מכבי אחד שלא אמר לעצמו, זה הולך להיכנס באים עם השלשה ולנצח לנו את המשחק. וכך היה.
2: מה? לא הבנתי.
3: אמרתי לך, זה יהיה קשה.
2: מה הוא מנסה להגיד פה? לא הבנתי.
3: הוא מנסה להגיד שמכבי הם ווינרים, שכשאתה הולך לבעוט פנדל, הם מאמינים שאתה תנצח.
2: אוקיי, והפועל הם לוזרים?
3: ושהפועל הם לוזרים, כי הם בטוחים שהם הולכים להפסיד. עכשיו, מה הולך להיות בבחירות?
2: אבל מי מנצח בסוף?
3: מכבי ניצחו.
2: אז הוא מסביר... טוב שיעזוב אותי בשקט, למה אתה גורם לי להעמיק בלנסות להבין את הטמטום הזה ואת השטויות של יאיר לפיד? למה אתה גורם לי לזה בכלל? הרי כולנו כבר הגענו לשלב בחיים שאנחנו יודעים, יאיר לפיד אמר, אוקיי, צוחקים וממשיכים הלאה.
3: בשביל זה, בגלל שאתה התקשית, יש לך עוד יאיר לפיד.
2: תן לי, אני מת על יאיר לפיד.
3: שמדבר אצל יסמין לוקאץ' על מה ההבדל בין חוקי יסוד שלך, שי, לבין חוקי יסוד שלהם.
2: עוד פעם אני צריך להבין עכשיו בין השורות.
3: לא, הוא יסביר מצוין. זה דווקא הסבר מאוד מאוד
2: מאוד מקווה.
3: בוודאי.
2: כן. יאללה, נו, בוא נשמע.
3: כן.
6: מה הטענה שלהם? הם כל הזמן באים ואומרים, בית המשפט ביטל חוקי יסוד. אני אומר להם, סליחה? זה חוקי יסוד? כל דבר שעבר לכם בראש, כתבתם עליו עכשיו למעלה בראש שעדף חוקי יסוד, ואמרתם עכשיו אסור לפסול את זה. אנחנו הרוב!
2: אתה יודע מה, תישאר ככה, יאיר, עדיף שתמשיך עם הצווחות האלה.
6: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
2: ככה לפחות אתה מובן.
3: חוקי יסוד, אתה יודע, אף פעם לא פסלו חוקי יסוד, עד שהגיע איכשהו...
2: כי כשהממשלת ימין כותבת חוק יסוד...
3: אז זה רק כתוב סתם למעלה.
2: זה רמאות.
3: זה רמאות.
2: הם ממציאים מה שבא להם.
3: אפילו שהכנסת...
2: כן, כן, זה לא משנה. כי זה לפי החוק, הם עושים בדיוק לפי החוק. אבל כשהם עושים את זה, כשהימין עושה את זה, זה משהו אחד. כשהשמאל עושה חוקי יסוד, זה כמובן חוקי יסוד שאסור לפסול אותם, כי הם למען המאגרים ולמען הסודנים ולמען, אתה יודע, למען המחבלים שצריך לדאוג להם, שיוכלו טוב ויהיה להם נקניק משלושה סוגים. זה חוקי יסוד של הישמאל. חוקי יסוד של הימין, כמו מוות למחבלים וכאלה, זה כמובן לא מקובל. סבבה, בסדר, עכשיו הבנתי.
3: עכשיו אני אזכיר משהו מאוד מעניין, אוקיי? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
2: אוקיי.
3: מי קיבל את החוק הזה? מי העביר אותו?
2: אני לא יודע.
3: אז הוא עבר בזמן ממשלת הימין.
2: כן.
3: בתשנ"ב 1992, מרץ 1992, כשמי היה ראש הממשלה?
2: בג?
3: יצחק שמיר.
2: יצחק שמיר העביר את חוק כבוד האדם וחירותו?
3: כן, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
6: אני רוצה להעביר
3: אצל הפשיסטים האלה
6: את חוק יתור
3: עורסי הדמוקרטיה.
6: אני רוצה להעביר חוק
3: ב-17 במרץ
6: חדש
3: 1992,

0: בדיוק.
1: אתה לא מתלהב מחיקוי שמיר שלי. למרות שהוא מדויק. אין, אני מוכן לזה! אין, אני מסכים לזה!
0: אתה יודע שזה מדהים. לדעתי מרוב ששמיר ופרס היו ממשלת אחדות, משהו בקול שלהם התחיל להיות...
1: אני חושב.
0: זה פרס ה...
1: שמיר. אני חושב, יצחק שומר, שזה מה שצריך לעשות. אין, אני מוכן לזה! אין, אני מסכים לזה!
0: איזה אנשים היו אז לא מרירים.
1: היה אפשר... זה היה אנשים... שהיה כיף לחכות אותם.
0: כן, היו מובחנים מאוד כאלה.
1: מאוד, כיף לחכות אותם. זה קל, פרס קל, שמיר קל. רבין, גם.
0: לגמרי. לגמרי.
1: והיום בא לך נגיד יאיר לפיד. נורא קשה לחכות את הבן אדם הזה.
0: כן, קשה להגיע לרמה הזאת.
1: כן, זה רמת הזיה.
0: גם בנט קשה לחכות, לא?
1: גם בנט קשה לחכות, כולם. כי הם אנשים...
0: אייזנקוט זה בכלל, כאילו, חוץ מדי...
1: אייזנקוט לפחות אפשר לחכות את האנגלית שלו. I said to and there on the in the war in the beginning
0: כמו שאמרתי
1: in the beginning אז אפשר
0: אין לי שום דבר להגיד עליו
1: תחכה את בני גנץ מי יכול לחכות את בני מי אין חקיין תקשר לבקשה עכשיו לטוביה צפיר תקשר עכשיו אני רוצה להיות עם טוביה צפיר על כל גדולתו.
0: ואנחנו לא נוכל לחכות יותר.
1: נכון, טוביה צפיר, על הבדיחה אתה רוצה את זה, זה מגיע לך. רגע. על טוביה צפיר זה החגיגה מספר אחד, ברמה בינלאומית. זאת אומרת, הוא אחד הגדולים. בוא נראה אם הוא מסוגל לחכות.
0: אני מקווה שעשינו את מוטי גלעדי וידפוק לנו 20 דקות של...
1: זהו, בגלל זה אמרתי, חשבתי מוטי גלעדי וזה אמרתי, מוטי גלעדי זה שיחה של 20 דקות.
0: בדיוק.
1: טוב, ירום הסיכויים שהוא ידבר איתנו מחכה, כי הוא שמאל, עד כמה שאני יודע, לא? לא?
0: כן.
1: הלו? טוביה?
2: מי זה?
1: אהלן, טוביה, וואו, כל הכבוד, איזה כבוד לדבר איתך. טוביה צפיר, כאן שי גולדשטיין, מתי אבישי מתיה בשידור בגלי ישראל. קודם כל, כמובן, מעריצים אותך מאז ומתמיד. מה שלומך?
2: בסדר.
1: אנחנו מדברים פה על נושא חיקויים. ואמרתי, יש בן אדם אחד שאם מדברים על חיקויים, באמת יכול לתת תשובות. ודיברנו על זה שפעם היה קל לחכות את האנשים, כמו נגיד פרס ורבין ושמיר. ובגין, אנשים מאוד מאובחנים, והיום... נגיד בני גנץ אתה יכול לחכות את בני גנץ?
2: לא ניסיתי
1: לא ניסית כי
2: כדאי לפסוח על זה נראה לי לאור הסקרים
0: זה כבר עבר זמנות
1: ואייזנקוט נגיד יש מה לחכות איך אתה אם היית ניגש
2: אייזנקוט לדעתי כן הוא בר חיקוי
1: נו
0: באמת?
2: הוא בר חיקוי הוא בלוע דוב
1: שזה גם תפקיד שאתה מכיר
2: נכון
1: לא אבל כאילו זה נכון שיש בעיה עם הפוליטיקאים היום שהם בלתי חיקיים או משהו כזה
0: כן לפיד
2: האמת היא תשמע אני פיניתי את הבמה כבר לפני כמה שנים לקולחות חדשים שהוכיחו את עצמם
1: כן אבל אתה
2: אתה
1: אב המייסד בוא אתה יודע אם יש מישהו שהוא אוטוריטה לחיקויים
2: אתה אמרת יפה, שהיה לי מזל שבהנהגה, בדור שלי, היו מבטאים מכל המקומות, גם ממזרח אירופה וגם ממקומות אחרים, ובהחלט זה היה כיף להתמודד עם האתגר הזה.
1: אז אתה אומר משהו...
2: היו כמה קשים לפיצוח גם אז.
1: מי היה לך קשה?
2: דיין.
0: דיין?
2: משה דיין. משה דיין שהיה לדעתי סבר.
1: נכון, אבל משה דיין זה היה קל כי היית שם רטייה ואז כבר זה לא משנה החיקוי עצמו
0: הוא רוצה את הכל, הוא רוצה את הסאונד
2: עם דיין למשל הייתה לי בעיה עד שהבנתי שמרכז הכובד שלו זה בעצם מתחת לרטייה ברגע שאתה משתדל שהרטייה לא תעשה לך שום כאב אז הפה שלך מתאבד ואתה מדבר ככה
1: ומזה לקחת את החיקוי זה מדהים
2: זה היה אגוז קשה לפיצוח הרבה זמן אז אני אומר בסך הכל באמת תראה אני מקנה בדור החדש כי הם מתמודדים היום ביתר קלות עם הקורבן עם נושא החיקוי
1: מה זאת אומרת?
2: למה ביתר קלות? כי יש להם את ה

0: האייפון ביד.
1: נכון.
0: והם יכולים לצפות באורגינל. אני הייתי, אתה יודע, שבשביל לחכות את הנשיא פריים קציר, אז כשמוטי קרשנבוים ביקש ממני לבוא לירושלים ולחכות אותו, נסעתי קודם כל מתל אביב לירושלים עם אוטובוסים, אגב, אז, ועד שהגעתי זה לקח 4.5-5 שעות.
2: כן.
0: הלכתי לסרטייה, והיו צריכים לרול...
1: לסרטייה
0: למטה, לבילי, כן, לבילי הגדולה.
2: כן, כן, לסרטייה.
0: ולארכיון, מה שנקרא, הלכתי לארכיון, והיא שמה לי איזה נאום של קציר, אמיתי, וזה היה 1.5 דקות, זה היה צריך לרולל עוד פעם את הסרט, את הפילים, את הפילים. וזה היה פילים.
2: כן, כן.
0: אתה מבין איזה סיפור, היום הם לוחצים בלחיצה.
2: ויש להם שעות של כל אחד מהאנשים שהם צריכים לחכות, יש להם שעות של זה זמין כל הזמן, נכון?
0: אני מקנה בהם, אני באמת מקנה, כי תשמע... הדבר הנכון לחקיין, אם אני יכול לתת עצה לחקיינים הצעירים, זה ללכת רק אל האורגינל. ואז אתה נותן לו את האינטרפרטציה האישית שלך. אל תחקיין, נגיד, את יצפן עושה את פרס, או אותי עושה את רבין, או את אריק, לא. תלך לאריק בעצמו, ותמצא את האריק שלך.
2: אני הייתי עושה גם, אני חקיין מאוד גרוע, ואני חייב להגיד.
1: לא כזה גרוע.
2: לא, אבל גם הייתי עושה חיקויים של אריק שרון בזמנו, ואני למשל עליתי על זה שהוא כל הזמן כששואלים אותו שאלה, והוא רוצה לחשוב, אז הוא אומר, כן, תראה, כן, תראה.
0: נכון.
2: נכון, אתה זוכר?
0: תקשיב, כן.
2: כן, תקשיב, כן.
0: דרך אגב, אחד הדברים היפים באמת שהמצאתי, אני לא יודע מתי בדיוק, אבל זה יצא לי, זה את הצחוק שלו.
1: נכון,
0: שהוא כאילו כל האופי, גם התוקפני וגם האגו וכולי וכולי, הוא מרכז את הכל ביחד. אז פעם הייתי אצל דן שילון במעגל, וישבה שם לילי, והוא צחק באמת, משהו יצחיק אותו, אז היא אומרת, אריק, תצחק כמו טובי, אתה לא צוחק פה.
2: זה לא הצחוק שלך, אריק. זה לא הצחוק שלך.
0: זה לא הצחוק הנכון.
2: וואו, וואו, תשמע. טוב, טוביה, קודם כל אוהבים אותך.
0: אני מאחל קודם כל שנה טובה, ותודה לכולם, קודם כל לאל הטוב, על הנס שקרה לנו.
2: איזה נס, אה? איזה נס.
0: זה נס גדול. אני עדיין חושב מה עלול היה להיות... אם לא היה הנס הזה, זה היה נוראי.
1: נכון.
0: ואגב, תודה רבה באמת לפלאמר, הוא אומר לאינסטלטור. טראמפ אמר, לא?
1: כן, כן, טראמפ.
2: איך הוא אמר את זה?
0: The plumber, he was a simple plumber. And he did, he took the stick, and he balanced the airplane. He balanced by himself. Great hero, great Israeli hero. No doubt about it.
2: No doubt about it. He's a good man, very nice plumber, a good plumber. We love the plumber. טוביה.
0: אחרת היום מבטלים לנו את פסטיבל עין גב אתמול, הייתי בפסטיבל עין גב.
2: היית בפסטיבל אתמול, יואו. טוב, טוביה צפיר, אוהבים אותך.
0: כן.
2: אוהבים אותך, מעריצים אותך, ותמשיך בדרכך.
1: תודה רבה רבה.
2: אוהבים. ביי.
1: ביי.
2: איזה איש, איזה איש.
1: אתה שמת לב אבל החיקוי של דראמפ, הוא היה חיקוי נורא נורא אסוף, מדויק כזה, לא איזה משהו נורא סבגנטי
2: בצעה כאן. זה החקיינים של פעם.
1: אתה מבין, זה היה כאילו נורא מדויק, כן.
2: היום זה נקרא נון חיקוי, זה אתה לוקח איזה אלמנט קטן מהדמות ומשתולל.
1: בדיוק.
2: כן.
1: בדיוק. אתה רוצה לשמוע את... בוא נשמע את טראמפ.
2: עכשיו טראמפ. את טראמפ.
1: טראמפ, טראמפ, טראמפ הוא פשוט מחבב את האום מצפון קוריאה.
2: מה זה מחבב?
1: באמת, יש לי שמה.
2: תראה מה הוא אומר.
3: He's a friend of mine. He likes Trump. Doesn't like a lot of other people. I'm about the only person in the entire world that he likes. And I like him.
2: הוא הבן אדם היחידי בעולם שאוהב אותי. אשריך, זה הבן אדם היחידי בעולם שאוהב אותך, זה קים ג'ונג אול. כי אתה יודע מה הוא עושה לאנשים שהוא אוהב? הוא בדרך כלל הורג אותם. כמו שהוא הרג את האחים שלו ואת הדודים שלו. לא חסר שם את כולם.
1: יש לנו איזה חיבור נפשי, כאילו בינינו או משהו כזה.
2: תשמע, טראמפ בקטע הזה, אבל אתה זוכר הרי מה היה.
1: יש לו אינטליגנציה רגשית גבוהה.
2: מאוד.
1: הוא מצליח להגיע לשמן ההוא.
2: כן, אתה זוכר מה הוא עשה. הוא היה בביקור בדרום קוריאה.
1: אוקיי.
2: התקשר לזה בצפון קוריאה, אמר לו, בוא לגבול, אני פוגש אותך. זה היה הקטע.
1: כן.
2: הסיעו אותו לגבול, ההוא בא לגבול, טראמפ ירד בדרום קוריאה מהרכב, אמר להם, just wait here, I will be back. הלך ברגל, עבר את הגבול, פגש את קים ג'ונג און מהצד השני של הגבול, לחצו ידיים וקבעו, ניפגש בהמשך.
1: כן, כן.
2: זה גבר.
1: כך עושים ביזנס.
2: כך עושים ביזנס.
1: אתה מבין, כן. אנחנו פרסומות או שנשמע משהו?
2: כן, לא, אין לנו, עוד אחד, אז תן לנו את
1: חצרוני. חצרוני, אני רוצה להסביר, חצרוני הפך להיות יועץ דייטינג, הוא פשוט מסתובב עם המיקרופון הקטן הזה, הוא עושה פרודיות אנשים באינסטגרם.
2: אבל הוא הבן אדם הכי אנדייטבול בעולם, מי רוצה לצאת עם חצרוני?
1: אבל זה בדיוק העניין.
2: בבקשה.
4: אם גבר מציע לכם דייט ראשון גלידה, ככל הנראה, הוא... יגיד, זאתי גולדיגרית, זאתי רוצה רק את הכסף שלי, זאתי רוצה שאני אשקיע בה.
5: ההצעה שלנה לא הולכת לדייט בגלידה, לא מבוססת רק על ידע מקצועי, אלא גם על ניסיון אישי.
4: כמה פעמיים, פחד דייט גלידה עם בחור שעושה מלא, גר במגדלי יו, וגם הוא בא, אסף אותי עם איזה, עם רכב מרסדס לדעתי זה היה, עם גג נפתח. אז לא חשבתי על הדברים האלה, זה לא עניין אותי, סבבה, זרמתי לגלידה. ברמות האלה התפשרתי וגם הייתי באנרגיה זכרית מאוד גבוהה.
5: אין אדם שלא טועה, אך מטעויות לומדים. הדייטים הבאים של רנה נראו לגמרי שונה מבחינה פיננסית.
4: כל שאר הפעמים, והיו הרבה פעמים, שיצאתי לדייטים במסעדות. פרופר, כמו שצריך, דייטים ראשונים, כן, מושקעים מאוד, של 300, 400, 500 שקלים.
1: אתה לא בעולם הזה, אתה צריך להבין.
2: למה הייתי צריך לשמוע את זה? אין לי שום קשר לעולם הזה של הדייטינג ולדייטי וגלידה ולא גלידה וכסף ומי שילם ומי לא שילם.
1: אתה רואה מה נחסך ממך.
2: זה לא בדיוק, והשראי ש... טוב חבר'ה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, בסדר? ואנחנו חוזרים מיד אחר כך עם קרח הגרנד פינל וגם שפטל כבר פה, אז יהיה כיף.

0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: את לא תתרמי את זה, לא בתוכנית הזאת, שמעת? יש לך את התוכניות שלך ב-12 ושם תתרמי.
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא, זה לא יקרה.
2: רק רציתי להגיד שחבל שתמר אלמוג לא רואה את חליפה של שפטל שתכף ייכנס.
1: וואי, איזה חליפה, השפטל הזה, אני אומר לך.
3: למה זה מגיע לנו?
2: תעשו מה שעשה ראש הממשלה.
1: מה עשה ראש הממשלה?
2: אתה לא מאמין מה הוא עשה, בן אדם הזה, אין לך דברים אחרים לעשות. הוא נכנס לאתר מדרג.
1: ביבי.
2: ביבי.
1: כן, נכנס לאתר מדרג.
2: לאתר מדרג, ונתן ציון ליניב.
1: האינסטלטור?
2: האינסטלטור.
1: יש לי אני והאינסטלטור עכשיו המלצה של ראש הממשלה באתר מדרג.
2: והוא גם פרסם, הוא צייץ, הוא גם צייץ את זה.
1: זה גאון.
2: הוא כתב,
1: האיש הזה גאון, הביבי הזה גאון, אין מה
2: לעשות. הוא צילם את העמוד במדרג.
1: ואלה את זה אצלו.
2: ואלה את זה אצלו. יניב חיון הוא גיבור שהציל חיים רבים, הוא יכול לעזור גם לכם, אני ממליץ בחום.
1: אבל יש לי בעיה. אני קצת לא נעים לי להזמין אותו להחליף לי סתימה עכשיו בשירותים. אני אתן לבן אדם כזה גיבור להתעסק בשירותים המסריחים. אני אגיד לו, בוא תפתח פה את הביוב, אדוני הגיבור, לפני יום הצלת 170 איש ועכשיו תפתח לי פה את הביוב. זה לא, אי אפשר. אי אפשר.
2: זה הצד הפולני שלך.
1: לא, אבל אתה היית מרגיש נעים שיבוא הגיבור הזה ויתחיל לחטט בתוך הביוב של הבית שלך?
2: מילא זה, אתה אגיד לו. לא, לא, אבל פה אתה פספסת פה.
1: כן. אתה רואה את החתיכת קקי הזאת, לא ירמת. לא, אי אפשר.
2: אתה יכול להגיד לו, תגיד לי, למה זה לא ככה או ככה בזמן?
1: חצוף. אתה יכול להעיר לו בכלל.
2: אני רק רוצה כדי להכיר את האווירה.
1: כרגיל.
2: כרגיל. חבר הכנסת ולדימיר בליאק הזכיר לנו, שי, כשבנט ולפיד היו כאן ראשי ממשלה, לא היה טבח, לא חטפו אזרחים
1: לעזה. די, די, לא רוצה, די, די.
2: ומטוסים באוויר ולא הפכו מזוודות של ישראלים בזאת אופה באירופה. רק אומר.
1: יש לי רק דבר אחד להגיד לו. רגע.
4: כמה אתה מטומטם?
1: בעצם יש לי שני דברים, גם את זה יש לי להגיד, לא?
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: זהו.
1: קרח הגרנד פינאל! תדאמו מיסייה לקרש.
2: לקרש.

0: טוב, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו אוהבים להביא לכם את מה שהם אומרים. כן. ונתחיל.
1: רונית בר עשתה תחקיר על אנשים שגרים בכל מיני מקומות.
2: סליחה, רונית בר הזמרת.
1: לא, הזמרת. הזמרת זה רינת בר.
2: אה, נכון, אז מי זאת רונית בר?
1: זאת תחקירנית הפייסבוק, רונית בר.
2: תחקירנית פייסבוק?
1: כן, היא מראיינת כל מיני אנשים מוזרים, ואתה יודע, אתה לא זוכר, היא ראיינה מצילים על מנקו בים.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אז היא ראיינה, אז אתה יודע, המצב בתל אביב הוא שאין דירות, ותשמעו מה, כמה זה עולה לכם.
3: 21,500, 3 חדרים.
4: כמה שותפים?
3: אין שותפים, אני, כן, שותפים אני.
4: באיזה שכונה?
3: לא, אני מעדיף לא להגיד את השכונה. פרטיות קצת, יודעת, מינימום פרטיות שבן אדם צריך.
1: איפה לדעתך? משלמים 21,500 לשלושה חדרים.
2: לשלושה חדרים?
1: כמה אופציות יש כבר בתל אביב?
2: אני אגיד לך. מה, בתל אביב?
1: בתל אביב.
2: מי משלם 21,500 לשלושה חדרים?
1: הוא משלם 21,500 לשלושה חדרים.
2: איפה?
1: אני לא יודע, אולי באיזה, אתה יודע, באיזה מגדל.
2: במגדל, שלושה חדרים? רגע, שפטל פה, תפתח לו את המיקרופון.
5: כנראה בשכונת סמרת, אבל אני רוצה לומר...
2: שלושה חדרים ב-21,000?
5: אני לא יכול לתאר לעצמי מקום אחר, כי זה נחשב המקום עם השכירות הכי,
2: הכי
5: גבוהה, כן.
2: וואו.
5: עכשיו, לא שאני אומר שמישהו מוכן לשלם שם בשביל שלושה חדרים 21,500,
2: זה נורמלי.
5: הוא אדם שפוי.
2: כך וילה בהרצליה, פיתוח ב-21,000.
5: לא, לא, לא, אתה לא תיקח בהרצליה פיתוח בית שימוש של וילה ב-21,000.
2: לא?
5: לא. עברו הזמנים. עברו הזמנים.
1: היו אומן הדברים שקוראים.
2: מה, וילה קטנה, וילה נונה.
5: וילה נונה.
2: וילה נונה קטנה.
5: וילה נונה. אולי כן, אבל הבעיה שבהרצליה פיתוח כבר מזמן אין וילנונות, כי מי שהיה לו מגרש ובנה עליו וילנונה, או שמכר את המגרש בהמון כסף,
2: עם הוילנונה,
5: או שהרס את הוילנונה ובנה
2: וילנונו.
1: במיוחד בשביל שפטל הבאנו מארכיון
5: וילה גרוסו.
1: במיוחד בשביל שפטל הבאנו מארכיון את השיחה הנעימה בין חנוך דאום לטוביה אושרי
2: על הרצח הכפול.
1: על הרצח הכפול.
2: ואיך בעצם גילו את הגופות?
1: פשוט עבודה, עבודה, הוא בעצם מדבר על החפריות שבעבודה.
2: סיב.
6: אתה דורך את האוזי, כן? אז מתחיל להרסס.
7: צריך להרסס, אצלהם אתה היה צריך לעלות מלמטה כלפי מעל.
8: אתה חייב לעשות את זה.
6: חייב, בטח, מה זה? אבל אז איתם הגופות.
7: זה הטיפשות שלי.
6: שמה?
7: ששלחתי אנשים לקבור אותם.
6: כן.
7: וקברו אותם קבורה שכל אדם יכול לגלות אותה, ובמקום תתפלא לשמוע.
6: נו.
7: באשדוד.
6: אשדוד?
7: אשדוד.
6: שיכול לפתח תקווה.
7: משאו את הגופה, בצע רגל, הם לא קברו את העמור.
2: קברו אותה עם רגל בחוץ. עם רגל בחוץ.
5: זה שיחה אחרי שאושרי השתחרר
2: מהכלא. הוא לא היה מדבר על זה לפני שהוא נכנס לכלא.
5: דרך אגב, אנחנו מדברים על תקופה שבה כל אסיר עולם, העונש שלו בלי שהוא יבקש, היה באופן אוטומטי נקצב ל-24 שנים.
1: ואז עוד מורידים שליש.
5: ו-95% מהמקרים מורידים שליש.
1: בקיצור 16 שנה.
5: ורגע, ועוד כל מיני הנחות קטנות, היה שבערך 14.5 שנים.
2: אבל באמת
5: אסיר עולם היה יושב עד שעזר ויצמן נעשה נשיא.
2: אבל זה חוסר אחריות מצידו של טוביה אושרי. תראה, תראה, החפריות של עולם הפשע הישראלי. אתה הרגת? מה אתה סומך על אנשים אחרים שיקברו? תפעיל את הראש. הם קברו אותו עם רגל אחת בחוץ. מה אכפת להם? זה לא הם הרגו. מה אכפת להם?
1: אבל זה הרצח הוא בבר דקה.
5: זה מראה שאתה לא מבין כלום בעניין הרציחות הפליליות.
2: לא, אני לא מבין כלום.
5: כי דווקא הרוצח, כי הליך הקבורה,
2: כן,
5: הוא לא פשוט, צריך לנסוע למרחקים, זה לוקח זמן, אפשר להשאיר עקבות, אז לכן...
2: אז הוא לוקח קבלן משנה, מה זה נקרא.
5: בדיוק.
2: אבל אז מישהו אחר, לא אכפת, בדיוק כמו קבלן משנה, לא אכפת לו, ואז הוא משאיר את הרגל, בחוץ, אתה מבין?
5: ככל שאתה עולה בסולם הדרגות הרצחני, ככה אתה מתרחק יותר מביצוע פיזי של העבירה עצמה וכל שלוחותיה.
2: הבנתי. אגב, באחד הקטעים האחרים בסרט הזה, או בסרט אחר, הוא מספר אותו סיפור, ואז הוא אומר, זה הטעות שלי, היה לנו מפעל בשר, הייתי צריך לזרוק אותו לתוך המתחנה, וזהו, והיה נגמר.
1: אבל גם ככה זה בר בקר.
5: בר בקר.
1: אבל הם חתכו אותם הרי.
5: חתכו שם מישהו אחר.
2: אז הוא אומר, הטעות הייתה שלא הכנסנו אותם לתוך המתחנת בשר כבר. אלוהים שיעזור לנו. בואו נעבור לדודו ארז, זה יותר נחמד. דודו ארז פוגש איש ברמת גן שלא צריך סוכה.
1: ברור שלמה, כן, הוא בדיוק.
4: חג סוכות בפתח. אדוני כבר בנה סוכה ואת הסכך הוא גנב מגינה ציבורית.
8: אני גר במקום שאני לא זקוק לסוכה.
4: זאת אומרת, אדוני גר מה? בחושות? בסיני?
8: בדונם אדמה.
4: בדונם אדמה? זאת אומרת, מדובר באין נדלן?
8: ברמת גן.
4: אין צורך להשוויץ בנדלן?
8: לא, אני בכלל לא נדלניסט.
4: אין צורך להתנסה?
1: דונם אדמה ברמת גן? מה פתאום? אני פשוט מזרע אב.
2: כמה זה שווה כבר דונם אדמה ברמת גן?
1: הוא יספר לך כמה זה שווה.
2: יש עדיין בתים
5: אל דונם? לא, אני דווקא בענייני בכלל, במשפט מסחרי, כל ההיבטים.
1: דונם אדמה שווה כמה מיליון טובים.
5: מה שאני כן יודע קצת לעשות, זה לקנות ולמכור מניות. בזה אני כן מבין.
2: כן, תלמד אותי קצת, כי אני לא מבין בזה כלום.
5: גם השיעורים האלה עולים הרבה כסף.
2: אוף, אבל אי אפשר לקראת. יום אחד, שעוד היינו בתחנה אחרת, ושידרנו ביחד, והיה לי איזה משפט או איזה משהו, אמרתי, שפטל, אני רוצה שאתה תייצג אותי. הוא אמר לי, אין ברירה, תכין ארגזים של דמי תרחה. ארגזים של דמי תרחה. זה מושג שאני הולך איתו מאז, ארגזים של דמי
1: תרחה. אוקיי, שלום אמירה, המנטור שלנו, בעוד אמירה חדה,
2: שלום אמירה, למי שלא זוכר, זה האיש הזה. רגע, הזה.
9: כמה אתה מטומטם.
2: זה שלום אמירה. טיפ חדש משלום אמירה.
1: מנטור למטומטמים, בבקשה.
9: תמיד תזכרו שבסוף כולם הולכים. או שאתה עושה הליכה בטיילת ליד הים, או שאתה הולך לרופא. אולי במקרה שלכם נוסעים גם.
2: איזה איש חכם.
1: פילוסופי זה היה.
2: פילוסופיה שלכם. לא תעשה הליכה בים, תלך לרופא.
5: ולכן אומרים ביידיש, אור אמון רייך. אין קייבר זנן גלייך. העשיר ואני בקבר הם שווים.
1: בדיוק.
5: הקבר הוא התגשמות החלום הקומוניסטי. ועוד אומרים ביידיש. ועוד אומרים ביידיש.
2: זה גדול אבל.
1: גדול.
5: תכריכס מחטמן נישט מיט קשנס.
2: התכריכים
5: לא תופרים עם כיסים.
2: כי אתה לא לוקח כלום איתך.
1: שום דבר איתך, כן.
2: איזה משפטים הייתי שזה, זה גאונות.
1: הדבר האחרון שנשמע זה אופר פייפר, שהוא התחתן עם מישהי צעירה ממנו ב-20 שנה.
2: אופר פייפר? מבנות פסיה?
1: כן, כנראה.
2: הוא לא...
1: לא יודע.
2: הוא לא כאילו...
1: כן, זהו, כן, אוקיי.
2: הוא לא כאילו...
1: כנראה שלא.
2: מבנות פסיה?
1: אני לא יודע. כן,
2: אסטרטיסט. מה הוא? אבל מבנות פסיה הוא היה.
1: לא, לא, זה לא אותו אחד.
2: אז זה לא אותו אחד?
1: לא.
2: סליחה.
1: אז אולי זה מסביר את זה, בבקשה.
10: לפני שנתיים התגרשתי, אבל אני מתחתן שוב, הצעתי נישואים. אני מספר, אני מספר, זהו, כנראה אני... היא בת 25, אני בן 45. אני כל המון אומר, לאיפה היית כל חיי? היא אומרת, לא הייתי.
2: עוד לא נולדה וחיבתי. יפה, חברים. שפטל איתנו, כמו ששמעתם, מיד אחרינו, שפטל עולה לשידור, ואם אתם רוצים לדבר בתוכניתו של שפטל, אתם מיד מחייגים, או... לא, לא מחייגים. שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. 050-94-94-594. על מה היום בפתיחת התוכנית?
5: אבו שחדה, ואני לא הולך בדיוק להרעיף מחמאות על הדיקטטורים של בגץ.
2: מה זאת אומרת?
5: אני לא הולך, הכל, נא להתאזר בסבלנות כמה דקות, הכל יובהר.
1: הם הציעו לו הצעה שהוא לא יוכל לסרב, ראית את זה?
5: כן, אבל תשים לב לנוסח ההצעה, יש רוב, רוב. כלומר, יש מיעוט...
1: אוקיי, שחושב שלא צריך לפסול אותו.
2: שחושב שלא צריך לפסול.
5: מהמילה רוב, כשאומרים שיש רוב, גם אומרים שיש גם מיעוט.
1: נכון. זאת אומרת, הוא רוצה לחסוך את
5: ההצבעה. ואני אגיד לך בדיוק מי הרוב. חמשת השופטים שאינם אנשי שמאל קיצוני מתוך 9. ולכן יש רוב.
1: אוקיי.
5: לכן יש רוב.
2: בסוף הכל זה פוליטיקה, זה הכל פוליטי. כל ההחלטות הן פוליטיות בסוף.
5: את השאלות שדפנה ברק ארז, היא אומרת, היא שואלת את היועץ המשפטי, מה אתה רוצה להגיד לי שיש אמירות ששום בקשת סליחה ושום נסיגה מהם לא יכולות לעיין אותם?
1: אז בעצם מה שאתה אומר, הוא רוצה להסתיר בעצם את המאבק שיש שם,
5: הוא לא רוצה שיהיה פסק דין שפוסלים ערבי מלרוץ לבחירות לכנסת, כי מייסד הדיקטטורה של בגץ אהרון ברק יצר זכות חוקתית לערבים להיות גייס חמישי בפרלמנט.
2: ועל כל זה ועוד אצל שפטל מיד אחרינו, 050-9494-594, שלחו דעת וואטסאפ, תעלו לדבר עם שפטל. אנחנו מסיימים להיום, נחזור ביום ראשון. חג שמח.
1: חג שמח.
5: אגיט ונפרייליכה סוקס יונטף.
2: אמן.
1: אמן.
2: ביי.

0: 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר הרי

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

איזו גרסה, נכון? שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. מועדים לשמחה, חג שמח, אשריכם, כמעט שבת שלום, חג חמישי שמח. איזה יום אופטימי. יוצאים לדרך עם התוכנית מיד הכותרות. טוב, אלה הן כותרות היום שלנו. אבו שחדה, אבו שיניים ברוסית, יאללה יאללה, אלה הם אותם פרצופים של שונאי ישראל. אז ככה, יושב ראש בלד, אלג בלד, שעות של דיונים בבית המשפט העליון בעניינו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. הציע נשיא בית המשפט, למה נשיא? הוא לא נשיא, הוא בחר את עצמו. הציע השופט יצחק עמית בשם ההרכב כי אבו שחדה ישקול לפרוש מההתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. טוב, בקיצור, אתם מבינים מה הולך פה. לאבו שחדה יש גם עורך דין וגם שופט. תן לו איזה אחת, תשחרר אותו, את השונא ישראל הזה לכאורה, תשחרר אותו עם הפרצוף, יושב שם עם הפרצוף האנטישמי שלו, השונא ישראל הזה, יושב שם, משחק אותו עם החיוכים הזדוניים והרשעים האלה שלו. אבו שחדה, אך ערביי ישראל, לחי, יש פה אנשים טובים במוסלמים, ערבים שגרים פה, תקשיבו, אלה הנציגים שלכם, איתם לא תגיעו לשום מקום, נשמות, פה זה לא ארצות הברית, פה זה לא צרפת, פה זה לא בלגיה, פה לא ספרד, פה אנחנו לא ניתן את המדינה. עם ישראל זה לא סמרטוט. ובהזדמנות הזו, הוא צריך לעוף לקיבי נימן גם עם שלילת אזרחות. אלה, אתם רואים על זה, השופט עמית. יאללה, יאללה, יאללה. אגב, תפסו אותו היום, שאחת מהשופטות שם אומרת לו, אדוני, תתן פה, אדון יצחק, איציק, היא קרא לו. איציק, תיתן לבן אדם לדבר, לעורך דין, נסה לעזור לו לכאורה. איי, איי, איי, צריך לעשות הפיכה. כן, כן. הפיכה, מהפכה בשלטון הזה של הבגץ. חייב, חייב, תראו לאן אנחנו הולכים פה. שולחים לו חבל הצלה, שורה סופית, נותנים לו הזדמנות לפרוש. איי, אם זה לסמוך על בתי משפט פה. מפחיד, אה? מהר מאוד, הביתה. טוב, בינתיים אני רק מסתכל במהלך היום הזה על מה מעדיפים שונאי ישראל בבחירות. אייזנקוט, לאוזנך בלבד. שים לב, אייזנקוט, have a listen, have a listen. חמאס לא רוצה את ביבי. איראן לא רוצה את ביבי. חיזבאללה לא רוצים את ביבי. וקפלן לא רוצים את ביבי. תעשו שיעורי

0: צוות ההזיה הזה? נו באמת, תתעוררו על החיים שלכם, אם לא, לא יהיו לנו פה חיים. מה אתם רוצים, יעודד בנט עוד הפעם? טוב, דברים חיובים, צהל חיסל מהאוויר שני מחבלים מרכזיים שלקחו חלק פעיל בטבח הזה של 7 באוקטובר. יימח שמם, יובד זכרם, ג'מאל מחמוד אבל שער, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, גם הוא הלך קפוט. וזהו, ומחר חילוץ מהאמירויות, 10,000 ישראלים מחכים לטיסות שיחזירו אותם לארץ, בעזרת השם, כמה שיותר מהר, ותלמדו, תעשו הפסקה, אמא לנסוע לדובאי, או לנסוע בחברות זרות, אל תטוסו, אין מה לעשות, אל תטוסו, לא אוהבים אותנו עכשיו חוץ מאנשי עסקים. יש את ישראל, ערכי, כל מיני כאלה, תשתדלו פה בעם ישראל, לקחת טיסות של חברות זולות, משרד התחבורה חייב להתערב, בשביל להציל פה אנשים. החמדנות של חברות גורמת לנו ללכת לחברות טיסה אחרות. והנה התוצאות. זהו, קחו זאת בחשבון וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. זהו.
1: המדינה!
0: שותק עוד לפני שבכלל אמרתם לי. אין כאן.

0: יפה מאוד. ברוכים הבאים בצל קורתנו, אנחנו התוכנית של המדינה, 13 דקות אחרי השעה 6. ותקשיבו, זה צוות התוכנית שלי להיום. שלום לחנה אהרונוביץ', ברוכה הבאה, בוקר טוב, חג קיץ שמח, בתים קצר, קפוא בחוץ. מה העניינים?
1: בוקר טוב.
0: איך את חשה?
1: מעולה.
0: יופי. שינית את דעותייך, אשכנזי, מזרחי, מה יותר טוב?
1: אשכנזים.
0: אני רק אזכיר לך שאברהם אבינו, מוצאו של העם היהודי, היה של כורדי. מפה קחי את זה לאן שאת רוצה. שלום אדר בן דוד, מה העניינים?
1: שלום.
0: חג שמח, מצוין, תודה. נווה, נמצא איתנו, נווה בן דוד גם, נכון? נווה בן דוד. נמצא איתנו, טכנאי השידור שלנו, עמיחי מהון, הולך להיות כאן שידור מגניב לגמרי. חנה, תני לי רגע מתנות שקופצות לך לראש, שאני רוצה לפתוח עם שוחד כלפי מאזיננו. הנה, שומעת אותנו הפצרית, שומעת אותנו היועמשית, הפיכה משפטית. נלך עם השמאל הקיצוני. אנחנו חייבים מהפכה במדינה. הפיכה, מהפכה, איך שתרצו לקרוא לזה. נו, ראיתם את בגץ. חבל הצלה נותנים למחבל הזה, לחלאה הזאת. עם המשקפיים, יושב ומחייך, אומרים לו, נו, טלי גוטליב שואלת אותו, נו, אתה יכול לומר ארץ ישראל שייכת לעם היהודי, והוא עם החיוך הסתני שלו, החמאסניקי הזה, עם החיוכים הסטנה שיש בו, יושב שם וחייך ובז לנו, ועוזרים לו, ובקרב כלל שיתנו לו איזה שתי פצצות, זה מטאפורה, יעיפו אותו בשתי כפות שמה, ואף מונית גם שלא תיקח אותו. לך לקיבינימט, קיבינימט זה או בירדן, או בעזה, תבחר לך מקום, לעוור. כן, סליחה על הילדותיות שלי, בבקשה חנה.
1: אוקיי, אז כיוון שיום חמישי אני רוצה להתחיל ככה מכמה מתנות של שבת. הדבר ראשון, זר פרחים ענק ומפנק לשבת, מתנת פרחי עדנה ברחוב הקדרון 10 בגבעת זאב. בנוסף, מערה זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך.
0: כן.
1: וזוג בקבוקי יין וינטג', האחד אדום ואחד לבן, מתנת תקווה ירושלים.
0: וזהו, נכון, מספיק בינתיים.
1: זהו בינתיים,
0: יאללה,
1: כן.
0: יאללה, אז כל מי ששולח את המילה מתנה, זה מה שאנחנו רוצים, כי א', אנחנו בחול המועד, וההתרגשות שלנו היא מאוד גדולה, את יודעת, רוב אנשי התקשורת בחופש, חוץ מערוצי התבלה, שמה זה משנה אם הם בחופש או לא בחופש, את הטמטום שיוצא להם מהפה, שיקחו חופש לתמיד. אבל רוב אנשי התקשורת לא משדרים. פה ברדיו גלי ישראל אנחנו מגיעים כולנו, בשביל להנחיל פה, שתזכרו שזה הרדיו המצליח ביותר, מישהו, אנחנו מהצד של ישראל. אנחנו מוכיחים לכם את זה, אני מקווה. אז גם אם אתם עכשיו קפלניסטים, שזה שם גנאי לשמאל קיצוני, אתם אחים שלנו, אין מה לעשות. אנחנו רק מאחלים לכם רפואה שלמה, ובואו תלמדו קצת האמת. אי אפשר לעוות את האמת. אז ברוכים הבאים לדבר האמיתי. אפשר לגדף ומותר לקלל. אני מודה ומתוודא, גם אני מקלל מספר מצומצם של אנשים פה בארץ שאינם יהודי לטעמי. אתם אותו דבר, אתם יכולים גם לקלל אותי. לי יש שריון, אני לא סופר, אני למוד ניסיון עם השמאל הקיצוני בישראל.

0: אבל אתם חלק מהעם, ואנחנו לא כמו התבהלה. אנחנו מקבלים את כולם בברכה. אלה שאוהבים אותנו, ואת אלה שפחות. כי ללא שנאה, לעולם לא הייתי יודע להעריך את האהבה שאני מקבל. חנה, מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: בטוח?
1: 058-36-222-03.
0: יאללה, שתהיה לנו האזנה משוגעת. כל שיר שאתם רוצים לשמוע באותה הכתובת, אתם משאירים הודעה קולית. תהיה לנו חידה מרשימה לגמרי בהמשך, ותביאו חבר'ה, יאללה, את כולם. אני מאוד רוצה לדעת אם יש איתנו אנשים או שפחות בכל המועד, זה מעניין לדעת. טוב, אחלה מתנות, אחלה אווירה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איזה להיט זה הופך להיות מהשמעה להשמעה, בר צבר עם הסינגל החדש, הרצועה שנועלת את אלבומו האחרון והמעולה.

0: רוצה יותר.
1: אני רוצה. בר צברי התותח. טוב, אנחנו ממשיכים רק בכדי להזכיר למאזינים, כי וואו, אני המאמין. אבל יש הרבה מאוד מאזינים חדשים, שזה עושה לי טוב על הלב. אני יודע איפה שאני לא עובר, עמדי כל הכבוד, איזה תוכנית, הגיעו לפה אנשים היום. לקחת מתנות, הגיעו מפתח תקווה, באו מפתח תקווה לכאן, הוצאנו להם עוגות ועניינים. נדר הביאה לנו פה עוגות של החינה, אחותה מתחתנת, הביאה לפה עוגות, הצליחה לגנוב מגש, זה לגנוב מגש, בחינות אתה צריך לגנוב מגש, אם לא הדודות מחכות שם, עושות שם פעולות של אמבוש על העוגיות, אתם לא מאמינות. מכירים את זה, נכון? כשאתה מגיע לחתונה, אני די-ג'י המון שנים, המון שנים. חתונות, אירועים, עזבו רגע מועדונים מסיבות, זה, יש שני צדדים לדי-ג'י. אירועים, חתונות, בר מצוות וכאלה, ומסיבות, שזה משהו אחר לגמרי. באירועים, כל פעם שיש פרחים על השולחנות, יש את הדודות, לרוב זה נשים, לא אם יסלח לי, אבל לרוב זה נשים, מעלימות את הפרחים, ישר קרטדו לפני שהן הולכות, ואם יש עוגות של חינה, אחרי ה... אחרי הכולו, לא, מה זה קרבות על עוגות, מחביאות, איך אני אוהב, כן, כן. אז את אותו הדבר עשתה הדר. הדר, כל הכבוד על הגניבה, שיחקת אותה בענק, תקשיבי. איך עשית את הפעולה
2: דודה,
1: הזאת?
2: דודה שלי, דודה שלי.
1: דודה שלך עשתה את זה? איך הדודה הצליחה לגנוב?
2: בסיוע, סודות לא מגלים עד הסוף.
1: כן, כן, לא מגלים, אבל יפה, איזה עוגיות.
2: היא הייתה חלוקה לעוגיות, ואני בלהבריח.
1: איך אני אוהב את ה... לא חלווה, איך זה נקרא? שקדים תכונים, מציפן. וואי, וואי, מה קרה לנו פה? כבר יום שני שאנחנו מפרקים את העוגיות שלה. אז גם הגיעו פה מאזינים לקחת מתנות, אז פירקנו איתם את כל מגש העוגיות. קיצור, למה אני משתף אתכם בעניין הזה? בשביל להסביר לכם שאתם משפחה. באמת, אנחנו משפחה. וזו אחת המשפחות הגדולות ביותר ברדיו הישראלי. התוכנית של המדינה, אז זו הזדמנות שלי, ממש בתחילת שנה, לומר לכם תודה רבה על כל האור שאתם מוסיפים פה לתוכנית. ואני אוהב ממש את כולכם. זה נדיר שיש אנשים שאוהבים שדרים ותוכנית רדיו כמו שאוהבים את התוכנית שלנו. זכיתי, זה בורא עולם, והכל זה אלוקים. הוא זה שמחליט. ראיתם, אני כבר לא אומר את שם השם לשב, אני אלוקים, בקוף אני אומר. איזה יופי. אני מתרגש מעצמי שאני לומד דברים חדשים פה. בכל אופן, תודה רבה לכם, ובהזדמנות הזו אני רוצה להגיד תודה רבה לא רק לאוהבים שלנו, אלא גם לצד השני, לאלה שמיעוט קטן, שהם בצד של איראן, חיזבאללה, חמאס וכל שונאי ישראל. למה אני פונה לצד השמאלי הקיצוני בישראל? כמו שאתם לא אוהבים את ביבי, גם חמאס, חיזבאללה, איראן, עם מחשמם של שונאי ישראל. אז אולי משהו בכם לא בסדר? אם הסונאים לא רוצים את ביבי, ואתם לא רוצים את ביבי, אולי אתם לא בצד הנכון. תבדקו את זה. יאללה. חנה, את מסמנת לי משהו שאת רוצה לומר על השם ירחם בנט.
3: אני אומרת שהיום נפתלי בנט אמר שיש דיווחים שהם דווקא מאוד רוצים את ביבי, והם אמרו את זה בכל מיני רעיונות.
1: נו, אבל חנה, את עדיין, את האחרונה שמאמינה פה לבנט. אני משוכנע ב-100% שגם לא קוראים לו נפתלי. אולי הוא התבלבל בשם שלו. בנט, מה זה? כמו שהוא כתב, מה זה? ספרים יעילים, הטופ של הטופ. סינואר לא רצה את בנט, הוא פחד ממנו. וואלה, מה אני אגיד לכם? זה יהיה בממשלה. הוא בגד בקול שלי, שאני הצבעתי לו, הוא שיקר, בגד בי, בגד בעקרונות שלי ובאמון שהוא נתן. הוא לא נתן, הוא מחק כל דבר שנקרא ביני לבין הממסד. זהו, אז מה אנחנו מעדיפים? בן אדם כמו בנט צריך להסתכל בציציות של אדם טוב טוב, ועם חמאס וחיזבאללה ואיראן ושונאי ישראל למיניהם לא מעוניינים, יעשו הכל בשביל להפיל את ביבי נתניהו, ואז אתם רואים את הקפלניסטים, ואז אתם שומעים את אייזנקוט, ואתם שומעים את בנט ואת כל הדבר המוזר הזה. בהם אתם רוצים לבחור? באיזה צד אתם?
4: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: טוב, תודה רבה. אנחנו צריכים לחבר את עם ישראל ולא רק להוכיח כל הזמן. מקווה שההוכחות שלנו נכונות, פחות מחודש, ואנחנו נראה מי יהיה עתיד לעם ישראל, או שוב אנחנו נהיה מרכיני ראש. את יודעת מה? יש לי משהו מעניין. מכירה את גדי טאוב?
3: נכון.
1: איזה איש ענק הוא? את יכולה לומר איזה מילה רעה על גדי טאוב?
3: לא.
1: הוא פרופסור. איש ענק. תקשיבי מה הוא אמר.
0: אם אתם מצביעים לגוש אייזנקוט, אתם מצביעים לשבעה באוקטובר הבא. בכל מקום הם רוצים לסגת, להיכנע, לעשות הסכם. בשום מקום הם לא רוצים לנצח. אז מה אתם חושבים שיקרה?
1: זה, ראיתי סרטון שלו. במקרה רץ לי ככה גדי טאוב, ואני אוהב אותו. באמת, אני אוהב את גדי טאוב. זה איש חכם מאוד. הוא היה בצד הלא נכון, והתפקח כמו הרבה אחרים. נגיד פרופסור משה אליה. התפקח. מלא אנשים שדורון, עורך עיתון מעריב, דורון כהן, נכון? עורך עיתון מעריב, התפקח, הגיע למצב שבו הוא בצד הנכון של ארץ ישראל ושל עם ישראל. אז גדי טאוב זה איש מלומד, חכם מאוד, שאומר את הדברים הבאים, זה מתוך סרטון שלו, תקשיבו טוב, מצביעי אייזנקוט.
0: אם אתם מצביעים לגוש אייזנקוט, אתם מצביעים לשבעה באוקטובר הבא. בכל מקום הם רוצים לסגת, להיכנע, לעשות הסכם. בשום מקום הם לא רוצים לנצח. אז מה אתם חושבים שיקרה?
1: אנחנו חושבים שיקרה. שחייב ביבי להישאר ראש הממשלה. וואי, ראיתי אתמול סקר של ערוץ תבלה. תקשיבו, זה מצחיק מרוב שזה כואב. צחקתי מרוב שכאב לי. וואו, השנאה שלהם היא בלתי. כמה מנדטים יש לליכוד?
3: 19.
1: ראית את זה? כן. 19 מנדטים לליכוד. זה מה הם נתנו ערוצי התבלה. תשמעי, בא לי לצרוח. ואז הבנתי, אני המטומטם. שאלי, למה?
3: למה?
1: כי אני צפיתי בערוץ הזה. הלכתי לבדוק כמו אדל.
3: באופן כללי אסור להאמין לסקרים של אף ערוץ, של אף...
1: לא, זה ברור, אבל 18, 19 מנדטים לביבי נתניהו. זה כשהוא הולך ישן, כשהוא ישן, הוא מביא יותר. אבל עוד הפעם, אסור להיות זכוכים. כי הצרה הגדולה היא שבעם ישראל עדיין יש אנשים שיבחרו מתוך שנאה לאדם שיש לו קריזמה של נייר טואלט. זה פשוט הזיה, אפילו לא הנייר טואלט, רק יש את הקרטון שמחזיק את הנייר טואלט, את מכירה? את העיגול הזה, שהגליל בפנים, שהוא מקרטון, שילדים עושים מזה משקפיים כאלה, או איך זה נקרא?
3: משקפת.
1: משקפות, נכון חנה, משקפות עושים מהם. זה הקריזמה שלו, קריזמה של כוס חד פעמי. Let's speak English, yes. עכשיו, אני לא צוחק על האיש. זה לא לגופו של אדם, זה לגופו של עניין. אייזנקוט מייצג את השמאל, ועם יאיר גולן איתו, אז זה לא שמאל, זה אנרכיזם שנמצא איתו, כי בלעדיו הוא לא יכול, מנסור אבס, זה שמאל, זה בושה. רבין... והשמאל ההגיוני שהיה כאן, הגיוני, שמאל, שימון פרס, כל מיני כאלו, הם היו בזים להם. זה לא שמאל, זה אנרכיזם. מה נהייתי, תוכלית אקטואליה, בחיי הדין, הכחנה, מה המילה שצריך לשלוח בשביל מתנות?
3: תשלחו את המילה מתנה.
1: לאן שולחים אותה?
3: 058-36-222-03.
1: השיר הבא מוקדש לביבי. את יודעת איך נקרא השיר?
3: איך?
1: 10 רמות מעליו. הודיה, זה ביבי. 10 רמות מעל כולם. מה לעשות? צריכים להיות אמיתיים. מה קרה? אז מה אם אני ימני? מה?

0: הייתי עדין ולא אמרתי מיליון רמות מעליו, אבל צריכים להיות אמיתיים. כן, מי שהולך עם רם והולך בי, שוטר לשעבר, בכיר במשטרת ישראל, הולך עם ערבים, שהמטרה שלהם שלא יהיה פה, לא תהיה פה מדינה ליהודים. איך תסבירו את זה? אז אם אלה אתם רוצים לכי, זה אייזנקוט, עם כל לכם לוקשים, חרטוטים, עניינים, ראיתי אותו גם מברך על מזוזה, הוא ניסה לשחק אותה מזרחי פתאום ומאמין, אפילו ברכה הוא לא יודע לתת כמו שצריך, אבל יאללה. אני לא מדבר על אייזנקוט באישיות, אני מדבר על מה הוא מייצג, זה לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. אלה בוחרים באייזנקוט, אני שומע הרבה, לצערי הרב, אנשים שהחזקתי מהם אינטליגנטים, אני לא יודע, אני נראה לבחור באייזנקוט. באותו הרגע אני אומר, האיש הזה או האישה הזו, יש פה בעיה קשה, אנחנו מדינה דמוקרטית לכאורה? דמוקרטית. לא באמת מדינה דמוקרטית. השמאל פה לא נותן. הוא רוצה לתפוס את כולם בחמינאודס. לא יקרה יותר. והכל תלוי בבחירות הבאמת רציניות הללו שעומדות לקרות כאן בעוד פחות מחודש. אבל בואו רגע נעשה טוב לעם ישראל, כי בתוכנית הזו רק הדעות שלי האלו שגעות אותי. איך הייתי רוצה תוכנית שלא מדברים על פוליטיקה? אבל במדינה הזו, אוי ואבוי, אם אנחנו לא נדבר פוליטיקה, השמאל יקרא אותנו בערוצי התבלה. אז בואו נעשה מעשה טוב. יש איתי על הקו מאזין ששלח לי הודעה, קוראים לו מנדי הווארד. מנדי, נכון? זה השם שלך? מנדי הווארד?
1: כן, מה המצב?
0: איזה גבר אתה.
2: איך אתה מנדי? יו, אני באלה שהתקשרת.
0: לא, רגע, את מנדי?
2: לא, אני אחותו.
0: אה, את אחות של מנדי, רגע, כן, אז...
1: האמת שהיא ביקשה ממני, היא ביקשה ממני לעלות.
0: אז תלי את אחותך, אז עזוב, תלי את אחותך. כן. שלום כן. לאחות של מנדי, מה שמך?
2: מושקי.
0: איך?
2: מוצקי,
0: חמוצה. אה, מה שלומך נשמה?
2: ברוך השם, אם עלי אני בעלם.
0: לא, אל תהי בעלם, בעלם תהי עם אייזנקוט חס ושלום ינצח בבחירות, אז אנחנו נהיה בעלם, אנחנו נהיה בעלם ובפחד אמיתי. וזהו, עכשיו לעניינים שלנו. אתם שלחתם לי הודעה שאי אפשר להתעלם ממנה. אתם רוצים לדבר על זה רגע בשידור, פינה כזו מיוחדת? אוקיי, צפו.
2: כן, זה חברה טובה שלי, ממש טובה, זה אח שלה, הוא קרה לו תאונת דרכים, ועד עכשיו הוא מורדם ומונשם, וחברים שלו כבר התעוררו.
0: רגע, כאילו רגע.
2: כאילו מי
0: שנפצעו איתו. הייתה תאונת דרכים, לא עלינו, שנפצעו כמה אנשים, חלקם מונשמים ומורדמים, או רק אותו בחור שאתם רוצים שנתפלל
2: רק
0: בשביל?
2: הוא.
0: רק הוא מורדם.
2: חברים אצלים, הם כבר התעוררו.
0: רגע, מאיפה הייתה התאונה?
2: קרוב בשומרון.
0: מה קרה? מה קרה שם? תספרי לי על התאונה. מה... איך קרתה התאונה?
2: אני תאמת, אני לא ממש יודעת, אבל...
0: מה, הם התהפכו עם הרכב? תאונה קשה כזו?
2: הם נתקבבו, כאילו הם נתקעו ברכב חשמלי, ואז התחיל להיות שם שריפה.
0: אוי, תאונה כזו, אוי שמר רחם. אז כל מי שהיה ברכב כבר לא מונשם ומורדם, נשאר רק אדם אחד שהוא מורדם ומונשם, מה השם שלו?
2: כן, הוא בן 15, יצחק גבריאל בן רחל.
0: רגע, רגע, אז אנחנו צריכים לקרוא פרק תהילים לרפואתו, נכון?
2: כן.
0: זה מה שאת מבקש. קודם כל, תקשיבי, המהממת, איזו ילדה טובה, את בת כמה? את מותר לי לשאול?
2: כן, 13.
0: איזה חינוך אדיר את מקבלת מההורים שלך. בן כמה מנדי, אחיך?
1: כן, 16.5.
0: בונה, אתם קיבלתם ערכים ואכפתיות מהחברים. שאכפת לכם מהמדינה הזו. אז מנדי, בוא, אנחנו כן. נבקש מכל עם ישראל לקרוא פרק תהילים לרפואתו של, תגיד עוד הפעם?
2: יצחק גבריאל בן רחל.
0: יצחק גבריאל בן רחל. פרק תהילים אחד. אם כל אחד מאיתנו יקרא פרק תהילים אחד לרפואתו של האיש המאמם הזה, יצחק גבריאל בן רחל, שהוא מורדם ומונשם בבית החולים אחרי תאונה קשה מאוד, אנחנו נגיד תודה רבה. שוב, יצחק גבריאל בן רחל זה אח של כולנו. גם קפלניסטים, תעשו פעם משהו מועיל חוץ משטויות, תקראו פרק תהילים לרפואתו, תעשו משהו מועיל לעם הזה. וחנה, את יכולה לתת לי רגע איזה פרק תהילים, אנחנו נקריא ככה בשידור לרפואתו? מה את אומרת? יאללה. אז ככה, אני מיד אקריא את ההודעה, אופה, אופה, אופה, אופה, אופה, רגע זה קפץ לי, שניונת. חנה, תמחקי, סגרי את זה, עזבי, עזבי חנה, עזבי את זה. אני מיד אקריא את ההודעה, הנה, זה מולי, מול העיניים. אני קורא פרק תהילים לרפואתו של יצחק גבריאל בן רחל, זאת הזכות שלי.
2: תודה רבה, אימא, אני באמת
0: התקשרתי. תהיו איתי ביחד, אבל תהיו איתי ביחד.
2: נהנים מאוד מהתוכנית שלך.
0: תודה נשמה שלי. ועכשיו הנה הפרק תהילים, תהיו איתי ביחד, נקרא אותו. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקרך וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך וברכה, מעתה ועד עולם, לרפואתו של יצחק גבריאל בן רחל. אני אוהב אתכם, חג שמח ושבת שלום.
2: תודה רבה.
1: חג שמח, תודה.
0: ביי, נשמות, ביי. חבר'ה, תיסעו בזהירות, כפרה עליכם, עם ישראל, שתאונות יעשו שונאי ישראל, ושלא יקומו מהם. אבל בעם ישראל, בעזרת השם, תיסעו בזהירות, תשמרו על נפשותיכם, סכנות אדירות בכביש. תיסעו בזהירות, לא לנסוע בסטלה, ולא לנסוע בדאווינים, ולא להרשים אף אחד. מכוניות יכולות להיות כלי רצח. זה מסוכן מאוד. וצריך פה לשים את תשומת לב, יש יחידה חדשה, יחידת ימר תנועה זה נקרא, שאני חושב שזה דבר מגניב. יש הרבה מאוד עבריינים על הכביש, המון עברייני תנועה יש על הכביש, בלי בושה. זה ערבים בדרך כלל שעושים ג'יהאד בכבישים. סעו בגין בירושלים, סעו על כביש בגין, תראו לבד איך הם נוהגים על מסעיות בעבריינות, הכל מצולם. עכשיו למה אני מספר לכם? יש ימר תנועה. מהיום נגמרו הימים ששוטר אומר לך תעצור בצד, נגמרו הימים תעצור בצד. מצלמים אותך, הוא מסמן לך, הוא צופר לך בחלון, הם עושים עבריינות ופוזות, בכלל לא רק ערבים, אלה שנוהגים בצורה עבריינית, הוא מראה לכם כובע של שוטר ועושה לכם ביי. ונוסע! אתם לא יודעים מאיפה זה יבוא לכם. והגיע הזמן שיטפלו בעבריינים בכביש, בצורה קשה, שלילת רישיונות, להגיע ל... אגב, מצד אחד יש את העבריינים בכביש שנוסעים בצורה קיצונית, מהירה, עבריינית, בכלל מוחקים כל חוק, ויש את אלה שנוסעים על 40. אלה אנשים חסרי ביטחון על הכביש, שגם אותם אסור לשים על הכביש. אנחנו במלחמה בכביש. אנשים שאין להם ביטחון לא יכולים לקבל רישיון. אני מצטער שאני אומר דברים שהם אולי קשים, אבל צריך לעשות כאן ביטחון. מי שאין לו ביטחון בכביש לא יכול לנהוג. אתה לא יכול לנסוע על 40 בכבישים מהירים. אתה לא יכול לנסוע לאט בנתיב שמאלי. גם אותם צריך לשלול להם את הרישיון. זהו. חנה, אני בסדר או שאני ממש מליצי היום? אני ממש מלחמתי. באתי היום קרבי. אני לא שומע אותך.
3: קרבי.
0: איזה רובעי? כן, כן, איזה רובעי באתי היום, איזה רובעי. כן. טוב, הכל למען עם ישראל, אני באמת משתדל. טוב, חנה בואי תחזרי. על רשימת המתנות אנחנו מחייגים ממש בעוד 5 דקות לאחד או אחת מן המאזינות או המאזינים. הנה הכתובת לשלוח את המילה מתנה, מה מקבלים בתמורה?
3: דבר ראשון, מקבלים זר פרחים ענק, מתנת פרחי עדנה.
0: מי, המנכ"לית של הרדיו או רק פרחי עדנה פה בגבעת זאב?
3: רק פרחי עדנה פה בגבעת זאב, ברחוב קדרון 10.
0: איזו חנות פרחים אבל.
3: נכון,
0: אתם חייבים להבין, זו חנות משוגעת. אתם תראו את המחירי פרחים בחנויות פרחים, ואיזה מחירים הוא מביא לנו, האיש המאמם הזה, שנקרא, כמדומני, אריאל זה השם שלו? הבחור, אוריאל, אוריאל, סליחה. איזה גבר, הוא הגיע לפה. עמדי, אני שומע שאתה מפרגן לכולם ברדיו, אני רוצה שתפרגן גם לנו. אני נותן 10% הנחה נוספים על זרי הפרחים הכי גדולים והכי יפים, והוא הביא לי במתנה פרח. עכשיו, אסור לי לקבל מתנות מהאנשים, אז אמרתי, יאללה, תביא. אז הוא הביא לי, הוא הביא לי סחלב. קיבלתי סחלב ממנו במתנה, סחלב יפה, מה זה סחלב יפה? בצבע צהוב, בטר כזה, עם בלון של בטר. אתם לא מאמינים. ואסור לי לקבל מתנות. אז לקחתי, שיהיה על מה לדבר, שילביש עולי אוטיק. זה פרחי עדנה. איזה תותח האיש הזה, ואתם מוזמנים. כן, איזו עוד מתנה?
3: יש לנו בנוסף גם מערה זוגות וחלות לשבת, זה מתנת מפגש השייך.
0: מה, זה גם חלות, גם עוגות, עוגיות,
3: כל מה שמגיע? הכל, הכל לשבת, ממש מערז גדול.
0: מה, כמו עוגיות שהיא גנבה מהאחינה של אחותה?
3: יותר טובות.
0: טוב מאוד, אוקיי, ומה עוד?
3: בנוסף, יש לכם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, שזה מתנת תקווה ירושלים. בטח כולכם מכירים תחנת הרוח שלהם במשכנות שעננים.
0: לא, זה לא שלהם. מרכז המבקרים נמצא בתחנת הרוח של משכנות שעננים.
3: נכון, מרכז המבקרים שלהם.
0: וזה אגב אחד היקבים הטובים ביותר בעולם.
3: אני חושבת הכי טוב בעולם.
0: לא, אני לא יודע אם הוא הכי טוב, אבל הוא בין הטובים בעולם. אז אם אנחנו אומרים לכם יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, איזו חבילת מתנות, תקשיבי, עשית פה מארז, בום. איזה מארז? בואו, תעשי באוויר, תהי לוחמת, יא... בום, בום. הנה הכתובת למשלוח המילה מתנה.
3: 0583622203.
0: את השיר הבא אני מקדיש לך, שיר אשכנזי.
3: עוד שיר אתה מקדיש לי?
0: רק לך. שיר אשכנזי, עדין, יפה, שמתאים רק לז'אנרים שלך. חנה עוד לא מזהה. לאט לאט. זה מוקדש לחנה אהרונוביץ' שאומרת אין על אשכנזים, רק אשכנזים, ואתם המזרחיים. כן, מה את רוצה להגיד על מזרחיים?
3: אני אשמור על זכות השתיקה.
0: עדיף שתסתה מתאפה, כן. אז השיר הבא מוקדש מכל המזרחיים, הספרדים, אלייך. אפשר? אוהבים אותך, חנה. היא עדיין שואלת אותי, מה זה השיר הזה?
3: מה זה המנגינה הזאת? זה אפילו השיר.
0: חכי, קבלי!

חנה, בשירים האלה מותר למחוא כפיים, את יודעת. לא להיות קרירה. זה שמחה. צריך קצת שמחה וגם טעם באוכל, חנה. טיפה.

אין יותר קרה ממנה. אפשר לשים תרופות בכיס של חנה, הם ישמרו מהקור. חנה קפואה. איזו חידה יש לי היום. וואי, וואי, וואי. איך האנגלית שלי?

0: יפה מאוד, אנחנו מיד נהיה עם איזה פרסומת מיוחדת, פרסומת כסף, פרסומת ערד, פרסומת זהב, פרסומת... למה קוראים לפרסומת שאני משדר בנפרד פרסומת זהב? למה לא פשוט נקרא לה פרסומת עם תשומת לב, חנה?
1: כי זאת פרסומת זהב.
0: תודה.
2: אם אתם מצביעים לגוש אייזנקוט, אתם מצביעים לשבעה באוקטובר הבא. בכל מקום הם רוצים לסגת, להיכנע, לעשות הסכם. בשום מקום הם לא רוצים לנצח. אז מה אתם חושבים שיקרה?
0: איך הייתה הפרסומת? סתם. פרסומת זהב, מאזינות ומאזינים, שימו אוזן, אין יותר חשוב מהפרסומת הזו.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: יאללה, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים. ברבור, אחינו!
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: יאה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. אני רוצה רגע להתייחס להודעות של מאזינים. לפני שאנחנו נשמע בקשה של מאזינה. מאזינה בשם טליה ממעלה אדומים, שולחת לנו חנה את ההודעה הבאה, תקריא אותה בבקשה, מילה במילה.
1: מועדים לשמחה, בעלי אומר שאנחנו אף פעם לא זוכים, אז יאללה תוכיחו ההפך.
0: אז בדקנו בארכיון, וגילינו שאת זכית במתנה אך לפני 3 חודשים.
1: נכון, מהמספר של נכון. בעלך.
0: המספר של בעלך. טליה, לא יפה, אנחנו לפני שמחת תורה, מפי אל, מפי...
1: אנשים שולחים לנו הודעות מכמה מכשירים של אבא,
0: כן,
1: אמא,
0: כן, אבל מגניב, מגניב, זה הזדמנויות מגניבות, אנחנו אוהבים אותה. אנחנו לא אוהבים להוכיח אף אחד, אבל אל תגידו אף פעם. אף זה במה שנושמים. נכון, זה איבר שנושמים ממנו, זה אף.
1: יכול להיות.
0: אף 16. אוקיי, מספיק עם השטויות, אנחנו נתייחס להודות המאזינים בהמשך, אבל עכשיו יש פה הודעה של מאזינה. תקשיבו טוב, איזו הודעה מקסימה.
7: על הנולד, מועדים לשמחה. מבקשת את השיר מפיאל, יבורך כל ישראל, של הזמר דודו דרי. ולאחל פתקה טובה לכולם, אמן, ולכם ולנו,
0: אמן, אמן.
7: וחג שמחת תורה שמח,
0: אמן.
7: שמחתה של התורה, מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל.
0: אתם מבקשים, אנחנו משדרים,

אם גם אתם רוצים לשמוע שיר כזה או אחר, הוואטסאפ שלנו פתוח לכולם, לכל מנדבאי, דהיינו לכל אדם ואדם, לכל מאזין ומאזינה. עם ישראל חי. בטח אתם מדמיינים אותי עם זקן, כיפות, ציציות, הרב עמדי. איזה רב, אני רב מכות, אני לא יודע. הקבצה ג' אבל כל כך נהנה ממסורת ישראל, השתבח שמו לעולמים. איזו זכות, איזו זכות.

0: יאללה ביבי יאללה.
1: אמרתי יאללה ביבי בשידור?
2: וברגע זה איבדתי את כל המאזינים השמאלנים. עדיף לאבד מאזינים שמאלנים מאשר לאבד את המדינה. מפי... זהו, נגמר השיר המדי. הנה הטלפון שלנו לך.
3: זה הסוף.
2: הנה הטלפון שלנו, אנחנו מעניקים את המתנה באהבה לאחד מן המאזינים. טלפון, שלום. וואי, רציתי להגיד תענו, כי אני מחייג משיחה לא מזוהה. שלום ל... את אבישג?
4: כן.
2: שלום אבישג, זה עמדי מהרדיו, מה העניינים? אני לא שומע אותך טוב, תקריא רגע את הדיבורית, כי לא שומעים טוב.
4: תביא אותו, מה קורה?
2: אתה אבישג? זה שהם הביאו לך אחי, אתה חייב לגדל לך מנדס. אבישג זה שם של נשים, לא?
4: לא, לא. נגיד לך, מה אנחנו עכשיו באוטו ביחד עם אחותי אבישג?
2: אה, אחותך אבישג, אוקיי, לא הבנתי. לא הצלחתי לשמוע, כי היה שם קטיעה כזו. שלום אחי, מה שמך?
4: קוראים לי אריאל.
2: אהלן אריאל, מאיפה אתה?
4: אני מגבעת זאב.
2: אתה שכן שלנו מפה? איפה בגבעת זאב? אני ברחוב הגס, לא? התאנה, סליחה, אני ברחוב התאנה. אתה באיזה רחוב?
4: אנחנו בהר שמואל, לא רחוק.
2: הר שמואל? אה, זה איפה הציון של שמואל הנביא?
4: כן.
2: וואי, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל, בן כמה אתה? מותר לי לשאול?
4: כן, 28.
2: תקשיב רגע, אחי, מה אתה עושה בחיים?
4: אני שחם חרדי.
2: אתה שחם חרדי?
4: כן.
2: בוא נה, אני מצדיע לך, יא גיבור, אתה לוחם לוחם. תגיד, אתה עוצר גנבי מכוניות כמו שצריך?
4: מה, לא שמעת?
2: שחם זה שוטר, אתה שוטר חרדי.
4: כן, שוטר חרדי.
2: בוא נה, אחי, אני אוהב אותך. אתה צדיק אמיתי. לא רק שאתה גם תלמיד חכם, אתה גם צדיק. כי כמו שאמר משה רבנו, גם ללחום וגם ללמוד. ואני כפר עליך, אני שרוף עליך. אתה מריח את השרוף? זה אני עליך.
4: שרוף עד לתומר.
2: תקשיב רגע. אני חייב לשאול אותך שאלה, אני הקבצה ג' בדת, משתדל ללמוד איזה, אתה יודע, אני איש מסורת, אני לא בחור דתי, אני מאמין בבורא עולם ואוהב אותו ומפחד ממנו במקביל. בזמן האחרון אני נוסע, יש לנו שני כיווני נסיעה לרדיו, האחד ב-443 והאחד דרך שכונת רמות. עכשיו, שמגיעים דרך שכונת רמות, עוברים דרך ציון הקבר של שמואל הנביא. ובכל פעם שהלב שלי קצת דורך כזה, ואני נכנס למרמורים על המדינה ופחד, אייזנקוט, מה יקרה פה, וואי, וואי, מנסור עבאס וזה, אני נכנס לציון של הקבר של הנביא שמואל, שמואל הנביא, ואני קורא שם פרק תהילים ומתחנן את נפשי עליו. האם זה משהו שמותר לעשות או שאני דביל מוחלט?
4: מותר וכדאי לעשות.
2: בונה, איזה מקום מדהים זה, אבל הציון של שמואל הנביא, אה?
4: לא משם, תעלה למעלה, תסתכל על כל ירושלים שלנו.
2: וואו, הכל שלנו, הכל. אתה צודק. בונה, איזה חינוך קיבלת כפרה עליך? אתה ממשפחה חרדית או שאתה חרדי, אחי?
4: אבא שלי רב.
2: איזה חינוך קיבלת, כפרה עליך, איזה אבא צדיק יש לך. תדע לך, אם אתה קיבלת חינוך כזה שגם להיות חרדי וגם לתרום למדינה, תקשיב, אני אוהב אותך פי שבעתיים. מותר לי?
4: אתה יודע מה זה חשוב?
2: מה?
4: אני סתם רוצה רק להגיד כמה ש... עכשיו אני אומר את זה גם כמישהו שמשרת, אבל בבקשה אל תאמינו ואל תקשיבו לתקשורת הזאת, כי מנסים להכפיש ולנסים.
2: נכון, ידוע, ידוע. הנה עובדה, אתה דוגמה מצוינת, הנה אתה דוגמה לזה.
4: זה אנשים קדושים שיושבים ולומדים תורה.
2: נכון.
4: שאותם, באמת, יש לנו זכות גדולה לאנשים כאלה, בבקשה אל תאמינו לכלום.
2: אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא מאמינים. אגב, אם רוצים להאמין, רק אם רוצים להאמין, אפשר להאמין, חובה. כי אנחנו מאמינים בבורא עולם. תאמינו לערוצים הנכונים, תאמינו פה, לתחנה שלנו, רדיו גלי ישראל, זה להאמין. את מה שאומרים פה, אנחנו אומרים מהנשמה למען עם ישראל. ואתה, אתה חביבי, תקשיב. אני מתרגש לדבר איתך, אתה תותח עולם, אתה עובד בשחם, אתה יודע, אתה מתנדב במשטרה, וגם בחור חרדי, תקשיב שילמדו ממך כולם, אין גבר כמוך, סיימתי את להתחנף אליך. עכשיו תקשיב, אבישג שלחה לנו הודעה, ואתה יודע, לגבי המתנה, והיא זו שזכתה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מתנות שאתם עומדים לקבל, אתה ואחותך, את אחת מן המתנות, תן לאבא ממני, בסדר, יש שמה, חנה, תני לי רגע את הרשימת מתנות, יש שמה, חוץ מכל הזרי פרחים והמארזי עוגות ועניינים, יש שם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, ברמה הכי גבוהה. קח את היין האדום, תן את זה לאבא שלך ותגיד, אבא, זה מילד המדי שאוהב אותך, כי הוא אמר שחינכת את הילדים לעילה ולעילה.
4: תודה, תודה רבה לך, אנחנו נשתה את זה בחג
2: ונפרס
4: לך.
2: איזה מלך. תביא רגע את אבישג שנייה.
0: כן, שלום.
2: אבישג, שלום, ים, איזה אח גבר יש לך, אה? איזה אח גבר יש לך. תגידי נכון. היא מתביישת. את מתביישת, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. אני רואה את התמונה שלך עכשיו בוואטסאפ. קודם כל, את יפה יפי החנה, נכון? יפה או לא יפה?
3: נכון מאוד.
2: אדר, פצצה או לא פצצה, נכון, ילדה?
3: כן.
2: אח שלך דומה לך?
0: טיפה.
2: טיפה. גדול, הוא נשוי אחיך?
0: כן.
2: אה, יופי. זהו, רצינו לסדר לו מישהי. לך, אני לא מתעסק, אבא שלך הוא רב, לא מתעסקים, בסדר? כל המתנות בדרך אליכם, שבת טובה, שבת נעימה, חג שמח, ואני אוהב אותך ואוהב את אחיך. תודה רבה לכם. ביי מאמי, לביי. איזה ילד, ראית איזה תמימים? ראית את הילדה, היא לא מדברת. אמרתי לה, איזו יפה את, אוי ווי, מה הוא אמר לי? אבל היא באמת מהממת, אמיתי, אמיתי. אתם תצחקו, הנה חנה היא דוסית אמיתית. חנה,
3: יא אשכנז. אני לא דוסית, אבל היא בהחלט נורא יפה.
2: את דתייה, כן, דתייה מתנסית. יפה או לא יפה?
3: ממש יפה.
2: מהממת, חבל על הזמן. שהיא אמרה, ואח שלה ראית איזה... עם כזה אני רוצה שתתחתני. עם כזה אני רוצה שתתחתני, חנה. הנה, אני לא מתחתנת מהיר, אני לא מאלה. סטמי! אוקיי. אחרי שהעברנו לכם את העניינים, הגיע הזמן להתייחס להודעות המאזינים. מרגע זה, כל הודעה שאתם שולחים לי, אני מתייחס אליה. גם אם בא לכם לגדף אותי. מותר, מותר, עמדי הימני מטומטם. טעיתם במילה השנייה. בימני אני מסכים, במטומטם רק חנה תסכים. יפה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות בבקשה.
3: 058-36-222-03.
2: כל הודעה, זה יכול להיות גם דש. דשים ברדיו, תראי כמה זמן לא היו דשים ברדיו. ואני אולד סקול ברדיו. מסרים, תגובות, מזל טוב, בקשות שירים. בקשות שירים זה בהודעות קוליות.
3: נכון.
2: ויאללה, בכיף, בואו נתייחס להודעה. הנה הודעה הראשונה שאנחנו מקבלים. עמדי, שלום, היום כף בתשרי. היום יום הולדת העברי שלי. לא רוצה כלום מלבד בריאות. וגם את איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אגם בוחבוד ואופק הדנק. תודה רבה לך ותודה. אי, כפרה. תכף אנחנו לחייג אליה. תשמרו את הטלפון של הבנות. תהיו איתי, תשמרו את הטלפון, מיד אנחנו נחייג אליה ונאחל לה מזל טוב. מי זה? טוב, דורון אליאסי תמיד רוצה תשומת לב, אז לא נתייחס. הנה שרון. עמדי, אין עליך, תאחלה, דש לאשתי שיש לה היום יום הולדת, ורד אברהם. מזל טוב לורד אברהם, תגידי לה מזל טוב.
3: מזל טוב לורד אברהם.
2: יפה, מזל טוב, בריאות, פרנסה אדירה, ורק טוב שיהיה לך, רק בשורות טובות. פרנסה אדירה לעם ישראל ואוהביו, ואלה שלא, בורא עולם שישלם להם. קבלו סלוגן שהולך לי יניב נהרי, ישר זה לא ימין. נכון? ישר זה לא ימין, זה ברור. תודה רבה לך אחי, אוי ואבוי, אם ימין היה ישר. זה לא ישר ולא נעליים. טוב, מה עוד? שלום אלעד. אני משפחה שלך, אני הבן של יוסי עמדי, אנחנו מתראים ביום שלישי בחתונה של אחותי. לא נכון! מפי אל, איזה חתונה נעשה לאחותך. כן, יש לי את הזכות לחתן אותם ביום שלישי, בעזרת השם. מזל טוב, יד תותח, ותמסור לאחותך המאממת. מזל טוב, ניפגש, תודה רבה, יוסף! הלאה, פי, תראי מה הולך פה, איזה הודעות. אני בכל זאת, חנה אומרת שכן צריך להתייחס גם למאזינים שרוצים תשומת לב. חנה, תקראי את זה באהבה. זה דורון אליאסי, בבקשה.
3: עמדי הבבון לא להצביע ישר.
2: כפיים לדורון? לא צריך. תודה דורון. קיבלת תשומת לב? בואו נעשה כאילו עכשיו של צחוקים שזה מצחיק. תודה דורון. עוד הודעות שלכם, 058-36-222-03. זוהי הכתובת. אלי שמלוב שולח לנו חג שמח, כפרה עליך. אנשי הימין יעשו הקפות, אנשי השמאל יאכלו כפות. לא, אנחנו מכבדים את עם ישראל. בתוכנית שלי מקבלים את כולם באהבה, חלק עם רפואה שלמה, והרוב האמיתי האליטה ברוכים הבאים, אתם לא צריכים לשנות כלום. שמאל, תתעוררו, כי לא תהיה לנו מדינה אם אתם תבחרו שטויות. מי זו? מי זו הבחורה? רותי! וואו! עמדי, אוהבים אותך? ראשית, תודה. אני רוצה ברכה ליום הנישואים, אני נשואה 43 שנה ביחד עם בן הזוג. איזה תותחית את כפרה עלייך, 43 שנה עם אותו בן זוג. אני מאחל לכם עוד 200 שנה של אהבה אמיתית. תתרגשו אחד מהשני, תאהבו אחד את השני, זה פשוט מדהים. שיודעים לשמר אהבה, זה אומר שהתחתנתם מהסיבות הנכונות, שתמשיכו להיות החברים הכי טובים בעולם. וואי, ריגשת אותי, את מלכת עולם, 43 שנה, מזל טוב. מה עוד? עמדי תפנק אותי בארוחה זוגית, כמאזין קבוע ואח בבית החולים אסף הרופא, החודש אני חוגג יום הולדת 43, איך קוראים לחתיך הזה? אסף הדרי? אסף? חנה? את דואגת לו לארוחה זוגית? תני לו ארוחה זוגית, אני אגיד לך איפה. במסעדה של משה זיגדון, הגבר, גבר, יש מסעדה במעלה אדומים, מסעדה פצצה, בסדר? את זוכרת איך קוראים למסעדה במעלה אדומים?
3: מסעדת לגו.
2: יפה מאוד. זה ליום ההולדת שלו, הוא ביקש, הוא גם אח בבית חולים. אני אוהב אותך. מזל טוב, יא גבר. טוב, עמדי, תאחל לנבחרת בהצלחה היום. שלב, כפרה עליך, אתה יודע, אני לא דיברתי על הנבחרת במכוון. כל פעם שאני מאחל לנבחרת בהצלחה, אנחנו מקבלים נגיחה. אבל בכל זאת היא מייצגת את ישראל, אחרי הבושות מול אירלנד, האנטישמים, הגזענים, הנאצים האלו, כן, כן, ארורים יהיו עם אח שימם שלא יוכלו, שישחקו רק על הברכיים, כל השחקנים שונאי הישראל שלהם. היום אנחנו משחקים מול קוסובו. וואי, וואי. וואי, מאורן, איזה משחק. קוסובו זה לא דרעתות של... וואי, נפלט לי דרעתה. דרעתה בערבית זו נפיחה חמה. אלה קוסובו. אלה פסיכופטים. אלה רצים על קרח. אלה משוגעים. אלה משחקים קט רגל עם נעלי פקקים. אלה משוגעים. איזה משחק יהיה. 9:45, נבחרת ישראל מול קוסובו. אוי ואי ואי, בהצלחה לנבחרת ישראל. איחלתי. עמדי, אוהבים אותך. פרה, אני אוהב בחזרה, תודה רבה. ועכשיו בואו נחייג לאותה מאזינה שביקשנו. כן, נבדוק. יש לה יום הולדת והיא מבקשת שיר. בואו נבדוק. היא איתנו על הקו, בואו נבדוק, כי אנחנו מחייגים אליה. ליזה קוראים לה. איזה קו? אוקיי. כלום. אין צליל חיוג. אפשר שוב לנסות ולחייג אליה? אוקיי. יום הולדת, יום הולדת. זה חשוב. בוא נראה. אנחנו מחכים. יש? הנה, אולי עכשיו.
5: הלו?
2: שלום, הגעתי לליזה? ליזה?
5: כן.
2: היי, יום, יום הולדת. היי, היי, היי,
5: איזה כיף, תודה רבה.
2: איזה כיף לנו. רגע, את חוגגת היום, מותר לשאול איזה גיל או שזה לא מנומס?
5: לא חשוב שמות, כפרה עליך אליי.
2: צודקת, אוהב אותך איך שאת. ליזה, מאיפה בארץ?
5: אני מירושלים.
2: איזה כיף, תקשיבי, אם את בגיל הנכון, אין גיל נכון למוזיקה, בתשעה באוקטובר, יום שישי הבא, מסיבת צהריים בסינמה סיטי, הולך להיות בובום בובום פצצה, אימא לב ואבא לב, תבואי.
5: ברור שאני אבוא.
2: יש, וואי, עמדי.